0: حوثی ها خبر بسیار مهمیه، به ویژه اینکه حالا با میانجیگری سنتکام هم بوده.
1: روزنامه های اسرائیل امروز می نویسند که شاید عدو در اسرائیل سبب خیر بشه و تنش هایی که در حال حاضر بین عربستان سعودی و حوثی های یمن هر روز داره افزایش پیدا میکنه، اتفاقا اسرائیل و عربستان سعودی را به هم نزدیک بکنه و توافق عادی سازی روابط بین دو کشور بالاخره آنچه که آرزوی دونالد ترامپ هستش به وقوع بپیونده. و حتی پیش از این هم رسانه های اسرائیلی خبر داده بودن که شاید عربستان سعودی به گونه ای داره هزینه مخالفت خودش با عادی سازی روابط و امضای توافق صلح با اسرائیل را پرداخت میکنه به دونالد ترامپ، که بسیار از این موضوع دونالد ترامپ عصبانی شده بود وقتی که مخالفت عربستان سعودی را در این رابطه دریافت کرد. اما در هر حال عربستان سعودی نه تنها از ایالات متحده درخواست کمک کرده که هنوز این کمک نرسیده و شاید باز برمیگردیم به روابط عربستان سعودی و ایالات متحده، از اسرائیل هم بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به گفته روزنامه اسرائیل هیوم در پی فشارها و ضربات حوثی‌ها درخواست کمک کرده. این درخواست در کنار درخواست کمک از چند کشور در منطقه بوده. این درخواست مستقیماً به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین مصر منتقل شده، اما در مورد اسرائیل ریاض به طور غیر مستقیم و از طریق فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام خواستار کمک اسرائیل شده. بر اساس این گزارش عربستان به ویژه خواهان کمک اطلاعاتی هستش و دیگر انواع همکاری ها برای جلوگیری از مسدود شدن تنگه راهبردی باب المندب. همزمان و به همین دلیل از نگاه اسرائیل آنچه که امروز در باب المندب اتفاق میفته یک بحران محلی نیستش، یک بحران جدی جهانی هستش و اسرائیل میخواد که در این راه به عربستان سعودی کمک کنه بدون اینکه وارد جنگ بشه. فعلا ما هواپیماهای F-35 اسرائیلی را بر فراز یمن نخواهیم دید، بر فراز باب المندب نخواهیم دید، اما اسرائیل از راه‌های اطلاعاتی و راه‌های استراتژیک و همچنین راه‌های دفاع ضد هوایی به عربستان سعودی در این راه کمک می‌کنه. حداقل این چیزی هستش که رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند.
0: همکارم بابک حساقی از تل آویو گزارش داد. ممنونم از تو بابک. اما عربستان سعودی قصد داره با همکاری آمریکا مسیر جنوبی کشتیرانی در تنگه هرمز رو گسترش بده. اسرائیل هیوم به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته این تصمیم بخشی از توافق در جریان دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و براد کوپر فرمانده سنتکام بوده. دیروز اعلام شد نشست بین جمهوری اسلامی عمان با کشورهای منطقه درباره توافق برای عبور از تنگه هرمز با درخواست عربستان سعودی لغو شده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما همراه شدن. آقای آشور، چه استراتژی رو عربستان سعودی در پیش گرفته برای اینکه متضمن امنیت صادرات نفتش و همینطور کاهش تنش‌ها و جلوگیری از حمله حوثی‌ها بشه به تأسیسات نفتیش؟ مشخصا نگرانی‌ها در ریاض افزایش چشمگیری داشته.
2: بله، به طب اینها دارن سعی میکنن از هر دو راهی که میتونن نفتش رو صادر بکنن الان تحت فشار هستش و سعی میکنن در هر از هر دوی این راه ها بیان نفت بیشتری صادر بکنن. در واقع برای این کار باید یک باب المندب باز بشه، دو تنگه هرمز باز بشه و به خاطر همین هستش که در هر دو جهت دارن سعی میکنن با در واقع کشورهای دیگه همکاری بکنن که این اتفاق بیفته. چند روز پیش که از عراق پهپادها دوله نفتی اینها رو زدن، نفتی که از مناطق خلیج فارس به دریای سرخ منتقل میشه، این رو که زدن بعضی ها فکر میکردن که ممکن استش ملیشیا مثلا این تصمیم رو گرفته باشن. نه، این واضح بود که ایران تصمیم گرفته از طریق ملیشیاش بیاد اینجا رو بزنه که در واقع جلوی صادرات نفت عربستان سعودی رو بگیره. این کار رو کردن به خاطر اینکه از خلیج فارس یا از تنگه هرمز داره بعضی نفت در واقع بعضی از نفتکش ها عبور میکنن که برای ایران جلوگیری از این عبور الان به نظر میاد امکان پذیر نبود. یعنی با وجود اینکه اینها رو زد، بعضی از این کشتی های نفتکش رو میزنن، با وجود این آمریکایی ها موفق شدن که ظرف این چند ماه گذشته حداقل نیمی از نفتی که از خلیج فارس باید عبور کنه رو عبور بدن. عربستان سعودی از این استفاده نمی کرد به خاطر اینکه اون خط لوله نفت رو داشت، و حالا که اینو زدن ایرانی ها، در واقع اینها مجبور هستن که بیان از همون راهی بقیه کشورهای منطقه مثلا استفاده میکنن استفاده بکنن، و در همین راستا هستش که با آمریکایی ها دارن همکاری میکنن و احتمالا تصمیم بگیرن که در واقع در این مسئله سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن و احتمالا درگیری بیشتری داشته باشن. در مورد باب المندب ما میدونیم که آمریکایی ها با حوثی ها سال گذشته به توافق رسیدن که به همدیگه حمله نکنن، در مقابل حوثی ها اجازه بدن کشتی ها از اونجا عبور بکنن غیر از کشتی های اسرائیلی. الان به نظر میاد که حوثی ها کشتی های عربستان سعودی رو به اون لیست ممنوعه اضافه کردن، و به خاطر همین هم هستش که عربستان سعودی داره سعی میکنه با آمریکا و اسرائیل در این زمینه صحبت بکنه. آمریکایی ها گفتن ما توافقی با حوثی ها داریم، برای این در این زمینه نمیخوام دخالت بکنیم، برای این به طرف اسرائیلی ها رفتن. هدف این هستش که از طریق اسرائیلی ها بر آمریکا فشار بیارن که در مورد باب المندب درگیر بشه و اون توافقی رو که با حوثی ها دارن و آمریکایی ها در واقع اون توافقی که دارن رو کنار بذارن. برای این عربستانی ها در هر دو جهت باب المندب و هرمز دارن سعی میکنن که این هر دوی برای صادرات نفتشون باز بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای آشور قسطان، آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون با ما بودند. در ایران حدود یک هفته مونده به شروع سال تحصیلی جدید، روزنامه شرق گزارش داده بیش از 100 پرونده انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده. بر اساس این گزارش فقط در دانشگاه‌های تهران برای دست کم 14 نفر حکم اخراج صادر شده و دست کم 30 پرونده در انتظار حکمه. همزمان آخرین گزارش شبکه دانشپژوهان در معرض خطر منتشر شده که بر اساس اون آزادی دانشگاهی در ایران به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده. این گزارش به سرکوب اعتراض‌ها، بازداشت و اعدام دانشجویان حاضر در اعتراض‌ها پرداخته. در بخش دیگه از این گزارش هم اشاره شده که در جریان جنگ بین 30 تا 60 دانشجو کشته شدند. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با همکارم محسن مهیمنی که از استودیو ما در لندن با ما همراه میشن. محسن، وقتی نگاه می‌کنیم به جانباخته‌های اعتراضات دیماه، بسیاری از اونها جوانان دانشجوی معترض بودند که در خیابان‌ها کشته شدند. پس از اون حالا این موج رو میبینیم از احضارشون، بازداشتشون، اتهام‌های سنگینی که در دادگاه‌ها علیه دانشجوهای فعال و معترض دارن وارد می‌کنند.
3: دقیقاً نیوشا، حالا برگردیم به همین گزارشی که نهاد محققان در خطر در واقع میاد منتشر میکنه. سالانه وضعیت سال 2025 رو بررسی کرده، 2026 رو هم اشاره کرده اتفاقاتی که افتاده. در چند محور داره اشاره میکنه که آزادی در نهاد دانشگاه در ایران به پایین‌ترین سطحش رسیده. امتیازی که این نهاد داره به سطح آزادی دانشگاه در ایران میده حدود 6%، یعنی به پایین‌ترین حدی که حتی شاید با ماشین حساب هم بخوایم این رو اندازه گیری بکنیم، یک شوخی بسیار تلخه که آزادی در نهادی که باید پیشرو باشه برای پیشرفت کشور به این حد رسیده. حالا در چه محورهایی هست؟ اولا در حوزه تحقیق و انتشار دانشگاهی هست که اولین کار ویژه شاید بشه گفت که دانشگاه هاست در سطح جهان که خودشون رو نشون بدن چقدر تولید علمی دارن. دومیش در تدریسه که خب سالهاست میدونیم در دانشگاه ها نهادهایی مثل بسیج یا نهادها یا حراست، نهادهایی هستن که کنترل میکنن، صدا ضبط میکنن، احضار میکنن اساتید رو به خاطر حرفایی که در کلاس درس میزنن. حتی یعنی در این حوزه هم به پایین‌ترین حد رسیده. استقلال دانشگاه داره میگه این نهاد که در گزارشش میگه که از بین رفته به پایین‌ترین حد رسیده. خب مشخصه وقتی دولت به صورت کامل تسلط داره آزادی در اون وجود نخواهد داشت. امنیت و سلامت دانشگاه هم شاخص دیگه ای هست که داره اشاره میکنه. اما چه اتفاقی افتاده اشاره میکنه که بعد از اعتراضات انقلاب ملی به شدت این آزادی سقوط کرده. همون جوری که اشاره کردی احضار بسیاری از دانشجو، ما به صورت مثال هفته گذشته استان خراسان جنوبی بررسی شده بود که در انقلاب ملی دانشگاه‌هاش بودن که اولین جرقه اعتراضات رو زدن و هنوز هم در این هفته‌ها داره به صورت ده‌ها نفری احضار میکنن، حکم اخراج میدن. اون موردی هم که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت رضا دالمن بود که در دانشگاه شریف اون عروسک موش خامنه‌ای رو برد بالا و به خاطر یک عروسک حکم اخراج براش دادن. یا در واقع گزارش‌های دیگه که مثالش رو شرق اشاره کرده ولی امثالش اینه که فله‌ای دانشجویان رو احضار میکنن به کمیته انضباطی، حالا محرومیت از تحصیل از یک ترم چند ترم، یا اینکه اگر شدیدتر باشه محرومیت همشگی از تحصیل که حق ابتدایی این شهروندان این دانشجویان رو ازشون میگیره. در حوزه‌های دیگه هم اشاره میکنه که سرکوب و بازداشت در دانشگاه‌ها، ضرب و شتم دانشجوها به چه شکل بوده، دانشجویانی که هم در جنگ کشته شدن هم در سرکوب های انقلاب ملی، هر دوی که جمهوری اسلامی به کشور تحمیل کرد و حالا در پیشروی تولید علم و محتوا در کشور دانشگاه شاید بشه گفت اگر کمتر از خیابان هزینه‌اش رو نداده در واقع به همون میزان داره با در واقع کشته شدن احضار و اخراج هزینه‌اش رو پرداخت میکنه.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتت محسن مهیمنی از استوری ما در لندن با ما بود. همچنین از ایران، جایی که برخی نماینده های مجلس به دنبال مطرح کردن طرح عدم کفایت و عزل مسعود پزشکیان ریاست جمهوری اند. بعد از دیدار نماینده های مجلس با قالیباف، چند نفر از حاضران در جلسه نوشتند حمید رسایی در این جلسه گفته پزشکیان کفایت لازم رو نداره و باید اختیاراتش گرفته بشه. یکی از نماینده ها گفته رسایی پیشنهاد داده فردی به عنوان معاون اول منصوب و اختیارات رئیس جمهور به او واگذار بشه. یکی از نماینده های اصولگرا نوشته یکی از احزاب اصولگرا به دنبال کودتا علیه دولت پزشکیانه. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقایاری، از ابتدای ریاست جمهوری پزشکیان بسیاری از گروه های این چینی به دنبال استیضاح و حالا به دنبال عزل او هستن، این دعواها رو چطور میبینین؟ نظر و رویکرد رهبری جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای در چنین شرایطی چیست؟ کجا ایستاده؟
4: درود بر شما. یه فرمول خب واحد و ثابتی وجود داشته و اون یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی، اون مسبب شناختن دولت برای همه کاستی ها، بیکفایتی ها و مشکلات بوده تا سلب اتهام بکنه از کلیت نظام. میشه گفت الان هم در تداوم همون فرایند و همون فرمول سایر جریانات سیاسی دارن به دولت پزشکیان از این حیث حمله میکنن، ولی این چیزی که از سمت جریان پایداری داره دنبال میشه فراتر از مسئله است. یعنی ببینید تو همین گزارشی که هست از دیداری که اینا با قالیباف دارن، اینا دارن تلاش میکنن یک فردی رو هم بیارن در جایگاه معاونت و کم کم به اون قدرت بده. یعنی اینا در این وضعیت آشفتگی سیاسی و در شرایطی که نظام و حکمرانی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده، به دنبال این هستن که به اصطلاح از این نمد یک کلاهی برای خودشون بسازن. فقط و فقط دارن به یک پروژه سیاسی که افزایش دامنه نفوذ خودشون در قدرت هست فکر میکنن. طرح عدم کفایت سیاسی رئیس دولت که اینها میخوان به رأی بذارن، خب خودشون میدونن اولا اصلا بسترش رو نداره، پزشکیان زاویه‌ای با نظام نداره، پزشکیان برآمده و برکشیده نظام جمهوری اسلامی، بخشی از باند قدرت و حتی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامیه. و امروز که اینا توی این شرایط دارن این حرف رو میزنن، به نوعی میشه گفت که حالا میخوان در این جایگاه ببینید رسمی پزشکیان یا قالیباف اختزام میکنه مدام شعار انسجام و وحدت بدن، در حالی اینکه رقابت در مزیت رقابتی اون طرف مقابل چی هست، اینکه مدام تفرقه افکنی بکنه و حجمه ایجاد بکنه علیه دولت. به خاطر همین از این بستر مخصوصا با نبود رهبر جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه برای اهداف خودش رو پیش ببره. حالا یک نکته طنزآمیزی هم این خبر داره، گیریم که عدم کفایت رو به رأی گذاشتن و رأی هم آورد، برای تایید و تنفیذش نیاز به رهبر دارن، یعنی رهبر رو از کجا میخوان پیدا بکنن که این رو تایید بکنن؟
0: بسیار سپاسگزارم از شما ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه بودند. اما بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات ایران با تایید افزایش استفاده از استارلینک گفته پس از قطعی اینترنت در دیماه تقریبا 10% ترافیک اینترنت ایران از مسیرهای رسمی نمیگذره، به این معنی که کاربرا از استارلینک یا بقیه راه‌های غیر رسمی برای وصل شدن به اینترنت استفاده میکنن. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین گفت استارلینک دیگه فقط یک نگرانی نیست و بلکه یک واقعیت. به گفته اکبری در جریان جنگ استفاده از این سرویس بیشتر شد و ردپای اون در شبکه کشور دیده میشه. او همچنین گفته تعداد قابل توجهی ترمینال استارلینک در ایران فعال شده. بیشتر در همین رابطه گفته بکنیم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری که از لندن با ما همراه شده. نیما اکبرپور، در جریان همین جنگ و پیش از اون اعتراضات موارد متعددی داشتیم از بازداشت‌های مرتبط با استارلینک و حتی ضرب و شتم در زندان و غیره. آیا اما استارلینک داره تبدیل میشه به چیزی شبیه به همون ویدیوهای قدیمی VHS؟
5: اول باید بگیم که این 10% که اشاره کردن اندازه‌گیری مستقیم نیست. نسبت به قبل میگه قبل از دی حدود 1 ترابایت بر ثانیه میگه از ترافیک شبکه رسمی کم شده. حدس میزنن ترافیک رفته روی مسیرهای غیر رسمی. همه شواهد هم البته نشون میده که این اتفاق داره میفته. یعنی به هر حال درسته که این مسئله جرم انگاری شده و به ریسک بالایی رو برای کسانی که میخوان تهیه بکنن این آنتن‌های استارلینک رو پیش اومده، منتها به نظر میرسه که به هر حال این بی‌ثباتی که تو این چند وقت و شات‌داون اینترنت رخ داد و آسیب‌هایی که به زندگی روزمره مردم و به خصوص به کسب و کارهاشون زد، باعث خواهد شد که بخش بیشتری از کاربران اینترنت در ایران این ریسک رو به جون بخرن و این حالا استارلینک یا روش‌های مشابه رو برن سراغش. این که حکمرانی در دست از دست حکومت داره خارج میشه و این 10% که حدس می‌زنن دیگه زیر کنترل خودشون نیست به تدریج افزایش پیدا میکنه در آینده خواهید دید. اما برای من بخش جالب این اظهارات اینه که این حرف تقریبا 20 سال دیر گفته میشه. خانم سالمی، سال اگر اجازه بدید من یک گذری بزنم به یک کم قدیمتر، چون یادمه که سال 84 که تصمیم گرفتن این سیستم فیلترینگ رو یک کاسه کنن و یک پارچه کنن، یه شرکتی هم به نام دلتا گلوبال که حالا جالبه که پیگیر اونم بخواد بشه آدم، پیمانگار این پروژه شد. اول سال 85 ادعا کردن که این یک پارچگی اتفاق افتاده. همون موقع خیلی از وبلاگ نویسا از جمله خود من گفتیم این رای که دارید میرید بیراه است. از نظر فنی هم قابل پیش بینی بوده، هر بار که یه راه رو ببندید کاربر میره سراغ یه راه دیگه، حالا پراکسی بعد وی پی ان و ابزارهای پیچیده دیگه. برای اگه هدف این بوده که مردم به سرویس های فیلتر شده دسترسی نداشته باشن، خب خودشون هم دارن الان اعلام میکنن که موفق نشدن. اولین بار هم نیست که این ناموفقیت رو میگن. آقای فیروزآبادی سال 95 گفت و حتی یادم آقای روحانی اشاره کرد، الان امروز هم خانم مهاجرانی سخنگوی دولت گفته علاوه بر همین آقای اکبری که حتی این فیلتر به ضد امنیت در واقع تبدیل ممکنه بشه و حکمرانی مجازی رو از دست بدن. خب این هزینه بسیار زیادی هم انداخته، هم مستقیما به صورت مالی به جیب مردم ضرر زده، مردم مجبورن وی پی ان بخرن، علاوه بر اینکه خود این فیلترینگ در این دو دهه هزینه بسیاری رو به جیب مردم و به حال مال مردم در واقع هست دیگه، این چیزایی که تو مملکت داره خرج میشه بودجه از جیب مردم رفته و خب یک اقتصاد مریض بزرگ فیلتر شکن هم دور شکل گرفته که خب رانتیه و امنیت هم که این وسط به قول معروف گوشت قربونی مردم، همین امروز هم اعلام شده که از همین وی پی ان هایی که تو این چند وقت توی قطعی استفاده میشد خیلی زیاد محبوب بوده، اطلاعاتش رو داره در دارک وب میفروشه و اطلاعات شخصی مردم هست که این مدت جمع آوری کرده و این نشون میده که وی پی ان های ناشناسی که مردم به هر علتی مجبور شدن ازش استفاده کنن چقدر در خطر قرار داده مردم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای اکبرپور. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن با ما بودند. اما تنش بین روسیه و کشورهای عضو ناتو در حال افزایش. دیشب یک کشتی روسی در آب‌های نزدیک سواحل جنوبی دانمارک به سمت یک بالگرد نظامی این کشور شلیک کرد. کوپنهاگ این اقدام رو غیر قابل توصیف و سفیر روسیه رو احضار کرد. همزمان جنگنده های ناتو یک پهپاد روسیه را در حریم هوایی لیتوانی سرنگون کردند. بیشتر گفته بکنیم در همین رابطه با همکارم علی حسنپور که از برلین با ما همراه شده. علی، روزی نیست که خبر نیاد از تحرکات اینچنینی و درگیری بین روسیه و کشورهای ناتو. چیه واکنش ها؟ چه تصمیماتی اونجا دارن میگیرند؟
3: نیشا اجازه بده، خب سه مورد بود به تو هم بهش اشاره کردی، دانمارک، لهستان، حالا لیتوانی. بذار از دانمارک شروع کنیم. جزئیات منتشر شده اینجوریه که خب بالگرد نظامی این کشور در حال انجام یک مأموریت روتین عکسبرداری از ناوچه روسی در آب‌های بین‌المللی بوده در جنوب دانمارک، که خب به گفته نیروی مسلح دانمارک ناوچه روسی دو تا منور رو به سمت بالگرد دانمارکی شلیک میکنه. یکی از اونها با فاصله بسیار کمی از کنار بالگرد عبور میکنه. مقامای دانمارکی میگن حتی پیش از این هم ناوچه روسی هیچ تلاشی نکرده بود که ارتباط برقرار کنه با بالگرد دانمارکی و بلافاصله شلیک میکنه. نخست وزیر دانمارک خب این اقدام رو بی ملاحظه توصیف میکنه و میگه که اقدامات روسیه برای ایجاد ترس و تفرقه داره انجام میشه، اما روسیه موفق نخواهد شد. وزیر خارجه دانمارک هم گفته که روسیه به تدریج مرز رفتارهایی رو که خودشون رو قابل قبول میدونه داره جابجا میکنه و تاکید کرده که خب این حادثه میتونسته جان انسانها به ویژه خب مثلا خلبانهای این بالگرد رو به خطر بندازه. اما بیایم سراغ لیتوانی. جزئیات تازه نشون میده که ماجرا کمی بعد از نیمه شب شروع میشه. هشدار پهپادی در پایتخت لیتوانی و در مناطق اطراف فعال میشه برای تلفن‌های مردم، هشدار اخطار در واقع صادر میشه که به محل امن برن و منتظر باشن که رفع خطر در خطر رفع بشه بعد بیرون بیاد. پهباد بعدن خب توسط جنگنده ایتالیایی حاضر در مأموریت دفاع هوایی ناتو سرنگون شده. بقایا پخش میشه در محل. حالا قرار هستش که اون بقایا رو جمع بکنن تا در واقع از این طریق مشخص بشه پهباد متعلق به چه طرفی بوده. آیا مواد منفجره هم میکرده؟ آیا عمدن به سمت لیتوانی فرستاده شده یا مسیر خودش رو منحرف کرده؟ داده های اولیه هم نشون میده که در واقع این پهپاد احتمالاً از سمت بلاروس وارد شده و به سمت غرب حرکت کرده، اما مقام ها هنوز منشأ اصلی اون رو قطعی نمیتونن اعلام بکنن.
0: علی حسنپور همکارم از برلین گزارش داد. ممنونم ازت علی. در خبر دیگه، دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ رئیس جمهور آمریکا و همسرش بتنا، تایید کردن که هزینه بخشی از جشن عروسیشون رو یک اولیگارش نزدیک به ولادیمیر پوتین تامین کرده. عمر کریملیف، رئیس انجمن بین‌المللی بوکس، دست کم 170 هزار دلار برای عروسی پسر ترامپ و همسرش هزینه کرده، از جمله اجازه یک جزیره خصوصی در باهاما. خبر کمک کرملین اولین بار در وبسایت پروپابلیکا منتشر شد. بریم به نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر گفتگو کنیم. مریم، پیش از این هم روابط خانواده دونالد ترامپ با نزدیکان پوتین خبرساز بود، الان دوباره این کمکی که به عروسی دونالد ترامپ جونیور شده این مسائل رو در صدر خبرها قرار داده
6: و خیلی هم واکنش داشته در رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های جهانی و نگرانی‌های هم در مورد نفوذ احتمالی خارجی بر خانواده ترامپ ایجاد کرده. خود ترامپ جونیور و همسرش میگن که این فقط یک هدیه سخاوتمندانه یک دوست بوده، اما دموکرات‌های کنگره حتی خواستار بررسی این موضوع شدن و میگن مشکل الان مشکل امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا هست، امنیت ملی هست و باید این موضوع بررسی بشه. مراسم در ماه می در باهاماس برگزار شده و بر اساس گزارش ها کرملف هزینه اجاره یکی از دو جزیره خصوصی محل اقامت شماری از مهمونا و آتشبازی بزرگ شبانه رو تقبل کرده و تیم این اولیگارش روسی حتی در برنامه ریزی جشن هم نقش داشتن. پرداخت ها ظاهرن از طریق یک نهاد مستقر در دبی و مرتبط با انجمن بین‌المللی بوکس انجام شده. گفته میشه که اجاره یک جزیره حدود شبی 100 هزار دلار در واقع هزینه داره و آتش بازی هم حدود 70 هزار دلار هزینه داشته. دونالد ترامپ هم گفته که کرملف رو نمیشناسه، در برنامه حضور نداشته، حتی در مراسم عروسی پسرش هم حضور نداشت و گفته که این تاجر روس هزینه خود مراسم ازدواج رو نپرداخته، بلکه میزبان یک مهمونی بعد جشن عروسی بوده. اهمیت موضوع به هویت پرداخت کننده برمیگرده. همونطور که تو گفتی، کرملف رئیس انجمن بین‌المللی بوکس، نهادی که از حمایت مالی شرکت دولتی گازپروم برخوردار، او در ماه آوریل نشان دولتی دوستی رو از خود پوتین دریافت کرده و کمی قبل از او هم در سفر پوتین به چین در تیم هیئت دیپلماتیک پوتین دیده می‌شد. منتقدان میگن پذیرش هدیه به ارزش صدها هزار دلار از فردی نزدیک به حکومت روسیه میتونه دست کم زمینه دسترسی و نفوذ رو فراهم بکنه، به ویژه چون ترامپ جونیور خودش خیلی نزدیک هست و با نفوذ هست در دولت ترامپ.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم مریم. سری بزنیم به جهان سرگرمی. 78مین دوره جوایز تلویزیونی امی با ثبت چند رکورد تاریخی برگزار شد. ویدوز بی 14 جایزه دریافت کرد. سریال دپیت هم برای دومین بار بهترین سریال درام معرفی شد. سپیده مافی برای بازی در نقش دکتر باران الهاشمی در دپیت برای نخستین بار نامزد جایزه امی بود. او نخستین زن ایرانی تبار و نخستین زن خاورمیانه‌ای که در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل درام نامزد شده بود. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با علی مسلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما که با ما همراه میشن. آقای مسلح، چطور دیدین جوایز امی رو؟ بخشش به نظر میرسه قابل پیش بینی بود. ویدوز بی و امی و دپیس پیش بینی میشد که این جوایز رو ببرن.
7: بله بله، دقیقاً. ببینید، مثل چند دوره اخیر در واقع یک دوگانه ایجاد شد. معمولاً تو این سالها دیدیم قابل پیش بینی میشه، یعنی دو تا سریال یا سه تا سریال نهایتاً توی اون رشته‌های اصلی بیشترین کاندیداتوری رو به دست میارن، بعد بالاخره یکشون پیروز میشه، که امسال همونطور که گفتید به سریال ویدوز بی رسید، یک سریال کمدی ترسناک که در ایران هم تو شبکه‌های اجتماعی من می‌دیدم طرفداران زیادی داشته و فصل اولش پخش شده، احتمالاً ادامه خواهد داشت. نکته مهم، متیو ریس بازیگر این سریاله که تاریخ ساز شد، در همین دوره علاوه بر این جایزه برای یک سریال دیگه هم جایزه برد و با توجه به اینکه چند سال پیش در واقع شد سریال درام کمدی و چند سال پیش هم برای سریال آمریکایی ها یا امریکنز جایزه برده بود، به اولین بازیگر تاریخ تبدیل شد که هر سه جایزه بازیگر مرد رو در رشته های مختلف به دست آورده. این یک نکته. نکته دوم، سریال دپیت، خب فصل دومش بود، یک سریال بیمارستانیه. این هم در ایران من دیدم در شبکه های اجتماعی طرفداران زیادی داره و خب رتبه دوم رو به دست آورد. بعد سریال پلوریبوس هم بود، مال دنگیلیگان، در واقع سازنده بریکینگ بد، که در واقع ریسی هورن جایزه بازیگر زن اول رو تو بخش درام به دست آورد. ولی یه شگفتی کوچیک هم این جوایز داشت، یک مینی سریال به اسم دی تی اف سنت لوئیس که تو بخش مینی سریال ها 7 جایزه برد. این هم یکی از شگفتی های این دوره جوایز امی بود. و نکته جالب اینه که در واقع با افزایش تعداد کمپانی های استریم، در واقع ما میبینیم که دیگه شاهد تسلط مثلا نتفلیکس یا مثلا آمازون یا غیره نیستیم. این جوایز پخش میشن بین در واقع کمپانی های مختلف و امسال هم همین اتفاق افتاد با همین سریال ها.
0: بسیار سپاسگزارم شما آقای مصلح. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، ما را همراهی کردند. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار براد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند و انس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. بحران یمن موضوع نشست شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا خواستار پایان تسلیح، تامین مالی و هدایت حوثی‌ها از سوی جمهوری اسلامی شد. چهارمی سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و تاکید خانواده‌های دادخواه بر ادامه اعتراضات. خانواده‌های دادخواه می‌گویند اعتراضات دیما ادامه عهد مردم با جانباختگان خیزش مهسا بود. اعتراف رئیس صدا و سیما به بحران مخاطب. جبلی از الگوبرداری از برنامه‌های خارجی برای جذب مخاطبان داخلی خبر داد و همزمان از پاسخگو نبودن مقام‌های حکومتی گفت. وبسایت اکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. اکسیوس گفته این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و فرماندهان نظامی اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد رایزنی با چین برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اواخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو خواهد کرد. بسن گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین هم اواخر ماه جاری گفتگوها درباره جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد. به گفته او واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی جمهوری اسلامی داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی حکومت ایران دریافت کرده. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی منطقه هفته گذشته در کنفرانسی در آلمان دیدار و گفتگو کردند. در اساس این بیانیه فرماندهان درباره فرصت‌های تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. کامیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. کامیز، این بحث دیداری که صورت گرفته بین این 10 کشور در آلمان و بسیار محرمانه هم بوده هفته گذشته، مهمه که چه نتایجی ممکنه که در ماهای آینده شاهد باشیم که از این جلسه بیرون بیاد؟
1: بله، گزارش جالبیه در نوع خودش. طبق گزارش اکسیوس این دیدار محرمانه انجام شده در آلمان. چرا آلمان؟ به احتمال زیاد به خاطر اینکه با توجه به حضور اسرائیل و عربستان سعودی میخواستن جایی باشه که یه مقداری به قول معروف خنثی تلقی بشه به عنوان میزبانی. آخرین باری که مقام های ارشد نظامی اسرائیل و عربستان سعودی توی مکان بودن سال 2022 بود، در جریان دیدارهایی که برای در مصر انجام میشد. در این اهمیت این جلسه در چند نکته است. یکی این که بیشتر تمامی شرکت کنندگانش مقامات ارشد نظامی بودند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایال زمیر هم توی این جلسه بوده. گزارش شده که حتی توضیح داده در مورد تاکنیکایی که حوثی ها استفاده میکنن و روند اطلاعاتی که در منطقه در حال شکل گیریه. یه اتفاق دیگه که میتونه همچین جلسه ای داشته باشه اینه که وقتی که مقامات نظامی اطلاعاتی امنیتی اینجور جور برای یک هماهنگی کنار هم میان، این مسئله یه مقدار موضوع رو لازم الاجرا میکنه برای تمامی دولت‌های حاکم و دیگه لازم نیست به توافق سیاسی برسن. هرچند این دیداری که داشتن نشونه یک توافق سیاسی نیست، ولی نیاز عربستان سعودی رو نشون میده که برای خطر که با از روی مقابل حوثی‌ها باش روبرو هست راه علاج بهتر و مناسبتری پیدا کنه. ضمن اینکه خارج از تفاوتایی که این کشورهای شرکت کننده با هم داشتن، همشون برای یک موضوع اطلاعاتی امنیتی کنار هم دیگه اومدن. اینکه براد کوپر این ابتکار عمل رو داشته که همچین جلسه ای رو برگزار کنه، خودش نشونه یه حرکت تازه است، بخاطر اینکه اسرائیل جز به محل حوزه استفاضی و فعالیت سنتکام فرمانده مرکز ایالات متحده هست، ولی اینکه اینا الان بشینن یک شبکه طراحی اطلاعاتی انجام بدن، خودش باعث میشه خیلی از اقدامات دفاعی که تو منطقه انجام میشه توی یک چتر ثابت انجام بشه. نتایجش چه خواهد بود مشخص نیست هنوز، ولی از یه طرف باید گفت عربستان سعودی با مشکلاتی که حوثی‌ها براش ایجاد میکنن نیاز داره نه فقط آمریکا، که دیگه کشورهای منطقه هم بیان به کمکش، چون کاری که حوثی‌ها میکنن اینه که به قول معروف اوضاع فقط اختلال ایجاد میکنن. شاید ضربه قطعی و کاری نزنن، شاید کار به قول معروف کاری انجام ندن، ولی از یه طرف دارن همه چی رو به هم میزنن. آخرین نشانش همین 2 ساعت پیش بود که یک پهپاد انتحاری به سمت مکه شلیک کردن که گفتن رهگیری شده و سرنگون شده. این اتفاق حرکت سیاسی نیست، ولی یک نشون میده یک فعالیت اطلاعاتی در جریان هست. اسرائیل میتونه با توجه به اهمیت اطلاعاتی و فعالیت اطلاعاتی که در منطقه داره کمک بکنه به عربستان برای رهگیری، برای اطلاع از شلیک هر گونه موشک، و یا اینکه حتی کجاها رو تحت حمله قرار بدن. این یک برگ تازه در فعالیت‌های امنیتی منطقه با حضور اسرائیل و با حضور عربستان سعودی خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا، همکارم که از استودیو دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد قایق‌های سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. پیشتر اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک 2 موشک 2 قایق سپاه پاسداران را منهدم کرده. بخشی از گزارش که سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال را تایید نکرد.
2: تیم هاکینز سخنگوی سنتکام روز سه‌شنبه در پاسخی اختصاصی برای ایران اینترنشنال تایید کرد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه تلاش کرده تا شهپاد ایالات متحده رو در آب‌های خلیج فارس در ابتدای تنگه هرمز بربایه. کاپیتان هاکینز میگه که ایالات متحده برخوردی بسیار قاطع انجام داده. این در حالیه که وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی گفته که جمهوری اسلامی این تلاش رو انجام داده و در جواب نیروهای سنتکام در منطقه با پهپاد یک حمله موشکی به 2 قایق تندروی سپاه انجام دادند. پیشتر در روز دوشنبه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ایالات متحده به 2 قایق ماهیگیری حمله پهپادی انجام داده، به این معنا که جمهوری اسلامی آنچه که اتفاق افتاده رو حمله آمریکا به شهروندان و به ماهیگیران داره نسبت میده و اکسیوس و نقل از منابع آگاه این حمله رو به قایق‌های تندرو سپاه داره نسبت میده. اکسیوس یک گزارش اختصاصی دیگر هم در روز سه‌شنبه منتشر کرد که به یک جلسه امنیتی نظامی برمیگرده در کشور آلمان به ابتکار فرمانده سنتکام با حضور رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور عرب منطقه به علاوه اسرائیل. بر اساس اون چیزی که اکسیوس میگه، رؤسای نظامی عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، قطر، اردن و مصر در کنار عیال ضمیر از اسرائیل دور هم جمع شدند تا راجع به مسیر پیش رو رویارویی با جمهوری اسلامی، حضور نیروهای آمریکایی در منطقه در آینده و تردد در تنگه هرمز صحبت بکنند. کسی از کشور عمان در این نشست حضور نداشته. همزمان در روز سه شنبه وزیر خزانه داری آقای بسنت هم در کنگره ایالات متحده حاضر شد تا راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنه. در این بین راجع به هزینه های جنگ با جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و گفت که با چین قراره که گفتگوهایی انجام بشه. شخص او با یکی از معاونان رئیس جمهوری چین این هفته صحبت خواهد کرد و هفته آینده هم که پرزیدنت شی به کاخ سفید خواهد آمد، گفتگوی بین او و آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی 2,800,000,000 دلاری برای اسرائیل است. بسته‌ای که شامل 40,000 بمب 2,000 پوندی خواهد بود و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، این بسته شامل 20,000 بمب MK84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 است. واشنگتن پست نوشت این فروش به طور غیررسمی به کمیته های مربوط در کنگره اطلاع داده شده، اما هنوز وزارت خارجه آمریکا درباره آن اظهار نظر عمومی نکرده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با روزنامه نیویورک پست اعلام کرد درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی 1 تا 2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. او تاکید کرد با دونالد ترامپ هم نظر است و این جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. ونس گفت جمهوری اسلامی کنترل خود بر تنگه هرمز را بیش از پیش از دست می دهد و تردد کشتی‌ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته و مرحله نخست عملیات، یعنی نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی‌ها متمرکز است. امیر کیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از یک طرف آمریکا در حال آماده سازی این بسته تسلیحاتی بزرگ برای اسرائیل، سمت دیگه با عربستان همکاری اطلاعاتی داره. چه تصویری به ما میده این مسئله از رویکرد واشنگتن نسبت به تنش‌ها با تهران و بحران خاورمیانه؟ امیر،
3: خب ببین پریسا، 3 تا خبر رو ما داشتیم امروز که این 3 خبر تقریبا بر روی یک خط هم دارن میرن، نمیتونیم بگیم حتی خطوط موازی، بر روی یک خط دقیقا دارن میرن و یک هدف رو هم دنبال میکنن. اول این قراردادی که فروش تسلیحات ایالات متحده هستش به اسرائیل، 40,000 بمب با توناژ بالا به علاوه 20,000 کلاهکی که مخصوص نفوذ به عمق زمین هستند و سنگرشکن هستند، نظیر اینها در جنوب لبنان استفاده شده تا کنون برای اینکه تمام تونل ها و انبارهای تسلیحاتی حزب الله لبنان رو مورد هدف قرار بده ارتش اسرائیل. در دیگر عملیات مشابه با همین ها در غزه بوده، تمام انبارهای تسلیحاتی، تونل های حماس و تمام شاهراهای اصلی رو که حماس در زیر زمین بنا کرده بوده از بین رفته. حالا قرار هستش که در یک حجم بسیار بزرگ که از این نوع در طول سالهای گذشته بسیار کم نظیر بوده، یا اصلا باید بگیم بی نظیر بوده، ایالات متحده داره این سلاح‌ها رو در اختیار ارتش اسرائیل قرار میده. سلاح‌هایی که درست هستش که به هر حال از نظر بود معاملات تجاری به عنوان فروش ایالات متحده به اسرائیل خوانده میشه، اما بر اساس نوع پرداختش نوعی کمک بلاعوض هم هستش، بدانی که مبلغی است که اول ارتش آمریکا در اختیار اسرائیل قرار میده و بعد اسرائیل اونها رو استفاده میکنه برای خرید تسلیحات از ایالات متحده آنگونه ای که در خبرها اومده. همین الان هم واکنش‌های متعددی رو داشته، مثلا بسیاری از کسانی که چهره نزدیک به جمهوری خواهان هستند خواستن که کمی روشنتر بشه قضیه. از اون طرف یک آزمون سختی است برای دموکرات هایی که در طول سالهای گذشته زیاد روی خوش به اسرائیل نشان ندادند. حالا الان این ماجرا در کنگره مطرح خواهد شدش، اما به هر حال از اونجایی که دست بالا رو جمهوری خواهان حداقل تا چند ماه آینده در کنگره آمریکا چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا دارن، احتمالاً آن چیزی که آقای ترامپ میخوان رو بهش میرسن، کمان که در برهه‌ای از زمان فروش این مدل تسلیحات به اسرائیل ممنوع شده بود، متوقف شده بود از طرف ایالات متحده، اما در زمانی که آقای ترامپ برگشتن به کاخ سفید مجددا ارسال اونها رو به اسرائیل از سر گرفتن. اما در خبری دیگر ما داشتیم که به هر حال به میزبانی فرمانده سنتکام در آلمان هفت کشور عربی گفتگوهایی رو داشتند سران نظامیشون با فرمانده ارشد نظامی اسرائیل در اونجا، برای اولین بار است که در چنین سطحی گفتگو انجام شد، راجع به تنگه هرمز صحبت کردن. خبر دیگر صحبت‌هایی است که آقای جدی ونس کرد. آقای جدی ونس گفتن که همان گونه که آقای ترامپ گفتند عبور از جنگ ایران بعد از انتخابات میاندوری ایالات متحده خیلی سریع اتفاقات خواهد افتاد و مدل جنگ با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کردش و در نهایت به اونجایی خواهد رسید که آقای ترامپ وعده این رو دادند که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود بعد از انتخابات میاندوری تکلیفش معلوم خواهد شد و پایان خواهد پذیرفت. بنابراین وقتی این سه خبر رو کنار هم دیگه میگذاریم، ارتباطشون بر روی یک ریل جریان خاص داره پیش میره، همکاری‌های اطلاعاتی که ایالات متحده قرار هست با عربستان بکنه و کمک‌های نظامی هم که اسرائیل برای نخست بار شاید خیلی جدی با عربستان سعودی خواهد کرد، یک خبر بد رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اونم که یک روی صفحه کاغذ داره یک تعهد نانوشته‌ای بین اسرائیل و کشورهای منطقه شکل می‌گیره برای اینکه یک بار برای تهدید جمهوری اسلامی بتونن کنترل بکنن.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. علی الزیدی نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با فریدریش مرز صدر اعظم آلمان گفت فروش نفت عراق به شدت تحت تاثیر وضعیت تنگ هرمز قرار گرفته. الزیدی با اشاره به تنش میان تهران و واشنگتن گفته این وضعیت بر اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی فشار وارد کرده. فریدریش مرز هم اعلام کرد دولت ائتلافی آلمان راه‌های حمایت از مصرف کنندگان در برابر افزایش شدید قیمت سوخت را بررسی می‌کند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای ایجاد اختلاف میان ایران و عراق متهم کرد. قالیباف گفته در جریان جنگ 40 روزه آمریکا قصد داشت از مسیر اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی و نظامی علیه تهران انجام دهد، اما به گفته او این طرح با شکست روبرو شد. احسان ملکزاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به خبرگزاری مهر گفته مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها از این مسیر شده. به گفته ملکزاده در مرز خسروی هم با وجود اختلال در تردد کامیون‌ها رفت و آمد تجاری همچنان ادامه دارد. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار درباره بسته بودن مرز چذابه و توقف کامیون‌های باربری پشت درهای بسته این مرز توضیح داد.
4: این مقدار کمی هم از این تبادل کالا در واقع کالا و دلار برای ایران بوده الان متوقف شده. نخست وزیر عراق آقای زیدی حاضر نیست. خشم اقتصادی آمریکا رو برای عراق بخره برای چند صد میلیون دلار تبادل کالا. الان میدونید که بعد از جنگ در واقع خیلی از کالاهایی که از ایران وارد عراق میشد کم شده، یعنی تعداد اون کالاها کم شده به علت مسائلی که در داخل ایران هست، اون مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده به عراق با فرستادن درون به عربستان سعودی و همین حمله اخیر در واقع اثبات شده برای دولت عراق و عربستان سعودی که این از طرف نیابتی های جمهوری اسلامی بوده، برای همین دولت عراق حاضر به ریسک بیشتر نیست. من فکر میکنم دولت عراق مصمم هست علارغم ضعف‌هایی که دارن، همه این مشهود است، یعنی کنترل نکردن این نیروهای نیابتی، ولی بر روی مرزها و اینکه میدونه که جمهوری اسلامی تا چه حد ضعیف شده و احتیاج به این تبادل اقتصادی هست، ولی عراق داره اعمال حاکمیت ملی خودش رو میکنه.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار براد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. رویترز گزارش داد بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ متوقف شده، اقدامی که چند روز پس از بسته شدن خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی در پی حمله حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام می‌شود. عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از پایانه ینبع را به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز افزایش داده بود. پالایشگاه نفت آرامکو عربستان سعودی درباره توقف بارگیری نفت در این بندر اظهار نظر نکرده. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC گفته خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به زودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد و نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی ها شدند. کیت فاستر معاون نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل گفت تشدید تنش ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی از حوثی ها ارتباط دارد. نماینده دولت قانونی یمن هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی ها نباید موقت تلقی شود و امنیت تنگه راهبردی باب المندب مسئله جهانی است.
5: Monitoring these developments closely with our regional partner.
6: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه‌ای هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند. نزدیک به 100,000 یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش 10 میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی‌های حوثی‌ها ضروری است.
0: همکارم مرضیه حسینی همراه ما از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان که داریم با هم صحبت میکنیم باز هم به نظر میاد خبرهای هست در مورد حملاتی که حوثی ها دارن انجام میدن به سمت عربستان سعودی، اما مهمتر از همه این تشکیل جلسه ایه که در سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل انجام شد و به این موضوع پرداخته شد.
7: همینطوره پریسا، مشخصا چنانچه در بخش از ویدیو مشخص بود و آنچه در خبرها شنیدیم، بخش زیادی از صحبت‌های نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل اختصاص داشت به موضوع ایران، به جای اینکه به طور مشخص به موضوع یمن و حوثی‌ها بپرده. استدلال این فرد این بود که دلیل اینکه حوثی‌ها الان دارن پیشروی میکنن چه در یمن چه در نزدیکی باب المندب، جمهوری اسلامی هست. دلیل و ریشه اون در تهران هست، به این جهت که جمهوری اسلامی هست که با حمایت‌های تسلیحاتی، آموزشی و لوجستیک به طور کل زمینه این در واقع حملات رو فراهم کرده. مشخصا این فرد نماینده آمریکا در سازمان ملل از سه قطعنامه نام برد در شورای امنیت که توسط جمهوری اسلامی نقض شده. دو قطعنامه که مرتبط هستن در سالهای 2014 و 2015 تصویب شدن توسط این شورا برای تحریم‌های حوثی‌ها در یمن، و یک قطعنامه مرتبط با برجام که تأکید کرد تمامی این سه قطعنامه که به معنی عدم همکاری جمهوری اسلامی در زمینه توزیع سلاح از یک طرف و در خصوص عدم و ممنوعیت ورود سلاح به یمن توسط هر گروهی در منطقه هست، همگی نقض شده. جمهوری اسلامی داره این اقدامات رو انجام میده به گفته آمریکا در راستای در واقع ناامن کردن بازارهای جهانی و تنگه باب المندب. میدونیم چرا مهم هست، به این جهت که در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، چنانچه اشاره کرده، حملات ادامه داره. یعنی تمامی شریانهای خروجی نفت عربستان سعودی که پیش از این در ابتدا تنگه هرمز بود، بعد به باب المندب تغییر پیدا کرد و خطوط انتقال

0: ایجاد خواهد شد، اما این بعد از یک دوره بی‌ثباتی گسترده است در طول یک هفته گذشته، متأثر از همین حملات حوثی ها که می‌دونیم الان تنگه باب المندب رو به نوعی مسامحتا در اختیار دارن، جایی که 12% از اقتصاد جهانی به اون متصل هست.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی.

در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم آزادی، برابری و عدالت را به بخشی جدایی ناپذیر از گفتگوی عمومی جامعه ایران تبدیل کرده. این انجمن اعلام کرد با وجود ادامه سرکوب، بازداشت، اعدام و تهدید خانواده های دادخواه و فعالان مدنی از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، وریش مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود و ده ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی هم از این فراخوان حمایت کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتا از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این تشکل مستقل کارگری تاکید کرد مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت ادامه خواهد داشت. سندیکای شرکت واحد اعلام کرد تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته، به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور به اعتراض ادامه خواهند داد.

0: کمبود دارو و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها درمان را برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روزمره تبدیل کرده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه واردات و بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها موجب شده سهم پرداختی بیماران بیشتر شود، تا جایی که برخی شهروندان ناچارند دارو و خدمات درمانی را قسطی تهیه کنند. همکارم هادی زانوزی گزارش می‌دهد.
1: نسخه‌ای در دست، جستجو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر و قیمت‌هایی که هر بار بالاتر می‌روند، این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
2: درود دوستان، من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن. امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجددا این دارو رو تهیه کنم، 658 هزار تومن. من

0: میدونم چه جوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چه جوری باید زندگی کنن؟
1: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست. کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل می شود. محمد رضا ظفرقندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت. این تعداد در میان جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده. هرچند او توضیح نداد این آمار شامل چه گروههایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160 هزار تومان هزینه تأمین مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
2: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 تا قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن و اینکه قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برا من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومن.
1: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات حالا زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
3: پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اعتراف به کاهش مخاطبان این سازمان گفت برای جلب دوباره مخاطب از الگوهای برنامه‌های سرگرمی خارجی استفاده می‌شود. جبلی همزمان از امتناع مقام‌های حکومتی برای پاسخگویی به مردم روی آنتن گفت و تأکید کرد در 2 ماه گذشته هیچ مسئولی دعوت صدا و سیما برای پاسخ به پرسش‌های مردم را نپذیرفته. او همچنین علارغم نتایج برخی نظرسنجی های مستقل درباره میزان استفاده مردم از صدا و سیما مدعی شد پس از دوره کاهش مخاطب از سال 1402 شمار بینندگان صدا و سیما به تدریج افزایش یافته.
4: ما الان نزدیک 2 ماه داریم تلاش میکنیم که برنامه ای رو شبیه برنامه همراه با مردم، همگام با مسئولانی که خاطرتون هست در دهه های 60 و 70 اجرا شد و برنامه خیلی منطقی هم بود که یک مقام مسئول بشینه، یه تعدادی از ذینفعان، مردم، اصناف بیان جلوش بشینن سوالشون رو مطرح بکنن. ما بعد از 2 ماه هنوز شاید هیچ دستگاهی رو پیدا نکنیم که راضی بشه بیاد و ما این برنامه رو با شروع بکنیم تا بعد روی ریل بیفته و ادامه پیدا بکنه.
3: کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تناقض عجیبیه در حرفای جبلی. کامیار، سازمانی که تریبون رسمی حکومت خودش داره میگه 2 ماه داره تلاش میکنه و حتی نمیتونه مقام های همون حکومت رو برای پاسخگویی به مردم روی آنتن بیاره، این چه چیزی به ما میگه درباره رابطه صدا و سیما با ساختار قدرت؟
5: ماجرای صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو از این زاویه نگاه بکنیم. مسئول سازمان صدا و سیما منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، به او پاسخ میدن. اما در مدت‌های گذشته، در ماه‌های گذشته، ما شاهد اختلاف شدید بین دولت پزشکیان و صدا و سیما بودیم که بخشی از اونها علنی شده. این اختلاف البته مسئله دیروز امروز نیست، مسئله مدت‌های طولانیه که ما شاهدش بودیم و هستیم که عذرخواهی میکنم شاهد این بوده و هستیم که در سالهای گذشته هم این اختلافات وجود داشت در دوره‌های مختلف با رؤسای مختلف جمهور با رؤسای مختلف سازمان صدا و سیما. حالا چه اتفاقی الان افتاده؟ در ساختار جدید بعد از جنگ ما یک نکته ای رو میبینیم که دولت و بخشی از حاکمیت داره میره به سمت مذاکره با آمریکا و یک بخش دیگری از جمهوری اسلامی داره با اون مخالفت میکنه. این اختلاف میاد توی صدا و سیما، اما در سالهای گذشته اون بخشی که در اقلیت خود جمهوری اسلامی هم بوده در صدا و سیما اکثریت رو داشته و این موجب اختلاف شده با خود پزشکیان و اعضای دولت. اما همه اینها رو من میخوام بذارم کنار، اصلا مسئله بحث دولت و حکومت و اختلافات درونی اینها نیست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سالهاست مرجعیت خودش از دست میده. حالا بیام در مورد مخاطب هم صحبت بکنم، و جبلی کسیه که الان داره این حرف رو میزنه، نزدیک به 2 سال پیش نگفته، گفته بود من نگفتم که جهش مخاطب داشتیم، من فقط گفتم رشد نزولی مخاطب با رشد کمتری داره انجام میشه، یعنی تأیید میکند که این از دست دادن مخاطب رو به رسمیت شناخته. به این معنی الان ما شاهد این هستیم بر مبنای اون چیزی که خودش میگه، بعد از جنبش زن زندگی آزادی صدا و سیما به صورت رسمی خودش میدونه که مخاطب از دست داده، با برنامه های غیر سیاسی تلاش کرده بود که مخاطب جذب بکنه. وقتی که مسابقات فوتبال بالاترین به قول معروف بیننده رو داره، خود صدا و سیما میدونه که در کجا قرار گرفته و اینکه مسلما نمیتونه مرجعیت کامل برای مردم رو ایجاد بکنه.
3: اشاره کردی به اینکه صدا و سیما سالهاست خودش رو رسانه مرجع و ملی داره معرفی میکنه. خیلی جالبه اینکه در نظرسنجی‌های مستقل، از جمله نظرسنجی گمان رو من همین پیش از برنامه مجددا چک میکردم، در جریان جنگ 12 روزه گفته شده که شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون ایران اینترنشنال هر دو بالاتر از صدا و سیما به عنوان منبع خبر قرار گرفته بودن. پس مخاطب این ادعاهایی که ما از سوی رئیس صدا و سیما میشنویم چه کسانی هستن کامیار؟
5: و اصلا برای جبلی من به شخص باور ندارم مردم اصلا اهمیتی داشته باشه. جبلی براش عدد مهمه، اون میخواد که نشون بده که مخاطب داره، مخاطبش بیشتر شده، این رو بره به بخشی از حاکمیت بفروشه. مسئله مهمتر در اون چیزیه که بهش اشاره میکنی، مسئله مرجعیته. این که مردم پای تلویزیون میشینن به عنوان مخاطب بودن تلویزیون مرجعیت ایجاد نمی کنه براش. در مورد برنامه های غیر سیاسی شاید واقعا مردم همونطور که گفتم مسابقات فوتبال ببینن، برنامه های سرگرمی رو ببینن، اما موقعی که بحث خبر پیش میاد به تدریج این مرجعیت از صدا و سیما به رسانه های مثل ایران اینترنشنال به رسانه های اجتماعی اومده، به خاطر اینکه مردم دروغ های جمهوری اسلامی در صدا و سیمای فاسد رو میبینن. یک سازمان فاسدی که جبلی اومد و اون فاسد رو تبدیل به یک فسادخانه خرابتر کرده، یعنی همه یه ارکانش از بین رفته. نکته ای که هستش اینه که وقتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه میان میگن که ما هواپیما رو زدیم خلبان گرفتیم، بعد خود جبلی میاد میگه آقا به ما از یک بخش نظامی گفتن ما خبر رو خوندیم، این چه مرجعیت رسانه‌ای میتونه ایجاد بکنه؟ در جنگ 40 روزه ناو آبراهام لینکلن 10 بار غرق شد، دوباره اومد بیرون دوباره غرق شد.
6: اینی که شما میایین به مردم دروغ میگید، مردم دروغهای شما رو میبینن، مردم دروغهای شما رو در زندگیشون میبینن و بنابراین باوری به دروغهای شما ندارن. نکته دیگر اینه که وقتی میگوید هیچ مسئولی حاضر نیست بیاد جواب بده، وقتی که میاد معاون اجرایی پزشکیان توی روی مجری میگی که تو مردم نیستی و اون خودش رو به جای مردم جا میزنه ولی حرف مردم رو نمیزنه، مردم این رو به خوبی تشخیص میدن.
3: خیلی ممنونم از تو کامیار بهرنگ که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف‌ها هر چه بیشتر هم خواهد شد.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
4: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
5: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
6: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
7: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
8: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
9: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
10: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
11: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
12: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
13: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
14: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
3: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
15: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
16: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
17: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. همزمان با تشدید جنگ حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی، روزنامه اسرائیل هیوم از شکلگیری یک ائتلاف نظامی جدید به رهبری آمریکا برای حمایت از ریاض خبر داده. این در حالی است که با توجه به اختلال در صادرات نفت عربستان سعودی و تردید دونالد ترامپ در حمایت از ریاض، احتمال اقدام نظامی یک جانبه عربستان سعودی علیه تهران بالا رفته. گزارشی میبینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: در آستانه جنگ جهانی نفت، مچ‌اندازی تهران و ریاض در یمن، رقص سپاه پاسداران روی انفجار خط لوله پترولاین و تسلط بر باب المندب با کمک حوثی‌ها، توافق ریاض و واشنگتن برای صدور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز با اهرم زور، گزارش‌ها از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها، همزمان با درخواست محمد بن سلمان از مصر و بریتانیا برای پیوستن به جنگ، بلندپروازی تهران با سلاح حوثی‌ها در سایه تعلل ترامپ، آیا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وارد جنگ مستقیم می شوند؟
2: یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره.
1: 5 روز بعد از انفجار مهمترین خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، خاورمیانه به بشکه‌ای بارود تبدیل شده که با کوچکترین جرقه‌ای می تواند منفجر شود. وقتی با خروج موقت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از مدار، حدود 4% حجم صادرات نفت جهانی به خطر افتاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر استراتژیک ریاض تنها بین 5 تا 7 روز دیگر ظرفیت دارد. در حالی که آسوسییتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده، تعمیر این خط لوله ممکن است 3 تا 5 هفته طول بکشد. بعد از پیشروی غافلگیرکننده حوثی‌ها در خاک یمن و تسلط بر شهر کلیدی مخا، 54 جنگنده عربستان سعودی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را بمباران کردند. گروهی که حالا برای تسخیر شهر معرب تلاش می‌کنند. نبردی که حالا فراتر از منطقه، ابعادی جهانی پیدا کرده. پس از سقوط بندر مخا و 4 جزیره استراتژیک در دریای سرخ، حوثی‌ها عملاً کنترل باب المندب را در اختیار گرفتند. وضعیتی که باعث شده نفت عربستان سعودی از 3 جهت تحت محاصره قرار بگیرد. با حذف هر چند موقت خط لوله پترولاین، دشواری عبور از تنگه هرمز و حضور حوثی‌ها در دریای سرخ، این وضعیت باعث شده قیمت نفت برند در ساعاتی به 110 دلار هم برسد. متهم ردیف اول این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی است. وقتی تحلیلگران حکومتی آنقدر ذوق زده شدند که آشکارا روی آنتن تلویزیون حکومتی مسئولیت حمله به خط لوله عربستان سعودی را بر عهده میگیرند.
2: شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گفت ما که هر روز قرار است لوله نفت منفجر کنیم.
3: حالا ما که منفجر نکردیم. حالا هر روز قرار شد
2: ما، یعنی جهان اسلام،
3: هر روز قرار است که لوله نفتی منفجر بشه.
1: تحولات یمن آنقدر بر بحران خاورمیانه تاثیرگذار بود که نشست برنامه‌ریزی شده در عمان برای امضای توافق تهران و مسقط درباره تنگه هرمز لغو شد. پس از آنکه ریاض خواستار تغییراتی در متن توافق شد و تهران هم نپذیرفت، جمهوری اسلامی در تلاش بود با امضای این توافق نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس را جلب کند. اما پس از بالا گرفتن جنگ در یمن، موضع تهران عوض شد. آنها حالا خود را در یک قدمی پیروزی می‌بینند. روزنامه کیهان سه‌شنبه نشست لغو شده عمان را دیکته آمریکا خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران تعویق این نشست را فرصت سوزی ریاض دانست و از خلق حماسه نفت 110 دلاری به دست حوثی‌ها خبر داد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به 3 نقطه دیگر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و مشخصا مخازن ذخیره نفت حمله کردند تا بحران را حفظ کنند.
3: خط لوله رو نیروهای عراقی زدن که تحلیل دیروز برنامه ما بود. حالا یک اقدام از طرف یمنی ها در انتهای این خط لوله ذخایر، یعنی باز نکته من هماهنگی کامل هست، یعنی کاملا به نظر میاد که هر کی داره یه جاشو میزنه.
1: ریاض در کنار حمله متقابل به مواضع حوثی ها، تلاش های دیپلماتیک گسترده ای را برای جلب حمایت جهانی آغاز کرد. دونالد ترامپ اول هفته اخیر با اشاره به تماس حوثی‌ها با دولتش نشان داد فعلا علاقه ای ندارد مستقیما وارد جنگ شود. معاون اول او هم دوشنبه مدعی شد با حوثی‌ها در ارتباط است. با این حال روزنامه اسرائیل حیون خبر داد در جریان دیدار برت کوپر فرمانده سنتکام با محمد بن سلمان توافق شد آمریکا به ریاض برای عبور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز کمک کند. این روزنامه گفته ترامپ دستور داده برای جلوگیری از افزایش بهای نفت اگر لازم شد علیه راهزنی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس از نیروی نظامی استفاده شود. به نوشته اسرائیل حیوم آمریکا در تلاش است یک ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ شده را برای کمک به سعودی‌ها بسیج کند. این کمک‌ها فعلا در قالب حمایت‌های اطلاعاتی و اسکورت نفتکش‌ها برای عبور از مسیر جنوبی تنگه محدود مانده. همزمان وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع دیپلماتیک در خاورمیانه خبر داد اسرائیل با میانجیگری فرماندهی سنتکام مشغول ارائه کمک اطلاعاتی به عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. اما انتظار ریاض بیش از این هاست. سعودی ها توقع دارند مثل سال گذشته آمریکا و اسرائیل مستقیما به حوثی ها حمله کنند. به ویژه اینکه حالا شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران بر باب المندب و دریای سرخ تسلط پیدا کردند و می توانند نقل و انتقال نفت و ترانزیت جهانی کالا را مختل کنند. عربستان همین خواسته را از بریتانیا هم داشته. بن سلمان همچنین در نظر دارد در سفر به قاهره نظر مساعد مصر را برای پیوستن به جنگ جلب کند. او پیش از انجام سفر در پیامی به رئیس جمهور مصر هشدار داد حوثی‌ها آنها را گروگان خواهند گرفت و باج خواهند خواست. درست همانطور که جمهوری اسلامی مشغول باج‌خواهی در تنگه هرمز است.
4: این کاری که این بچه‌ها کردن، رفتن سر باب المندب، سواحل بیشتری گرفتن، جزیره گرفتن، قشنگ حاکم بر باب المندب کرد بچه انصار الله. سودش غیر از اینکه به خودشون میرسه به ما میرسه، چون باب المندب مکمل تنگه هرمزه.
1: فارغ از این رفت آمدها به نظر میرسد نقطه جوش این تنش در دست ترامپ است. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نفت از تنگه هرمز در حال عبور است در حالی که کشورهای جهان با آمریکا در این مسیر کمک نکردند. بنابراین بعد از پایان جنگ آنها باید خسارتش را بپردازند. او همچنان بازگشایی تنگه هرمز را دستاورد خودش می‌بیند و معتقد است توانسته از طریق این آبراهه قیمت جهانی نفت را کنترل کند. CNN دوشنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشنگتن به تهران پیغام فرستاده دیگر حاضر به گفتگو درباره تنگه نیست و فقط می‌خواهد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما به نظر می‌رسد پس از تحولات یمن نظر جمهوری اسلامی عوض شده. دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً اعلام کرد معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده و تهران فقط زمانی به میز مذاکره برمیگردد که همه شروطش محقق شد. اما این جدل ها مشکل عربستان سعودی را حل نمی کند. پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس گفت تهران با ریاض در جنگ نیست.
5: ما با عربستان در جنگ نیستیم. حوثیان مسائل خودشونو دارن. من بارها گفتم تمام کشورهای منطقه اصولا با هم بشین باید بشینن صلح و امنیت رو در منطقه پیاده کنن.
1: ولی در عمل جمهوری اسلامی با عربستان سعودی وارد جنگ شد، نبردی که با درگیری‌های نیابتی پیشین تفاوت داره. حالا تهران مستقیما منافع حیاتی ریاض را هدف گرفته و صراحتا از محاصره دریایی نفت این کشور سخن میگوید. در حقیقت نیروی قدس سپاه پاسداران با حمله یک جانبه به عربستان سعودی جنگ جهانی نفت را کلید زد و تعلل ترامپ در برخورد با حوثی‌ها می‌تواند ریاض را به سوی جنگ مستقیم با تهران سوق دهد. واقعیتی که در پیام بن سلمان به رئیس جمهور مصر هم مستتر بود، اینکه عربستان سعودی نمی‌پذیرد ترامپ سر میز از کیسه خلیفه به جمهوری اسلامی باج دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. جناب سمی، به نظر مشکل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی واقعا جدی شده، ولی فکر میکنید چرا دونالد ترامپ اونطوری که ریاض انتظار داره وارد این جنگ نمیشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حقیقت الان داره یک حالت کجدار و مریض رفتار میکنه. از یک طرف به خاطر مسائل انتخابات میان دوره ای امریکا نمیخواد زیاد وارد مقوله های دیگری در خاورمیانه بشه، از طرف دیگر هم آقای ترامپ یه مقداری از عربستان دلخوری داره به خاطر اون مسئله پیمان مکه‌ای که عربستان و ترکیه و پاکستان با هم دیگه امضا کردن و الان داره به عربستان میگه شمایی که با هم دیگه یک پیمانی رو امضا کردید، الان اونا کجا هستن که بیان به شما کمک بکنن؟ و در حقیقت این پاکستان بود که حتی گفت نه، الان این شامل اون مسائل نخواهد شد. پس در حقیقت یه مقداری امریکا داره به عربستان یک درس سنگینی میده، از طرف دیگر هم این حوثی ها هستند که دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن که درست ما یک زمانی نیابتی شما بودیم، ولی الان شما چیکار حاضرید برای ما بکنید؟
0: حالا اگر که این اقدامات جهانی عملی نشه، قابلیت اجرایی نداشته باشه، کمکی به عربستان سعودی نرسه، فکر می‌کنید که در نهایت عربستان برای رهایی از این محاصره وارد یک جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه؟
6: من فکر میکنم این امکانش هست، علارغم اون چیزی که پزشکیان میگه که ما با عربستان جنگ نداریم، بخاطر اینکه کسی برای حرفای پزشکیان اهمیتی قائل نیست. اما مسئله مهم اینجاست که ایالات متحده هم به نظر من اجازه نخواهد داد که این مسئله اونقدر به اون بغرنجی برسه که حوثی ها بخوان کنترل باب المندب رو به طور کامل در دست بگیرن و بخوان تجارت بین المللی و حتی عبور و مرور نفت رو بغرنج بکنن. امریکا به یاری عربستان خواهد رفت، ولی در حال حاضر داره یه مقداری هم سعی میکنه که یه گوشمالی به عربستان و سایر کشورهای منطقه بده و یه یاداوری بکنه که همگی اونها به کمک ایالات متحده نیاز دارن، پس اون زمانی که امریکا هم میاد و ازشون درخواست یاری میکنه بایستی همکاری بکنه.
0: سپاس بسیار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا، و ممنون از همراهی شما.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
3: ژیان آزادی
4: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله وارا میکنم.
8: دست کم میگن را دوست
9: ندارم. از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. اکسیوس گفته این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و فرماندهان نظامی اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. ایالات متحده اعلام کرده رایزنی با چین برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اواخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو خواهد کرد. بسنت گفت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین هم اواخر ماه جاری گفتگوها درباره جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد. به گفته او واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی جمهوری اسلامی داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه‌های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی حکومت ایران دریافت کرده.
1: طبق گزارش اکسیوس این دیدار محرمانه انجام شده در آلمان. چرا آلمان؟ به احتمال زیاد به خاطر اینکه با توجه به حضور اسرائیل و عربستان سعودی می‌خواستن جایی باشه که یه مقداری به قول معروف خنثی تلقی بشه به عنوان میزبانی. آخرین باری که مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل و عربستان سعودی توی مکان بودن سال 2022 بود، در جریان دیدارهایی که برای در مصر انجام میشد. در این اهمیت این جلسه در چند نکته است. یکی این که بیشتر تمامی شرکت کنندگانش مقامات ارشد نظامی بودند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایال زمیر هم توی این جلسه بوده. گزارش شده که حتی توضیح داده در مورد تاکتیکایی که حوثی ها استفاده میکنن و روند اطلاعاتی که در منطقه در حال جریان در حال شکلگیریه. یه اتفاق دیگه که میتونه همچین جلسه داشته باشه اینه که وقتی که مقامات نظامی اطلاعاتی امنیتی اینجور برای یک هماهنگی کنار همیان، این مسئله یه مقدار موضوع رو لازم الاجرا میکنه برای تمامی دولت‌های حاکم و دیگه لازم نیست به توافق سیاسی برسن. هرچند این دیداری که داشتن نشونه یک توافق سیاسی نیست، ولی نیاز عربستان سعودی رو نشون میده که برای خطر که با از روی مقابل حوثی‌ها باش روبرو هست راه علاج بهتر و مناسبتری پیدا کنه. ضمن اینکه خارج از تفاوتایی که این کشورهای شرکت کننده با هم داشتن، همشون برای یک موضوع اطلاعاتی امنیتی کنار هم دیگه اومدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا سپاهی از بازداشتگان اعتراضات دیما و از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود. به گزارش هرانا درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده‌اش برای اجرای حکم فرستاده شده. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوثری گفته جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری سه خلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد قایق‌های سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. پیشتر اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق سپاه پاسداران را منهدم کرده. بخشی از گزارشی که سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال آن را تایید نکرد.
2: تیم هاکین سخنگوی سنتکام روز سه‌شنبه در پاسخی اختصاصی برای ایران اینترنشنال تایید کرد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه تلاش کرده تا شهپاد ایالات متحده رو در آب‌های خلیج فارس در ابتدای تنگه هرمز برباید. کاپیتان هاکینز میگه که ایالات متحده برخوردی بسیار قاطع انجام داده. این در حالیه که وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی گفته که جمهوری اسلامی این تلاش رو انجام داده و در جواب نیروهای سنتکام در منطقه با پهباد یک حمله موشکی به دو قایق تندروی سپاه انجام دادن. پیشتر در روز دوشنبه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ایالات متحده به دو قایق ماهیگیری حمله پهپادی انجام داده، به این معنا که جمهوری اسلامی آنچه که اتفاق افتاده رو حمله آمریکا به شهروندان و به ماهیگیران داره نسبت میده و اکسیوس و نقل از منابع آگاه این حمله رو به قایق‌های تندروی سپاه داره نسبت میده. اکسیوس یک گزارش اختصاصی دیگر هم در روز سه‌شنبه منتشر کرد که به یک جلسه امنیتی نظامی برمیگرده در کشور آلمان به ابتکار فرمانده سنتکام با حضور رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور عرب منطقه به علاوه اسرائیل. بر اساس اون چیزی که اکسیوس میگه، رؤسای نظامی عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، اردن و مصر در کنار عیال ضمیر از اسرائیل دور هم جمع شدند تا راجع به مسیر پیش رو، رویارویی با جمهوری اسلامی، حضور نیروهای آمریکایی در منطقه در آینده و تردد در تنگه هرمز صحبت بکنند. کسی از کشور عمان در این نشست حضور نداشته. همزمان در روز سه‌شنبه وزیر خزانه‌داری آقای بسنت هم در کنگره ایالات متحده حاضر شد تا راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنه. در این بین راجع به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و گفت که با چین قراره که گفتگوهای انجام بشه. شخص او با یک از معاونان رئیس جمهوری چین این هفته صحبت خواهد کرد و هفته آینده هم که پرزیدنت شی به کاخ سفید خواهد آمد، گفتگوی بین او و آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های گسترده فصلی، ارتش ژاپن سه فروند بالگرد نظامی C-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها سوخته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهمترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفته تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است.
3: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظام کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریعتر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تامین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی را تقویت کرد. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها را متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 بامداد به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. وقتتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
1: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.

سه‌شنبه 24 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. استراب و ترس مقامات حکومتی از انفجار اجتماعی و بازگشت معترضین به خیابان‌ها. این خط و نشان‌های ترسناک، این تهدیدات بی سابق و احمقانه علیه مردم، از جمله تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی درباره کشتن معترضان، دقیقاً چه معنا و نشانه‌ای دارد؟ اساساً حکومتی از جنس جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند با تهدید و تحقیر و کشتار پابرجا بماند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شدن و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. این را مردم مطمئن باشن و خود اونها مطمئن باشن. ما امروز در آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر
1: خانم ها آقایون، گلاب به روتون، گلاب به روتون. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان بود، احتمالا رو میشناسید. گلاب به روتون فرمانده بدنام و بیمار صفت نیروی انتظامی که به خشونت، به بیرحمی و داعشیگری شیعی مشهور بود. اینا رو من از خودم در نمیارم، یا خدای نکرد، من اصلا مشکل شخصی با ایشون ندارم. این که میگم واقعا در بین فرماندهان ناجا معروف بود به خشونت، بیرحمی، قانونگروزی و میگفتن طالبان شیعی یا داعشی شیعی. عملا او از ساختار ناجا حذف شده بود، یعنی بعد از آخرین دوری که فرمانده بود به قدری خشونت به خرج داد و بیرحمی که عملا حذف شده بود. اما دی ماه 1401، یعنی 3-4 ماه بعد از انقلاب بزرگ مهسا، بعد از اون جنبش عظیم و شکوهمند زن زندگی آزادی، شکوهمند زیبا، بعد از اون موقعی که رهبری جمهوری اسلامی رهبر وقت که حالا مرده، علی خامنه‌ای، ترسیده بود و نیاز به یک سرکوب گسترده داشت، او توسط علی خامنه‌ای دوباره احیا شد. علی خامنه‌ای در عین ناباوری خیلی ها او رو دوباره برگردوند و احیاش کرد که یه نشانه خیلی روشن بود بلکه او بتونه اعتراضات اجتماعی رو سرکوب کنه، خفه کنه و علی خامنه‌ای نفس راحتی بکشه، که البته نشد. این یکی از معدود دفعات بود که علی خامنه‌ای تعمدن یکی از بی‌رحم‌ترین آدم‌ها رو میذاشت فرمانده یک نهاد امنیتی که معنیش اینه که های از این به بعد دیگه با او طرفید. و خب این بخشی از کاراکتر او بود در اون زمان، در اون 37 سالی که حکومت میکرد. سرتیپ رادان توی برنامه تلویزیونی دیدید که روشن خط و نشون بی سابقه کشیده واسه مردم. کلیت حرفش اینه، میگه ما با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، هر کی هم بخواد اعتراض کنه میگه با او مثل دشمن رفتار میکنیم، یعنی میکشیمش. دیگه از این سریع‌تر که نمیشه، میگه میکشیمش. بگذاریم از اینکه اصلا وطن فروش یعنی چی مردک، وطن فروش آقا یعنی چی. به نظر من وطن فروش ترین وطن فروش دنیا شماهایید، پرونده هاتون که نشون میده از هر فاسدی فاسد ترین وطن فروش هاشون. اما یعنی چی؟ و بعد حالا بگذاریم دارا، این تهدیدات تو این روزا چرا اینقدر بالا گرفته؟ نگرانی و اضطراب مقامات حکومتی اینقدر جدی شده که اغلبشون دوباره افتادن به اصرار که حامیان حکومت نباید به خانه هاشون برگردن، باید همچنان هر شب در خیابان ها بمانند. چرا خانم آقایان، چه خبر هست؟ یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور ایران، چپ میرفتی راست میرفتی از رو دیوار بالا پایین، ملت شهید پرور ایران. حالا این روزا مرد شده، ملت مبعوث شده ایران، ملت مبعوث ما شدیم، من و شما شدیم پیغمبر. بین پیغمبر هم جرجیز رو پیدا کردن، پیغمبری که حق نداریم موسیقی انتخاب بکنه، فیلمی که میخوایم ببینیم، چیزی که میخوایم تو اینترنت ببینیم، چیزی که میخوایم بنویسیم، حرفی که میخوایم بزنیم. شدیم ملت مبعوث شده. چرا شدیم ملت مبعوث شده؟ دارن بهمون تلقین میکنن، به خودشون تلقین میکنن که آره بعد از جنگ ملت همه اومدن وسط، یک دست اسلحه، یک دست هم جامعه، پیروی از ولی فقیه. در حالی که واقعیت این نبود، واقعیت این بود که اکثریت مطلق ملت میگفت آقا جنگ به ما چه، این جنگ علی خامنه‌ای و فرماندهی سپاه هست، با استوری که میخوان همدیگر نابود کنن، بزن تو سر کله هم تا هر کدومتون زودتر نابود شد. اینا رو بزنیم کنار، مسئله این هست که حکومت از بعد اجرایی به جایی رسیده که واقعا اگر قرار باشه جنگ تمام بشه، اگر قرار باشه این شرایط امنیتی و جنگی تمام بشه، برای هیچ چیز جوابی نداره. و نه تنها جوابی نداره، دیگه اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه روشو بپوشونه، دیگه حتی اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه نیروهای سرکوب رو چاق بکنه. بهشون به شوخی میگفتیم، همه میگفتن ساندینیستاتون هست، اونها رو بتونه شارژ کنه بگی برید خبر رو خفه کنید. بنابراین دولت توان اجرایی نداره، مشکلات مالی هم روی سرش، مشکلات اجتماعی جای خودش. اما خانم آقایون، اشتباهات جدی در بین نخبگان ما وجود داره. فقر هیچ وقت باعث انقلاب نمیشه، فقر باعث اعتراض نمیشه. اصلا شما کشورهای فقیر رو نگاه کنید، بزرگترین فقر در واقع غیر سازمان یافته در دنیا توی هندوستانه. میدونید توی دنیا یک میلیارد نفر توی دنیا دستشویی توالت ندارند، فقر یعنی این. ولی نگاه کنید تو هم کشور خودمون، هر چقدر به سمت مناطق فقیرتر و نابرخوردتر برید، مردم حالشون بدم نیست. حالا الان نمیگم، گذشته رو دارم میگم، تعداد بچه‌هاشون هم بیشتر. اونی که باعث در واقع خشونت میشه، اونی که باعث اعتراض میشه، اونی که باعث ریختن بیرون میشه، فقر نیست. برای همینه که توی دیمو شما یه عالمه آدم ثروتمند دیدید وسط خیابون. از فقر نیومده بود. گفتم ملتی که از اسب افتاده، از اسب نیفتاده. نه، اونی که باعث اعتراض میشه بی‌عدالتی است، اونی که باعث اعتراض میشه شوک‌های اقتصادی است، اونی که باعث اعتراض میشه نداشتن آینده است، بی انگیزگی است، عدم اعتماد نبودن روی زمینه. و مجموع همه اینها در ایران به نحو فراگیری در نیم قرن گذشته بوده و حالا فراگیرتر شده. با دولتی مواجه شدیم نادولت، ناتوان، بدون پول، بدون اینکه دیگه سخنگوی اکثریت باشه، بدون اینکه حتی بتونه نیروی سرکوب به اندازه کافی داشته باشه، دولتی که درونش اختلاف هست، دولتی که تحت محاصره است، دولتی که به غایت در جامعه جهانی دیگه منزوی شده با حمله به عرب، دولتی که دقیقاً دیگه ساختار تروریستی است، دقیقاً مثل حوثی‌های یمن شده، فرمانده کلش وحیدیه، نمی‌دونم دبیرشون میلیش محسن رضاییه، اینا شدن چهره‌های شاخص کشور. دولتی که نه تنها در داخل، حکومت منظورم دولت، مشروعیت نداره، در خارج هم مشروعیت نداره و دوست نداره، دیگه راه دور زدن و فرار هم نداره. یعنی اون چهار تا راهی که تو دبی داشتم دبی زده بسته، اون چهار تا راهی که تو عراق داشت دیروز برنامه گذاشتیم، عراق هم داره تضعیف میکنه، عراق هم داره شبکه دور زدن تحریم ها رو میزنه. و از همه اینا بالاتر، حکومتی که رهبرش جرئت نداره بیرون بیاد، حکومتی که من و شما هنوز رهبرش رو ندیدیم. خانم آقا، این حکومت چرا این روزا نگرانه؟ چرا داره اینجوری خط نشون میکشه؟ به نظر من نگران اون نقطه صفر، نقطه که بالاخره خواهد رسید، بالاخره امروز، فردا، یه سال دیگه، بالاخره اون نقطه خواهد رسید. این سنت خداوندی و سنت طبیعت. یادتون باشه حکومت های سرکوبگر همیشه فقط و فقط یه بار شکست میخورن، این سنته، فقط یه بار شکست میخورن، همون یه بار تاریخی، همون یه باری که میگن فلانی رفت شکست خورد تموم شد. چون اگر قرار باشه دو بار شکست بخورن، یعنی دو بار سرنگون شدن. به غیر از اون یه باری که شکست میخورن، در بقیه موارد ظاهرا میتونن مردم رو سرکوب کنند. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه همچنین جامعه شناس که از منچستر با ما خواهد بود. خانم ها آقایون، سلام و عرض ادب دارم، سلام و احترام دارم، متشکرم از حضورتون. آقای نخل احمدی، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم به عنوان روزنامه‌نگار، هم به عنوان در واقع کسی که برخواسته از یک قومی هست در ایران که سالهاست به خدمت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده، قبلش هم همچنین، و احتمالاً بهتر میدونید که چه خبر هست، اوضاع چطوره. سوالم شاید خیلی کلیشه یا مسخره است، اما میخوام ازتون بپرسم، با اون سرکوب دیماه که داشتیم، با اون شرایطی که داشتیم، به نظرتون آیا هنوز احتمال میدید که مردم دوباره برگردن به خیابون‌ها؟
2: بله، سلام عرض می‌کنم جناب مهدی بهزاد، خدمت شما، خدمت مهمانان و هموطنان عزیزم. قطعا احتمال میدیم. حالا به لحاظ زمانی ممکن هست که ما، چون عوامل خیلی در واقع زیادی جناب مهدوی آزاد هستند که نمیشه پیش بینی کرد، در رابطه با اینکه ما مجدداً که شاهد یک خیزش کلان و گسترده خواهیم بود، مسئله جنگ هست، مسئله ساختار خود نظام جمهوری اسلامی هست، به هر حال این جانشینی هایی که الان میبینیم از طرف رادان و از طرف مشتبه خامنه‌ای داره انجام میشه، خب به هر حال اینا یک پیامی داره مبنی بر اینکه اینا کمر رو صفر کردن، در واقع در رابطه با اینکه هر گونه اعتراضی رو یا در واقع هر گونه نارضایتی رو به قول آقای رادان بخوان به دشمن متصل بکنن، یا عملا مرز اعتراض و دشمن رو برداشتن و اساسا خیابان رو از معادلات حل در واقع حذف کردن. اما از یک طرف دیگه خب صحبت هایی که امروز آقای رادان داشت خب به نظرم دو قسمت داشت. بحثش در واقع این بود که

0: و خب این خودش در واقع یک اعتماد به نفس اینا میده. به شکلی شاید آقای مهدوی به شکل گفت که الان جمهوری اسلامی در واقع با یک اعتماد به نفس تاکتیکی و با یک شاید ترس و حراس راهبردی مواجه است. اعتماد به نفسش من قضاوت نمی کنم درست یا غلطش، به این معنایی که در شرایط کنونی به هر حال در اعتراضات گذشته عواملی که میتونستن یک مقداری شکاف بندازن در حاکمیت و خب شرایط رو یک مقدار به نفع جامعه تغییر بدن، اینها همچنان در واقع هست. یعنی به هر حال ما یک اجماع حداقلی در نخبگان داریم، نیروی سرکوبگر هنوز ساپورت میشه از طرف حاکمیت، کم و بیش شما نمیدونیم، و در این حال خب در واقع این اعتماد به نفسهای گذشته هم وجود داره. اما از یک طرف دیگه ما در 96-98 1401-1404 مسائلی بود که مردم رو باید در خیابان شعار دادن، اول اقتصادی بود بعد کل نظام رو مورد هدف قرار دادن، اما این مسائل هیچ کدام حل نشده. اتفاقا الان اونها تلمبار شده، بیشتر از قبل تلمبار شده، مسائل اقتصادی بیشتر تلمبار شده. امروز دادخواهی 1404 انباش شده روی دادخواهی سالیان و اعتراضات گذشته، و نهایتا این یک زمانی باید در واقع یک نمودی داشته باشه در جامعه، هر چقدر هم که جامعه حکومت بخواد به قول از خودش اقتدار نشون بده، بخواد خشونت رو ترویج بکنه، اما خب نهایتا به هر حال این مسئله است که دیروزو دارم و سوز نخواهد داشت.
1: آره، فقط این اعتماد به نفسی که گفتید به نظر نمیدونم چه جوری میشه توجیهش کرد، در مقابل داخلی یا مقابل خارجی هم هست، چون مقابل خارجی هم بعضی وقتا میگن جنگ، ولی این با گزارشی که از داخل بعضی وقتا دهنشون میپره خیلی در تضاد، یعنی هیچ کمشون جواب ندارن، موبایل دستشون بگیرن، دفاتر کارشون نیستن، 80-90% مقامات امنیتی دفتر کارشون نمیرن، یده تو مترو ان، یده تو تاکسی ان، یده کنار خیابون نشستن، میدونی اصلا یده تو چادر نشستن، میدونی چه یه جورای چه جور اعتماد به نفسی، یعنی یه جور از یه طرف شدن طالبان، از یه طرف شدن حوثی های یمن، انگار اصلا ژنتیکشون عوض شده. میتونید من بگید اعتماد به نفس چیه؟ کوتاه واسه من توضیح بدید از چه چیزی صحبت میکنید که اسمش اعتماد به نفسه؟
0: ببینید اعتماد به نفس منظورم بر این هست که چند مسئله در واقع حالا توهم، شاید اگر بخوایم بگیم توهم شاید کلمه بهتری است، در لحظه کلمه یادم نیامد، توهم شاید مناسب تر باشه، به این معنایی که عرض کردم تجربه 1404 که خب به هر حال جانهای زیادی گرفت، اعدامهایی که الان هست و خب ما میبینیم شاید به اون اندازه‌ای که باید و شاید در واقع فشار از طرف سازمانهای بین المللی، از طرف دولت ها برای جمهوری اسلامی در رابطه با این اعدام ها بازداشت ها وجود نداره، و مسئله جنگی که جمهوری اسلامی تلاش کرده و تلاش میکنه این رو به عنوان در واقع یک پیروزی قلمداد بکنه، همه اینها در واقع تونسته در مجموعه حامیان، احتمالاً در مجموعه حامیان و اون بدنی که امروز در خیابان ها هستن، این توهم رو ایجاد بکنه که خب ما تونستیم سرنگون نشیم و ما تونستیم شاید هزاران نفر رو بکشیم و امروز در واقع هنوز بر سر کار هستیم و میتونیم مجدداً در واقع این نسخه رو تکرار بکنیم.
1: متوجه شدم. خواهم کرد، خوش آمد میگم به شما. آقای نخل احمدی رو من متوجه میشم. واقعا بعضی وقتا دارم کلمه کم میاره، کلمه پیدا نمیکنه. من خودم کلمه ندارم. من چی میشه گفت؟ اعتماد به نفس حضرت طرف، حضرت طرف نیست، قلدریه. ولی به هر حال اصل قصه یه جورایی میدونی چیه؟ اینا تا در مورد همین کشتار دیما میگفتن که آره اینا عوامل اسرائیل و آمریکا بودن، نیروی اسرائیلی بودن، کماندو بودن. الان دیگه این رادان میخواد حرف بزنه دیگه، حتی ظاهرم افسته میکنه، تعارف معارف نمیکنه دیگه، نمیگه دوامل دشمن، میگه وطن فروش مواظب باشن، یه خیلی روشن داره میگه معترضین، یه برچسب به وطن فروش هم درست کردن، هر کی خوششون نمیاد وطن فروش، و بعدم میگه شلیک میکنیم، میگه معامله دشمن میکنیم، شلیک. اصلا ترس نداره، برگشته دقیقا انگار همون دهه 60 که اون شکنجهگرا خیلی روشن میومدن حرف میزدن و همون داستان در واقع میگفتن میکشیم شکنجه میکنیم و غیره. شما چطور میبینید حکومت رو و این خط و نشانهای این روزهاش رو علیه مردم معترض؟
2: درود بر شما. ببینید واقعیتش این بخشی از همون ادبیات سخت و احتمالاً تنبیه پیشگیرانه جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه چند تا عامل متفاوت روی هم الان زنگ خطر رو براش به صدا در آورده. ببینید اولا در نظر بگیرید حاکمیتی که قدرت رو در اختیار داره و انحصار اون رو هم در اختیار داشته باشه، نیازی به اولدروم بولدروم نداره. این در واقع

0: فکت. شما هیچ وقت در آلمان نمیبینید آقای مهدوی آزاد که حاکمیت بیاد براتون این همه اصلا کلمه دشمن رو نوشتن. من میخوام بدونم تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این واقعیتش ساخته و پرداخته فقط دیکتاتوری های تمامیت ها یا دیکتاتوری های استبدادی در این حد هستن. یکی از مهمترین فاکتورهایی که من فکر میکنم این استراب رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه شاید، خب سالگرد مثلا برای بخش مهمی از مردم جامعه ما یک ترنوور بود، برای جمهوری اسلامی هم انحصار ترس از دست در واقع طرفین این دعوا در اون دیگه. اینجا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار ترسید دیگه، پوشش زنا ابزار گردن نهادن اونها نشد در برابر حاکمیت. درسته که قانون عوض نشده و من معتقدم که قانون عوض نشده، من این رو هنوز پیروزی نمیدونم. پیروزی وقتیه که تنها یعنی در واقع تنها پیروزی زمانیه که شما بتونید به هر اداره‌ای که می‌خواید برید برای اوراق دولتیتون هم بتونید با اون پوششی که مایل هستید در واقع عکاسی کنید به عنوان یک قانون، به عنوان یک شهروند ایرانی. و اصلا مهمتر وقتی که جمهوری اسلامی نباشه، تمام اینها رو ما در واقع باید پیروزی در نظر بگیریم. بخش دوم که شاید اهمیتش هم کم نیست اینه که تجربه دیماه بسیار زنده. ببینید هنوز ادبیات ادبیات کودتا نمیدونم دشمن، این حجم صحبت کردن در مورد این که ما 6000 نفر رو گرفتیم، این همه اعدام، حداقل 100 شهروند به واقع بیگناه در آستانه اعدام، تمام اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با یک ترس کاملا زنده مواجه. میدونه که این هر لحظه میاد. چرا؟ یک دلیل بسیار ساده. اصلا اون چیزی که شما گفتین این سنت، شاید راحت تر از اون باید نگاه کنید به قضیه ساده تر. علت اعتراض از بین نرفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفته. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60 با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن، دیگه میشد فهمید که داره میخواد و این میل و اراده رو داره که به روش دهه 60 بخواد در واقع اداره کنه. میدونید که شدنی نیست. ما میدونیم، شما میدونید، مردم میدونن، خود جمهوری اسلامی هم میدونه. بس اینه که چقدر بتونه این رو در واقع ادامه بده به امید اینکه برای اونا مهم نیست تا این سیستم چقدر بتونه در واقع ادامه پیدا کنه. بیشتر مهمه که عامل‌های تنش مضاعف، برای مثال کشورهایی که الان طرف حسابش هستن مثل ایالات متحده، مثل اسرائیل، با ورود به انتخابات در واقع در یک وضعیتی قرار بگیرند که خطرشون به قولی از سر جمهوری اسلامی تمام کم بشه. بحث سوم فکر میکنم که همین جنگ. این جنگ در واقع شاید یک تیغ دولبه الان داره برای جمهوری اسلامی بشه. این خطر هست. اما همزمان این دشمن انگاری مردم، یعنی هر کسی که میگه آقا چرا من دارم گوش رو کیلویی 1700 میخرم، با اون کسی که در یک مقری در سنتکام نشسته یکی الان برای جمهوری اسلامی. این چه شما یک خلبان جنگنده ارتش دفاعی اسرائیل باشید، چه یک شهروندی که یک ویدیو میذارید و میگید برادر من نمیتونم خرج زن و بچه رو بدم، یکی برای جمهوری اسلامی. از این سطحی از حماقت داریم صحبت میکنیم. برای فهمیدنش هم لازم نیست من یک دانشمند جامعه شناس باشم. یعنی اینقدر در واقع سطح این باید بگم تحمیق، از کلمه دیگه ای نمیتونم استفاده کنیم، در برابر مردم در حاکمیت افزایش پیدا کرد.
1: خیلی متشکرم آقای ثابتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور، حالا میگن ملت مبعوث شده. تو رستم یادتون هست میگفت تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم، نمیگیریم شعارشون بود. حالا الان شده شب تا صبح طرفدارای حکومت جمع میکنن، یه ساندویچ میدن دستشون با ساندویچ میگن تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی، مثلا آقا مذاکره نه موشک بزنید، و اسمش شده ملت مبعوث. اینکه کجا دارید میرید اصلا جوابی ندارن، چی کار میخواد بکنید جوابی ندارن، اصلا این رو ولش کنید. ولی خیلی هم قلدرانه میگه اعتراض بکنید اول دشمنی و میکشیمتون، وطن فروشید و میکشیمتون. میتونید من بگید این گستاخی، این وقاحت، این اسمش چی میشه؟ اینکه اینجا وایسته تو دوربین میگه که بخواید وطن فروشی کنید، یعنی اعتراض بکنید بهتون شلیک میکنیم، از کجا آمده آقای ثابتی؟
2: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم برنامه. ببینید روز 19 دیما، یک روز پس از اون آغاز جنایت علیه بشریت، آقای خامنه ای در سخنرانی که معترضان رو به صراحت، من در علامت نقل قول میگم، گفتن کسایی که اعتراض کردن دیشب افراد مضر برای کشور بودند، یعنی به تعبیری نمایندگان اکثر ایرانیان رو افراد مضر برای کشور خوندن تو سخنرانیه که شب اون روز هم دوباره به جنایت علیه بشریت ادام دادن. و بعد اونجا یه جمله خیلی عجیبی ایشون گفتن، یک جور لغزش فرویدی بر زبانشون جاری شد، گفتن اکثر مستبدین عالم از قبیل فرعون و نمرود در زمانی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. من همون روز تو توییتر همون صبح اون جمعه 19 دی نوشتم شاید کمتر یا هیچ مستبدی در تاریخ معاصر پایان و سرنوشت محتوم خودش رو اینجوری پیش بینی نکرده باشه، که در واقع ایشون راجع به خودش پیش بینی کرد، گفت مستبدی که در اوج غرور بود در همون لحظه سرنگون شد، که دیماه و در اسفند ماه ایشون سرنگون شد، به اون دنیا رفت. یعنی در واقع ماو که آقای خامنه‌ای خیلی به این ماو استالین و اینها علاقه داشت، استالین هم یه صحبت سخن منسوبی بهش هست، به مخالفاش میگفت چطوری این مسئله دگراندیشی و مخالفت با نظام خودم رو حل کنم، میگه مشکل از کجاست؟ مشکل از وجود دگراندیشه، وقتی دگراندیشا نباشن دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی همه رو حذف کنیم. ماو هم میگفت قدرت رهبر از لوله تفنگ میاد بیرون. ببینید چقدر فهم اشتباس با در یه حکومت دموکراتیک، اگر جامعه بخشی از جامعه یا اکثریت نارضایتی دارن، مخالفتی دارن، اجازه میدیم که در تظاهرات این رو ابراز بکنن، تازه نیروهای نظامی مثلا پلیس میاد تو آلمان تو بریتانیا محافظت میکنه، پاسداری میکنه که اون تظاهرات به خوبی بدون آسیب رسیدن به کسی برگزار بشه. در واقع برعکس وقت ما چیزی رو که میبینیم در حکومت مثل جمهوری اسلامی فکر میکنه قدرت از لوله تفنگ میاد. در واقع چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده گفته ما جامعه مدنی، همه نهادهای واسطی که میتونن این نارضایتی ها رو ابراز بکنن رو سرکوب میکنیم، حذف میکنیم. من میپذیرم که به صورت دوره‌ای در اینجا قرار اعتراضات انبوه رخ بده و من اعتراضات رو میتونم سرکوب بکنم، یعنی به طور علنی بعد از میتونیم بگیم سال 88 دیگه گفته من همون روزنه خیلی اونم اندک بود باز بود جامعه مدنی اون رو هم ببندم، بذارم هر از چنگاهی این دیگه اعتراضات جامعه غلیان کنه، فوران کنه و بعد من دوباره سرکوب بکنم. سوال اینجا این نیست به نظر بنده که آیا مردم میان دوباره به خیابون، چون معلومه که میان، چون همونطور که خانم کنانی هم فرمودن مشکل که اصلش مشکلات که حل نشده. سوال اینه که حتی سوالی نیست که کی میان. به نظر من خیلی از پژوهشگرای علوم سیاسی میگن شما تو علوم سیاسی رویدادهای بزرگ رو حتی 5 سال بعد رو هم نمیتونید پیش بینی کنید. یه مثال خیلی بارزی هم که میزنن سقوط شوروی، میگن این همه مثلا در نهادهای غربی بودجه صرف کردن، یک دونه شوروی شناس سال 1984 وقتی کنستانتین چرننکو دبیر کل حزب کمونیست شوروی رهبر کمونیست بود، یک شوروی شناس نیومد بگه که 7 سال دیگه این شوروی که الان به این عظمت ظاهری هست سقوط کرد، یک دونه نبود. یا خیلی از خبرنگارا، من اخیرا میخوندم یه کتابی خبرنگار بریتانیایی رو، میگفت من زمانی که دیوار برلین سقوط کرد تو آلمان شرقی بودم، بعد تو آلمان غربی بودم، یک دونه از این دیپلمات ها و مسئولای آلمان غربی فکر نمی کردن این دیوار برلین قراره مثلا یه ماه دیگه 3 ماه دیگه سقوط بکنه. یعنی یه جور پیشبینی ناپذیره حتی زمانش. حتی شما ببینید توی علوم مثلا فیزیکی تو دهه 60 میلادی ادوارد لورنس اومد با تیمش بخواست چیکار کنه، آب و هوا رو پیش بینی کنه، اومد به این نتیجه رسید که یه تغییر جزئی، تازه اونجا ما داریم یه چیز فیزیکی رو میگیم، رخ بده. اون اثر پروانه ای که گفتش در پکن یه پروانه ای بال بزنه، چند ماه بعد هزاران مایل اونورتر تو خلیج مکزیک ممکنه طوفان دستخوش تغییراتی بشه. حالا جایی که ما با انسان سر و کار داریم که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما یه چیزو میدونیم، شما مثل یه کسی که تاس میریزه بازی میکنه، هر چقدر بیشتر تاس بریزه احتمال اینکه دفعه بعد جفت شیش بیاره از نظر احتمالات لزوما به این معنی نیست که دفعه بعد جفت شیش میارن معترضا اصلا، اما هر چی شما بیشتر تاس بریزید احتمال اینکه دفعه بعد شانس بیاره، شانس با شما یار باشه، بیشتر میشه. اما سوال اینجاست که ما از اعتراضات قبلی چه درس هایی گرفتیم. اون قوه سرکوب حکومت که به جای خودش، اما اینجا ما چه درسی گرفتیم که دفعه بعد چجونه رفتار کنیم. من فقط قبلش یه نکته رو اشاره کنم. شما یه نکته خیلی مهم میفرمودین که فرق نیست در خیلی از زمان جامعه میاد، پایمال شدن کرامت. تو مصر شعار میدادن نان کرامت آزادی. خانم اچ‌تی‌ام‌ال کوران رفت یه تحقیقی کرد، نگراندیش ترک مخالف حکومت اردوغان در خارج از ترک زندگی می‌کنه، میگفت من دیدم خیلی وقتا آدمای خیلی فقیر از آرژانتین بگیری تا همون ترکیه، اینها طغیان نمی‌کنن فقط به خاطر اینکه فقیرن، وقتی که احساس می‌کنن توهین شده بهشون، کرامتشون پایین. مثال می‌زنم، یک مادر مجرد 4 تا بچه هم داشت، در نهایت فقر زندگی می‌کرد در استانبول، رفت به این مدیرش میگفت حقوق منو میشه ممکنه زیاد کنی، من 4 تا بچه تک سرپرست دارم. گفت مدیر مسخره کرد، گفت تو عوضش از خونت بالای تنگه بسفور، از منظره تنگه بسفور لذت ببر. این خانم گفته که منم اینقدر برافروخته شدم، گفتم آره شب نونمو میزنم تو آب دریا تیلیت میکنم به کودکانم میدم، و یک طغیانی کرد و از کار اومده بیرون. یعنی اون کرامت ایرانیاست که هر روز داره لکه دار میشه، وگرنه مثلا تو کاستاریکا و نمیدونم که خیلی کشورهای آفریقایی و اینها هم فرق هست که خیلی هم بده، خیلی هم نارضایتی هست. لزوما میشه ایرانی ها که هر چمایه بار نمیان تو خیابون، چون اون کرامت هست که داره پایمال میشه افزون بر فرق.
1: متشکرم. بله، به صورت تاریخی الان میگم آدم های فقیر وضعشون خیلی خوشبختر هم بودن، خوشحالتر بودن. دقیقا کرامت و فاصله طبقاتی مجموعه در واقع شاید پس لرزه ها یا اشکال پیچیده تری که از فقر هم شاید ناشی بشه. آقای نخل احمدی، اگر بخوام به استانهای در واقع خاص نگاه کنیم، نمیدونم اسمش چی میشه گذاشت، ولی استانهایی که در واقع کانون مرکز فشار و تحقیر و اعدام و سرکوب و درگیری هستن، از سیستان و بلوچستان بگید بیاید تا کردستان، میدونیم ما استانهایی داریم که خیلی توش حجم سرکوب بیشتره. آیا میتونید تحلیلی ارائه بدید که وضع اونها آیا تفاوتی داره با وضع مثلا اکثریت در تهران یا اکثریت در اصفهان؟ تو این ایام تفاوت پیدا کرده آیا، و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکز نشیناس یا کمتره، یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدید وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
3: بله، خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی آزاد داشتیم در حوزه های مختلف بین استان های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف به لحاظ فرق، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمان ها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان، بلوچستان در واقع تفاوت داشته. مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع اون دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا یک زمانی مسئله اقتصاد یک مسئله در واقع میشه گفت که قابل شناسایی کردن بود به عنوان در واقع یک شکاف. اینکه مثلا فرض کنید سرانه درآمدی در سیستان و بلوچستان با تهران خب یک رقم خیلی جدی و در واقع زیادی بود. این به معنای این که مثلا در سیستان و بلوچستان شما مثلا 3/4 درآمد یک کارگر، 3/4 اون حقوقی بود یا در واقع کفاف ماهش رو انجام میداد. اما همون زمان در تهران مثلا فرض کنیم میتونستن به حال حالا کجدار مریض ما خودشون رو بگذرونن. اما امروز تقریبا همه فارغ از تهران و در واقع زاهدان یا سیستان بلوچستان و کردستان، اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان به زیر خط فرق، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه الان فرق نمیکنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
1: دقیقاً آقا نخرمید، دقیقاً به نکته اصلی اشاره کرد. بذارید من سوالم خیلی سریع‌تر بپرسم، سریع بپرسم و شما کوتاه جواب بدید. ببینید یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان، در استانی که مثلا نابخوردار بودن، در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز. الان طوری است که به نظر میاد که در استان مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتره تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقاً روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، نماز هاش چون نطقای ملی هم داشت، دیگه الان مدت خیلی نگاه نمیشه در مناطقی کانون بحران اعتراضات بود، خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست. در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
3: خب ببینید، همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینه در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم. یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست. به هر حال همین کورخانی هایی که انجام میشه، ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه در فرمانده نیرو انتظامی، آخوندهای در واقع جیره خوار، آخوندها هم فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خوار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میشته. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اگر نگاه بکنی، اینها یک سیکل یا در واقع یک روندی رو انجام دادن. در یک دوره اینا آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکراترین و صلح‌آمیزترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردن. از یک جای به بعد، حالا شاید یک مقداری عقبتر، اما به هر حال با گام های در واقع یک کمی عقبتر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات مدنی اینها رو جام دادن و نهایتاً در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کیمیان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه هم در
1: واقع. پس این ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شدن. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیش داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیر نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیر نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییر ایجاد نشده، شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمیکنه. در واقع ساخت شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفید. ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت، یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محسوب بشه. کاری که حراسته، ببین برگردید به خاطرات این 10 سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشون رو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. میومدن وارد خیابون میشدن گشت ارشاد. حراست ها مخوفترین و باید به جای توشون
1: خواهم کرد. حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه، اتفاق عجیبی که نیفتاد در ساختار جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران شاخه های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد. وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره، یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات، یکیش مال سپاه هست.
0: یک بخششون حفاظت فیزیکی هست، حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید، من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی ها، ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه. ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جز نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جز نیروهای سرکوب بودن. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو به نیروی سرکوبش میده، از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش میده. اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی سوال
1: این
0: بسیار
1: سوال من بگید، دولت
0: من
1: پزشکیان ظاهرا تو این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه، تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمیبینم مثلا دولت چیز دیگه ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
0: آقای مهدوی آزاد، اصلا بخش نهادهای وزارت‌های سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستن که، اونا رو که نهاد رهبری تعیین میکنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده، همیشه هم بوده. در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمیتونن تحمل کنن، همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میخوره در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد و من اومدم هر چه که رهبر بگه سرمه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ور اونور میتوه، هم از یه ور تو سری میخوره، هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حمال حطب هم حساب نمیکنن. من فکر میکنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه‌ای که بله. شهرستان ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل این که الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، من که درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارم میفهمم، کسانی متاسفانه مثل مولوی و به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که بله. نامبردین چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم بخت آمد کردن، خب یه مقدار اعتبارشون این وسط از دست دادن.
1: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوزم جواب نگرفتم از همه بپرسم، به این خاطر که مثلا وزارت اطلاعات چند وقت پیش، حالا نگفتم، حالا اولین بار صریح میگم، یه بیانیه‌ای داده بود در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا، قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتیه که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی، قشنگ واضح بود آرشیو اونا یا یه جایی به موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه‌ای که 5 سال پیش دادن به دادستانی ازش گرفتن، واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه‌های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون اصلا برگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن، میدونید خیلی اصلا یه لیست عجیب و غریب بود و به نظر میرسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه‌ای که خانم کنعانی میگه که اینا یک قرار هم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راست هم میگن، الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اونجایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش را هم نداشته باشه؟
2: بله ملازم فرمایید، جنایت علیه بشریت که در دی ماه اتفاق افتاد یک استثناء در تاریخ دنیا، به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته‌های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگون شد، عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دی ماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون‌ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیروی نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردند، در برونی نیرو دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونه‌ای بود، نیروی نظامی خارجی نبود، این نیرو سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیروی سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، تازه اون ایدئولوژیکا رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 47 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن، تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی، آمریکای جنوبی همینه. یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانی، غیر از اینکه واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینها که عقیده دارن الله داره دست اینها رو هدایت میکنه، ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخفی اومدن، من گفتم کفشتون اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو در آوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایان رو میان بیرون، انگار اونجا قوم مغول و تاتار رو اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به اینکه اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیش بینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنها رایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوان شانس موفقیت رو بالا ببریم،
1: بله،
2: به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد، سر تک تک این زورگوها، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور ماه، و شما بیننده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تحمینه رستمی هستم. سرخط خبر: رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی، فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار براد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشم‌انداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی، آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. هزینه‌های سنگین ناشی از گرانی بر خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس. در کنار دیگر هزینه‌ها، قیمت نوشت‌افزارها تا 100% افزایش یافته. فرود اضطراری پرواز سپهران و تکرار نقص فنی در ناوگان فرسوده جمهوری اسلامی. همزمان گرجستان از همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران از پایان شهریور خبر داد. در ادامه، تایید رسمی استقرار تسلیحات فعال آمریکا در فضا. پنتاگون میگوید این سامانه‌های مداری برای دفاع در برابر حملات فضاپایه مستقر شدند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی منطقه هفته گذشته در کنفرانسی در آلمان دیدار و گفتگو کردند. رسانه‌های اسرائیلی هم با اعلام این خبر نوشتند این نشست با حضور ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و همتایان عرب او درباره جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شده. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داده این نشست به ابتکار براد کوپر، فرمانده سنتکام، برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده بیشتر در این باره صحبت میکنم. کامبیز، اهمیت یک چنین جلسه در چیه و چه نتایجی ممکنه در پی داشته باشه؟
1: گزارش جالبیه در نوع خودش. دلیلش هم اینه که نه فقط به دلیل محرمانه برگزار شدن جلسه، نه، ولی شرکت کنندگان این جلسه، یعنی 8 کشوری که ازش نام بردیم، و حضور آمریکا در یک جلسه خودش یک چند نکته جالب در نوع خودش داره. اول اینکه این نشست در سطح رده‌های بالای مقامات نظامی برگزار شده. این یعنی نشون میده که این قضیه همکاری که قرار شکل بگیری یا بحثایی که به نظر مطرح شده میره تو حوزه همکاری‌های نظامی امنیتی و یه چیزی فراتر از هر گونه توافق سیاسی یا امنیتی و یه چیزی فراتر از هر گونه توافق سیاسی یا بحث و نظر سیاسی که ازش بخواد حرف و حدیث بعدا در بیاد. یکی این که این کشورهایی که با هم دیگه همشون جمع شدن تو همچین جلسه به یک شکلی با هم مرتبط هستن و هم کار میکنن، ولی همچین زیر چتر واحدی تا الان نبودن. اسرائیل زیر حوزه استحفاظی فرمانده ایالات متحده آمریکا، فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هست، ولی هیچ وقت این گفتگوها در یک چتر واحد انجام نشده باشه. اینکه اسرائیل همچنین حضور داره اونجا اجازه میده که توانایی اطلاعات اسرائیل بیاد به کمک به ویژه عربستان سعودی و به اونها سیستم های هشدار بده که پهپاد شلیک شده یا چیزی پرتابه‌ای در راهه، که اونها هم بتونن باش مقابله کنن یا بتونن ردش کنن، یا یعنی اینکه حتی بتونن ابعاد اهدافی رو که میخوان به اون کارآمد باشه و به اون ضربه بزنن رو از این راه به دست بیارن. هرچند این دیدار و گفتگوی که برگزار شده جلسه توافق سیاسی نبوده، ولی یک همکاری هست که نشون میده این شبکه که در حال حاضر به هر دلیل از جمهوری اسلامی یا گروه های نیابتیش یا حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی داره آسیب میبینه، میخواد یه جوری جلوی اون رو بگیره، به خاطر اینکه کاری که حوثی‌ها دارن میکنن و دیگر گروه های نیابت جمهوری اسلامی فقط برهم زنندگیه یا اختلاله و اختلالیه که چیزی رو وارونه نمیکنه، چیزی رو به هم نمیزنه، ولی در بین حال برنامه ها رو به هم میریزه. و این هم به ویژه عربستان سعودی دیگه میخوان یک جوری این اقدامات بالا ببرن، چون به هر حال عربستان از زمانی که شروع کرده این مشکلش رو با حوثی‌ها ائتلاف تشکیل داده، بمباران سنگین انجام داده، همکاری نظامی زیادی داشته، ولی هنوز که هنوز نتونستن. از طرف دیگه حوثی‌ها در یمن اونطور که به نظر میاد در گزارش‌ها دارن حوزه قلمروی خودشون رو دارن افزایش میدن و ممکنه حتی به بام المندب هم برسن، و خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی هم که هدف گرفت باعث شد که این عربستان رو به این مسئله سوق بده که بیاد یه راه بهتر انتخاب کنه برای این کار. من یه گفتگویی داشتم با رایان بول، کارشناس خاورمیانه شمال آفریقا در مؤسسه رین در واشنگتن. اون گفتش که اصلی ترین اهمیت این قضیه باید حضور فرمانده ارشد یا ستاد مشترک اسرائیل و عربستان زیر یک سقف باشه، و گفتگویی که انجام شده، آخرین باری که این دوتا گفتگو با هم داشتن، یعنی عالی ترین مقامات ارشد نظامی اسرائیل و عربستان سعودی، در سال 2022 در مصر بود. از اون موقع به بعد همچین اتفاق نیفتاده. این جلسه هنوز مشخص نیست چه برنامه راهبردی ازش در بیاد.

0: ولی مشخصه که یک چتر دفاعی تشکیل خواهد شد، اونم برای اینکه تمام این کشورهایی که در یک حوزه هستن بتونن هم با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و هم دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مقابله کنن و رو در روی داشته باشن.
1: مرسی از تو. همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن گفتگو می‌کرد. جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با روزنامه نیویورک پست اعلام کرد درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. او تاکید کرد با دونالد ترامپ هم نظر است و این جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. ونس گفت جمهوری اسلامی کنترل خود بر تنگه هرمز را بیش از پیش از دست می‌دهد و تردد کشتی‌ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته او مرحله نخست عملیات یعنی نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی‌ها متمرکز است. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد رایزنی با چین درباره افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو می‌کند. به گفته بسنت دونالد ترامپ و شی جین پینگ هم اواخر ماه جاری در دیداری گفتگوها درباره ایران را ادامه خواهند داد. به گفته بسنت واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی ایران داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه‌های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی ایران دیده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال نوشته قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام این شهپاد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده، اما سنتکام این خبر را تایید نکرد. در همین حال واشنگتن پست میگوید دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی بزرگ به ارزش 2.8 میلیارد دلار برای ارسال به اسرائیل است. این بسته شامل فروش 40,000 بمب 2000 پوندی است که بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر به شمار می‌رود. این رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام مسئول فاش کرد این بسته تسلیحاتی شامل 20,000 بمب MK84 و 20,000 بمب BLU-117 است. همچنین 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 در این بسته گنجانده شده. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستن. جناب سمیعی، ونس میگه که مرحله نخست عملیات علیه جمهوری اسلامی تمام شده و مرحله بعد تمرکز داره روی جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی تهران. این مرحله متفاوت از جنگ در عمل چه شکلی خواهد بود و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکا وجود داره؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه. اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم، این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
1: جناب سمیعی، همزمان که یک تعیین بازه‌ای شده برای پایان جنگ، آمریکا داره فشار میاره روی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی، از اون طرف کنترل سنگ هرمز رو هم افزایش میده. واشنگتن برای رسیدن به چه شرایطی، اگر چه اتفاقی بیفته به ویژه به لحاظ امنیتی، جنگ رو دیگه پایان یافته تلقی میکنه؟
2: پرسش بسیار مهمی رو مطرح می‌فرمایید. ببینید، واشنگتن دنبال 4 تا نتیجه است به نظر من. اول، تنگه هرمز که یک عبور پایدار و عادی کشتی‌های تجاری بدون حمله موشکی و پهپادی و یا تهدید سپاه پاسداران باشه. دوم، پایان حملات به نیروها و کشتی‌های ایالات متحده تا زمانی هم که ببینید سنتکام مجبور باشه که به جمهوری اسلامی و یا به سپاه پاسخ بده، اعلام پایان جنگ از لحاظ امنیتی نابخردانه قلمداد میشه. سوم، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که باید قابلیت راستی آزمایی داشته باشه و فقط حرف سیاسی به نظرم نه کافیه و نه لازمه. باید آژانس هم بتونه مستقلانه عمل بکنه. نکته چهارم، توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است که باید در حقیقت به حد اقل برسه. شرط پنجمش هم همون منابع مالی و عملیات انزوای اقتصادی است که ایالات متحده در پیش گرفته. یعنی در حقیقت میخوان جمهوری اسلامی رو جوری به زانو در بیارن که حتی هیچ کدوم از همراهانش مثل چین و روسیه هم نتونن بهش کمک بکنن. در حقیقت جمهوری اسلامی باید زمانی، امریکا باید زمانی پایان جنگ رو اعلام بکنه که امنیت پایدار به دست آمده باشه، جمهوری اسلامی نتونه تنگه هرمز رو گروگان بگیره و مردم ایران هم زیر سایه یه توافق امنیتی فراموش نشن. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی باید دیگر نباشد.
1: سپاسگزارم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بود. کمبود دارو و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها درمان را برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روزمره تبدیل کرده. در همین حال مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از افزایش 103% قیمت دارو خبر داد و گفت امسال بودجه ارز ترجیحی 900 میلیون دلار کمتر از 3 سال گذشته است و خواستار حمایت سازمان‌های بیمه‌گر از مردم در تأمین هزینه دارو شد. همکارم هادی زنوزی گزارش می‌دهد.
3: نسخه‌ای در دست، جستجو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر و قیمت‌هایی که هر بار بالاتر می‌روند، این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
4: درود دوستان، من این دارو رو 2-3 ماه پیش گرفتن 120 تومان. امروز بعد از 2-3 ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومان. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟
3: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست. کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل میشود. محمد رضا ظفرقندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت. این تعداد در میانه جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده. هرچند او توضیح نداده این آمار شامل چه گروه‌هایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160000 تومان هزینه تعمیر مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
5: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 تا قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن و اینکه قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برا من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومن.
3: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات حالا زنجیره تامین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برت کوپر در آلمان گرده هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، روزنامه جهان صنعت از تأثیر گرانی بر نوشت افزارها و هزینه ثبت نام مدارس و نگرانی خانواده‌ها در تأمین این هزینه‌ها نوشته. سپید دانا گزارش می‌دهد.

0: نغمه خاطره‌انگیز برای بچه های دهه 60. بچه هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی. و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت ها خیلی زود نگرانی از هزینه ها رو جایگزین این خوشحالی میکنه.
1: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگن چرا درس نمیخونی؟
0: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت افزار از افزایش 50-100% قیمت ها خبر میده. با این حال نوشت افزار فقط بخش اول ماجرا است و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتیه که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلختر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه، در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارش است؟
2: رقیه رضایی با ما هستند، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاوا با ما هستند. درود بر شما خانم رضایی. افزایش همزمان هزینه ثبت نام مدارس، نوشت افزار و دیگر ملزومات تحصیلی چه فشاری روی خانواده ها وارد کرده و آیا این گرانی ها به نابرابری بیشتر در دسترسی کودکان به آموزش با کیفیت هم منجر میشه یا نه؟
3: سلام به شما بینندگان. قطعاً مصداق نابرابری تحصیلی. میخوام به این نکته اشاره بکنم که تحصیل یک حق نه یک امتیاز. همه کودکان به ویژه کودکان در واقع سنین پایین تر، کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی محق هستن که با آموزش رایگان، با کیفیت و آموزشی که بتونه در واقع اونها رو در آینده تجهیز بکنه برای اینکه در موقعیت اقتصادی خانواده خودشون رو تغییر بدن. در واقع محق هستن برای نوع آموزش. موضوعی که مطرح هست اینه که این در واقع شرایط مسبوق به سابق است. متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها ما هیچ عملی رو برای برطرف کردن این نابرابری تحصیلی، این مشکلات معیشتی که برای تامین امکاناتی که برای مقدمات آموزش در واقع لازم هست ندیدیم، بلکه حکومت به نظر میرسه که آمدانه سیاستهایی رو در پیش گرفته که طبقه متوسط جامعه ایران را از بین ببره و در واقع این شکاف آموزشی رو بین ثروتمندانی که اغلب به خودش وابسته هستن، بعضن هم البته وابسته نیستن، و مردمی که با چنگ و دندون سعی میکنن که معیشت خودشون رو تامین کنن، برای بچه هاشون نیازهای اولیه رو تامین بکنن، عمیق‌تر و عمیق‌تر بکنه. من میخوام بینندگانتون رو به دو اسم ارجاع بدم. در دوران پاندمی ویروس کرونا، محمد موسوی زاده 11 ساله از بندر دیر بوشهر و پرستو جلیلی آذر 13 ساله از تلاتپه ارومیه که به خاطر نداشتن گوشی و تبلت جون نوجوان خودشون رو گرفتن. در واقع البته وزارت آموزش پرورش گفت که خانم در واقع جلیلی آذر اون دختر بچه 13 ساله به خاطر تبلت این کار رو نکرده، ولی ما گزارش های متعددی رو داشتیم که این اتفاق افتاده. بنابراین این موضوع مسبوق به سابقه است، مصداق نابرابریه و خانواده فشارهای زیاد رو متحمل میشن، به ویژه که الان وضعیت معیشتی در همه اقشار جامعه ایران خیلی وحشتناکه و در واقع حتی خیرینی که قبلا ممکن بود کمکی رو به خانواده های نیازمند انجام بدن، الان خودشون گیر معیشتشون هستن.
2: خانم رضایی، البته که هر خانواده بهترین ها رو میخواد که برای کودکش آماده بکنه، ولی مسئله تبعیض و نابرابری چیزی نیست که خیلی برای کودکان به خصوص قابل تحمل باشه. این نهایتا این استفاده از مدارس ارزانتر یا خرید لوازم آموزشی با کیفیت پایینتر روی اون وضعیت آموزشی، روی آینده اون دانش آموز چه تأثیر میذاره؟
3: ببینید، آموزش از اون امکانات آموزشی، از اون کیفیت آموزش جدا نیست. یعنی اون حقی که ابتدای صحبتم مطرح کردم شامل امکانات و در واقع کیفیت آموزش هم میشه. من نمیدونم در بریتانیا چطوره، ولی در کانادا خانواده‌های کم درآمد فرزندشون حتی غذای رایگان دریافت میکنه، حتی کریان، یعنی اون مداد شمعی که از لازم داره برای نقاشی کشیدن رو مدرسه بهش میده. ایران کشور ثروتمندی، ما دومین ذخایر نفت و گاز جهان رو داریم و قاعدتا حکومت اگر اراده‌ای برای تخریب جامعه نداره، برای نابود کردن جامعه، برای نابود کردن آینده طبقه متوسط و طبقات پایین‌تر نداره، باید بتونه این اقدامات رو انجام بده. ببینید، در دهه 1980 یک اقتصاددان هندی نظریه‌ای رو مطرح کرد، فقر قابلیتی، که میگه فقر فقط فقر نیست، بلکه اگر در واقع مهارت‌های لازم رو یک فرد نداشته باشه فقیر باقی میمونه. من فکر می‌کنم متأسفانه با این وضعیت جامعه ایران به سمت گسترش فقر قابلیتی داره میره، موضوعی که آینده میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار میده و جامعه ایران متاسفانه وارد بنبستی میشه که نمیتونه به این راحتی ازش بیرون بیاد.
2: سپاسگزارم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران با یکی از اتاوا مهمان ما بودید. سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرد

0: از شرکت سپهران نشان می‌دهد روز سه‌شنبه و پس از بروز وضعیت اضطراری در موتور هواپیما، مسافران در فضای پر اضطرابی قرار داشتند. حسن جعفری، مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد گفت این پرواز پیشتر دو بار به دلیل نقص فنی لغو شده بود و در سومین تلاش هم پس از بروز نقص فنی که یک نقص فنی دیگر هواپیما به مشهد بازگشت. به گفته او هواپیما دوباره تعویض شد و مسافران سرانجام با چهارمین پرواز به کرمانشاه رسیدند. با همکارم امیر گیتی که از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده بیشتر صحبت میکنیم. امیر، واقعا تصاویر پر اضطرابی بود، لحظات عجیبی رو این مسافرا تجربه کردن در پرواز سپهران. تازه دو بار لغو شده پرواز، این سومین تلاش بوده که با وضعیت اضطراری روبرو شده و در نهایت هم با چهارمین هواپیما به مقصد رسیدند این مسافران. این صحنه چه چیزی داره میگه درباره جایگاه جان مردم در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی؟
1: ببین تخمینه، خبرهای مختلفی داریم از افزایش قیمتها. بی تردید در جمهوری اسلامی تنها چیزی که روز به روز ارزون شده جان انسانها بوده، جان مردم ایران بوده. حکومتی که هیچ ارزشی برای جان مردمش قائل نیست. خب این صحنه‌هایی که هواپیماهایی که به این شکل دارن، معلوم نیست چه اصراری وجود داره به پرواز اینا، که مشخصه چه اصراری وجود داره. جمهوری اسلامی داره از مردم ایران با این پروازهای مسافربری به عنوان سپر انسان استفاده میکنه، همون کاری که بارها و بارها انجام داده. نمونهش رو داشتیم در مورد پرواز ایرباس، داشتیم در دهه 60، نمونهش رو داشتیم پرواز اوکراینی که سپاه پاسداران به او دو شلیک کردش در بحبوحه‌ای که به حال تنش‌های با ایالات متحده داشت، و الان اصرار بر انجام پروازهایی که انجام میشه چه در داخل ایران چه پروازهایی که تا امروز داشته، حالا به حال به کشورهای اطراف برگزار میشده، انجام میشده، برای اینکه وقتی که دارن موشک‌هاشون رو میزنن به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه، وقتی که دارن موشک‌هاشون رو میزنن به کشتی‌های تجاری، به نفتکش‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز رو دارن، اگر بخواد عکس العمل ایالات متحده انجام بده یا کشورهای منطقه انجام بدن، کافی است یک دونه از این موشک‌ها، یک دونه از این عکس العمل‌ها، اون وقت دامن پرواز مسافرین یک پرواز رو بگیره. آن وقت هستش که دستگاه تبلیغاتی و بوقچی‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بوق و کرنا خواهند کرد که فلان کشور پرواز مسافربری ما رو خواهد زد. الان این تحریم ها ممکن استش که کمک بکنه حداقل به جان مردم ایران تا این پروازهای غیر ضروری حداقل زمینگیر بشند، تا تکلیف اون منطقه و اون اتفاقاتی که داره در اونجا میفته مشخص بشه.
0: امیر، تحریم های تازه آمریکا همه 27 شرکت فعال باقی مونده رو در بر گرفته. الان گرجستان هم پیوسته به رعایت این تحریم ها. اگه کشورهای بیشتری همین مسیر رو برن، چطور این شرایط میتونه درآمد و تأمین قطعه و اصلا کل چرخه عملیاتی شرکت های ایرانی رو تحت فشار بذاره؟
1: خب مشخصا وقتی که یک پروازی حالا در مسیرهای نزدیک ممکن استش که سوختش در حدی باشه که بتونه سوختگیری رو انجام بده، بره در یک فرودگاهی، مثلا در فرودگاه کشورهای اطراف بنشینه و بعد بدون سوختگیری نیاز داشته باشه که بخواد برگرده به مقصد خودش در داخل ایران، اما در پروازهای دورتر نیاز به سوختگیری داره، خب اون سوخت تحریم هستش. اگر در حین پرواز دچار نقص فنی بشه، بخوان اونجا تعمیراتی رو انجام بدن، خب جایگاهایی که باید تعمیرات رو انجام بدن با توجه به تحریم‌های متعددی که وجود داره اون تعمیرات رو نمیتونن انجام بدن. حتی در یک پروازی که فکر کنم برای شرکت اطرس ایر بود به ترکیه انجام شده بود، اینا مجبور شده بودن قطعه رو بگذارن در یک پرواز تابان ایر، بره اونجا با یک مهندس ویژه، بعد بتونه در اون فضای حالا یک گوشه‌ای از فرودگاه بخواد اون تعمیرات رو انجام بده که بعد مسافرین برگردن بیان داخل ایران. بنابراین این تحریم‌ها شامل حال فقط

0: مسائل مالی نمیشه، شامل حال سرویس ها هم میشه، شامل حال سوختگیری هم میشه و به نوعی بعد از مدتی باعث میشه که پروازها عملا به فرودگاه های خارج از ایران غیر ممکن بشه. اون شرکت ها و اون کشورهایی هم که دارن تحریم های ایالات متحده رو عملی میکنن، یکی از دلایلش هستش که به دنبال این دردسر نیستن که مسافرینی که الان پروازهای بین‌المللی، حالا با پروازهایی که به صورت کانکشن برگزار میشد دیگه الان نیست، قطر ایلان، امارات ایلان، ترکیش ایلان، اون پروازهای مسافربری که عمدتا این کار رو انجام میدن الان دیگه به ایران پرواز مستقیم ندارن، مسافر میرن در فرودگاه اونها معطل میشن و این دردسر و بار اضافه ای است برای کشورهایی که قبلا این ترانزیت رو انجام میدادن.
1: همین سال هاست که حکومت داره میگه که تحریم باعث شده که ناوگان ما فرسوده باشه، اما همزمان همون ساختار هوانوردی رو داره یه کارایی باش میکنه که در معرض اتهام استفاده نظامی قرار بده و بعد تحریم ها هم پشتش میاد. آیا این تناقض نشون نمیده که خود حکومت در تشدید همون فشاری که بعداً به مردم منتقل میشه نقش مستقیم داره؟
0: نه تنها نقش مستقیم داره بلکه استقبال میکنه ازش و اصلا براش برنامه ریزی داره. مثالی بزنیم، این تقصیری که میندازن برگردن این که ناوگان هواپیمایی ما فرسوده است به خاطر تحریم ها، خب تحریم ها که در بین سالهای 1395 و 96 بعد در دوره برجام برطرف شدش، بعدن خود کارشناسانشون اومدن گفتند که این هواپیماهایی که سفارش داده شده بودش به شرکت ایرباس اینها مرجوعی بوده، تعدادی از اونها اصلا هواپیمایی بوده که برای کشورهای دیگه ساخته شده بود و بعد برگشت خورده بود، اینها مجدد رفته بودن از ایرباس خریده بودن. اصرارشون بر خرید هواپیمای نو به دلیل اینکه به هر اون سانتی که مبسط میگرفتن درصدش بالاتر بود، میتونستن از هواپیمای کهنه‌تر بگیرن. همین الان از اون یادگار برجامی که دارن نمیتونن پروازاشون به اروپا انجام بشه، برای اینکه به گفته خودشون 11 سال قسط هواپیمایی که در دوره برجام خریدن رو پرداخت نکردن، برای همین اون پروازا نمیتونن به اروپا برن.
1: امیر گیتی همکارم در استودیوی واشنگتن، ممنونم ازت. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار. جا در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی گسترده فصلی، ارتش ژاپن 3 فروند بالگرد نظامی CH-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی ها سوخته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهمترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا برای نخستین بار به طور رسمی تایید کردند ایالات متحده تسلیحات نظامی فعالی را در مدار زمین مستقر کرده. تروی مینگ، وزیر نیروی هوایی، و ژنرال داگلاس شیس، فرمانده عملیات نیروی فضایی آمریکا اعلام کردند نیروهای نظامی این کشور هم‌اکنون به سامانه‌های تسلیحاتی مستقر در مدار مجهز هستند تا از نیروهای مشترک در برابر حملات فضاپایه دفاع کنند. مقام‌های پنتاگون به نوع دقیق، تعداد و زمان استقرار این تسلیحات اشاره ای نکردند. استقرار این سامانه‌های مداری تازه ترین مرحله از رقابت نظامی واشنگتن با پکن و مسکو در فضا محسوب می‌شود. نیروی فضایی آمریکا پیشتر هشدار داده بود چین با نوسازی تسلیحات ضد فضایی و روسیه با تعریف فضا به عنوان یک حوزه جنگی برتری دفاعی آمریکا را هدف گرفتند. در واکنش اعلام رسمی استقرار این تسلیحات، وزارت خارجه چین با هشدار نسبت به شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی و تبدیل شدن فضا به میدان جنگ از آمریکا خواست آماده سازی برای جنگ در فضا را متوقف کند. روسیه هم تاکید کرد فضا باید عاری از هر گونه تسلیحات بماند. با پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو گفتگو خواهم کرد. درود بر شما مجیدی. اگرچه آمریکا جزئیات زیادی از این تسلیحات جدید رو منتشر کرده، اما به نظر شما این ابزارها چطور و با چه ماهیتی میتونن کار بکنن و ابعاد دفاعی اون در چه حد هست و تفاوت اون با موشک‌های ضد ماهواره‌ای که قدیم بودن چی هست؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، نکته اول اینه که همونجوری که خودتون گفتید، خیلی این سامانه‌ای که قراره در حالا فضا مستقر بشه ما اطلاعاتی در موردش نداریم. یک مدل قدیمیش همونجوری که در سالیان گذشته هم آمریکا و هم خود چین ازش استفاده می‌کردن. اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش چین موشکی رو به سمت یکی از ماهواره‌های هواشناسی خیلی فرسوده خودش پرتاب کرد. این اون سیستم خیلی حالا قدیمی هست که از روی زمین به فضا به ماهواره حالا از کار افتاده شلیک میکنن. نوع جدیدش، این سامانه توانایی این رو داره که برای مدت طولانی تری در فضا باقی بمونه. وقتی یک سامانه بتونه در فضا باقی بمونه، میتونه حالا اون ماهواره های هدف یا اون ماهواره های دشمن رو شناسایی بکنه، حالا اختلالات الکترونیکی توش به وجود بیاره و یا در حالت خیلی حاد فرض کنید آسیب فیزیکی به اینها بزنه. این مرحله جدیدی هست که به نظر میاد که نیروی فضایی آمریکا قصد داره اون رو جلو ببره و کاملا متفاوت با اون سامانه خیلی قدیمی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم.
1: ولی آقای مجیدی، از منظر توازن قوا چرا کنترل مدار زمین به ستون فقرات برتری نظامی الان دیگه تبدیل شده و آمریکا با رونمایی از این سامانه های مداری عملا کدوم مزیت های راهبردی چین و روسیه رو میخواد که بی اثر بکنه؟
2: ببینید، توی جنگ مدرن ماهواره ها فقط وسیله ارتباطی نیستن، بلکه مرکز فرماندهی و حتی شناسایی و عمل هستن. شما برای خود ما ایرانی های تو این چند سال اخیر خیلی این آشنا بوده که خیلی از برنامه های علمی و حتی نظامی ما تو عکس برداری ماهواره ای آمریکا حالا نشون داده شده، لو رفته. پس این تو جنگ مدرن این ماهواره ها و این شناسایی ماهواره ها خیلی مهم هستن. حالا ما در شرایطی به سر میبریم که کشورهایی که حالا دکترین سیاسیشون متفاوت با آمریکاست، مثل روسیه، مثل چین، اینها اون فعالیت ضد کانتر اسپیس، اون ضد فضای خودشون رو گسترش دادن و خاطرتون هم هست از دوره های قبل‌تر، از دوره ابتدای آقای ترامپ، دو مبحث این نیروی فضایی و دستور فضایی آغاز شد. اینها همگی در راستای مقابله با اون پدیده کانتر اسپیسی هستن که چین و روسیه داره جلو میبره. اینجا آمریکا فقط قصدش کنترل مدار زمین نیست، بلکه میخواد آسیب پذیری خودش رو در مقابل حالا اون روسیه، چین و کشورهای متخاصم دیگه گسترش بده. یه نکته ای رو به یاد داشته باشیم، این اخبار رو که میشنویم ناخودآگاه ما یاد اون بحث جنگ ستارگانی میفتیم که خیلی قدیمی تر وجود داشته. این اتفاقات، همه طرفین دارن خلاف اون چیزی که فضا از اول قرار بوده، اون پیمان‌های ما قرار بوده، دارن پیش میرن. یعنی فضا قرار بوده محل صلح، پدیده‌های علمی باشه. ما کاملا داریم، اگر این بحث مسلح شدن فضا ادامه پیدا بکنه، ما کاملا داریم از اون فضای صلح‌آمیز و علمی که در فضا وجود داشته، برای تحقیقات علمی وجود داشته، به دور میریم.
1: خیلی ممنونم از شما پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور که از تورنتو با ما گفتگو کردید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید. با ما بمونید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
2: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

0: وقتی که دلار از 230,000 تومان گذشته، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های شهروندان کوچکتر میشه، وقتی که شکاف ملت و حکومت بیش از پیش به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی گرفته تا وضعیت اجتماعی، حتی دور جدید سرکوب زنان به دلیل تحمیل حجاب اجباری یا بسته شدن رستوران‌ها، برخی کافه‌ها هدف قرار گرفتن ناراضیان، صدور احکام قضایی، همه اینها دست به دست هم داده این شکاف رو داره تشدید میکنه. وقتی که دانشگاه ها طبیعتاً در آستانه بازگشایی هستن، مدارس همینطور، و جنبش های دانشجویی و دانش آموزی در سالهای گذشته به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی، در رخداد اعتراض های دیما شاهد حضور برجسته نوجوانان و جوانان در این خیزش های اعتراضی بودیم، و البته در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همینطور فراخانی که برای اعتصاب داده شده. وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، بیانیه و پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه فقط غیر مترقبه نیست، بلکه قابل فهمه. یعنی کاملا نهادهای حکومتی، مقامهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم، و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزش‌های اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چون وضعی هستش یا شاهد هستیم که صف‌های کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه‌ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام‌ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو، حالا به تعبیر این بیانیه‌ها برای 200 روز ادامه داشته، همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعاب ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراضهای خیابانی احتمالی. نهادهای امنیتی و مقامهای حکومتی در جمهوری اسلامی میدونن که این تجمعات فقط یک ابزاری است، اونچنان که در خبر هم داشتیم، تشکیل مثلا گردانهای جانفدا، سازماندهی شهروندان به تعبیر حامیان حکومت در یگانهای به تعبیر نظامی امنیتی، همه اینها یک ابزارهایی است، بخشی از ابزارهای سرکوب حکومت، ایجاد ارعاب، فقط برای پیشگیری از وقوع اون اعتراضهای خیابانی. ولی با اطمینان میشه گفت هر انفجار اجتماعی اگر رخ بده یا اعتراضهای خیابانی مجدد، تقریبا شاید بشه با اطمینان گفت که ابعادی به مراتب وسیع‌تر و روی کردی به مراتب تندتر خواهد داشت از اون چیزی که حتی در دیماه به وقوع پیوست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران مشروعیت، نارضایتی شهروندان، خشم اونها از حکومت افزایش پیدا کرده، و طبیعتاً این ابزارها، یعنی شکل‌دهی حامیان حکومت، سازماندهی اونها در گردانهایی که حالا به نوعی به اونها حتی آموزش نظامی بدن یا اصرار کنن که اونها همچنان در خیابان حضور داشته باشن، فقط میتونه یک ابزار اولیه باشه برای ایجاد ارعاب یا پیشگیری از اون اعتراضهای خیابانی. ولی واقعیت اینه که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و ریشه های بحران در ایران عمیق‌تر از اینه که با این تهدید تا با این ابزارها، با این ارعابها قابل کنترل باشه. مشکل بنیادی برمیگرده به جمهوری اسلامی، به حل منازعش در سطح بین المللی، به حل مشکلش با داخل ایران، و همه میدونن تقریبا که نه جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران با آمریکا بماند اسرائیل خواهد بود، نه جمهوری اسلامی عزم تبدیل به یک حکومت ملی و دموکراتیک رو داره. به خاطر این ناامیدی، این نارضایتی و فرسایش گریبان گروه‌های مختلف رو گرفته. من اینجا اشاره کنم، جالبه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حتی از ریزش حامیان حکومت در تجمعات داره ابراز نگرانی می‌کنه.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید، این نکته برای کسایی که فرزند دانش آموز دارن تداعی میشه که تحصیل در جمهوری اسلامی و در دولت پزشکیان بیش از پیش در حال طبقاتی شدنه. با نگاهی به هزینه تحصیل برای کم درآمدترین اقشار کشور، میشه فهمید که خیلی از خانواده‌ها از عهده مخارج تحصیل فرزندانشون بر نمیان. بر اساس قانون اساسی، تحصیل تا دوران متوسطه باید رایگان باشه، اما اولیای دانش آموزانی که برای ثبت نام فرزندانشون به مدارس دولتی مراجعه کردن میگن که مسئولان مدرسه از اونا مطالبه پول کردن. مادر یه دانش آموز تو کیان مهر کرج میگه مدیر مدرسه برای ثبت نام دخترش در دبستان مبلغی حدود 30 میلیون تومان تحت عنوان همیاری اولیا ازشون مطالبه کرده. اون میگه وقتی اعلام کرده توان پرداخت چنین پولی رو نداره، مدیر مدرسه گفته پس فرزندت رو به جای مدرسه به بازار کار بفرست. این مادر با مراجعه به آموزش و پرورش شکایت کرده، اما مسئول مربوطه هم تأکید کرده که امکان تحصیل بدون پرداخت وجه به مدرسه وجود نداره. علاوه بر این، قیمت لوازم تحریر هم به شدت گرون شده. قیمت یه دفتر 100 برگ حداقل 150 هزار تومان، نرخ یه خودکار معمولی 60 هزار تومان و بهای یه پاککن ساده 50 هزار تومانه. هزینه های تحصیل به اینا ختم نمیشه. قیمت یه کوله یا کیف معمولی حداقل 1 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت روپوش معمولی دخترانه حدود 2 میلیون تومانه. یه مادر سرپرست خانوار که تو کارگاه سریدوزی کار میکنه و ماهانه حدود 20 میلیون تومان درآمد داره میگه با این حقوق که نصف بیشترش صرف اجاره خونه میشه، دیگه پولی براش باقی نمیمونه که بتونه فرزندش رو به مدرسه بفرسته. تو بسیاری از مناطق کم برخوردار شهری میزان ترک تحصیل پسران نوجوان بسیار بیشتر شده. اغلب اونا برای کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار کار میشن، البته اگه کار پیدا کنن. کشوری که بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی جهان رو داره، به دلیل حکمرانی نادرست و استقرار رژیمی سرکوبگر، غارتگر و حامی تروریسم، چنان تحت تحریم‌های جهانی قرار گرفته که توان اداره کشور را نداره.

0: مردم ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن. البته در طول 47 سال حکومت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم همیشه سال به سال بدتر از سال قبل شده، ولی امسال وضعیت به گونه‌ای که تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش‌های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه، این در حالیه که یک کارگر با دو تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده یک یا دو فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه ایاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه. یعنی نیمی از حقوق یک کارگر، بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه، تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده، فشار معیشتی که به خانواده وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن. و اینها همه نشون دهنده سیاست های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده.
1: جمهوری اسلامی جنگی رو به راه انداخته و خودش داره با اون پیش میره. یعنی این جنگ دوگانه سازی بین مردم، تقسیم کردن مردم بین با حجاب و بی حجاب، خودش این دوگانه سازی رو ایجاد کرده، خودش یه جنگی رو راه انداخته با این و خودش هم داره پیش میبره. ماجرای رستوران سرخیزان ماجرای یه ویدیوی تبلیغیه، یه ویدیوی طنزیه که کسی برگه رو روی دیوار چسبونده و نوشته به افراد با حجاب در این مکان آش رایگان داده میشه. عده مرد هم اومدن پارچه هایی روی سرشون گذاشتن، خودشون رو زنان با حجاب جا زدن که مثلا آش رایگان بگیرن، که البته اینجور امتیاز ها اصلا داده میشه از طرف حکومت به این افراد حامیش. اینجا این طنز یک برداشتی شده ازش که این توهین به حجاب. رفتن مدیر با رستوران رو با افتخار هم اعلام میکنن که ما مدیر رستوران رو زیر 24 ساعت پیدا کردیم و بازداشت کردیم. خواستن رستوران که آدرسش مشخصه، همه چیش معلومه، و رفتن گرفتنش. مغازش هم پلم کردن. حامیان حکومت هم اومدن سردر و نما و بخشایی از دیواره اینو تخریب کردن. همزمان غذاخوری دستپخت بیبی هم که اون تبلیغ رو پخش کرده و گفته هیچی کتلت بیبی نمیشه. از اونجایی که بیبی نام مستعار نتانیاهوه و کتلت هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برای اون رواج پیدا کرد و به بقیه فرمانده ها این لقب رو میدن، فرمانده های کشته شده البته. این برداشت شده که خب پس حتما این تبلیغ نیت بدی توش بوده. صفحه اینستاگرامی این رو هم بستن. این نوع برخوردها در جمهوری اسلامی خیلی زیاده. از نواب ابراهیمی که یادمونه، آشپزی که کتلت پخت و بازداشتش کردن بردنش زندان، یا همین کافه های صنایعی در تهران یک ماه پیش بود، همه رو بستن به دلیل حجاب. و از این نوع برخوردها جمهوری اسلامی میشه گفت از اولش تا الان داره، یعنی از اول شکل گیریش داره، چه در مورد ویدیو، چه در مورد نوار، چه در مورد حجاب، چه در مورد همه چیز، دوگانه ای رو میسازه و خودش به اون دوگانه میجنگه. همه این اتفاقا داره در روزگاری میفته که به خاطر بیکفایتی جمهوری اسلامی گوشت کیلویی 1,700,000 تومانه و این کسب و کارها واقعا به سختی دارن خودشون رو اداره میکنن و اصلا دیگه حتی تبلیغ هم نمیتونن بکنن، اسم کتلت رو هم دیگه نمیتونن بیارن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کن میگم من را دوست ندارم.
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش تو در تاریخه تو نمون.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور، بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمیم. سرخط خبرها: رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. تأکید وزارت امور خارجه آمریکا بر اعمال محدودیت‌های شدید برای مقامات خارجی. دولت ترامپ استانداردهای سختگیرانه‌ای برای صدور روادید مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌کند. فرود اضطراری پرواز سپهران و تکرار نقص فنی در ناوگان فرسوده جمهوری اسلامی. همزمان گرجستان از همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران از پایان شهریور خبر داد. در ادامه، 4th سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و تاکید خانواده‌های دادخواه بر ادامه اعتراضات. خانواده‌های دادخواه می‌گویند اعتراضات دیماه ادامه عهد مردم با جان باختگان خیزش مهسا بود. خوش آمدید. سنتکام با تایید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار برد کوپر، فرمانده سنتکام، برگزار شد و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. آکسیوس بیشتر گزارش داده بود این نشست محرمانه و در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داده. به گزارش این رسانه‌ها، در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و راه‌های گسترش هماهنگی نظامی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده. همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن همراه هم هست. کامبیز، اهمیت چنین جلسه‌ای در چیه و چه نتایجی ممکنه در پی داشته باشه؟
1: در نوع خودش گزارش خوندنیه، به این دلیل که نه به خاطر اینکه محرمانه بوده، به خاطر اینکه این حضور در حوزه استحفاظی فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام خودش خیلی قابل توجهه. علتش اون است که خیلی از این کشورها حالا به دلیل حالا مسائل منطقه‌ای و همسایگی و با هم دارن به جای خودش، ولی برای یک هدف مشترک اومدن کنار هم نشستن برای یک ایده اطلاعاتی امنیتی. آخرین باری که فرمانده نظامی ارشد عربستان سعودی و اسرائیل با هم یک جا بودن 2022 بود و در مصر. این نشون میده که عربستان سعودی واقعا به دنبال یک راه حلی هست که بتونه این اختلالی که حوثی‌ها براش ایجاد میکنن رو کنترل کنه. حوثی‌ها یمن در حال افزایش قلمروهای خودشون هستن و حضورشون نزدیک تنگه باب المندب و حمله‌ای که به خط لوله شرق و غرب عربستان کردن خیلی بر مشکل‌زا بود برای عربستان سعودی. عربستان سعودی تو این مدت‌ها، تو این سال‌هایی که با حوثی‌های یمن درگیری، از تشکیل ائتلاف تا حملات هوایی سنگین، هر کاری میتونسته انجام داده، ولی هیچ کدومش این مشکل رو حل نکرده. الان به نظر میرسه یک بازی کمکی میاد در کنار آمریکا برای عربستان سعودی و اونم سازمان اطلاعات عملیات اسرائیل هست. اسرائیل میتونه الان در این قالب این چارچوب به عربستان بگه که کجاها از پیش از حمله باید حواسش باشه، هشدارهای حمله رو به کجاها داشته باشه، چجوری بتونه اونا رو رصد کنه و راهگیری کنه، و یا حتی اگر که بخواد ضربه بزنه به حوثی‌ها به کجاها بزنه. این یک به قول معروف چشم اضافه هست برای نیروهای عربستان سعودی که در حال حاضر تمایل ندارن به جنگ و وارد شدن به حوزه و ترجیح میدن به شکل پشتیبانی هوایی در با حوثی‌ها مقابله کنن. ولی شاید این قضیه عوض بشه. همطور که چند ساعت پیش دیدیم یک پهپاد انتحاری که حوثی‌ها شلیک کرده بودن نزدیک آسمان مکه رهگیری شد و افتاد، که حتی ویدیو نشون میده که حتی با چشمان غیر مسلم قابل دیدن هست. این شاید وضعیت عوض کنه. ولی این اهمیت این جلسه و این گفتگویی که برقرار شد اینه که یه مسئله دیگرش اینه که یک تفاهم سیاسی نیست، یا یه بحثی نیستش که بره توی بحث سیاست قرار بگیره. یک همکاری امنیتی اطلاعاتی هست، اونم در مورد مشکلی که برای عربستان سعودی فقط اخلال ایجاد میکنه. نیروهای حوثی، شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، هیچ چیز رو از کار نمیندازن و هیچ نقطه رو نمیگیرن، فقط اخلال ایجاد میکنن. و این اخلال باعث میشه که تمام چرخه اقتصادی نه تنها عربستان سعودی، و چرخه انرژی و اقتصادی که بهش وابسته است با اخلال روبرو بشه. از این نظر میشه گفت داریم وارد مرحله میشیم که شاید اون حمایت و پشتیبانی که عربستان سعودی از آمریکا خواسته بود و آمریکا گفته بود ما فقط به شکل اطلاعاتی عملیاتی میدیم، الان به حضور اسرائیل به یک سمتی بره که شاید به لحاظ راهبردی بتونه مشکل عربستان سعودی در مقابله با حوثی‌ها رو حل کنه.
0: ممنونم ازت همکارم کامبیز توانا از استودیوی واشنگتن با ما بود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با نیویورک پست گفت درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. او با تاکید بر هم نظر بودن با دونالد ترامپ گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان خواهد یافت. ونس همچنین گفت جمهوری اسلامی بیش از پیش کنترل خود بر تنگه هرمز را از دست می دهد و تردد کشتی ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته او مرحله نخست عملیات شامل نابودی برنامه هسته ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی ها متمرکز است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. به گفته سنتکام این شناور بدون سرنشین همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده، اما سنتکام این گزارش را تایید نکرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی دو ماه گذشته برای اجرای مقررات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مسیر 103 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی از یک بالگرد MH-60 سی هاوک اعلام کرد ناو USS رافائل پرالتا در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2.8 میلیارد دلار برای اسرائیل است. بسته ای که شامل 40,000 بمب 2000 پوندی و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر خواهد بود. به نوشته این روزنامه 20,000 بمب MK-84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 در این بسته گنجانده شده. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدم با توجه به حرف‌های جدی ونس مبنی بر مرحله بعدی عملیات علیه جمهوری اسلامی، این مرحله در عمل چه شکلی خواهد داشت و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکا قرار دارد؟
2: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه، اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم، این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری 3 خلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. هرانا گزارش داد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده بود در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده‌اش برای اجرای حکم فرستاده شد. اسماعیل کوسری نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوسری گفت جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است.
3: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه‌های بین‌المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی‌ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی رو تقویت کرده. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها رو متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با خلیج با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برت کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونس از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با هدف ارتقای امنیت ملی و حفظ سلامت عمومی استانداردهای بسیار سختگیرانه ای را برای صدور روادید مقامات خارجی به ویژه مقامهای جمهوری اسلامی اعمال می کند. در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال مشخص نشده برای کدام یک از مقامهای جمهوری اسلامی ویزا صادر شده یا نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تعهدات واشنگتن در قبال توافقنامه مقر سازمان ملل متحد افزود پیش از آغاز 81مین نشست مجمع عمومی دستورالعمل‌ها و زمانبندی درخواست روادید را برای همه کشورهای عضو ارسال کرده. بر اساس قانون نمایندگی‌های خارجی آمریکا وزیر امور خارجه این کشور اختیار دارد برای تردد اعضای هیئت‌های دیپلماتیک در خاک آمریکا محدودیت‌هایی تعیین کند، اختیاری که واشنگتن در سال‌های گذشته با استناد به آن صدور روادید مقام‌های جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخته یا رفت و آمد هیئت‌های جمهوری اسلامی در نیویورک را به محدوده مشخصی محدود کرده. همراه میشم با امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما هستند. درود آقای مموریان. در سالهای گذشته صدور ویزا برای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل بارها محل مناقشه بوده. شرایط بعد از جنگ و تشدید تقابل تهران و واشنگتن الان دیگه تا چه اندازه میتونه این دفعه به محدودیت‌های جدی‌تر برای حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک منجر بشه؟
4: ببینید، پاسخ وزارت خارجه به این موضوع دو تا قسمت داره. یک قسمتش این هستش که اولا به تعهدات خودشون در چارچوب توافقنامه مرتبط با مقر سازمان ملل پایبند خواهند بود، بنابراین یک سری ویزا صادر خواهند کرد، ولی از یک سری موارد دیگه هم صحبت کرد که از جمله قانون مرتبط با رفت و آمدهای خارجی و ماموریت خارجی هستش که در اختیار وزارت خارجه هستش و این به وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو میده که بتونه که رفت و آمد کسانی که بهشون ویزا میده رو در جایی که به هر حال هستن محدود بکنه. کمی که در سال 2024 هم که شما اشاره کردین، سال گذشته 2025، رفت و آمد دیپلمات‌های ایرانی بین سازمان ملل و محل اقامت خودشون تقریبا میشه گفتش که محدود بود و نمیتونستن که به جای دیگه مثلا در خود همون منهتن یا اونجا که سازمان هست برن. و حتی مثلا در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که کنفرانس های خبری رو در جای مختلف شهر میذاشتن یا سازمان های مختلف از جمله شورای سیاست خارجه آمریکا برای رئیس جمهور یا برخی از اعضای عالی رتبه هیئت ایرانی سخنرانی ترتیب میدادن یا جلسه پرسش پاسخ. بنابراین این امکانات در اختیارشون قرار نخواهد گرفت، محدودیتی از در این زمینه خواهند داشت. با توجه به شرایطی که وجود داره ایالات متحده قطعا تلاش خواهد کرد که از همه ابزارهای خودش برای محدود کردن تیم ایرانی استفاده بکنه و سابقه اش هم به در طی سال گذشته ایجاد کردن، در سال گذشته دو سال پیش، و قطعا در عین حالی که میخوان که به حال اون تعهدات خودشون رو در خصوص سازمان ملل رعایت بکنن، از هر ابزاری که داشته باشن به نظر میرسه که میخوان استفاده کنن برای محدود کردن حضور دیپلمات‌های ایرانی در مقامات ایرانی در سازمان ملل، در جریان سازمان ملل نشسته
0: بودن. انگار که بحث فقط محدود به آمریکا نیست، پیشتر اتریش هم به درخواست آمریکا از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست آژانس در وین جلوگیری کرده. آیا سختگیری آمریکا در صدور ویزا میتونه نشانه یک شکلگیری یک روند گسترده تری باشه برای محدود کردن حضور بین المللی مقام های جمهوری اسلامی؟
4: ماجرای آقای محمد اسلامی متفاوت هست به خاطر اینکه ایشون جزء تحریم‌های سازمان ملل بود و اتریش از به هر حال مقامات مرتبط خواسته بودش که یک معافیتی صادر کنن برای ایشون و کمیته مرتبط رأی‌گیری کردن و ایالات متحده رأی منفی داد. برای این در به طور یکسره و خودسرانه ایالات متحده باعث حضور ایشون نشده بود، بلکه رأی‌گیری شده بود، ایشون تحریم سازمان ملل بود و قطعا این موضوع تحریم‌های سازمان ملل یکی از ابزارهای خواهد بودش که ایالات متحده استفاده خواهد کرد برای دادن ویزا یا ندادن ویزا، و در کنار ابزارهای دیگه که ایالات متحده در طی سال گذشته استفاده کرده. ولی ماجرای آقای اسلامی متفاوت بود در به طور خاص. بسیاری از افرادی که با هیئت ایرانی سفر میکنن، از جمله کسانی که در حوزه رسانه‌ای سفر میکنن یا مقام‌های اطلاعاتی امنیتی هستن، قطعا زیر ذره‌بین مقامات وزارت خارجه آمریکا خواهند بود. به هر حال در طی سال گذشته ما دیدیم که شهروندان ایرانی هم انتقادات زیادی رو در خصوص برخی افراد خاصی که باید سفر میکنن دارن. از این جهت خب هر کسی که به هر حال بتونه که سر صدا ایجاد بکنه یک رسوایی برای دولت آمریکا خواهد بود. از این جهت به نظر من فکر می‌کنم که خیلی حساسیت بیشتری نسبت به این مسئله خواهند داشت. اینکه تا چه حد این حساسیت‌ها و این سختگیری‌ها باعث بشه که کار هیئت ایرانی مختل بشه، واقعا سخت هستش که دمارش پیش بینی کرد، چون تا الان تمام این رویایی که گفتن یا سختی که گفتن می‌خوان انجام بدن مشخص نشده که آیا سیاست واحدی وجود داره برای اینکه اساساً ویزا ندن یا اینکه این ویزا رو با شرایط بسیار خاص و سختگیرانه خواهند داد.
0: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بودند. سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرده در همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده را محدود می‌کند و پرواز این شرکت‌ها به گرجستان از 21 سپتامبر متوقف خواهد شد. این سازمان اعلام کرد گرجستان برای صدور مجوز فعالیت‌های شرکت‌های خارجی فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را مبنا قرار می‌دهد و درباره شرکت‌های ایرانی تازه تحریم شده هم مطابق مقررات تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از داخل پرواز مشهد کرمانشاه که متعلق به شرکت سپهران است، از اضطراب مسافران پس از بروز وضعیت اضطراری در موتور هواپیما روز سه‌شنبه حکایت دارد. حسن جعفری، مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد گفت این پرواز پیشتر دوبار به دلیل نقص فنی لغو شده بود و در سومین تلاش هم پس از بروز نقص فنی دیگری هواپیما به مشهد بازگشت. به گفته او هواپیما دوباره تعویض شد و مسافران سرانجام با چهارمین پرواز به کرمانشاه رسیدند.
5: يا علي يا
0: با همکارم امیر گیتی که از استودیوی واشنگتن با ما هست صحبت میکنم. امیر، در پرواز سپهران مسافرها بعد از دو لغو در سومین تلاش با وضعیت اضطراری روبرو میشن و نهایتاً با چهارمین هواپیما به مقصدشون میرسن. این صحنه یادآور چیه در حالی که ساختار هوانوردی ایران در معرض اتهام استفاده نظامی هم هست؟ این تناقض بیانگر چه چیزیه؟
5: این تخمین بی تردید در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران همه چیز هر روز داره گران میشه. تنها چیزی که داره هر روز ارزش خودش رو از دست میده و ارزانتر میشه جان انسان ها. جمهوری اسلامی نه تنها در خیابان ها معترضین خودش رو به گلوله میبنده و میکشه و قتل عام میکنه و ماشین کشتارش در خیابان های مختلف شهرهای ایران این کار رو انجام میدن، حتی شرایطی رو فراهم کرده که یک سفر ساده هوایی که در جزء ایمنترین سفرهاست در دنیا تبدیل میشه به صحنه ای که هیچ کس در دنیا نمیخواد حتی برای یک ثانیه اون اتفاقی که برای مسافرین پرواز مشهد به کرمانشاه پیش آمده رو تجربه بکنه. نشان دهنده این استش که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که این اصرارش بر انجام پروازهای مسافربری بیشتر از این که بخواد راحتی مردم رو در بر داشته باشه، نوعی چتریس برای خودش، نوعی سپر انسانیست برای خودش که وقتی داره این حملاتی که انجام میده به کشتی‌های تجاری، به نفکش‌ها در تنگه هرمز، به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، در حال که بسیاری از کشورها اصلا عرف بین المللی است که در چنین شرایطی پروازهای مسافربری را لغو میکنن و همچنان جمهوری اسلامی کار رو داره انجام میده، با اونم با پروازهایی که ایمن نیستند، فقط برای این استش که اگر اتفاقی افتاد یا عکس العملی که از سوی کشورهای همسایه یا به حال ایالات متحده داره انجام میشه، کافی است که یک دونه از این موشک ها برخورد بکنه یا حملات برخورد بکنه به یکی از این هواپیمای مسافربری، اون وقت استش که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج بوخچی هاشون شروع میکنن به اینکه پرواز مسافربری ما رو زدن. اتفاقی که در مورد پرواز ایرباس در دهه 60 افتاد همچنان حاله از ابهام هستش. بسیاری

0: مسافربری، قراردادی که با ایرباس بستن بعدن مشخص شد که پرواز این هواپیماهای مرجوعی رو خریدن، هواپیماهایی که توسط کشورهای دیگری سفارش داده شده بود، بنا به دلایلی برگشت خورد اونها رو خریدن، رفته بودن هواپیماهایی رو خریده بودن که اصلا با شرایط ایران، شرایط پروازی ایران جور در نمی اومدش، بعدن اون هواپیماها زمینگیر شدن، اصرار داشتن بر خرید این هواپیمای مرجعی و نو به دلیل اینکه خب شاید احتمالاً اون وسط پورسانت بهتری گیرشون میومد. همون موقع بسیاری از کارشناسان هوایی گفته بودن ناوگان هوایی ایران ناوگانی نیست که بخواد از نظر فرسودگی که داره الان منتظر بخواد بمونه این سفارش ها آماده بشه به داخل ایران بیاد. بهتر هستش که ما بیایم هواپیمایی رو بخریم که 3 سال 4 سال الان در سرویس هوایی دارن کار میکنن، هم بعداً تامین قطعش برای ما آسان‌تر خواهد بود، همین که الان سریع ما اینا رو تحویل میگیریم. اصرار داشتن به خرید هواپیمایی که بعدن هم همین الان به گواهی بسیار از مسئولین خودشون دارن میگن هواپیماهای برجامی که اینا معروف از بوابه برجامی 16 فروند بوده، بسیاری از اونها زمینگیر شدن 11 فروندش، اون 3 فروند دیگر هم الان نمیتونن پرواز بکنن برای اینکه 11 ساله که قسط هاشون رو جمهوری اسلامی پرداخت نکرده، اگر به مقاصد اروپایی برن اونجا زمینگیر خواهند شدش. بنابراین این اتفاقاتی افتاده. تحریمای ایالات متحده آمده چه کرده؟ تحریم های ایالات متحده آمده گفته که اینها نمیتونن سرویس و خدمات دریافت بکنن یا به هر حال معادلات مالی داشته باشن با جمهوری اسلامی. در کنار خرید و فروش بلیط هایی که انجام میشه، حالا هزینه های ترانزیت هست یا مسائل دیگری که وجود داره، یک پرواز وقتی به مقصدی میره که میتونه باک خودش رو پر بکنه برای یک پرواز رفت و برگشت به اطراف ایران، شاید مشکلی نداشته باشه. اما اگه نیاز به سوختگیری در کشور مقصد داشته باشه برای بازگشت به ایران، قطعا دوچار مشکل خواهد شد که شده و نمیتونن سوخت بخرن. اگه هواپیما دوچار نقص فنی بشه در حین پرواز خودش، مثل اتفاقی که برای اطرس ایر افتادش در هفته گذشته در پروازی که به ترکیه داشت، اینا مجبور شدن بیان یک قطعه هواپیما رو سوار تابان ایر بکنن، با یک مهندس فنی بفرستن به ترکیه که بره در گوشه از محوطه فنی فرودگاه بخواد این رو تعمیر بکنه، مثل کسی که ماشینش کنار خیابون گیر کرده، حالا دوستی روش بنزین میاره در کنار خیابون مثلا بخوان این رو بارگیری بکنن. صنعت هوایی صنعتی نیستش که با اینجور بازی ها بخواد ادامه دار بشه. برابر این تحریم های ایالات متحده آمده، حالا چرا کشورهایی که اطراف ایران هستند آمدن و خیلی سریع دارن میپیوندن به این تحریم ها و این محدودیت ها؟ به دلیل مشکلاتی که حالا سوای بر این تحریم ها براشون در فرودگاه هاشون پیش میاد. وقتی که مسافرین ایرانی که پروازهای مستقیم که قبلا مثلا از قطر ایرلاین، ترکیش ایرلاین یا امارات ایرلاین انجام می‌شده، اینها می‌رفته در کشورهای ثالثی با وارد می‌شدن، الان این بار اضافه مسافرانی که میرن اونجا با تأخیر مواجه میشن یک باری است که اصلا اونها نمی‌خوان داشته باشن. همه چیز در جمهوری اسلامی علی برکت الله حسن روحانی است.
1: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با ما بود. در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، روزنامه جهان صنعت از تأثیر گرانی بر نوشت افزارها و هزینه ثبت نام مدارس و نگرانی خانواده‌ها در تأمین این هزینه ها نوشته. سپید دانا گزارش می‌دهد.

0: نغمه خاطره‌انگیز برای بچه‌های دهه 60. بچه‌هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی. و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت‌ها خیلی زود نگرانی از هزینه‌ها رو جایگزین این خوشحالی می‌کنه.
1: این چند تا وسیله کلاً شده 3 میلیون. بعد میگن چرا درس نمی‌خونی؟
0: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت افزار از افزایش 50% تا 100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور

عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلخ‌تر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین میکنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه، در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارشه؟

چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان و ریش مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود و ده ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی هم از این فراخوان حمایت کردند.

0: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتاً از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. تشکل مستقل کارگری تأکید کرد مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت ادامه خواهد داشت. سندیکای شرکت واحد اعلام کرد تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور به اعتراض ادامه خواهند داد. همراه میشم و درود میگم به عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما هستن. جناب قانعی‌فر، چرا جمهوری اسلامی 4 سال بعد از کشته شدن مهسا جینا امینی همچنان از نام او، از سالگرد جنبشی که با نام او شکل گرفت، زن زندگی آزادی، تا این اندازه هراس داره؟ آیا آرایش سنگین امنیتیش نشون میده که دستگاه‌های امنیتی حکومت در شرایط جنگ و بحران اقتصادی احتمال پیوند دوباره نارضایتی‌های اجتماعی با یک خیزش سراسری رو جدی دارن ارزیابی میکنن؟
1: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. خب حکومت از اسم یک جاویدنام، از سنگ یک مزار، از یک سالگرد، از جمع شدن آرام و سکوت ملت وطن پرست ایران هراس داره. خب اینجا کاملا مشخصه که منشأ قدرت دست کیست و بین زور و قدرت تفاوته. قدرت حکومت در رضایت و پذیرش جامعه است، ولی نمایش قلدری و لاتبازی رژیم بیوطن و تروریست اسلامی یعنی رضایت و مشروعیت حاکمیت در نزد ملت وجود خارجی نداره و حاکمیت به دنبال امت اسلامی است، یعنی رعیت و رمه. و به هر حال تکیه حاکمیت جبار بر پلیس و بازداشت و دوربین و فضای امنیتی و اینا در واقع نشونگر این هست که آدمخواران یا بقایای چگنهای صفوی که الان در ایران حکم فرما هستند، مثل رادان و اژه‌ای و پزشکیان و وحیدی و رضایی، اینها وضعیتی رو در شرایط فعلی به وجود آوردن که آرامستان جاویدنامان ایران همین وضعیته، آرامستان فرزندان آب و خاک ایران همین وضعیت امنیتی است و رژیم در آستانه سقوط نمیخواد مرگ خودش رو بپذیره. از بسیج اجتماعی در سال روز همه جاویدنامان وحشت و هراس داره و اونو یه خطر جدی برای نابودی خانه عنکبوتیش در واقع تصور میکنه و این معنادار هست که یک رژیم قلدر با تفکر مسموم روحانیت شیعه نمیتونه درباره شیوه زندگی مردمان ایران تصمیم بگیره و خیابان در واقع آرام نیست. ایران مثل یک دیگ در حال جوشش هست و با باتوم و چماق و گلوله و غیره هم نمیشه حریف ذهن روشن مردم ایران شد و جامعه ایران منتظر یک جرقه است برای آغاز قیام سراسری. آرایش امنیتی هم طبعا بازگشت آرامش نیست و با یاغگری اسلام پارتی در خیابونها و غیره هم این حاکمیت به جایی نمیرسه. جامعه ناراضی خشمگین رو نمیشه کنترل کرد و خلافت اسلامی از این مسئله وحشت.
0: قانعی‌فر، جمهوری اسلامی امروز همزمان با جنگ فشار بر صادرات نفت رو داره، بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده داخلی هم الان بیداد میکنه. از منظر امنیت ملی همزمانی این بحران‌های خارجی و داخلی تا چه اندازه میتونه توان حکومت برای کنترل جامعه رو فرسوده بکنه و چه شاخص‌هایی نشون میده که ابزار سرکوب دیگه به تنهایی برای حفظ ثبات سیاسی اون حکومت کافی نیست؟
1: با فرمایش حضرت عالی موافقم و اونم اینه که حکومت جنگ‌افروز و بحران‌ساز و فتنه‌گر با اندیشه مسموم خمینی و خامنه‌ای تا به بحران نداره. میخواد هر اعتراض اجتماعی رو سرکوب بکنه، شاید فشار خارجی کم بشه، ولی این نظام سیاسی از همگرا شدن و همسو شدن همه بحران‌ها در بیم خب تورم، غم نان، غم معیشت گریبانگیر جامعه شده و چرا مردم باید این زندگی در حقارت رو بپذیرن و تحمل این مشکلات برای نامردمانی مثل قالیباف و خاتمی و مجتبی و غیره و نهاد شوم روحانیت که نیست، مردم باید هزینش رو بدن. و بعد از 48 سال غم و پریشانی و ترس و حراس و غیره، مردم میخوان غیرت نشون بدن، از این دام و زنجیر موهومات و خرافات و حماقت رها بشن، از زیر یوغ استبداد و ترس رها بشن. خب این حق ملت هست. و به هر حال بحران حاکمیت پول نیست، بحران حاکمیت در اینه که جامعه روایت پردروغ و فریب اون رو باور نداره و در واقع یک زندگی مردابوار که هیچ امیدی به تغییر و صلاح در اون نیست رو مردم جامعه نمیخواد بپذیره. حالا هزاران نیروی شورش هم لطف فرموده تشریف بیارن، نفرت از دین و آیین اینها در پیش و نگاه مردمان ایران مشهوده و این شکاف بین ملت و حاکمیت یه چیز کاملا عیانه و جامعه به دنبال اکسیژن و آزادی است و جامعه ترسش ریخته، اعتمادی به حاکمیت نداره و نگاهش به رهبر جنبش ایران هست، یعنی شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی. و با چماق هم نمیشه رضایت سیاسی پدید آورد و به هر حال این افراد باید فروپاشی خودشون رو بپذیرن و هر از مردم با درد اما پر امید به آینده.
0: سپاسگزارم. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما بودند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت 8 صبح به وقت ایران. بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
4: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بینشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: طبق آخرین آماری که خب شرکت هایی که مرتبط هم با حوزه آنالیز کریپتو دارن ارائه میکنن، تقریبا 8 میلیارد دلار پولی هست که در سال 2025 از این زنجیره چرخش خورده و تقریبا نیمی از ولت ها و یا کیف پول هایی که مقاصد دریافت این پول بودن متعلق به سپاه هستن. پس ما با یک شبکه حاکمیتی طرفیم و ابدا یک طراحی سازوکار ساده وجود نداره. حالا هدف آمریکا از این داستان چی هست که در عملیات طرد اقتصادی اومده و به طور خاص رمز ارز و طلا که دو راه گریز اساسی حکومت بودن تا این سالها برای فرار از تحریم رو هم مورد هدف گذاری خودش قرار داده. سه تا لایه اساسی. اول اینکه میخواد از مبدأ کلا این داستان رو منتفی بکنه، یعنی تولید در واقع بیت کوین رو در مزارع ماینینگی که سپاه در ایران داره و با برق یارانه‌ای داره این کار انجام میده، یعنی خاموشیایی که این چند ساله بود عملا میتونیم بگیم با کاری که داره خزانه داری میکنه تحکیم شد که بخش زیادی از این خاموشی‌ها به خاطر ماینینگ بیت کوین توسط شبکه سپاه بوده. دنبال اینه که اون رو کلا منتفی بکنه و از حالت فیزیبل بودن و اقتصادی بودن خارج بکنه. موضوع دوم اینه که دیگه نگهداری رمز ارز به صورت تتر رو داره برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه، چرا که آمریکا میتونه در مبدأ اونها رو کاملا فریز بکنه و حتی تقریبا چیز حدود 400 میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی هم کاملا فریز شده و از بین رفته. و اما نکته سومی که از بحث توزیع هست، یعنی تمام اون شبکه‌ای که داره به عنوان همکار با این سیستم رمز ارز ایران کار میکنه که در دبی هست بخش عمدش و همینطور در چین، داره اونها رو تهدید میکنه و در واقع هدف اصلی که آمریکا داره اینه که بیاد کل ماهیت پول رو زیر سوال ببره و نه لزوما یک شخص یا یک نهاد رو. و وقتی میاد ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، دیگه براش مهم نیست که اون شخص یا اون نهادی که در کل دنیا داره با این شبکه کار میکنه آیا نیاز داره که بیاد از طریق قانونی اثبات بکنه که اینها واقعا دخیل این شبکه بودن یا نه، و مجموع اینها کل کار رو برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه. اینجا دو تا هدف اساسی داره، میاد و اون تمام اون شبکه‌ای که اونور هست به عنوان صرافی های همکار که عمدتا در چین و همینطور بایننس در دبی هستن رو داره به اونها تعیین تکلیف میکنه، میگه یا شما باید از کل این بازی بیاین بیرون یا هزینه‌ای که میخواین بدین بابت این موضوع میره بالا. این هزینه هم برای ایرانه، چرا که وقتی شما تحریم چند لایه میشه مجبوری واسطه ها رو بیشتر کنی، کیف پول ها رو شخصی تر بکنی و در واقع هزینه دور زدن چند برابر میشه. از طرف دیگه چیزی که هست اینه که این ذخیره امنی که این وسط وجود داشته برای سیستم تا به حال که ما فقط فعلا یه عددهای 8 میلیارد دلار ازش شنیدیم به عنوان نقل و انتقالی که اتفاق افتاده، این ذخیره دیگه به هیچ وجه امن نیست، یعنی اون پس اندازه تبدیل شده به یک گروگان. و کاری که آقای بسنت داره انجام میده و گزارشی که تا به حال داده از زمان عملیات طرد اقتصادی تا الان، چیزی حدود 500 میلیارد دلار از کل شبکه رمز ارز جمهوری اسلامی توقیف شده یا فریز شده یا توقیف شده در آمریکا، که اون بخشی که میره در آمریکا از طریق این حکمی که اخیراً صادر شده از طریق دادگاه، اگر اینها بره در آمریکا دیگه دست جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهشون نمیرسه، چرا که میره در صندوق‌های جبران خسارت و جبران غنیمت. اما خروجی همه اینها چیه؟ پیامش در کمتر از یکی دو ماه آینده در دسترسی محدود سیستم به ارزهای صادراتیه و در نهایت در قالب افزایش نرخ دلار در داخل ایران قطعا خودشو نشون میده.
1: ما کارگرای شهرک صنعتی صفادشت به خاطر جنگ مدتی از کار افتادیم و بیکار شدیم، نمیدونیم حالا چی کار کنیم، چجوری خرج خونه زندگی خودمون و زن و بچه‌مون رو بدیم.
2: نیروهامون همه رفتن، نمیتونیم حقوق بدیم، این شده اوضاع ما. کسی نمیتونه نه سفارش بده نه کسی میتونه بیاد اینجا کار بکنه. برق نداریم، گاز نداریم، آب نداریم، هیچی.
3: چیزی که از مردم و کارگران و پرسنل شرکت‌ها و کارخونجات مختلف به ما میرسه یک تصویری که میده این هستش که کارخونه‌ها داره از بین میرن، دارن تعدیل میشن، دارن نیروهاشون اخراج میکنن، دارن تولیدشون رو کم میکنن یا دارن اصلا بسته میشن به طور کلی. و این چیزی هستش که تصویری هستش که به ما داده میشه و اینکه خیلی از کارگران اخراج شدن، بیمه‌شون هنوز پرداخت نشده، حقوقشون هنوز پرداخت نشده. اما خب کارگران زیادی از شرکت‌های مختلف و کارخونجات مختلف برای ما پیام می‌فرستن. مثلا از همین شرکت فج انرژی خلیج فارس پیام به ما فرستاده شده که این شرکت کارگران بومی رو استثمار می‌کنه، حقوقشون خیلی پایین هستش، ایمنی کار وجود نداره. در یکی دو روز اخیر یک نفر از کارگران به خاطر نبود ایمنی کشته شده، جونش رو از دست داده، بچه بیمار داره، نمیدونیم باید چی کار بکنی. و چیزی که به ما میگفتن، میگفتن که اولین بار نیست و به بارها این اتفاق به خاطر ناایمن بودن فضای کار اتفاق افتاده و به اخبار داخلی هم در واقع به رسانه داخل ایران هم درس پیدا نمیکنه. یا در مورد کارگران شرکت پیوپول هم که در سیرجان هستن، این شرکت هم که شرکت حالا بزرگی هم بود، داره تعدیل نیرو میکنه، خیلی از کارگراش اخراج کرده. دیروز رفته بودن مقابل استانداری سیرجان، اونجا تجمع کرده بودن به خاطر اینکه کارشون از دست رفته، حقوقشون هم پرداخت نشده و مدیران و استانداری و اینا مدام میگن که برید از بیمه بیکاری پولتون رو بگیرید. یا در مورد مثلا کارخانه قدیمی تولیپرس که یک کارخانه خیلی قدیمی است و حافظه تاریخی ما در مورد شوینده و پاک کننده و اینا این کارخونه رو به یاد میاره، این کارخونه هم در حال ورشکستگی هستش. فقط 100 تا از کارگراش نگه داشته، 70 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هست این کارخونه. سازمان تامین اجتماعی هم رفته شکایت کرد و حکم گرفته که 3 تا از در واقع دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی کارخونه رو به مزایده بذاره. کارگران میگن که اگه این اتفاق بیفته، یعنی عملاً کارخونه نیمه تعطیل خواهد بود یا ممکنه که اصلا تولیدش رو از دست بده. یا یک کارمندی به ما گفته که 17 ساله که کارمند یه شرکت هندلینگ هواپیمایی ام و 800 نفر از نیروها هاشو اخراج کرده از اول جنگ و تو این مدت هم خودش هم یکی از در واقع اخراج شده هاست. میگه هنوز که ماها گذشته، 6-7 ماه گذشته، بیمه بیکاری به ما تعلق نگرفته و سنوات ما هم هنوز پرداخت نشده. یعنی دارم میگم که خیلی از کارخونه ها و شرکت ها همینجوری مدام داریم میبینیم که دارن از بین میرن.
4: روزنامه جروسالم پست یک گزارش رو امروز صبح منتشر کرده به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه، میگه که اسرائیل و عربستان با میانجیگری یا با واسطه ایالات متحده، یا به عبارت بهتر دقیقتر با میانجیگری و واسطه به واسطه سنتکام فرماندهی مرکز ایالات متحده، با همدیگه گفتگو کردن درباره احتمال همکاری اسرائیل. اما این همکاری در چه زمینه هست؟ بر اساس این گزارش این همکاری در زمینه اطلاعاتی هست. در واقع این منابع گفتند که اسرائیل پیشتر توانایی خودش رو در زمینه اطلاعاتی، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به اطلاعات دریایی، آبراهای بین المللی ثابت کرده، با اطلاعاتی که به ایالات متحده به ویژه داده. الان عربستان سعودی در واقع بر اساس این گزارش ها به واسطه ایالات متحده صحبت کرده با اسرائیل که اسرائیل بیا در این زمینه به عربستان کمک کنه برای مقابله با حوثی ها. پیشتر هم باید گفت که روزنامه الاخبار لبنان که موازهش نزدیک است به حزب الله، گزارش داده بود چند روز پیش که اسرائیل از طریق ایالات متحده پیامی رو داده به کشورهای شبه جزیره عرب که در زمینه مقابله با حوثی‌ها یک جبهه واحد تشکیل بدن و به اونها کمک بکنه. اما همزمان باید گفت گزارش دیگری منتشر شده در کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل. اونجا از به قول در واقع به نقل از یک مقام بلند پایه اسرائیلی میگه که در شرایط کنونی اسرائیل علاقه ای نداره که وارد این مجادله بشه و دخالتی در این درگیری بکنه. در واقع این مقام بلند پایه اسرائیلی گفته اسرائیل نگران هست، باقی کشورهای منطقه هم نگران هستن و این نگرانی فقط مربوط به عربستان نیست. به هر حال یکی از شاهراهای آبی الان به شکلی در آمده که حوثی‌ها حتی میتونن با قایق تندرو یا با سلاح‌های ساده کشتی‌ها رو در اونجا هدف قرار بدن. اما به گفته این مقام بلندپایه اسرائیلی، ترجیح اسرائیل و خواسته اسرائیل این هست که یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با حوثی‌ها تشکیل بشه.
5: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته. و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
6: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
5: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 19 سپتامبر پیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همون کاری که در معامله داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
4: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
8: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
5: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
9: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
0: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
10: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
11: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور، و شما بیننده ایران اینترنشنالید. من تحمیل رستمیم. سرخط خبر. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برد کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل همزمان با چشمانداز مرحله تازه جنگ با جمهوری اسلامی. آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. ونز از تغییر کامل مرحله جنگ طی 1 تا 2 ماه آینده گفت. تأکید وزارت امور خارجه آمریکا بر اعمال محدودیت‌های شدید برای مقامات خارجی. دولت ترامپ استانداردهای سختگیرانه‌ای برای صدور روادید مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌کند. سنتکام با تایید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار برد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شد و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. آکسیوس بیشتر گزارش داده بود این نشست محرمانه و در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داده. به گزارش این رسانه‌ها، در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و راه‌های گسترش هماهنگی نظامی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده. همکارم کامبیز توانو از استودیوی ما در واشنگتن با ما هست. کامبیز، اهمیت چنین جلسه‌ای در چیه و چه نتایجی ممکنه در پی داشته باشه؟
1: گزارش در نوع خودش گزارش جالبی هست. این کشورهای عربی و تحت با ابتکار فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در آلمان دور هم جمع شدن. آلمان به این دلیل که برای کشورهایی مثل عربستان سعودی و برای حضور با اسرائیل جای به قول معروف میزبانی مناسب برای اونها تلقی میشه که بتونن انجامش بدن. ولی اهمیت زیادش در اینه که این نخستین بار هست از سال 2022 تا الان که رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و مقام معادل اون در عربستان سعودی با هم دیدار میکنن. آخرین بار 2022 در مصر بود این دوتا با هم ملاقات داشتن. دلیل اینه که این ملاقات انجام میشه اینه که اسرائیل خب به هر حال توی حوزه سفازی سنتکام محسوب میشه و یک سری همکاری های مشخص اطلاعاتی، عملیاتی و لوجستیکی داره. ولی این که الان عربستان سعودی نیاز داره به این کمک به خاطر خطری هست که گروه های نیابت جمهوری اسلامی و به ویژه حوثی های مورد حمایت ایران دارن انجامش میدن. این حوثی ها عملیاتشون، پیشرویشون در قلمروهاشون در یمن و همچنین تسلطشون در نزدیکی تنگه باب المندب باعث نگرانی هست. از دو کشوری که در این نشست حضور داشتن باید به مصر و اردن اشاره کرد. هر دوی این کشورها به ویژه مصر در با مورد اینکه هر گونه خطری در باب المندب وجود بیاد به طور جدی اقتصاد این دو کشور تحت تاثیر قرار میده. در نتیجه جالبه که این کشورها با اینکه شاید در خیلی از مسائل با هم همسویی خاصی نداشته باشن ولی در این یک مورد خاص با هم اومدن. توافقی هم که دارن میکنن توافق امنیتی نظامی هست، یه چیزی فراتر از سیاسیه که نمیشه اونو به زیاد جای بحث براش گذاشت و این امکان رو میده که عربستان سعودی از کمک اطلاعاتی اسرائیل بهره مند بشه و این کمک اطلاعاتی به این شکل هست که هم به اونها اجازه میده پیش از هر گونه حمله ای نسبت به اون هشدارهاشو دریافت دریافت کنند، محل لانچرهای این پهپادها یا موشک ها رو بتونن مشخص کنند و همچنین بتونن اگر که خواستن پاسخ بدن به اون بتونن به نقاطی حمله کنند که برای اونا تاثیر استراتژیک داشته باشه. این یک روند همکاری خواهد بود که به احتمال زیاد در روزهای آینده تاثیر اون رو در درگیری هایی که با گروه حوثی در یمن در جریان هست خواهیم دید.
0: ممنونم ازت همکارم کامبیز توانا از استودیوی واشنگتن بود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با نیویورک پست گفت درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت خواهد شد. او با تاکید بر هم نظر بودن با دونالد ترامپ گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره یه ماه نوامبر پایان خواهد یافت. ونس همچنین گفت جمهوری اسلامی بیش از پیش کنترل خود بر تنگه هرمز را از دست می دهد و تردد کشتی ها در این آبراه به بیش از 50% سطح عادی بازگشته. به گفته او مرحله نخست عملیات شامل نابودی برنامه هسته‌ای و توان نظامی متعارف جمهوری اسلامی پایان یافته و مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانمندی ها متمرکز است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با پاسخ قطعی نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. به گفته سنتکام این شناور بدون سرنشین همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده، اما سنتکام این گزارش را تایید نکرد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی دو ماه گذشته برای اجرای مقررات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مسیر 103 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی از یک بالگرد MH-60 سی هاک اعلام کرد ناو USS رافائل پرالتا در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2,800,000,000 دلار برای اسرائیل است. بسته‌ای که شامل 40,000 بمب 2,000 پوندی و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر بوده. به نوشته این روزنامه 20,000 بمب MK-84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 در این بسته گنجانده شده. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدم با توجه به حرف‌های جی‌دی ونس مبنی بر مرحله بعدی عملیات علیه جمهوری اسلامی، این مرحله در عمل چه شکلی خواهد داشت و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکا قرار دارد؟
2: به نظر من این ممکنه که یه پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه، اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم. این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری 3 خلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. هرانا گزارش داد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده‌اش برای اجرای حکم فرستاده شده. اسماعیل کوسری نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفته تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوسری گفت جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، روزنامه جهان صنعت از تأثیر گرانی بر نوشت افزارها و هزینه ثبت نام مدارس و نگرانی خانواده‌ها در تأمین این هزینه‌ها نوشته. سپید دانا گزارش می‌دهد.

0: نغمه خاطره‌انگیز برای بچه های دهه 60. بچه هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی. و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت ها خیلی زود نگرانی از هزینه ها رو جایگزین این خوشحالی میکنه.
1: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟
0: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت افزار از افزایش 50-100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتیه که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلخ‌تر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارش است.
2: وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با هدف ارتقای امنیت ملی و حفظ سلامت عمومی استانداردهای بسیار سختگیرانه ای را برای صدور روادید مقامات خارجی به ویژه مقامهای جمهوری اسلامی اعمال می کند. در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال مشخص نشده که برای کدام یک از مقامهای جمهوری اسلامی ویزا صادر شده یا نشده. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تعهدات واشنگتن در قبال توافقنامه مقر سازمان ملل افزود پیش از آغاز 81 نشست مجمع عمومی دستورالعمل‌ها و زمانبندی درخواست روادید را برای همه کشورهای عضو ارسال کرده. بر اساس قانون نمایندگی‌های خارجی آمریکا وزیر امور خارجه این کشور اختیار دارد برای تردد اعضای هیئت‌های دیپلماتیک در خاک آمریکا محدودیت‌هایی تعیین کند، اختیاری که واشنگتن در سال‌های گذشته با استناد به آن صدور روادید مقام‌های جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخته یا رفت و آمد هیئت‌های جمهوری اسلامی در نیویورک را به محدوده مشخصی محدود کرده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان در مورد تأثیر شرایط پس از جنگ و تشدید تقابل واشنگتن با تهران بر محدودیت‌های جدی‌تر برای حضور مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک توضیح داده.
3: اولا به تعهدات خودشون در چارچوب توافقنامه مرتبط با مقر سازمان ملل پایبند خواهند بود، بنابراین یک سری ویزا صادر خواهند کرد، ولی از یک سری موارد دیگه هم صحبت کردی که از جمله قانون مرتبط با رفت و آمدهای خارجی و ماموریت خارجی هستش که در اختیار وزارت خارجه هستش و این به وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو میده که بتونه که رفت و آمد کسانی که بهشون ویزا میده رو در جایی که به هر حال هستن محدود بکنه. کمی که در سال 2024 هم که شما اشاره کردین، سال گذشته 2025 رفت و آمد دیپلمات‌های ایرانی بین سازمان ملل و محل اقامت خودشون تقریبا میشه گفتش که محدود بود و نمیتونستن که به جای دیگه مثلا در خود همون منهتن یا اونجا که سازمان هست برن. و حتی مثلا در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که کنفرانس های خبری رو در جای مختلف شهر میذاشتن یا سازمان های مختلف از جمله شورای سیاست خارجه آمریکا برای رئیس جمهور یا برخی از اعضای عالی رتبه هیئت ایرانی سخنرانی ترتیب میدادن یا جلسه پرسش پاسخ. بنابراین این امکانات در اختیارشون قرار نخواهد گرفت، محدودیتی از در این زمینه خواهند داشت. با توجه به شرایطی که وجود داره ایالات متحده قطعا تلاش خواهد کرد که از همه ابزارهای خودش برای محدود کردن تیم ایرانی استفاده بکنه و سابقه اش هم برها در طی سال گذشته ایجاد کردن، در سال گذشته دو سال پیش، و قطعا در عین حالی که میخوان که برها اون تعهدات خودشون رو در خصوص سازمان ملل رعایت بکنن، از هر ابزاری که داشته باشن به نظر میرسه میخوان استفاده کنن برای محدود کردن حضور دیپلمات‌های ایرانی در مقامات ایرانی در سازمان ملل، در جریان سازمان ملل.
2: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی گسترده فصلی، ارتش ژاپن 3 فروند بالگرد نظامی CH-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها سوخته. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها، میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهمترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. شورای عالی امنیت شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب‌المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند.
4: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب‌المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب‌المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب‌المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی، توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی را تقویت کرد. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها را متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.

چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، بریوش مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان اعلام کردند. در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود و ده ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی هم از این فراخوان حمایت کردند.

0: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتا از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این تشکل مستقل کارگری تاکید کرد مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت ادامه خواهد داشت. سندیکای شرکت واحد اعلام کرد تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور به اعتراض ادامه خواهند داد. با عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه گفتگو کردم و از او پرسیدم آرایش سنگین امنیتی در سالگرد جان باختن مهسا جینا امینی چه پیامی دارد و آیا حکومت در میانه جنگ و بحران اقتصادی خیزشی تازه را محتمل می‌داند؟
1: حکومت از اسم یک جاویدنام، از سنگ یک مزار، از یک سالگرد، از جمع شدن آرام و سکوت ملت وطن پرست ایران هراس داره. خب اینجا کاملا مشخصه که منشأ قدرت دست کیست و بین زور و قدرت تفاوته. قدرت حکومت در رضایت و پذیرش جامعه است، ولی نمایش قلدری و لاتبازی رژیم بیوطن و تروریست اسلامی یعنی رضایت و مشروعیت حاکمیت در نزد ملت وجود خارجی نداره و حاکمیت به دنبال امت اسلامی است، یعنی رعیت و رمه. و به هر حال تکیه حاکمیت جبار بر پلیس و بازداشت و دوربین و فضای امنیتی و اینا در واقع نشونگر این هست که آدمخواران یا بقایای چگنهای صفوی که الان در ایران حکم فرما هستند مثل رادان و اژه‌ای و پزشکیان و وحیدی و رضایی، اینها وضعیتی رو در شرایط فعلی به وجود آوردن که آرامستان جاویدنامان ایران همین وضعیته. آرامستان فرزندان آب و خاک ایران همین وضعیت امنیتی است و رژیم در آستانه سقوط نمیخواد مرگ خودش رو بپذیره. از بسیج اجتماعی در سال روز همه جاویدنامان وحشت و حراس داره و اونو یه خطر جدی برای نابودی خانه عنکبوتیش در واقع تصور میکنه و این معنادار هست که یک رژیم قلدر با تفکر مسموم روحانیت شیعه نمیتونه درباره شیوه زندگی مردمان ایران تصمیم بگیره و خیابان در واقع آرام نیست. ایران مثل یک دیگ در حال جوشش هست و با باتوم و چماق و گلوله و غیره هم نمیشه حریف ذهن روشن مردم ایران شد و جامعه ایران منتظر یک جرقه است برای آغاز قیام سراسری. آرایش امنیتی هم طبعا بازگشت آرامش نیست و با یاغگری اسلام پارتی در خیابونها و غیره هم این حاکمیت به جایی نمیرسه. جامعه ناراضی خشمگین رو نمیشه کنترل کرد و خلافت اسلامی از این مسئله وحشت.
0: سپاس از همراهیتون با این برنامه.

0: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیر خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان، شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد

0: مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی کرد.
1: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریباً هر تفریحی جرم تلقی می شد.
1: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی‌های نو در زندگی تولید میشه. پیوسته جامعه تغییر میکنه. خواسته‌ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثبات، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی‌ها و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی‌ها به پشت دیوار خانه‌ها منتقل شد. در دهه‌های 60 و 70 بسیاری از مهمانی‌ها در فضای ترس و با احتمال یورش مأموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه‌های روشن زندگی است، با محدودیت‌های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر، روابط اجتماعی به شدت کنترل می‌شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمان‌ها از یکدیگر جدا شدند.
1: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم، میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت‌ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که چهار دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون است.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این چهار دهه بوده. جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
1: مردم با شعار زندگی اتفاقاً دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، بشه اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است. نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
3: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها، و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

Я бы тебя ловил, я бы тебя ловил.

0: وقتی که دلار از 230 هزار تومان گذشته، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های شهروندان کوچکتر میشه، وقتی که شکاف ملت و حکومت بیش از پیش به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی گرفته تا وضعیت اجتماعی، حتی دور جدید سرکوب زنان به دلیل تحمیل حجاب اجباری یا بسته شدن رستوران‌ها، برخی کافه‌ها هدف قرار گرفتن ناراضیان، صدور احکام قضایی، همه اینها دست به دست هم داده، این شکاف رو داره تشدید میکنه. وقتی که دانشگاه ها طبیعتا در آستانه بازگشایی هستن، مدارس همینطور، و جنبش های دانشجویی و دانش آموزی در سالهای گذشته به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی، در رخداد اعتراض های دیما شاهد حضور برجسته نوجوانان و جوانان در این خیزش های اعتراضی بودیم، و البته در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همینطور فراخانی که برای اعتصاب داده شده. وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، بیانیه و پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه فقط غیر مترقبه نیست، بلکه قابل فهمه. یعنی کاملا نهادهای حکومتی، مقامهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم، و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزش‌های اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چون وضعی هستش یا شاهد هستیم که صف‌های کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه‌ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام‌ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو، حالا به تعبیر این بیانیه‌ها برای 200 روز ادامه داشته، همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعاب ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراض‌های خیابانی احتمالی. نهادهای امنیتی و مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی میدونن که این تجمعات فقط یک ابزاری است، اونچنان که در خبرم داشتیم، تشکیل مثلا گردان‌های جانفدا، سازماندهی شهروندان به تعبیر حامیان حکومت در یگانهای به تعبیر نظامی امنیتی، همه اینها یک ابزارهایی است، بخشی از ابزارهای سرکوب حکومت، ایجاد ارعاب، فقط برای پیشگیری از وقوع اون اعتراضهای خیابانی. ولی با اطمینان میشه گفت هر انفجار اجتماعی اگر رخ بده یا اعتراضهای خیابانی مجدد، تقریبا شاید بشه با اطمینان گفت که ابعادی به مراتب وسیع‌تر و روی کردی به مراتب تندتر خواهد داشت از اون چیزی که حتی در دیماه به وقوع پیوست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران مشروعیت، نارضایتی شهروندان، خشم اونها از حکومت افزایش پیدا کرده، و طبیعتاً این ابزارها، یعنی شکل‌دهی حامیان حکومت، سازماندهی اونها در گردانهایی که حالا به نوعی به اونها حتی آموزش نظامی بدن یا اصرار کنن که اونها همچنان در خیابان حضور داشته باشن، فقط میتونه یک ابزار اولیه باشه برای ایجاد ارعاب یا پیشگیری از اون اعتراضهای خیابانی. ولی واقعیت اینه که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و ریشه های بحران در ایران عمیق‌تر از اینه که با این تهدیدها، با این ابزارها، با این ارعابها قابل کنترل باشه. مشکل بنیادی برمیگرده به جمهوری اسلامی، به حل منازعش در سطح بین المللی، به حل مشکلش با داخل ایران، و همه میدونن تقریبا که نه جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران با آمریکا بماند اسرائیل خواهد بود، نه جمهوری اسلامی عزم تبدیل به یک حکومت ملی و دموکراتیک رو داره. به خاطر این ناامیدی، این نارضایتی و فرسایش گریبان گروه‌های مختلف رو گرفته. من اینجا اشاره کنم، جالبه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حتی از ریزش حامیان حکومت در تجمعات داره ابراز نگرانی میکنه.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید، این نکته برای کسایی که فرزند دانش آموز دارن تداعی میشه که تحصیل در جمهوری اسلامی و در دولت پزشکیان بیش از پیش در حال طبقاتی شدنه. با نگاهی به هزینه تحصیل برای کم درآمدترین اقشار کشور، میشه فهمید که خیلی از خانواده‌ها از عهده مخارج تحصیل فرزندانشون بر نمیان. بر اساس قانون اساسی، تحصیل تا دوران متوسطه باید رایگان باشه، اما اولیای دانش آموزانی که برای ثبت نام فرزندانشون به مدارس دولتی مراجعه کردن میگن که مسئولان مدرسه از اونا مطالبه پول کردن. مادر یه دانش آموز تو کیان مهر کرج میگه مدیر مدرسه برای ثبت نام دخترش در دبستان مبلغی حدود 30 میلیون تومان تحت عنوان همیاری اولیا ازشون مطالبه کرده. اون میگه وقتی اعلام کرده توان پرداخت چنین پولی رو نداره، مدیر مدرسه گفته پس فرزندت رو به جای مدرسه به بازار کار بفرست. این مادر با مراجعه به آموزش و پرورش شکایت کرده، اما مسئول مربوطه هم تأکید کرده که امکان تحصیل بدون پرداخت وجه به مدرسه وجود نداره. علاوه بر این، قیمت لوازم تحریر هم به شدت گرون شده. قیمت یه دفتر 100 برگ حداقل 150 هزار تومان، نرخ یه خودکار معمولی 60 هزار تومان و بهای یه پاککن ساده 50 هزار تومانه. هزینه های تحصیل به اینا ختم نمیشه. قیمت یه کوله یا کیف معمولی حداقل 1 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت روپوش معمولی دخترانه حدود 2 میلیون تومانه. یه مادر سرپرست خانوار که تو کارگاه سریدوزی کار میکنه و ماهانه حدود 20 میلیون تومان درآمد داره میگه با این حقوق که نصف بیشترش صرف اجاره خونه میشه، دیگه پولی براش باقی نمیمونه که بتونه فرزندش رو به مدرسه بفرسته. تو بسیاری از مناطق کم برخوردار شهری میزان ترک تحصیل پسران نوجوان بسیار بیشتر شده. اغلب اونا برای کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار کار میشن، البته اگه کار پیدا کنن. کشوری که بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی جهان رو داره، به دلیل حکمرانی نادرست و استقرار رژیمی سرکوبگر، غارتگر و حامی تروریسم، چنان تحت تحریم‌های جهانی قرار گرفته که توان اداره کشور را نداره.
2: مردم ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن. البته در طول 47 سال حکومت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم همیشه سال به سال بدتر از سال قبل شده، ولی امسال وضعیت به گونه ای که تورم در بسیاری از موارد سه‌رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش‌های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه. این در حالیه که یک کارگر با دو تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده یک یا دو فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه ایاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه. یعنی نیمی از حقوق یک کارگر، بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه، تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده، فشار معیشتی که به خانواده وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن. و اینها همه نشون دهنده سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده.
3: جمهوری اسلامی جنگی رو به راه انداخته و خودش داره با اون پیش میره. یعنی این جنگ دوگانه سازی بین مردم، تقسیم کردن مردم بین با حجاب و بی حجاب، خودش این دوگانه سازی رو ایجاد کرده، خودش یه جنگی رو راه انداخته با این و خودش هم داره پیش میبره. ماجرای رستوران سرخیزان ماجرای یه ویدیوی تبلیغیه، یه ویدیوی طنزیه که کسی برگه رو روی دیوار چسبونده و نوشته به افراد با حجاب در این مکان آش رایگان
2: داده میشه. عده مرد هم اومدن پارچه های روی سرشون گذاشتن، خودشون زنان با حجاب جا زدن که مثلا آش رایگان بگیرن، که البته اینجور امتیازها اصلا داده میشه از طرف حکومت به این افراد حامیش. اینجا این طنز یک برداشتی شده ازش که این توهین به حجاب. رفتن مدیر با رستوران با افتخارم اعلام میکنن که ما مدیر رستوران رو زیر 24 ساعت پیدا کردیم و بازداشت کردیم. خب اصلا رستوران که آدرسش مشخصه، همه چیش معلومه، و رفتن گرفتنش. مغازش هم پلمب کردن. حامیان حکومت هم اومدن سردر و نما و بخشایی از دیواره اینو تخریب کردن. همزمان غذاخوری دستپخت بیبی هم که اون تبلیغ رو پخش کرده و گفته هیچی کتلت بیبی نمیشه. از اونجایی که بیبی نام مستعار نتانیاهوه و کتلت هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برای اون رواج پیدا کرد و به بقیه فرمانده ها این لقب رو میدن، فرمانده های کشته شده البته. این برداشت شده که خب پس حتما این تبلیغ نیت بدی توش بوده. صفحه اینستاگرامی این رو هم بستن. این نوع برخوردها در جمهوری اسلامی خیلی زیاده. از نواب ابراهیمی که یادمونه، آشپزی که کتلت پخت و بازداشتش کردن بردنش زندان، یا همین کافه های صنایعی در تهران چند یک ماه پیش بود، همه رو بستن به دلیل حجاب. و از این نوع برخوردها جمهوری اسلامی میشه گفت از اولش تا الان داره، یعنی از اول شکل گیریش داره، چه در مورد ویدیو، چه در مورد نوار، چه در مورد حجاب، چه در مورد همه چی، دوگانه ای رو میسازه و خودش به اون دوگانه میجنگه. همه این اتفاقها داره در روزگاری میفته که به خاطر بیکفایتی جمهوری اسلامی گوشت کیلویی 1,700,000 تومانه و این کسب و کارها واقعا به سختی دارن خودشون رو اداره میکنن و اصلا دیگه حتی تبلیغ هم نمیتونن بکنن، اسم کتلت رو هم دیگه نمیتونن بیارن.

0: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 25 شهریور، بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تحمین رستمی هستم. سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار سنتکام در آلمان گرد آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل، آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. جی دی ونس می‌گوید واشنگتن از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد کرد. تأکید وزارت امور خارجه آمریکا بر اعمال محدودیت‌های شدید برای مقام‌های خارجی. دولت ترامپ استانداردهای سختگیرانه‌ای برای صدور روادید مقامات جمهوری اسلامی وضع می‌کند. فرود اضطراری پرواز سپهران و تکرار نقص فنی در ناوگان فرسوده جمهوری اسلامی. همزمان گرجستان از همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران از پایان شهریور خبر داد. سنتکام با تایید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرد. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار برد کوپر، فرمانده سنتکام، برگزار شد و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. اکسیوس پیشتر گزارش داده بود این نشست محرمانه و در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داده. به گزارش این رسانه‌ها در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و راه‌های گسترش هماهنگی نظامی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده.
1: کشورهای عربی و تحت با ابتکار فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در آلمان دور هم جمع شدن. آلمان به این دلیل که برای کشورهایی مثل عربستان سعودی و برای حضور با اسرائیل جای به قول معروف میزبانی مناسب برای اونها تلقی میشه که بتونن انجامش بدن، ولی اهمیت زیادش در اینه که این نخستین بار هست از سال 2022 تا الان که رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و مقام معادل اون در عربستان سعودی با هم دیدار میکنن. آخرین بار 2022 در مصر بود این دوتا با هم ملاقات داشتن. دلیل اینه که این ملاقات انجام میشه اینه که اسرائیل خب به هر حال توی حوزه سفازی سنتکام محسوب میشه و یک سری همکاری های مشخص اطلاعاتی، عملیاتی و لوجستیکی داره، ولی اینکه الان عربستان سعودی نیاز داره به این کمک به خاطر خطری هست که گروه های نیابت جمهوری اسلامی و به ویژه حوثی های مورد حمایت ایران دارن انجامش میدن. این حوثی ها عملیاتشون، پیشرویشون در قلمروهاشون در یمن و همچنین تسلطشون در نزدیکی تنگه باب المندب بیه باعث نگرانی هست. از دو کشوری که در این نشست حضور داشتن باید به مصر و اردن اشاره کرد. هر دوی این کشورها به ویژه مصر در با مورد اینکه هر گونه خطری در باب المندب به وجود بیاد به طور جدی اقتصاد این دو کشور را تحت تاثیر قرار میده. در نتیجه جالبه که این کشورها با اینکه شاید در خیلی از مسائل با هم همسویی خاصی نداشته باشن، ولی در یک مورد خاص با هم اومدن. توافقی هم که دارن میکنن توافق امنیتی نظامی هست، یه چیزی فراتر از سیاسیه که نمیشه اونو به زیاد جای بحث براش گذاشت و این امکان رو میده که عربستان سعودی از کمک اطلاعاتی اسرائیل بهره مند بشه و این کمک اطلاعاتی به این شکل هست که هم به اونها اجازه میده پیش از هر گونه حمله ای نسبت به اون هشدارهاشو دریافت دریافت کنند، محل لانچرهای این پهپادها یا موشک‌ها رو بتونن مشخص کنند و همچنین بتونن اگر که خواستن پاسخ بدن به اون بتونن به نقاطی حمله کنن که برای اونا تأثیر استراتژیک داشته باشه. این یک روند همکاری خواهد بود که به احتمال زیاد در روزهای آینده تأثیر اون رو در درگیری هایی که با گروه حوثی در یمن در جریان هست خواهیم دید.
0: جدی بنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه اختصاصی با نیویورک پست گفت درگیری با ایران طی 2 ماه آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت می شود. ونس تاکید کرد جنگ پس از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید چون جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند دوام بیاورد. معاون رئیس جمهور آمریکا جنگ جاری را 2 مرحله ای خواند و گفت مرحله اول شامل نابود کردن برنامه هسته‌ای، ناکارآمد کردن نیروی رسمی نظامی و از بین بردن توان نمایش قدرت تهران بود که با موفقیت به پایان رسید. او مرحله دوم جنگ را جلوگیری از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی و حفظ ثبات جهانی تا حد ممکن اعلام کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهباد سطحی آمریکا را تصرف کنند اما با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. به گفته سنتکام این شناور بدون سرنشین همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده قرار دارد. پیشتر آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شهباد با شلیک 2 موشک 2 قایق ایرانی را منهدم کرده اما سنتکام این گزارش را تایید نکرد. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 2 ماه گذشته برای اجرای مقررات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مسیر 103 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام با انتشار ویدئویی از یک بالگرد MH-60 سی هاک اعلام کرد ناو USS رافائل پرالتا در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. واشنگتن پست گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2,800,000,000 دلار برای اسرائیل است. بسته‌ای که شامل 40,000 بمب 2,000 پوندی و بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر خواهد بود. به نوشته این روزنامه 20,000 بمب MK-84، 20,000 بمب BLU-117 و 20,000 کلاهک نفوذگر I-2000 در این بسته گنجانده شده. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدم با توجه به حرف‌های ونس مبنی بر مرحله بعدی عملیات علیه جمهوری اسلامی این مرحله در عمل چه شکلی خواهد داشت و چه گزینه‌هایی پیش روی آمریکاست؟
2: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه، اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم. این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
0: شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است.
3: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظام کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی را تقویت کرد. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها را متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی درباره جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار برت کوپر در آلمان گرد هم آمدند. تقویت گسترده زرادخانه اسرائیل، آمریکا 40,000 بمب 900 کیلوگرمی برای اسرائیل آماده می‌کند. جی دی ونس می‌گوید واشنگتن از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت ترامپ با هدف ارتقای امنیت ملی و حفظ سلامت عمومی استانداردهای بسیار سختگیرانه ای را برای صدور روادید مقامات خارجی به ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال مشخص نشده برای کدام یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ویزا صادر شده یا صادر نشده. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تعهدات واشنگتن در قبال توافقنامه مقر سازمان ملل متحد افزود پیش از آغاز 81مین نشست مجمع عمومی دستورالعمل‌ها و زمانبندی درخواست روادید را برای همه کشورهای عضو ارسال کرده. بر اساس قوانین نمایندگان خارجی آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور اختیار دارد برای تردد اعضای هیئت‌های دیپلماتیک در خاک آمریکا محدودیت هایی تعیین کند، اختیاری که واشنگتن در سالهای گذشته با استناد به آن صدور روادید مقام های جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخته یا رفت و آمد هیئت های جمهوری اسلامی در نیویورک را به محدوده مشخصی محدود کرده. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، در مورد تأثیر شرایط پس از جنگ و تشدید تقابل واشنگتن با تهران بر محدودیت‌های جدی‌تر برای حضور مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک توضیح داده.
4: اولا به تعهدات خودشون در چارچوب توافقنامه مرتبط با مقر سازمان ملل پایبند خواهند بود، بنابراین یک سری ویزا صادر خواهند کرد، ولی از یک سری موارد دیگه هم صحبت کردی که از جمله قانون مرتبط با رفت آمدهای خارجی و ماموریت خارجی هستش که در اختیار وزارت خارجه هستش و این به وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو میده که بتونه که رفت آمد کسانی که بهشون ویزا میده رو در جایی که به هر حال هستن محدود بکنه، کمون که در سال 2024 هم که شما اشاره کردین سال گذشته 2025 رفت آمد دیپلمات‌های ایرانی بین سازمان ملل و محل اقامت خودشون تقریبا میشه گفتش که محدود بود و نمیتونستن که به جای دیگه مثلا در خود همون منهتن یا اونجایی که سازمان ملل هست برن. و حتی مثلا در سالهای گذشته ما شاهدیم بودیم که کنفرانس های خبری رو در جای مختلف شهر میذاشتن یا سازمان های مختلف از جمله شورای سیاست خارجی آمریکا برای رئیس جمهور یا برخی از اعضای عالی رتبه هیئت ایرانی سخنرانی ترتیب میدادن یا جلسه پرسش پاسخ، بنابراین این امکانات در اختیارشون قرار نخواهد گرفت، محدودیت از در این زمینه خواهند داشت. با توجه به شرایطی که وجود داره ایالات متحده قطعا تلاش خواهد کرد که از همه ابزارهای خودش برای محدود کردن تیم ایرانی استفاده بکنه و سابقه‌اش هم برها در طی سال گذشته ایجاد کردن در سال گذشته دو سال پیش و قطعا در این حالی که میخوان که برها اون تعهدات خودشون رو در خصوص سازمان ملل رعایت بکنن از هر ابزاری که داشته باشن به نظر میرسه که میخوان استفاده کنن برای محدود کردن حضور دیپلمات‌های ایرانی در مقامات ایرانی در سازمان ملل، در جریان سازمان ملل.
0: سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرده در همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده را محدود می‌کند و پرواز این شرکت‌ها به گرجستان از 21 سپتامبر متوقف خواهد شد. این سازمان اعلام کرد گرجستان برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را مبنا قرار می‌دهد و درباره شرکت‌های ایرانی تازه تحریم شده هم مطابق مقررات تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از داخل پرواز مشهد به کرمانشاه شرکت سپهران از استراب مسافران پس از بروز وضعیت اضطراری در موتور هواپیما روز سه‌شنبه حکایت دارد. حسن جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد گفت این پرواز پیشتر دو بار به دلیل نقص فنی لغو شده بود و در سومین تلاش هم پس از بروز نقص فنی دیگری هواپیما به مشهد بازگشت. به گفته او هواپیما دوباره تعویض شد و مسافران سرانجام با چهارمین پرواز به کرمانشاه رسیدند.
5: بی تردید در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران همه چیز هر روز داره گران میشه، تنها چیزی که داره هر روز ارزش خودش رو از دست میده و ارزانتر میشه جان انسان ها. جمهوری اسلامی نه تنها در خیابان ها معترضین خودش رو به گلوله میبنده و میکشه و قتل عام میکنه و ماشین کشتارش در خیابان های مختلف شهرهای ایران این کار رو انجام میدن، حتی شرایطی رو فراهم کرده که یک سفر ساده هوایی که در جزء ایمن ترین سفرهاست در دنیا تبدیل میشه به صحنه ای که هیچ کس در دنیا نمیخواد حتی برای یک ثانیه اون اتفاقی که برای مسافرین پرواز مشهد به کرمانشاه پیش آمده رو تجربه بکنه. نشان دهنده این استش که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که این اصرارش بر انجام پروازهای مسافربری بیشتر از این که بخواد راحتی مردم رو در بر داشته باشه، نوعی چتریست برای خودش، نوعی سپر انسانیست برای خودش که وقتی داره این حملاتی که انجام میده به کشتی‌های تجاری، به نفکش‌ها در تنگه هرمز، به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، در حال که بسیاری از کشورها اصلا عرف بین المللی است که در چنین شرایطی پروازهای مسافربری را لغو میکنن و همچنان جمهوری اسلامی کار رو داره انجام میده، با اونم با پروازهایی که ایمن نیستند، فقط برای این هستش که یک وقت اگر اتفاقی افتاد یا عکس العملی که برای سوی کشورهای همسایه یا به حال ایالات متحده داره انجام میشه، کافی است که یک دونه از این موشک ها برخورد بکنه یا حملات برخورد بکنه به یکی از این هواپیماهای مسافربری، اون وقت هستش که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج بوخچی هاشون شروع میکنن به اینکه پرواز مسافربری ما رو زدن. اتفاقی که در مورد پرواز ایرباس در دهه 60 افتاد همچنان حاله از ابهام هستش. بسیاری دارن میگن که خود جمهوری اسلامی اون پرواز رو به نوعی سپر کرده بوده برای یک پرواز نظامی، بسیاری که در اون زمان در سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی بودن این رو دارن میگن، و بعد هم با شلیکی که به هواپیمای اوکراینی دو بار سپاه پاسداران انجام دادش و جان بسیاری رو گرفتش. بنابراین تعجبی در این نیستش که جمهوری اسلامی چرا داره این پروازها رو انجام میده. از طرف دیگر تقصیر رو مرتبا جمهوری اسلامی انداخته برگردن تحریم ها، در صورتی که بین سالهای 1395 و 96 که در دوره برجام بودن و معافیت‌هایی داده شده بود برای خرید هواپیماهای مسافربری، قراردادی که با ایرباس بستن، بعدا مشخص شد که پرواز این هواپیماهای مرجوعی رو خریدن، هواپیماهایی که توسط کشورهای دیگری سفارش داده شده بود، بنا به دلایلی برگشت خورد اونها رو خریدن، رفته بودن هواپیماهایی رو خریده بودن که اصلا با شرایط ایران، شرایط پروازی ایران جور در نمی‌اومدش، بعدن اون هواپیماها زمینگیر شدن.
0: مقام‌های ارشد نظامی آمریکا برای نخستین بار به طور رسمی تایید کردند ایالات متحده تسلیحات نظامی فعالی را در مدار زمین مستقر کرده. تروی مینک، وزیر نیروی هوایی و ژنرال داگلاس شیس، فرمانده عملیات نیروی فضایی آمریکا، اعلام کردند نیروهای نظامی این کشور هم اکنون به سامانه‌های تسلیحاتی مستقر در مدار مجهز هستند تا از نیروهای مشترک در برابر حملات فضاپایه دفاع کنند. مقام‌های پنتاگون به نوع دقیق، تعداد و زمان استقرار این تسلیحات اشاره‌ای نکردند. استقرار این سامانه‌های مداری تازه‌ترین مرحله از رقابت نظامی واشنگتن با پکن و مسکو در فضا محسوب می‌شود. نیروی فضایی آمریکا پیشتر هشدار داده بود چین با نوسازی تسلیحات ضد فضایی و روسیه با تعریف فضا به عنوان یک حوزه جنگی برتری دفاعی آمریکا را هدف گرفتند. در واکنش اعلام رسمی استقرار این تسلیحات، وزارت خارجه چین با هشدار نسبت به شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی و تبدیل شدن فضا به میدان جنگ از آمریکا خواست آماده سازی برای جنگ در فضا را متوقف کند. روسیه هم تاکید کرد فضا باید عاری از هر گونه تسلیحات بماند. از پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور، درباره ماهیت این تسلیحات مداری و ابعاد دفاعی آن پرسیدم و اینکه رونمایی آمریکا از این سامانه‌ها عملا کدام مزیت‌های راهبردی چین و روسیه را بی اثر می‌کند؟
6: خیلی این سامانه‌ای که قراره در حالا فضا مستقر بشه ما اطلاعاتی در موردش نداریم. یک مدل قدیمیش همونجوری که در سالیان گذشته هم آمریکا و هم خود چین ازش استفاده می‌کردن. اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش چین موشکی رو به سمت یکی از ماهواره‌های هواشناسی خیلی فرسوده خودش پرتاب کرد. این اون سیستم خیلی حالا قدیمی هست که از روی زمین به فضا به ماهواره حالا از کار افتاده شلیک میکنن. نوع جدیدش این سامانه توانایی این رو داره که برای مدت طولانی تری در فضا باقی بمونه. وقتی یک سامانه بتونه در فضا باقی بمونه میتونه حالا اون ماهواره های هدف یا اون ماهواره های دشمن رو شناسایی بکنه، حالا اختلالات الکترونیکی توش به وجود بیاره و یا در حالت خیلی حاد فرض کنید آسیب فیزیکی به اینها بزنه. این مرحله جدیدی هست که به نظر میاد که نیروی فضایی آمریکا قصد داره اونها رو اون رو جلو ببره و کاملا متفاوت با اون سامانه خیلی قدیمی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم. تو یه جنگ مدرن ماهواره ها فقط وسیله ارتباطی نیستن، بلکه مرکز فرماندهی و حتی شناسایی و عمل هستن. شما برای خود ما ایرانی ها تو این چند سال اخیر خیلی این آشنا بوده که خیلی از برنامه های علمی و حتی نظامی ما تو عکس برداری ماهواره ای آمریکا حالا نشون داده شده لو رفته. پس این تو جنگ مدرن این ماهواره ها و این شناسایی ماهواره خیلی مهم هستن. حالا ما در شرایطی به سر میبریم که کشورهایی که حالا دکترین سیاسیشون متفاوت با آمریکاست، مثل روسیه، مثل چین، اینها اون فعالیت ضد کانتر اسپیس، اون ضد فضای خودشون رو گسترش دادن و خاطرتون هم هست از دوره های قبل‌تر، از دوره ابتدای آقای ترامپ، دو مبحث این نیروی فضایی و دستور فضایی آغاز شد. اینها همگی در راستای مقابله با اون پدیده کانتر اسپیسی هستن که چین و هند داره، معذرت میخوام، چین و روسیه داره جلو میبره. اینجا آمریکا فقط قصدش کنترل مدار زمین نیست، بلکه میخواد آسیب پذیری خودش رو در مقابل حالا اون روسیه، چین و کشورهای متخاصم دیگه گسترش بده.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با من با خبرهای این ساعت 10 صبح به وقت ایران. همکارم الناز کیانی با شماست.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضرن از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش رخص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورند. بوسه اعتراف کن.
2: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
5: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
6: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
7: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
8: همون کاری که در معامله داعش انجام شد.
9: دیدار فرمانده سنت

0: نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
2: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. همزمان با تشدید جنگ حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی، روزنامه اسرائیل هیوم از شکلگیری یک ائتلاف نظامی جدید به رهبری آمریکا برای حمایت از ریاض خبر داده. این در حالی است که با توجه به اختلال در صادرات نفت عربستان سعودی و تردید دونالد ترامپ در حمایت از ریاض، احتمال اقدام نظامی یک جانبه عربستان سعودی علیه تهران بالا رفته. گزارشی می‌بینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: در آستانه جنگ جهانی نفت، موج‌اندازی تهران و ریاض در یمن، رقص سپاه پاسداران روی انفجار خط لوله پترولاین و تسلط بر باب المندب با کمک حوثی‌ها، توافق ریاض و واشنگتن برای صدور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز با اهرم زور، گزارش‌ها از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها، همزمان با درخواست محمد بن سلمان از مصر و بریتانیا برای پیوستن به جنگ، بلندپروازی تهران با سلاح حوثی‌ها در سایه تعلل ترامپ، آیا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وارد جنگ مستقیم می شوند؟
2: یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره.
1: 5 روز بعد از انفجار مهمترین خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، خاورمیانه به بشکه‌ای بارود تبدیل شده که با کوچکترین جرقه‌ای می تواند منفجر شود. وقتی با خروج موقت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از مدار، حدود 4% حجم صادرات نفت جهانی به خطر افتاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر استراتژیک ریاض تنها بین 5 تا 7 روز دیگر ظرفیت دارد. در حالی که آسوسییتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده، تعمیر این خط لوله ممکن است 3 تا 5 هفته طول بکشد. بعد از پیشروی غافلگیرکننده حوثی‌ها در خاک یمن و تسلط بر شهر کلیدی مخا، 54 جنگنده عربستان سعودی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را بمباران کردند. گروهی که حالا برای تسخیر شهر معرب تلاش می‌کنند. نبردی که حالا فراتر از منطقه ابعادی جهانی پیدا کرده. پس از سقوط بندر مخا و 4 جزیره استراتژیک در دریای سرخ، حوثی‌ها عملاً کنترل باب المندب را در اختیار گرفتند. وضعیتی که باعث شده نفت عربستان سعودی از 3 جهت تحت محاصره قرار بگیرد. با حذف هرچند موقت خط لوله پترولاین، دشواری عبور از تنگه هرمز و حضور حوثی‌ها در دریای سرخ، این وضعیت باعث شده قیمت نفت برنت در ساعاتی به 110 دلار هم برسد. متهم ردیف اول این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی است. وقتی تحلیلگران حکومتی آنقدر ذوق زده شدند که آشکارا روی آنتن تلویزیون حکومتی مسئولیت حمله به خط لوله عربستان سعودی را بر عهده میگیرند.
2: شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گفت ما که هر روز قرار است لوله نفت منفجر کنیم.
3: حالا ما که منفجر نکردیم. حالا هر روز قرار شد
2: ما، یعنی جهان اسلام،
3: هر روز قرار است که لوله نفتی منفجر بشه.
1: تحولات یمن آنقدر بر بحران خاورمیانه تاثیرگذار بود که نشست برنامه‌ریزی شده در عمان برای امضای توافق تهران و مسقط درباره تنگه هرمز لغو شد. پس از آنکه ریاض خواستار تغییراتی در متن توافق شد و تهران هم نپذیرفت.

0: جمهوری اسلامی در تلاش بود با امضای این توافق نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس را جلب کند. اما پس از بالا گرفتن جنگ در یمن، موضع تهران عوض شد. آنها حالا خود را در یک قدمی پیروزی می‌بینند. روزنامه کیهان سه‌شنبه نشست لغو شده عمان را دیکته آمریکا خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران تعویق این نشست را فرصت سوزی ریاض دانست و از خلق حماسه نفت 110 دلاری به دست حوثی‌ها خبر داد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به سه نقطه دیگر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و مشخصا مخازن ذخیره نفت حمله کردند تا بحران را حفظ کنند.
1: خط لوله رو نیروهای عراقی زدن که تحلیل دیروز برنامه ما بود. حالا یک اقدام از طرف یمنی ها در انتهای این خط لوله ذخایر، یعنی باز نکته من هماهنگی کامل هست، یعنی کاملا به نظر میاد که هرکی داره یه جاشو میزنه.
0: ریاض در کنار حمله متقابل به مواضع حوثی ها تلاش های دیپلماتیک گسترده ای را برای جلب حمایت جهانی آغاز کرد. دونالد ترامپ اول هفته اخیر با اشاره به تماس حوثی ها با دولتش نشان داد فعلا علاقه ای ندارد مستقیما وارد جنگ شود. معاون اول او هم دوشنبه مدعی شد با حوثی ها در ارتباط است. با این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد در جریان دیدار برد کوپر فرمانده سنتکام با محمد بن سلمان توافق شد آمریکا به ریاض برای عبور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز کمک کند. این روزنامه گفته ترامپ دستور داده برای جلوگیری از افزایش بهای نفت اگر لازم شد علیه راهزنی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس از نیروی نظامی استفاده شود. به نوشته اسرائیل حیوم، آمریکا در تلاش است یک ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ شده را برای کمک به سعودی‌ها بسیج کند. این کمک‌ها فعلا در قالب حمایت‌های اطلاعاتی و اسکورت نفتکش‌ها برای عبور از مسیر جنوبی تنگه محدود مانده. همزمان وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع دیپلماتیک در خاورمیانه خبر داد اسرائیل با میانجیگری فرماندهی سنتکام مشغول ارائه کمک اطلاعاتی به عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. اما انتظار ریاض بیش از این هاست. سعودی ها توقع دارند مثل سال گذشته آمریکا و اسرائیل مستقیما به حوثی ها حمله کنند، به ویژه اینکه حالا شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران بر باب المندب و دریای سرخ تسلط پیدا کردند و می توانند نقل و انتقال نفت و ترانزیت جهانی کالا را مختل کنند. عربستان همین خواسته را از بریتانیا هم داشته. بن سلمان همچنین در نظر دارد در سفر به قاهره نظر مساعد مصر را برای پیوستن به جنگ جلب کند. او پیش از انجام سفر در پیامی به رئیس جمهور مصر هشدار داد حوثی‌ها آنها را گروگان خواهند گرفت و باج خواهند خواست، درست همانطور که جمهوری اسلامی مشغول باج‌خواهی در تنگه هرمز است.
2: این کاری که این بچه‌ها کردن، رفتن سر باب المندب، سواحل بیشتری گرفتن، جزیره گرفتن، قشنگ حاکم بر باب المندب کرد بچه‌ی انصار الله. سودش غیر از این که به خودشون میرسه به ما میرسه، چون باب المندب مکمل تنگه هرمزه.
0: فارغ از این رفت و آمدها به نظر میرسد نقطه جوش این تنش در دست ترامپ است. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نفت از تنگه هرمز در حال عبور است، در حالی که کشورهای جهان با آمریکا در این مسیر کمک نکردند، بنابراین بعد از پایان جنگ آنها باید خسارتش را بپردازند. او همچنان بازگشایی تنگه هرمز را دستاورد خودش می‌بیند و معتقد است توانسته از طریق این آبراهه قیمت جهانی نفت را کنترل کند. CNN دوشنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشنگتن به تهران پیغام فرستاده دیگر حاضر به گفتگو درباره تنگه نیست و فقط می‌خواهد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما به نظر می‌رسد پس از تحولات یمن نظر جمهوری اسلامی عوض شده. دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً اعلام کرد معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده و تهران فقط زمانی به میز مذاکره برمیگردد که همه شروطش محقق شد. اما این جدل ها مشکل عربستان سعودی را حل نمی کند. پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس گفت تهران با ریاض در جنگ نیست.
3: ما با عربستان در جنگ نیستیم. روسیه مسائل خودشونو داره. من بارها گفتم تمام کشورهای منطقه اصولا با هم بشین باید بشینن صلح و امنیت رو در منطقه پیاده کنن،
0: ولی در عمل جمهوری اسلامی با عربستان سعودی وارد جنگ شد، نبردی که با درگیری‌های نیابتی پیشین تفاوت داره. حالا تهران مستقیماً منافع حیاتی ریاض را هدف گرفته و صراحتاً از محاصره دریایی نفت این کشور سخن میگوید. در حقیقت نیروی قدس سپاه پاسداران با حمله یک جانبه به عربستان سعودی جنگ جهانی نفت را کلید زد و تعلل ترامپ در برخورد با حوثی‌ها میتواند ریاض را به سوی جنگ مستقیم با تهران سوق دهد. واقعیتی که در پیام بن سلمان به رئیس جمهور مصر هم مستتر بود، اینکه عربستان سعودی نمیپذیرد ترامپ سر میز از کیسه خلیفه به جمهوری اسلامی باج دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
4: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. جناب سمی، به نظر مشکل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی واقعا جدی شده، ولی فکر میکنید چرا دونالد ترامپ اونطوری که ریاض انتظار داره وارد این جنگ نمیشه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای ترامپ در حقیقت الان داره یک حالت کجدار و مریض رفتار میکنه. از یک طرف به خاطر مسائل انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نمیخواد زیاد وارد مقوله های دیگری در خاورمیانه بشه، از طرف دیگر هم آقای ترامپ یه مقداری از عربستان دلخوری داره به خاطر اون مسئله پیمان مکه‌ای که عربستان و ترکیه و پاکستان با هم دیگه امضا کردن و الان داره به عربستان میگه شمایی که با هم دیگه یک پیمانی رو امضا کردید، الان اونا کجا هستن که بیان به شما کمک بکنن؟ و در حقیقت این پاکستان بود که حتی گفت نه، الان این شامل اون مسائل نخواهد شد. پس در حقیقت یه مقداری امریکا داره به عربستان یک درس سنگینی میده. از طرف دیگر هم این حوثی ها هستند که دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن که درست ما یک زمانی نیابتی شما بودیم، ولی الان شما چه کار حاضرید برای ما بکنید؟
4: حالا اگر که این اقدامات جهانی عملی نشه، قابلیت اجرایی نداشته باشه، کمکی به عربستان سعودی نرسه، فکر می‌کنید که در نهایت عربستان برای رهایی از این محاصره وارد یک جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه؟
5: من فکر میکنم این امکانش هست، علارغم اون چیزی که پزشکیان میگه که ما با عربستان جنگ نداریم، بخاطر اینکه کسی برای حرفای پزشکیان اهمیتی قائل نیست. اما مسئله مهم اینجاست که ایالات متحده هم به نظر من اجازه نخواهد داد که این مسئله اونقدر به اون بغرنجی برسه که حوثی ها بخوان کنترل باب المندب رو به طور کامل در دست بگیرن و بخوان تجارت بین المللی و حتی عبور و مرور نفت رو بغرنج بکنن. امریکا به یاری عربستان خواهد رفت، ولی در حال حاضر داره یه مقداری هم سعی میکنه که یه گوشمالی به عربستان و سایر کشورهای منطقه بده و یه یاداوری بکنه که همگی اونها به کمک ایالات متحده نیاز دارن. پس اون زمانی که امریکا هم میاد و ازشون درخواست یاری میکنه، بایستی همکاری بکنه.
4: سپاس بسیار شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا، و ممنون از همراهی شما.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و بجز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
5: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
6: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی.
7: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
6: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
5: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
8: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما 4 کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
9: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
8: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: طبق آخرین آماری که خب شرکت هایی که مرتبطن با حوزه آنالیز کریپتو دارن ارائه میکنن، تقریبا 8 میلیارد دلار پولی هست که در سال 2025 از این زنجیره چرخش خورده و تقریبا نیمی از ولت ها و یا کیف پول هایی که مقاصد دریافت این پول بودن متعلق به سپاه هستن. پس ما با یک شبکه حاکمیتی طرفیم و ابدا یک طراحی سازوکار ساده وجود نداره. حالا هدف آمریکا از این داستان چی هست که در عملیات طرد اقتصادی اومده و به طور خاص رمز ارز و طلا که دو راه گریز اساسی حکومت بودن تا این سالها برای فرار از تحریم رو هم مورد هدف گذاری خودش قرار داده. سه تا لایه اساسی. اول اینکه میخواد از مبدأ کلا این داستان رو منتفی بکنه، یعنی تولید در واقع بیت کوین رو در مزارع ماینینگی که سپاه در ایران داره و با برق یارانه‌ای داره این کار انجام میده، یعنی خاموشیایی که این چند ساله بود عملا میتونیم بگیم با کاری که داره خزانه داری میکنه تحکیم شد که بخش زیادی از این خاموشی‌ها به خاطر ماینینگ بیت کوین توسط شبکه سپاه بوده. دنبال اینه که اون رو کلا منتفی بکنه و از حالت فیزیبل بودن و اقتصادی بودن خارج بکنه. موضوع دوم اینه که دیگه نگهداری رمز ارز به صورت تتر رو داره برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه، چرا که آمریکا میتونه در مبدأ اونها رو کاملا فریز بکنه و حتی تقریبا چیز حدود 400 میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی هم کاملا فریز شده و از بین رفته. و اما نکته سومی که از بحث توزیع هست، یعنی تمام اون شبکه‌ای که داره با عنوان همکار با این سیستم رمز ارز ایران کار میکنه که در دبی هست بخش عمدش و همینطور در چین، داره اونها رو تهدید میکنه و در واقع هدف اصلی که آمریکا داره اینه که بیاد کل ماهیت پول رو زیر سوال ببره و نه لزوماً یک شخص یا یک نهاد رو. و وقتی میاد ماهیت پول رو هدف گذاری میکنه، دیگه براش مهم نیست که اون شخص یا اون نهادی که در کل دنیا داره با این شبکه کار میکنه آیا نیاز داره که بیاد از طریق قانونی اثبات بکنه که اینها واقعاً داخل این شبکه بودن یا نه، و مجموع اینها کل کار رو برای سیستم بسیار پرهزینه میکنه. اینجا دو تا هدف اساسی داره، میاد و اون تمام اون شبکه‌ای که اون ور هست به عنوان صرافی‌های همکار که عمدتاً در چین و همینطور بایننس در دبی هستن رو داره به اونها تعیین تکلیف میکنه، میگه یا شما باید از کل این بازی بیاین بیرون یا هزینه‌ای که می‌خواید بدین بابت این موضوع میره بالا. این هزینه هم برای ایرانه، چرا که وقتی شما تحریم چند لایه میشه مجبوری واسطه‌ها رو بیشتر کنی، کیف پول‌های شخصی‌تر بکنی و در واقع هزینه دور زدن چند برابر میشه. از طرف دیگه چیزی که هست اینه که این ذخیره امنی که این وسط وجود داشته برای سیستم تا به حال که ما فقط فعلا یه عددی 8 میلیارد دلار ازش شنیدیم به عنوان نقل و انتقالی که اتفاق افتاده، این ذخیره دیگه به هیچ وجه امن نیست، یعنی اون پس اندازه تبدیل شده به یک گروگان. و کاری که آقای بسنت داره انجام میده و گزارشی که تا به حال داده از زمان عملیات طرد اقتصادی تا الان، چیزی حدود 500 میلیارد دلار از کل شبکه رمز ارز جمهوری اسلامی توقیف شده یا فریز شده یا توقیف شده در آمریکا، که اون بخشی که میره در آمریکا از طریق این حکمی که اخیراً صادر شده از طریق دادگاه، اگر اینها بره در آمریکا دیگه دست جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهشون نمیرسه، چرا که میره در صندوق‌های جبران خسارت و جبران غنیمت. اما خروجی همه اینها چیه؟ پیامش در کمتر از یکی دو ماه آینده در دسترسی محدود سیستم به ارزهای صادراتیه و در نهایت در قالب افزایش نرخ دلار در داخل ایران قطعا خودشو نشون میده.
1: ما کارگرهای شهرک صنعتی صفادشت به خاطر جنگ مدتی از کار افتادیم و بیکار شدیم، نمیدونیم حالا چی کار کنیم، چجوری خرج خونه زندگی خودمون و زن بچه‌مون رو بدیم.
2: نیروهامون همه رفتن، نمیتونیم حقوق بدیم. این شده اوضاع ما. کسی نمیتونه نه سفارش بده، نه کسی میتونه بیاد اینجا کار بکنه. برق نداریم، گاز نداریم، آب نداریم. هیچی.
3: چیزی که از مردم و کارگران و پرسنل شرکت‌ها و کارخانجات مختلف به ما میرسه، یک تصویری که میده این هستش که کارخونه‌ها داره از بین میرن، دارن تعدیل میشن، دارن نیروهاشون اخراج میکنن، دارن تولیدشون رو کم میکنن یا دارن اصلا بسته میشن به طور کلی. و این چیزی هستش که تصویری هستش که به ما داده میشه و اینکه خیلی از کارگران اخراج شدن، بیمه‌شون هنوز پرداخت نشده، حقوقشون هنوز پرداخت نشده. اما خب کارگران زیادی از شرکت‌های مختلف و کارخونجات مختلف برای ما پیام می‌فرستن. مثلا از همین شرکت فجر انرژی خلیج فارس پیام به ما فرستاده شده که این شرکت کارگران بومی رو استثمار می‌کنه، حقوقشون خیلی پایین هستش، ایمنی کار وجود نداره. در یکی دو روز اخیر یک نفر از کارگران به خاطر نبود ایمنی کشته شده، جونش رو از دست داده، بچه بیمار داره، نمیدونیم باید چی کار بکنی. و چیزی که به ما میگفتن، میگفتن که اولین بار نیست و بارها این اتفاق به خاطر ناایمن بودن فضای کار اتفاق افتاده و به اخبار داخلی هم در واقع به رسانه داخل ایران هم درس پیدا نمیکنه. یا در مورد کارگران شرکت پیوپول هم که در سیرجان هستن، این شرکت هم که شرکت حالا بزرگی هم بود، داره تعدیل نیرو میکنه، خیلی از کارگراش اخراج کرده. دیروز رفته بودن مقابل استانداری سیرجان، اونجا تجمع کرده بودن به خاطر اینکه کارشون از دست رفته، حقوقشون هم پرداخت نشده و مدیران و استانداری و اینا مدام میگن که برید از بیمه بیکاری پولتون رو بگیرید. یا در مورد مثلا کارخانه قدیمی تولیپرس که یک کارخانه خیلی قدیمی است و حافظه تاریخی ما در مورد شوینده و پاک کننده و اینا این کارخونه رو به یاد میاره، این کارخونه در حال ورشکستگی هستش. فقط 100 تا از کارگراش نگه داشته، 70 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هست این کارخونه. سازمان تامین اجتماعی هم رفته شکایت کرده، حکم گرفته که 3 تا از در واقع دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی کارخونه رو به مزایده بذاره. کارگران میگن که اگه این اتفاق بیفته، یعنی عملاً کارخونه نیمه تعطیل خواهد بود یا ممکنه که اصلا تولیدش رو از دست بده. یا یک کارمندی به ما گفته که 17 ساله که کارمند یه شرکت هندلینگ هواپیمایی ام و 800 نفر از نیروها شو اخراج کرده از اول جنگ و تو این مدت هم خودش هم یکی از در واقع اخراج شده است. میگه هنوز که ماها گذشته، 6 ماه گذشته، بیمه بیکاری به ما تعلق نگرفته و سنوات ما هم هنوز پرداخت نشده. یعنی دارم میگم که خیلی از کارخونه ها و شرکت ها همینجوری مدام داریم میبینیم که دارن از بین میرن.
4: روزنامه جروسالم پست یک گزارش رو امروز صبح منتشر کرده، به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه میگه که اسرائیل و عربستان با میانجیگری یا با واسطه ایالات متحده، یا به عبارت بهتر دقیقتر با میانجیگری و به واسطه سنتکام فرماندهی مرکز ایالات متحده، با همدیگه گفتگو کردن درباره احتمال همکاری اسرائیل. اما این همکاری در چه زمینه هست؟ بر اساس این گزارش این همکاری در زمینه اطلاعاتی هست. در واقع این منابع گفتند که اسرائیل پیشتر توانایی خودش رو در زمینه اطلاعاتی، به ویژه در زمینه مسائل مربوط به اطلاعات دریایی، آبراهای بین‌المللی، ثابت کرده با اطلاعاتی که به ایالات متحده به ویژه داده. الان عربستان سعودی در واقع بر اساس این گزارش ها به واسطه ایالات متحده صحبت کرده با اسرائیل که اسرائیل بیا در این زمینه به عربستان کمک کنه برای مقابله با حوثی ها. پیشتر هم باید گفت که روزنامه الاخبار لبنان که موازش نزدیک است به حزب الله، گزارش داده بود چند روز پیش که اسرائیل از طریق ایالات متحده پیامی رو داده به کشورهای شبه جزیره عرب که در زمینه مقابله با حوثی ها یک جبهه واحد تشکیل بدن و به اونها کمک بکنه. اما همزمان باید گفت گزارش دیگری منتشر شده در کانال 11 تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، اونجا از به قول در واقع به نقل از یک مقام بلند پایه اسرائیلی میگه که در شرایط کنونی اسرائیل علاقه ای نداره که وارد این مجادله بشه و دخالتی در این درگیری بکنه. در واقع این مقام بلند پایه اسرائیلی گفته اسرائیل نگران هست، باقی کشورهای منطقه هم نگران هستن و این نگرانی فقط مربوط به عربستان نیست. به هر حال یکی از شاهراهای آبی الان به شکلی در آمده که حوثی ها حتی میتونن با قایق تندرو یا با سلاحای ساده کشتی ها رو در اونجا هدف قرار بدن. اما به گفته این مقام بلند پایه اسرائیلی، ترجیح اسرائیل و خواسته اسرائیل این هست که یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با حوثی ها تشکیل بشه.
5: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته. و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
6: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
5: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد، اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده خبر ساعت 10 صبح تهران. از ایران اینترنشنال در لندن هستید. سرخط خبرها. اعتصاب بازار کردستان ایران در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی. رسانه‌های حقوق بشری از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. خانواده‌های دادخواه از تداوم اعتراض و دادخواهی می‌گویند. اعلام اهداف دومین مرحله جنگ با جمهوری اسلامی. معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید کشورش از بازسازی قدرت هسته‌ای و نظامی تهران جلوگیری خواهد کرد. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی 200 روز پس از جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار سنتکام در آلمان گرد هم آمدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تصمیم واشنگتن بر تشدید محدودیت‌ها علیه مقامات خارجی. دولت ترامپ شرایط صدور ویزا برای مقام‌های جمهوری اسلامی را سخت‌تر می‌کند.

0: خوش آمدید. در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینوامینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. سازمان حقوق بشری هانا صبح امروز نوشت اعتصاب در شماری از شهرهای کردستان آغاز شده است. ویدیویی از آغاز اعتصاب در چند شهر منتشر شده که بسته بودن مغازه‌ها و پیوستن کسبه به اعتصابات را نشان می‌دهد. همزمان با فراخوان اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین ایران برای روز چهارشنبه 25 شهریور ماه، سالگرد کشته شدن مهسا ژینوامینی، رسانه‌های حقوق بشری از برپایی جو امنیتی و نظامی گزارش دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، کاروان‌های نظامی و یگان‌های ضد شورش در مسیر دیوان دره به سقز در حرکت بودند و همزمان نیروهای کمکی امنیتی و یگان ضد شورش از شهرهای دیگر به سقز اعزام شدند. وبسایت حقوق بشری هنگاف نوشته سپاه پاسداران برای سومین سال پیاپی با رها کردن آب از سد چراغ ویس، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار مهسا امینی را بسته تا از تجمع شهروندان جلوگیری کند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال گسترش فضای امنیتی به شهرهای دیگر استان کردستان و استقرار خودروهای نظامی مجهز به تیربار در چند نقطه از سنندج از جمله محدوده پارک کودک را نشان می‌دهند. استقرار خودروهای حامل تیربار و نیروی ضد شورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان هم گزارش شده است. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینوامینی و فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، روز سه‌شنبه چند شهروند در اشنویه بازداشت شدند. هنگاف هویت چهار بازداشت شده را فخرالدین ابراهیمی، سوران بایزیدی، رحیم ارشدی و رضا دیان اعلام کرده است. تاکنون اطلاعاتی از محل نگهداری و وضعیت این افراد منتشر نشده. چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا، دست به اعتصاب قضا خواهند زد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود که با حمایت ده ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی مواجه شده. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاوید نامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتاً از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این تشکل مستقل کارگری با تاکید بر تداوم مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت نوشته تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته، به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور اعتراضات خود را ادامه می‌دهند. محمد جواد اکبرین همکارم جو در استودیو با من همراه شدند که بیشتر بپردازیم به مسیر اعتراضاتی که جامعه الان داره میپیمایه چهار سال بعد از قتل مهسا ژینوامینی و اعتراضات سراسری که داشتیم و جنبش زن زندگی آزادی. کجا ایستادن؟
1: ببینید، از چهار سالی که از این جنبش میگذره اگر نگاه کنیم، ما جامعه ما در مسیر طبیعی خودش حرکت کرده و جای طبیعی ایستاده. بعضیا میگفتن از بعد از دهه 70، اعتراضات دهه 70 رو که شروع بکنیم، نگاه کنیم، وقتی جایی که الان جامعه ایستاده مقایسه بکنیم از دهه 70 تا به امروز، باز هم جامعه در جای طبیعی خودش ایستاده. ببینید، مبارزه با یک حکومت یک مرحله اصلاح داره، یک مرحله تغییر. مرحله اصلاح یعنی چارچوب حفظ میشه، اما تلاش میشه برای این که در داخل این چارچوب ایرادها برطرف بشه. چند دهه جامعه ایران از راه‌های مختلف، از انتخابات، از اعتراضات، به زبان‌های مختلف با این حکومت صحبت کرد. بعد از چند دهه به تدریج به اینجا رسید که این حکومت زبان نفهمه، و وقتی دید حکومت زبان نفهمه، اون وقت دیگه از اصلاح رفت به سمت تغییر کل ساختار. حالا اگر حکومت هیچ وقت مسیرش رو عوض نکرد، خودش رو تغییر نداد، اون وقت است که جامعه قدم به قدم جلو میاد. بله، محافل روشنفکری میشینن یه سری ایده های روشنفکرانه قشنگ رو دائما تکرار میکنن، دائما تکرار میکنن. مثلا اگر از روز اول ایده ها مبتنی بر این بود که شما از این خط جلوتر نرید، هیچ کار دیگه ای نکنید، مبادا سنگی به شیشهی بخوره و بشکنه، همینو ممکنه ادامه بده. این برای کتابا خوبه، اما تو عرصه واقعیت اگر حکومت هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی هزاران نفر رو بیشتر کشت، مجروح کرد. ببینید تو ماجرای آسیب‌های چشمی که ما تو جنبش زن زندگی آزادی صدها مورد داشتیم، اگر نگاه کنید ببینید که تو اعتراضات دیما قبل از شب 18 و 19 دی فقط از یک بیمارستان، فقط از یک بیمارستان در تهران ما 50 مورد آسیب چشمی گزارش داشتیم. این برخلاف ادعای دروغیه که بعضیا میگن قبل از 18 و 19 دی حکومت داشت مسالمت‌آمیز رفتار میکرد. نه، حکومت عین روش‌های قبل رو داشت تکرار میکرد. بنابراین اگر حکومت مسیرش رو اینجوری آمده و خودش رو تغییر نداده، جامعه خودش رو تغییر میده برای اینکه حکومت رو تغییر بده، وای نمیسه سر جای اولش. یه نکته ای که باز بسیار مهمه در خصوص همین حجاب اجباری، ببینید جامعه جلو آمد، زنان پیشروی کردن، حکومت چیکار کرد؟ یک دونه از قوانین عوض نشد. نه تنها یک دونه از قوانین عوض نشد، بلکه دور زد مسیرهایی رو برای اینکه حتی قوانین قبلی رو هم یه جوری بروز بکنه و بیاره تو عرصه جامعه. تازه ترین اظهار نظرم ما از غلامعلی حداد عادل که شنیدیم در اون سمینار در آستانه مدارس چی بود؟ گفت شرایط جنگی، ما فعلا نمیتونیم این موضوع رو در واقع دنبال بکنیم، وگرنه شما تا قبل از جنگ که نگاه بکنید جریمه ها کجا بود؟ برای هر حرکتی چقدر جریمه میذاشتن اگر زنی رو میدیدن بدون حجاب اجباری؟ برای همینی که من فکر میکنم حکومت در خودش هیچ تغییری ایجاد نکرد، جامعه تغییر کرد، هم در پیشرویش، هم در اهدافش، هم در روشهاش، و الان ما در جای طبیعی اعتراض جامعه ایستادیم. شرایط بسیار سخت در سال 1401 هست، اما جامعه جای متفاوتی از اون سالی است.
0: اکبرین، در صحبتتون اشاره کردید که در این مسیر اعتراضات جامعه فارغ از این که چه واکنشی ببینه از سوی حکومت پیش میره. فکر میکنید که الان بزرگترین مانعی که بر سر راه مردم و جامعه هست چی میتونه باشه؟
1: من فکر میکنم تفاهم. جامعه دچار گسستی شده که حکومت باعث و بانیش بوده، یعنی بخش هایی از جامعه به گمانم دچار گسست در تفاهمن، در فهم همدیگن. ما نیاز به این داریم که رسانه‌ها تو این قصه نقش دارند، روشنفکران ما نقش دارند، نهادهای جامعه مدنی که جمهوری اسلامی نابود کرده این نهادها رو، در این باقی مانده های پراکندش در جامعه اینا نقش دارند، در ایجاد تفاهم بین جامعه، یعنی ما حرف همدیگر رو بفهمیم، درد همدیگر رو بفهمیم. درد هم دیگه فهمیدن یعنی چی؟ یعنی این که اگر من عزیز از دست ندادم، زندانی نشدم، سعی کنم بفهمم حرف اون کسی که عزیز از دست داده و زندانی شده. تا این تفاهم ایجاد نشه در بین بخش‌های جامعه، کار همچنان برای تغییر این حکومت نکبت دشوار.
0: متشکرم از شما. محمد جواد اکبرین همکارم جو در استودیو همراه من. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در مصاحبه اختصاصی با نیویورک پست گفته درگیری با ایران طی 2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت می شود. ونس تاکید کرده که جنگ پس از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید، چون جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند دوام بیاورد. معاون رئیس جمهوری آمریکا جنگ جاری را 2 مرحله‌ای خوانده و گفته مرحله اول شامل نابود کردن برنامه هسته‌ای، ناکارآمد کردن نیروی رسمی نظامی و از بین بردن توان نمایش قدرت تهران بود که با موفقیت به پایان رسید. او مرحله دوم جنگ را جلوگیری از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی و حفظ ثبات جهانی تا حد ممکن اعلام کرده. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، گره زدن پایان یا تغییر فاز جنگ به بعد از انتخابات ماه نوامبر آمریکا رو باید خبری مرتبط با انتخابات بدونیم یا اعلام یک رویکرد نظامی؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. بیشتر میتونیم انتخابات نوامبر رو یک نقطه عطف برای سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی در نظر بگیریم. من بعید میدونم که پیروزی جمهوری خواهان یا شکستشون تأثیر چندانی بر استراتژی امریکایی ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی داشته باشه. همونطور که ونس هم مطرح کرده، تا اینجای کار تلاش کرده بودند که ظرفیت های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی از جمله توان هسته‌ای و همینطور سیاست گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو در واقع تهدیدش رو از بین ببرند و توان موشکیش رو هم تضعیف بکنند. حالا از این به بعد قاعدتاً بخش دوم یعنی جلوگیری از بازسازی ظرفیت هاست. این در دو ماه اخیر، در دو ماه آینده تا انتخابات نوامبر میتونه تشدید فشارها رو به همراه داشته باشه. شرایط فعلی همینطور ادامه پیدا بکنه، میتونیم در نظر بگیریم که احتمالاً امریکایی‌ها قصد ندارن قبل از انتخابات وارد یک جنگ دیگر بشن، بلکه فشار رو افزایش میدن، همین محاصره دریایی و انزوای مالی رو ادامه میدن. این میتونه جمهوری اسلامی رو بعد از انتخابات به این وابداره که یا بیاد مذاکره کنه، توافقی رو انجام بده که خواسته های حداکثری امریکایی ها شامل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، سیاست های منطقه‌ایش رو بخواد روی میز بگذاره و در موردش به توافق برسه، یا اصطلاحاً اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان تسلیم خواسته های آمریکا بشه، یا جمهوری اسلامی دست به اقدامات انتحاری بزنه به لحاظ نظامی که در اون صورت امکان درگیری نظامی خیلی شدیدتر ایجاد خواهد شد. اولویت شده و توانایی های نابود شدهش رو نداشته باشه، تا نتونه در منطقه ایجاد بی‌ثباتی بکنه، تا نتونه منافع آمریکا رو تهدید بکنه، تا نتونه کشورهای منطقه رو تحت تاثیر نظامی قرار بده و اسرائیل رو به لحاظ موجودیتی تهدید بکنه. این یک روشی داره، اون همینه که جمهوری اسلامی انقدر تحت فشار اقتصادی، انزوای مالی و تداوم محاصره دریایی قرار بگیره که اصلا توان این رو نداشته باشه، امکان این رو نداشته باشه که بخواد ماجراجویی بکنه در منطقه یا بخواد مثلا ظرفیت‌های نابود شده خودش رو بازسازی بکنه، چون درگیر مشکلات اقتصادی و بحران‌های داخلی خودش میشه.
0: جی دی ونس گفته که هدف آینده آمریکا جلوگیری از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی هست. اگر تهران رفتار خودش رو تغییر نده، واشنگتن چه ابزاری داره که چنین هدفی رو بخواد انجامش بده؟
2: همین وضعیت فعلی رو قاعدتا ادامه میده، به دلیل اینکه شرایط کنونی که عرض کردم شامل فشار اقتصادی هست، تداوم محاصره دریایی هست، انزوای مالی رو به همراه داره، همینطور مثل توان نظامی آمریکا، مثل چماق بالا سر جمهوری اسلامی هست. همین شرایط جمهوری اسلامی رو به اندازه‌ای در داخل کشور تضعیف میکنه که قاعدتا رفتار خارجیش تحت تاثیر قرار میگیره. حتی میشه گفت که رفتار خارجیش تغییر میکنه با اون وضعیت بحرانی که در اقتصادش پیش میاد. طبیعتا امکان این که ماجراجویی های خودش در منطقه رو پیش از، یعنی مثل دوره قبل از جنگ ادامه بده، یا بخواد توان هسته ای رو بازسازی بکنه به نحوی که مثلا بتونه بره به سمت سلاح هسته ای، از دست خواهد داشت. این رفتار خارجیش رو تغییر میده. وقتی این رفتار خارجی تغییر پیدا بکنه، دچار یک منگنه‌ای میشه که مجبور هست تن بده. ادامه حکمرانی با اون وضعیت اقتصادی، با اون بحران‌ها قاعدتا امکان پذیر نیست. نوعی از حکومت ناکارآمدی که شبیه فیل استیت هست شکل میگیره در داخل کشور. هر لحظه ممکنه که موجی از اعتراض‌ها در داخل به صورت بحران‌های امنیتی اجتماعی براش پیش بیاد. از طرف دیگه درآمدهای ارزی درآمدهای ارزی کاهش پیدا میکنه، کسری بودجه بیش از اندازه، دولت عملا ناکارآمد میشه. در این مقطع یا دولت یا حکومت دچار فروپاشی درونی میشه یا مجبور هست تن به خواستهای آمریکا بده و تسلیم اون مطالبات واشنگتن بشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما، ممنونم از شما. سنتکام با تایید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرده که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شد و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. آکسیوس پیشتر گزارش داده بود این نشست محرمانه در بوهبوه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داده. به گزارش این رسانه در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و راه‌های گسترش هماهنگی نظامی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده. همزمان واشنگتن پست گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2,800,000,000 دلار برای اسرائیل است. بسته‌ای که شامل 40,000 بمب 2000 پوندی و بزرگترین فروش یک باره این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر خواهد بود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای علیزاده، از خبر نشست مشترک مقام‌های نظامی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگه شروع بکنیم. برداشتتون چی از این نشست؟ دلایل و اهداف احتمالیش؟
3: ببینید، در یک کلام باید بگم که این نشست به غایت خبر مهمی است و بایستی اون رو اینطور تفسیرش کرد که یکی از ایرادهایی که به اسم امریکا و شخص ترامپ گرفته می شد این که در جنگی وارد شده است که هیچ ائتلاف نظامی درست نکرده بود، برخلاف دیگر جنگ هایی که امریکا میگه حتما یک ائتلاف کوچک یا بزرگ درست میکرد. از نگاه من، وقتی که 6 کشور عربی خلیج فارس به اضافه مصر و اردن در کنار امریکا و اسرائیل می نشینند، این یعنی یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که چقدر این مسئله می توانه معنای مهمی رو داشته باشه. این از بعد نظامی. اما از بعد سیاسی، خب برخی از این کشورها که با اسرائیل ارتباط داشتن مثل مصر و اردن و بحرین و امارات، اما برخی دیگر مثل عربستان، قطر، کویت، اینها که رابطه نداشتن، معناش این هستش که عملاً و به صورت دوفاکتو پیمان ابراهیم گسترش پیدا کرده به کشورهایی که با اسرائیل ارتباط دیپلماتیک ندارند. اونها این کشورها اسرائیل رو به رسمیت شناختند و نشان به اون نشانی که سطح همکاری و شناسایی هم که به صورت دوفاکتو انجام شده فقط بعد سیاسی و دیپلماتیک نیست، الان در وارد بعد نظامی شده اند. خب حالا همه اینها رو هم جمع بزنیم، نگاه کنید که سطح برگزاری این اجلاس بنابراین چه که اخبار آمده، خب از طرف امریکا ظاهرا جنرال مایکل کوریلاو آمده و از طرف اسرائیل جنرال ایال زمیر حضور پیدا کرده و دیگر کشورهای عربی در سطح رؤسای ستاد مشترک حضور پیدا کردن. یعنی اینها نیومدن اینجا بشینند و برون، بلکه آمدن تصمیم گیری بکنن. حالا تصمیم گیری در چه موضوعی هستش؟ بدون تردید اولین مسئله گشودن این تنگه هرمز هستش، یا تهدیدی که باب المندب رو احتمالاً بخواهند که حوثی‌ها ببندند، باید دیگه تصمیم گیری اینجوری بشه. یعنی راه‌های مذاکراتی کلاً بسته شده، راه مذاکراتی در میان نیستش و راه نظامی رو امریکا تشکیل داره به دنبالش هستش با یک ائتلافی که داره شکل می‌دهد از این رو این اخبار میبایستی برای تهران بسیار خبر مهیب و بسیار خبر هولناکی محسوب بشود.
0: آقای علیزاده، چقدر احتمال داره این نشست به اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات در اسرائیل و آمریکا منجر بشه؟
3: از بیانات شخص ترامپ و معاون اولش که میشنویم و خیلی دارن با قوت و قدرت این پیام رو منتقل میکنن که تا پیش از انتخابات ما پرونده مسئله ایران رو تمامش میکنیم، ما نمیدونستیم تا این خبر بیرون آمد، نمیدونستیم که منظور امریکا چیست. خب اگر جنگیدنه که جنگ 12 روزه و 40 روزه و این زد و خوردها که بوده، اما اگر از نیروهای رزمی این کشورهای عربی استفاده بخوان بکنن که هر کدومشون انبارهای تسلیحاتی بسیار مجهزی دارن که هم زیر نظر امریکاست و با عنایت به این که اسرائیل هم میدونه سال 2021 به سنتکام پیوسته است، یعنی هرچه امریکا داره در سنتکام تصمیم گیری میکنه اسرائیل هم در اونجا حضور داره و این جلسه ای که عمل رسما فرمانده عالی رتبه اسرائیل آمده و حضور پیدا کرد در کنار رؤسای ستادهای کشورهای دیگر، کشورهای عربی، حتی آنهایی که ارتباط با اسرائیل ندارن، این معنیش این هستش که امریکا به دنبال تأسیس اون ائتلافی است که قبلا تأسیس نکرده بود و از طریق این ائتلاف به دنبال یک حمله بسیار گسترده همه جانبه هستش که حالا برای اون نیاز بود یه جلسه هماهنگی تشکیل بدن و این جلسه الان تشکیل شده. بنابراین میبایستی انتظار این رو داشته باشیم که ابعاد بزرگتری از این اخبار در این خصوص بیرون بیاید.
0: متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل همراه ما. سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرده در همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده به گرجستان از 21 سپتامبر متوقف خواهد شد. این سازمان اعلام کرده گرجستان برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را مبنا قرار می‌دهد و درباره شرکت‌های ایرانی تازه تحریم شده هم مطابق مقررات تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از داخل پرواز مشهد به کرمانشاه شرکت سپهران. اضطراب مسافران پس از بروز وضعیت اضطراری در موتور هواپیما در روز دوشنبه را نشان می‌دهد. مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد گفته این پرواز پیشتر 2 بار به دلیل نقص فنی لغو شده بود و در سومین تلاش هم پس از بروز نقص فنی دیگری هواپیما به مشهد بازگشت. به گفته او هواپیما 2 بار تعویض شد و مسافران سرانجام با 4مین پرواز به کرمانشاه رسیدند.
4: بی تردید در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران همه چیز هر روز داره گران میشه. تنها چیزی که داره هر روز ارزش خودش رو از دست میده و ارزانتر میشه جان انسان ها. جمهوری اسلامی نه تنها در خیابان ها معترضین خودش رو به گلوله میبنده و میکشه و قتل عام میکنه و ماشین کشتارش در خیابان های مختلف شهرهای ایران این کار رو انجام میدن، حتی شرایطی رو فراهم کرده که یک سفر ساده هوایی که در جزء ایمنترین سفرهاست در دنیا تبدیل میشه به صحنه ای که هیچ کس در دنیا نمیخواد حتی برای 1 ثانیه اون اتفاقی که برای مسافرین پرواز مشهد به کرمانشاه پیش آمده رو تجربه بکنه. نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که این اصرارش بر انجام پروازهای مسافربری بیشتر از این که بخواد راحتی مردم رو در بر داشته باشه، نوعی چتریست برای خودش، نوعی سپر انسانیست برای خودش، که وقتی داره این حملاتی که انجام میده به کشتی‌های تجاری، به نفکش‌ها در تنگه هرمز، به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، در حالی که بسیاری از کشورها اصلا عرف بین‌المللی است که در چنین شرایطی پروازهای مسافربری را لغو می‌کنن، و همچنان جمهوری اسلامی کار رو داره انجام میده، با اونم با پروازهایی که ایمن نیستند. فقط برای این هستش که یک وقت اگر اتفاقی افتاد یا عکس العملی که آرسوی کشورهای همسایه یا به حال ایالات متحده داره انجام میشه، کافی است که یک دونه از این موشک‌ها برخورد بکنه یا حملات برخورد بکنه به یکی از این هواپیماهای مسافربری. اون وقت هستش که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج، بوخچی‌هاشون شروع می‌کنه به اینکه پرواز مسافربری ما رو زدن. اتفاقی که در مورد پرواز ایرباس در دهه 60 افتاد همچنان حاله از ابهام هستش. بسیاری دارن میگن که خود جمهوری اسلامی اون پرواز رو به نوعی سپر کرده بوده برای یک پرواز نظامی. بسیاری که در اون زمان در سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی بودن این رو دارن میگن، و بعد هم با شلیکی که هواپیمای اوکراینی دو بار سپاه پاسداران انجام دادش و جان بسیاری گرفتش. بنابراین تعجبی در این نیستش که جمهوری اسلامی چرا داره این پروازها رو انجام میده. از طرف دیگر تقصیر رو مرتبا جمهوری اسلامی انداخته برگردن تحریم ها، در صورتی که بین سالهای 1395 و 96 که در دوره برجام بودن و معافیت‌هایی داده شده بود برای خرید هواپیماهای مسافربری، قراردادی که با ایرباس بستن، بعدا مشخص شد که پرواز این هواپیماهای مرجوعی رو خریدن، هواپیماهایی که توسط کشورهای دیگری سفارش داده شده بود، بنا به دلایلی برگشت خورد اونها رو خریدن، رفته بودن هواپیماهایی رو خریده بودن که اصلا با شرایط ایران، شرایط پروازی ایران جور در نمی‌اومدش. بعدن اون هواپیماها زمینگیر شدن، اصراری داشتن بر خرید این هواپیمای مرجعی و نو به دلیل اینکه خب شاید احتمالاً اون وسط پورسانت بهتری گیرشون میومد. همون موقع بسیاری از کارشناسان هوایی گفته بودن ناوگان هوایی ایران ناوگانی نیست که بخواد از نظر فرسودگی که داره الان منتظر بخواد بمونه این سفارش ها آماده بشه به داخل ایران بیاد. بهتر هستش که ما بیایم هواپیمایی رو بخریم که 3 سال 4 سال الان در سرویس هوایی دارن کار میکنن، هم بعدن تامین قطعش برای ما آسان‌تر خواهد بود، همین که الان سریع ما اینا رو تحویل میگیریم. اصرار داشتن به خرید هواپیمایی که بعدن هم همین الان به گواهی بسیار از مسئولین خودشون دارن میگن هواپیماهای برجامی که اینا معروف از هواپیمای برجامی 16 فروند بوده، بسیاری از اونها

مثبت واکنشی نشان ندادند. هرانا گزارش داد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده برای اجرای حکم ارسال شده است. اسماعیل کوثری نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفته که تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش بکند. کوثری گفته جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو بکند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کنند. در آستانه بازگشایی مدارس در ایران، روزنامه جهان صنعت از تأثیر گرانی بر نوشت افزارها و هزینه ثبت نام مدارس، همچنین نگرانی خانواده‌ها در تأمین این هزینه‌ها نوشته. سپیده دانا گزارش می‌دهد.

0: نغمه خاطره‌انگیز برای بچه‌های دهه 60. بچه‌هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی. و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت‌ها خیلی زود نگرانی از هزینه‌ها رو جایگزین این خوشحالی می‌کنه.
1: این چند تا وسیله کلاً شده 3 میلیون. بعد میگن چرا درس نمی‌خونی؟
0: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت افزار از افزایش 50% تا 100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلخ‌تر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه، در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارش است؟
2: وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت ترامپ با هدف ارتقای امنیت ملی و حفظ سلامت عمومی استانداردهای بسیار سختگیرانه‌ای برای صدور روادید مقامات خارجی به ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال مشخص نشده که برای کدام یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ویزا صادر شده یا نه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان در مورد تأثیر شرایط پس از جنگ و تشدید تقابل واشنگتن با تهران بر محدودیت‌های جدی‌تر برای حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک توضیح داد.
3: اولا به تعهدات خودشون در چارچوب توافقنامه مرتبط با مقر سازمان ملل پایبند خواهند بود، بنابراین یک سری ویزا صادر خواهند کرد، ولی از یک سری موارد دیگه هم صحبت کرد که از جمله قانون مرتبط با رفت آمدهای خارجی و ماموریت خارجی هستش که در اختیار وزارت خارجه هستش و این به وزارت خارجه آمریکا این اختیار رو میده که بتونه که رفت آمد کسانی که بهشون ویزا میده رو در جایی که به هر حال هستن محدود بکنه، کمون که در سال 2024 هم تو که شما اشاره

0: کردین سال گذشته 2025 رفت آمد دیپلمات‌های ایرانی بین سازمان ملل و محل اقامت خودشون تقریبا میشه گفتش محدود بود و نمیتونستن که به جای دیگه مثلا در خود همون منهتن یا اونجایی که سازمان ملل هست برن. و حتی مثلا در سالهای گذشته ما شاهدیم بودیم که کنفرانس های خبری رو در جای مختلف شهر میذاشتن یا سازمان های مختلف از جمله شورای سیاست خارجه آمریکا برای رئیس جمهور یا برخی از اعضای عالی رتبه هیئت ایرانی سخنرانی ترتیب میدادن یا جلسه پرسش پاسخ. بنابراین این امکانات در اختیارشون قرار نخواهد گرفت، محدودیت از در این زمینه خواهند داشت. با توجه به شرایطی که وجود داره ایالات متحده قطعا تلاش خواهد کرد که از همه ابزارهای خودش برای محدود کردن تیم ایرانی استفاده بکنه و سابقه اش هم به هر حال در طی سال گذشته ایجاد کردن، در سال گذشته دو سال پیش، و قطعا در عین حالی که میخوان که به هر حال اون تعهدات خودشون رو در خصوص سازمان ملل رعایت بکنن، از هر ابزاری که داشته باشن به نظر میرسه که میخوان استفاده کنن برای محدود کردن حضور دیپلمات‌های ایرانی در مقامات ایرانی در سازمان ملل، در جریان سازمان ملل.
1: تا اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های گسترده فصلی، ارتش ژاپن 3 فروند بالگرد نظامی CH-47 به این کشور اعزام کرده. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها تخریب شده. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها، میزان یارانه‌های دولتی در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. یک هلیکوپتر متعلق به شبکه تلویزیونی NBC در جریان پوشش هوایی یک تصادف در خیابان‌های لس آنجلس آمریکا دچار حادثه شد و سقوط کرد. دست کم 3 نفر در پی این حادثه جان دادند و 1 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شده. مقام‌های آتش‌نشانی تایید کردند که سقوط این هلیکوپتر بین 2 ساختمان تجاری موجب آتش گرفتن چندین خودرو و کانتینر در محل حادثه شده. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا برای نخستین بار به طور رسمی تایید کردند که ایالات متحده تسلیحات نظامی فعالی را در مدار زمین مستقر کرده. وزیر نیروی هوایی و فرمانده عملیات نیروی فضایی آمریکا اعلام کردند نیروهای نظامی این کشور همکنون به سامانه‌های تسلیحاتی مستقر در مدار مجهز هستند تا از نیروهای مشترک در برابر حملات فضاپایه دفاع کنند. مقام های پنتاگون به نوع دقیق تعداد و زمان استقرار این تسلیحات اشاره ای نکردند. استقرار این سامانه های مداری تازه ترین مرحله از رقابت نظامی واشنگتن با پکن و مسکو در فضا محسوب می شود. نیروی فضایی آمریکا پیشتر هشدار داده بود چین با نوسازی تسلیحات ضد فضایی و روسیه با تعریف فضا به عنوان یک حوزه جنگی برتری دفاعی آمریکا را هدف گرفتند. در واکنش به اعلام رسمی استقرار این تسلیحات، وزارت خارجه چین با هشدار نسبت به شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی و تبدیل شدن فضا به میدان جنگ، از آمریکا خواسته آماده سازی برای جنگ در فضا را متوقف کند. روسیه هم تأکید کرده فضا باید عاری از هر گونه تسلیحات بماند. از پاشا مجیدی شیمیدان پرسیدیم رونمایی آمریکا از این سامانه‌ها کدام مزیت‌های راهبردی چین و روسیه را بی‌اثر می‌کند؟
2: خیلی این سامانه‌ای که قراره در حالا فضا مستقر بشه ما اطلاعاتی در موردش نداریم. یک مدل قدیمیش همونجوری که در سالیان گذشته هم آمریکا و هم خود چین ازش استفاده می‌کردن، اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش چین موشکی رو به سمت یکی از ماهواره‌های هواشناسی خیلی فرسوده خودش پرتاب کرد. این اون سیستم خیلی حالا قدیمی هست که از روی زمین به فضا به ماهواره حالا از کار افتاده شلیک میکنن. نوع جدیدش این سامانه توانایی این رو داره که برای مدت طولانی تری در فضا باقی بمونه. وقتی یک سامانه بتونه در فضا باقی بمونه میتونه حالا اون ماهواره های هدف یا اون ماهواره های دشمن رو شناسایی بکنه، حالا اختلالات الکترونیکی توش به وجود بیاره، و یا در حالت خیلی حاد فرض کنید آسیب فیزیکی به اینها بزنه. این مرحله جدیدی هست که به نظر میاد که نیروی فضایی آمریکا قصد داره اونها رو اون رو جلو ببره و کاملا متفاوت با اون سامانه خیلی قدیمی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم. تو یه جنگ مدرن ماهواره ها فقط وسیله ارتباطی نیستن، بلکه مرکز فرماندهی و حتی شناسایی و عمل هستن. شما برای خود ما ایرانی های تو این چند سال اخیر خیلی این آشنا بوده که خیلی از برنامه های علمی و حتی نظامی ما تو عکس برداری ماهواره ای آمریکا حالا نشون داده شده، لو رفته. پس این تو جنگ مدرن این ماهواره ها و این شناسایی ماهواره ها خیلی مهم هستن. حالا ما در شرایطی به سر میبریم که کشورهایی که حالا دکترین سیاسیشون متفاوت با آمریکاست، مثل روسیه، مثل چین، اینها اون فعالیت ضد کانتر اسپیس، اون ضد فضای خودشون رو گسترش دادن. و خاطرتون هم هست از دوره های قبلتر، از دوره ابتدای آقای ترامپ، دو مبحث این نیروی فضایی و دستور فضایی آغاز شد. اینها همگی در راستای مقابله با اون پدیده کانتر اسپیسی هستن که چین و هند داره، معذرت میخوام، چین و روسیه داره جلو میبره. اینجا آمریکا فقط قصدش کنترل مدار زمین نیست، بلکه میخواد آسیب پذیری خودش رو در مقابل حالا اون روسیه، چین و کشورهای متخاصم دیگه گسترش بده.
1: فراموش نکنید امشب برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید، iranintel.com آدرس وبسایت ماست. خبرها، نظرات، تفسیرها، توزیع ورزشی و همه برنامه‌های مورد علاقتون رو میتونید اینجا پیدا بکنید. پس فراموش نکنید که یه سری هم به iranintel.com بزنید. ممنون که تا این لحظه با من و ایران اینترنشنال همراه بودید. ساعت 11 صبح به وقت ایران با یک مجموعه خبر دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: وقتی که دلار از 230,000 تومان گذشته، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های شهروندان کوچکتر میشه، وقتی که شکاف ملت و حکومت بیش از پیش به دلایل مختلف از وضعیت اقتصادی گرفته تا وضعیت اجتماعی، حتی دور جدید سرکوب زنان به دلیل تحمیل حجاب اجباری یا بسته شدن رستوران‌ها، برخی کافه‌ها هدف قرار گرفتن ناراضیان، صدور احکام قضایی، همه اینها دست به دست هم داده، این شکاف رو داره تشدید میکنه. وقتی که دانشگاه‌ها طبیعتاً در آستانه بازگشایی هستن، مدارس همینطور، و جنبش‌های دانشجویی و دانش آموزی در سال‌های گذشته به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی، در رخداد اعتراض‌های دیما شاهد حضور برجسته نوجوانان و جوانان در این خیزش‌های اعتراضی بودیم، و البته در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همینطور فراخانی که برای اعتصاب داده شده. وقتی همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، بیانیه و پیام فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه فقط غیر مترقبه نیست، بلکه قابل فهمه. یعنی کاملا نهادهای حکومتی، مقام‌های امنیتی نظامی جمهوری اسلامی خودشون بیش از همه خبر دارن از ابعاد شکاف و نارضایتی جامعه، شکاف میان جامعه و حکومت، نارضایتی مردم، و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که تقریبا میشه گفت که یک اتفاق نظری وجود داره که این خیزش‌های اعتراضی کاملا محتمل، برخی اون رو قریب الوقوع میدونن. وقتی یک چون وضعی هستش یا شاهد هستیم که صف‌های کیلومتری بنزین در برخی شهرها به چه ترتیبی این نارضایتی رو داره تشدید میکنه، این بیانیه‌ها قابل فهمه. یک نگرانی از طرف مقام‌ها و نهادهای حکومتی که حالا سعی میکنن با تهییج حامیان خودشون، با تشویق اونها که به این تجمعات خیابانی ادامه بدن و حضور خودشون رو، حالا به تعبیر این بیانیه‌ها برای 200 روز ادامه داشته، همچنان ادامه بدن، تلاش میکنن با این تجمعات حکومتی به نوعی یک پیشگیری ایجاد کنن یا یک ارعابی ایجاد کنن، تهدیدی برای مقابله با اون اعتراض‌های خیابانی احتمالی. نهادهای امنیتی و مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی میدونن که این تجمعات فقط یک ابزاری است، اونچنان که در خبر هم داشتیم، تشکیل مثلا گردان‌های جانفدا، سازماندهی شهروندان به تعبیر حامیان حکومت در یگان‌های به تعبیر نظامی امنیتی، همه اینها یک ابزارهایی است، بخشی از ابزارهای سرکوب حکومت، ایجاد ارعاب، فقط برای پیشگیری از وقوع اون اعتراض‌های خیابانی. ولی با اطمینان میشه گفت هر انفجار اجتماعی اگر رخ بده یا اعتراض‌های خیابانی مجدد، تقریبا شاید بشه با اطمینان گفت که ابعادی به مراتب وسیع‌تر و رویکردی به مراتب تندتر خواهد داشت از اون چیزی که حتی در دیماه به وقوع پیوست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از پیش دچار بحران مشروعیت، نارضایتی شهروندان، خشم اونها از حکومت افزایش پیدا کرده، و طبیعتاً این ابزارها، یعنی شکل‌دهی حامیان حکومت، سازماندهی اونها در گردانهایی که حالا به نوعی به اونها حتی آموزش نظامی بدن یا اصرار کنن که اونها همچنان در خیابان حضور داشته باشن، فقط میتونه یک ابزار اولیه باشه برای ایجاد ارعاب یا پیشگیری از اون اعتراض‌های خیابانی. ولی واقعیت اینه که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و ریشه‌های بحران در ایران عمیق‌تر از اینه که با این تهدید، با این ابزارها، با این ارعابها قابل کنترل باشه. مشکل بنیادی برمیگرده به جمهوری اسلامی، به حل منازعش در سطح بین المللی، به حل مشکلش با داخل ایران، و همه میدونن تقریبا که نه جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران با آمریکا بماند اسرائیل خواهد بود، نه جمهوری اسلامی عزم تبدیل به یک حکومت ملی و دموکراتیک رو داره. به خاطر این ناامیدی، این نارضایتی و فرسایش گریبان گروه‌های مختلف رو گرفته. من اینجا اشاره کنم، جالبه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حتی از ریزش حامیان حکومت در تجمعات داره ابراز نگرانی میکنه.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید، این نکته برای کسایی که فرزند دانش آموز دارن تداعی میشه که تحصیل در جمهوری اسلامی و در دولت پزشکیان بیش از پیش در حال طبقاتی شدنه. با نگاهی به هزینه تحصیل برای کم درآمدترین اقشار کشور، میشه فهمید که خیلی از خانواده‌ها از عهده مخارج تحصیل فرزندانشون بر نمیان. بر اساس قانون اساسی تحصیل تا دوران متوسطه باید رایگان باشه، اما اولیای دانش آموزانی که برای ثبت نام فرزندانشون به مدارس دولتی مراجعه کردن میگن که مسئولان مدرسه از اونا مطالبه پول کردن. مادر یه دانش آموز تو کیانمهر کرج میگه مدیر مدرسه برای ثبت نام دخترش در دبستان مبلغی حدود 30 میلیون تومان تحت عنوان همیاری اولیا ازشون مطالبه کرده. اون میگه وقتی اعلام کرده توان پرداخت چنین پولی رو نداره، مدیر مدرسه گفته پس فرزندت رو به جای مدرسه به بازار کار بفرست. این مادر با مراجعه به آموزش و پرورش شکایت کرده، اما مسئول مربوطه هم تأکید کرده که امکان تحصیل بدون پرداخت وجه به مدرسه وجود نداره. علاوه بر این قیمت لوازم تحریر هم به شدت گرون شده. قیمت یه دفتر 100 برگ حداقل 150 هزار تومان، نرخ یه خودکار معمولی 60 هزار تومان و بهای یه پاککن ساده 50 هزار تومانه. هزینه های تحصیل به اینا ختم نمیشه. قیمت یه کوله یا کیف معمولی حداقل 1,500,000 تومان و قیمت روپوش معمولی دخترانه حدود 2 میلیون تومانه. یه مادر سرپرست خانوار که تو کارگاه سریدوزی کار میکنه و ماهانه حدود 20 میلیون تومان درآمد داره میگه با این حقوق که نصف بیشترش صرف اجاره خونه میشه، دیگه پولی براش باقی نمیمونه که بتونه فرزندش رو به مدرسه بفرسته. تو بسیاری از مناطق کم برخوردار شهری میزان ترک تحصیل پسران نوجوان بسیار بیشتر شده. اغلب اونا برای کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار کار میشن، البته اگه کار پیدا کنن. کشوری که بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی جهان رو داره به دلیل حکمرانی نادرست و استقرار رژیمی سرکوبگر، غارتگر و حامی تروریسم چنان تحت تحریم‌های جهانی قرار گرفته که توان اداره کشور را نداره.
2: مردم ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن. البته در طول 47 سال حکومت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی مردم همیشه سال به سال بدتر از سال قبل شده، ولی امسال وضعیت به گونه‌ایه که تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست و حتی در حوزه نوشت افزار بر اساس گزارش‌های رسمی 50% هست تورم. این در شرایطی که خب برآورد کمیته دستمزد کارگران برآورد کرده که حقوق یک کارگر ساده باید در ماه حداقل 80 تا 90 میلیون تومان باشه تا بتونه یک زندگی خیلی معمولی داشته باشه. این در حالیه که یک کارگر با دو تا فرزند حداکثر حدود 26 میلیون تومان در واقع دستمزد میگیره. خب در این شرایط اگر یک خانواده یک یا دو فرزند محصل هم داشته باشن، در حالی که خب بخش اعظم دستمزد کارگران صرف اجاره خونه میشه، این رو میدونیم، و حالا اضافه شدن این نوشت افزار و لوازمی که برای سال تحصیلی جدید باید تهیه کنن و پولی که مدارس از خانواده ها میگیرن، هزینه ایاب ذهاب و رفت آمد دانش آموزان، خورد و خوراکشون، خود رسانه های داخلی برآورد کردن چیزی حدود 15 میلیون تومان میشه. یعنی نیمی از حقوق یک کارگر، بیش از نیمی از حقوق یک کارگر باید صرف یک فرزند برای تهیه در واقع مایحتاجش برای سال تحصیلی جدید بشه. حالا اگر دو یا سه فرزند داشته باشه که دیگه بیشتر از حقوقی که دریافت میکنه باید هزینه کنه. همین ها نشون میده که شرایط به شدت سخت شده. از همین جهته که میبینیم آمارهایی که ارائه میشه، تعداد کودکانی که در واقع از تحصیل محروم میمونن به خاطر همین ضعف اقتصادی خانواده ها، فشار معیشتی که به خانواده ها وارد میشه، مجبور میشن که تحصیل رو رها کنن و وارد بازار کارهای کاذب بشن. و اینها همه نشون دهنده سیاست های غلط جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به خصوص در حوزه آموزش و پرورش بوده.
3: جمهوری اسلامی جنگی رو به راه انداخته و خودش داره با اون پیش میره. یعنی این جنگ دوگانه سازیه بین مردم، تقسیم کردن مردم بین با حجاب و بی حجاب. خودش این دوگانه سازی رو ایجاد کرده، خودش یه جنگی رو راه انداخته با این و خودش هم داره پیش میبره. ماجرای رستوران سرخیزان ماجرای یه ویدیوی تبلیغیه، یه ویدیوی طنزیه که کسی برگه رو روی دیوار چسبونده و نوشته به افراد با حجاب در این مکان آش رایگان داده میشه. عده مرد هم اومدن پارچه هایی روی سرشون گذاشتن، خودشون رو زنان با حجاب جا زدن که مثلا آش رایگان بگیرن، که البته اینجور امتیاز ها اصلا داده میشه از طرف حکومت به این افراد حامیش. اینجا این طنز یک برداشتی شده ازش که این توهین به حجاب. رفتن مدیر با رستوران با افتخارم اعلام میکنن که ما مدیر رستوران رو زیر 24 ساعت پیدا کردیم و بازداشت کردیم. خواستن رستوران که آدرسش مشخصه، همه چیش معلومه، و رفتن گرفتنش. مغازش هم پلم کردن. حامیان حکومت هم اومدن سردر و نما و بخشایی از دیواره اینو تخریب کردن. همزمان غذاخوری دستپخت بیبی هم که اون تبلیغ رو پخش کرده و گفته هیچی کتلت بیبی نمیشه. از اونجایی که بیبی نام مستعار نتانیاهوه و کتلت هم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برای اون رواج پیدا کرد و به بقیه فرمانده ها این لقب رو میدن، فرمانده های کشته شده البته. این برداشت شده که خب پس حتما این تبلیغ نیت بدی توش بوده. صفحه اینستاگرامی این رو هم بستن. این نوع برخورد ها در جمهوری اسلامی خیلی زیاده. از نواب ابراهیمی که یادمونه، آشپزی که کتلت پخت و بازداشتش کردن بردنش زندان، یا همین کافه های صنایعی در تهران چند یک ماه پیش بود، همه رو بستن به دلیل حجاب. و از این نوع برخورد ها جمهوری اسلامی میشه گفت از اولش تا الان داره، یعنی از اول شکل گیریش داره، چه در مورد ویدیو، چه در مورد نوار، چه در مورد حجاب، چه در مورد همه چی، دوگانه ای رو میسازه و خودش به اون دوگانه میجنگه. همه این اتفاقا داره در روزگاری میفته که به خاطر بیکفایتی جمهوری اسلامی گوشت کیلویی 1,700,000 تومانه و این کسب و کارها واقعا به سختی دارن خودشون رو اداره میکنن و اصلا دیگه حتی تبلیغ هم نمیتونن بکنن، اسم کتلت رو هم دیگه نمیتونن بیارن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن، زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من بونو لبارا میکنم.
7: دستم دیگران را دوست ندارم.
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: خوش آمدید. در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه های خود را بسته نگه داشتند. سازمان حقوق بشری هانا صبح امروز نوشته که اعتصاب در شماری از شهرهای کردستان آغاز شده. ویدیویی از آغاز اعتصاب در چند شهر منتشر شده که بسته بودن مغازه‌ها و پیوستن کسبه به اعتصابات را نشان می‌دهد. همزمان با فراخوان اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین ایران، رسانه‌های حقوق بشری از برپایی جو امنیتی و نظامی گزارش دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، کاروان‌های نظامی و یگان‌های ضد شورش در مسیر دیوان دره به سقز در حرکت بودند و همزمان نیروهای کمکی امنیتی و یگان ضد شورش از شهرهای دیگر به سقز اعزام شدند. وبسایت حقوق بشری هنگاو نوشته سپاه پاسداران برای سومین سال پیاپی با رها کردن آب از سد چراغویس، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار مهسا امینی را بسته تا از تجمع شهروندان جلوگیری کند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، گسترش فضای امنیتی به شهرهای دیگر استان کردستان و استقرار خودروهای نظامی مجهز به تیربار در چند نقطه از سنندج از جمله محدوده پارک کودک را نشان می‌دهند. استقرار خودروهای حامل تیربار و نیروی ضد شورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان هم گزارش شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، روز سه‌شنبه چند شهروند در اوشنویه بازداشت شدند. هنگاو هویت چهار بازداشت شده را فخرالدین ابراهیمی، سوران بایزیدی، رحیم ارشدی و رضا دیان اعلام کرده است. تا کنون اطلاعاتی از محل نگهداری و وضعیت این افراد منتشر نشده. چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، اعتصاب قضا خواهند کرد. این چهار زندانی سیاسی تاکید کردند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض می دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود که با حمایت ده‌ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی مواجه شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد دادخواهی برای جاوید نامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتاً از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این تشکل مستقل کارگری با تأکید بر تداوم مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت نوشت تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته، به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور اعتراضات خود را ادامه می‌دهند. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید چهار سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اگرچه شرایط بسیار دشوارتر شده، اما جامعه با تغییر اهداف و روش‌هایش در نقطه ایستاده که مسیرش را تا تغییر حکومت ادامه خواهد داد.
1: اگر حکومت هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی هزاران نفر رو بیشتر کشت، مجروح کرد، ببینید تو ماجرای آسیب‌های چشمی که ما تو جنبش زن زندگی آزادی صدها مورد داشتیم، اگه نگاه کنید ببینید که تو اعتراضات دیما قبل از شب 18 و 19 دی فقط از یک بیمارستان در تهران ما 50 مورد آسیب چشمی گزارش داشتیم. این برخلاف ادعای دروغیه که بعضیا میگن قبل از 18 و 19 دی حکومت داشت مسالمت آمیز رفتار میکرد. نه، حکومت این روش های قبل رو داشت تکرار میکرد. بنابراین اگر حکومت مسیرش رو اینجوری آمده و خودش رو تغییر نداده، جامعه خودش رو تغییر میده برای اینکه حکومت رو تغییر بده. وای نمیسه سر جای اولش. یه نکته ای که باز بسیار مهمه در خصوص همین حجاب اجباری، ببینید جامعه جلو آمد، زنان پیشروی کردن، حکومت چیکار کرد؟ یک دونه از قوانین عوض نشد. نه تنها یک تونه از قوانین عوض نشد، بلکه دور زد مسیرهایی رو برای اینکه حتی قوانین قبلی رو هم یه جوری به روز بکنه و بیاره تو عرصه جامعه. تا تازه ترین اظهار نظرم ما از غلامعلی حداد عادل که شنیدیم در اون سمینار در آستانه مدارس چی بود؟ گفت شرایط جنگی ما فعلا نمیتونیم این موضوع رو در واقع دنبال بکنیم، وگرنه شما تا قبل از جنگ که نگاه بکنید جریمه ها کجا بود؟ برای هر حرکتی چقدر جریمه میذاشتن اگر زنی رو میدیدن بدون حجاب اجباری؟ برای همینی که من فکر میکنم حکومت در خودش هیچ تغییر ایجاد نکرد، جامعه تغییر کرد، هم در پیشرویش، هم در اهدافش، هم در روشهاش، و الان ما در جای طبیعی اعتراض جامعه ایستادیم.
0: اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری استخلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. پرانا گزارش داده علیرضا سپاهی از بازداشتگان اعتراضات دیماه و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده برای اجرای حکم ارسال شده است. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی گفته که تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش بکند. کوثری گفته جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. ارتش اسرائیل و شینبت در بیانیه مشترک اعلام کردند نائل ابو عبید فرمانده ارشد حماس در حمله هوایی به جنوب نوار غزه کشته شده. به گفته ارتش اسرائیل ابو عبید فرمانده تیپ رفح و مسئول بخش عملیات این گروه بوده و پس از کشته شدن محمد شبان فرماندهی تیپ رفح رو بر عهده گرفته. ارتش اسرائیل گفته ابو عبید در تلاش برای بازسازی توانمندی‌های حماس و پیشبرد حملات علیه اسرائیل نقش داشته. بابک اساقی خبرنگار ما از تل‌آویو همراه منه برای جزئیات بیشتر از کشته شدن این فرمانده حماس. بابک، واکنشا در اسرائیل رو هم بشنویم از شما.
2: همانطوری که گفتی ارتش اسرائیل و شین بت سازمان امنیت داخلی این کشور ابو عبید فرمانده تیپ رفح و رئیس بخش عملیات سازمان حماس را دیروز در یک حمله هدفمند از پای در میاره و همچنان ارتش اسرائیل به این نوع حملات هدفمند به فرماندهان حماس و همینطور افرادی که در هفته اکتبر 2023 وارد اسرائیل شدند ادامه میده. ابو عبید پس از کشته شدن محمد شبانه که پیش از این فرمانده تیپ رفح بود به این سمت منصوب میشه. وی پیش از این هم سمت‌های مختلفی در این تیپ به عهده داشته، از جمله معاون فرمانده تیپ رفح و فرمانده گلدان‌های تل سلطان و بینا بوده. ابو عبید یکی از چهره‌های بسیار کلیدی در میان سران حماس بوده. زیاد از افراد و فرماندهان ارشد حماس کسی باقی نمونده و تقریبا میشه گفت که این دایره چهارم و پنجم فرماندهان حماس هستش که اسرائیل اونها را مورد حمله قرار میده و در نتیجه همانطوری که میبینیم نامها آنچنان برای اسرائیل و مردم اسرائیل آشنا نیستش. پس از این حمله رئیس وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس میگوید که 3 سال پس از 7 اکتبر و کشته شدن هزاران اسرائیلی، اسرائیل همچنان به هدف قرار دادن فرماندهان و افرادی که در این حمله شرکت داشتن ادامه میده و این حملات تا نابودی حماس ادامه پیدا خواهد کرد. اما در مقابل مخالفان اسرائیل کاتس و دولت بنیامین نتانیاهو دیده دیگر دارند. به طور مثال وینتر که یکی از احزاب مخالف نتانیاهو هست میگوید که 3 سال از 7 اکتبر گذشته و دولت اسرائیل هنوز دستوری برای نابودی حماس صادر نکرده. تروریست هایی که مرتکب قتل شدن همچنان در غزه زندن. تیپ رفح وجود داره و با این حال شما دم از آمادگی ارتش اسرائیل میزنید. چگونه ممکن است 3 سال پس از جنگ همچنان شخصی به عنوان فرمانده تیپ رفح وجود داشته باشه و وقت اون هستش که ذهنیت حاکم از این مسئله رها بشه و به پیروزی قاطعیت دست پیدا بکنه؟ اسرائیل کاتس هم واکنشی نشون میده به این سخنان و میگوید که 70% غزه در اختیار اسرائیل هستش، تونل ها و ساختمان ها ویران شد، ارتش اسرائیل 30% باقی مانده را محاصره کرده و حماس را خلع سلاح و نابود خواهد کرد.
0: ممنونم از توضیحاتت. بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو در اسرائیل همراه من. و ممنونم از شما که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. بولتنهای خبری ما را از هر ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. ساعت 12 ظهر به وقت ایران همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود. بعد از اون من باز در خدمتتون هستم. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
4: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
8: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
9: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
10: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
0: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
11: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
12: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
13: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم.
14: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
15: از این به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
16: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.

سه‌شنبه 24 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. اضطراب و ترس مقامات حکومتی از انفجار اجتماعی و بازگشت معترضین به خیابان‌ها. این خط و نشان‌های ترسناک، این تهدیدات بی‌سابقه و احمقانه علیه مردم، از جمله تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی درباره کشتن معترضان، دقیقاً چه معنا و نشانه‌ای دارد؟ اساساً حکومتی از جنس جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند با تهدید و تحقیر و کشتار پابرجا بماند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شدن و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. این را مردم مطمئن باشن و خود اونها مطمئن باشن. ما امروز در آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنه، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر
1: خانم ها آقایون، گلاب به روتون، گلاب به روتون. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان بود، احتمالا رو میشناسید. گلاب به روتون فرمانده بدنام و بیمار صفت نیروی انتظامی که به خشونت، به بیرحمی و داعشیگری شیعی مشهور بود. اینا رو من از خودم در نمیارم، یا خدای نکرد، من اصلا مشکل شخصی با ایشون ندارم. این که میگم واقعا در بین فرماندهان ناجا معروف بود به خشونت، بیرحمی، قانونگروزی و میگفتن طالبان شیعی یا داعشی شیعی. عملا او از ساختار ناجا حذف شده بود، یعنی بعد از آخرین دوری که فرمانده بود به قدری خشونت به خرج داد و بیرحمی که عملا حذف شده بود. اما دی ماه 1401، یعنی 3-4 ماه بعد از انقلاب بزرگ مهسا، بعد از اون جنبش عظیم و شکوهمند زن زندگی آزادی، شکوهمند زیبا، بعد از اون موقعی که رهبری جمهوری اسلامی رهبر وقت که حالا مرده، علی خامنه‌ای ترسیده بود و نیاز به یک سرکوب گسترده داشت، او توسط علی خامنه‌ای دوباره احیا شد. علی خامنه‌ای در عین ناباوری خیلی ها او رو دوباره برگردوند و احیاش کرد که یه نشانه خیلی روشن بود بلکه او بتونه اعتراضات اجتماعی رو سرکوب کنه، خفه کنه و علی خامنه‌ای نفس راحتی بکشه، که البته نشد. این یکی از معدود دفعات بود که علی خامنه‌ای تعمدن یکی از بی‌رحم‌ترین آدم‌ها رو می‌ذاشت فرمانده یک نهاد امنیتی که معنیش اینه که های از این به بعد دیگه با او طرفید. و خب این بخشی از کاراکتر او بود در اون زمان، در اون 37 سالی که حکومت می‌کرد. سرتیپ رادان توی برنامه تلویزیونی دید روشن خط و نشون بی سابقه کشیده واسه مردم. کلیت حرفش اینه، میگه ما با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، هر کی هم بخواد اعتراض کنه میگه با او مثل دشمن رفتار میکنیم، یعنی میکشیمش. دیگه از این صریح‌تر که نمیشه، میگه میکشیمش. بگذاریم از اینکه اصلا وطن فروش یعنی چی مردک، وطن فروش آقا یعنی چی. به نظر من وطن فروش ترین وطن فروش دنیا شماهایید، پرونده هاتون که نشون میده از هر فاسدی فاسد تری، وطن فروش هاشون. اما یعنی چی؟ و بعد حالا بگذاریم دارا، این تهدیدات تو این روزا چرا اینقدر بالا گرفته؟ نگرانی و اضطراب مقامات حکومتی اینقدر جدی شده که اغلبشون دوباره افتادن به اصرار که حامیان حکومت نباید به خانه هاشون برگردن، باید همچنان هر شب در خیابان ها بمانند. چرا خانم آقایان، چه خبر هست؟ یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور ایران، چپ میرفتی راست میرفتی از رو دیوار بالا پایین، ملت شهید پرور ایران. حالا این روزا مد شده ملت مبعوث شده ایران، ملت مبعوث ما شدیم، من و شما شدیم پیغمبر. بین پیغمبر هم جرجیز رو پیدا کردن، پیغمبری که حق نداریم موسیقی انتخاب بکنه، فیلمی که میخوایم ببینیم، چیزی که میخوایم تو اینترنت ببینیم، چیزی که میخوایم بنویسیم، حرفی که میخوایم بزنیم، شدیم ملت مبعوث شده. چرا شدیم ملت مبعوث شده؟ دارن بهمون تلقین میکنن، به خودشون تلقین میکنن که آره بعد از جنگ ملت همه اومدن وسط، یک دست اسلحه، یک دست هم جام می، پیروی از ولی فقیه. در حالی که واقعیت این نبود، واقعیت این بود که اکثریت مطلق ملت میگفت آقا جنگ به ما چه، این جنگ علی خامنه‌ای و فرماندهی سپاه هست، باعث شده که میخوان همدیگر نابود کنن، بزن تو سر کله هم تا هر کدومتون زودتر نابود شد. اینا رو بذاریم کنار، مسئله این هست که حکومت از بعد اجرایی به جایی رسیده که واقعا اگر قرار باشه جنگ تمام بشه، اگر قرار باشه این شرایط امنیتی و جنگی تمام بشه، برای هیچ چیز جوابی نداره. و نه تنها جوابی نداره، دیگه اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه روشو بپوشونه، دیگه حتی اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه نیروهای سرکوب رو چاق بکنه. بهشون به شوخی میگفتیم، همه میگفتن ساندینیستاتون هست، اونها رو بتونه شارژ کنه، بگی برید خبر رو خفه کنید. بنابراین دولت توان اجرایی نداره، مشکلات مالی هم روی سرش، مشکلات اجتماعی جای خودش. اما خانم آقایون، اشتباهات جدی در بین نخبگان ما وجود داره. فقر هیچ وقت باعث انقلاب نمیشه، فقر باعث اعتراض نمیشه. اصلا شما کشورهای فقیر رو نگاه کنید، بزرگترین فقر در واقع غیر سازمان یافته در دنیا توی هندوستانه. میدونید توی دنیا یک میلیارد نفر توی دنیا دستشویی توالت ندارند، فقر نه این. ولی نگاه کنید تو هم کشور خودمون، هر چقدر به سمت مناطق فقیرتر و نابرخوردتر برید، مردم حالشون بد هم نیست. حالا الان نمیگم، گذشته رو دارم میگم، تعداد بچه‌هاشون هم بیشتر. اونی که باعث در واقع خشونت میشه، اونی که باعث اعتراض میشه، اونی که باعث ریختن بیرون میشه، فقر نیست. برای همینه که توی دیمو شما یه عالمه آدم ثروتمند دیدید وسط خیابون، از فقر نیومده بود. گفتم ملتی که از اسب افتاده، از اسب نیفتاده. نه، اونی که باعث اعتراض میشه بی‌عدالتی است، اونی که باعث اعتراض میشه شوک‌های اقتصادی است، اونی که باعث اعتراض میشه نداشتن آینده است، بی‌انگیزگی است، عدم اعتماد نبودن روی زمینه. و مجموع همه اینها در ایران به نحو فراگیری در نیم قرن گذشته بوده و حالا فراگیرتر شده. با دولتی مواجه شدیم، نادولت، ناتوان، بدون پول، بدون اینکه دیگه سخنگوی اکثریت باشه، بدون اینکه حتی بتونه نیروی سرکوب به اندازه کافی داشته باشه، دولتی که درونش اختلاف هست، دولتی که تحت محاصره است، دولتی که به غایت در جامعه جهانی دیگه منزوی شده با حمله به عرب، دولتی که دقیقاً دیگه ساختار تروریستی است، دقیقاً مثل حوثی‌های یمن شده، فرمانده کلش وحیدیه، نمی‌دونم دبیرشون امنیتیش محسن رضاییه، اینا شدن چهره‌های شاخص کشور. دولتی که نه تنها در داخل، حکومت منظورم دولت، مشروعیت نداره، در خارج هم مشروعیت نداره و دوست نداره، دیگه راه دور زدن و فرار هم نداره. یعنی اون چهار تا راهی که تو دبی داشتم دبی زده بسته، اون چهار تا راهی که تو عراق داشت دیروز برنامه گذاشتیم، عراق هم داره تضعیف میکنه، عراق هم داره شبکه دور زدن تحریم ها رو میزنه. و از همه اینا بالاتر، حکومتی که رهبرش جرئت نداره بیرون بیاد، حکومتی که من و شما هنوز رهبرش رو ندیدیم. خانم آقا، این حکومت چرا این روزا نگرانه؟ چرا داره اینجوری خطانشون میکشه؟ به نظر من نگران اون نقطه صفر، نقطه که بالاخره خواهد رسید، بالاخره امروز، فردا، یه سال دیگه، بالاخره اون نقطه خواهد رسید. این سنت خداوندی و سنت طبیعته. یادتون باشه حکومت های سرکوبگر همیشه فقط و فقط یه بار شکست میخورن، این سنته. فقط یه بار شکست میخورن، همون یه بار تاریخی، همون یه باری که میگن فلانی رفت، شکست خورد، تموم شد. چون اگر قرار باشه دو بار شکست بخورن، یعنی دو بار سرنگون شدن. به غیر از اون یه باری که شکست میخورن، در بقیه موارد ظاهرا میتونن مردم رو سرکوب کنند. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. همچنین فروخ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه، همچنین جامعه شناس که از منچستر با ما خواهد بود. خانم ها آقایون، سلام و عرض ادب دارم، سلام و احترام دارم، متشکرم از حضورتون. آقای نخل احمدی، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم به عنوان روزنامه‌نگار، هم به عنوان در واقع کسی که برخواسته از یک قومی هست در ایران که سالهاست به خدمت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده، قبلش هم همچنین، و احتمالاً بهتر میدونید که چه خبر هست، اوضاع چطوره. سوالم شاید خیلی کلیشه یا مسخره است، اما میخوام ازتون بپرسم، با اون سرکوب دیماه که داشتیم، با اون شرایطی که داشتیم، به نظرتون آیا هنوز احتمال میدید که مردم دوباره برگردن به خیابون‌ها؟
2: بله، سلام عرض می‌کنم جناب مهدی بهزاد، خدمت شما، خدمت مهمانان و هموطنان عزیزم. قطعا احتمال میدیم. حالا به لحاظ زمانی ممکن هست که ما، چون عوامل خیلی در واقع زیادی جناب مهدوی آزاد هستند که نمیشه پیش بینی کرد، در رابطه با اینکه ما مجدداً که شاهد یک خیزش کلان و گسترده خواهیم بود. مسئله جنگ هست، مسئله ساختار خود نظام جمهوری اسلامی هست، به هر حال این جانشینی هایی که الان میبینیم از طرف رادان و از طرف مشتبه خامنه‌ای داره انجام میشه، خب به هر حال اینا یک پیامی داره مبنی بر اینکه اینا کمر رو سفت کردن، در واقع در رابطه با اینکه هر گونه اعتراضی رو یا در واقع هر گونه نارضایتی رو به قول آقای رادان بخوان به دشمن متصل بکنن، یا عملا مرز اعتراض و دشمن رو برداشتن و اساسا خیابان رو از معادلات حل در واقع حذف کردن. اما از یک طرف دیگه خب صحبت هایی که امروز آقای رادان داشت خب به نظرم دو قسمت داشت. یک بحثش در واقع این بود که یک اعتماد به نفس شاید حتما میشه گفت که کذبی یا کذب در واقع خیلی مسخره‌ای داشت آقای رادان. خب اینها استدلالشون بر این هست که ما دیما کشتیم، هیچ واکنش درخور و مجاب کننده و عقب در واقع که بتونه عقب بران ما رو از طرف سازمان‌های بین‌الملل، از طرف دولت‌ها انجام نشد و این میتونه یک نسخه‌ای باشه که باز هم تکرار بشه. از طرف دیگه در واقع ادعای نادرست اینها این هست که آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن، ما تونستیم سرنگون نشیم و خب این خودش در واقع یک اعتماد به نفس اینا میده. به شکلی شاید آقای مهدی‌رضا به شکل گفت که الان جمهوری اسلامی در واقع با یک اعتماد به نفس تاکتیکی و با یک شاید ترس و حراس راهبردی مواجه است. اعتماد به نفسش من قضاوت نمی کنم درست یا غلطش، به این معنایی که در شرایط کنونی به هر حال در اعتراضات گذشته عواملی که میتونستن یک مقداری شکاف بندازن در حاکمیت و خب شرایط رو یک مقدار به نفع جامعه تغییر بدن، اینها همچنان در واقع هست. یعنی به هر حال ما یک اجماع حداقلی در نخبگان داریم، نیروی سرکوبگر هنوز ساپورت میشه از طرف حاکمیت، کم و بیش شما نمیدونیم، و در این حال خب در واقع این اعتماد به نفس های گذشته هم وجود داره. اما از یک طرف دیگه ما در 96 98 1401 1404 مسائلی بود که مردم رو آورد در خیابان شعار دادن، اول اقتصادی بود بعد کل نظام رو مورد هدف قرار دادن، اما این مسائل هیچ کدام حل نشده. اتفاقا الان اونها تلمبار شده، بیشتر از قبل تلمبار شده، مسائل اقتصادی بیشتر تلمبار شده. امروز دادخواهی 1404 انباش شده روی دادخواهی سالیان و اعتراضات گذشته و نهایتا این یک زمانی باید در واقع یک نمودی داشته باشه در جامعه، هر چقدر هم که جامعه حکومت بخواد به قول از خودش اقتدار نشون بده، بخواد خشونت رو ترویج بکنه، اما خب نهایتا به هر حال این مسئله است که دیر و زود داره ما سوز نخواهد داشت.
1: آره فقط این اعتماد به نفسی که گفتید به نظر نمیدونم چجوری میشه توجیهش کرد، در مقابل داخلی یا مقابل خارجی هم هست، چون مقابل خارجی هم بعضی وقتا میگن جنگ، ولی این با گزارشی که از داخل بعضی وقتا دهنشون میپره خیلی در تضاده. یعنی هیچ کمشون جواد ندارن موبایل دستشون بگیرن، دفاتر کارشون نیستن، 80-90% مقامات امنیتی دفتر کارشون نمیرن، یا تو مترو ان، یا تو تاکسی ان، یا کنار خیابون نشستن، میگن اصلا یعنی تو چادر نشستن، میگن چه یه جورای چه جور اعتماد به نفسی، یعنی یه جور از این طرف شدن طالبان، از این طرف شدن حوثی‌های یمن، انگار اصلا ژنتیکشون عوض شده. میتونید من بگید اعتماد به نفس چیه؟ کوتاه واسه من توضیح بدید از چه چیزی صحبت میکنید که اسمش اعتماد به نفسه؟
2: ببینید اعتماد به نفس منظورم بر این هست که چند مسئله در واقع حالا توهم، شاید اگر بخوایم بگیم توهم شاید کلمه بهتری است، در لحظه کلمه یادم نیومد، توهم شاید مناسب تر باشه، به این معنایی که عرض کردم تجربه 1404 که خب به هر حال جانهای زیادی گرفت، اعدامهایی که الان هست و خب ما میبینیم شاید به اون اندازه‌ای که باید و شاید در واقع فشار از طرف سازمانهای بین المللی، از طرف دولت‌ها برای جمهوری اسلامی در رابطه با این اعدام‌ها، بازداشت‌ها وجود نداره، و مسئله جنگی

0: چی میشه گفت اعتماد به نفس حضرت طرف نیست، قلدریه نه. ولی به هر حال اصل قصه یه جورایی میدون چیه، اینا تا در مورد همین کشتار دیما هم میگفتن که آره اینا عوامل اسرائیل و آمریکا بودن، نیروهای اسرائیلی بودن، کماندو بودن. الان دیگه این رادان میخواد حرف بزنه دیگه حتی ظاهر هم افسته میکنه، تعارف معارف نمیکنه دیگه، نمیگه عوامل دشمن، میگه وطن فروش مواظب باشن. یه خیلی روشن داره میگه معترضین، یه برچسب به وطن فروش هم درست کردن، هر کی خوششون نمیاد وطن فروش، و بعدم میگه شلیک میکنیم، میگه معامل دشمن میکنیم، شلیک. اصلا ترس نداره. برگشته دقیقا انگار همون دهه 60 که اون شکنجهگرا خیلی روشن میومدن حرف میزدن و همون داستان در واقع میگفتن میکشیم شکنجه میکنیم و غیره. شما چطور میبینید حکومت رو و این خط و نشانهای این روزهاش رو علیه مردم معترض؟
1: درود بر شما. ببینید واقعیتش این بخشی از همون ادبیات سخت و احتمالاً تنبیه پیشگیرانه جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه چند تا عامل متفاوت روی هم الان زنگ خطر رو براش به صدا در آورد. ببینید اولا در نظر بگیرید حاکمیتی که قدرت رو در اختیار داره و انحصار اون رو هم در اختیار داشته باشه نیازی به اولدروم بولدروم نداره. این در واقع فکته. شما هیچ وقت در آلمان نمیبینید آقای مهدوی آزاد که حاکمیت بیاد براتون این همه اصلا کلمه دشمن رو نوشتن. من میخوام بدونم تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این واقعیتش ساخته و پرداخته فقط دیکتاتوری های تمامیت ها یا دیکتاتوری های استبدادی در این حد هستن. یکی از مهمترین فاکتورهایی که من فکر میکنم این استراب رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه شاید خب سالگرد مثلا برای بخش مهمی از مردم جامعه ما یک ترنوور بود، برای جمهوری اسلامی هم انحصار ترس از دست در واقع طرفین این دعوا در اون دیگه. اینجا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار ترسید دیگه، پوشش زنا ابزار گردن نهادن اونها نشد در برابر حاکمیت. درسته که قانون عوض نشده و من معتقدم که قانون عوض نشده، من این رو هنوز پیروزی نمیدونم. پیروزی وقتیه که تنها یعنی در واقع تنها پیروزی زمانیه که شما بتونید به هر اداره‌ای که میخواید برید برای اوراق دولتیتون هم بتونید با اون پوششی که مایل هستید در واقع عکاسی کنید به عنوان یک قانون، به عنوان یک شهروند ایرانی. و اصلا مهمتر وقتیه که جمهوری اسلامی نباشه. تمام اینها رو در واقع باید پیروزی در نظر بگیریم. بخش دوم که شاید اهمیتش هم کم نیست اینه که تجربه دیما بسیار زنده. ببینید هنوز ادبیات کودتا نمیدونم دشمن این حجم صحبت کردن در مورد این که ما 6000 نفر رو گرفتیم، این همه اعدام، حداقل 100 شهروند به واقع بیگناه در آستانه اعدام، تمام اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با یک ترس کاملا زنده مواجه. میدونه که این هر لحظه میاد. چرا؟ یک دلیل بسیار ساده. اصلا اون چیزی که شما گفتین این سنت، شاید راحت تر از اون باید نگاه کنید به قضیه ساده تر. علت اعتراض از بین نرفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفته. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60 با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن، دیگه میشد فهمید که داره میخواد و این میل و اراده رو داره که به روش دهه 60 بخواد در واقع اداره کنه. میدونید که شدنی نیست. ما میدونیم، شما میدونید، مردم میدونن، خود جمهوری اسلامی هم میدونه. بس اینه که چقدر بتونه این رو در واقع ادامه بده به امید اینکه برای اون مهم نیست تا این سیستم چقدر بتونه در واقع ادامه پیدا کنه. بیشتر مهمه که عامل‌های تنش مضاعف برای مثال کشورهایی که الان طرف حسابش هستن مثل ایالات متحده، مثل اسرائیل، با ورود به انتخابات در واقع در یک وضعیتی قرار بگیرند که خطرشون به قولی از سر جمهوری اسلامی تمام کم بشه. بحث سوم فکر میکنم که همین جنگه. این جنگ در واقع شاید یک تیغ دولبه الان داره برای جمهوری اسلامی بشه. این خطر هست، اما همزمان این دشمن انگاری مردم، یعنی هر کسی که میگه آقا چرا من دارم گوش رو کیلویی 1700 میخرم، با اون کسی که در یک مقری در سنتکام نشسته یکی الان برای جمهوری اسلامی. اینجا شما یک خلبان جنگنده ارتش دفاعی اسرائیل باشید، چه یک شهروندی که یک ویدیو میذارید و میگید برادر من نمیتونم خرج زن و بچه رو بدم، یکیه برای جمهوری اسلامی. از این سطحی از حماقت داریم صحبت میکنیم. برای فهمیدنش هم لازم نیست من یک دانشمند جامعه شناس باشم. یعنی اینقدر در واقع سطح این باید بگم تحمیق، از کلمه دیگه ای نمیتونم استفاده کنیم، در برابر مردم در حاکمیت افزایش پیدا کرد.
0: خیلی متشکرم آقای ثابتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. یه زمانی میگفتن

0: ملت شهید پرور، حالا میگن ملت مبعوث شده. تو رستم یادتون هست میگفت تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم، نمیگیریم شعارشون بود. حالا الان شده شب تا صبح طرفدارای حکومت جمع میکنن، یه ساندویچ میدن دستشون با ساندویچ میگن تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی، مثلا آقا مذاکره نه موشک بزنید، و اسمش شده ملت مبعوث. اینکه کجا دارید میرید اصلا جوابی ندارن، چی کار میخواد بکنید جوابی ندارن، اصلا اینا رو ولش کنید. ولی خیلی هم قلدرانه میگه اعتراض بکنید اول دشمنی و میکشیمتون، وطن فروشید و میکشیمتون. میتونید من بگید این گستاخی، این وقاحت، این اسمش چی میشه؟ این که اینجا وایسه تو دوربین میگه که بخواید وطن فروشی کنید یعنی اعتراض بکنید بهتون شلیک میکنیم، از کجا آمده آقای ثابتی؟
1: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم برنامه. ببینید روز 19 دی ماه، یک روز پس از اون آغاز جنایت علیه بشریت، آقای خامنه ای در سخنرانی که معترضان رو به صراحت، من در علامت نقل قول میگم، گفتن کسایی که اعتراض کردن دیشب افراد مضر برای کشور بودن، یعنی به تعبیری نمایندگان اکثر ایرانیان رو افراد مضر برای کشور خوندن تو سخنرانیه که شب اون روز هم دوباره به جنایت علیه بشریت ادام دادن. و بعد اونجا یه جمله خیلی عجیبی ایشون گفتن، یک جور لغزش فرویدی بر زبانشون جاری شد، گفتن اکثر مستبدین عالم از قبیل فرعون و نمرود در زمانی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. من همون روز تو توییتر همون صبح اون جمعه 19 دی نوشتم شاید کمتر یا هیچ مستبدی در تاریخ معاصر پایان و سرنوشت محتوم خودش رو اینجوری پیش بینی نکرده باشه، که در واقع ایشون راجع به خودش پیش بینی کرد، گفت مستبدی که در اوج غرور بود در همون لحظه سرنگون شد، که دی ماه و در اسفند ماه ایشون سرنگون شد، به اون دنیا رفت. یعنی در واقع ماو که آقای خامنه‌ای خیلی به این ماو استالین و اینها علاقه داشت، استالین هم یه صحبت سخن منسوبی بهش هست، به مخالفاش میگفت چطوری این مسئله دگراندیشی و مخالفت با نظام خودم رو حل کنم، میگفت مشکل از کجاست؟ مشکل از وجود دگراندیشه، وقتی دگراندیشا نباشن دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی همه رو حذف کنیم. ماو هم میگفت قدرت رهبر از لوله تفنگ میاد بیرون. ببینید چقدر فهم اشتباس با در یه حکومت دموکراتیک، اگر جامعه، بخشی از جامعه یا اکثریت نارضایتی دارن، مخالفتی دارن، اجازه میدیم که در تظاهرات این رو ابراز بکنن، تازه نیروهای نظامی مثلا پلیس میاد تو آلمان تو بریتانیا محافظت میکنه، پاسداری میکنه که اون تظاهرات به خوبی بدون آسیب رسیدن به کسی برگزار بشه. در واقع برعکس وقت ما چیزی رو که میبینیم در حکومت مثل جمهوری اسلامی فکر میکنه قدرت از لوله تفنگ میاد. در واقع چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده گفته ما جامعه مدنی، همه نهادهای واسطی که میتونن این نارضایتی ها رو ابراز بکنن رو سرکوب میکنیم، حذف میکنیم. من میپذیرم که به صورت دوره‌ای در اینجا قرار اعتراضات انبوه رخ بده و من اعتراضات رو میتونم سرکوب بکنم، یعنی به طور علنی بعد از میتونیم بگیم سال 88 دیگه گفته من همون روزنه خیلی اونم اندک بود باز بود جامعه مدنی، اون رو هم ببندم بذارم هر از چنگاهی این دیگه اعتراضات جامعه غلیان کنه فوران کنه و بعد من دوباره سرکوب بکنم. سوال اینجا این نیست به نظر بنده که آیا مردم میان دوباره به خیابون، چون معلومه که میان، چون همونطور که خانم کنعانی هم فرمودن مشکل که اصلش مشکلات که حل نشده. سوال اینه که حتی سوالی نیست که کی میان. به نظر من خیلی از پژوهشگرای علوم سیاسی میگن شما تو علوم سیاسی رویدادهای بزرگ رو حتی 5 سال بعد رو هم نمیتونید پیش بینی کنید. یه مثال خیلی بارزی هم که میزنن سقوط شوروی، میگن این همه مثلا در نهادهای غربی بودجه صرف کردن، یک دونه شوروی شناس سال 1984 وقتی کنستانتین چرننکو دبیر کل حزب کمونیست شوروی رهبر کمونیست بود، یک شوروی شناس نیومد بگه که 7 سال دیگه این شوروی که الان به این عظمت ظاهری هست سقوط کرد، یک دونه نبود. یا خیلی از خبرنگارا، من اخیرا میخوندم یک کتاب، یک خبرنگار بریتانیایی رو میگفت من زمانی که دیوار برلین سقوط کرد تو آلمان شرقی بودم، بعد تو آلمان غربی بودم. یک دونه از این دیپلمات ها و مسئولای آلمان غربی فکر نمی کردن این دیوار برلین قراره مثلا یه ماه دیگه سه ماه دیگه سقوط بکنه. یعنی یه جور پیشبینی ناپذیره. حتی زمانش، حتی شما ببینید توی علوم مثلا فیزیکی تو دهه 60 میلادی ادوارد لورنس اومد با تیمش بخواست چیکار کنه، آب و هوا رو پیش بینی کنه، اومد به این نتیجه رسید که یه تغییر جزئی، تازه اونجا ما داریم یه چیز فیزیکی رو میگیم، رخ بده. اون اثر پروانه ای که گفتش در پکن یه پروانه ای بال بزنه، چند ماه بعد هزاران مایل اونورتر تو خلیج مکزیک ممکنه طوفان دستخوش تغییراتی بشه. حالا جایی که ما با انسان سر و کار داریم که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما یه چیزو میدونیم، شما مثل یه کسی که تاس میریزه بازی میکنه، هر چقدر بیشتر تاس بریزه احتمال اینکه دفعه بعد جفت شیش بیاره از نظر احتمالات، لزوما به این معنی نیست که دفعه بعد جفت شیش میارن معترضا اصلا، اما هر چی شما بیشتر تاس بریزید احتمال اینکه دفعه بعد شانس بیاری، شانس با شما یار باشه، بیشتر میشه. اما سوال اینجاست که ما از اعتراضات قبلی چه درس هایی گرفتیم؟ اون قوه سرکوب حکومت که به جای خودش، اما اینجا ما چه درسی گرفتیم که دفعه بعد چجونه رفتار کنیم؟ من فقط قبلش یه نکته رو اشاره کنم. شما یه نکته خیلی مهم میفرمودین که فرق نیست در خیلی از زمان جامعه رو میاد، پایمال شدن کرامت. تو مصر شعار میدادن نان کرامت آزادی. خانم اچ‌تی‌ام‌ال کوران رفت یه تحقیقی کرد، نگراندیش ترک مخالف حکومت اردوغان در خارج از ترک زندگی می‌کنه، میگفت من دیدم خیلی وقتا آدمای خیلی فقیر از آرژانتین بگیری تا همون ترکیه، اینها طغیان نمی‌کنن فقط به خاطر اینکه فقیرن، وقتی که احساس می‌کنن توهین شده بهشون، کرامتشون پایین. مثال میزنم، میگه یک مادر مجرد 4 تا بچه هم داشت، در نهایت فقر زندگی میکرد در استانبول، رفت به این مدیرش میگفت حقوق منو میشه ممکنه زیاد کنی، من 4 تا بچه تک سرپرست دارم. گفت مدیر مسخره کرد، گفت تو عوضش از خونت بالای تنگه بسفور، از منظره تنگه بسفور لذت ببر. این خانم گفته که منم اینقدر برافروخته شدم، گفتم آره شب نونم رو میزنم تو آب دریا تیلیت میکنم به کودکانم میدم، و یک طغیانی کرد و از کار اومده بیرون. یعنی اون کرامت ایرانی هاست که هر روز داره لکه دار میشه، وگرنه مثلا تو کاستاریکا و نمیدونم که خیلی کشورهای آفریقایی و اینها هم فرق هست که خیلی هم بده، خیلی هم نارضایتی هست، حال لزوما مثل ایرانی ها که هر چمایه بار نمیان تو خیابون، چون اون کرامت هست که داره پایمال میشه افزون بر فرق.
0: متشکرم. بله، به صورت تاریخی الان میگم آدمای فقیر وضعشون خیلی خوشبختر هم بودن، خوشحالتر بودن. دقیقا کرامت و فاصله طبقاتی مجموعه در واقع شاید پس لرزه ها یا اشکال پیچیده تری که از فقر هم شاید ناشی بشه. آقای نخل احمدی، اگر بخوام به استانهای در واقع خاص نگاه کنیم، اسمش چی میشه گذاشت، ولی استانهایی که در واقع کانون مرکز فشار و تحقیر و اعدام و سرکوب و درگیری هستن، از سیستان و بلوچستان بگید بیاید تا کردستان، میدونیم ما استانهایی داریم که خیلی توش حجم سرکوب بیشتره. آیا میتونید تحلیلی ارائه بدید که وضع اونها آیا تفاوتی داره با وضع مثلا اکثریت در تهران یا اکثریت در اصفهان؟ تو این ایام تفاوت پیدا کرده آیا، و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکز نشیناس یا کمتره، یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدید وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
2: بله، خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی‌زاده داشتیم در حوزه های مختلف بین استان های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف به لحاظ فرق، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمانها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه‌هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان بلوچستان در واقع تفاوت داشته، مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا یک زمانی مسئله اقتصاد یک مسئله در واقع میشه گفت که قابل شناسایی کردن بود به عنوان در واقع یک شکاف، اینکه مثلا فرض کنید سرانه درآمدی در سیستان و بلوچستان با تهران خب یک رقم خیلی جدی و در واقع زیادی بود. این به معنای اینکه مثلا در سیستان و بلوچستان شما مثلا 3/4 درآمد یک کارگر 3/4 اون حقوقی بود یا در واقع کفاف ماهش رو انجام میداد، اما همون زمان در تهران مثلا فرض کنن میتونستن به حال حالا کجار مریض ماه خودشون رو بگذرونن. اما امروز تقریبا همه فارغ از تهران و در واقع زاهدان یا سیستان بلوچستان و کردستان اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان به زیر خط فرق، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه حالا فرق نمی کنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
0: دقیقاً آقا دختربدی دقیقاً به نکته اصلی اشاره کرد. بذارید من سوالم خیلی سریع‌تر بپرسم، و شما کوتاه جواب بدید. ببینید یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان در استانی که مثلا نابخوردار بودن در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز، الان طوری است که به نظر میاد که در استان مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتره تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقاً روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، چون نطقای ملی هم داشت دیگه، الان مدت است خیلی نگاه نمیشه در مناطقی کانون بحران اعتراضات بود، خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
2: خب ببینید همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینو در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم. یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست، به هر حال همین کوری خانی هایی که انجام میشه ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه در فرمانده نیرو انتظامی و آخوندهای در واقع جیره خوار، آخوندها هم و فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خوار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میده. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اگر نگاه بکنی اینها یک سیکل یا در واقع یک روندی رو انجام دادن، در یک دوره این آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکراترین و صلح‌آمیزترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردن، از یک جای به بعد حالا شاید یک مقداری عقبتر اما به هر حال با گام های در واقع یک کمی عقبتر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات مدنی اینها رو جام دادن و نهایتاً در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کیمیان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه هم در
0: واقع پس این ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شدن. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیش داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیر نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیر نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییر ایجاد نشده، شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
3: ببینید جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمی کنه. در واقع ساخت شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفید. ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محسوب بشه. کاری که حراسته، ببین برگردید به خاطرات این 10 سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشون رو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. می اومدن وارد خیابون می شدن گشت ارشاد. حراست ها مخوفترین و باید به جد. توشون
0: خواهم کرد حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه. اتفاق عجیبی که نیفتاد در ساختار جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران شاخه های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد، وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره. یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات یکیش مال سپاه هست.
3: یک بخششون حفاظت فیزیکی هست، حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید، من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی ها، ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه. ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جز نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جز نیروهای سرکوب. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو به نیروی سرکوبش میده، از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش میده. اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی. سوال
0: این سوال به من بگید، دولت پزشکیان ظاهرا تو این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه؟ تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمیبینم مثلا دولت چیز دیگه ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
3: آقای مهدوی آزاد، اصلا بخش نهادهای وزارت‌های سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستن که، اونا رو که نهاد رهبری تعیین میکنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده، همیشه هم بوده، در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمیتونن تحمل کنن. همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میخوره در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه، و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد و من اومدم هر چه که رهبر بگه سرمه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ور اونور میتوه، هم از یه ور تو سری میخوره، هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حمال حطب هم حساب نمی کنن. من فکر می کنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه‌ای که بله. شهرستان ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل این که الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، برای اینکه درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارن میفهمن. کسانی متاسفانه مثل مولوی و به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که نام بردین، چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم وقت آمد کردن، خب یه مقدار اعتبارشون این وسط دست دادن.
0: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوز جواب نگرفتم، از همه دوست دارم بپرسم، به این خاطر که مثلا وزارت اطلاعات چند وقت پیش، حالا نگفتم، حالا اولین بار صریح میگم، یه بیانیه داده بود در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا، قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتیه که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی، قشنگ واضح بود آرشیو اونا، یا یه جایی برها موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه‌ای که 5 سال پیش دادن به دادستانی و ازش گرفتن، واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون اصلا برگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن، میدونید خیلی اصلا یه لیست عجب عجق وجق عجیب و غریب بود و به نظر میرسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه‌ای که خانم کنعانی میگه، میگه که اینا یک قرار هم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راست هم میگن، الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اونجایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش را هم نداشته باشه؟
1: بله، ملازم فرمایید، جنایت علیه بشریت که در دی ماه اتفاق افتاد یک استثناء در تاریخ دنیا، به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگون شد، عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دی ماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیروی نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونئی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردن، در برونئی نیرو دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونئی بود، نیرو نظامی خارجی نبود، این نیرو سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیروی سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، تازه اون ایدئولوژیکا رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 47 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن. تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی آمریکای جنوبی همینه. یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانیا، غیر از اینکه واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینها که عقیده دارن الله داره دست اینها رو هدایت میکنه، ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخفی اومدن، من گفتم کفشتون اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو درآوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایان رو میان بیرون، انگار اونجا قوم مغول و تاتار رو اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به این که اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیش بینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنها رایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوان شانس موفقیت رو بالا ببریم،
0: بله،
1: به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد، سر تک تک این زورگوها، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها:
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سر روز قتل حکومتی ژینا امینی.
0: 4 سال پس از قتل ژینا مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. اعلام اهداف دومین مرحله جنگ با جمهوری اسلامی. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش از بازسازی قدرت هسته‌ای و نظامی تهران جلوگیری خواهد کرد. رایزنی محرمانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی 200 روز پس از جنگ با جمهوری اسلامی. فرماندهان ارشد نظامی 10 کشور در نشستی به ابتکار سنتکام در آلمان گرد هم آمدند. در ادامه همین بخش خبری: تلاش اوکراین برای مقابله با حملات پهپادی روسیه با ساخت سامانه پدافندی. ولادیمیر زلنسکی از آزمایش موفق سلاح جدید در انهدام پهپاد شاهد خبر داد. کیف میگوید در حملات اخیر بیش از 90% پهپادها را رهگیری کرده.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. سازمان حقوق بشری هانا صبح امروز نوشت اعتصاب در شماری از شهرهای کردستان آغاز شده. ویدیویی از آغاز اعتصاب در چند شهر دیگر هم منتشر شده که بسته بودن مغازه‌ها و پیوستن کسبه به اعتصابات را نشان می‌دهد.
1: Let my tyranny.

حسابات سراسری که روشن 25 شهریور سال روز قتل حکومتی جنامی

همزمان با فراخوان اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین ایران، رسانه‌های حقوق بشری از برپایی جو امنیتی نظامی هم گزارش دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، کاروان‌های نظامی و یگان‌های ضد شورش در مسیر دیواندره به سقز در حرکت بودند. همزمان نیروهای کمکی امنیتی و یگان ضد شورش از شهرهای دیگر به سقز اعزام شدند. وبسایت حقوق بشری هنگاو نوشت: سپاه پاسداران برای سومین سال پیاپی با رها کردن آب از سد چراغ‌ویس، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار مهسا امینی را بسته که از تجمع شهروندان جلوگیری کند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم گسترش فضای امنیتی به شهرهای دیگر استان کردستان و استقرار خودروهای نظامی مجهز به تیربار در چند نقطه از سنندج از جمله محدوده پارک کودک را نشان می‌دهند. استقرار خودروهای حامل تیربار و نیروهای ضد شورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان هم گزارش شده. سازمان حقوق بشری هنگاف هم اعلام کرد در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان روز سه‌شنبه چند شهروند در اشنویه بازداشت شدند. هنگاف هویت چهار بازداشت شده را فخرالدین ابراهیمی، سوران بایزیدی، رحیم ارشدی و رضا دیان اعلام کرده. تاکنون اطلاعاتی از محل نگهداری و وضعیت این افراد منتشر نشده.

0: آوین مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشری و سخنگوی سازمان کردپا از هامبورگ با ما هستند. ابتدا برای ما از تازه‌ترین گزارش‌ها درباره همین اعتصاب سراسری در کردستان و البته جو امنیتی که بر شهرها حاکم هست بگید لطفاً.
1: درود خدمت شما و بینندگان عزیز و ضمن گرامی داشته یاد ژینای عزیز و همه جان باختگان راه آزادی در ایران. در ارتباط با جو نظامی و امنیتی که بر شهرهایی که احتساب کردن و از روزها قبل این سیاست ارهاب و وحشت و نظامی کردن و امنیتی کردن شهرها آغاز شده، خصوصا در سقز که گزارش های زیادی منتشر شد، در شهرهای دیگه همه کسبه و بازاریان از طریق اتاق اسناف و همچنین فرمانداری و شهرداری که طی آن جلساتی برگزار شده و تهدید شده اند که در صورت هر گونه یعنی احتساب کسبه و بازاریان با عواقب بدی از جمله جریمه که سالهای قبل هم ادامه یعنی شاهد اون بودیم ادامه داره و امروز هم فضا به شدت امنیتی هستش، خصوصا لباس شخصی ها در خیابان ها و بازارها مفتقر هستند و علاوه بر اون فضای نظامی و امنیتی که حاکم کردن از ایستهای بازرسی، از مسدود کردن مسیرها، خصوصا تمامی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی و همچنین شهر سقز از دیگر شهرها کلن یعنی مسدود شده و ایست بازرسی مستقر هستش. با این وجود تا الان ما شاهد یعنی برگزاری احتسابات در بسیاری از شهرها هستیم و اینو فراموش نکنیم که شدت سرکوب بسیار بالا هستش، خصوصا این که چهارمین سال پیاپی هستش که احتسابات در سالگرد قتل حکومتی ژینا ادامه میابه و همین امر باعث شده که حکومت علاوه بر اون سرکوب های پیشگیرانه، سرکوب ها و فشارهای جدیدی رو بر مردم اهمال کنه. به همین دلیل به شکلی ما شاهد اینیم که علاوه بر احتساب کسبه و بازاریان، حضور مردم در شهر در سطح شهرها بسیار بسیار کم هستش و این نشون میده که مردم در خونه ماندن و به نشانه احتراز بیرون نیامدن. و از سوی دیگری هم به دلیل این فشاری که به کسبه و یعنی بازاریان وارد شده، در ساحت‌های مختلف حتی اونایی که تحت فشار شدید هستن سعی می‌کنن چند ساعتی از روز رو هم اگر شده یعنی بازارها و پاساژها رو ببندن.
0: خانم مصطفی، 4 سال از قتل ژینا مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی گذشته. همبستگی و پیوستگی جامعه رو در رسیدن به اهداف این جنبش شما چطور میبینید؟
1: بله، همبستگی و حالا اون پیوستگی جامعه که نیازش هست، چون جنبش ژینا آزادی به گونه‌ای بود که هر گروه و هر قشر و هر فردی از جامعه میتونه مطالبات و خواستا و ستمی که بر اون روا داشته شده و تحمیل شده توسط حکومت رو در اون بیابه. و به همین دلیل این جنبش چه در زندگی روزمره خصوصا زنان و جامعه و چه در اون خواستا و مطالباتشون به شکل‌های گوناگون ادامه میابه و ما اینو میبینیم که بعد از ژینا آزادی یعنی حکومت عوض شده و اون مشروعیت و شکافی که بین حکومت و جامعه هستش به شدت یعنی گسترده و شکاف بزرگ هستش و همچنین مردم تلاش کردن به هر شکلی که میتونن علاوه بر سرکوب های یعنی افسار گسیخته و تمام عیاری که جمهوری اسلامی خصوصا از دیما به اون روی آورده که دیگه از هیچ چیزی ابایی نداشته باشه و حد اکثر خشونت رو به هر شکلی که از اعدام تا سرکوب بتونه یعنی بر جامعه تحمیل کنه تحمیل کرده. اما با این وجودم مردم بازم خصوصا ما میبینیم علی‌رغم این سرکوب های شدید بازم به احتساب ادامه میدن، بازم هر طوری که شده و خصوصا زنان میگن هیچ وقت این جنبش و مطالبات اونا دیگه به حقب بر نمیگرده و ترس شدید حکومت هم از اینه، چون میدونه جامعه متحول شده و این مسیر رو به هر شکلی داره ادامه میده. به همین دلیل این هم پیوستگی رو در سراسر ایران میتونیم شاهد باشیم که دیگه این حکومت یک نه بزرگ در هر شرایطی بهش بگن و اینکه این مردم سابق نیستن که جمهوری اسلامی حتی با سرکوب شدید بتونه خودش رو به اونا تحمیل کنه.
0: سپاسگزارم. اوین مصطفی‌زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کردپا هامبورگ در آلمان. چهار زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان و ریشه مرادی، سکین پروانه و مطلب احمدیان اعلام کردند که در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی دست به اعتصاب قضا میزنند. این چهار زندانی سیاسی تاکید دارند اعتصاب را مدنی ترین شیوه بیان اعتراض میدانند. پیشتر هم مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود که با حمایت ده‌ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی همراه شد. همزمان شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه‌ای در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، بزرگترین دستاورد جنبش زن زندگی آزادی را بازنگشتن جامعه ایرانی به شرایطی پیش از شهریور 1401 دانست. او تاکید کرده مطالبه آزادی، برابری، کرامت و حق انتخاب همچنان در جامعه زنده است و سرکوب گسترده هم نتوانسته که آن را از بین ببرد. این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به اعتراضات دی ماه 1404 آن را نشانه تداوم نارضایتی و مطالبه تغییر در جامعه دانست. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در یک بیانیه به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، این جنبش را یکی از مهمترین تحولات اجتماعی تاریخ معاصر ایران توصیف کرد. این شورا با گرامی داشته نام مهسا امینی و جانباختگان اعتراضات تاکید کرد دستاوردهای این جنبش در زندگی روزمره و حضور اجتماعی زنان ماندگار شده و این جنبش چهره شهرها، خیابانها، دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها، حتی روستاهای ایران را دگرگون کرد. این بیانیه تاکید دارد جنبش زن زندگی آزادی به عقب باز نخواهد گشت و این شورا هم از مطالبات زنان و مردان ایران عقب نشینی نمی کند. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار یک بیانیه اعلام کرده دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتاً از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این تشکل مستقل کارگری با تاکید بر تداوم مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت نوشت تا زمان برخورداری همه شهروندان از یک زندگی شایسته، به ویژه کارگران، زحمتکشان و شهروندان تحت ستم در سراسر کشور اعتراضات را ادامه می‌دهند. با همکارم لیلا سعادتی اینجا اول بررسی می‌کنیم به پیام‌ها، گزارش‌ها و اطلاعاتی که داریم درباره برقراری جو امنیتی و اعتصاباتی که در حال حاضر در کشور در جریانه.
2: آره، 22 شهریور که ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان فراخوانی رو اعلام کرده بودن برای امروز که شهرهای کردنشین اعتصاب کنن و مغازه‌ها رو بسته نگه دارن، از صبح من داشتم پیام‌ها رو می‌دیدم و ویدیوها و تصاویر و اطلاعات و گزارش‌های مردمی که داره به ما میرسه که مدام منتشر خواهیم کرد. می‌تونم بگم در سنندج، کرمانشاه، دیواندره، سقز، مریوان، قربه، بانه، اشنویه، بوکان و همچنین کروند، پاوه، پیرانشهر در حال حاضر مغازه بسته نگه داشته شده. مردم و کسبه به اعتصاب پیوستن، به ویژه بازار پارچه فروشان سنندج کاملا بسته هستش. ما میدونیم که نیروهای امنیتی و نظامی رفتن و کسبه رو تهدید کرده بودن که مغازه رو نبندن، ولی با همه این تهدید و فشارها مغازه بسته است و به اعتصاب پیوستن. و همچنین تصاویری که داشتم نگاه می‌کردم از جو شهرهای کردنشین که داره به ما میرسه، همه جور نیروی نظامی و امنیتی در شهر رو دارن پرسه میزنن، خودروهای ضد شورش، موتورهایی که همچنین ایستادن در میادین و خیابونهای اصلی، همچنین یگان ویژه و نیروی انتظامی هم با خودروهاشون در شهر پرسه میزنن و تلاش میکنن که نظر من که حالا مردم در سطح خیابون ها تجمعی داشته باشن. علاوه بر این هم گزارشه داره بنویسه که اینترنت هم در این شهرها با کندی مواجه هست.
0: ولی فقط هم محدود به شهرهای مناطق کردنشین و اون شهرهایی که در اعتصاب هستن و البته زادگاه مهسا، سقز، میدونیم که خیلی در جو شدید امنیتی در حال حاضر به سر میبره، بقیه شهرها ما گزارش داریم که به طور کلی جو امنیتی انگار که سراسریه.
2: دقیقاً میخوام بگم از مشهد به ما خبر رسیده که قدم به قدم نیروهای گشت یگانه ویژه ایستاده برای روبو وشه. از تهران به ما خبر میرسه که مامورای نظامی و امنیتی با خودروها و تیربار در بعضی جاها مستقر هستن. همچنین از خاش، آذربایجان شرقی، از بعضی از شهرها میرسه که با تویوتاهای نظامی و همچنین با موتورها و بسیجیهای مسلح دارن در شهرها گشت میزنن. از علی گودرز به ما خبر رسیده که فضا به شدت امنیتی هستش، نیروهای نظامی با ماشینهای سبک سنگین در میادین وایستادن، در خیابونهای اصلی شهر وایستادن یا دارن پرسه میزنن. میکنن. همچنین از هرسین کرمانشاه هم به ما خبر رسیده که خودروهای سپاه و نیروی انتظامی در شهر پرسه میزنن. از سبزوار هم به ویژه بازار بیحق، بیحق سبزوار به ما گفتن که از صبح نیروهای نظامی امنیتی رفتن سراغ مغازه‌دارها که ماسک هم زده بودن این نیروهای امنیتی و مغازه‌دارها تهدید کردن اگه مغازه رو ببندن پلوه میشن و براشون پرونده قضایی تشکیل میشه. و همچنین ما این خبرهایی که داریم میرسیم مدام در واقع به روز رسانه خواهیم کرد و اطلاعات بیشتری در بخش بعدی خبر
0: حتما مشکرم. لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. امروز 25 شهریور همزمان است با چهارمین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی. سازمان عفو بین‌الملل در نشستی که در لندن برگزار می‌شود، یک گزارش تفصیلی درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی ارائه می‌دهد. در ادامه همین برنامه تصاویر زنده این نشست را حتما خواهیم داشت. و اما جاید ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک مصاحبه اختصاصی با نیویورک پست گفته درگیری با ایران طی 2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت می شود. ونس تاکید کرد جنگ پس از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید چون جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند دوام بیاورد. معاون رئیس جمهور آمریکا جنگ جاری را 2 مرحله‌ای خوانده و گفته مرحله اول شامل نابود کردن برنامه هسته‌ای، ناکارآمد کردن نیروی رسمی نظامی و از بین بردن توان نمایش قدرت تهران بود که با موفقیت به پایان رسید. او مرحله دوم جنگ را جلوگیری از بازسازی قدرت جمهوری اسلامی و حفظ ثبات جهانی تا حد ممکن اعلام می‌کند. رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم معتقد است انتخابات نوامبر آینده نقطه عطفی برای سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی خواهد بود.
3: میتونیم انتخابات نوامبر رو یک نقطه عطف برای سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در نظر بگیریم. من بعید میدونم که پیروزی جمهوری خواهان یا شکستشون تأثیر چندانی بر استراتژی امریکایی ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی داشته باشه. حالا از این به بعد قاعدتا بخش دوم یعنی جلوگیری از بازسازی ظرفیت هاست. این در 2 ماه اخیر، در 2 ماه آینده تا انتخابات نوامبر میتونه تشدید فشارها رو به همراه داشته باشه. شرایط فعلی همینطور ادامه پیدا بکنه. میتونیم در نظر بگیریم که احتمالاً امریکایی ها قصد ندارن قبل از انتخابات وارد یک جنگ دیگر بشن، بلکه فشار رو افزایش میدن، همین محاصره دریایی و انزوای مالی رو ادامه میدن. این میتونه جمهوری اسلامی رو بعد از انتخابات به این وابداره که یا بیاد مذاکره کنه، توافقی رو انجام بده که خواسته های حداکثری امریکایی ها شامل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، سیاست های منطقه‌ایش رو بخواد روی میز بگذاره و در موردش به توافق برسه، یا اصطلاحاً اون چیزی که آمریکایی ها میخوان تسلیم خواسته های آمریکا بشه، یا جمهوری اسلامی دست به اقدامات انتحاری بزنه به لحاظ نظامی که در اون صورت امکان درگیری نظامی خیلی شدیدتر ایجاد خواهد شد.
0: برنامه رو با 3 خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک، قطر از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری 3 خلبان ایرانی اسیر شده خودداری می‌کند. این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش اظهارات مربوط به اسارت خلبانان ایرانی در این کشور را قاطعانه رد کرده بود. ترانا اعلام کرد علیرضا سپاهی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان محکوم به اعدام در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد و پرونده برای اجرای حکم ارسال شده. اسماعیل کوثری نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفته تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوثری گفته جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو و با ایجاد یک نهاد جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. و این تصاویر زنده که میبینید و این ازدحام جمعیت از پایتخت کوزوو در حال پخش رسیدگی نهایی به پرونده جنایات جنگی هاشم تاچی، رئیس جمهور پیشین این کشور و از رهبران سابق ارتش آزادی بخش در حال برگزاری هوادارانش در پایتخت این کشور پرشتینا تجمع کردند. این تجمع واکنشی به حکمی که دادگاه ویژه کوزوو در لاهه صادر کرده. دادگاه قراره درباره اتهاماتی که علیه تاچی و سه فرمانده ارشد سابق ارتش آزادی بخش مطرحه تصمیم گیری کنه. او و بقیه متهم‌ها اتهاماتی دارن از جمله قتل، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری مرتبط با جنگ کوزوو بین سالهای 1998 تا 99. تا الان متهمان اتهامات خودشون رو رد کردن. این تصاویر به صورت زنده داره پخش میشه همونطور که میبینید و عرض کردم هواداران او در واکنش به صدور حکم دادگاه ویژه و تجمعی برگزار کردن در مرکز این شهر پرشتینا پایتخت کوزوو.
4: Në disa që nga ndalimi, të ndaluarit u detyruan të shënojnë deklarata si dhe emrat e kolaboracionistëve të pretenduar. Mes akuzash të tjera, të ndaluarit u akuzuan personalisht se ishin kolaboracionistë të Servis Pium.
0: سنتکام با تایید برگزاری یک نشست امنیتی در آلمان اعلام کرده که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته درباره تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفتگو کردند. این نشست به ابتکار براد کوپر، فرمانده سنتکام برگزار شده و فرماندهان عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آن حضور داشتند. آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که این نشست محرمانه در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی هم اعلام کردند که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش این کشور، در این نشست همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف طی چشم‌های گذشته قرار داده. به گزارش همین رسانه در این نشست درباره تحولات امنیتی منطقه، تجربه اسرائیل در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، همچنین راه‌های گسترش هماهنگی نظامی بین اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی گفتگو شده. همزمان واشنگتن پست هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی به ارزش 2,800,000,000 دلار برای اسرائیل، بسته ای که شامل 40,000 بمب 2000 پوندی و بزرگترین فروش یک باره این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر خواهد بود. بابک اساقی با ماست از تل آویو. اول درباره این نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان ارتش‌های کشورهای منطقه بهمون بگو، با چه هدفی برگزار شده؟ می‌دونیم که ابتکار براد کوپر، فرمانده سنتکام، پشت برگزاری این نشست مهم منطقه‌ای بوده.
5: همانطوری که گفتی برگزاری این نشست هم کم سابقه بوده و هم مهم و هم اینکه قرار بوده که محرمانه باشه، در آلمان تشکیل میشه. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در کنار فرماندهان ارتش چند کشور مهم عربی برای بررسی جنگ با جمهوری اسلامی و همچنین تهدید حوثی‌ها تشکیل میشه. پیش از این عربستان سعودی از کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل درخواست کمک در رابطه با حوثی‌ها را انجام داده بود. بر اساس گزارش که کانال 12 اسرائیل انتشار داده، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هفته گذشته در آلمان با فرماندهان ارتش عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر دیدار میکنه. این نشست را همانطور که گفتی براد کوپر، فرماندهی مرکز ارتش آمریکا سنتکام انجام میده. خود براد کوپر هم در این جلسه شرکت میکنه و هیچ یک از کشورهای شرکت کننده جزئیات آن را به صورت رسمی منتشر نکردند. اهمیت نشست در این هستش که برای نخستین بار از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در پیش از 6 ماه گذشته، فرماندهان ارتش ارشد نظامی اسرائیل و شماری از کشورهای عربی منطقه، از جمله کشورهایی که حتی روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند، در یک نشست مشترک نظامی در رابطه با ایران و تهدیدهای منطقه‌ای با هم میشینن و گفتگو میکنن. به گفته مقام‌های اسرائیلی بخش مهمی از مذاکرات به جنگ با جمهوری اسلامی، تحولات تنگه هرمز و افزایش عملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اختصاص داشته. براد کوپر در این نشست به فرماندهان کشورهای منطقه تاکید میکنه که ارتش ایالات متحده با وجود حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی قصد خروج نیروهای خودش از خاورمیانه را در حال حاضر نداره. او همچنین در رابطه با برنامه آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به فرماندهان حاضر در نشست توضیح میده. ایال زمیر نیز فرماندهان عرب را در جریان عملیات ارتش اسرائیل در جبهه‌های مختلف قرار میده، اما بخش مهم دیگر از این گزارش افزایش همکاری نظامی و اطلاعاتی اسرائیل به کشورهای عربی منطقه هستش. بر اساس این گزارش در جریان جنگ اسرائیل، آمریکا و امارات متحده عربی در برخی از عملیات دفاعی و تهاجمی همکاری جدی داشتند. اسرائیل همچنین سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین را همراه با نیروهای اسرائیلی در امارات مستقر کرده بود و اطلاعات لحظه‌ای در این زمینه را به اونها میداده. همکاری اطلاعاتی اسرائیل با دیگر کشورهای عربی منطقه نیز در ماه‌های اخیر گسترش یافته و اکنون با تشدید حملات حوثی‌ها علیه عربستان، پیشروی اونها در جنگ زمینی یمن و تسلط عملی بر تنگه باب المندب، اسرائیل و عربستان را به بررسی مرحله تازه از این همکاری ها سوق میده. یک منبع آگاه گفته که اسرائیل و عربستان سعودی با میانجیگری سنتکام در حال بررسی راه‌هایی هستند که اسرائیل بتونه به عملیات نظامی عربستان علیه حوثی ها کمک کنه. یکی از گزینه های مورد بحث کمک های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی به عربستان سعودی هستش، مشابه همون همکاری که اسرائیل هم اکنون با امارات متحده عربی داشته. تا کنون این همکاری با عربستان سعودی انجام نشده، با اینکه عربستان سعودی خواهان دخالت بیشتر ایالات متحده و اسرائیل در حمله به حوثی ها هستش. در حال حاضر این همکاری حداقل از طرف اسرائیل اطلاعاتی خواهد بود.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل هم میگوید نشست مشترک مقام های ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان و چند کشور عربی دیگر از شکلگیری ائتلافی در سطح بالا حکایت دارد و نشان میدهد تمام مسیرهای مذاکره با جمهوری اسلامی بسته شده.
6: وقتی که 6 کشور عربی خلیج فارس به اضافه مصر و اردن در کنار امریکا و اسرائیل می نشینند، این یعنی یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که چقدر این مسئله میتوانه معنای مهمی رو داشته باشه. این از بعد نظامی. اما از بعد سیاسی، خب برخی از این کشورها که با اسرائیل ارتباط داشتن مثل مصر و اردن و بحرین و امارات، اما برخی دیگر مثل عربستان، قطر، کویت، اینها که رابطه نداشتن، معناش این هستش که عملاً و به صورت دو فاکتو پیمان ابراهیم گسترش پیدا کرده به کشورهایی که با اسرائیل ارتباط دیپلماتیک ندارند. اونها این کشورها اسرائیل رو به رسمیت شناختند و نشان به اون نشانی که سطح همکاری و شناسایی هم که به صورت دو فاکتو انجام شده فقط بعد سیاسی و دیپلماتیک نیست، الان در وارد بعد نظامی شده اند. خب حالا همه اینها رو هم جمع بزنیم، نگاه کنید که سطح برگزاری این اجلاس بنابراین چه که اخبار آمده، خب از طرف امریکا ظاهرا جنرال مایکل کوریلاب آمده و از طرف اسرائیل جنرال ایال زمیر حضور پیدا کرده و دیگر کشورهای عربی در سطح رؤسای ستاد مشترک حضور پیدا کردن. یعنی اینها نیومدن اینجا بشینند و برون، بلکه آمدن تصمیم گیری بکنن.

0: تصاویر زنده که ملاحظه می‌فرمایید آغاز نشستی هستش که سازمان عفو بین‌الملل در اون قرار گزارش مفصلی رو به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی ارائه بده. این تصویر به صورت زنده در حال پخش امروز 25 شهریور، همونطور که عرض کردم 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی گذشت، مرگی که به یکی از بزرگترین جنبش های اعتراضی در ایران و خیزش زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل همونطور که اشاره کردم در یک گزارش تفصیلی که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده تاکید داره که جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شامل قتل، شکنجه، نابتیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان شده. این سازمان حقوق بشری یک کارزان جهانی رو هم آغاز کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو متوقف کنن. همین امروز در این نشست خبری که در لندن برگزار میشه، سازمان عفو بین‌الملل قرار هستش که از این گزارش مفصل و بی سابقه رو نمایی کنه. اینجا هم به صورت زنده دارید میبینید که کم کم سخنرانان دارن بحث رو آغاز میکنن. بخشش رو میبینید.
1: شده خطری به صدا در بیاد، این تمرین نیست و واقعی است. After you pass the kitchen area and please kindly place phones on silent or switch them off. Thank you. That's important because of the recording, obviously. Now, this is a hybrid multilingual meeting. Panelists will be speaking in English, but for those connected online, please be aware that there is live خب ما ترجمه همزمان به فرانسه و انگلیسی و عربی هم خواهیم داشت. شرکت کنندگان دعوت میکنیم که به انگلیسی صحبت کنن، بعد از کنفرانس مصاحبه های فارسی هم خواهیم داشت. کسانی که به صورت آنلاین ما رو تماشا میکنن میتونید روی دکمه ترجمه بزنید و زبان رو عوض کنید. اونهایی که آنلاین به ما ملحق میشن نمیتونن که صحبت کنن، اما میتونن که از طریق زوم سوالهای خودشون رو به صورت مکتوب به اعضای پنل برسونن. لطفاً اسم و نام رسانتون رو هم در سوالتون ذکر کنید. اگر که مشکل فنی دارید از طریق چت خصوصی به تیم تک سپورت ما بنویسید. تشکر میکنیم از تیم ترجمه. و اما امبارگو رو برای این گزارش الان برداشتیم.
0: تصویر به صورت زنده از لندن در حال پخش نشست خبری سازمان عفو بین‌الملل که در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی داره برگزار میشه. یک گزارش مفصل بی سابقه و تفصیلی در این نشست قرار هستش که از سمت سازمان عفو بین‌الملل ارائه بشه. به استودیو برمیگردیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. شما تونستین این گزارش، خب 1100 صفحه هست و خیلی مفصله، ولی میدونم که داشتید مطالعه کردید، تا اون جایی که فرصت کردید ببینید چه نکات مهمی داشت؟ از جمله این که در این گزارش به صراحت اشاره شده که جمهوری اسلامی مرتکب جنایات جنگ علیه بشریت شده.
2: من اشاره کنم ابتدا که این سازمان عفو بین‌الملل یکی از مهمترین، بزرگترین و معتبرترین نهادهای حقوق بشری غیر دولتی در جهان هستش. بیش از 10 میلیون نفر عضو داره که این خودش اهمیت این کارزاری رو که سازمان عفو بین‌الملل آغاز کرده رو نشون میده. یعنی یک کارزاری با محوریت خیزش زن زندگی آزادی که همونطور که اشاره کردی در خبر، این گزارشش بیش از 1100 صفحه است. یک گزارش بسیار مفصل با جزئیات و خب خیلی زمان برده طبیعتاً تنظیم اون، اینقدر که فعلا در این فاصله که منتشر شده من به اجمال نگاه کردم، داده های خیلی مهمی داره. طبیعتاً خود تهیه کنندگان این گزارش جزئیات اون رو مطرح خواهند کرد در روزهای آینده، هفته های آینده. خودمو بیشتر در رابطه با این

0: لارسانی خواهیم کرد. اما من اشاره کنم شاید مهمترین سرفصل‌های این گزارش این باشه که اول اینکه سازمان عفو بین‌الملل تأکید میکنه که 377 نفر کشته شدن در جریان سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی و متاسفانه شامل 57 کودک. البته علاوه بر این 377 نفر به کشته شدن 150 نفر دیگه هم اشاره میکنه. پرونده 326 نفر از اینها رو به طور دقیق با ذکر جزئیات مستندسازی کرده، اشاره میکنه به اینکه این سرکوب خونین در سه موج در سال 1401 به وقوع پیوست. در اون دو هفته اول شگیری جنبش زن زندگی آزادی حدود 178 نفر کشته شدن، در ماه بعد از اون حدود 49 نفر کشته شدن، در ماه سوم 95 نفر، و اینها رو به جزئیات فهرست کرده سازمان عفو بین الملل. اشاره میکنه که بیش از 300 نفر از کسانی که جان باختن هدف شلیک گلوله جنگی یا گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتن به طور مستقیم. تأسف‌بار قابل تأمل این که در این گزارش اشاره میکنه به این که بیشتر از 500 نفر فقط در سه بیمارستان بزرگ تهران هدف آسیب چشمی قرار گرفتن، بیشتر از 80 معترض در فقط کردستان همینطور دچار آسیب چشمی شدن. جزئیات بسیار تکاندهنده داره، اما تأکید کنم این گزارش فقط به این جزئیات اشاره نکرده، به یک ساختار نظامبندی از سرکوب به معترضان
1: پرده. همین الان هم دارن توضیحاتش رو در نشست خبری که به صورت زنده ما تصویرش رو پخش میکنیم ارائه میدن، بخشش رو میبینید.
2: شواهد عدلی رو برای این گزارش فراهم کردن. به ویژه میخوام تشکر کنم از مهسا پیرایی که امروز با ما هست، که از زمان به قتل رسیدن مادرش مینو در طول اعتراض های 2022 او در کنار شماری دیگری از بازماندگان بار این سوگواری رو به دوش کشیده و شجاعانه اطلاعات رو در اختیار ما گذاشته. و در خاتمه میخوام سپاسگزاری کنم از همکارانم که اغلب شاید که روی صحنه حاضر نباشن وقتی که ما این گزارش ها رو منتشر میکنیم، ولی بسیار از اونها در 4 سال اخیر خستگی ناپذیر کار کردن، در دشوارترین شرایط اغلب خودشون هم سوگوار و دردمند بودن. بسیار از اونها، بعضی از اونها امروز با ما هستند و بدون کمکشون نمیتونستیم این گزارش رو داشته باشیم و نمیتونستیم چیزی که الان در اختیار شما میگذاریم رو فراهم کنیم. اینها نقش کلیدی داشتن و واقعا میخوام که به اونها ادای احترام کنم. سپاسگزارم. ما این گزارش رو در یک دوران پیچیده و دشواری ارائه می‌کنیم، جایی که مردم ایران گیر افتادن بین مخاطرات فزاینده در دو جبهه. برای سالها می‌دونستیم و این رو مستند کردیم که مردم ایران با سرکوب بی‌رحمانه در عین مسئولیت عاملان روبرو بودن، و حالا مردم ایران در برابر جنایت جنگی و خطر رعایت نشدن قانون بین الملل بشر دوستانه قرار دارن به واسطه اینکه آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمله کردن. و خب این به شدت یافتن سرکوب داخلی منجر شده. مقام های ایرانی فضاهای عمومی رو نظامی کردند، مردم رو تهدید و ارعاب کردند و اعدام های خودسرانه با انگیزه سیاسی رو بیشتر کردند. من باید تکرار کنم که عفو بین الملل بدون هیچ گونه شایبه ای نقض قانون بین الملل رو به دست آمریکا و اسرائیل محکوم میکنه و ما کاملا رد میکنیم هر گونه تلاشی که بخواد از رنج قربانیان مردم ایران رو ازش استفاده ابزاری کنه برای توجیه حملات غیرقانونی و ایجاد آسیب و تلفات غیرنظامی بیشتر. ما در جزئیات با جزئیات کامل ساختار فرماندهی نیروهای امنیت ایران رو ترسیم کردیم که در این سرکوب‌های خشونت‌بار نقش داشتند. اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، همچنین با نام فراجا شناخته میشه. اما عوامل میدانی بسیار پرشمار بودند، فقط یک نفر مسئول نبوده، یک زنجیره فرماندهی هماهنگ بوده به رهبری فرماندهان ارشد که جنایات میدانی رو هدایت کردند. با مستندسازی و تحلیل نیروهای مسلح درگیر و زنجیره فرماندهی، ما گام‌های لازم رو برداشتیم برای تعیین هویت 87 فرمانده در نیروهای امنیتی و وزارت کشور که اینها باید تحت پیگرد کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرن. باید بگیم که این فهرست کامل نیست، شامل 10 مقام مسئول در سطح ملی است و 77 نفر در سطوح استانی و پایین تر. ما به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام ها نوشتیم، نامه نوشتیم که اونها رو از این 87 نام باخبر کرده باشیم، ولی پاسخی دریافت نکردیم. همونطور که گفتم، خواستار این هستیم که این مسئولان که مسئول جنایت علیه بشریت هستند به صورت کیفری تحت پیگرد قرار بگیرند و امیدواریم که فرمان و قرار بازداشت برای اونها صادر بشه، جایی که شواهد عدلی کافی موجوده. جای تأسفه که این 87 مسئول نام برده فعلا در ایران از پیشگاه عدالت مصون هستند. بیشتر اینها همچنان در سمت‌های خودشون قرار دارن که میتونن در این سمت‌ها سرکوب‌های مرگبار بیشتری رو هدایت کنن. افزون بر مستند کردن جنایت علیه بشریت، گزارش ما ساختار مصونیت رو که در قانون اساسی ایران قید و لحاظ شده در چارچوب سیاسی قانونگذاری و قضایی ایران نهادینه شده، اینها رو ذکر میکنه. بازماندگان و خانواده های قربانیان و کشته شدگان در این سیستم به دام افتاده شدن و دسترسی به عدالت ندارن. به چه کسی میتونن رجوع کنن وقتی همون نهادهایی که باید مثلا عدالت رو جاری کنن، نهادهایی هستن که دستشون به خون آغشته است؟ برای نسل‌ها، قربانیان و بازماندگان و خانواده‌های اونها در ایران این سوال براشون بی‌پاسخ بوده. هر سال بعد از سال قبل، و این مسئولیت خب هزینه ویرانباری به جا داشته. همونطور که اشاره کردم به قتل‌عام‌های ژانویه 2026، در چنین شرایط بغرنجی، این که از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواستار عدالت بشیم کاملاً گسسته و بی ارتباط به واقعیت موجوده. برای همینه که ما این کارو نمی‌کنیم. در گذشته این کارو کردیم و می‌دونیم که کاملاً بی پاسخ خواهد بود چنین تقاضایی. برای همینه که در این گزارش ما از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خوایم که فوراً راه‌هایی رو فراهم کنه برای عدالت در سطح بین‌المللی و با این مسئولیت غیرقابل توجیه این خاطیان روبرو بشه، کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدن. زمان اون فرا رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیسم بین المللی عدالت کیفری رو ایجاد کنه، با این هدف که اونهایی که مسئول جنایات علیه بشر در ایران هستند تحت پیگرد قرار بگیرن. این بسیار ضروری است برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم از فجایع بیشتر مثل اعتراض‌های ژانویه 2026 که سرکوب شدند. همزمان از کشورها خواستاریم که از شورای امنیت بخوان که وضعیت ایران رو به دادستان دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع بدن. ما البته زیادی خوشبین نیستیم، میدونیم که شورای امنیت الان فلج شده به واسطه دینامیک داخلی خودش، ولی خب باید به جهان یادآوری کرد که ایران باید به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داده بشه. این شرم‌آوره که شورای امنیت هنوز در این راستا قطعنامه‌ای صادر نکرده، به ویژه وقتی که ما شاهد پترن فزاینده جنایت علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشری هستیم که در طول سالیان در ایران اتفاق افتاده. عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان تقاضا می‌کنه که تحت مسئولیت و تحت صلاحیت قضایی جهانی پرونده علیه مسئولان ایرانی که مقصر هستند در این جنایات به جریان بندازند. با توجه به خصومت‌های ادامه دار در پی حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، ما همچنین تکرار می‌کنیم تقاضامون رو برای یک آتش‌بس بلند مدت. این به شدت مورد نیاز هست بعد از ماه‌ها حملات هوایی که غیر نظامیان رو در ایران کشته و مجروح کردند و در کشورهای دیگر محیط زیست رو بهش لطمه زده و ویرانی‌های قابل توجهی برای زیرساخت‌های غیر نظامی ایجاد کرده. باید یک تحقیق مستقل باشه در مورد انجام بشه در مورد جنایات بالقوه که اسرائیل، آمریکا و ایران احتمالاً در این جنگ مرتکب شدند و مجمع عمومی سازمان ملل باید که خواستار پاسخگویی بشه برای نقض منشور ملل متحد و قانون بشردوستانه بین‌الملل. ما میدونیم که چشم‌انداز پیش روی ما به شدت در حال حاضر پیچیده است. میخوایم پافشاری کنیم که قانون بین‌الملل باید که چراغ راهنمای پیش روی ما باشه، باید که هم حملات غیرقانونی نظامی و هم مسئولیت از جنایت علیه بشریت رو رد کنیم. اگر کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نکنند برای عدالت در سطح بین الملل، میدونیم که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دور دیگری از قتل عام معترضان شاید حتی در مقیاس بیشتری اتفاق خواهد افتاد. باید که دیگر هشدارهای ما بدون توجه باقی نمونند. کشورها باید که از استراتژی دیپلماتیک استفاده کنند که محافظت از غیر نظامیان و ممانعت از فجایع، عدالت و پاسخگویی رو در کانون خودشون قرار بدن. حالا میخوام این صحبت‌های مختصر خودم رو از مادر یکی از پدر یکی از قربانیان که به صورت غیرقانونی به دست نیروهای مسلح کشته شد به پایان ببرم. میخوام فقط یکی از بسیاری از موارد رو برای شما مطرح کنم که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. با گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی به پسرم شلیک کردند و او رو با لگد و این گلوله ها کشتند. در مصاحبه در نوامبر 2022 پدرش گفتش که من پسرم رو برای آرمان آزادی و برای این کشور از دست دادم. او آزادی میخواست و من به او افتخار میکنم و میخوام که سازمان های حقوق بشری برای حق ما بجنگند. میخوام که به مقام های دولتی بگم اونهایی که فرزندان مردم رو میکشتن با چه وجدانی این ماموران امنیتی، کسانی که خودشون فرزند دارن و برای کودکانشون مایحتاجشون رو خریداری میکنن، با چه وجدانی کودکان دیگران رو میکشن؟ با چه وجدانی در خانه خودش میشینه و به پسرش میگه، به بچهش میگه که غذا بخوره و به او وعده میده که برای او هدیه خواهد خرید، ولی بعد رفته و فرزند بیگناه من رو کشته؟ ما با هم میتونیم و باید خاتمه بدیم به عادی سازی قتل عام‌های فرزندان مردم در ایران. انسانیت باید پیروز بشه. متشکرم. صبح همه بخیر و متشکرم که به ما ملحق شدید. خیلی متشکرم از اگنس برای سخنرانی مهمش. همونطور که اگنس یادآوری کرد، برای سالها چرخه های سرکوب مرگبار معترضان در ایران یک پترنی رو دنبال کردن که برای ما کاملا آشنا هست. هر موج خونریزی برای مدتی تیتر خبرها رو به خودش اختصاص میده، دولت ها محکوم میکنن و بعد توجه به جای دیگری منتقل میشه و اون وقت این عاملان و خاطیان دوباره آماده میشن برای موج بعدی سرکوب‌های مرگبار. امروز ما داریم این گزارش تاریخی رو ارائه میکنیم که یک نکته مهمی رو روشن کنیم. عادی سازی کشتار جمعی معترضان در ایران و شکنجه اونها باید به پایان برسه و جامعه جهانی اینجا مسئولیتی داره. گزارش ما یک حمله سیستماتیک و گسترده رو مستند کرده علیه جمعیتی که خواستار جمعیت غیر نظامی، خواستار کرامت و حقوق بشر و آزادی خودشون. داریم صحبت میکنیم از جنایت علیه بشریت، از جمله شکنجه، قتل، تجاوز جنسی، ناپدید شدن قهری، حبس خودسرانه بر مبنای دلایل سیاسی یا جنسی یا قومی و مذهبی. تحقیق ما شامل مصاحبه با 270 نفر هست، تحلیل بیش از 2000 ویدیو و بازبینی شواهد و ادله مستند گسترده. قبل از اینکه به بحث درباره یافته‌هامون و زنجیره فرماندهی و سیاست حکومتی بپردازیم، میخوام برای شما بگم داریم از چی صحبت میکنیم. تصور کنید که مردمی که به واسطه خفقان و سرکوب، نابرابری کمرشکن و گسترش فقر خشمگین شدن و به خیابونها میریزن و در کنار همسرشون، فرزندانشون، دوستان و شهروندان دیگر، همسایگان شعار میدن با این امید که شاید این بار تغییر ممکن باشه و بعد بلافاصله با گلوله روبرو میشن. نیروهای امنیتی که سلاح‌های جنگی دارن مثل تفنگ و هفت‌تیر و حتی مسلسل‌های سنگین نصب شده بر وانت‌ها، در سراسر خیابون‌ها ماموران از راه می‌رسن با ماسک‌های سیاه، با موتورسیکلت و خودروهای زرهی، میان با تفنگ‌هایی که گلوله‌های ساچمه‌ای دارن برای شکار پرنده‌های کوچک، حیوانات کوچک به کار می‌برن. با این گلوله‌ها مردم رو کور کردن، ناقص کردن و کشتن. این واقعیت وحشتناکی است که معترضان، کسی که در ایران جرأت می‌کنه اعتراض کنه، باهاش روبرو میشه. شواهد ما تردیدی بر جای نمیگذاره. نیروهای امنیتی به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردن، مردم رو به داخل خیابون‌های فرعی دنبال کردن، از نزدیک بهشون شلیک کردن، شهرهای ایران رو تبدیل به مناطق جنگی کردن و در همه جهات، به همه جهات شلیک کردن در این خیابون‌ها و جمعیت بی‌سلاح رو مرعوب کردن. پیامدها مثل همیشه ویرانگر بوده. عفو بین الملل شواهدی در مورد مرگ 377 نفر معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. در طول جنبش زن زندگی آزادی بینشون دست کم 56 کودک بودن. داستان‌های زیادی داریم، بعضی از اونها واقعا تکان دهنده است. کبرا شیخه رو داریم که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد، وقتی به جلوی در خونه‌اش میرسه یک ماموری به اون نزدیک میشه و با شلیک به گردنش او رو میکشه. زانیار الله مرادی، نیروهای امنیتی باز داشتن دنبالش میدویدن، دستشو بلند میکنه که نشون بده مسلح نیست و شهود توصیف میکنن که چطور یک ماموری او رو با لگد به زمین انداخته و مامور دیگری باز با گلوله از نزدیک او رو کشته. اما امیر حسین بساطی 15 ساله داشت از این شلیک ها فرار میکرد، وقتی که یکی از دمپایی‌هاش در میاد برمیگرده که برش داره و بعد ماموری که روی پشتبان بوده او رو با شلیک میکشه. دانش رهنما و جمال اعظمی وقتی که داشتن میرفتن به مجروها کمک کنن اونها رو کشتن و تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی پیوسته با شلیک مانع از این میشدن که مردم بتونن به مجروحان برسن. بعضی وقتا مجروحان رو در محاصره نگه داشتن تا اینها روی زمین بمونن و از خونریزی بمیرن. باید یادآوری کنیم همه کسانی که مجروح شدن و میترسیدن به بیمارستان برن، برای اینکه نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم مردم رو بازداشت میکردن، در عوض رفتن به خانه های مردم یا کلینیک هایی که تجهیزات کافی نداشتن و از خونریزی یا پیچیدگی های جانشون رو باختن که میتونست با درمان درست ازش پیشگیری بشه. بعد این تازه شروع موجی بوده از کمپین خستگی ناپذیر سرکوب مردم و سرکوب خانواده های کشته شدگان. مقام ها خانواده ها رو وادار کردند که گزارش های دروغ رو درباره دلیل مرگ عزیزانشون بپذیرند. اجازه دسترسی به اجسادشون رو ندادند. اونها رو مجبور کردند که عزیزانشون رو در تاریکی زیر چشم نیروهای امنیتی دفن کنند و تا امروز خانواده ها با آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و لعنت و کوب روبرو هستند، فقط برای اینکه خواستار عدالت و حقیقت بودند. همچنین هزاران نفر رو بازداشت کردن، معترض، دانش آموز، روزنامه نگار، وکیل، مدافعان حقوق بشر و بستگان کشته شدگان. بسیاری رو شکنجه کردن یا به صورت قهری ناپدید کردن، بعضی از اونها رو تجاوز جنسی کردن، از جمله به صورت گروهی. بازماندگان صحبت میکنن از لعنت و کوب شدید، خشونت جنسی، اعدام‌های ساختگی، مانع شدن از دسترسی به خدمات پزشکی، آب و غذا و تهدید مرگ و تجاوز به خویشاوندانشون. اینها جنایاتی هستند که منزوی و انفرادی نیستند و نمیشه اینها رو خودسری ها و زیاده روی های شماری مامور بی انضباط دونست. اینها نمایشگر یک پترن هستند، پترنی که نشون میده که نیاز داشته به برنامه ریزی، هماهنگی و قصد و نیت. جنایت علیه بشریت جنایت سیستمی هستند، نیازمند سازماندهی، منابع، ساختار فرماندهی و سیاست حکومتی هستند و دقیقاً این چیزی که ما اینجا یافتیم. شواهد ما از جمله گزارش‌های دست کرده دولتی رو در بر می‌گیره که نشون میده که سازوکار داخلی این سرکوب چطور بوده، از ملاقات‌های، میتینگ‌های عملیاتی تا تخصیص منابع، هماهنگی‌ها. یک فرمانده پلیس در گزارشی که دست کرده به نیروهای امنیتی میگه بدون هیچ گونه رحمی و تا حد مرگ پاسخ بدن، و این نقل قول هست. یک نامه ای از وزیر وقت کشور نشون میده که مقام ها میلیون ها دلار بودجه تخصیص دادن برای اینکه به اصطلاح هزینه های سنگین امنیتی رو تحت پوشش قرار بدن. همچنین صدها بیانیه رسمی مقامات رو در گزارشمون گنجوندیم که میان ستایش میکنن و ابراز خوشحالی میکنن از این سرکوب ها و پیوسته خواستار سرکوب کردن و جارو کردن و تمیز کردن خیابان ها و معترضان بشه و به اونها تروریست و شورشی و حتی شیطان لقب میدن به معترضان. در حالی که سرکوب ها در میدان ادامه داشت، رئیس قوه قضاییه میگه که از همکارانم در واحدهای امنیتی و اطلاعاتی، پلیس، سپاه، بسیج تشکر میکنم. دادستان کل میگه که نظام قضایی راسخ در صحنه خواهد بود در حمایت از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی. اینها حرفهای مقامهایی نیست که کارشون رعایت کردن و جاری کردن عدالت باشه. اینها کلام مقام‌هایی است که مسئولیت رو و سرکوب رو برای خاطیان و سرکوب رو برای مردم تضمین می‌کنند. ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی، زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب‌ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحدهای متعدد بسیج و پلیس تا تیپ‌های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینی که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستن. برای مدت‌های مدید حکومت جمهوری اسلامی انتظار داشته که جهان به روی دیگری نگاه کنه و اینها بتونن که از عدالت فرار کنن، و امروز ما با گزارشمون و کمپین جهانیمون برای عدالت جهانی میخوایم پیام متفاوتی در دنیا تعیین انداز بشه. شواهد موجوده، زنجیره فرماندهی میتونه تعیین هویت بشه، مسئولیت ها میتونه محرز بشه و مسیرهای بین المللی برای عدالت کیفری باید که دنبال بشن. با توجه به بنبستی که در شورای امنیت شاهد هستیم در مورد ارجاع پرونده ایران به دیوان بین المللی کیفری، ما از مجمع عمومی سازمان ملل میخواهیم که نقش مهمش رو ایفا کنه و یک مکانیزم بین المللی برای عدالت کیفری در مورد جنایت علیه بشر در ایران ایجاد کنه. این خواست قربانیان، بازماندگان و خانواده های دادخواه هست. به شدت نیازمندیم که این سیستم مسئولیت رو که به قیمت جان هزاران نفر منجر شده باهاش روبرو بشیم و این خطر قتل‌عام‌های بیشتر در ایران رو ایجاد میکنه. ما در کنار قربانیان و بازماندگان هستیم و خواست اونها برای عدالت و مانع شدن از فجایع بیشتر، عدالت برای زنان و دخترانی که رهبری جنبشی رو برای برابری عهده‌دار شدن، عدالت برای کودکانی که هرگز این فرصت رو نیافتند که بزرگ بشن، عدالت برای کسانی که شکنجه شدن، برای اونهایی که تجاوز جنسی تجربه کردن، عدالت برای خانواده‌هایی که به جای اینکه در رو بروی عزیزانشون باز کنن باید بر سر مزارشون برن، عدالت برای جمعیتی که پیوسته شجاعت خارق‌العاده از خودش نشون داده و خواستار کرامت، حقوق بشر و دموکراسی شده، برای اینکه این جمعیت رو نباید به حال خودش رها کنیم تا در معرض کشتارهای بیشتر قرار بگیره. متشکرم. بازم از مهسا تشکر میکنم برای اینکه امروز در کنار ماست. صبح همه بخیر. میخوام اول از امنستی تشکر کنم برای اینکه این فرصت رو به من دادن که صدای مادرم باشم و خانواده دادخواه و مردم ایران. این یک شنبه چهارمین سالگرد از زمانی است میگذره که مادرم مینو مجیدی در به اعتراضات در کرمانشاه ملحق شد. 4 سال بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان او را صرفا به خاطر اینکه اعتراض کرده بود گرفتند. مثل بسیار دیگر از شهروندان که به خیابان ها رفتند، مادر من خواستار آزادی و تغییر بود. برای 4 دهه تحت جمهوری اسلامی زندگی کرده بود و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. خواستار آینده بهتر بود برای اونها، آینده بهتر برای ایران. برای همین به خیابان رفت. 4 سال بعد درد از دست دادن مادرم هنوز با من و خانواده‌ام هست و ما تنها نیستیم. بسیاری بسیاری خانواده‌ها در ایران همین درد رو تحمل میکنن. امروز اینجا هستم برای اینکه خواستار عدالت هم برای مادرم، ولی فقط برای او اینجا نیستم، برای همه کسانی که در طول قیام زن زندگی آزادی و دیگر اعتراض ها در ایران کشته شدن. برای من عدالت یعنی پاسخگویی. کسی که به مادرم شلیک کرد و ضرب مرگش شد باید که پاسخگو بشه، اما این نباید اینجا متوقف بشه. مادر من برای اقدامات فقط یک نفر کشته نشد، یک سیستم او رو کشت، سیستمی که در اون یک نفر دستور رو صادر میکنه و دیگری دستور رو اجرا میکنه و آنهایی که در بالاترین سطح قدرت هستن این خشونت رو تحت نظارت داشتن. مسئولیت باید تا بالاترین سطح زنجیره فرماندهی بره. بعد از اینکه مادرم کشته شد، مقام ها تلاش کردند که ما رو خاموش کنند. در بیمارستان مقام های وزارت اطلاعات به خانواده‌ام گفتند که فقط میتونستیم به شرطی رو ببینیم که بپذیریم که نگیم که او در اعتراض ها شرکت داشت. میخواستن بگیم که او فقط اونجا یک رهگذر بود. میخواستن واقعیت رو پنهان کنن، اما موفق نشدن. نمیتونن اتفاقی که برای مادرم افتاد رو پنهان کنن و نمیتونن ما رو خاموش کنن، خواسته ما رو برای عدالت، حقیقت و پاسخگویی ساکت کنند. در داخل جمهوری اسلامی ما هیچ مسیری برای عدالت نداریم. برای همینه که عدالت بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کنه. نیاز به تحقیقاتی داریم که در مورد کسانی که مسئول قتل غیرقانونی، شکنجه و دیگر جنایات جدی علیه بشریت و معترضان بودن، اینها پاسخگو بشن. و قبل از خاتمه صحبتام میخوام درباره علی زارعی بگم، یک مرد جوان ایرانی که به قیام زن زندگی آزادی ملحق شد. در طول اعتراض‌ها نیروهای امنیتی به چشم راست او شلیک کردند و بینایی خودش رو در چشم راستش از دست داد. امروز در زندان و دادگاه انقلاب او رو به اعدام محکوم کرده. خطر اعدام او رو تهدید میکنه. میخواستم امروز از علی یاد کنم، برای اینکه در حالی که ما ادامه میدیم به عدالت‌خواهی برای جان‌های از دست رفته، باید همه تلاشمون رو به کار بگیریم تا محافظت کنیم از کسانی که امروز در ایران همچنان در خطر هستند. 4 سال پیش جمهوری اسلامی جان مادر من رو گرفت و امروز این فرصت هنوز هست که جان علی زارعی رو نجات بدیم. بنابراین از عفو بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی می‌خوام که از صدای خودشون و نفوذ خودشون استفاده کنن که کمک کنن به متعدام او و اعدام بسیاری از دیگر شهروندان که هنوز در ایران در خطر هستند. ما تا اینجا هم جانهای بسیار زیادی رو از دست دادیم و نباید هیچ کس دیگری رو از دست بدیم. این مسئولیت از عدالت مدت‌های مدیدی است که برقرار بوده و بعد بهش خاتمه داد. متشکرم. سپاسگزارم از مهسا پیرایی. در خاتمه میخوام بگم که علاوه بر این گزارشی که امروز منتشر میکنیم، امنیتی اینترنشنال یک کمپین جهانی رو برای خواستار شدن عدالت و پاسخگویی به جریان خواهد انداخت. حالا این فرصت رو داریم از روزنامه‌نگاری که بخوان سوالی بپرسن. اول با حاضران در اتاق شروع میکنیم قبل از اینکه به سوالهای آنلاین بپردازیم. لطفاً اسم خودتون و رسانتون رو بگید. لطفاً دستتون رو بلند کنید و میکروفون رو میاریم پیش شما. متشکرم. ژیار گل هستم از تلویزیون بی بی سی. خیلی ممنونم از این گزارش. میدونم که چقدر دشواره برای کسانی که اینها رو تجربه کردن و کسانی که تحقیق میکنن در این باره که با تک تک این افراد صحبت کنن و چقدر دشوار بوده مطرح کردن و تحقیق کردن و فراهم کردن این گزارش. در ماه‌های اخیر از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم که هر گونه اعتراضی رو سرکوب خواهند کرد به هر قیمتی که باشه. آیا امنستی با دادستان‌ها در کشورهای دموکراتیک در تماس بوده؟ یا قوه های مجری های تماس داشتید با بعضی از این دادستان ها؟ همونطور که میبینیم مثلا در سوئد از صلاحیت قضایی جهانی استفاده کردن و یکی از مقام های رژیم رو محاکمه کردن. آیا شما در تماس بودید با برخی از این دادستان ها، براشون شواهد عدد فرستادید و خواستار اقدام شدید؟ متشکرم. همونطور که اشاره کردید مقام های ایران اتکا دارن به سیاست حکومتی استفاده مرگبار از زور و سرکوب اعتراض‌ها و از اونجایی که خواسته‌های مردم بهشون پاسخی داده نشده و نیازمندی‌ها و خواسته‌های مردم همچنان برقرار هستن، شاهد تهدید روزمره سرکوب بیشتر هستیم، به اضافه اعدام‌هایی که به صورت فزاینده با انگیزه سیاسی انجام میدن. اونها این کارو میکنن برای اینکه همونطور که اشاره کردیم میدونن که تا اینجا هیچ عواقبی متوجهشون نبوده در چارچوب قانون بین الملل، و ما خواستار یک رویکرد جامع عدالت جهانی هستیم و یکی از جنبه‌های اون رویکرد همین چیزی که شما گفتید در سطح ملی کشورهای دیگر تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی باید که اقدام کنند. این نیازمند مطالعه مورد به مورد نظام‌های قضایی کشورهاست، مثلا نظام آلمان، سوئد، فرانسه و دیگران، تا ببینیم که در هر مورد با چه بر چه اساسی میشه که پیش رفت. طبیعتاً هر کانتکستی چالش‌های خاص خودش رو داره بعضی ها فقط در صورت اقدام میکنن که فرد متهم در خاکشون حضور داشته باشه، اما بعضی ها مثل آلمان یا سوئد نیازمند این نیستن که حضور فیزیکی داشته باشه اون فرد مقصر تعیین هویت شده. بنابراین میشه تحقیق کرد تا این پترن جنایات رو ترسیم کرد و بعد آماده باشیم که تحقیقات اولیه رو به جریان بندازیم. ما قصد داریم که ادامه بدیم به ارتباطاتمون با دادستان‌ها در کشورهای مخصوصا کشورهایی که چنین ساختاری ممکن و موجود هست، شواهدمون رو بهشون ارائه می‌کنیم تا پلیس و دادستانی در اون کشور بتونه ازش استفاده کنه. این خیلی مهمه و راهی است که ما داریم دنبال می‌کنیم. اما به واسطه اینکه همونطور گفتم هر کدوم این کشورها سیستم خاص خودشو داره، ما به مجمع عمومی سازمان ملل هم داریم متوسل میشیم برای اینکه یک مکانیزم گرد کیفری رو به راه بندازه. خب ما فقط این گزارش رو منتشر نمی کنیم، همطوری گفته شد این کمپین جهانی رو هم داریم به راه میندازیم. در سوئد، در آلمان، در کشورهای مختلف داریم کمپین می کنیم تا مقام های اون کشورها رو متقاعد کنیم که کاری رو بکنن که شما می گفتید، که به صورت انفرادی اقدام کنن. سوال های دیگری هست اینجا؟ آزاد شفیعی هستم، متشکرم از این گزارش. ایجاد این مکانیزمی که میگفتید زمان میبره و میدونید که زمان بسیار حساس ایران الان بیش از 100 نفر در ایران در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. آیا راهی هست برای اینکه بعضی از این اعدام ها رو متوقف کنیم یا فشار بیاریم به رژیم ایران؟ افزون بر پیگیری عدالت برای این جنایت علیه بشریت، تلاش های کمپین امنستی ادامه داره برای افزایش آگاهی جهانی در مورد استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی سرکوب. ما نامه می نویسیم به مقام های ایرانی، خواستاران این میشیم که اونها از اعدام ها دست بکشن، متوقفشون کنن. به سازمان ملل شواهد عدلی لازم رو ارائه میکنیم. بنابراین همه این تلاش ها ادامه داره. مقام های ایران این دستگاه کشتار رو به شکل اعدام های خودسرانه یا کشتار معترضان استفاده میکنن برای اینکه میخوان جمعیت رو مرعوب کنن و بهشون اطمینان بدن، به مردم نشون بدن که هیچ گونه مخالفتی رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین ما تلاشمون رو افزایش میدیم برای اینکه نشون بدیم که مقام های ایران باید پاسخگو بشن و میخوایم که یک پیام روشنی بفرستیم که برای اقداماتشون عواقب متصور هست که گریبانشون رو خواهد گرفت.
1: برای شما همچنان دارین تصاویر زنده از برگزاری جلسه ارائه گزارش سازمان عفو بین‌الملل در لندن رو ملاحظه می‌فرمایید. این جلسه، این گزارش به صورت بسیار مفصل در 1100 صفحه تهیه شده و برای به مناسبت چهارمین سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی و قتل حکومتی مهسا ژینا امینی تدارک دیده شده. به استودیو برگردیم. بله، همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همچنان همراه ما هستند. دیدیم در جلسه دو بار تاکید شد به اینکه این گزارش بسیار مفصل پرداخته به بحث ساختار فرماندهی سرکوب در جمهوری اسلامی و اون شکلی که اینها سازماندهی شده این موجهای سرکوب خشن و خشونتبار رو انجام میدن و محتوای این گزارش به طور کلی در خصوص مستندسازی جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی. تا همین جای جلسه و اون بخشی از سند روش که شما مطالعه کردی، به نظر درباره ساختار سازمانیافته سرکوب در جمهوری اسلامی ما چی میدونیم در حال حاضر و چقدر مهمه که در جلسه عفو بین‌الملل حالا این مطرح میشه؟
0: این نکته مهمیه در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که همینطور که اشاره کردی تاکید میکنه مقام های جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک، به طور نظاممند تمام اقدامات رو انجام دادن، تمام سازوکارها رو به کار گرفتن برای اینکه سرکوب کنن خیزش زن زندگی آزادی رو. و من اینجا تاکید کنم جدای از اینکه این ساختار سرکوب رو بررسی میکنه، شواهدش رو، مستنداتش رو و مقام هایی که درگیر بودن رو فهرست میکنه، هشدار هم میده در رابطه با آینده. اما اون بخشی که برمیگرده به این ساختار سرکوب، من اشاره کنم جالبه که از به هر حال تقریبا به طور قابل حدسی البته از علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی شروع میکنه، به باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به زیر مجموعه های او، فرمانده کل پاسداران، فرمانده کل نیروی انتظامی، فرمانده ارتش و همینطور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس بسیج سپاه پاسداران. در یک سطح دیگه اشاره میکنه به در واقع به شورای امنیت کشور، به ریاست او وحیدی رئیس وقتش، به شورای عالی امنیت ملی در ایران که اون موقع ریاستش با رئیسی بود، دبیری او بر عهده علی شمخانی بود. اینکه چطور این مقام ها و این نهادهای حکومتی همه در این کشتار، در این نقض فاحش حقوق بشر در ایران و به تعبیر عفو بین الملل وقوع جنایات علیه بشریت دست زدن که شامل قتل بوده، شامل شکنجه بوده، شامل ناپدیدسازی قهری، تجاوز جنسی، بازداشت های خودسرانه است، آزار و اذیت در دوران بازداشت و نقض فاحش حقوق خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان. نکته قابل تأمل در این گزارش اینه که در این ساختاری که فهرست میشه شاید یک وجه خیلی قابل توجه داره که علی خامنه ای شخص اول، رأس هرم نظام سیاسی، باقری رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح و موسوی که اون موقع فرمانده کل ارتش بود بعد جانشین باقری شد به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سلامی فرمانده وقت سپاه پاسداران، پاکپور فرمانده نیروی زمینی که بعدن شد فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، همه این مقام های ارشد امنیتی نظامی، همه اینها کشته شدن در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. این شاید یک نقض یا طنز به هر حال تاریخ باشه، یک جورایی یادآور اون شعر معروف ناصر خسرو که 1000 سال پیش قصیده معروفی سرود که چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. و بعد این قصیده ختم میشه به این که گفتا که کرا کشتی تا کشته شوی زار. این حیرت انگیز شاید که همه این مقام های ارشد نظامی حکومتی که دخیل بودن و در گزارش سازمان عفو بین الملل 87 نفر از اونها فهرست شدن، اونها به نوعی دخالت داشتن، تاکید میکنم به طور نظامند، در نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران. اگر وقت باشه من بعدن اشاره میکنم به اینکه چطور این وضعیت رو متصل میکنه به کشتار دیما و اقدامات و هشدارهایی که میده به نهادها و دولت‌های جهانی.
1: حتما حتما ما باز به این جلسه و جزئیاتش برمیگردیم. سپاس بسیار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما بودید.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهند اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. ویدیویی هم از آغاز اعتصاب در چندین شهر منتشر شده که بسته بودن مغازه ها و پیوستن کسبه به این اعتصاب را نشان می‌دهد.
1: Yeah, it's all about you. Don't jump the tiger. Let my tail

حسابات سراسری کرمانشان 25 شهریور سال روز قتل حکومتی جینامی.

همزمان با فراخوان اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین ایران، تصاویر و پیام‌های رسیده برپایی جو امنیتی و نظامی را هم نشان می‌دهند. بر همین اساس کاروان‌های نظامی و یگان‌های ضد شورش در مسیر دیوان دره به سقز در حرکت بودند. نیروهای کمکی امنیتی و یگان ضد شورش از شهرهای دیگر هم به سقز اعزام شدند. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال استقرار خودروهای نظامی مجهز به تیربار در چند نقطه از سنندج از جمله محدوده پارک کودک را نشان میدند. استقرار خودروهای حامل تیربار و نیروهای ضد شورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان هم گزارش شده.

0: لیلا، سعادتی اینجاست برای اینکه نگاهی داشته باشیم به همین تصاویری که از اعتصاب ها به دستمون رسیده. هر ساعت هم داره تعدادشون بیشتر میشه و اطلاعاتی که داریم در حال حاضر کدام شهرها در اعتصابند و چه اتفاقاتی افتاده.
1: ریحان، البته اینترنت کند هست ولی با این وجود داره آهسته آهسته تصاویر بیشتری از شهرهای کردنشین میرسه که به اعتصاب در واقع امروز پیوستن. میخوام اگه شهرها رو دونه دونه که داره بیشتر میشه اطلاعاتش به ما میرسه رو نام ببرم. از سنندج، کامیاران، کرمانشاه، دیواندره، سقز، مریوان، قربه، بانه، اشنویه، بوکان، هرسین، کروند، پاوه، پیرانشهر و جوانرود. این تصاویر از اینا و اطلاعات از اینا رسیده. همونجوری که هم تو خود خبرها گفتی خیلی جو امنیتی نظامی در شهرهای کردنشین حاکم هستش. انواع اقسام نیروهای نظامی از نیروهای انتظامی، بسیج با اسلحه و همچنین یگانهای ویژه، یگانهای موتوری مدام در شهرها حضور دارند با خودروهای سنگین و سبک و همچنین اطلاعاتی که ما مارسه مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز، مزار مهسا جینا امینی هم مسدود هستش و جو به شدت امنیتی. البته از صبح که شروع کرده بودن مغازه ها رو داشتن دونه دونه میبستن، فقط به هر حال نیروهای نظامی امنیتی رفته بودن که نذارن و فشار بیارن که این اعتصاب صورت نگیره، ولی ناموفق بودن. این اعتصاب گسترده هستش در شهرهای کردنشین و همچنین خب بعضی از جاها هم خیلی جو نظامی امنیتی است. در مورد هرسین که اعتصاب هرسین کرمانشاه که اونجا اعتصاب هم شروع شده، میگن که خیلی نیروهای نظامی امنیتی اونجا زیاد حضور دارن و خودروهای تیربار هم اونجا مستقر کردن.
0: این جو امنیتی و تدابیر شدید نظامی که در سطح شهرها تصاویرش الان مدت هاست به دستمون میرسه، این چند روز اخیر تشدید هم شده. حالا امروز متوجه شدیم که فقط هم محدود به شهرها و مناطق در اعتصاب نیست، درسته؟
1: دقیقاً، یعنی از تهران هست، از سبزوار، مشهد، خاش، چندین شهر، حتی شهر کوچیک آذربایجان شرقی، علیگودر، اینا اطلاعاتی داره میرسه که همچنان شهرها امنیتی هست. ایستای بازرسی رو افزایش دادن، خودروهای نظامی با تیربار و دوشگاه هستن، خودروهای سپاه پاسداران، بسیجی ها، همچنین نیروهای لباس شخصی که ماسک هم بر چهره دارن همچنان دارن در بعضی از شهرها، به ویژه در مورد تهران، مشهد، علیگودرز، خاش به ما میرسه که اونجا حضور دارن. در مورد خاش به ما اطلاع دادن که اصلا از دیروز شروع کرده بودن، همجوری در شهر داشتن پرسه میزدن و حمله میکردن و اگه جوونا رو همینجوری بی دلیل هم چه بازداشت کردن و با خودشون بردن. اما خب پیام هایی هم میرسید که بعضی از دانشجویان کرمانشاه هم به ما گفتن از طرف دانشگاه بهشون پیامک زده شده که اگه استوری چیزی در مورد سال روز سالگرد مهسا جینا امینی منتشر بکنید، دیگه زندگیتون و سرنوشتتون دست خودتون اخراج میشه و تهدید و اینا. و یا در بعضی از شهرها به ویژه سبزوار رفتن دم مغازه ها، کسبه رو ترسوندن که اگه مغازه رو ببندین پلم میکنین، براتون پرونده قضایی تشکیل میدن. و میگم این فشارها در امروز به ویژه افزایش بیشتری داشته. حالا اطلاعات بیشتری بیاد که منتشر خواهیم.
0: حتما. سپاس لیلا سعادتی اینجا در استودیو. شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در یک بیانیه به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، این جنبش را یکی از مهمترین تحولات اجتماعی تاریخ معاصر ایران توصیف کرده. این شورا با گرامی داشته یاد مهسا امینی و جانباختگان اعتراضات تاکید کرد دستاوردهای این جنبش در زندگی روزمره و حضور اجتماعی زنان ماندگار شده و این جنبش چهره شهرها، خیابانها، دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها، حتی روستاهای ایران را دگرگون کرد. این بیانیه تاکید دارد تلاش برای بازگرداندن گشت ارشاد و تحمیل دوباره حجاب اجباری بی نتیجه و جنبش زن زندگی آزادی به عقب بر نمی گردد. این شورا از مطالبات زنان و مردم ایران هم تاکید کرده که جنبش زن زندگی آزادی عقب نشینی نخواهد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده دادخواهی برای جاویدنامان اعتراضات سالهای گذشته که عمدتاً از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بوده اند با قاطعیت ادامه خواهد.

0: مطالبه آزادی، برابری، کرامت و حق انتخاب همچنان در جامعه زنده است و سرکوب گسترده هم نتوانست آن را از بین ببرد. این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به اعتراضات دیماه 1404 آن را نشانه تداوم نارضایتی و مطالبه تغییر در جامعه دانست. و 4 زندانی سیاسی کرد، زینب جلالیان و ریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان اعلام کردند که در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا اعتصاب قضا می‌کنند. این 4 زندانی سیاسی تاکید دارند اعتصاب را مدنی‌ترین شیوه بیان اعتراض می‌دانند. پیشتر مرکز همپیمانی احزاب کردستان ایران هم خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شده بود که با حمایت ده‌ها حزب، سازمان و تشکل سیاسی و مدنی همراه شد. و پدر و مادر حدیث نجفی، یکی از جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی، با روشن کردن شمعی به یاد فرزندشان و دیگر جاوید نامان به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد پیوستند.
1: به نام نامی جاوید نامان وطن نیکتر ندهن و که هزاران تن. به نام جاوید نام حدیث نجفی. به نام جاوید نامان 401 و 405 یک شب و یک یاد.
0: و تولای حاتم اوغلاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها در ترکیه، به سالگرد جانباختن مهسا امینی اشاره و تاکید کرده که زنانی که موهای خود را به دست باد سپرده اند آتش اعتراض را شعله ور نگه می دارند. او گفته موهای زنان به پرچم آزادی تبدیل شده و این نوع مقاومت پیام زن زندگی آزادی را به گوش جهان رساند. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، خاطرمون هست همزمان با جنبش زن زندگی آزادی در ترکیه چقدر همراهی زنان رو دیدیم با اقدامات نمادینی که اون زمان انجام میدید، از بریدن گیسوان تا آتش زدن روسری ها. در این پیام سیاسی جدیدی که داریم از این خانم چه نکات جالبی مطرح شده و درباره چهارمین سالگرد قتل مهسا چه گفته؟
2: خب همونطور که گفتی ریحانه، تا 4 سال گذشته فعالین حقوق بشر و حقوق زن در ترکیه هر سال یاد مهسا جینا امینی رو گرامی داشتن. امسال هم واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی کم نبوده. اما پیام تولای حاتم‌اوغلاری که رئیس مشترک حزب برابری خلق‌ها و دموکراسی در ترکیه هستش، بازتاب زیادی در رسانه‌های ترکیه هم داشته، چرا که این حزب سومین حزب بزرگ ترکیه در مجلس و پارلمان هستش، 56 کرسی داره و وقتی که رئیس مشترک این حزب پیامی رو منتشر میکنه میشه گفتش که اهمیت خبری در ترکیه هم پیدا میکنه. تولای حاتم‌اوغلاری فعال حقوق زنان هم هست در این حال و در پیامی که منتشر کرده مهمترین نکتهش این هستش که اعلام میکنه که جینا هنوز زنده هستش در برابر کسانی که از یک تارمومی ترسند. پیامش رو با این موضوع آغاز کرده و در ادامه هم تاکید میکنه که عصیان زن زندگی آزادی هنوز زنده هستش و شجاعت زنان در حال گسترش هستش. یاد مهسا جینا امینی رو در پیام خودش گرامی داشته و در پایان هم سلام میفرسته به زنانی که موهای خود رو پرچم آزادی کردن و در پیامش هم به این نکته اشاره میکنه که صدای زن زندگی آزادی به سراسر جهان رسیده. همزمان با این رئیس مشترک، رئیس دیگر این حزب تونجر باکیرهان هم پیامی رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده و او گفته که این عصیان که از تهران آغاز شد به 4 گوشه جهان پیامش رسید. از 56 نماینده مجلس این حزب تا جایی که من تونستم ببینم میشه گفته که تمامی نمایندگانشون در شبکه‌های اجتماعی پیامی رو به مناسبت 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی منتشر کردن. در این حال شاخه زنان این حزب در استان دیاربکر که از استانهای کردنشین ترکیه هستش، برای بعد از ظهر امروز هم یک مراسم یاد بود در نظر گرفتن. در این حال در شهرهای کوچکتر کردنشینی دیگر هم قرار هستش که بعد از ظهر مراسم هایی برگزار بشه بر اساس فراخوان هایی که

0: در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، در این حال پیام‌هایی که از طرف فعالین حقوق بشر و حقوق زنان منتشر شده هم در شبکه‌های اجتماعی هست. خبرهایی رو هم برخی رسانه‌ها در زمینه 4 سالی که گذشته و دستاوردهایی که جنبش زن زندگی آزادی داشته منتشر کردن و هنرمندان هم که 4 سال پیش آثاری رو در همین زمینه خلق کرده بودن اونها رو دارن بازنشر می‌کنن.
1: سپاس بسیار ممنون از شما همکارم فرزیا ثابتی، آنکارا در ترکیه. و ترکان مالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهپاد حوثی ها را در جنوب مکه پیش از ورود آن به حریم هوایی ممنوعی این شهر سرنگون کرد. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حمله پهپادی به مکه را اقدامی بزدلانه و شنیع خاندان را به شدت محکوم کرد. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی، همچنین حفظ امنیت و حرمت مکانهای مقدس در مکه در کنار ریاض ایستاده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، موج حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی حالا به آسمان منطقه ممنوعه مکه هم رسید و پاکستان واکنش تند دیگه‌ای داشت درباره همین حملات اخیر.
2: دقیقاً همینطوره. پاکستان حمایت خود را از عربستان سعودی امروز بار دیگه اعلام کرده و اقدامات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را شنی و بزدلانه توصیف کرده. پاکستان حملات حوثی ها به عربستان را به شدت محکوم کرده امروز بار دیگه و نخست وزیر پاکستان هم امروز نسبت به این تحولات یک بار دیگه واکنش نشان داد. شهباز شریف امروز حمله حوثی ها را بزدلانه و شنی خونده و این حملات را به ویژه حمله به مکه را به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مردم پاکستان از این اقدام وقیحانه اندوهگین و نگران هستند. دیروز عاصم افتخار احمد نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت درباره یمن گفت که تشدید فعالیت‌های نظامی حوثی‌ها در داخل یمن، تداوم حملات علیه عربستان سعودی و تحولات نظامی اخیر در امتداد سواحل دریای سرخ این مناقشه را به مرحله بسیار خطرناک کشونده و گفت که پاکستان تمامی حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را به شدیدترین لحن ممکن محکوم میکنه. او نیز گفت که این تحولات همراه با نقض مداوم قوانین بین المللی علیه کشتی های تجاری، تهدیدهای فزاینده ای برای آزادی کشتیرانی و جریان بی وقفه تجارت دریای بین المللی ایجاد میکنه. عاصم افتخار احمد تاکید کرد که هر گونه تلاش برای تهدید، ایجاد مانع یا استفاده ابزاری از آبراها، پیامدهایی برای تجارت بین المللی و کشتیرانی تجاری در واقع خواهد داشت و امنیت دریایی رو تحت تاثیر قرار داد و با ابراز تاسف از فروپاشی در واقع آرامش نسبی حاکم بر یمن که از سال 2022 میلادی به این ور بود هشدار داد که تداوم تشدید تنش‌ها، خطر شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌های تمام عیار و کشیده شدن بیشتر یمن به مناقشات گسترده‌تر منطقه این را به همراه خواهد داشت.
1: و چقدر احتمال داره که پاکستان واکنش نظامی نشون بده به این حملات؟
2: خب پیشروی سریع حوثی ها در یمن، وضعیت امنیتی که در هلوهاش تنگی باب المندب الان به وجود اومده، در واقع این کلن وضعیت رو دگرگون کرده و این یک آزمون راهبردی و غیر منتظره را برای توافق نامه دفاعی مشترک مکه هم به وجود آورده. در خصوص مشارکت پاکستان، تصور این که این توافق نامه سه جانبه به طور خودکار در واقع پاکستان را ملزم به اعزام نیروها به یمن میکنه، از دید کارشناسان پاکستانی درست به نظر نمیرسه. پاکستان توافق مکه را چارچوبی برای دفاع و بازدارندگی بیشتر توصیف میکنه، لذا واکنش عملی پاکستان بسته به ماهیت و ابعاد حمله میتونه خوب اشکال گوناگونی داشته باشه. این اقدامات ممکنه شامل مواردی همچون تبادل اطلاعات، عملیات شناسایی و اینجور چیزها باشه.
1: سپاسگزارم جواد همدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودیم و ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه همکارم الهام زکیانی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
1: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و بجز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
11: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

بازرس کل پنتاگون گزارش مفصلی درباره عملیات خشم حماسی تهیه و منتشر کرده. گزارشی که در اون به تفصیل خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه رو شرح دادند. این گزارش هشدار داده که جنگ با ایران ضعف آمریکا در زنجیره تولید برخی سلاح‌ها رو آشکار کرده. به طور خاص در حوزه موتورهای موشک با سوخت جامد و مواد منفجره پیشرفته. این گزارش مربوط به 4 ماه اول جنگ میشه. در این مدت هزینه عملیات خشم حماسی بیش از 33 میلیارد دلار بوده. این برآورد شامل مهمات مصرف شده، هزینه‌های افزایشی و در نهایت نزدیک به 4 میلیارد دلار خسارت به تجهیزات. اما هزینه‌های مربوط به بازسازی زیرساخت‌ها رو شامل نمیشه. طی همین مدت 7 تن از پرسنل نظامی آمریکا در جریان عملیات رزمی و 11 نفر دیگه در سوانع غیر مرتبط با این درگیری کشته شدند که مجموع کشته ها رو به 18 نفر میرسونه. همچنین 417 نفر از پرسنل نظامی هم در حین این عملیات مجروح شدند.

0: جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی هم به دارایی‌های هوایی آمریکا زده. 57 هواگرد مشتمل بر پهپاد، جنگنده، هلیکوپتر و از همه مهمتر 12 فروند هواپیمای سوخت‌رسان که یا بر اثر حمله ایران و یا بر اثر سوانح دیگه کاملا منهدم شدن یا آسیب جدی بهشون وارد شده. در این گزارش همچنین اومده که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسونده یا اونها رو نابود کرده، البته بدون اینکه به جزئیات یا تعداد دقیق اون نقاط بپردازه، هرچند به طور خاص به بحرین اشاره شده. طبق این گزارش پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران بوده و سنتکام مجبور شده خطوط پشتیبانی خودش رو به مراکز جایگزین بسیار دورتر منتقل کنه. سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هفته پیش اذعان کرده بود که اون پایگاه به ویرانه تبدیل شده. پیش از انتشار این گزارش رسمی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS برآورد کرده بود که تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا پس از جنگ ایران، کاهش قابل توجهی داشته و جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می‌کشه.
1: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه، اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه اینکه در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم. این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم، مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی‌دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان، بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
2: نسخه ای در دست، جستجو از داروخانه ای به داروخانه دیگر و قیمت هایی که هر بار بالاتر می روند، این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
3: درود دوستان، من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن. امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومن. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟
2: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست، کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل می شود. محمد رضا ظفرقندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت، این تعداد در میانه جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده، هرچند او توضیح نداده این آمار شامل چه گروه‌هایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160000 تومان، هزینه تأمین مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
4: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 تا قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن و اینکه قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برا من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومن.
2: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات، حالا زنجیره تامین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
5: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی، توانایی حوثی ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین المللی رو تقویت کرده. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی ها رو متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
6: دهکده ورزشی شناور برای بازی‌های آسیایی، یک کشتی تفریحی مجلل که قرار است در جریان بازی‌های آسیایی محل اقامت ورزشکاران و مسئولان باشد، در بندر ناگویای ژاپن پهلو گرفت. این کشتی ایتالیایی به نام کوستا سرنا قرار است در مجموع میزبان بیش از 4000 ورزشکار و کادر فنی تیم‌ها باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 300 متر و 1500 کابین در اسکله کینجو با مراسم سنتی سامورایی مورد استقبال قرار گرفت.
7: امروز کشتی ما چیزی فراتر از یک مقصد است. اینجا خانه است که ورزشکاران و مهمانانی از سراسر آسیا میتونند در آن برای تقویت روحیه دوستی، احترام متقابل و اتحاد گرد هم بیایند.
8: این نخستین باره که در ژاپن از یک کشتی به عنوان محل اقامت در یک رویداد بزرگ ورزشی بین المللی استفاده میشه. خوشحالیم که تونستیم این کشتی رو به عنوان راهکاری جدید برای اسکان ورزشکاران در چنین رویداد بزرگی معرفی کنیم.
6: در این دور از بازی ها دهکده اختصاصی برای ورزشکاران در نظر گرفته نشده و در مجموع بیش از 11,000 ورزشکار در این کشتی کروز، هتل ها و حتی کانتینرهای تغییر کاربری یافته اسکان داده خواهند شد. تعدادی که از شمار ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس هم بیشتر است. این نوع اسکان موقت انتقادهایی از طرف تیم‌های شرکت کننده هم در بر داشته، اما به گفته مسئولان این بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های محیط زیستی در رویدادهای بین‌المللی است. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا شنبه آغاز می‌شود و ورزشکاران 16 روز به رقابت خواهند پرداخت.

0: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نوه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
5: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
6: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
7: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
8: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
9: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
10: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
11: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
8: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
12: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
13: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
14: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
15: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
16: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده خبر ساعت 14 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. سقط خبرها.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سرروز قتل حکومتی ژینا امینی.
0: 4 سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر میدند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. تایید بازداشت خبرنگار شبکه پرس تیوی جمهوری اسلامی در کرانه باختری: ارتش اسرائیل میگوید نائل حامد را به پلیس این کشور تحویل داده است. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از مذاکره با چین و امارات درباره کارزار انزوای اقتصادی: همزمان صرافی کوین اکس که به همکاری با جمهوری اسلامی متهم بود از توقف فعالیت‌های خود خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، ورود کاروان‌های ورزشی به دهکده بازی‌های آسیایی با استقبال نینجاها: ایران در فوتبال امارات را شکست داد، در بسکتبال به نیمه نهایی رسید.

0: خوش آمدید. در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه های خود را بسته نگه داشتند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهند اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده است. ویدیویی از آغاز اعتصاب در چندین شهر منتشر شده که بسته بودن مغازه‌ها و پیوستن کسبه به اعتصابات را نشان می‌دهد.
1: Let my tyranny.

اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینامی.

همزمان با فراخوان اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین ایران، تصاویر و پیام‌های رسیده برپایی جو امنیتی و نظامی را هم نشان می‌دهند. بر همین اساس کاروان‌های نظامی و یگان‌های ضد شورش در مسیر دیوان دره به سقز در حرکت بودند و همزمان نیروهای کمکی امنیتی و یگان ضد شورش از شهرهای دیگر به سقز اعزام شدند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال استقرار خودروهای نظامی مجهز به تیربار در چند نقطه از سنندج از جمله محدوده پارک کودک را نشان می‌دهند. استقرار خودروهای حامل تیربار و نیروی ضد شورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان هم گزارش شده است.

0: همکارم لیلا سعادتی ویدیو و پیام هایی که شما بر ما ارسال کردین رو بیشتر دیده و بررسی کرده. ویدیو های زیادی داریم میگیریم، چه از اعتصاب چه از جو امنیتی که توی شهر حاکمه.
1: ولی اینترنت خیلی کند هست و خیلی قطع شکانی به ما داره اطلاعات و همچنین گزارش ها میرسه، اما تا همین لحظه که اینجا نشستیم ده ها شهر کردنشین همچنان در اعتصاب هستن. البته داشتم نگاه میکردم که اصلا اعتصاب خیلی در سنندج گسترده است، یعنی تقریبا یک باشه در اعتصاب هستن بازاریان سنندج، لباس فروش ها در خیابان های فرش، شاپور، دخانیات، حاجی آباد، کشاورز، شهرک اتوبوسرانی در اعتصاب هستن، مغازه رو بستن. با توجه به اینکه از دیروز ماموران نظامی امنیتی رفت دادن سراغ کسبه در شهرهای مختلف کردنشین که مانع بشن که به اعتصاب پیوندن، ولی با وجود همین جو نظامی امنیتی که از دیروز هم به ویژه شدت پیدا کرده و تهدیدها همچنین مغازه ها رو بسته نگه داشتن. اما میخواستم بگم که همین الان هم که داشتم میمدم پیش تو تصویر به ما رسیده بود از ورودی آرامستان آیچی در سقز که بسته بودن همچنان ماموران نظامی امنیتی ورودی آرامستان رو، البته که برای سومین سال پیاپی سپاه پاسداران آب سد چراغ ویس سقز رو باز کرده که راه‌های فرعی آرامستان آیچی رو ببنده که مردم نتونن برن اونجا، یعنی علاوه بر استقرار خودروهای نظامی از اون راه هم استفاده کرده که هر جور شده در واقع اجازه نده که مردم به آرامستان آیچی برند. علاوه بر این هم از دیروز جو امنیتی و نظامی که در شهرهای کردنشین به ویژه حاکم بود شروع کرده بودن به بازداشت جوان، و مثلا دیروز صبح رفته بودن در اشنویه 20 تا از جوان‌ها رو رفتن خونه هاشون و بازداشت کردن و بردن. یا از خاش به ما پیام رسیده که از دیروز جو امنیتی نظامی در خاش زیاد هست و رفتن حمله کردن و در خیابان‌ها چند تا جوان رو بازداشت کردن و بردن. یعنی علاوه بر حالا جو امنیتی و نظامی که وجود داره، بازداشتام که از دیروز هم مدام داره انجام میشه، ولی با این حال من داشتم نگاه میکردم دیدم که پیام‌هایی هم از مردم رسیده بودش از شهرهای دیگه، از تهران، از کرج و اینا، که برای مهسا امینی شعله زرد پخته بودن، یا از در واقع از شهر کردنشین هم تشکر کرده بودن برای اعتصاب و اینکه گفته بودن که ما هم همچنان در این جنبش زن زندگی آزادی هست.
0: متشکرم. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و شکل‌گیری خیزش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده اعلام کرده که جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. این سازمان حقوق بشری کارزاری جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین المللی خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، گزارش تهیه شده از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیقی عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. او از جامعه بین المللی خواسته معماران سرکوب را به دست عدالت بسپارند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل هم خواسته برای پایان دادن به مسئولیت توجیه ناپذیر عوامل و سران جمهوری اسلامی که در کشتار معترضان نقش داشتند فوراً عمل بکند.
1: ما در جزئیات با جزئیات کامل ساختار فرماندهی نیروهای امنیتی ایران رو ترسیم کردیم که در این سرکوب‌های خشونت‌بار نقش داشتند. اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، همچنین با نام فراجا شناخته میشه. اما عوامل میدانی بسیار پرشمار بودند، فقط یک نفر مسئول نبوده، یک زنجیره فرماندهی هماهنگ بوده به رهبری فرماندهان ارشد که جنایات میدانی رو هدایت کردند. برای همینه که در این گزارش ما از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خوایم که فوراً راه‌هایی رو فراهم کنه برای عدالت در سطح بین‌المللی و با این مسئولیت غیرقابل توجیه این خاطیان روبرو بشه، کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدن. زمان اون فرا رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیسم بین المللی عدالت کیفری رو ایجاد کنه با این هدف که اونهایی که مسئول جنایات علیه بشر در ایران هستند تحت پیگرد قرار بگیرن. این بسیار ضروری است برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم از فجایع بیشتر مثل اعتراض‌های ژانویه 2026 که سرکوب شدند. همزمان از کشورها خواستاریم که از شورای امنیت بخوان که وضعیت ایران رو به دادستان دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع بدن. ما البته زیادی خوشبین نیستیم، میدونیم که شورای امنیت الان فلج شده به واسطه دینامیک داخلی خودش، ولی خب باید به جهان یادآوری کرد که ایران باید به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داده بشه.
2: It is a travesty that the Security Council has yet to table a resolution to this effect.
0: همکارم مرتضی کاظمی اونجا در استودیو با من هستن که بیشتر به این گزارش عفو بین‌الملل بپردازیم. آقای کاظمیان، در 1100 صفحه به جنایات جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش در جریان خیزش زن زندگی آزادی پرداخته. میدونم که خب به هر حال فرصت این که همه رو بخونی نداشتین، ولی تا همین جایی که تونستید مطالعه داشته باشید چه نکاتی براتون جالب بود؟
3: اشاره کنم ابتدا از اینکه سازمان عفو بین‌الملل از بزرگترین و معتبرترین سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر در جهان هستش، بیشتر از 10 میلیون عضو داره. این کارزاری که شروع کرده، این تحقیق مفصلی که منتشر کرده بسیار مهم هست، از این جهت که نه فقط مستندسازی کرده جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب خونین خیزش زن زندگی آزادی رو، بلکه یک گام به پیش گذاشته، این رو متصل کرده به کشتار دیماه و همینطور پیشنهادهایی که برای پیشگیری از وقوع مجدد یک چنین کشتاری در ایران ارائه کرده و قرار اونا رو تعقیب کنه. جدای از این مختصر اشاره کنم به این که خب گزارش همونطور که اشاره کردی حدود 1100 صفحه است، نکته های بسیار زیادی داره. چند تا شما فقط اینجا به اختصار اشاره کنم. خب اولا پرونده 326 جان باخته رو کاملا مستند کرده، اشاره کرده که چطور در سه موج سرکوب در دو هفته اول 180 نفر، در ماه بعد 50 نفر، در ماه سوم یعنی آبان تا آذر 95 نفر کشته شدن، یا اشاره میکنه به اینکه چطور فقط در سه بیمارستان تهران بیشتر از 500 نفر از کسانی که هدف گلوله قرار گرفته چشمان اونا و آسیب دیده بودن مداوا شدن، نابینا شدن، آسیب دیده چشمی هن. در کردستان میگه فقط 80 نفر مستند شده که چشمان اونا آسیب دیده. غیر از این که در این گزارش اشاره میکنه به این که دست کم 57 کودک در میان جانباختگان بودن و بیشتر از 300 نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌ای کشته شدن. اما علاوه بر این جزئیاتی که داره و اینها رو در گزارش چند صفحه‌ایش مستند کرده، میپردازه به ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی. این خیلی مهمه و این ساختار رو تاکید میکنه که به شکل نظاممند جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک همه نهادهای حکومتی رو به استخدام خودش درآورده برای نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب خونین این خیزش مهسا، که در این ساختاری که بازش میکنه تبیین میکنه به طور قابل پیش بینی از علی خامنه‌ای شروع میکنه، همینطور از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باقری میاد به زیر مجموعه های او، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل نیروی انتظامی، فرمانده کل ارتش، به شورای عالی امنیت ملی میپردازه، رئیسی رئیس وقتش علی شمخانی دبیر اون شورا، به شورای امنیت کشور که رئیس وقت اون وحیدی بوده. و جالبه من اشاره کنم این ساختار رو وقتی مرور میکنیم از علی خامنه‌ای، باقری، جانشین او موسوی، سلامی فرمانده وقت سپاه پاسداران، جانشین او پاکپور و همینطور فرمانده سپاه، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، همینطور علی شمخانی، همه اینها کسانی هستند که در این ساختار سرکوب حضور داشتند و در جریان جنگ 40 روزه و 12 روزه کشته شدن. به نوعی یادآور اون شعر مشهور ناصر خسرو که میگه چون تیغ به دست داری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، و ای کشت کرا کشتی تا کشته شدی زار. 1000 سال پیش ناصر خسرو این رو گفته و به شکل غریبی ما میبینیم که در این گزارش مفصل سازمان عفو بین الملل حالا شواهد اون به نوعی متبلور شده. و البته فهرست 87 نفر از مقام های نظامی امنیتی حکومت رو که دخیل بودن فهرست میکنه و اونچنان که گفتم پا رو فراتر میذاره، حالا خواستار پیگیری نهادهای مختلف بین المللی، دولت ها و سازمان ملل میشه برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو همراه من. در خبری فوری، پلیس دانمارک پس از گزارشی درباره مشاهده یک پهپاد مشکوک در نزدیکی خانه وزیر دفاع دانمارک در این محل مستقر شده. شبکه تیوی دو دانمارک گزارش داده که پلیس در حال بررسی این گزارش و مشخص کردن ماهیت پهپاد است و تاکنون اطلاعات تایید شده ای درباره منشأ پهپاد یا ارتباط احتمالی آن با وزیر دفاع منتشر نشده. مشاهده یک پهپاد مشکوک نزدیک خانه وزیر دفاع دانمارک همچنان در دست بررسی پلیس قرار دارد. ارتش اسرائیل بازداشت نقا حامد، خبرنگار شبکه پرس تیوی جمهوری اسلامی در کرانه باختری را تایید کرده. پرس تیوی اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی پس از بازرسی خودرو و تجهیزات این خبرنگار فلسطینی آمریکایی را بازداشت و فیلمبردار او را آزاد کردند. به گفته یک منبع ارتش اسرائیل، نقا حامد به پلیس تحویل داده شده و در اختیار سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل نیست. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، بیشتر بشنویم از شما از بازداشت این خبرنگار کانال پرس تیوی در اسرائیل.
4: پیش از این هم ما بارها خبرنگارانی را که به گونه ای به کانالهای تلویزیونی داخل ایران و یا حزب الله لبنان وابسته هستند دیدیم که البته با هویت و شناسنامه هایی و افرادی که شهروند مثلا شرق اورشلیم هستند یا کرانه باختری از اونها استفاده میکنن. من خودم در اورشلیم شرقی در جایی دیده بودم که حتی تلویزیون حزب الله لبنان را هم که یک شهروند اسرائیلی عرب شرق اورشلیم خبرنگاری را اون را به عهده داشت در اونجا بود، حتی با اون صحبت هم کردم، گفتم آیا من هم میتونم بیام در جنوب لبنان گزارش بدم همونطور که تو در اسرائیل هستی. در هر حال این گونه خبرنگارانی که هم برای شبکه های ایرانی و هم برای شبکه های لبنانی حزب الله کار میکنن ما بسیار در اینجا دیدیم. در هر صورت این بار نیروهای امنیتی اسرائیل یکی از این خبرنگاران را دستگیر میکنه، نقا حامد، خبرنگار فلسطینی آمریکایی شبکه حکومتی پرس تیوی ایران هستش که در نزدیکی بیت لحم در کرانه باختری بازداشت میشه، بازداشتی که به گفته منابع اسرائیلی در چارچوب زن به همکاری با دشمن انجام شده و احتمال بررسی حتی اتهام جاسوسی در رابطه با این خبرنگار هم وجود داره. این خبرنگار همانطوری که گفتی عصر سه‌شنبه هنگام عبور از یک ایست بازرسی در نزدیکی شهر تقو در جنوب شرق بیت لحم همراه با گروه تصویربرداری متوقف میشه. پس از بازرسی اعضای گروه تصویربرداران آزاد میشن، اما نیروهای اسرائیلی حامد را برای بازجویی با خودشون میبرن. منابع ارتش اسرائیل در رسانه‌های این کشور گفتن که حامد تنها به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاری بازداشت نشده، بلکه اطلاعات و شواهدی در رابطه با احتمال همکاری او با یک نهاد وابسته به کشور رشپن وجود داره. به گفته این منابع یکی از موضوعهایی که ممکن استش که در جریان بازجویی بررسی بشه همانطور که گفتم فعالیت‌های این خبرنگار هستش که با آنکه جزئیاتی از اون در هنوز انتشار پیدا نکرده اما میتونه مسئله جاسوسی برای ایران باشه.
0: بابک ساقی خبرنگار ما از تل‌آویو. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از مذاکره با چین و امارات متحده عربی در راستای کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی خبر داد. بسنت فشارها بر جمهوری اسلامی و حامیانش را بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان خواند و افزود هدف دولت ترامپ پایان دادن به تهدید تهران است. او همچنین از مواضع امارات متحده عربی در راستای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی استقبال کرد. در پی انتشار خبر تعطیلی ناگهانی صرافی رمزارز کوینکس، وال استریت جورنال نوشته که این صرافی پیشتر محل جابجایی میلیاردها دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی بوده. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در واکنش به تعطیلی کوینکس به این روزنامه گفته که شرکت‌ها و کشورهای دیگر با کارزار آمریکا علیه شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی همراه می‌شوند. کوینکس اعلام کرده که به دلیل رکود بازار رمزارز و افزایش هزینه‌های رعایت مقررات فعالیتش را متوقف می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش با اشاره به تحریم دومین بانک بزرگ روسیه به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی نوشته فشار مالی آمریکا بر ایران اکنون بانک‌ها و واسطه‌های کشورهای طرف معامله با تهران را هم هدف گرفته. بر اساس این گزارش تحریم بانک وی تی بی روسیه به دلیل نقش شعبه شانگهای این بانک در تجارت ایران و چین میتواند هشداری به بانک‌های چینی درباره ریسک همکاری مالی با ایران باشد. سازمان هوانوردی غیر نظامی گرجستان اعلام کرده که در همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده به گرجستان از 21 ماه سپتامبر متوقف خواهد شد. این سازمان اعلام کرده گرجستان برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را مبنا قرار می‌دهد و درباره شرکت‌های ایرانی تازه تحریم شده هم مطابق مقررات تحریم‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد. آرش آذرمی همکارم در استودیوست که بیشتر به این تحولات اقتصادی بپردازیم. درباره نقش چین و امارات آرش در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از شما بشنویم. ظاهرا آمریکا به دنبال اینه که کلاً هزینه‌ها رو برای تجارت با حکومت ایران برای اون کشورهایی که این کار می‌کنن ببره بالا.
5: دقیقاً الناز، چین، امارات و عراق سه شریک بزرگ تجاری ایران هستند بر اساس آماری که گمرکات دو طرف میدن. درباره چین خب ما میدونیم موضوع اصلی صادرات نفت به این کشور هست از طرف تجارت خارجی، از طرف صادراتی که ایران انجام میده که خب اون الان بخش زیادیش متوقف شده از محدوده محاصره دریایی. نفت شناوری هم که وجود داره به کمتر از 30 میلیون بشکه رسیده که برآوردها این هست که یک ماه حداقل این کفاف خواهد داد. اما موضوع اصلی این هست که اعداد و ارقامی در حد 30 تا 40 میلیارد دلار جمهوری اسلامی در چین پول بلوکه شده داره. البته خودشون میگن بلوکه شده نیست، که این پول داره چرخش میکنه برای تهاتر، برای خرید کالاها که ناشی از صادرات قبلی نفت هست. این پول عمدتاً از کانال‌هایی که میومد و به ایران میرسید، یکی همین کانال امارات بود که خب میدونیم بخش زیادی از اون کانال امارات برای دور زدن تحریم‌ها رو جمهوری اسلامی از دست داده. خود امارات هم همینطور که اسکات بسنت میگه تقریباً با آمریکا داره همراهی کامل میکنه. یکیش همین کانال، یک کانال دیگرش هم همین کانال روسیه بود و این بانک وی تی بی که الان گزارش‌ها رو می‌بینیم عملاً داره ریسک بالایی رو تحریم جدیدی که بانک روسی شده برای بانک‌های چینی ایجاد می‌کنه و مؤسسات مالی چینی که بخوان از طریق بانک روسیه در واقع اون پول‌ها رو برگردونن یا به جمهوری اسلامی کمک بکنن که برای تجارت اون پول‌ها رو ازش استفاده بکنه. حالا صحبتایی که بسنت می‌کنه که با مقامات چینی هم صحبت خواهد کرد دوباره و میگه در گفتگوهای خصوصی هم با این زمینه داشتیم، اگر این فشار دولتی منتقل بشه به پالایشگاه‌های کوچک چینی که نفت ایران رو می‌خرن یا همین مؤسسات و بانک‌های چینی بهشون حتی هشدار داده بشه راجع به کار با بانک‌های روسیه تحریم شده یا سایر مؤسسات، این میتونه تبعات زیادی داشته باشه. در رابطه با امارات هم همینطور که بارها خود اسکات بسنت گفته عملاً میگه همراهی کامل با ما داره می‌کنه، تمام شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو داره به ما در واقع اطلاعاتش رو میده که خزانه‌داری آمریکا در این چند ماه دیدیم که اونها رو تحریم کرده. اما کماکان گزارش‌هایی هست که امارات همکاری‌های محدودی رو برای اینکه مثلا کالاهایی که کانتینرهای ایرانی که مونده رو بهشون اجازه بده به تجار ببرن داره اونها رو در به صورت محدود انجام میده یا کالا از ایران اونجا به صورت محدود میره. شاید میخوان حتی اون رو هم تنگتر بکنن، اون حلقه رو تقریبا متوقف بکنن کل فعالیت تجاری و روابط امارات متحده عربی با ایران رو، که خب عملا بخش زیادی از تجارت خارجی ایران با این وضعیت زیر سوال بود.
0: ولی آرش، این پیامدهای این کارزار انزوای اقتصادی که ایالات متحده راه انداخته رو به شکل ملموس میتونیم ببینیم، از جمله که مثلا پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه. همین خبر داشتیم که یک صرافی رمزارزی که کار میکرده با ایران رو دارن فعالیتش رو متوقف میکنن.
5: دقیقاً الاز، اینها حالا کم کم احتمالاً خبرهای بیشتری از این دست رو ما شاهد خواهیم بود. خب تمام این تحریم های جدیدی که در چارچوب این کارزار انزوای اقتصادی داره آمریکا انجام میده براش یه مهلتی گذاشته برای شرکت ها و مؤسسات که خودشون رو هماهنگ بکنند. الان این چیزی که گرجستان داره انجام میده در رابطه با تحریم های هوانوردی ایران در واقع در همون راستاست، یعنی با توجه به مهلتی که داده شده گفته که از این تاریخ بعد دیگه پروازهای ایرانی رو نخواهیم پذیرفت. کوینکس هم موضوع جالبی است. این صرافی رمزر سه ماه قبل خود وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این نزدیک 3.8 میلیارد دلار از 2019 تا اون تاریخ برای جمهوری اسلامی رمز ارز جابجا کرده، از جمله معاملاتی برای بانک مرکزی ایران، برای سپاه پاسداران. و حالا کوینکس خودش میگه که ما به دلیل مشکلات بازار رمز ارز و رکود فعالیت‌ها بستیم. بعد از اون گزارش والستی شورنا جالبه که ایرانی‌ها رو کلاً منع کردن و تمام کیف پول‌های ایرانی رو مسدود کرد کوینکس، اما بعد از 3 ماه بعد از اون گزارش حالا میگه که ما توقف کامل فعالیت‌هامون رو تا پایان سال خواهیم داشت مرحله مرحله. این جور که یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به والستی شورنال گفته، این تصمیم کوینکس هم متأثر از همین تحریم‌های جدید هست و با توجه به سابقه که این صرافی رمز ارز در همکاری با جمهوری اسلامی داشته، به نظر میاد که ما شرکت‌های بیشتری رو در روزهای آتی خواهیم دید که برای تبعیت از این تحریم‌ها عملاً رابطه‌شون رو با جمهوری اسلامی قطع.
0: متشکرم از شما آرش عزمی، همکارم رو در استودیو همراه من. امروز چهارشنبه 25 شهریور ماه بیشتر روزنامه‌های حکومتی به 200 شب حضور حامیان جمهوری اسلامی در خیابان‌ها پرداختند و از ضرورت سازماندهی حامیان حکومت برای مقابله با اعتراضات احتمالی نوشتند. انتقاد از سیاست‌های بنزینی دولت، ناکافی بودن کالابرگ و ورشکستگی کامل صنعت گردشگری در جنوب ایران از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران است. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ. خوش آمدید آقای به هاشمی. بیشتر از شما بشنویم که موضوعات سیاسی که امروز در روزنامه ها مطرح شده چه هست؟
6: سلام میگم به شما خانم کیانی و ملت شریف ایران، همزمان با فرارسیدن چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، روزنامه های حکومتی جدای از اختلافاتی که بر سر مذاکره و جنگ دارند نگران شکل‌گیری اعتراضات مجدد هستند و برای همین هم اومدن تجمعات حامیان حکومت در خیابان رو بزرگ نمایی کردند و بر ادامه حضور و سازماندهی حامیان جمهوری اسلامی هم تاکید کردند. یکی از این روزنامه ها، روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران، در تیتر یک خودش اجتماعات، خب میبینید 200 شب رفراندوم، این اجتماعات حامیان حکومت رو به مثابه یک رفراندومی گرفت که خب میدونیم بزرگ نمایی هست، این اجتماعات بسیار محدود هستن. اما در پایین همین صفحه هم اومده باز میگه دشمنان حضور خیابانی مردم کیا هستن، اینها رو برشمرده که خب دشمن خارجی رو نام میبره، بعد میگه جریان تسلیم طلب، یعنی اشارهش به جریان اصلاح طلب هست، میگه اینها چون میخوان تسلیم شن و این

0: معلوم نیست از کجا 80% جامعه میگه بر ایستادگی تاکید میکنن. در همین تیترش هم میگه آمادگی 1000 گردان جانفدا در 100 دقیقه، که خب اشارهش به سازماندهی نیروهای حکومتی هست برای حضور در برابر اعتراضات احتمالی مردم، که خب به خوبی این مطالب شکاف در بین نیروهای جمهوری اسلامی نشون میده و ترس اونها از بروز دوباره اعتراضات.
1: آیا هاشمی، تبعات جنگ، همچنین موضوعات اقتصادی، وضعیت وخیمی که معیشت مردم در ایران داره هم در روزنامه ها امروز بازتاب داشته، مطالبی دارین در ارتباط؟
0: بله، مطالب مختلفی در روزنامه ها بود. من دو مطلب رو انتخاب کردم، موضوع بنزین و تورم و کوچک شدن سفره مردم. خب یکی از موضوعات مهم این روزهاست که این امروز روزنامه پیام ما ازش انتقاد کرده، میگه رویای در یک گزارشی به عنوان رویای درآمد بنزینی و افزایش کالابرگ، میگه بنزین از 3000 تومان رسیده به 10000 تومان. دولت اعلام کرده که این افزایش درآمد بنزینی رو بخشش رو صرف کالابرگ میکنه، افزایش کالابرگ خواهیم داشت و باز این افزایش سوخت سبب افزایش تورم شده. باز میگه که باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده، این کالابرگ هایی که تا الان دادن ناکافی بوده. و افزایش کالابرگ هم باز مشکلی رو حل نمیکنه، چون دائما هی تورم پشت تورم داشتیم. بعد میگه اصلا دولت از محل افزایش این اعتبار میخواد این کالابرگ رو افزایش بده، نه مشخصه که چقدر افزایش درآمد داشته دولت و نه مشخصه چقدر از این قراره به عنوان کالابرگ به مردم پرداخت بشه، که خب این خودش نشون میده که هنوز وضعیت به طور کامل مشخص نیست. و به نوعی هم میگه که این اقدامات دولت همگی شکست خورده. چرا؟ چون مشکل اصلی که مشکل جنگ هست و تبعات جنگ برطرف نشده، تا اون مشکل کلان کشور حل نشه، صلح و ثبات به مملکت برنگرده، هر اقدامی هم دولت بکنه چه در زمینه سوخت چه در زمینه های دیگر، باز وضعیت تغییر نمیکنه. روزنامه شرق هم باز امروز یک گزارشی به وضعیت گردشگری در جنوب کشور پرداخته، که خب در وضعیت اغما به سر میبره. در این گزارش به عنوان جنوب در خاموشی گردشگر میگه که بسیاری از این بومگردی ها، اقامتگاه ها، کافه ها و رستوران هایی که در مناطق گردشگری جنوب بودن به دلیل شرایط جنگی تعطیل شدن و گردشگری در جنوب به ورشکستگی کامل رسیده. هر سال این موقع تا این موقع یه چیز حدود 4.5 میلیون گردشگر وارد جنوب کشور می شدن. از قشم و کیش و بوشهر و هنگام و هرمز نام برده که اینها وابستن مردم منطقه به گردشگری. بومگردی های محلی راهی ندارن برای کسب درآمد و تأمین معیشتشون به غیر از گردشگری، و حالا ناچار هستن که بسیاری از این اقامتگاه ها رو می بینیم تعطیل شده، دارن به فروش می رسونن و اصلا مهاجرت دارن می کنن. و بعد توضیح میده که این باز اصلا کار ساده ای نیست و دولت هم هیچ پشتیبانی نمیکنه، سازمان گردشگری هم اقدامی انجام نداده، و این نمونه ای از وضعیت اقتصادی و وضعیت مردم کشور.
1: ممنونم از شما مشتبه هاشمی با نگاهی بر روزنامه های امروز صبح ایران.

تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در نخستین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی ناگویا یا ژاپن امارات متحده عربی را 3-1 شکست داد. پوریا شهرآبادی دقیقه 49 نخستین گل ایران را به ثمر رساند. 4 دقیقه بعد گل دوم ایران با گل به خودی بازیکنان امارات ثبت شد. دقیقه 88 یوسف مزرعه گل سوم ایران را زد. شاگردان حسین عبدی در ادامه مرحله گروهی 29 شهریور برابر چین قرار می‌گیرند و اول مهر ماه هم به مساف کره شمالی خواهند رفت. تیم ملی بسکتبال مردان ایران هم امروز در یک بازی نزدیک با نتیجه 79-74 بحرین رو شکست داد و به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد. بسکتبالیست‌های ایرانی برای رسیدن به دیدار فینال جمعه 27 شهریور ماه به مساف کره جنوبی خواهند رفت. اما صبح امروز نخستین گروه ها از ورزشکاران کشورهای مختلف و استقبال نینجاهای ژاپنی و در هوای بارانی وارد دکده بازی‌ها در ناگویا شدند. در جریان مراسم

0: بالاست، کاروانهای ورزشی ژاپن، افغانستان و عربستان سعودی، برنامه‌های فرهنگی گوناگونی از جمله اجرای سنتی جنگجویان نینجا روی صحنه به نمایش درآمد. مراسم افتتاحیه رسمی این دوره از بازی‌های آسیایی روز شنبه برگزار خواهد شد. کاروان ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی با حضور بیش از 300 ورزشکار در 39 رشته ورزشی به رقابت خواهد پرداخت. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو با ما همراه شدن. خوش آمدید خانم مهری. تا روز افتتاحیه رسمی بازی‌ها می‌دونیم که فرصت کمی باقی مونده. از مراسم استقبال بیشتر برای ما میگید و اینکه ناگویا برای این دوره از مسابقه با چه چالش‌های روبرو بوده تا الان؟
1: خیلی ممنونم. بله، امروز 16 سپتامبر مراسم رسمی استقبال از کاروان‌ها شروع شد. مراسم در پیر گاردن بندر ناگویا در فوجی پلازا برگزار شد. در نوبت صبح هم همونطور که گفتید تیم‌های عربستان سعودی، ژاپن و افغانستان حضور داشتند. مراسم با کاشت نمادین درخت زیتون شروع شد و بعد برنامه‌ای از جمله اجرای موسیقی، نمایش نینجا، معرفی کاروان‌ها، برافراشتن پرچم ها، اهدای هدایا و گرفتن عکس گروهی ادامه پیدا کرد. البته بارندگی باعث شد که مراسم برای مدت کوتاهی متوقف بشه. رئیس کاروان ژاپن آقای اینوه هم امروز در این مراسم حضور داشت و گفت که حضورش در این مراسم احساس مسئولیتش رو بیشتر کرده و تیم ژاپن میخواد به عنوان یک تیم متحد تمام توانش رو در این بازی ها به کار بگیره. خب از چالش ها براتون بگم، یکی از مهمترین چالش های مطرح شده مسئله اسکان و اقامت ورزشکارا هست. به عنوان مثال تیم بسکتبال مردان کره جنوبی به خاطر داشتن چند بازیکن با قد بیش از 2 متر از کوچک بودن اتاق‌ها و کوتاه بودن تخت خواب‌ها انتقاد کرده. کاروان مالزی هم در بعد به ورودش متوجه میشه که 5 نفر از اعضای تیم کاراته براشون اتاقی در نظر گرفته نشده و مجبور میشن با پرداخت هزینه بیشتر خب خودشون اتاق‌های رو تهیه بکنن. از کاروان هند هم انتقادهایی مطرح شده بود نسبت به تأخیر در دریافت گرفتن محل اقامت موقت کانتینری، اما خب مسئولین برگزار کننده و شورای المپیک آسیا در پاسخ گفتن که برای بیش از 17,000 ورزشکار و عضو کاروانی که تا مهلت تعیین شده ثبت نام به طور رسمی ثبت نام کرده بودن محل اقامت مناسب در نظر گرفته شده. با این حال همه واکنش ها منفی نبوده. برخی از ورزشکارا از تنوع غذا و از کیفیت امکانات تغذیه‌ای خوشحال بودن و کمیته برگزار کنندم گفته که تمام مشکلات رو بررسی میکنه و یک مرکز پاسخگویی 24 ساعته رو سریعا راه اندازی کردن که این مسئله رو بررسی بکنن. از دیگر چالش ها خب بارندگی بود، در گزارش های قبلی هم بهش پرداختیم که باعث شده بود محل برگزاری بعضی از مسابقه ها آسیب ببینه و تاریخ برگزاری بازی ها عوض بشه. یکی دیگه از چالش ها چالش حمل و نقل بود. دیروز اتوبوس حامل تیم ملی کره جنوبی، تیم ملی فوتبال کره جنوبی و تیم قطر در مسیر گم میشه، نیم ساعت دیرتر به استادیوم میرسه و خب با اینکه بازی طبق برنامه برگزار میشه خب این تاخیر یک پرسش‌هایی رو ایجاد میکنه در حمل و نقل ورزشکارها. ماجرا به اینجا هم ختم نمیشه. امروز هم وقتی که تیم فوتبال کره منتظر بود برای رسیدن اتوبوس که به محل تمرین بره، اتوبوس دیر رسید و مجبور شدن خودشون وسیله نقلیه دیگه ای رو تهیه بکنن. در کل این دوره از مسابقات با اینکه یک رقابت بین ورزشکاران هست، آزمونی هم هست برای کمیته برگزار کننده که ببینن چطور میتونن از عهده حل و فصل این چالش ها بر بیان.
0: ممنونم از توضیحاتتون. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ما بودی. تا دقایق دیگر همکارم آیدین مقیمی با تازه‌های ورزشی با شما همراه خواهد بود. بعد از اون ساعت 15 به وقت ایران من با یک بولتن خبری دیگه. تا موقع وقتتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
5: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
6: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
4: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
7: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
8: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
7: ژیان آزادی
9: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
10: بین ما یک دریای خون فاصله است.
11: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
12: من گلوله بارا میکنم.
13: دست جوان را دوست
14: ندارم. از خون جوان
15: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
16: برخش رخص تو در تاریخه، تو نمون.

شروع قدرتمند تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در بازی‌های آسیایی، شاگردان حسین عبدی در نخستین مسابقه خود امارات رو شکست دادند. صعود تیم ملی بسکتبال به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی 2026، مردان ایران با عبور از بحرین حریف کره جنوبی شدند. اولین امتیاز آسیایی تاریخ باشگاه گلگهر در تاجیکستان، نماینده ایران در نخستین بازی خود در سطح دوی لیگ قهرمانان برابر الجزیره امارات به تساوی رسید. شکست سنگین النصر در لیگ نخبگان آسیا، یاران کریستیانو و رونالدو 4-0 مغلوب العین شدند. چهارشنبه 25 شهریور ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. شهر ناگویا ژاپن آماده میشه تا میزبان 20 دوره بازی‌های آسیایی باشه. ایران اینترنشنال پوشش ویژه بازی‌های آسیایی 2026 رو از دیروز در بخش‌های خبری خودش آغاز کرده. خبرنگاران ما هم در ژاپن هستن تا مهمترین اتفاقات و حواشی مسابقات رو با تمرکز بر ورزشکاران ایران با شما در میون بگذارن. مراسم افتتاحیه روز شنبه برگزار میشه. ما اما از روز جمعه پوشش خبری ویژه‌ای خواهیم داشت، هر روز ساعت 17 به وقت تهران به مدت 42 دقیقه. با ایران اینترنشنال همراه باشید تا لحظه به لحظه در جریان تازه‌ترین خبرهای بزرگترین رویداد ورزشی آسیا قرار بگیرید.

0: با فوتبال آغاز کنیم. تیم زیر 23 سال ایران در نخستین مسابقه خودش در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا با نتیجه 3-1 امارات رو شکست داد. پوریا شهرآبادی دقیقه 49 نخستین گل ایران رو به ثمر رسوند. 4 دقیقه بعد گل دوم ایران با گل به خودی بازیکنان امارات ثبت شد. دقیقه 88 یوسف مزرعه گل سوم ایران رو زد. تنها گل امارات رو هم مکنزی هانت دقیقه 57 وارد دروازه ایران کرد. شاگردان حسین عبدی در ادامه مرحله گروهی 29 شهریور برابر چین قرار میگیرند. اول مهر به مساف کره شمالی میرن. همکارم علیرضا مدیری از ناگویا و محل برگزاری بازی تیم‌های زیر 23 سال ایران و امارات گزارش میده.
1: ملی فوتبال زیر 23 سال ایران بازی‌های آسیایی ناگویا رو با پیروزی 3-1 مقابل امارات شروع کرد. نیمه اول 0-0 مساوی به پایان رسید. در آغاز نیمه دوم خیلی هجومی شروع کرد تیم فوتبال ایران. پوریا شهرآبادی با یک ضربه سر فوق‌العاده زیبا سانت فرزین معامله‌گری رو که سانت بسیار زیبایی بود وارد دروازه کرد. دقیقه 49 ایران یک پرسه پیش افتاد. 3 دقیقه بعد کسرو طاهری تک به تک شد، نتونست از فرصت استفاده کنه. توپ جلوی پای پوریا شهرآبادی افتاد. توی یک برخورد مدافع تیم امارات توپ وارد دروازه کرد. نتیجه 2-0 شد. 5 دقیقه بعد امارات به گل رسید. با اینکه فرزین معامله‌گری خیلی خوب بازی کرد تو پست دفاع چپ، اما حملات امارات از اون سمت ایجاد می‌شد. اشتباه دفاع میانی ایران هم بود، روی گل بعدی خوردن. اواخر بازی بود که یوسف مزرعه ریباند توپ کسرا طاهری رو به گل سوم ایران تبدیل کرد. بازی 3-1 به سود تیم فوتبال ایران تموم شد. امیرحسین حسین‌زاده که چند ساعت پیش به اردوی تیم ملحق شده بود، تونست برای دقایقی، شاید 2-3 دقیقه تو این بازی فرصت حضور پیدا کرد. حریف بعدی ایران چینه، بعد از اون کره شمالی با نمایشی که ازبکستان نشون داد. 5 گل به فیلیپین زده که از شانس قهرمانی خودشون نشون داد. کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی. ژاپن همیشه مدعی بوده، احتمالاً کار سختی داره تیم ایران برای قهرمانی. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. علیرضا مدیری ناگویا.
0: بعد از توضیحات علیرضا با این عکس زیبا میخوایم بریم سراغ بسکتبال، جایی که تیم ملی مردان ایران به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی 2026 صعود کرد. شاگردان سوتیریس مانولوپولوس صبح امروز در جدالی سخت 79-74 بحرین را شکست دادند. محمد جمشیدی با 20 امتیاز و مهدی حیدری با 19 امتیاز امتیازآورترین بازیکنان ایران در این دیدار بودند. در دیگر مسابقه امروز کره جنوبی با اقتدار اردن را شکست داد و حریف ایران در نیمه نهایی شد. مسابقه که روز جمعه یکی از فینالیست‌های این دوره رو مشخص خواهد کرد. بازی رو لحظاتی ازش ملاحظه می‌کنید. این حرکت فولگل محمد جمشیدیه که در ثانیه‌های پایانی موفق شد یه حمله 3 امتیازی برای ایران انجام بده. و اینم صحنه بحث برانگیز بازی که 5 ثانیه به پایان ضربه شوت 3 امتیازی مصطفی راشد، اعتقاد داشتن بحرینی‌ها که روش خطا انجام شده. تو این صحنه داور بعد از بازبینی فیلم خطای اعلام نکرد و ایران پیروز این رقابت حساس شد. اما الناز کمپانی رکورددار ماده 60 متر با مانع ایران با انتشار پستی در اینستاگرام دلیل مهاجرتش به آمریکا رو تلاش برای دستیابی به آینده بهتر عنوان کرد. قهرمان 36 ساله دو سرعت با انتشار ویدیویی که میبینید در صفحه اینستاگرامش نوشت قلبش برای ایران میزنه، دختر شیرازه و تکه ای از وجودش همیشه در این شهر باقی خواهد ماند. او تاکید کرد تمام جوانیش رو جنگیده تا پرچم کشور رو بالا ببره. کمپانی در پایان این متن احساسی پرسیده چرا باید در غربت دوباره از صفر شروع کنه و همچنان بدوه. در کارنامه الاز کمپانی چندین مدال ارزشمند از جمله نقره 60 متر با مانع در مسابقات داخل سالن آسیا به چشم میخوره. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال ایران در نخستین دیدار خودش در رقابت‌های قهرمانی کافا 2026 با نتیجه 2-1 برابر قزاقستان شکست خورد. دومین دیدار تیم فوتبال زیر 17 سال دختران ایران پنجشنبه 25 شهریور برابر تاجیکستان برگزار میشه. این رقابت‌ها با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از 22 شهریور در تاشکند آغاز شده و تا 29 شهریور ادامه خواهد داشت. و و اما نخستین امتیاز آسیایی تیم فوتبال گلگهر سیرجان ثبت شد و این تیم در اولین دیدارش در لیگ قهرمانان سطح دو مقابل الجزیره امارات به تساوی بدون گل رسید. این مسابقه به دلیل محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در ورزشگاه مرکزی حصار شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار شد. در دیگر دیدار این گروه آرکاداغ ترکمنستان با یک گل المحرق بحرین را شکست داد. بازی بعدی گلگهر چهارشنبه 22 مهر در بحرین خواهد بود.
2: لیگ ایران واقعا تمام توان تیم ما رو گرفته به واسطه اینکه تماما چهار روز مجبور هستیم که توی لیگ ایران بازی بکنیم و عملا به صورت خیلی خسته به این بازی اومدیم. یه مقداری به لحاظ بدنی افتادیم ولی بچه‌هامون واقعا تمام تلاششون رو کردن، ازشون تشکر میکنم. انشالله سعی میکنیم تو بازی‌های بعدیمون بتونیم امتیازهای لازم رو بگیریم و برای صعود از گروهمون آماده بشیم.
0: در شب دوم از هفته اول لیگ نخبگان آسیا، النصر عربستان سعودی در حضور 90 دقیقه‌ای کریستیانو رونالدو در زمین العین امارات شکست خورد. حسین رحیمی دو بار، سوفیان رحیمی و جیاکوماکیس گل‌های میزبان رو در این بازی به ثمر رسوندن. العین در فصل 2023-2024 فاتح لیگ قهرمانان آسیا هم شده بود.

الهلال عربستان سعودی 2-1 میهمانش القرافه قطر رو شکست داد. دیداری که دو تا اخراجی داشت در نیمه نخست و هر دو تیم 10 نفره شدن. حواشی زیادی هم داشت. روبن نوس و سرگی میلینکوویچ ساویچ برای الهلال گلزنی کردن. تنها گل القرافه رو حسین علی‌الدین به ثمر رسوند. بوریرام تایلند در خانه جهور دارالتعظیم مالزی به تساوی 1-1 رسید. اسکار آریباس دقیقه 26 میزبان رو پیش انداخت. استفان شیمر دقیقه 43 کارو به تساوی کشون. شهاب زاهدی مهاجم ایرانی جهور 45 دقیقه برای تیمش بازی کرد. بازی خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 14 مهر برگزار میشه. کلودیو تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین اعلام کرد لیونل مسی در دیدار دوستانه برابر بنین در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس آیرس از تیم ملی این کشور خداحافظی خواهد کرد. قرار همبازیان مسی در تیم قهرمان جام جهانی 2022 به همراه خانواده‌هاشون هم در این مراسم حضور داشته باشند. مسی که 9 شهریور بازنشستگی خودش را از بازی‌های ملی اعلام کرد، همراه با آرژانتین قهرمان جام جهانی 2022 و کوپا آمریکا در سال‌های 2021 و 2024 هم شده. خامس رودریگز بعد از 13 سال از تیم ملی فوتبال کولومبیا خداحافظی کرد. هافبک سابق تیم‌های رئال مادرید و بایرن مونیخ که اولین بازی ملی خودش رو در سال 2011 انجام داد، در 131 بازی 31 گل برای تیم ملی کشورش زد. در جام جهانی 2014 هم در 5 بازی 6 گل زد و کفش طلای مسابقات رو از آن خودش کرد. در سال‌های اخیر هم بازوبند کاپیتانی تیم ملی کولومبیا رو به بازو میبست. ایران اینتل اسپورت رو برای خبرهای بیشتر همیشه میتونید که در اینستاگرام دنبال کنید. تا دقایق دیگه الناز کیانی با یک بخش خبری همراه شما خواهد بود.

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده خبر ساعت 15 به وقت ایران هستید از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سر روز قتل حکومتی ژینا امینی.
0: 4 سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. واکنش‌ها به حمله پهپادی حوثی‌ها به مکه: نهادهای اسلامی و عربی جهان حمله به سرزمین مقدس مسلمانان را محکوم کردند. آمریکا درباره حمله تروریستی به شهروندانش در عربستان سعودی هشدار داد. در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت بانک سپه در ایتالیا، سرکنسولگری ایران در میلان مراجعان را در ازای دریافت خدمات ملزم به پرداخت نقدی یورو کرد.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. ویدیویی از آغاز اعتصاب در چندین شهر منتشر شده که بسته بودن مغازه‌ها و پیوستن کسبه به اعتصابات را نشان می‌دهد.
1: Let my terror be, I got you, my God, I'll be your God.

0: اوین مصطفی زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کوردها از هامبورگ همراه ما هستن. خوش آمدید خانم مصطفی زاده. ابتدا برای ما میگید از تازه ترین گزارش هایی که دارید درباره اعتصاب سراسری در کردستان و جو امنیتی که حاکم هست بر شهرها؟
1: بله، با سلام و درود خدمت شما. در رابطه با آخرین وضعیت از اعتصابات سراسری که هم اکنون هم در جریان گزارشات، تصاویر و ویدیوها نشون میده که همچنان در بسیاری از شهرها، خصوصا 4 شهر سنندج، سقز، مهاباد و بوکان، این 4 شهر از جمله شهرهایی بودند که در زمان ژنژیان آزادی نیز از شهرهای اصلی و مراکز اصلی هست که بودند که ته ماها در خیابان بودند و بیشترین شمار جان باختگان را هم داشتند. این شهرها همچنان به اون رسالتی که به ژینا و ژنژیان آزادی داشتند ادامه دادند و احتسابات سراسری در آنها بسیار گسترده و بی‌سابقه مانند این 4 سال بوده است. همچنین در شهرهای دیگه احتسابات در جریان، از جمله ده‌ها شهر کردستان. چیزی که هستش فشار و سرکوب و اون فضای امنیتی و نظامی بسیار شدید هست، به شکلی که ما نمیتونیم احتسابات رو فقط تو این محدود کنیم که چه اندازه از یعنی مغازه ها بسته هستن، بلکه مردم هم به صورت گسترده در خانه ها ماندن و فضای شهرها رو میبینیم که جمعیت بسیار بسیار کمی حضور دارن و اینکه فشار نیروهای امنیتی و لباس شخصی خصوصا از طریق اصناف و فرمانداری ها و شهرداری هر شهر بسیار گسترده بوده، خصوصا اینکه حتی مثلا در مواردی مانند بوکان و شهرهای دیگه یعنی به زور قفل مغازه ها رو شکستن و بسیاری از افراد رو مجبور کردن که مثلا مغازه هاشون رو باز کنن، یا اینکه تعدادی خبرها و گزارشات از تعدادی بازداشت شده خبر میده. اما با این وجودم احتساب ادامه داره و همچنین مثل سالهای سابق هم امسال هم گزارشات اینو میگه که در بعد از ظهر پیش بینی ها به این میره که احتسابات گسترده تر خواهد شد و خصوصا کسبه و بازاریان تلاش میکنن در هر ساعتی از روز که برای آنها امکان داره بتونن ادامه بدن، یعنی و مغازه هاشون رو ببندن، علی رغم این فضای امنیتی و گشت زنی نیروهای لباس شخصی که حتی توی ماشین های شخصی در حال فیلم برداری، در حال گشت زنی هستن از فیلم برداری از مغازه هایی که بسته شدن و اون نامه هایی که یا پیامک های تلفنی که به اصناف و مغازه داران ارسال میشه به اینکه نباید مغازه هاشون رو بسته نگه دارن مگه نه با عواقب یعنی بعدی امنیتی و سیاسی روبرو خواهند شد، علی‌رغم اینها. اما در ده ها شهر همچنان ادامه داره و تصاویر جدیدی از شهرهایی مانند پیرانشهر، بانی و کرمانشاه هم از اینکه به احتسابات پیوستن داره میاد بیرون.
0: 4 سال بعد از قتل مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، همبستگی و پیوستگی جامعه رو در رسیدن به اهداف اون جنبش چطور میبینید الان؟
1: خب همبستگی جامعه توی این 4 سال به اشکال مختلف نشان داده که زن زندگی آزادی رو متعلق به خودش، به گفتمان، مطالبات و مبارزات خودش میدونه، نه اینکه فقط در سالگردش، بلکه در طول سال. ما میدونیم جامعه ایران بسیار متحول شده و حتی حکومت با و سرکوبی که حکومت داره با مردم انجام میده نشون میده که چقدر ترس داره از هر نماد و از هر سخن، حتی یک استوری اینستاگرام که مردم حمایت کنن، و این خود بیانگر همه چیزه که مردم بیش از گذشته همبسته هستن و یعنی هیچ وقت حکومت نمیتونه اونا رو به قبل این جنبش برگردونه و هر روز این مسیر رو به شکل‌های مختلف داریم میبینیم.
0: متشکرم از شما اوین مصطفی زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان کوردها از هامبورگ همراه ما.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و شکلگیری خیزش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده اعلام کرده که جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده است. این سازمان حقوق بشری کارزاری جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین المللی خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین الملل گزارش تهیه شده از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیقی عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. او از جامعه بین المللی خواسته معماران سرکوب را به دست عدالت بسپارند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. مهسا پیرایی دختر مینو مجیدی از جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی در مصاحبه با ایران اینترنشنال از سرکوب اعتراضات در ایران و تعهد فعالان حقوق بشری برای رساندن صدای معترضان به گوش جامعه جهانی گفت.
1: چون چند روز دیگه چهارمین سالگرد کشته شدن مادرمه و دوباره برگشتم به اون روزای سیاه و اینکه قبلش حرف می زدن راجع به همه این جنایت ها خیلی سخت بود شنیدنشون و مرورشون دوباره، ولی اینجا شرکت کردم چون که اعتقاد دارم که ما نباید ناامید بشیم. از درسته که کم کاری کردن، نه تنها امنستی، کلن همه این سازمان های حقوق بشری در سطح بین الملل خیلی کم کاری کردن نسبت به اون جنایتی که چه در زن زندگی آزادی و اون سطح فجیع ترش رو که توی دیماه گذشته دیدیم. من فکر میکنم اگر هر جای دیگه دنیا یک همچین جنایتی میشد خیلی بیشتر بهش میپرداختن، خیلی بیشتر رسیدگی میشد، ولی متاسفانه دیدیم که همه انگار دست به دست هم دادن با جمهوری اسلامی، حالا نمیگم خواسته ولی همکاری بشه و اون صدا خفه بشه. مردم ایران خیلی ناامید شدن، خانواده های دادخواه، کسایی که عزیزاشون از دست دادن واقعا ناامید شدن از جامعه بین المللی و حقوق بشری و من حق بهشون میدم، ولی میخوام اینو بگم که ما نمیتونیم که درست ناامید شدیم، ولی اینو در نظر بگیریم که رژیم جمهوری اسلامی همه کاری کرده که ما رو سالها ایزوله کنه، که صدای ما رو خفه کنه. آخریش تو کاری بود که توی دیماه انجام داد، بعد از اون من بهش میگم واقعا نسل‌کشی که کرد و اینترنت رو قطع کرد، تمام راه‌های ارتباطی رو قطع کرد برای اینکه این خونا رو پاک بکنه، برای اینکه صدای ما مردم ایران به خارج نرسه. ما دیگه نباید خودمون رو ایزوله کنیم. درست ناامیدیم ازشون، ولی باید اصرار کنیم، اصرار کنیم که بشنون. هیچ وقت اون آزادی و اون چیزی که میخوای تو سینی نمیذارن بهت بدن و ما باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم. باید جامعه بین المللی رو، حالا چه امنستی، چه سای دیگه حقوق بشر، یو این، باید اینا رو ازشون بخوایم و به طور مستمر ازشون بخوایم که رسیدگی کنن، صدای مردم ایران باشن، اون هرچی در توان دارن اون بذارن روی رژیم، روی ایزوله کردنش و بتونن اینا رو یه جوری به پای میز محاکمه بشونن و بخوان پاسخگوشون کنن. دقیقا پاسخگوشون کنن. نمیدونم چطوری، ولی من به سهم خودم این وظیفه رو دارم که از این جنایت بگم که در حق مادرم شده، در حق من و خانواده‌ام شده و از بقیه خانواده ها و مردم ایران بگم و تا الان هر پلتفرمی بوده، هر جایی که بوده سعی کردم که بتونم همکاری کنم که اینا داکیومنت بشه و نذارم حقیقت از بین بره، پاک بشه. خب وقتی که اون یه جنایت اینطوری بر تو اتفاق میفته و تو اینطوری تروماتایز میشی، تو دیگه اون خوشبینی رو نداری تو زندگی 100% و همیشه با یه عینک بدبینی انگار رو چشت نگاه میکنی، ولی به هر حال امید داری، چون امید دیگه فقط با امید زندگی. برای همین من فکر میکنم به هر حال یه روز میشه و ما باید بخوایم، به هر حال یه روز بهش میرسیم و شاید نرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم، تلاش نکنیم. و اینکه من مادرم رو از دست دادم، مادر من دیگه بر نمیگرده، عدالتی برای مادر من و ما وجود نداره، ولی باید از این حقیقت بگم، باید سعی کنم که نذارم این اتفاق برای خانواده دیگه بیفته، کسی دیگه مثل ما داغدار بشه و هرچی در توان دارم انجام بدم که خانواده دیگه مثل ما این داغ رو تجربه نکنه.
0: ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهپاد حوثی‌ها را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده. ترکیه المالکی امروز در بیانیه‌ای گفت مکه و امنیت این شهر خط قرمز است. شماری از نهادهای اسلامی و عربی جهان از جمله سازمان همکاری اسلامی حمله این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به سرزمین مقدس مسلمانان را محکوم کردند. این دومین تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه پس از شلیک یک موشک بالستیک در مرداد 1396 محسوب می‌شود. سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواست به دلیل خطر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا در سفر به عربستان سعودی تجدید نظر کنند. سفارت آمریکا در ریاض همچنین درباره سفر به مناطق مرزی عربستان با یمن هشدار داده و آن را به دلیل خطر تروریسم ممنوع اعلام کرده. محمد جواد اکبرین همکارم در استودیو با من همراه شدن که بیشتر بررسی بکنیم این تحولات رو. حمله پهپادی حوثی‌ها به مکه باعث شده که واکنش‌های زیادی داشته باشیم، به خصوص از سوی نهادهای عربی و مسلمان جهان. هدفشون فکر می‌کنید چی از چنین حمله حوثی‌ها با توجه به اینکه خودشون هم یک سازمان اسلامی و مسلمان هستن؟
2: بله، اینا این جنگ نظامی با عربستان سعودی به طور مشخص و با جهانی که اون رو جهان کفر و الحاد میدونن به تعبیر حوثی‌ها، این رو فرصت مناسبی دونستن برای اینکه یک ایده قدیمی ریشه‌دار در این فرقه رو دنبال کنن و عملی کنن. اون فرقه، یعنی فرقه حوثی‌ها، از قدیم به ویژه از زمانی که کسی به نام ملا حسین حوثی مرشدی اینها رو به عهده گرفت، کلمه مرشد رو به کار میبرم چون فراتر از رهبر سیاسیه. ببینید، روح الله خمینی هم وقتی سال 57 آمد به عنوان رهبر سیاسی مثلا وارد شد، ولی کم کم تبدیل شد به مرشد فرقه حزب الله که ایده های او رو پیش میبردن. ملا حسین حوثی هم همین نسبت رو با حوثی ها داشت و در صدر باورهای اونها این بود که مکه باید از آل سعود تطهیر بشه، دقیقا با همین کلمه تطهیر بشه، پاکسازی بشه. عقیده دومشون این بود که حکومت‌های اسلامی باید در انحصار امامان شیعه یا فرزندان اونها باشه، که از این جهت شبیه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی. بعد اینکه امامت در شیعه ادامه پیدا میکنه در رهبران شیعه کنونی، برای همین مثلا رهبران خودشون مثل عبدالملک حوثی یا علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران، یا اینها رو امتداد امامت شیعه میدونن. و چهارم این که یهود ستیزن، نه اسرائیل ستیز. این نکته مهمیه، یعنی بعضی خب با یهودی ها مشکل ندارن، با دولت اسرائیل مشکل دارن و میگن 1, 2, 3, 4 این دلایل ماست. اینا یهود ستیزن، برای همین هر سخنرانی که الان رهبرانشون میکنن، پرچم پشتشون رو که نگاه کنید روش نوشته که اللعنت و علی یهود، یعنی مشخصا. حالا این چهار تا ویژگی رو شما کنار هم بگذارید، این فرصت رو خوب درک میکنید که چگونه از فرصت این جنگ دارن استفاده میکنن برای حمله به مکه. مسئلهشون هم این نیستش که حالا اونجا قبله مسلمانانه، میگه اینجا رو ما میگیریم بعدن درستش میکنیم. قبلن هم سابقه داشته که اونا به مکه حمله کرد.
0: کوتاه فرصت داریم، نگاه رسانه‌های منطقه الان به این تحولات چیه؟
2: حرف‌های یکی از رهبران حوثی رو برجسته کردن، عبدالواحد ابو راس، که گفته که عربستان سعودی رژیم جنایتکاره و مکه رو تبدیل کرده به محل خوشگذرانی. منظورش این هتل‌ها و ایناییست که هست و اینها. دیدار مقامات حوثی‌ها با مقامات آمریکایی در آخر تعطیلات هفته گذشته توجه رسانه‌ها رو جلب کرده که دقیقاً اونجا چه چیزی رد و بدل شده. هنوز اطلاعات بیشتری بیرون نیامده و اینکه آینده حرکت حوثی ها و اینکه اینا تمرکز کردن بر باب المندب، ولی خیلی از کشورهای دنیا عمدن به این موضوع توجه نمی کنن، یعنی عملا توجه نمی کنن. برداشت بعضی از رسانه‌های منطقه اینه که این ممکنه تله‌ای برای حوثی ها باشه تا اونجا متمرکز بشن تا بعدن ببینن که چه خوابی براشون دیدن.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم در استودیو همراه ما. سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم با نصب اطلاعیه اعلام کرده که هزینه تمامی خدمات کنسولی را تنها به صورت نقدی دریافت می‌کند. پیش از این مراجعین وجه پرداختی را از طریق حواله پستی یا مراجعه به باجه‌های بانکی انجام می‌دادند و دریافت مستقیم وجه نقد در داخل ساختمان و سالن ممنوع بود. دریافت وجه نقد از مراجعان در حالی است که فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های گسترده به شدت محدود شده و شعبه بانک سپه در روم توسط یک کمیسر ویژه و کمیته نظارت تحت نظر است.

0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های گسترده فصلی، ارتش ژاپن سه فروند بالگرد نظامی CH-47 به این کشور اعزام کرده. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200,000 هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها تخریب شده. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه‌های بالای نگهداری، دام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها میزان یارانه‌های دولتی در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. یک هلیکوپتر متعلق به شبکه تلویزیونی NBC در جریان پوشش هوایی یک تصادف در خیابان‌های لس آنجلس دچار حادثه شد و سقوط کرد. دست کم 3 نفر در پی این حادثه جان باختند و 1 نفر به بیمارستان منتقل شده است. مقام‌های آتش‌نشانی تایید کردند که سقوط این هلیکوپتر بین 2 ساختمان تجاری موجب آتش گرفتن چندین خودرو و کانتینر در محل حادثه شده. چنانچه پیشتر هم اشاره کردیم، دریافت وجه نقد است از سوی سفارت. صدف باغبانی از میلان با ما همراه شده که جزئیات بیشتر رو از این ماجرا برای ما بگه. صدف.
1: بله، بر اساس اطلاع رسانی که در برخی از کانال‌های تلگرامی که در رابطه با فعالیت‌های ایرانیان مقیم ایتالیا و روم منتشر شده، سفارت جمهوری اسلامی در روم به صورت رسمی اعلام کرده که برای انجام خدمات کنسولی دیگه دریافت وجه به صورت نقد انجام میشه و به صورت کارتی نخواهد بود. و افرادی که مراجعه کردن در همین کانال‌های تلگرامی تایید کردن این خبر رو و گفتن که زمانی که خواستن کارهای داریشون در این کنسولگری انجام بشه از اونها وجه نقد دریافت شده. خب این در روند صحبت‌های بسنت وزین خزانه‌داری آمریکا هم میتونه باشه که اعلام کرده بودن که انزوای اقتصادی از سمت ایالات متحده آمریکا برای فشار به جمهوری اسلامی قرار انجام بشه. و پیشتر هم یک سری از لیست‌های داده شده بود در رابطه با افرادی که در بانک‌ها فعالیت می‌کردن و قرار بود محدودیت‌هایی در رابطه باشون برگزار بشه.
0: متشکرم صدف باغبانی، خبرنگار ما از میلان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما. ممنون که با ما همراه بودید. شب و روزتون بخیر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
4: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
5: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
6: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
7: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
8: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
9: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
10: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
7: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
11: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
12: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
13: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
14: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
15: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
16: صدا 1 2 3
17: شروع با هم
18: شروع شده.
17: ردی؟ مهمان من یک مدل،
19: کارگردان،
17: شاعر،
2: سخنگوی فارسی زبان،
1: شهروند دو تابعیتی است.
5: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
4: من دوست دارم که تو مردم باشم.
3: زندگی واقعی یعنی اون.
7: به نام آزادی،
6: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
8: اینو نمیشه سرکوب کرد.
10: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول می دارم.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیره خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی، دامنه‌دار و به

0: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
1: جامعه که در ماه‌های اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی کرد.
2: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
1: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
2: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه. پیوسته جامعه تغییر میکنه. خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته. خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
1: از ترس شلاق و زندان مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش ماموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
2: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم، میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
1: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده ی جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند.

0: تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
1: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که چهار دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
1: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون است.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این چهار دهه بوده. جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
2: مردم با شعار زندگی اتفاقاً دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، بشه اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
9: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
10: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
9: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
8: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: از 4 سالی که از این جنبش میگذره اگر نگاه کنیم، ما جامعه ما در مسیر طبیعی خودش حرکت کرده و جای طبیعی ایستاده. بعضیا میگفتن از بعد از دهه 70، اعتراضات دهه 70 رو که شروع بکنیم نگاه کنیم، وقتی جایی که الان جامعه ایستاده مقایسه بکنیم از دهه 70 تا به امروز، باز هم جامعه در جای طبیعی خودش ایستاده. ببینید، مبارزه با یک حکومت یک مرحله اصلاح داره، یک مرحله تغییر. مرحله اصلاح یعنی چارچوب حفظ میشه، اما تلاش میشه برای این که در داخل این چارچوب ایرادها برطرف بشه. چند دهه جامعه ایران از راه‌های مختلف، از انتخابات، از اعتراضات، به زبان‌های مختلف با این حکومت صحبت کرد. بعد از چند دهه به تدریج به اینجا رسید که این حکومت زبان نفهمه، و وقتی دید حکومت زبان نفهمه، اون وقت دیگه از اصلاح رفت به سمت تغییر کل ساختار. حالا اگر حکومت هیچ وقت مسیرش رو عوض نکرد، خودش رو تغییر نداد، اون وقت است که جامعه قدم به قدم جلو میاد. بله، محافل روشنفکری میشینن یه سری ایده های روشنفکرانه قشنگ رو دائما تکرار میکنن، دائما تکرار میکنن. مثلا اگر از روز اول ایده ها مبتنی بر این بود که شما از این خط جلوتر نرید، هیچ کار دیگه ای نکنید، مبادا سنگی به شیشه ای بخوره و بشکنه، همینو ممکنه ادامه بده. این برای کتابا خوبه، اما تو عرصه واقعیت اگر حکومت هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی هزاران نفر رو بیشتر کشت، مجروح کرد. ببینید تو ماجرای آسیب های چشمی که ما تو جنبش زن زندگی آزادی صدها مورد داشتیم، اگه نگاه کنید میبینید که تو اعتراضات دیما قبل از شب 18 و 19 دی فقط از یک بیمارستان، فقط از یک بیمارستان در تهران ما 50 مورد آسیب چشمی گزارش داشتیم. این برخلاف ادعای دروغیه که بعضیا میگن قبل از 18 و 19 دی حکومت داشت مسالمت آمیز رفتار میکرد. نه، حکومت عین روشهای قبل رو داشت تکرار میکرد. بنابراین اگر حکومت مسیرش رو اینجوری آمده و خودش رو تغییر نداده، جامعه خودش رو تغییر میده برای اینکه حکومت رو تغییر بده، وای نمیسه سر جای اولش. یه نکته ای که باز بسیار مهمه در خصوص همین حجاب اجباری، ببینید جامعه جلو آمد، زنان پیشروی کردند، حکومت چیکار کرد؟ یک دونه از قوانین عوض نشد. نه تنها یک دونه از قوانین عوض نشد، بلکه دور زد مسیرهایی رو برای اینکه حتی قوانین قبلی رو هم یه جوری بروز بکنه و بیاره تو عرصه جامعه. تازه ترین اظهار نظرم ما از غلامعلی حداد عادل که شنیدیم در اون سمینار در آستانه مدارس چی بود؟ گفت شرایط جنگی، ما فعلا نمیتونیم این موضوع رو در واقع دنبال بکنیم، وگرنه شما تا قبل از جنگ که نگاه بکنید جریمه ها کجا بود؟ برای هر حرکتی چقدر جریمه میذاشتن اگر زنی رو میدیدن بدون حجاب اجباری. برای همینی که من فکر میکنم حکومت در خودش هیچ تغییری ایجاد نکرد، جامعه تغییر کرد، هم در پیشرویش، هم در اهدافش، هم در روشهاش، و الان ما در جای طبیعی اعتراض جامعه ایستادیم. شرایط بسیار سخت در سال 1401 هست، اما جامعه جای متفاوتی از اون سالیست.
1: بیشتر میتونیم انتخابات نوامبر رو یک نقطه عطف برای سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی در نظر بگیریم. من بعید میدونم که پیروزی جمهوری خواهان یا شکستشون تأثیر چندانی بر استراتژی امریکایی ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی داشته باشه. همونطور که ونس هم مطرح کرده، تا اینجای کار تلاش کرده بودند که ظرفیت های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی از جمله توان هسته‌ای و همینطور سیاست گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو در واقع تهدیدش رو از بین ببرند و توان موشکیش رو هم تضعیف بکنند. حالا از این به بعد قاعدتا بخش دوم یعنی جلوگیری از بازسازی ظرفیت هاست. این در دو ماه اخیر، در دو ماه آینده تا انتخابات نوامبر میتونه تشدید فشارها رو به همراه داشته باشه، شرایط فعلی همینطور ادامه پیدا بکنه. میتونیم در نظر بگیریم که احتمالاً امریکایی ها قصد ندارن قبل از انتخابات وارد یک جنگ دیگر بشن، بلکه فشار رو افزایش میدن، همین محاصره دریایی و انزوای مالی رو ادامه میدن. این میتونه جمهوری اسلامی رو بعد از انتخابات به این وابداره که یا بیاد مذاکره کنه، توافقی رو انجام بده که خواسته های حداکثری امریکایی ها شامل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، سیاست های منطقه‌ایش رو بخواد روی میز بگذاره و در موردش به توافق برسه، یا اصطلاحاً اون چیزی که آمریکایی ها میخوان تسلیم خواسته های آمریکا بشه، یا جمهوری اسلامی دست به اقدامات انتحاری بزنه به لحاظ نظامی که در اون صورت امکان درگیری نظامی خیلی شدیدتر ایجاد خواهد شد. اولویت برای امریکایی ها در این مقطع مشخصاً اینه که جمهوری اسلامی توان بازسازی ظرفیت های تخریب شده و توانایی های نابود شدهش رو نداشته باشه، تا نتونه در منطقه ایجاد بی‌ثباتی بکنه، تا نتونه منافع آمریکا رو تهدید بکنه، تا نتونه کشورهای منطقه رو تحت تاثیر نظامی قرار بده و اسرائیل رو به لحاظ موجودیتی تهدید بکنه. این یک روشی داره، اون همینه که جمهوری اسلامی انقدر تحت فشار اقتصادی، انزوای مالی و تداوم محاصره دریایی قرار بگیره که اصلا توان این رو نداشته باشه، امکان این رو نداشته باشه که بخواد ماجراجویی بکنه در منطقه، یا بخواد مثلا ظرفیت‌های نابود شده خودش رو بازسازی بکنه، چون درگیر مشکلات اقتصادی و بحران‌های داخلی خودش میشه.
2: تحصیل یک حق نه یک امتیاز. همه کودکان به ویژه کودکان در واقع سنین پایین تر، کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی محق هستند که با آموزش رایگان، با کیفیت و آموزشی که بتونه در واقع اونها رو در آینده تجهیز بکنه برای اینکه در موقعیت اقتصادی خانواده خودشون رو تغییر بدن، در واقع محق هستن برای این نوع آموزش. موضوعی که مطرح هست اینه که این در واقع شرایط مسبوق به سابقه است. متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها ما هیچ عملی رو برای برطرف کردن این نابرابری تحصیلی، این مشکلات معیشتی که برای تأمین امکاناتی که برای مقدمات آموزش در واقع لازم هست ندیدیم، بلکه حکومت به نظر میرسه که آمدانه سیاستهایی رو در پیش گرفته که طبقه متوسط جامعه ایران رو از بین ببره و در واقع این شکاف آموزشی رو بین ثروتمندانی که اغلب به خودش وابسته هستن، بعضن هم البته وابسته نیستن، و مردمی که با چنگ و دندون سعی میکنن که معیشت خودشون رو تامین کنن، برای بچه هاشون نیازهای اولیه رو تامین بکنن، عمیق‌تر و عمیق‌تر بکنه. من میخوام بینندگانتون رو به دو اسم ارجاع بدم. در دوران پاندمی ویروس کرونا، محمد موسوی زاده 11 ساله از بندر دیر بوشهر و پرستو جلیلی آذر 13 ساله از طلاتپه ارومیه که به خاطر نداشتن گوشی و تبلت جون نوجوان خودشون رو گرفتن. در واقع البته وزارت آموزش پرورش گفت که خانم در واقع جلیلی آذر، اون دختر بچه 13 ساله، به خاطر تبلت این کار رو نکرده، ولی ما گزارش های متعددی رو داشتیم که این اتفاق افتاده. بنابراین این موضوع مسبوق به سابقه است، مصداق نابرابریه و خانواده فشارهای زیاد رو متحمل میشن، به ویژه که الان وضعیت معیشتی در همه اقشار جامعه ایران خیلی وحشتناکه و در واقع حتی خیرینی که قبلا ممکن بود کمکی رو به خانواده های نیازمند انجام بدن، الان خودشون گیر معیشتشون هستن.
3: نغمه خاطر انگیز برای بچه های دهه 60، بچه هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمتها خیلی زود نگرانی از هزینه ها رو جایگزین این خوشحالی میکنه.
4: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟
3: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت‌افزار از افزایش 50-100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت‌افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشقهای نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلخ‌تر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارشه؟

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: جن جیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کم جوان را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: با درود، 4 عصر تهران است. شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.
0: 4 سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایات علیه بشریت شده.
2: میام سمت عراق، مشکل داره، میدونم چه مشکلاتی. روز قبلا 600-700 بار میره پایین، الان روز 80 بار میره پایین.
0: ادامه سرگردانی رانندگان ترانزیت در مرزهای ایران و عراق: مقام‌های صنفی از توقف بیش از 10,000 خودروی سنگین در نقاط مرزی افغانستان و ترکیه گزارش می‌دهند. پیوستن خانواده جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد. بازماندگان می‌گویند تا رسیدن به عدالت راه جاوید نامان را ادامه می‌دهند. و در ادامه این بخش خبری: نگرانی ایرانیان از رد درخواست اقامت کانادا و اخراج به دلیل خدمت سربازی اجباری در سپاه پاسداران. حدود 200 متخصص در نامه‌ای سرگشاده خواستار رسیدگی حقوقی به مشکلات متقاضیان شدند.

0: خوش آمدید. در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف را با هم ببینیم.
1: Let me tell you, I got you, my darling.

0: همراه میشی با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. علی حسین، 4 سال از خیزش مهسا گذشته، دستاوردهای این جنبش رو در تاریخ مبارزات مدنی ایران چطور میبینی؟
1: این جنبش یک فرق عمده‌ای داشت با تمامی اعتراضات گذشته تاریخ این کشور، که یه نسلی اومدن بالا، اومدن در خط مقدم قرار گرفتن که عمدتا با این میانگین سنی پایین معمولا همیشه دنبال رو بودن در این رنج سنی و هیچ نیروی سیاسی هم در صف مقدم اونها نبود. این نسل حضور خودشون رو در خیابان تثبیت کردن. این گستری زمانی این جنبش به حدی زیاد بود که عملا این شیوه مبارزاتی این نسل تثبیت شد و کم کم نیروهای سیاسی رو به همراهی خودشون فراخوندن. حتی بسیاری از شخصیت و مسئولیت‌های سیاسی که در داخل این حکومت دارن کار میکنن هم در سطوحی اومدن حمایت کردن از این خیزش سراسری. و پس از اون به دلیل حالا تلاش های این مجموعه، هزینه هایی که داده شد، هزینه هایی که بسیارشون دختران و پسران کم سن و سال به ویژه دختران در این جنبش دادند و به تبع اون موقعیت یک حکومت در شرایط جنگی پیدا کرد، عملا مهمترین خواسته این جنبش که همون حجاب اختیاری بود به نوعی تثبیت شد. حداقل حتی اگر حکومت قاطعانه این رو نهده باشه، اما به نوعی کنار اومده با این وضعیت. این چنان اعتماد به نفسی به این نسل داده که در ما تاریخ مبارزاتی ما نمونه های زیادی نداریم که مردم با ایستادگی خودشون، با خون خودشون، با هزینه خودشون خواسته رو این چنین گرفته باشن که اون همین بودن اونها، فشاری که اونها با حاکمیت آوردن به اونها اعتماد به نفسی بده که حکومت رو چند پله عقب‌تر ببره و عملا خیابان رو در بازی زمانی بسیار طولانی از آن خودشون کنه.
0: علی حسین، آیا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه گذشته رو میشه کنشی در ادامه جنبش زن زندگی آزادی ارزیابی کرد؟
1: دقیقا همینطوره. اون یکی از نتایج همین اعتماد به نفسیه که جامعه پیدا کرد، اعتماد به نفسی که به اونها این قدر نگفتن و حاکمیت اعتراض کردن رو داد که بیان خیلی راحت در کف خیابون به حکومت نبگن. اتفاقا یکی از ویژگی های انقلاب شیر خورشید این بود که از اشتباهات یا کاستی های خیزش مهسا هم درس گرفتن. همین نداشتن رهبری واحد و نرسیدن، اینکه جامعه نرسه به نتیجه که باید از یک طبقه رهبری در واقع تبعیت بکنه، هماهنگ کنه کارهاش با اون، این یکی از ایرادات جنبش مهسا بود که در انقلاب شیر خورشید این رفع شد و همین رفع این کاستی ها باعث شد که اون بدنی اجتماعی در یک کمیت بسیار بالا در انقلاب شیر خورشید خواسته و همون خواسته است. نفی حکومت، خواستار تغییر حکومت هستند، خواستار عبور از چنین سیستم سیاسی هستند، خواستار زندگی بهتر هستند، خواستار عدم مداخله حکومت در امور زندگی هستند، خواستار همونه. اون انرژی و اعتماد به نفسی که از خیزش مهسا گرفتن در خیزش دیماه متبلور شد و با توجه به رفع اون کاستی هایی که در اون خیزش نشون داد اونجا وجود داشت، این بار یک جمعیت عظیم میلیونی رو ساخت. همین خیزش دیما هم به نظر من خودش ذخیره‌ای در خودش ایجاد کرده که حرکت بعدی رو از این بزرگتر و عظیمتر خواهد ساخت.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو.

0: 4 سال پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی نظامی و شکل‌گیری خیزش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری کار زاری جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین المللی خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. دبیرکل سازمان عفو بین الملل گزارش تهیه شده از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. او از جامعه بین المللی خواسته معماران سرکوب را به دست عدالت بسپارند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران گفت این سازمان امسال با انجام پژوهشی گسترده نام بسیاری از افراد دخیل در سرکوب اعتراضات را در گزارش خود آورده و خواستار اجرای عدالت در سطح بین المللی شده است.
1: خب عفو بین الملل همیشه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو مستندسازی کرده و خواهان پاسخگویی بوده، ولی نکته بارز و تازه این کمپینی که عفو بین الملل از امروز به راه میندازه اینه که مشخصا ما خواهان تاسیس یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی هستیم و این اولین باره که عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل چنین درخواستی رو مطرح میکنه، یعنی اینکه یک دادگاه یا یک ترایبونال برای جنایات جمهوری اسلامی ایران تأسیس بشه و کارزار جهانی ما تا ماها یا حتی سالها ادامه خواهد داشت تا روزی که این اراده سیاسی در جامعه جهانی شکل بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو برای جنایات علیه بشریتشون پاسخگو بکنه. یک بخش مهم دیگه این کار انجام شده اینه که ما فقط نقض حقوق بشر رو مستندسازی نکردیم، در چارچوب قوانین کیفری بین المللی تحلیلش کردیم و بعد این جنایات صورت گرفته رو وصل کردیم به زنجیره فرماندهی و از ده ها مقام وزارت کشور و فرمانده های نیروهای امنیتی اسم آوردیم و این هم اقدامی بی سابقه برای عفو بین الملل. عموماً عفو بین الملل به این شکل مفصل و گسترده از چنین تعداد بالایی از مقامات اسم نمیاره و همونطور که دبیر کل عفو بین الملل در سخنانش تاکید کرد، ما این جهت تازه رو شروع کردیم به خاطر اینکه عدالت کیفری در سطح جهانی خواسته ماست.
2: میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در گزارش منتشر شده در بخشش نوشته شده که بر اساس ویدیوها و مصاحبه هاست، میخوام بدونم بر مبنای چه اطلاعات و منابعی شما این گزارش رو گردآوری کردید؟
1: تهیه یک چنین سندی که با نگاه حقوق کیفری نوشته شده یک کار بسیار زمانبر بوده و در واقع نتیجه چندین سال تحقیق و تلاش بسیار فشرده است. ما بیش از 2000 ویدیو رو مورد جمع‌آوری بررسی قرار دادیم و بعد 450 مورد از این ویدیوها رو خیلی عمیق تحلیل کردیم، از این جهت که یونیفرم های نیروهای امنیتی در اونها رو شناسایی بکنیم، سلاح‌های به کار گرفته رو بررسی کنیم و ویدیوها رو مکانیابی و زمانیابی کردیم که در واقع قابلیت استفاده به عنوان شواهد بصری و صوتی در آینده رو داشته باشن و همه اونها رو هم حفظ کردیم. به علاوه شهادت بیش از 250 نفر، مشخصا 270 نفر رو گردآوری کردیم از آسیب دیدگان، خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان و سایر افراد مطلع. صدها اظهارات مقامات رو جمع‌آوری کردیم که نشون میده که چطور آگاه بودن از جنایات صورت گرفته توسط زیردستانشون و چطور این جنایات رو مورد تقدیر قرار دادن و بنابراین حجم گسترده‌ای از شواهد جمع‌آوری شده که ما بتونیم این نتیجه گیری حقوقی که جنایت علیه بشریت صورت گرفته رو اعلام بکنیم و در عین حال زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو هم روشن بکنیم، چون که خیلی از مواقع در سطح جهانی مثلا دادستان‌ها یا دولت‌ها فکر می‌کنن که ممکنه که دسترسی به این شواهد ممکن نباشه و این یک اقدام حقوقی خیلی منسجم و مفصل برای اینکه زمینه پیگرد کیفری رو بیشتر فراهم بکنه.
2: کنید این همه تلاش و این همه گردآوری اطلاعات رو، این همه زمان و لکوشین، خوشبین هستین چقدر میتونه نتیجه بخش باشه برای اینکه اقدامی علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته؟
1: حقیقتش اراده سیاسی رو در سطح جامعه بین المللی شکل دادن که یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین ما هیچ توهمی نداریم که مثلا ظرف چند ماه آینده بتونیم یک همچین دستاوردی داشته باشیم. ممکنه که این یک تلاش سالها باشه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه علارغم همه سختی ها و چالش ها به دادخواهیشون ادامه میدن، ما هم مصمم هستیم که کنار اونها بیستیم تا روزی که این متحقق بشه. واقعیت اینه که در حال حاضر رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی در دستور کار جامعه جهانی نیست. گفتمان جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران میپردازه، ولی در چارچوب جنایات علیه بشریتی که باید یک سازوکار رسیدگی کیفری برای اونها تأسیس بشه نمیپردازه. بنابراین یک تلاشی که اصلا گفتمان بین المللی در رابطه جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و این اراده سیاسی در مجمع عمومی شکل بگیره. این هم اضافه بکنم که مجمع عمومی هیچ وقت در سابقش نبوده که یک سازوکار یا یک دادگاه تأسیس بکنه. بنابراین درخواست عفو بین الملل درخواست تازه‌ایه، ولی مجمع عمومی این اختیار رو داره و در شرایطی که شورای امنیت به وظایفش انجام نمیده، نهاد سازمان مللیه که میتونه این کار انجام بده و ما میخواییم که انجام بده و باید انجام بده.
0: اما توجه شما رو جلب میکنم به خبری که دقایقی پیش منتشر شد. هواپیمای موهان پروازهای بین المللی خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده. بر اساس بخشنامه های ابلاغ شده، پروازهای هواپیمایی موهان در مسیر تهران مسقط از 26 شهریور ماه و مسیرهای تهران استانبول و تهران آنکارا از 30 شهریور ماه لغو میشود. ادامه خبرها. 4 روز پس از بسته شدن 2 گذرگاه مرزی مهم از سوی عراق، دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید مرز چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی اجازه ورود کالا را نمیدهد. جانبخش سنجابی شیرازی میگوید عمده مرزهای تجاری دیگر میان دو کشور فعال هستند، اما در این مرزها هم کامیون ها در صف میمانند. او افسوده وضعیت مرزها با عراق عادی نیست و تجارت تحت تاثیر ریسک‌های عملیاتی و امنیتی است. در مرز بازرگان نیز که پل ارتباطی میان ترکیه و ایران است، تنها حدود 350 کامیون در روز تردد می‌کنند. بر اساس اظهارات رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی آذربایجان شرقی، 5700 دستگاه کامیون پشت این مرز متوقف ماندند. همچنین معاون فرمانداری تایباد میگوید در مهمترین مرز زمینی ایران و افغانستان یعنی دوقارون 4671 کامیون متوقف ماندند. بر اساس اعلام مقامات صنفی دوره توقف کامیون ها در این مرز به 15 روز رسیده و محدودیت حمل گازوئیل هم به مشکلات رانندگان افزوده شده. مقام های استان سیستان و بلوچستان میگویند در مرز میرجاوه که مسیر سنتی حمل و نقل زمینی ایران و پاکستان است، تردد خودروهای سنگین تقریبا به طور کامل متوقف شده. بر این اساس در مرز ریمدان در نزدیکی چابهار هم نزدیک به 3000 کامیون متوقف ماندند. بسیاری از رانندگان در مرز خسروی عراق هم از توقف بلند مدت خودروهای سنگین در این مرز با وجود اعلام باز بودن آن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند. بر اساس اظهارات رانندگان، عراق ورود خودروهای حامل کالا از ایران را محدود کرده.
3: مسئول عزیزی راننده بدبخت گرفتار شدن اینجا، نه رای حمام داره، نه بگید روی اینجا حمام بکنه. نه دستشویی هست، نه امکاناتی داره اینجا، هر کدامش
4: نزدیک یه ما خوابیدن. مرز خسرویه خب نزدیکه یه بیش شب هر راننده خواب داره. خب میگن قانون به نظرم اینجا نیست، اجرا نمیشه. میگم سمت عراق مشکل داره، میدونم چه مشکلاتی. روز قبلا 600-700 بار میره پایین، الان روز 80 تا بار میره پایین. اینجا بار یخچالی هست، یخچالی میاد فقط میره پایین. الان چادری، کیک، بسکویت، کاشی، آه
5: همش بازی اینا. 200 میلیون تومان پول الان از من میخوان بگیرن. الان همش ادعاتواره. ببین اینا رو نگو راننده بدبخت، تمام اینا فیلم و سیانس ادعاتواره. من خودم تو مرز خسروی خروج من رو نزدم با 1200 لیتر گازوئیل. اینجا الان شرکت نفت من میگه 200 میلیون تومان باید جریمه بدی بعد بری تو. به خسروی زنگ زدم میگه خروجت نخورده، هیچ جور هم نمیتونی ثابت کنی که تو خروج زدی. من از کجا بیارم جریمه بدم؟ ببین اینا همش دکون دستگاه و بازیه. برسه به گوش مسئول بی‌لیاقت و بی‌کفایت.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه هستن. خانم قلی‌زاده، تصاویر رو دیدیم، ظاهرا اختلال در مرزهای زمینی همچنان ادامه داره. برای ما از آخرین وضعیت تردد در این مرزها بگید.
6: خب ببینید، بر اساس آخرین گزارش‌هایی که داریم، اختلال توی مرزهای زمینی به ویژه در محور تجارت با عراق همچنان ادامه داره. همینطور درباره محورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان هم گزارش‌ها درباره توقف کامیون‌ها حتی تا 30 روز منتشر شده بود. خب چند روز پیش عراق به دلایل امنیتی که رسما اعلام شد، در واقع اعلام کردن که حمله عربستان، در واقع حمله به خاک عربستان دلیل این بوده که این مرزها رو بسته. بعد از اون مقامات دولتی اعلام کردن که این مرزها دوباره بازگشایی شده، اما امروز دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته که مرز شلمچه همچنان بسته است و در مجموع چیزی که میشه فهمید اینه که تردد کامیون‌ها در مرزهای عراق هنوز به شرایط عادی برنگشته. اون بازگشایی‌هایی هم که انجام شده و در واقع مدعی هستن که انجام شده، بیشتر ظاهراً در بخش مسافربری بوده و تردد کامیون‌ها همچنان با مشکل مواجه است. در مرز ترکیه هم همچنان صف کامیون‌ها طولانیه، به طوری که حتی اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده تردد مرز بازرگان رو به جلفا منتقل کنن و کلن تشریفات گمرکی رو کمتر کنن. در مرز افغانستان هم وضعیت به همین شکله و همین دیروز گزارشی داشتیم که حدود 5000 کامیون به مدت 15 روزه که اونجا متوقف شدن و این عدد قابل توجهی. امروز هم من یه نگاهی به تعداد کامیون‌های متوقف شده در مرزهای مختلف زمینی می‌کردم. تقریبا در همه مرزها ما شاهد رسوب کامیون‌ها هستیم و اون رفت و آمد عادی تقریبا مختل شده. کلاً اون چه که شواهد داره تایید می‌کنه اینه که در نبود مرزهای، در واقع مسیرهای دریایی، الان فشار روی مسیرهای زمینی زیاد شده و حالا این بخشی علتش میتونه تردد بیش از ظرفیت کامیون‌ها باشه و بخش دیگرش تصمیم خود کشورهای همسایه از جمله عراق که دیدیم یک طرفه مرزش رو به روی ایران بست و این ممکنه که فشارهای تحریمی آمریکا از این به بعد در واقع فشار رو روی مرزهای زمینی هم بیشتر بکنه.
0: خانم قلی‌زاده، ادامه این وضعیت تا چه اندازه روی وضعیت صادرات و درآمدهای ارزی میتونه تاثیر بذاره؟
6: خب ببینید، الان وضعیت به این شکله که مرزهای دریایی مسدود شده، درآمدهای ارزی به حداقل ممکن رسیده و از سوی دیگه همسایه‌های ایران هم الان دارن برای تجارت در واقع به تهران کارشکنی میکنن، زیر فشار قرار دادن و این ممکنه که همین میزان تجارت و درآمدهای ارزی که احیانا از مسیرهای زمینی حاصل میشه تحت تاثیر قرار بگیره. امروز توی فضای رسانه‌های داخل ایران هم میبینیم که صحبت از مثلث تحریمی ایران شده و اونجا مشخصا از امارات، ترکیه و روسیه اسپورده میشه که زیر فشار محدودیت‌های آمریکا هستن. و خب اگه تا الان در واقع کمک به دور زدن تحریم‌ها برای این کشورها درآمد هنگفتی ایجاد می‌کرده، از اینجا به بعد شاید صرفه اقتصادی نداشته باشه و این موضوع می‌تونه عرصه رو بر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی باز هم تنگتر بکنه. بنابراین حاصل همه این اتفاق‌ها، یعنی کند شدن تجارت، محدودیت‌های آمریکا و کاهش همکاری کشورهای همسایه با جمهوری اسلامی، به تدریج میتونه درآمدهای ارزی رو محدود و محدودتر بکنه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. پویش یک شمع، یک نام، یک یاد برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامان دیماه همچنان ادامه دارد. در این پویش خانواده ها با روشن کردن شمع و بازخوانی نام عزیزانشان یاد آنها را گرامی می دارند. در ادامه ویدیوهایی از همراهی خانواده های عاطفه عابد، بابک محسنی صادقی و داوود میرزایی را ببینید.
7: من سارا، خواهر جاویدنام، بابک صادق محسنی، به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد می پیوندم و امروز به یاد چند تن از جاویدنام های همدان شمعی روشن کنم. به نام جاویدنامان شمعی روشن کنید، در موردشون بخونید، آگاه بشید و از این به بعد شما راوی حکایت قهرمانانشون باشید.
8: با افتخار مادر جاویدنام عاطفه عابد شمی روشن میکنم. بیاد تمام جاوید نامان میهن و بیاد دختر قهرمان و شجاعم، عروس ایران، جاوید نام، عاطفه عابد. باشد تا نورش یادشان را روشن سازد، تا نامشان در تاریکی فراموش نشود.
9: شمعی روشن کنیم تا نورش یادشان را دوباره روشن کند، تا نامشان در تاریکی فراموشی نماند. به یاد برادر عزیزم جاوید نام داوود میرزایی، اشیا حضوری، پوریا غلامعلی، احمد بلوری.
0: مادر محمد حسن ترکمان و پدر و مادر حدیث نجفی از جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی هم با روشن کردن شمعی به یاد دخترشان و دیگر جاویدنامان به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد پیوستند.
10: امروز دوست داشتم که به عنوان مادر معنوی سید محمد حسینی نام و یادش رو زنده نگه دارم. اگرچه این بچه‌ها نیازی به روشن کردن شمع و نور واقعا ندارن، چون خودشون منبع نور و روشنایی بودن و هستن و به اعتقاد من اونها با رفتنشون و با ماموریتی که انجام دادن کل زمین رو روشن کردن و تمام تاریکی ها رو به ما نشون دادن. اما دوست داشتم که برای محمد حسینی که دادخواهی نداره که نام و یادش رو زنده نگه داره، امروز با تمام وجود مادری بکنم و نام و یادش رو امروز در تاریخ ایران و جهان فریاد بزنم. از محمد حسن اجازه گرفتم و چون که میدونم محمد حسن اگر حضور فیزیکیش رو الان داشتم، مطمئنم که این اجازه رو به من میداد به خاطر قلب پاک و نورانی و معصومی که داشت، این اجازه رو به من میداد که در حق کسی که مادر و پدری برای دادخواهی نداره مادری بکنم.
11: نام نامی جاوید نامان وطن نیشتر ندهن و که هزاران تن. به نام جاوید نام حدیث نجفی، به نام جاوید نامان 401 و 405، یک شب و یک یاد.
0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با موسی. فرنوش، میدونم تصاویر زیادی از این پویش به ما رسیده، مخصوصا بعضی از این تصاویر که حالا خانواده جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی هم به این پویش پیوستن.
12: فریبا، همینطور ما از هفته‌های گذشته بارها و بارها ویدیوهای مربوط به یک شمع، یک نام، یک یاد رو منتشر کردیم و گفتیم که این پویش رو خانواده‌های جاوید دادخواه و جاوید نام 1404 اعتراضات دیما شروع کردن این پویش رو برای اینکه نامشون رو زنده نگه دارن و نوری روشن کنن، برای اینکه نشون بدن و بگن که اینها چه فداکاری در این اعتراضات انجام دادن و خواستن یادشون رو گرامی بدارن. اما امروز به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی، خانواده های دادخواه 1401 خیزش زن زندگی آزادی هم به این پویش پیوستند. پیوندی شد بین خانواده های دادخواه 401 و 404 اعتراضات و جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیما که به هم پیوستن با روشن کردن شمع در سالگرد مهسا، که نشون بدن که دادخواهیشون رو ادامه خواهند داد، یاد جاوید نامان خیزش زن زندگی رو گرامی داشتن و همچنین گفتن که ما پیوستیم به دادخواهی خانواده های اعتراضات دیما. پیشتر هم چند ویدیو ما منتشر کرده بودیم از مادر سیاوش محمودی که ایشون هم شمعی بر مزار پسرش روشن کرد و گفتش پسر من جاوید نامه، من هم به دادخواهی ادامه خواهم داد و حتی دادخواه خونه جوانان معترض 1404 هم هستم. مادر عرفان رضایی هم بر مزار پسر شمعی روشن کرد و به این پویش پیوستش. همونطور که در ویدیو هم دیدیم، مادر و پدر حدیث نجفی و مادر محمد حسن ترکمان هم پیوستن. ایشون کار دیگری که انجام دادن این بود که شمعی برای محمد حسینی هم روشن کردش، از ادامه‌های خیزش مهسا بودش و گفتن چون کسی رو نداره من در حقش مادری میکنم و شمعی به یاد اونها روشن میکنم و دقیقا این جمله رو گفتن که یادشون همیشه گرامی هست، اونها مثل نوری بودن کردن، برای ما روشن کردن که دادخواهی کردن، برای آزادی جنگیدن و ما هم به این پویش میپیوندیم. میگم این اولین پویشی هستش که در هر دو اعتراضات خانواده های دادخواهشون به هم پیوستن و این پویش رو همچنان ادامه خواهند داد.
0: فرنوش فرجی، متشکرم از تو. در پی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در کانادا در سال گذشته، نگرانی گسترده از رد درخواست اقامت و اخراج ایرانیانی که دوره سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران گذراندند وجود دارد. در همین ارتباط حدود 200 نفر از متخصصان، پزشکان، پژوهشگران و مهندسان ایرانی در یک نامه سرگشاده خواستار رسیدگی به وضعیت این افراد شدند. این نامه با تاکید بر ماهیت غیر انتخابی سربازی وظیفه، خواستار تفکیک حقوقی میان خدمت اجباری و عضویت داوطلبانه در سپاه شده. گزارش ببینیم از همکارم مهسا مرتضوی.
13: ما کلی زندگیمون رو گذاشتیم و مهاجرت کردیم فقط به خاطر بچه‌مون. بچه‌مون وقتی اومد اینجا 4 سالش بود و ما همه چیز از صفر شروع کردیم، حتی از زیر صفر اومدیم اینجا، زحمت کشیدیم. حالا من آینده یه بچه رو که با امید آوردم اینجا کاملا از بین میره به خاطر یه پیشینه‌ای که اصلا دست خود آدم نیست.
14: سهرا به دلیل خدمت سربازی همسرش در سپاه پاسداران نامه عدالت اداری در کانادا دریافت کرده. نامه‌ای که این روزها برای صدها نفر با شرایط مشابه فرستاده شده و آخرین فرصت برای اثبات عدم عضویت در سپاه پاسداران قبل از رد درخواست اقامت آنهاست. دولت کانادا 30 خرداد 1403، 6 سال بعد از تصویب این لایحه در مجلس، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دولت لیبرال بارها دلیل این تعویق را تلاش برای محافظت از سربازان اجباری عنوان کرده بود. موضوعی که راب اولیفانت، معاون وزیر امور خارجه کانادا هم پیشتر در 30 آذر 1401 در مصاحبه با ایران اینترنشنال بر آن تأکید کرده بود.
15: اگر این کار رو خیلی سریع انجام بدیم، دو دسته از افراد ممکن هست آسیب ببینند. یک دسته کسانی هستند که به خدمت اجباری در سپاه اعزام شدند، هیچ نقشی در تصمیم گیری ها نداشتند و در رده های پایین خدمت

0: نداشتیم.
1: در سالهای اخیر فشار از جانب جامعه ایرانی کانادایی برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا به اوج خود رسیده. از طرفی حزب اپوزیسیون کانادا، حزب محافظه‌کار هم این موضوع را به عنوان یکی از محورهای انتقادی همیشگی به دولت لیبرال گوشزد می‌کند. به همین دلیل بسیاری بر این گمان هستند که دولت کانادا با اخراج سربازان اجباری سپاه پاسداران قصد دارد نشان دهد در اخراج وابستگان جمهوری اسلامی جدی است. در حالی که رهبر حزب محافظه‌کار می‌گوید سربازان اجباری خود قربانیان سپاه پاسداران هستند.
2: تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
1: حالا اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا برای چندمین بار به ایران اینترنشنال گفته صرف انجام خدمت سربازی در سپاه پاسداران دلیلی برای رد درخواست اقامت در این کشور نیست.
3: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا بارها در پاسخ خودش بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرده که پرونده کسانی که سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذروندن به صورت تک به تک بررسی خواهد شد. نکته‌ای که بسیاری از افرادی که حالا این روزها نامه عدالت اداری رو دریافت کردن به اون شک دارن. به نظر اونها امکان بررسی تک به تک پرونده‌ها وجود نداره و ممکن هست عدالت در مورد اونها رعایت نشه.
1: این در حالی است که قربانیان این سیاست جدید از دولت لیبرال یک خواسته دارند.
4: ما خودمون جزء کسایی بودیم که رفتیم گفتیم آره حتما باید این اتفاق بیفته و این ارگان باید بره توی فهرست تروریستی، ولی باید یه دستورالعملی به این قانون اضافه بشه که کسایی که به صورت سرباز اجباری رفتن با کسایی که عضو این ارگان بودن از هم جدا بشن.
1: اگر این پرونده ها منجر به اخراج سربازان اجباری و خانواده آنها شود، برچسب عضویت در یک سازمان تروریستی همیشه همراه آنها خواهد ماند. سازمانی که بسیاری از همین مهاجران برای فرار از سرکوبش به کانادا پناه آوردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
5: با کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو همراه هستیم. ما شهروز، چرا موضوع بررسی پرونده کسایی که با سپاه پاسداران کار کردن اینقدر برای دولت کانادا اهمیت و حساسیت داره؟
6: درود بر شما. مسئله سپاه پاسداران خب مسئله بوده که جامعه ایرانی کانادا سالها دنبال کرده. ما اینو میخواستیم از دولت که سپاه پاسداران رو گروه تروریستی اعلام بکنه. گروه های دیگر در کانادا، گروه هایی که نگران امنیت ملی این کشور بودن، فشار گذاشتن رو دولت و متاسفانه همونجور که در گزارش الان دیدین دولت کمکاری کرد در این مورد. یعنی سپاه رو گذاشت در لیست گروه تروریست، اما این تفکیک رو ایجاد نکرد بین افرادی که داوطلبان رفتن در سپاه فعالیت کردن و در نقض حقوق بشر نقش داشتن و دیگران که مجبور بودن در به خاطر سربازیشون مجبور بودن و اونجا انجام وظیفه بکنن.
5: اعتراض گروهی از ایرانیانی که میگن نباید محدودیت ها شامل حال کسانی بشه سربازی اجباری رو در سپاه گذروندن چقدر از نظر حقوقی عملی هست و چه تأثیری میتونه بر تصمیم دولت کانادا بذاره؟
6: به نظر من این نوع کارها خیلی مؤثر میتونن باشن. البته الان در حال حاضر دولت کانادا متاسفانه مشغول مسائل مختلفی است، دعواهایی که با دولت آمریکا داره، مسائل بین‌المللی اقتصادی، و خیلی سر این مسئله تمرکز نمیکنه. اما این نوع فشارها به نظر من میتونه دولت رو مجبور بکنه، همونجوری که دیدین گروه های اپوزیسیون و حزب اپوزیسیون هم هم‌عقیده است که این تفکیک باید وجود داشته باشه بین داوطلبان و کسانی که مجبور بودن برای سربازی برن در سپاه پاسداران. اما دلیلش اینه که در حال حاضر متاسفانه همونجوری که گفتم دولت روی این مسئله تمرکز نکرده، اما اگه تمرکز بکنه فکر کنم خیلی راحت بتونن این تفکیک رو ایجاد بکنن.
5: پرسش بعدی من از شما اینه که روند حقوقی بررسی چنین پرونده هایی که حالا برای خیلی از ایرانیانی که ساکن کانادا هستن بسیار مهمه، چقدر زمان بره و چه پروسه و روندی رو طی میکنه؟
6: این پروسه میتونه از دو راه پیش بره، یا میتونن افراد این مسئله رو به

0: دادگاه ببرن و دادگاه میتونه حکم بده در این مورد. اما به نظر من روش سریعتر و بهتر اینه که خود دولت رو قانع بکنن که در قانون یه تغییر بده، یعنی در قانون بگن که کسانی که فقط اون 2 سال سربازی رو در سپاه پاسداران بودن و هیچ ادامه کار رو با سپاه نداشتن و هیچ نقشی نداشتن در نقض حقوق بشر، این افراد رو جدا بکنن و بگن که این افراد به معنی عضو ممبر در سازمان سپاه نبودن. این به نظر من شاید سریعتر جواب بده و مسئله رو به طور کلی حل بکنه به جای اینکه هر فردی یک پرونده خاص ببره به دادگاه.
1: در حال حاضر ایرانیانی که درگیر چنین پرونده هایی هستند تا چقدر باید منتظر باشند که دولت کانادا در رویکرد خودش تجدید نظر کنه؟
0: سوال خوبیه. متاسفانه معلوم نیست، یعنی این نامه های عدالت اداری که دریافت شده یه پروسه رو شروع کرده که ممکنه چند سال طول بکشه. امیدوارم که دولت قبل از اینکه این پروسه آغاز بشه دخالت بکنه، قانون رو تغییر بده. اما این پروسه ممکنه خیلی سریع باشه، یعنی ممکنه قاضی سریع تصمیم بگیره که این نامه ها باید انجام بشن و این افراد نمیتونن اقامت پیدا کنن در کانادا، یا میتونه این داستان خیلی طول بکشه. بنابراین به نظر من نقش دولت اینجا خیلی مهمه و تغییر در قانون اینجا خیلی اهمیت داره.
1: کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما بار دیگه توجه شما را جلب میکنم به خبری که دقایق پیش منتشر شد. هواپیمایی موهان پروازهای خودش رو به ترکیه و عمان تا اطلاع ثانویه تعلیق کرده. بر اساس بخشنامه‌ای که در این ارتباط ابلاغ شده، پرواز هواپیمایی موهان در مسیر تهران مسقط از 26 شهریور ماه و از مسیرهای تهران استانبول و تهران آنکارا از 30 شهریور ماه لغو میشوند. ما در بخش‌های مختلف خبری اگر آپدیتی در این زمینه داشتیم و تازه های گزارش های جدیدی در این زمینه رسید، حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد. اما ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال مادر جاویدنام محمد جواد خلیلی را نشان می‌دهد که در حال گریستن در محل کشته شدن فرزندش است. محمد جواد خلیلی 40 ساله 18 دی ماه بر اثر شلیک مستقیم گلوله از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در اصفهان کشته شد. با این تصاویر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح، شب روزتون خوش.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

بازرس کل پنتاگون گزارش مفصلی درباره عملیات خشم حماسی تهیه و منتشر کرده. گزارشی که در اون به تفصیل خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه رو شرح دادند. این گزارش هشدار داده که جنگ با ایران ضعف آمریکا در زنجیره تولید برخی سلاح‌ها رو آشکار کرده. به طور خاص در حوزه موتورهای موشک با سوخت جامد و مواد منفجره پیشرفته. این گزارش مربوط به 4 ماه اول جنگ میشه. در این مدت هزینه عملیات خشم حماسی بیش از 33 میلیارد دلار بوده. این برآورد شامل مهمات مصرف شده، هزینه های افزایشی و در نهایت نزدیک به 4 میلیارد دلار خسارت به تجهیزات. اما هزینه های مربوط به بازسازی زیرساخت ها رو شامل نمیشه. طی همین مدت 7 تن از پرسنل نظامی آمریکا در جریان عملیات رزمی و 11 نفر دیگه در سوانح غیر مرتبط با این درگیری کشته شدند که مجموع کشته ها رو به 18 نفر میرسونه. همچنین 417 نفر از پرسنل نظامی هم در حین این عملیات مجروح شدند.

0: جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی هم به دارایی‌های هوایی آمریکا زده. 57 هواگرد مشتمل بر پهپاد، جنگنده، هلیکوپتر و از همه مهمتر 12 فروند هواپیمای سوخت‌رسان که یا بر اثر حمله ایران و یا بر اثر سوانح دیگه کاملا منهدم شدن یا آسیب جدی بهشون وارد شده. در این گزارش همچنین اومده که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسونده یا اونها رو نابود کرد. البته بدون اینکه به جزئیات یا تعداد دقیق اون نقاط بپردازه، هرچند به طور خاص به بحرین اشاره شده. طبق این گزارش پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران بوده و سنتکام مجبور شده خطوط پشتیبانی خودش رو به مراکز جایگزین بسیار دورتر منتقل کنه. سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هفته پیش اذعان کرده بود که اون پایگاه به ویرانه تبدیل شده. پیش از انتشار این گزارش رسمی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS برآورد کرده بود که تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا، پس از جنگ ایران کاهش قابل توجهی داشته و جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می‌کشه.
1: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه. اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم، این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم، مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
2: نسخه ای در دست، جستجو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر و قیمت‌هایی که هر بار بالاتر می‌روند، این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
3: درود دوستان، من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن. امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومن. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟
2: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست، کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل می شود. محمد رضا ظفرقندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت، این تعداد در میانه جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده، هرچند او توضیح نداده این آمار شامل چه گروه‌هایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160000 تومان هزینه تأمین مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
4: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 تا قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن و اینکه قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برای من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومن.
2: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات حالا زنجیره تامین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
5: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تامین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی را تقویت کرده. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها را متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
6: دهکده ورزشی شناور برای بازی‌های آسیایی، یک کشتی تفریحی مجلل که قرار است در جریان بازی‌های آسیایی محل اقامت ورزشکاران و مسئولان باشد، در بندر ناگویای ژاپن پهلو گرفت. این کشتی ایتالیایی به نام کوستا سرنا قرار است در مجموع میزبان بیش از 4000 ورزشکار و کادر فنی تیم‌ها باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 300 متر و 1500 کابین در اسکله کینجو با مراسم سنتی سامورایی مورد استقبال قرار گرفت.
7: امروز کشتی ما چیزی فراتر از یک مقصد است. اینجا خانه است که ورزشکاران و مهمانانی از سراسر آسیا میتونند در آن برای تقویت روحیه دوستی، احترام متقابل و اتحاد گرد هم بیایند.
8: این نخستین باره که در ژاپن از یک کشتی به عنوان محل اقامت در یک رویداد بزرگ ورزشی بین المللی استفاده میشه. خوشحالیم که تونستیم این کشتی رو به عنوان راهکاری جدید برای اسکان ورزشکاران در چنین رویداد بزرگی معرفی کنیم.
6: در این دور از بازی ها دهکده اختصاصی برای ورزشکاران در نظر گرفته نشده و در مجموع بیش از 11,000 ورزشکار در این کشتی کروز، هتل ها و حتی کانتینرهای تغییر کاربری یافته اسکان داده خواهند شد. تعدادی که از شمار ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس هم بیشتر است. این نوع اسکان موقت انتقادهایی از طرف تیم‌های شرکت کننده هم در بر داشته، اما به گفته مسئولان این بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های محیط زیستی در رویدادهای بین‌المللی است. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا شنبه آغاز می‌شود و ورزشکاران 16 روز به رقابت خواهند پرداخت.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشانه است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.

0: 5 عصر در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها بود.
1: اعتصابات سراسری که باشن 25 شهریور سال روز قتل حکومت.
0: 4 سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. پاسخ مخاطبان ایران اینترنشنال به پرسش درباره پوشش اختیاری، احساس قدرت، آزادی، ترس و رهایی. در 4 سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، زنان از نخستین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند. کارزار جهانی سازمان عفو بین‌الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایات علیه بشریت شده. واکنش‌ها علیه حمله پهپادی حوثی‌ها به مکه: نهادهای اسلامی و عربی جهان حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. رویترز از دیدار نمایندگان آمریکا با حوثی‌ها در عمان خبر داد. در ادامه همین بخش خبری: ساخت و سازهای گسترده در حریم آثار تخت جمشید در سکوت خبری. کارشناسان خواستار توقف فوری طرح الحاق به حریم دوم بزرگترین آثار باستانی ایران شدند.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان در شهرها و مناطق مختلف استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف هم به دست ما رسیده که در ادامه می‌بینید.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: آن بپردازیم به یک رویداد فرهنگی مرتبط با این مناسبت. مستند چشم ناظر که به زندگی کوثر افتخاری معترض آسیب دیده چشمی در خیزش مهسا میپردازد، در جشنواره در مکزیک برنده جایزه بخش مرزها، مهاجرتها و تبعیدها شده. این مستند به کارگردانی عباس غزالی در 14 جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها این جایزه را از آن خودش کرده. این فیلم درباره کشمکش درونی کوثر افتخاری برای انتخاب بین جراحی زیبایی و یا حفظ این جراحت به عنوان نمادی از هویت اعتراضی است. و ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از کشته شدگان دو جنبش زن زندگی آزادی و دیماه 1404 تجلیل و جمهوری اسلامی را رژیمی فاسد، شیطانی و آدم کش توصیف کرده. قدیانی در پیامی از زندان اوین با اشاره به برگزاری تجمعات حامیان حکومت در امنیت کامل گفته قاتلان ده هزار جان بیدار و بیدفاع در دیماه نیروهای مزدور حکومت خامنه‌ای بودند، نه تروریست هایی که جمهوری اسلامی به دروغ ادعا می کند. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو میخوایم بپردازیم به پیام قدیانی که حتما نگاهی خواهیم داشت. قبلش جنبندی شما رو بشنویم از این اعتصابی که امروز در چندین شهر در ایران برقرار بود و جو امنیتی گسترده‌ای که میشه گفت در سراسر کشور بوده.
1: خیلی قابل تأمل اونچه که امروز رخ داده، از این جهت که نشون میده که وجدان افکار عمومی در ایران به جنبش زن زندگی آزادی، به جان باختن مهسا امینی به مثابه یک رخداد تاریخی و پایان یافته نگاه نمی کنن. یک اتفاق بسیار تلخ و ناگواری 4 پیش رخ داده، این به تاریخ نپیوسته، بلکه هنوز جامعه نسبت به اون رخداد نه تنها مسئله داره، بلکه با ساختار سیاسی که همچنان داره اون وضعیت رو تلاش میکنه ادامه بده و ناعادلانه و غیر منصفانه برخورد کرده، هم با مهسا امینی هم با معترضان به جان باختن او، این بخش از جامعه که اکثریت مردم هستن چطور داره نگاه میکنه. به نوعی مسئله خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجابه که با مقاومت مدنی زنان ایران به شکل گسترده در کشور سطح‌های اون فرو ریخته. جدای از این که جامعه نه فقط طبیعتاً استانهای غرب، شمال غرب کشور که امروز به اعتصاب رفتن، خودشون رو گروه های مختلف اجتماعی دارن در رسانه های اجتماعی سوگواری خودشون رو و دادخواهی خودشون رو همچنان مطرح میکنن، مطالبات بیش از اون چیزی که در قالب فقط محدود بشه به یک حجاب رو دارن ادامه میدن. اون طرف قضیه برمیگرده به رفتار و مواجهه حکومت، یعنی باز گسیل کردن نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای ضد شورش نشون میده که حکومت هم همچنان اصرار داره که بر همون پاشنه قبلی بچرخه وضعیت، یعنی به جای پاسخ دادن به مطالبات مدنی و اساسی شهروندان تلاش کنه با ارعاب، با ایجاد خفقان مهر پایانی بذاره بر در واقع فریادهایی که تاکید میکنم 4 گذشته پایان نیافته، اون پتانسیل اعتراضی همچنان ادامه داره.
0: همین موضوع، این بحث پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران در چند سال اخیر بچه مشترک تقریبا تمام واکنش‌هایی بود که ما در این چند روز داشتیم در آستانه 4 سالگرد خیزش مهسا. ابوالفضل قدیانی هم به نکات مهمی در پیامش از زندان اوین اشاره کرد، از شما بشنویم.
1: بله، این خودش قابل توجهه، یعنی دقیقاً همینی که گفتی، پیوستگی جنبش‌های اعتراضی به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت ابوالفضل قدیانی خودش یکی از نمادهای شاخص همین وضعیته، یعنی کسی که بعد از جنبش سبز زندانی شد، 7 زندان بود، از 2 پیش دوباره زندان شده متعاقب اعتراضش به سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی، حالا از دل زندان داره پیوند میزنه بین جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب خونین کشتار دیماه و تاکید میکنه که مسئول هر دوی این کشتارها به تعبیر او نظام فاسد، تبهکار، شیطانی، غارتگر، سرکوبگر، با تعابیر تندی قدیانی یاد میکنه از جمهوری اسلامی و برخلاف طیفی از به هر حال معترضان که به نوعی حالا اعتراضشون رو کنار گذاشتن. تاکید میکنم کسانی که زمانی در موقعیت اعتراضی نسبت به جمهوری اسلامی بودن به دلایلی سکوت پیشه کردن، قدیانی 81 ساله از زندان اوین همچنان مرکز ثقل اعتراضش جمهوری اسلامی است، رژیم ولایت فقیه. تاکید میکنه که مسئولیت اون کشتارها با علی خامنه ای بوده، نام مشتبه خامنه رو به عنوان کسی که همراه و طراح این سرکوب ها بوده در کنار پدرش او رو به یاد فهرست میکنه و جالبه از یک تناقض و یک دروغ جمهوری اسلامی هم یاد میکنه، اینکه جمهوری اسلامی میگه که این تروریست ها بودن که مردم معترض رو کشتن. قدیانی میگه که خب چطور حامیان حکومت این ماهای گذشته، شش ماه گذشته در خیابان بودن، در تظاهرات حکومتی هیچ مشکلی پیش نمیاد، وقتی معترضان پا به خیابان میذارن تروریست ها راهی خیابان میشن. این رو قدیانی دروغ گوبلزی، در واقع وزیر تبلیغات هیتلر، توصیف میکنه و تاکید میکنه که ملت ایران اون جنایتی رو که رخ داده در جنبش زن زندگی آزادی و دیما فراموش نمیکنن، جنایتی که تاکید میکنه جان ده ها هزار جان بیدار و شهروند بی گناه رو حکومت ولایت فقیه ستاند.
0: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان همکارم جا در استودیو همراه ما. واکنش های گسترده در ترکیه به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن جینا مهسا امینی وجود داشته و ادامه داره. در این کشور افراد سرشناسی از هنرمندان و سیاستمداران با انتشار پیام‌های یاد جینا رو گرامی داشتند و بر اهمیت ادامه جنبش زن زندگی آزادی هم تاکید کردند. مرتبط با همین موضوع نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس، خاطرمون هست در جریان جنبش زن زندگی آزادی در ترکیه همراهی به خصوص زنان در قالب هنرمندان حتی سیاستمداران بسیار بالا بود. امسال هم 4 سال بعد از خیزش زن زندگی آزادی در ترکیه واکنش ها زیاد بوده. از مهمترین آخرین ها از شما بشنویم.
2: بله، کاملا. ترکیه در همسایگی ایران بدون شک از هر رویداد و حادثه تاثیرپذیر است، به ویژه همزادپنداری که مردم ترکیه با این رویداد مهم در ایران از همان روزهای نخست داشتند تا همین اکنون. واکنش ها در ترکیه در مورد چهارمین سالگرد مرگ جینا مهسا امینی بسیار گسترده بوده و میشه روحی همزادپنداری را در میان ترک ها نسبت به وضعیت زنان در داخل ایران مشاهده کرد. هنرمندان، موسیقیدان ها و سیاستمداران و چهره های معروف و برجسته دولت ترکیه، به ویژه چهره های نزدیک به جریان های سیاسی کرد، پیام های خودشان را به یادبود جینا در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و بر آزادی زنان، برابری و اهمیت ادامه جنبش زن زندگی آزادی تاکید کردند. صبح امروز یکی از مهمترین در واقع جریان‌های سیاسی که جریان مرتبط با کردها است و اسم دیم، بیانیه رسمی منتشر کرد و یاد مهسا امینی را گرامی داشتند در این بیانیه و در کنار این به نزدیکی‌هایی که زنان در این جغرافیا دارند، به ویژه کردها، اشاره شده و اینکه بسیار اهمیت داره که این جنبش همچنان با قوت خودش برای برابری زنان نه تنها در داخل ایران بلکه در ترکیه و سراسر جهان همچنان ادامه پیدا کنند. پس از آن هم بسیاری از چهره های پارلمان ترکیه و چهره های سیاسی این کشور پیام های جداگانه را در شبکات اجتماعی خودشان منتشر کردند. یکی از اونها چغدم گلچکون، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و همینطور نماینده مجلس از استانبول هست که اسم جینا را نمادی از آزادی توصیف کرده. در سوی دیگر میرال دانش بشتاش را ما داریم که گفته این جنبش خاموش نخواهد ماند و با قوت خودش ادامه پیدا خواهد کرد. و همینطور چهره های دیگری و شمول موسیقیدان ها یادبود کردند، پیام های خودشان را منتشر کردند و این پیام را دادن که با گذشت 4 سال همچنان صدای آزادی خواهی که از شرق شروع شده و به سراسر مرزها عبور کرده و بزرگی و قوت خودش ادامه خواهد داشت و اونها در ترکیه این پیام را می دهند که در کنار زنان ایران و زنانی که در هر جای دنیا با ستم روبرو هستند همینطور خواهند ایستاد.
0: سپاس بسیار نرگس اورش همکارم استانبول در ترکیه. ایران اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان پرسیده اولین باری که بدون حجاب اجباری رفتید بیرون چه احساسی داشتید؟ پاسخ زنان به این سوال ترکیبی است از حس رهایی، قدرت، شادی، آزادی و احساس برخورداری از حق انتخاب. احساس سبکی و آزادی برای برخی از زنان با استراب و ترس و نگرانی درباره پیامدهای انتخابشون حتی همراه بوده. با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو میخواییم بپردازیم به پاسخهایی که در این پرسش ما دریافت کردیم. شخصا میگم خیلی مشتاقم بدونم که وقتی بعد از اون همه سال تحمیل و اجبار شجاعت عبور از این ترس رو داشته باشی چه حسی داره؟
3: ریحانه، یکی از پرتکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه. انگار که برای خیلی‌ها برداشتن روسری از سرشون صرفاً یک تغییری توی پوشششون نموده و یه جورایی که انگار دارن تجربه حق انتخابشون روی بدنشون، روی زندگی شخصیشون رو به دست آورده بودن. خیلی‌ها اشاره کردن، یعنی به کلیدواژه‌هایی که بارها تو پیام‌هاشون اشاره کردن، حس سبکی بوده، حس زندگی بوده، حس پرواز بوده، حس قدرت بوده. مواردی که نشون میده که چقدر این تجربه، چقدر برداشتن حجاب اجباری از سر برای خیلی از زنهای بار عاطفی عمیقی داشته. خیلی ها اشاره کردن توی روایت هاشون به حس خوردن باد به موهاشون، به صورتشون، حس پوشیدن، یعنی لذت پوشیدن تیشرت توی هوای گرم. خب خیلی ها گفتن که یعنی ترسیم کردن این رو، لذتشون رو از حس باد رو، بدون اینکه مجبور باشن شالشون رو جلو بکشن یا بدون اینکه مجبور باشن که نگران درست کردن موهای گره خوردهشون زیر روسری باشن. یک زن توی پیامش به ما اشاره کرده که خیلی براش این تجربه همراه با افسوس بوده، اینکه چرا مجبوره الان توی 40 سالگی این رو تجربه کنه در حالی که میتونسته توی 20 سالگی این تجربه رو داشته باشه. جزئیاتی که خب نشون میده که چقدر این تجربه و چقدر این من توی زندگی روزمره زنان و توی جسم زنها تاثیر داشته. خب علاوه بر اون حس استقلال و اعتماد به نفسی که این روی بدنشون، انتخابشون روی بدنشون بهشون داده، این با تجربه برخوردی که از دیگران داشتن هم همراه بوده. چه تجربه همراهی مردان باهاشون و چه تجربه همراهی زنها باهاشون. بارها گفتن که از زنها، به خصوص اون اوایل بعد از جنبش، بعد از جنبش مهسا، زنهایی بودن که بهشون یادداشت تشکر دادن، بهشون شکلات دادن، بهشون لبخند زدن و این همراهی باعث شده که انگار که اون ترسی که داشتن به مرور کم رنگ بشه.
0: این ترس که اشاره کردن بعضی ها، حتی استراب، حتی درست در زمانی که احساس میکردن که دیگه تصمیم گرفتن که از این مرز عبور بکنن، آزادی و رهایی خودشون رو بعد از سالها داشته باشن، از کجا میمده؟ گفتی که به ترس و استراب هم خیلی هنوز اشاره شده.
3: دقیقاً یک بخش پررنگی از پیام های زنا اینه که این حس آزادی و رهایی توام بوده با حس ترس و استراب. یعنی همون لحظه‌ای که فرد احساس می‌کرده که داره به آزادیش که ازش گرفته شده دست پیدا می‌کنه، نگران پیامدهای انتخابش هم بوده. بعضی ها گفتن که این وقتی که این تجربه رو داشتن، چه توی ماه‌های اول، یعنی شاید تا همون تجربه نخست برداشتن روسری و چه تو ماهای اول، بارها با حس استراب و نگرانی هم همراه بوده. گفتن که حس این رو داشتن که تپش قلب گرفتن، احساس استراب داشتن، توی خیابون قدم‌هاشون رو تند کردن، سریع‌تر راه رفتن، حتی این استراب رو داشتن که نکنه همه دارن نگاهمون میکنن، نکنه دارن من رو با انگشت نشون میدن. خب نشون میده که چقدر این حس ترس عمیقه.
0: برای اینکه اشاره کردی به پیامدهای این اقدام، ممکن بوده برای بعضی‌ها اون تموم بشه. من خاطرم هستش که یه بار از یکی از جلسات امتحان دانشگاهی نزدیک بود محروم بشم به خاطر اینکه حالا مقنعه‌ام یه ذره عقب‌تر بود.
3: دقیقاً این برای همین یک مقاومت روزمره و دائمیه، چه از همون روزهای اول که خب برخوردها شدتش بیشتر بوده، چه در مواقع بعدی که کمابیش بوده، مربوط به آتش به اختیارها بوده، گشت ارشاد اومده رفته، یعنی هیچ وقت از بین نرفته، قانون تغییری نکرده و همیشه زیر سایه این ترس بودن و این مقاومت با تلاش حکومت همچنان ادامه داره.
0: باید بگیم تشکر کنیم از پاسخهایی که دریافت کردیم، واقعا برای من که خیلی جالب بود. سپاس بسیار سبا حیدرخانی اینجا در استودیو. با سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس هم را هستیم. خانم آلاله، بخشی از پیام ها رو ما اینجا مرور کردیم. جنبش زن زندگی آزادی به بخش بزرگی از جامعه ایران، زنان ایران، این شجاعت رو داد که بعد از حدود 5 دهه از این محدودیت، از این تحمیل، از این حجاب اجباری بگذرن. این موضوع چقدر به نظرتون تأثیر داره روی قدرتمند شدن بدنه جامعه؟ یعنی این جنبش زن زندگی آزادی چقدر بدنه جامعه ایران رو قوی تر کرد؟
4: خب همونطور که خودتون هم با توضیحات خیلی خوب این کامنت ها اشاره کردید، خب وقتی نگاه میکنید دقیقا یک کامنت های شاید خیلی کوتاه نگاه میکنه میبینیم، ولی اونها واقعا ساده نیستن. اونها یک تجربه واقعی، یک روایت مشترک از بخش بزرگی از زنان هستن. خب همین دقیقا برمیگرده به این که یک نافرمانی فردی رو چطور تبدیل به یک تجربه مشترک میکنه، یک بستری فراهم میکنه که چطور این روایت ها رو بیان بکنن. جنبش زن زندگی آزادی دقیقا همین کار رو کرد، تمام اون نافرمانی های فردی رو در یک مسیر عبور که زنان بتونن این تجربه مشترک رو بیان بکنن. من میخوام اینجا یک موضوعی رو بهش اشاره بکنم که جنبش زن زندگی آزادی چطور قدرت گرفت و چطور به زمان این آموزش رو داد که نه تنها بر نظارت بیرونی جمهوری اسلامی در برابر این نظارت بیرونی بایستند و مقاومت بکنن، در برابر این نظارت درونی هم ایستادن. ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی با مدرسه، خانواده، جامعه، محیط کار و دانشگاه یک نظارت تمام و کمال رو بر زن داشتش. در این نظارت کامل یک فرهنگ شرم و سکوت رو هم ایجاد کرد که زنان رو مجبور به یک نظارت درونی کرد. شما در کامنت ها نگاه بکنید می‌بینید احساس شرم، احساس ترس، احساس عذاب وجدان رو می‌بینید. اون همون نظارت درونیه که زنان برای خودشون اون فرهنگ شرم ایجاد کرد. من چیزی که امروز در جامعه دارم می‌بینم اینه که زنان نه تنها در برابر این نظارت بیرونی ایستادن، دارن اون تصویرسازی که جمهوری اسلامی از یک زن ساخته رو دارن میشکنن، دارن نشون میدن که من هم میترسم، هم حس آزادی دارم، هم اضطراب دارم، ولی هم قدرت دارم، هم مضطربم، هم بیرونی.
0: قد شد ارتباط بون خانم آلاله؟ بله، ما ارتباطمونو با خانم سبا آلاله گویا برگشتید. بفرمایید، ادامه بدید. میخواید سوال دوم رو بپرسم خانم آلاله؟ جمهوری اسلامی خب خیلی سعی کرد، خیلی سرمایه گذاری کرد که زنان رو از موقعیت‌های اجتماعی حذف کنه، متاسفم که بگم، ولی سعی داشت که زنان شهروند درجه دو باشن. همه تبلیغاتش رو هم صرف این موضوع کرده بود. زیر سایه اون قوانین جنسیت زده، اما دیدیم که در جنبش زن زندگی آزادی مردان چقدر همراه بودن و حامی این مبارزه شدن که زنان نقش محوری رو داشتن، مسئولیت محوری انگار داشتن. چقدر این بخش از جنبش زن زندگی آزادی مهمه؟
4: خب ببینید دقیقا در جنبش زن زندگی آزادی درسته که همه نام زنان رو آوردن، همه زنان رو کنشگران اصلی تغییر نام بردن، ولی به هیچ عنوان ما نمیتونیم نقش مردان رو نادیده بگیریم که از مغز جنسیت عبور کردن و در کنار زنان قرار گرفتن. ببینید زمانی که مردان به یک کنش نمادین و اجتماعی تبدیل شدن و در کنار زنان قرار گرفتن، اون جنبش زن زندگی آزادی پدید اومد و این مسیرش تا به امروز رسید. در خودتون هم در کامنت ها نشون میدید، خودتون در این سالها ویدیوهای بسیار زیادی میبینید که ما تغییر رفتار و واکنش های بسیار زیادی در دل خانواده در مردان میتونیم ببینیم. خب ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که وجود مردان، حمایت مردان چطور تونست این پیوستگی رو انجام بده، چطور تونست امروز نقش زنان رو پررنگتر بکنه وقتی از اون مرز جنسیت رسیدن. امروز ما نمیتونیم این بخش رو نادیده بگیریم که مردان به این نتیجه رسیدن که مسئله زنان دیگه مسئله زنان نیست، مسئله کل جامعه است. و همون خاطر اگر زن آزاد باشه یعنی یک جامعه آزاده، اگر زن پیروز بشه قطعا یک جامعه پیروزه. و همون خاطر که ما امروز میبینیم این نگرش ها نسبت به هم هست و اگر ما یک تغییر اجتماعی پایدار بخوایم دقیقا نیازمند همین حمایت جمعی هست. زنان گروه های سنی در کنار همدیگه قرار بگیرن تا بتونه یک سرانجام و یک نتیجه بسیار عالی برای همدیگه داشته باشه.
0: سپاسگزارم. سبا آلاله روان تحلیلگر، پاریس در فرانسه. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار ثبت هویت جانباختگان اعتراضات دیما امکان نمایش نام و تصویر شمار بیشتری از جاوید نامان رو فراهم کرده. نام و تصویر جانباختگان در قالب گرافیکی تازه و با طراحی جدید در بخش کناری صفحه تلویزیون نمایش داده میشه. خانواده‌ها، نزدیکان و دیگر افرادی که نام یا تصویر یکی از جاوید نامان مورد نظرشون هنوز ثبت نشده میتونن مشخصات، تصاویر و اطلاعات مرتبط رو از طریق مدیابات به ایران اینترنشنال ارسال کنن. همکارم فرنوش فرجی هم اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم. فرنوش، به این پویش یک نام، یک شمع، یک نام، یک یاد که داریم میبینیم هر روز دارن خانواده ها و دادخواهان بیشتری بهش میپیوندن و ما تصاویر زیادی در دریافت میکنیم.
5: در مرحله اول ریحانه این رو بگم که در خبر هم خودت خوندی که ما در کنار قاب یاد بوده کنار صفحه ایران اینترنشنال به گرافیک رو تغییر دادیم و تعداد نامهایی رو که از جاوید نامان اعتراضات دیماه داشتیم رو تعداد بیشتری کردیم و این قاب یاد بود به این صورت هستش که هر جاوید نامی رو که ما در نقشه ثبت حقیقت ثبت کردیم با نامش و اینکه در چه تاریخی کشته شده و اینکه در چه روزی بوده در این قاب نمایش داده میشه که یادشون رو ما گرامی بداریم و این رو نشون بدیم که اینها فداکاری که کردن هیچ وقت فراموش نخواهد شد. قبل از این هم ما دقیقاً بعد از اعتراضات، از زمانی که شروع به ثبت حقیقت کردیم، تصاویر رو در کنار صفحه نمایش میدادیم، اما الان تعداد بیشتری رو در طول روز میتونیم نمایش بدیم و در حال حاضر هر کسی که جاوید نامی رو در اطرافش میشناسه، از اقوامش هست، دوستش هست، آشناش هست، هر عزیزی که هستش میتونه همچنان بارکد مدیابا رو اسکن کنن، مشخصات رو وارد کنن، یک تصویر و مدارک رو ارسال کنن به بخش ویکتیم ما تا ما اونها رو بتونیم در اسرع وقت پابلیک کنیم و در کنار صفحه نمایشش بدیم. از امروز در کنار جاوید نامان اعتراضات 1404 بخش دیگر گرافیکی ایران اینترنشنال هم راه اندازی شده برای جاوید نامان جنبش زن زندگی آزادی که اسامی که قبلا ثبت شده بود و ایران اینترنشنال اونها رو ثبت کرده بود در 1401 تصاویر اونها، نامشون و مشخصاتشون در کنار صفحه قاب یادبود ایران اینترنشنال از امروز به نمایش گذاشته میشه. من باز هم تکرار میکنم که شهروندان میتونن هر جاوید نامی رو که فکر میکنن تا به امروز اسمش ثبت نشده مشخصات رو به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن و ما اونها رو ثبت خواهیم کرد.
0: تشکرم. فرنوش فرجی اینجا در استودیو.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت چهره شده نیروی انتظامی و شکل‌گیری خیزش زن زندگی آزادی گذشت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفسیری که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده اعلام کرد جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری یک کارزان جهانی رو هم آغاز کرده و از جامعه بین الملل خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی متوقف شود. دبیرکل سازمان عفو بین الملل گزارش تهیه شده از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی رو تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرد. اگنس کالامار میگوید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. او از جامعه بین المللی خواست معماران سرکوب را به دست عدالت بسپارند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین الملل همچنین در گفتگوی با ایگرا اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواست با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت در ایران اقدام کنند. او سرکوب اعتراضات مردمی را جنایت علیه بشریت توصیف و از بیعملی شورای امنیت در برابر این اقدامات هم انتقاد کرده.
1: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت ها باید پاسخگو باشند. این جنایت ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته های ما نشان می دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنم. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در

0: And it is the people of Iran who are paying the cost of this so-called response.
1: پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخش‌های از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته همین منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی را ندارند و به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند. حوثی‌ها همچنین گفتند به کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌های تجاری هم حمله نمی‌کنند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف می‌گیرند. وزارت خارجه آمریکا از تایید این دیدار خودداری کرده، اما می‌گوید حفظ آزادی کشتی ایرانی در دریای سرخ از منافع اصلی واشنگتن است. و تورکر مالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرد پدافند هوایی این کشور روز گذشته یک پهپاد حوثی‌ها را در جنوب مکه پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده. تورکر مالکی در بیانیه‌ای گفت مکه و امنیت این شهر خط قرمز است. شماری از دولت‌ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. این دومین تلاش حوثی هاست برای هدف قرار دادن مکه بعد از شلیک یک موشک بالستیک در مرداد سال 1396. و سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواسته به دلیل خطر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا در سفر به عربستان سعودی تجدید نظر کنند. سفارت آمریکا در ریاض همچنین درباره سفر به مناطق مرزی عربستان با یمن هم هشدار داده و آن را به دلیل خطر تروریسم ممنوع اعلام کرده. توسک صادقی از پاریس همراه ماست. توسک، همین کمی قبلتر، ساعتی پیشتر، حوثی‌ها مدعی حملات وسیعی شدند بار دیگه به تأسیسات نفتی نظامی در عربستان. چه اطلاعات جدیدی داریم از این حمله احتمالی؟
2: کاملا درسته. در واقع در شش روز گذشته ما شاهد این هستیم که به هر حال تهدیدات حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران علیه عربستان سعودی شدت گرفته. موج‌هایی از حملات با بکارگیری انواع موشک‌های بالستیکی و پهپادهای انتحاری داره مناطق مختلف در عربستان رو هدف قرار میده که در چندین بیانیه مختلف عربستان در روزهای گذشته تایید کرده که تعداد زیادی از شهروندانش زخمی شدند، خسارات مالی بسیار زیادی وارد شده. حتی میدونیم که تأسیسات انرژی و نظامی هم هدف قرار گرفته. اما همین دو ساعت پیش مجددا حوثی‌ها یک بیانیه دادن. اونها گفتن که تأسیسات نفت و انرژی در آرامکو در ینبر رو هدف قرار دادن، یک پایگاه هوایی در خمیس مشید رو هم هدف قرار دادن. میدونیم که وضعیت خمیس مشید مطلوب نیست. در روزهای گذشته چندین بار تهدیداتی علیه اونجا به هر حال خود عربستان سعودی تایید کرده بود. وضعیت در اونجا وضعیت نامساعدی عنوان شده بود. خود حوثی‌ها گفتند که در این آخرین حمله شون از ده ها موشک بالستیکی و پهپاد استفاده کردن، تهدید کردند که معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید رو در برابر عربستان همچنان ادامه خواهند داد. اونها گفتند که ما عمق خاک عربستان رو هدف قرار خواهیم داد. همونطور که بر اساس گزارش‌هایی که داره منتشر میشه، کماکان حتی گفتند که ما کشتی‌های عربستان سعودی رو همچنان در دریای سرخ در تنگه باب المندب هم هدف قرار خواهیم داد. اما در رابطه با چه این حملات، چه حملاتی که شما اشاره کردید، حمله‌ای که به هر حال به مکه شده بود، ما می‌دونیم که یک موج بسیار زیادی از بیانیه‌ها از سوی کشورهای عربی منطقه، از سوی نهادهای عربی منتشر شد. کماکان تا همین چند ساعت پیش ادامه داشت. خط مشترک یا نقطه مشترک تمامی این بیانیه‌ها، ضمن اینکه به شدت محکوم کرده بودند اون رو یک حمله یا اقدام بزدلانه و شرم‌آور خواندند، گفتن که تعرض به مکه، عبور از تمامی خطوط قرمز هستش، درخواست کردن که عربستان، یا به نوعی تأکید میکنن که عربستان باید مواجهه بکنه با این اقدامات و به هر حال این خطری برای جایگاه مذهبی مسلمانان عنوان کردن. ضمن اینکه ما میدونیم همونطور که شما اشاره کردید شرایط به قدری وخیم هستش که حتی آمریکا به شهروندانش گفته که تجدید نظر بکنید اگر میخواهید به عربستان سعودی در شرایط فعلی سفر بکنید.
1: متشکرم. توسک صادقی همکارم که از پاریس همراه ما بودی، با علی حسین قاضی‌زاده این بحث رو ادامه میدیم. علی حسین، حوثی‌ها گویا به آمریکایی‌ها اطمینان دادن که

0: منافع این کشور یا کشتیاش حمله نمی کنند. به نظر این باعث میشه که آمریکا خودش رو از این مناقشه، از این درگیری شدید بین عربستان و حوثی ها کنار بکشه؟
1: اولا که این خبر خوبی برای آمریکایی هاست، به خاطر اینکه آمریکایی ها لازم نیست که ادوات نظامشون، کشتی هاشون، ناوهاشون رو ببرن در دریای سرخ با این شرایطی که الان در تنگی هرمز دارن، تمام تمرکز رو میخوان اونجا بذارن. اما اینکه آیا آمریکایی ها رها میکنن عربستان سعودی به طور قطع، خیر، آمریکایی ها در سطوح زیادی به عربستان سعودی احتیاج دارن در این جنگ، پایگاهاشون رو که در عربستان هست و به شدت در درگیری بعدی که احتمالاً خیلی هم دیر نخواهد بود اونجا احتیاج خواهند داشت. مضاف بر این که عربستان و سعودی بزرگترین تولید کننده نفت در این منطقه هست و عملاً قیمت نفت فشار اصلی و اولیه رو آمریکا میاره، رو دولت آمریکا میاره، و عربستان و سعودی اگر با حوثی‌ها کجدار و مریض پیش برن و قیمت نفت مثلا در 20 دلار بشکه افزایش پیدا کنه، عربستان و سعودی هر خسارتی هم ببینه، سودی که از این بابت عایدش میشه بیشتر از اون خسارت هست. یعنی اساسا حوثی ها مسئله منحصر عربستان و سعودی نیستن و آمریکایی هایی میدونن که حوثی ها دیر یا زود به سراغ اسرائیلی ها میرن، به سراغ کشتی های دیگه میرن و این قولشون قولی نیست که برای همیشه پایدار باشه. اینه که نمیشه یک دوست و متحدی مثل عربستان و سعودی رو اینجوری رها کرد. حتما کمک اطلاعاتی بهشون میدن، حتما در شکل گیری ائتلاف نظامی بهش کمک خواهند کرد و حتما مراقب هستند که حوثی ها به حدی تضعیف بشن که یک بار دیگر حملاتشون به اسرائیل از سر نگیرن، که چون احتمالاً در درگیری بعدی آمریکا علیه جمهوری اسلامی احتمالاً اسرائیلی ها بخوان مشارکت کنن. یعنی عملاً آمریکایی ها اگر بخوان هم نمیتونن عربستان و سعودی رو اینجا تنها بذارن.
0: خب با توجه به همین مواردی که اشاره کردی از جمله اهمیت و نقش عربستان در بازار نفت جهانی و روابط محکمی که با آمریکا به عنوان متحد منطقه‌اش داره، فکر می‌کنی در نهایت بن سلمان این تلاش‌هاش برای تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها به جایی برسه؟ فکر می‌کنی که در نهایت بتونه که کشورهای منطقه رو متحد بکنه و این ائتلاف رو تشکیل بده؟
1: بن سلمان کارت‌های بسیار قدرتمندی داره برای اینکه با وجود اینکه این حملات حوثی‌ها فقط بر عربستان انجام میشه، اما این نتایج و پیامدهای بد این حملات به کل منطقه و جهان تسری پیدا کنه. اولا که عربستان سعودی به خاطر جایگاهش در جهان اسلام هرگز تنها نخواهد بود، اون همواره اصطلاحاً لیدر جهان اسلام هست و بقیه در سطوح حتما همراهش میکنن. یعنی اگر یک ائتلاف منطقه‌ای میخواد بسازه علیه حوثی‌ها، همواره عربستان تا سطح زیادی موفق خواهد بود. اما این بار قصه فرق هم میکنه، یک جنگی در منطقه در جریان هست، حوثی‌ها یکی از اون اضلاع محور شرارت جمهوری اسلامی هستند که هیچ منعی هم ندارن، که یعنی هیچ محدودیتی، هر جایی که بخوان میتونن حمله بکنن. به همین خاطر این کشورها اگر امروز مماشات بکنن و تنها بزن عربستان سعودی رو، فردا نوبت خودشون هم خواهد رسید. من فکر میکنم جدا از این که عربستان میتونه یک ائتلاف منطقه‌ای بسازه، فراتر از اون یک ائتلاف جهانی هم میتونه بسازه و در سطوحی از همکاری اروپایی ها بهره‌مند خواهد شد، بریتانیا رو در سطوحی وارد خواهد کرد. این کمک های اطلاعاتی امنیتی، ساختن برای ساختن اون اتاق کنترل جنگ، برای برقراری هماهنگی بین نیروی زمینی نیروی هوایی، بسیاری از کمک های پشتیبانی و فنی و اطلاعاتی نیاز هست که در همه این ستون کشورها میتونن همکاری بکنن. اصلا قصه مثل اون جنگ اول عربستان و سعودی و حوثی ها نیست. این بار جهان به این باور رسیده که این یک موضوع جهانی هست و من فهم میکنم در نهایت بن سلمان این ائتلاف رو خواهد ساخت.
0: ممنونم ازت، علی حسین قاضی‌زاده، لندن. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه به وزیر راه و شهرسازی خواستار توقف فوری الحاق محدوده حریم دوم تخت جمشید به شهر مرودشت شده. این مصوبه که حریم درجه دوی محوطه باستانی تخت جمشید رو هدف قرار میده با مخالفت شدید کارشناسان روبرو شده. رئیس پایگاه میراث جهانی پارسه هم با مخالفت با این اقدام اعلام کرده که ساخت و ساز در این محوطه ممکن است با آثار باستانی آسیب برساند. فعالان میراث فرهنگی هشدار میدن در سالهای گذشته در سکوت خبری ساخت و سازهای گسترده در همین حریم انجام شده، حتی یک شهرک مسکونی هم در اون احداث شده. منتقدان میگن گسترش مرودشت به سمت حریم درجه دو هویت این اثر جهانی رو تهدید میکنه. آنها خواستار شفاف سازی درباره امضا کنندگان این مصوبه همچنین ابطال قانونی آن هستند. هستی پوتفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی، از استانبول همراه ما هستند. از شما بشنویم بیشتر درباره این اقدامات نگران کننده مرتبط با ساخت و ساز گسترده که گویا در سکوت خبری در سالهای گذشته انجام می‌شده کجا؟ در حریم تخت جمشید. این نامه‌ای که به وزیر میراث فرهنگی، در واقع وزیر میراث فرهنگی به وزارت راه نوشته، چه نکات مهمی درش مطرح شده؟
2: این نامه خیلی جالبه از این جهت که اصلا یکی از انگشت‌های اتهامی که هستش به سمت همین وزیر میراث فرهنگی هستش، به این دلیل که 2 سال پیش زمانی که ایشون میخواستن رأی اعتماد بگیرن از مجلس، اصلا یه قولی که به نماینده های مجلس دادن که ازشون رأی اعتماد بگیرن این بود که من تکلیف این حرائم رو روشن میکنم، به این معنا که من میام از حریم‌هایی که حالا هر نماینده در هر شهری، نماینده هر شهری بود، من حریم های آثار تاریخی رو کم میکنم که شما در واقع به ساخت و سازهای غیر مجازتون برسید. بنابراین انگشت اتهام اول از سمت به سمت خود آقای صالحی امیریه. دومین اتفاقی که امروز پیام امروز در واقع توی گزارشش در واقع افشاگری کرده این هستش که ببینید وقتی که یک مصوبه در شورای عالی معماری تصفیف میشه، در واقع یک مسیری رو طی میکنه که اون مسیر در واقع حالا کمیسیون ماده 5 شورای برنامه‌ریزی استان‌ها هستش که تو تمام این مسیر نمایندگان میراث فرهنگی حضور دارن. امروز پیام ما یک در واقع افشاگریش این بوده که آقای جعفری که رئیس پایگاه بوده امضاش در این مصوبه وجود داره و آقای ثابت اقلیدی. آقای ثابت اقلیدی در واقع مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس بوده، تا حدود چند ماه هم بعد از آقای صالحی امیری و از عبارت آقای صالحی امیری هم در همین پست ابقا شده بود و پای این دوتا نماینده وزارتخونه پای این مصوبه هست و حالا این سوال رو پیش میاره، مهمترین اثر تاریخی ایران که در دنیا شناخته شده و اصلا ایران رو خیلی به اسم تخت جمشید میشناسن، چرا باید در واقع نمایندگان میراث فرهنگی چیزی رو امضا کنن که قطعا به نابودی، یعنی در واقع خطر نابودی این اثر رو افزایش
0: ده. همین مسئله باعث نگرانی های جدی شده و هشدارهایی که کارشناسان و فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی دارن مرتب در همین خصوص میگن. به ویژه خب حوزه تخصصی شما اتفاقا میراث فرهنگی، به ما بگید که این ساخت و سازها در حریم تخت جمشید دقیقاً چه تبعاتی داره برای این آثار باستانی ارزشمند، نه فقط برای ایران، برای جهان؟
2: بله، ببینید وقتی صحبت از حریم درجه دو میشه توی هر اثر تاریخی، به خصوص الان در مورد این موضوع خبر تخت جمشید، این تصور برای خیلی ها پیش میاد که امکان داره که در واقع توی اونجا آثاری از زیر خاک بیرون کشیده شده باشه و تحت حفاظت باشه، ولی به این شکل نیست. در واقع حریم درجه دو جایی هستش که احتمال این که آثار تاریخی از زیر خاک بیرون آورده بشه هست، اما هنوز مورد کاوش قرار گرفته نشده. بنابراین امکان داره در سالهای بعد اینجا کاوش بشه و آثاری پیدا بشه. در مورد این ساخت و سازها، همه اینها مربوط به یک شهرک یا یک روستایی هست به اسم مهدیه که توی این سالها حالا شده شهرک به خاطر ساخت و سازها. در سالهای قبل از انقلاب به شدت وضعیت بدی داشتن مردم این روستا و متاسفانه هیچ در واقع مدیریتی هم برای این روستا انجام نمی شده. حالا اومدن در واقع روستا رو الحاقش کردن به شهر مرودشت. اتفاقی که می افته چیه؟ این که زمین توی روستا ارزش پیدا می کنه و در واقع ساخت و ساز شروع میشه به رونق گرفتن، ارزش زمین بالا میره و این خطر رو در آینده ایجاد میکنه که حتی شهر پارسه که به شدت نزدیک به همین محوطه شهرک مهدیه مورد ساخت و ساز و بهره برداری قرار بگیره و در واقع باعث تخریب حوزه استحفاظی و حریم درجه دو تخت جمشید بشه.
0: سپاسگزارم. هستی پوتفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی استانبول. سفارت جمهوری اسلامی در روم با نصب یک اطلاعیه اعلام کرده هزینه تمام خدمات کنسولی فقط به صورت نقدی دریافت میشه. پیش از این مراجعین وجه پرداختی رو از طریق حواله پستی یا مراجعه به باجه‌های بانکی انجام میدادن. دریافت مستقیم وجه نقد در داخل سالن حتی ممنوع بوده. اما دریافت وجه نقد از مراجعان در حالی صورت میگیره که فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی بعد از تحریم‌های گسترده به شدت محدود شده. شعبه بانک سپه در روم هم توسط یک کمیسر ویژه و کمیته نظارت تحت نظر قرار گرفته. صدف باغبانی از میلان همراه ماست برای اینکه جزئیات بیشتری به ما بگی دریافت وجه نقد در کنسولگری در سفارت جمهوری اسلامی.
3: بله، این خبر پرداخت بانکی که متوقف شده در کنسولگری جمهوری اسلامی در روم در شبکه‌ها یا کانال‌های تلگرامی توسط افرادی که تلاش می‌کنن اخبار مرتبط با ایرانیان مقیم ایتالیا و روم رو منتشر کنن به اطلاع رسانی شده. در این برگه نوشته شده که تا اطلاع ثانوی تمامی هزینه تمام خدمات کنسولی به صورت نقدی دریافت میشه و امکان پرداخت بانکی وجود نداره. اما تایید این خبر توسط افرادی بوده که به کنسولگری و سفارت چه در میلان چه در روم مراجعه کردن و در همین کانال‌های تلگرامی اومدن نوشتن که زمانی که مراجعه کردن برای خدمات اداری و کنسولی هزینه‌ها به صورت نقدی ازشون دریافت شده. خب قبل‌تر هم اعلام شده بودی که از 1 اکتبر 2025 بانک مرکزی ایتالیا در رابطه با بانک سپه که در روم وجود داره اعلام کرده که مدیریت بانک سپه در روم از افرادی که در اون مدیریت می‌کردن گرفته شده و به یک کمیسر که تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا است داده شده و تمامی فعالیت های بانک سپه تحت نظارت بانک رسمی ایتالیا هست و همچنان همین نظارت ها برقرار هستش. خب میدونیم که تمامی فعالیت های بانک های مربوط به جمهوری اسلامی در اروپا با محدودیت روبرو شده، حتی پس از صحبت هایی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده صحبت گفته بود در رابطه با اینکه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده قرار اجرا بشه، یک لیستی هم کشورهای اروپایی به صورت محرمانه تهیه کردن از فعالیت ها، اسامی شرکت هایی که مرتبط بود با جمهوری اسلامی که در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار دادن، که پس از اینکه اون لیست هم در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت، قرار شد این لیست تحریم ها امکانش باشه که اصلاح بشه و اسم ها و فعالیت های جدیدی داخل اون گذاشته بشه در رابطه با این تحریم ها. اما هنوز سفارت جمهوری اسلامی در روم چه کنسولگری در میلان به صورت رسمی دلیل این تغییر نحوه دریافت مبالغ رو اعلام نکردن و اگر حتما جوابی دریافت بشه به شما خواهم گفت.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم صدف باغبانی میلان در ایتالیا. یادتون باشه که برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان همیشه میتونید به آدرس وبسایت ما iranintel.com مراجعه کنید. غیر از خبر و نظر و تفسیر، تازه های ورزش، همینطور آرشیو برنامه های مورد علاقتون چنانچه ندیدید یا مایل هستید که دوباره تماشا کنید، در همین آدرس iranintel.com موجوده. پخش زنده ایران اینترنشنال هم از همینجا قابل دریافته، همینطور راه های تماس با ما از طریق مدیابات ایران اینترنشنال. شما میتونید به صورت شبانه روزی پیام های خودتون رو صوتی، تصویری و یا نوشتاری برای ما ارسال کنید. در آخر یک خبر کوتاه هم خدمتتون عرض بکنم که دولت سوئد سفیر جمهوری اسلامی رو به وزارت خارجه‌اش احضار کرده و از یکی از مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی خواسته که خاک سوئد رو ترک کنه. علت این تا اینجا از سمت وزارت خارجه سوئد فعالیت این مقام سفارت گویا بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نبوده و وزیر دادگستری سوئد هم گفته که جمهوری اسلامی مدت هاست که فعالیتاشو در داخل علیه سوئد انجام میده و امنیت این کشور رو تهدید میکرده. سپاس بسیار از همراهیتون. تا دیداری دوباره، بدرود. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
9: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
10: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
8: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
11: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
12: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
13: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
14: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
15: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
16: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
17: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
18: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
19: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
20: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
21: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
22: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
23: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
24: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
25: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
26: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
25: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
27: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
28: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
29: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
30: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
28: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
31: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنه.
7: دست کم جان را دوست نداره.
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمونده.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها.
1: صحبات سراسری که روشن 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.
0: 4 سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایات علیه بشریت شده. در پی همراهی کشورهای منطقه با ایالات متحده در تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی، پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان لغو شدند. و در ادامه این بخش خبری، اخراج کارمند سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. استکهلم تهران را به استفاده از شبکه‌های تبهکاری و تهدید امنیت منافع سوئد متهم کرد.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شد. تصاویری از تعطیلی مغازه و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف رو با هم ببینیم.
1: آن آگرت به دبرشگرا دالای کشا می فوکن ریشهی لبنگا در بینا چون با شما خوی چپن را دماغی دروی آسمان
2: Let my fairy be, I just see my

0: مستند چشم ناظر که به زندگی کوثر افتخاری معترض آسیب دیده چشمی در خیزش مهسا میپردازد در جشنواره در مکزیک برنده جایزه بخش مرزها، مهاجرتها و تبعیدها شد. این مستند به کارگردانی عباس غزالی در چهاردهمین جشنواره بین المللی علیه سکوت همه صداها این جایزه را از آن خود کرد. این فیلم درباره کشمکش درونی کوثر افتخاری برای انتخاب میان جراحی زیبایی یا حفظ این جراحت به عنوان نمادی از هویت اعتراضیش است. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از کشته شدگان دو جنبش زن زندگی آزادی و دیماه 1404 تجلیل و جمهوری اسلامی را رژیمی فاسد، شیطانی و آدم کش توصیف کرد. قدیانی در پیامی از زندان اوین با اشاره به برگزاری تجمعات حامیان حکومت در امنیت کامل گفته قاتلان ده ها هزار جان بیدار و بیدفاع در دیماه نیروهای مزدور حکومت خامنه ای بودند و نه تروریست هایی که جمهوری اسلامی به دروغ ادعا می کنند. شورای انقلابی زنان در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی اعلام کرد این تشکل به استقبال انتشار 35 روایت از جنبش زن زندگی آزادی خواهد رفت. این سازمان با انتشار پستی در شبکه ایکس تاکید کرد برای درک درست از آنچه در جریان جنبش زن زندگی آزادی رخ داده باید دهه ها پیش از آن بازگشت و ریشه های آن در جامعه ایران را بررسی کرد. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ما همراه از آن. خانم دوستدار، شورای انقلابی زنان از ضرورت بررسی ریشه های تاریخی خیزش مهسا گفته، این شورا در این زمینه چه برنامه‌ای داره؟
1: درود بر شما. همونطوری که توی در واقع محتوای ویدیویی تولید شده از سوی شورا اومده، شورای زنان بر این باوره که آنچه که ما به عنوان جنبش اعتراضی زندگی آزادی به عنوان یک خیزش انقلابی اون رو میشناسیم یک چیزی نیستش که برآمده از یک اتفاق لحظه‌ای و یک رویداد موقتی بوده باشه، بلکه این جنبشی است که ایستاده بر تجربه دهه‌ها زن ایرانی که در مقابل فشار و سرکوب حکومتی، در مقابل حجاب اجباری، در مقابل کنترل بدن خودشون ایستادن. به همین دلیل تلاش ما این هست که در قالب یک در واقع طرح رسانه‌ای، یک کمپین رسانه‌ای، مجموعه از روایت‌ها رو منتشر بکنیم که نه از سمت چهره‌های مشهور لزوماً، نه از سمت در واقع کسانی که نظریه پرداز و تئوری پرداز هستن، بلکه از سمت خود کسانی مطرح بشه که اونها در تجربه مستقیم و عینی داشتن در جنبه‌های مختلف این جنبش، یعنی کسانی بودن که شاهد بودن، کسانی بودن که فعال بودن توی عرصه مقاومت خیابانی، کسانی بودن که ثبت کردن روایت‌ها رو از روزنامه نگار گرفته تا فعالان حقوق زنان، فعالان در شهرهای مختلف. این مجموعه در تلاشی هست برای اینکه این جنبش اجتماعی رو به لحاظ تاریخی و تئوریک تجربهش رو مستند بکنه، که این مستندسازی تجربه فعالان یک جنبش میتونه به لحاظ تاریخی و به لحاظ تجربه جنبشی بسیار حائز اهمیت باشه.
0: خانم دوستدار، ثبت و انتشار این روایت ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر تداوم و پویایی مقاومت و مبارزات در ایران و نقشش در مقابله با تلاش های جمهوری اسلامی برای تحریف تاریخ چه میتونه باشه؟
1: دقیقاً این سوال شما بخشی از این پاسخ هست. جمهوری اسلامی همواره تلاش میکنه که تاریخ رو تحریف بکنه، به ویژه در مورد جنبش‌های اعتراضی از جمله جنبش زن زندگی آزادی. اونها بسیار تلاش کردن که اون روایت‌های دروغ و وارونه و تحریف شده خودشون رو به عنوان واقعیت جنبش به جامعه ارائه بکنن. از در واقع کشته شدن چهره‌های این جنبش یک روایت جعلی ساختن، اونها رو متهم کردن به اینکه فرزن خودشون رو از بلندی پرت کردن یا دچار افسردگی بودن یا مسائل از این دست. تمام این روایت ها میتونه کمک بکنه که اون چهره ای که جمهوری اسلامی تلاش میکنه مخدوش بکنه، اون بخشایی رو که تلاش میکنه از چشم عموم دور بمونه، به هر حال یک عده هم به اون رسانه ها صرفا دسترسی دارن. هر تلاشی برای مستندسازی واقعیت آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی گذشت یک مقاومت هست در مقابل اون تحریف تاریخی که داره جمهوری اسلامی صورت میگیره، و طبعا کمک میکنه به کسانی که فعال هستن، به شهروندانی که در این جنبش و جنبش های اعتراضی دیگه حضور داشتن، کمک میکنه بهشون که انگیزهشون برای تداوم مسیر خودشون بیشتر حفظ بشه، برای اینکه هیچ چیزی فکر نمیکنم به اندازه دروغ و تحریف بتونه انگیزه فعالان یک جنبش رو کم بکنه. همه اینها برای ثبت در تاریخ، برای زمانی که یک فضای عادلانه به وجود بیاد برای بررسی نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسانی فعالان مدنی به ویژه زنانی که توی این جنبش بودن، ارزش تاریخی داره و حتما در فردای آینده ایران هم این روایت ها بسیار به کار خواهند اومد.
0: نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و شکل‌گیری خیزش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشر کارزاری جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین المللی خواسته تا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. دبیرکل سازمان عفو بین الملل گزارش تهیه شده از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیقی عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. او از جامعه بین المللی خواسته معماران سرکوب را به دست عدالت بسپارند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین الملل در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب‌های سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته تا با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. او سرکوب اعتراضات مردمی را جنایت علیه بشریت توصیف و از بی‌عملی شورای امنیت در برابر آنها انتقاد کرد.
1: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
2: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو باشند. این جنایت‌ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
1: Who are paying the cost of this so-called response?
0: هواپیمایی ماهان پروازهای بین المللی خود در مسیرهای ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. بر اساس بخشنامه ابلاغ شده، پروازهای رفت و برگشت در مسیرهای تهران به مقصد استانبول و آنکارا و مسقط متوقف شدند. پروازهای هواپیمایی ماهان در مسیر تهران مسقط از 26 شهریور ماه و مسیرهای تهران استانبول و تهران آنکارا از 30 شهریور ماه لغو می شوند. ایالات متحده 8 مرداد ماه تحریم های تازه را علیه شبکه بین المللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر اعمال کرده بود. آمریکا 3 شرکت فعال در حوزه هوانوردی و خدمات لوجستیکی در ترکیه را به دلیل همکاری با ماهان ایر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همزمان یک رسانه تخصصی هوانوردی گزارش داده 2 شرکت بزرگ خدمات زمینی فرودگاهی ترکیه قراردادهای خود را با شرکت هواپیمایی ایرانی فسخ کردند و از اول اکتبر به این ایرلاین‌ها خدمات زمینی ارائه نخواهند کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، تعلیق پروازهای ماهان به ترکیه و عمان چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی برای مناسبت میان جمهوری اسلامی با مسقط و آنکارا خواهد گذاشت؟
3: درود بر شما و ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این تحریم های ثانوی آمریکا دارن اثرات خود رو نشون میدن. بعد از محاصره دریایی به نوعی محاصره زمینی وارد محاصره هوایی میشیم و در نتیجه بایستی گفت که شرکت هایی که تاکنون به ماهان ایر خدمات میدادن تحت فشار تحریم های آمریکا قرار میگیرن و در نتیجه این شرکت ها حاضر نیستن منافع خود رو فدای انجام خدمات به شرکت ماهان بکنن. چیز دیگری که شاید خیلی مهم باشه در مورد ترکیه بخصوص این است که حالا به تدریج داریم میفهمیم که چرا ترکیه هیچگاه حاضر نشد که بر جمهوری اسلامی فشار جدی وارد بکنه و با آمریکا و جامعه بین الملل همراه بشه، به خاطر اینکه ترکیه منافع بسیار زیادی از وضعیت جمهوری اسلامی در این حالت ضعف میبره و نظیر قطر استفاده میکنه. در مورد عمان کشور بسیار آرامی بوده و هست، ولی به نظر من از زمانی که سپاهیان خانواده های اونها شروع کردن به پول فرستادن به عمان، در اونجا وارد تجارت شدن، وارد خرید و فروش شدن، عمان هم به تدریج داره وضعیت مشکلی پیدا میکنه. دوستانی که در عمان هستن و در دولت عمان روشن میگویند که از این وضعیت راضی نیست عمان، و به همین خاطر هست که عمان هم ناچار هست، حالا چه به اجبار و یا اینکه به دلخواه، به شرکت ماهان خدمات نده، دقیقا به خاطر همین تحریم ها. چیز دیگری که مهم است و شما اشاره کردین این است که ترکیه ظاهرا از راه امارات و عمان 3 فروند بوئینگ 777 آمریکایی رو به ماهان فروخته که این به هیچ روی قابل پذیرش برای آمریکا نیست، و به همین خاطر هست که ناخرسندی آمریکا از ترکیه بیش از کشورهای دیگه خود رو داره نشون میده با همین تحریم ها و عکس العملی که شرکت های ترکیه ناچار هستن برای تن دادن به این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنن.
0: حسنیاری، این رویکرد دولت آمریکا و اعمال تحریم‌های گسترده دولت ترامپ علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران تا چه حد در محدود کردن فعالیت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی مؤثره؟
3: بسیار مؤثر هست. به خاطر بیاوریم زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی شکایت می‌کرد از سردار قاسم سلیمانی و حرفایی که با او زده بود، روشن میکنه اهمیت ماهان رو برای سپاه پاسداران در اون زمان و همینطور شرکت های دیگری نظیر ایرانه. در اون زمان ظریف میگفت که از قاسم سلیمانی پرسیدی که خب چرا تاکیدتون بر این است که حتما از ایرانر استفاده بکنین برای حمل سلاح به حزب الله لبنان و از طریق لبنان؟ پاسخ سلیمانی این بود که خب هر چه شرکت هوایی ناشناخته تر باشه و یا اینکه تحریمی بر او اعمال نشده باشه در نتیجه بهتر است برای ما. بنابراین این وضعیت سپاه پاسداران رو از نظر جابجایی نیروهای خود بسیار وخیم‌تر خواهد کرد. بیاد بیاریم که همین شرکت ماهان بود که چند هفته پیش تعداد زیادی از سپاهیان پاسدار رو با تسلیحات اونها به یمن برد و در نتیجه اون هم افسوده بر این تحریم‌هایی که یا علل تحریم‌هایی که آمریکا بر شرکت ماهان و شرکت‌هایی که خدمات زمینی به ماهان میدن در کشورهای مختلف اعمال بکنه.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. دولت سوئد اعلام کرده یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم را اخراج کرده و وزارت دادگستری سوئد هم از احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده. استکهلم تهران را به تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و منافع یهودیان و اسرائیل در سوئد متهم کرده. وزیر دادگستری سوئد هم گفته جمهوری اسلامی مدت هاست با استفاده از شبکه‌های تبهکاری علیه امنیت این کشور فعالیت‌های تهدیدآمیز انجام می‌دهد. مهران عباسیان خبرنگارمون رو از استکهلم با خودمون داریم. مهران، چه جزئیاتی از اخراج این کارمند سفارت جمهوری اسلامی در سوئد منتشر شده و داری؟
4: بله فریبا، دولت سوئد اعلام کرده یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم رو اخراج کرده و همزمان سفیر جمهوری اسلامی رو هم به وزارت خارجه احضار کرده. هنوز نام این فرد، سمتش در سفارت و جزئیات در واقع فعالیت‌های اون که منجر به اخراجش شده اعلام نشده، اما اظهارات مقامات سوئدی نشون میده که این تصمیم در ارتباط با نگرانی امنیتی این کشور درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی گرفته شده. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد میگه جمهوری اسلامی مدت‌هاست فعالیت‌هایی رو در داخل سوئد علیه سوئد داره انجام میده که امنیت این کشور رو تهدید میکنه. خب فعالیت‌هایی که به گفته او هم مخالفان جمهوری اسلامی و هم منافع یهود و یهودی و اسرائیلی رو در سوئد داره هدف قرار میده. خب استرومر همچنین بار دیگه به موضوع استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های تبهکار در سوئد اشاره کرده، موضوعی که سرویس امنیتی سوئد سپو از سال 2024 به طور علنی درباره اون داره هشدار میده و گفته حکومت ایران از شبکه‌های جنایی به عنوان عوامل نیابتی برای اقدامات خشونت‌آمیز داره استفاده میکنه. نکته قابل توجه اینه که وزارت دادگستری سوئد کمتر تقریبا از یک هفته پیش بود در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال تقریبا همین موضوع رو مطرح کرد. این وزارتخانه گفت که جمهوری اسلامی طی چندین سال در داخل خاک سوئد دست به فعالیت‌های تهدیدکننده امنیتی زده و برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها و افرادی که اونها رو برای خودش تهدید تلقی می‌کنه از شبکه‌های تبهکار داره استفاده می‌کنه. خب حالا با اخراج این کارمند سفارت، دولت سوئد یک گام عملی دیگه برداشته و خب سفیر جمهوری اسلامی رو برای ابلاغ اعتراض خودش احضار کرده. این فریب و اولین باری هم نیست که چنین کارمندی از طرف سفارت به خاطر مسائل امنیتی داره اخراج میشه. کارمند دیگه ای بود که مشخص شد کارمند بخش فرهنگی بوده و بعدها مشخص شد پلیس امنیت سپو اعلام کرد که این فرد یک افسر اطلاعاتی بوده و او هم مانند این فردی که به تازگی امروز اخراج شده، او هم از سال 2017 اخراج شد.
0: متشکرم مهران، همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند.
3: دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
4: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
5: بعد از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده، یکی از پرسابقه ترین چهره های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاست گذاری برای سرمایه گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حالی جای او را گرفته و عملکرد دستگاه و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشتبه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مشتبه خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران، انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل‌های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلاده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمن، جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر، چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد.
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن سازوبرگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مشتبه خامنه‌ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه‌ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت، مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بود. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی

0: اقتصاد و نقش آفرینیش در سیاست های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
1: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8%، رشد حداکثری نفت و گاز.
0: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است، تحصیلگرده دانشگاه امام صادق که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسارگسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعایی عجیب مطرح کرد.
2: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
0: چند ماه بعد او کلید وزارت اقتصاد رو از ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، رئیس دولت مطلوب علی خامنه‌ای. اما طی 3 سال مدیریت خاندوزی نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به عدد کم سابقه 45% هم رسید. این تنها نقطه منفی در کارنامه او نبود. در دوره مدیریت خاندوزی و دولت رئیسی ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفت. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
3: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
0: گزارش های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه ای را هم در آورد و او این گزارش ها را پوچ و مهمل خواهد.
4: بعد از مثلا 1-2 هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمله، پوچ، مثلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
0: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
5: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا لحظه معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی ها بانک مرکزی بعداً بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی ها باعث شده پول ها در این وسط بر نگرده او یا ریشه.
0: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روزه احسان خاندوزی 2 سیاست را در پیش گرفت، یکی تمجید از چین و دیگری تاکید بر بسته ماندن تنگه هرمز. او خواستار مذاکره با پکن همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه‌ای و تیم مدیریتیش بود.
6: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستن، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
0: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تأکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او یک ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان

0: دوباره به خیابان برگرد. همزمان در حالی که علی خامنه‌ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه‌ترین مصاحبهش مدعی شد دلیلش اعتراض‌های ضد حکومتی شهریور 1401.
1: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع مذاکراتش به مرحله‌ای رسید که خیلی نزدیک شد به ما. حتی بعد از اینکه داستان سفر نیویورک رئیس جمهور رفته بود، قصه‌های مهسا توی ایران پیش اومد، کلن گذاشتن کنار، گفتن نه طرف اروپایی که اصلا این چند ماهی ول کردن.
0: این مواضع و دیدگاه ها احسان خاندوزی را به چهره مطلوب برای حاکمان جدید تهران تبدیل کرده. آمریکا ستیز، چین پرست، ارادتمند سپاه پاسداران و از همه مهمتر بله قربانگو. مهم نیست که او عدد نمی فهمد یا چیزی از اقتصاد نمی داند. او قرار است از یک طرف منافع سپاه و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای را حفظ کند و سهمشان را از اقتصاد ایران افزایش دهد و از طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
2: یعنی واقعا دیگه چه مسئله ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور رو حل و فصل بکنن؟
0: داروغه تازه دفتر خامنه‌ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
3: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سنگرهای دفاعی شورلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

روز موفق ایران در رشته های تیمی در بازی های آسیایی ناگویا. تیم زیر 23 سال فوتبال امارات رو شکست داد. ملی پوشان بسکتبال به نیمه نهایی رسیدن. ورود کاروان های ورزشی به ژاپن با استقبال نینجاها. بازی های آسیایی 2026 سه روز دیگر رسما آغاز خواهد شد. و آغاز مرحله گروهی لیگ اروپا، میلان در حساس ترین بازی امشب میزبان بنفیکا است. چهارشنبه 25 شهریور ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزش امروز از ایران اینترنشنال. شهر ناگویا ژاپن آماده میشه تا میزبان 20مین دوره بازی های آسیایی باشه. ایران اینترنشنال پوشش ویژه بازی های آسیایی 2026 رو از دیروز در بخش های خبری خودش آغاز کرده. خبرنگاران ما هم در ژاپن هستن تا مهمترین اتفاقات و حواشی مسابقات رو با تمرکز بر ورزشکارای ایران با شما در میون بگذارن. مراسم افتتاحیه روز شنبه برگزار میشه. ما از روز جمعه پوشش خبری ویژه‌ای خواهیم داشت، هر روز ساعت 17 به وقت تهران به مدت 42 دقیقه. با ایران اینترنشنال همراه باشید تا لحظه به لحظه در جریان تازه‌ترین خبرهای بزرگترین رویداد ورزشی آسیا قرار بگیرید.

0: با تیم فوتبال زیر 23 سال ایران آغاز کنیم که در نخستین مسابقه خودش در بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 با نتیجه 3-1 امارات رو شکست داد. پوریا شهرآبادی دقیقه 49 نخستین گل ایران رو به ثمر رسوند. 4 دقیقه بعد گل دوم ایران با گل به خودی بازیکنان امارات ثبت شد. دقیقه 88 یوسف مزرعه گل سوم ایران رو زد. تنها گل امارات رو مکنزی هانت دقیقه 57 وارد دروازه ایران کرد. شاگردان حسین عبدی در ادامه مرحله گروهی 29 شهریور برابر چین قرار می‌گیرند و اول مهر به مسافه کره شمالی خواهند رفت. توضیحات همکارم علیرضا مدیری رو از ناگویا، محل برگزاری بازی تیم‌های زیر 23 سال ایران و امارات با هم بشنویم.
1: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران بازی‌های آسیایی ناگویا رو با پیروزی 3-1 مقابل امارات شروع کرد. نیمه اول 0-0 مساوی به پایان رسید. در آغاز نیمه دوم خیلی هجومی شروع کرد تیم فوتبال ایران. پوریا شهرآبادی با یک ضربه سر فوق‌العاده زیبا سانت فرزین معامله‌گری رو که سانت بسیار زیبایی بود وارد دروازه کرد. دقیقه 49 ایران یک پرسه پیش افتاد. 3 دقیقه بعد کسرا طاهری تک به تک شد، نتونست از فرصت استفاده کنه. توپ جلوی پای پوریا شهرآبادی افتاد. توی یک برخورد مدافع تیم امارات توپ وارد دروازه کرد. نتیجه 2-0 شد. 5 دقیقه بعد امارات به گل رسید. با اینکه فرزین معامله‌گری خیلی خوب بازی کرد تو پست دفاع چپ، اما حملات امارات از اون سمت ایجاد می‌شد. اشتباه دفاع میانی ایران هم بود، روی گل بعدی خوردن. اواخر بازی بود که یوسف مزرعه ریباند توپ کسرا طاهری رو به گل سوم ایران تبدیل کرد. بازی 3-1 به سود تیم فوتبال ایران تموم شد. امیر حسین حسین‌زاده که چند ساعت پیش به اردوی تیم ملحق شده بود، تونست برای دقایقی، شاید 2-3 دقیقه تو این بازی فرصت حضور پیدا کرد. حریف بعدی ایران چینه، بعد از اون کره شمالی با نمایشی که ازبکستان نشون داد. 5 گل به فیلیپین زده که از شانس‌های قهرمانی خودش نشون داد. کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی، ژاپن همیشه مدعی بوده. احتمالاً کار سختی داره تیم ایران برای قهرمانی. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. علیرضا مدیری ناگویا.
0: در دیگر دیدار این گروه چین 2-1 مقابل کره شمالی به پیروزی رسید. در گروه بی ایران با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر سردنشین شد. چین هم امتیاز با ایران دومه. تیم‌های کره شمالی و امارات بدون امتیاز موندن. بریم سراغ بسکتبال. تیم ملی مردان ایران به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی 2026 صعود کرد. شاگردان مانولوپولوس، این چهره، صبح امروز در جدالی سخت 79-74 بحرین را شکست دادن. محمد جمشیدی با 20 امتیاز، مهدی حیدری با 19 امتیاز امتیازآورترین بازیکنان ایران در این دیدار بودند. در دیگر مسابقه امروز کره جنوبی با اقتدار اردن را شکست داد. حریف ایران در نیمه نهایی شد. مسابقه که روز جمعه یکی از فینالیست‌های این دوره را مشخص می‌کنه. شما ثانیه‌های پایانی بازی رو می‌بینید که محمد جمشیدی با این حرکت و فولگولی که گرفت پیروزی ایران رو تضمین کرد و بعدش شوت سه امتیازی که از کورنر یاران بحرین زدن، اعتقاد داشتن که باید خطا اعلام بشه، اما داور بعد از بازبینی فیلم همچین تصمیمی نگرفت و ایران پیروز این جدال حساس شد. چین و ژاپن برگزار کننده دیگر بازی نیمه نهایی بسکتبال مردان خواهند بود. چینی‌ها امروز 87-78 از صدر عربستان سعودی گذشتن. ژاپن هم 85-78 تایوان را از پیش رو برداشت و راهی بازی پای فینال شد. اما صبح امروز نخستین گروه‌ها از ورزشکاران کشورهای مختلف با استقبال نینجاهای ژاپنی و در هوای بارونی وارد دهکده بازی‌ها در ناگویا شدند. در جریان مراسم استقبال از کاروان‌های ورزشی ژاپن، افغانستان و عربستان سعودی، برنامه‌های فرهنگی گوناگونی از جمله اجرای سنتی جنگجویان نینجا روی صحنه به نمایش درآمد. مراسم افتتاحیه رسمی این دور از بازی‌های آسیایی همونجوری که گفتم روز شنبه برگزار خواهد شد. کاروان ایران در این دوره با حضور بیش از 300 ورزشکار در 39 رشته ورزشی به رقابت با حریفان خواهد پرداخت.

0: سمیه مهری روزنامه‌نگار از چالش‌های میزبان در مسیر برگزاری بازی‌ها از جمله اسکان و اقامت ورزشکاران و همچنین هوای بارونی ناگویا توضیحاتی برامون فرستاده.
1: یکی از مهمترین چالش‌های مطرح شده مسئله اسکان و اقامت ورزشکارا هست. به عنوان مثال تیم بسکتبال مردان کره جنوبی به خاطر داشتن چند بازیکن با قد بیش از 2 متر از کوچک بودن اتاق‌ها و کوتاه بودن تخت خواب‌ها انتقاد کرده. کاروان مالزی هم در بعد ورودش متوجه میشه که 5 نفر از اعضای تیم کاراته براشون اتاقی در نظر گرفته نشده و مجبور میشن با پرداخت هزینه بیشتر خب خودشون اتاق‌هایی رو تهیه بکنن. از کاروان هند هم انتقادهایی مطرح شده بود نسبت به تأخیر در دریافت گرفتن محل اقامت موقت کانتینری، اما خب مسئولین برگزار کننده و شورای المپیک آسیا در پاسخ گفتن که برای بیش از 17,000 ورزشکار و عضو کاروانی که تا مهلت تعیین شده ثبت نام به طور رسمی ثبت نام کرده بودن محل اقامت مناسب در نظر گرفته شده. با این حال همه واکنش ها منفی نبوده. برخی از ورزشکارا از تنوع غذا و از کیفیت امکانات تغذیه‌ای خوشحال بودن و کمیته برگزار کنندم گفته که تمام مشکلات رو بررسی میکنه و یک مرکز پاسخگویی 24 ساعته رو سریعا راه اندازی کردن که این مسئله رو بررسی بکنن. از دیگر چالش ها خب بارندگی بود، در گزارش های قبلی هم بهش پرداختیم که باعث شده بود محل برگزاری بعضی از مسابقه ها آسیب ببینه و تاریخ برگزاری بازی ها عوض بشه. یکی دیگه از چالش ها چالش حمل و نقل بود. دیروز اتوبوس حامل تیم ملی کره جنوبی، تیم ملی فوتبال کره جنوبی و تیم قطر در مسیر گم میشه، نیم ساعت دیرتر به استادیوم میرسه و خب با اینکه بازی طبق برنامه برگزار میشه خب این تاخیر یک پرسش‌هایی رو ایجاد میکنه در حمل و نقل ورزشکارها. ماجرا به اینجا هم ختم نمیشه. امروز هم وقتی که تیم فوتبال کره منتظر بود برای رسیدن اتوبوس که به محل تمرین بره، اتوبوس دیر رسید و مجبور شدن خودشون وسیله نقلیه دیگه ای رو تهیه بکنن. در کل این دوره از مسابقات با اینکه یک رقابت بین ورزشکاران هست، آزمونی هم هست برای کمیته برگزار کننده که ببینن چطور میتونن از عهده حل و فصل این چالش ها بر بیان.
0: فصل جدید لیگ فوتبال اروپا امشب با برگزاری 9 مسابقه آغاز میشه. آسه میلان در حساس ترین بازی امشب میزبان بنفیکاست. میلان با هدایت روبن آموریم در جدول سری آ با 8 امتیاز ششمه. بنفیکا تا اینجا لیگ پرتغال شکستی رو تجربه نکرده و با 16 امتیاز در مکان دوم قرار داره. تقابل دو تیم از ساعت 22 و 30 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه. در ادامه هفته اول لیگ نخبگان آسیا و در منطقه شرق، شوموک موتورز کره جنوبی 2-1 کاشیوا رئیسول رو شکست داد. در این بازی که با قضاوت علیرضا فقانی داور ایرانی شاغل در استرالیا در استادیوم جام جهانی شهر جونجو برگزار شد، کنشین یوبا دقیقه 30 نماینده ژاپن را پیش انداخت، اما شوموک موتورز با 2 گل بازیکنهای برزیلی خودش تیاگو اوروبو و ایتالو در دقایق 48 و 69 به بازی برگشت و برنده شد.

سر بزنیم به لیگ فوتبال هلند. آژاکس در ورزشگاه یوهان کرویف آرنا 5-1 ویلم تیلبورگ رو شکست داد. کاسپر دولبرگ در این دیدار هتریک کرد تا تیمش با این پیروزی و با 13 امتیاز به رتبه 4 جدول اردیویسه صعود کنه. ویلم تیلبورگ هم با 4 باخت و 2 مساوی در رتبه 17 قرار داره.

این آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز بود که از ایران اینترنشنال تقدیم حضور شما شد. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگر فریبا شیرازی همراه شماست.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
5: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
6: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی.
7: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
6: سخنرانی‌ها، دیدارها، واکنش‌ها و تازه‌ترین تحولات رو
5: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب و شروزی سرخط خبرها.
1: اعتصابات سراسری کرمانشان 25 شهریور سر روز قتل حکومتی ژینا امینی.
0: 4 سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. همزمان با بستن مسیرهای ورودی به آرامستان آیچی سقز به دست نهادهای حکومتی، پدر مهسا ژینا امینی می‌گوید راه قلب‌های مردم به یکدیگر مسدود شدنی نیست. پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. شاهزاده رضا پهلوی گفت مسیر مبارزات خیزش‌های گذشته امروز به انقلاب شیر و خورشید رسیده. همزمان با گزارش وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از افزایش 300 هزار تومانی اعتبار کالابر، یک فعال کارگری هزینه سبد غذایی حداقلی خانوار را 40 میلیون تومان برآورد کرد. در پی همراهی کشورهای منطقه با ایالات متحده در تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی، پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان لغو شد.

0: خوش آمدید. همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، گروهی از ایرانیان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل تجمع کردند. شرکت کنندگان با گرامی داشت یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات از مبارزات مردم ایران حمایت کردند. همکارم لیلی نیکفر از محل تجمع بروکسل هم با ما همراه شده. لیلی، به ما بگو اونجا چه میگذره؟ پیام اصلی شرکت کنندگان در این تجمع چیست؟
1: فریبا، 4 سال پیش در چنین روزی مهسا امینی، یک دختری که برای دیدن خانواده‌اش، فامیلش به تهران رفته بود، فقط به خاطر 4 تار مو توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید. امروز اینجا مردم ایرانی مقیم بلژیک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل یک تجمع کوچکی برگزار کردند، فقط برای اینکه یاد مهسا امینی و قربانیان جنبش زن زندگی آزادی و جنبش‌ها و انقلاب‌های بعد از اون مثل انقلاب شیر خورشید رو زنده نگه دارن. اینجا عکس 10 نفر از این قربانیان هست به نمایش گذاشته شده در مقابل سفارت جمهوری اسلامی. یکی از پیام‌هایی که اونها دارن این هست که اروپایی‌ها صدای مردم ایران رو و در واقع مبارزه اونها رو بیشتر بشنون و از اقدامات نمادین پا فراتر بگذارن و اقدامات عملی‌تر انجام بدن. البته که جنبش زن زندگی آزادی فریادی بود که در سراسر جهان شنیده شد. حتی بعد از 4 سال، روز گذشته در صحن پارلمان اروپا، رئیس پارلمان اروپا از مبارزه مردم ایران گفت، از سرکوبی که داره اتفاق میفته. نمایندگان پارلمان اروپا نام مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی را آوردن. امروز ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، کمی پیش در یک توییتی در شبکه‌های اجتماعی به این سالگرد مهسا اشاره کرده، گفته که جان باختن مهسا ژینا امینی یاد او و جنبش زن زندگی آزادی بعد از 4 سال از یاد ما نمیره و یادش رو گرامی میداریم. او گفته که این جنبش به یک ندایی تبدیل شد که تنینش در سراسر جهان شنیده شد. همینطور گفته که جمهوری اسلامی با سرکوب‌های خونین نتوانسته این صداها رو خاموش کنه و گفته که کشورش در کنار زنان و مردان ایرانی که خواهان عدالت و کرامت هستند خواهند ایستاد. امروز کسانی که اینجا اومدن هم به نوعی پیام‌هایی دارن، با به زبان‌های مختلف شعار دادن و یاد مهسا و سایر قربانیان این جنبش رو گرامی داشتن. یکی از کسانی که در این تجمع شرکت کرده کنار من هست. خودتو معرفی کن، بگو که برای چی امروز اینجایی، پیام چی هست؟
2: درود بر شما، امیر هستم. ما امروز دور هم جمع شدیم که یاد مهسا عزیز رو و تمام جانباختگان سال 1401 رو گرامی بداریم و بگیم، پیاممون این باشه، بگیم که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. و جا داره اینجا یادی هم کنیم از رشید مظاهری و بانو فاطمه سپهری، دو بانو شجاع و مرد رشیدی که به خاطر حق‌گویی در زندان‌های جمهوری اسلامی گرفتارن. و به این واسطه بگیم که ما همیشه به یاد شما هستیم. مطمئن باشید این زحمات شما، این شجاعت شما بی ثمر نمیمونه. جاوید شاه، پاینده ایران. ممنونم.
1: اگر وقت داریم، من یک نفر دیگه هم از شرکت کنندگان یک پیامی داره، صحبتی داره، خطاب به مردم ایران. خودتو معرفی کن، بگید که امروز چرا اینجایید و پیامتون چی هست؟
3: من معین هستم و مقیم بلژیک. الان ما اومدیم بروکسل و مرتب ما از وقتی که کشته شدگان 18 و 19 دی در به دست رژیم خونخوار جمهوری اسلامی انجام شد، ما مرتب هر هفته اینجاییم، هر دو هفته اینجاییم تا صدای مردم ایران باشیم، تا صدای مردم ایران به جهان، به گوش جهانیان برسونیم. و همینطور ما تلاش میکنیم تا کرامت انسانی، آزادی انسانی و جان انسانها مورد احترام قرار بگیره.
1: ممنونم از شما. ممنونم. و پیام هایی که وجود داره در تمام این تجمع هایی که خانم هم بهش اشاره کرد اینه: مماشات نکنن با جمهوری اسلامی. اونها میگن که همین سفارتی که الان مقابلش هستیم باید بسته بشه، چون کسانی که اینجا فعالیت میکنن نمایندگان واقعی مردم ایران نیستن. پیامشون به اروپایی ها این هست که اقدامات بیشتری انجام بدن برای اینکه جلوی سرکوب و کشتار بیشتر در داخل ایران گرفته بشه، و اینکه مثلا تروریستی شناخته شدن سپاه یا ممنوعیت تردد دیپلمات‌های ایرانی به نهادهای اتحادیه اروپا اتفاق مهمی است، اما از نظر برگزار کنندگان کافی نیست و باید فشار به جمهوری اسلامی بیشتر بشه.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از محل تجمع ایرانیان در بروکسل به مناسبت چهارمین سالگرد مرگ مهسا امینی. در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده.
4: I'm going to go to the hospital.

0: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید همزمان با گسترش اعتصاب‌ها و همبستگی مردم، جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به اعتراضات مدنی با اعزام نیروهای امنیتی در صدد ایجاد ترس و ارعاب است.
1: خیلی قابل تأمل اونچه که امروز رخ داده، از این جهت که نشون میده که وجدان افکار عمومی در ایران به جنبش زن زندگی آزادی، به جان باختن مهسا امینی به مثابه یک رخداد تاریخی و پایان یافته نگاه نمی کنن. یک اتفاق بسیار تلخ و ناگواری 4 سال پیش رخ داده، این به تاریخ نپیوسته، بلکه هنوز جامعه نسبت به اون رخداد نه تنها مسئله داره، بلکه با ساختار سیاسی که همچنان داره اون وضعیت رو تلاش میکنه ادامه بده و ناعادلانه و غیر منصفانه برخورد کرده، هم با مهسا امینی هم با معترضان به جان باختن او، این بخش از جامعه که اکثریت مردم هستن چطور داره نگاه میکنه. به نوعی مسئله خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجابه که با مقاومت مدنی زنان ایران به شکل گسترده در کشور سطح‌های اون فرو ریخته. جدای از این که جامعه نه فقط طبیعتاً استانهای غرب، شمال غرب کشور که امروز به اعتصاب رفتن، خودشون رو گروه‌های مختلف اجتماعی دارن در رسانه‌های اجتماعی سوگواری خودشون رو و دادخواهی خودشون رو همچنان مطرح می‌کنن، مطالبات بیش از اون چیزی که در قالب فقط محدود بشه به یک حجاب رو دارن ادامه میدن. اون طرف قضیه برمیگرده به رفتار و مواجهه حکومت، یعنی باز گسیل کردن نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای ضد شورش نشون میده که حکومت هم همچنان اصرار داره که بر همون پاشنه قبلی بچرخه وضعیت، یعنی به جای پاسخ دادن به مطالبات مدنی و اساسی شهروندان تلاش کنه با ارعاب، با ایجاد خفقان مهر پایانی بذاره بر در واقع فریادها.
0: گزارش تازه عفو بین الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی با واکنش بخش های این سازمان در چند کشور و بازتاب رسانه‌ای مواجه شده. در آلمان، اتریش و سوئد عفو بین الملل بر پیگرد بین المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کردند. رسانه‌های بین المللی گاردین و اشپیگل هم ابعاد مستندات گزارش از کشته شدگان اعتراضات تا شکنجه و خشونت را برجسته کردن. با احمد صمدی همکارم از برلین در همین زمینه همراه هستیم. احمد، گزارش جدید عفو بین الملل درباره افشای سرکوب و کشتار مردم در جنبش زن زندگی آزادی چه بازتابی در کشورهای اروپایی داشته؟
2: خب واقعیتش اینه که خیلی بازتاب گسترده‌ای داشته و امروز بلافاصله بعد از انتشار گزارش در رسانه‌ها و همچنین در افکار عمومی کشورهای مختلف اروپایی به نظر میاد که بازتاب گسترده‌ای داشته و مطالب رو که می‌خونیم در انتهای مطالب رسانه‌ها مشاهده میشه که چه مردم چه کامنت هایی رو میذارن و در اونجا نظر خودشون رو هم مینویسن که مشخص خیلی تاثیرگذار بود. اگر بخوام به ابتدا به مسائل رسانه‌ای بپردازم، خب در بریتانیا یک مقاله مفصلی رو گاردین نوشته که در اونجا با توجه به اظهارات شهود و کسانی که آسیب دیده بودن در خلال جنبش زن زندگی آزادی، در اونجا اشاره میکنه که یک اقدام هماهنگ از سوی رژیم انجام شده برای اینکه بخوان سرکوب بکنن مردم رو و اونها رو از شکنجه گرفته تا ناپدیدسازی قهری علیه اونها انجام دادن. در آلمان هم رسانه‌های جریان اصلی این موضوع رو بهش پرداختن، چند مورد اساسی رو در گزارش‌هاشون می‌بینیم که نشون دادن از کشته شدن 377 نفر که 56 نفر اونها کودک بودن تا شکنجه، تجاوز جنسی به معترضان و همچنین ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه گرفته تا اینکه یک اقدام هماهنگ و همچنین سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی انجام شده و سندی که نشون می‌داده که رژیم از سرکوبگران خواسته بوده که حتی تا کشتن معترضان هم پیش برن و در نهایت هم رسانه‌ها میگن در 4 سال قتل مهسا امینی، حالا این کشورها و به ویژه دولت آلمان میتونه که مقامات جمهوری اسلامی رو تحت پیگرد قرار بده. اما در عرصه خود سازمان عفو بین الملل و نمایندگی های اون در کشورهای مختلف هم بازتاب مختلفی داشته، از جمله در آلمان. به هر حال آلمان در موضوع سوریه و اوکراین یک سابقه رو داره و بر اساس اصل صلاحیت جهانی عواملی از رژیم به طور خاص سوریه رو بازداشت کرد و اونها رو محاکمه کرد. در سوئد هم همین اتفاق افتاد، حمید نوری رو بر همین اساس بازداشت کردن. حالا توصیه‌ای که میکنن اینه که دولت‌های آلمان میتونن و همچنین دیگر دولت‌های اروپایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی این افراد رو بازداشت بکنن، برای اینکه این اقدامی که انجام شده و سرکوب و کشتارهایی که انجام شده نظاممند بوده و باید که رسیدگی بشه در اتریش و همچنین دیگر کشورهای اروپایی هم عفو بین الملل دفاترش روی موضوع تعداد افرادی که دست داشتن در این اقدامات که 87 نفر رو اسم بردن، از اینکه اونها همچنان در مسند قدرت هستن اشاره کردن و در مجموع اشاره میکنن به خواسته اصلی سازمان عفو بین الملل که از طریق شورای امنیت و همچنین دادگاه بین المللی کیفری و مجمع عمومی سازمان ملل باید جمهوری اسلامی رو تحت پیگیری قرار بدند.
0: متشکرم از تو احمد. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. امجد امینی پدر جاویدنا مهسا امینی با انتشار پیامی از همراهی و اعتصابات سراسری ایرانیان در چهارمین سالگرد کشته شدن دخترش قدردانی کرد. او درباره مسدود شدن راه‌های منتهی به آرامستان آیچی سقز و مزار دخترش توسط نهادهای حکومتی گفت: مردم سراسر کردستان از اشنویه تا کرند نشان دادند راه قلب‌هایشان به یکدیگر مسدود شدنی نیست. امینی تاکید کرد در شرایط سخت اقتصادی بستن مغازه‌ها و دست کشیدن از کار برای معیشت مردم آسان نیست و این اقدام ارزش دوچنداری دارد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، حرکت مردم را حلقه‌ای از یک زنجیره مبارزات مداوم دانست که امروز به انقلاب شیر و خورشید پیوند خورده. 4 سال پس از جان باختن مهسا امینی، خیزش‌های مردمی از دی 96 تا اعتراضات 1401 و 1404 امروز به یک انقلاب و همبستگی ملی پیوند خورده است. سرکوب و شهادت جوانانی چون نیکا، سارینا و کیان نتوانست این شعله را خاموش کند. اکنون ملت ایران متحدتر از همیشه برای یک هدف مشترک ایستاده است: بازپسگیری ایران و آزادی میهن. یادشان جاوید. همراه میشیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خانم کنعانی، پیام شاهزاده رضا پهلوی بر همبستگی ملی در مبارزات و پیوستگی اعتراضات در دوران مختلف اعتراضات مردمی تاکید شده، چه نکات مهم دیگری در این پیام به باور شما وجود داره؟
3: درود بر شما. ببینید، روایت این متنی که میبینید، همونطور که دیدم در صحبت خودتون هم بهش اشاره کردید، مهمترین نکتهش اینه که میاد و در واقع اعتراضات این سالهای اخیر رو وقتی که میبینید از روز کوروش در سال 95 اشاره میکنه به اعتراضات 96، دی ماه 90، آبان ماه 98 و همینطور میرسه تا به خیزش اخیر ما و خب در این میانه هم به خاطر سالگرد طبیعتاً مرکز ثقل قتل حکومتی مهسا جینا امینی هست، داره به ما نشون میده که در واقع مسیر مبارزه یک مسیر پیوسته بوده. خودشون هم از عبارت زنجیره استفاده کردن، برای یک رهبر سیاسی خانم شیرانی خیلی مهمه که به این اشاره کنه که این یک مسیره، نه یک اتفاق یک باره. درسته که در نهایت به یک اتفاق یک باره میفته، ولی در واقع همین تداوم کمک میکنه به در واقع یک نوع بکاپ یا یک نوع پشتوانه فکری و یک نوع امید اجتماعی برای مردم که بدونن ببینید این جریان چطور همینطور خروشانتر شده و ادامه پیدا کرده. بحث دوم این تغییر مرکز ثقل اعتراضات هست، از اینکه یک تغییر، برای مثال با در نظر گرفتن اینکه قتل مهسا بر اثر یک مسئله مثل حجاب بوده، چطور تبدیل شد به بازپسگیری ایران. خود همین میادون گفتمان مورد نظر ملت ایران رو که جمهوری اسلامی در برابر ایران قرار داده رو هم تقویت میکنه، بازپسگیری از حاکمیتی که قاعدتا به نظر نمیاد از خارج از ایران وارد شده باشه، اما همچنان رفتارهای اینچنینی رو از خودش بروز میده. بحث سومم نوع کلماتیه که انتخاب شده. ببین، از عبارتی که خانم افتخاری مادر جاوید نامهسا امینی استفاده کردن رو میبینید در این متن شاهزاده استفاده کردن از دختر ایران. خود کلمه ضحاک به هر حال یک اسطوره‌ای که در ادبیات ایرانی مشهوره، استفاده از فرزندان ایران، کلمه میهن، استفاده از این کلمه ها در واقع این بحث ایران رو به عنوان یک، یا بحث در واقع ایرانگرایی رو به عنوان یک واحد اصلی نشون میده. و خب یک بخش مهمش هم صحبت در مورد اساسا جان فدایانه و اینکه مسئولیت سیاسی داره و ما اجازه فراموشی این در واقع این خونها و این قتلهای حکومتی رو نداریم.
0: خانم کنانی، پدر مهسا شینا امینی هم بر اهمیت اعتصاب در این روزها و همدلی مردم در مبارزات تاکید کرده. درباره نقش خانواده های دادخواه در جانبخشی به این اعتراضات به خصوص در دوره های مختلف و بعد از انقلاب شیر و خورشید بیشتر از شما بشنویم.
3: ببینید، مهمترین وظیفه‌ای که این خانواده ها انصافا هم به خوبی انجام دادن سرکار خانم این بوده که نذاشتن سرکوب به فراموشی منجر بشه، خلاف آنچه که جمهوری اسلامی سعی میکنه اجرا کنه. یک پدیده‌ای که در واقع برای که جمهوری اسلامی مطلوب نیست اینه که اگر بیاد اینها رو تحت فشار بیشتر قرار بده، خود همین این تضاد رو ایجاد میکنه که خب چیه، چرا پس اینقدر پیگیرش نیست؟ مگه نمیگی تو نکشتی؟ مگه نمیگی مثلا در انقلاب زن زندگی آزادی طبق چیزی که شاهزاده هم نوشتن و خب میدونیم هم به روایت دیدیم، مگه نمیگید ما نکشتیم بعد وارد خیابان شدید و فرزندان دیگر ایران رو کشتید؟ مگر در انقلاب شیر و خورشید نمیگید که تروریست ها به قولی مثلا احتمالا هم میخواهید بگید از خارج وارد شدن مردم رو کشتن، در حالی که همه میدونیم کشتار توسط شما بوده. این پول جنازه گرفتن، این سرکوب خانواده ها و اجازه ندادن برای عزاداری، این پیگیری خانواده هایی که زندانی میشن فقط به خاطر اینکه دادخواه هستن، تمام این تضاد در واقع این ایده رو به فرد میده که یک اتفاقی پس هست و اینجوری نیست که جمهوری اسلامی ادعا میکنه دستش در این خونها آلوده نیست. هست اینجا در واقع شمشیر دو لبه است. یعنی اگه جمهوری اسلامی فشار نیاره، میبینید چقدر بزرگوار و آزاده خانواده ها کوتاه نمیان صحبت میکنن. شما مدام که در فضای مجازی نگاه میکنید میبینید که یاد جاوید نامان بسیار زنده است و خود خانواده ها بسیار قوی در واقع این رو به عهده گرفتن. این در نهایت شاید فکر می‌کنم مهمترین وظیفه‌ای باشه که می‌بینید در سخنان آقای امینی هم تکرار میشه، اینکه در واقع از یک پارچگی صحبت می‌کنند، از همبستگی صحبت می‌کنند و از اینکه ما اجازه نداریم بگذاریم که این یادها فراموش بشه. به هر حال قتل مهسا شروع جنبشی بود که همونطور که اون موقع هم پیش بینی می‌کردیم بدون بازگشت و مسیر ما رو در مقابله با جمهوری اسلامی همچنان فقط رو به جلو می‌بره، راه بازگشتی برای ما نگذاشت.
0: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در حالی که تورم سنگین به ویژه در بخش خوراکی ها موجب تشدید بحران معیشت خانوارها شده، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفته قرار است اعتبار کالابرگ برای هر نفر حداقل 300 هزار تومان افزایش یابد. مدنی‌زاده گفته هنوز رقم نهایی افزایش و دهک های مشمول این طرح مشخص نشده. بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها در مرداد ماه امسال حدود 128% بوده. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید کالابرگ برای اقتصادی که در حال از بین رفتن است تنها نقش مسکن دارد. احمد بیگدلی با اشاره به گرانی کالای اساسی هشدار داده اگر حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند نارضایتی ها شدیدتر می شود. او افزوده افزایش قیمت بنزین، گرانی کالای اساسی و ضعف نظارت بر بازار تاب‌آوری اقتصادی مردم را کاهش داده. یک فعال کارگری هم هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانواده کارگری در مرداد ماه را حدود 40 میلیون تومان برآورد کرده. فرامرز توفیقی میگوید هزینه خوراکی های خانوار به تنهایی از کل دریافتی کارگر حداقل بگیر بیشتر شده و فاصله دستمزد با هزینه زندگی همچنان در حال افزایش است. یک اقتصاددان هم با اشاره به سه‌رقمی شدن تورم در برخی مناطق ایران بر اساس آمارهای رسمی درباره خطر ورود کشور به ابر تورم هشدار داده. فرشاد مؤمنی گفته همزمانی تورم بالا و بیکاری فشار بر معیشت خانوارها را تشدید کرده و ادامه سیاست‌های تورمزا می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، برای بررسی این مجموعه تحولات با ما همراه هستند. جناب نظام آبادی، این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالا برگ اساساً چقدر میتونه به ترمیم قدرت خرید مردم با توجه به این حجم از تورم سنگین خوراکی‌ها و مسائل اقتصاد و بقیه مایحتاج مردم کمک کنه؟
4: درود بر شما. ابدا با این وضعیتی که در واقع رشد قیمت ها داره، 300 هزار تومان کمی بیشتر از یک دلار میشه حدوداً، یعنی روزانه فقط 10 هزار تومان برای هر نفر و الان یک کیلو مرغ حدوداً شده 400 هزار تومان و خب روشنه که این هزینه در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده، اون هم در شرایطی که دولت نتونسته ارزش پول رو حفظ بکنه، قدرت خرید رو حفظ بکنه. و در نظرسنجی رسمی خود مرکز پژوهش‌های مجلس بود که اعلام شده بود 92% مردم معتقد هستند که مبلغ کالابرگ ناچیزه و پاسخگوی تورم نیست. حالا جالب اینه که در تمام محاسباتی که چند ماه پیش شده بود، هم صحبت از این بود که به هر حال این کالابرگ مبلغش از اول کم شده و هم صحبت می‌کردن از این که بدون اینکه بخوایم در واقع قدرت خرید کالابرگ رو بالا ببریم، فقط برای اینکه بیایم اثر تورم رو از اون در واقع زمانی که این طرح اجرا شده از بین ببریم، حداقل باید این مبلغ کالابرگ دو برابر بشه. این رو هم چند تا رسانه محاسبه کرده بودن، هم دائما نماینده های خود مجلس اعلام میکردن. تازه از زمانی که این گزارشات منتشر میشد تورم یه 7-8% هم بالاتر رفت. خب 300 هزار تومان در واقع برای یک خانواده 3 نفره میشه حدود 900 هزار تومان. اگر محاسبات همین آقای توفیقی رو هم در نظر بگیریم، این 900 هزار تومان کلن میشه 2.5% هزینه‌های خوراکی، یعنی فقط کافیه همین ماه تورم خوراکی ها بشه 2.5% که به احتمال زیاد میشه. اگر این اتفاق بیفته، اثر همین 300 هزار تومان هم از همین الان باید از دست رفته بدونیم.
0: آقای نظام آبادی، با توجه به بحران در تجارت خارجی و وضعیت تولید و محاصره دریایی، چه چشم‌اندازی از نرخ تورم خوراکی‌ها پیش رو داریم؟
4: ببینید، علاوه بر تمام مشکلاتی که روی زنجیره تولید غذا اثر گذاشته و اینجا بارها بهش اشاره کردیم، من فکر می‌کنم برای این ماه پیش رو دو تا محرک جدید هم داریم. یکیش افزایش قیمت بنزین و دیگریش هم این مسئله اختلال در مرزهای زمینی که روی خوراکی خیلی تأثیر میگذاره و میدونیم که تورم مواد غذایی خب تو این دو ماه تقریبا یک مقدار رشدش نسبتا کنتر از قبل شد و این دوتا محرک میتونه دوباره یک شوکی رو ایجاد بکنه. حالا اون محاصره دریایی و مسائل دیگه به کنار، مسئله دیگه رفتار دولت در بازار پوله که اینجا اهمیت داره. فرضاً همین 300 هزار تومانی که خودش میتونه عامل افزایش قیمت بشه، حالا درسته که ناچیزه ولی در ابعاد ملی میتونه به دلیل رفتار پرخطر دولت در خلق نقدینگی این هم تورم‌زا باشه. البته دولت قبلا گفته بود که منابع کالابرگ رو میخواد از گرون کردن بنزین تامین بکنه، خب الان هم بنزین گرون شده، پس دولت باید توی در واقع حساب خالصش یا در واقع به مردم نشون بده که این کار رو کرده، که بسیار بعیده این کار رو بکنه، چون در سنوات گذشته هم دیدیم از زمان احمدی نژاد بگیری تا رئیسی و همین پزشکیان، دولت با همین ادعا اومده منابع یارانه‌ای رو آزاد کرده، چه در ارز چه در بنزین، و گفته به مردم برمیگرده، اما این کار رو انجام نداده و این منابع رفته به حساب کسری بودجه. اینجا هم به احتمال زیاد همین اتفاق میفته.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. هواپیمای ماهان پروازهای بین المللی خود در مسیرهای ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورده. بر اساس بخشنامه ابلاغ شده، پروازهای رفت و برگشت در مسیرهای تهران به مقصد استانبول و آنکارا و مسقط متوقف شدند. پروازهای هواپیمای ماهان در مسیر تهران مسقط از 26 شهریور ماه و مسیر تهران استانبول و تهران آنکارا از 30 شهریور ماه لغو می شود. ایالات متحده 8 مرداد ماه تحریم های تازه‌ای را علیه شبکه بین المللی پشتیبانی شرکت هواپیمایی ماهان ایر اعمال کرده بود. آمریکا سه شرکت فعال در حوزه هوانوردی و خدمات لوجستیکی در ترکیه را به دلیل همکاری با ماهان ایر در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. همزمان یک رسانه تخصصی هوانوردی گزارش داده دو شرکت بزرگ خدمات زمینی فرودگاهی ترکیه قراردادهای خود با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را فسخ کردند و از اول اکتبر به این ایرلاین‌ها خدمات زمینی ارائه نخواهند داد. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. علی حسین، همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش، چه چیزی تحریم‌های کنونی رو با تحریم‌های پیشین آمریکا متمایز می‌کنه؟
5: اولی که گستردگیش بسیار بیشتر از دفعه پیش هست، تقریبا استثنایی قرار نمیده، همه رو داره شامل میشه. خیلی راحت شرکت‌های ترکیه رو تحریم میکنه، چیزی که ما پیش از این به این شدت و حدت حداقل شاهدش نبودیم. یعنی اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله. این اضافه شده با محاصره برادر که عملاً فلج کرده صادرات بالات این کشور رو، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی به شدت دچار مشکل هست در مرزهای زمینیش دیگه. همین الان ما خبرهای بسیار زیادی رو داشتیم که نشون میداد که در واقع کامیونداران در مرزهای زمینی چند هزار پشت همه مسیرهای خروج از کشور موندن و نمیتونن رد بشن. و آن چیزی که باز هم خیلی این تحریم ها رو از تحریم های گذشته متمایز میکنه، این که این تحریم ها این بار مکمل نظامی داره. هر جایی که آمریکایی ها جار چالش میشن یک درگیر نظامی پیش میاد، در اون درگیر نظامی باز هم اهدافی رو آمریکایی ها هدف قرار میدن که معاملات اقتصادی برای این حکومت سختتر و سختتر میکنه. یعنی هم گستردگی این تحریم ها از قبل بیشتره، هم اراده آمریکا بر اجرای اونها بسیار بیشتر از قبل.
0: علی حسین، ادامه این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی چطور می‌بینی؟
5: عملا جمهوری اسلامی زیاد نمیتونه مقاومت کنه. این فضایی نیست که بتونه ماها دووم بیاره. یه مقدار ذخیره ارزی داره، یه مقداری ذخایر در انبارها هستن، شرکت ها همچنان هنوز دارن کار میکنن، ولی همه این چیزی که پابرجا مونده فقط چند ماه دیگه معتبره. چند ماه دیگر ذخیره ارزی حکومت تمام میشه، همین ماه اکتبر هر آنچه که نفت یا آب داره تمام میشه و همش فروخته میشه دیگه، هیچ نفت دیگری برای فروش نداره. این مسیرهای زمینی بسیار صادرات واردات رو پرخرج کرده، کالاها دیگه اون مزیت رقابتی رو در صادرات که ندارن، واردات بسیار گران میشه، بسیاری از این کالاها دیگه اصلا موضوعیت نداره صادر کردنشون، خیلی از شرکت ها به سرعت یک پس از دیگری ورشکست میشن، زنجیره تأمین کالاها آسیب میبینه و عملا توان جمهوری اسلامی برای مقاومت و اداره در شرایط تحریم و اون حرفایی که همیشه همش از بین میره. مسیری برای دور زدن این تحریم های دریایی وجود نداره، مسیرهای زمینی هم داره محسوب میشه. یعنی که این اگر آمریکایی ها بتونن شرایط نظامی رو به همین شکل نگه دارن و این تحریم ها رو ده همین الان هر روزه دارن بانک های جدید رو تحریم میکنن، شرکت های جدید رو اضافه میکنن، یعنی هر آنچه که راه فرار این حکومت رو پیدا میکنن رو به سرعت میبندن، و اگر بتونه این فضا رو نگه داره، این ماراتونیه که جمهوری اسلامی فقط میتونه چند ماه دیگر، حد اکثر تا 6 ماه دیگر دووم بیاره و پس از اون همه چیز از هم خواهد پاشید، مگر اینکه در این فاصله با اقدامات نظامی بخواد مسیر رو تغییر بده، وگرنه این تحریمی نیست که این بار بتونه با دور زدن و تحمل و اقتصاد مقاومتی و سایر جمهوری از این دست بتونه این بار تحملش کنه.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای، وزیران خارجه ترکیه و جمهوری اسلامی درباره تلاش‌های دیپلماتیک با هدف پایان دادن به درگیری‌ها گفتگو کردند. در این رایزنی‌ها، هاکان فیدان بر ادامه مذاکرات تاکید کرد و از اهمیت امنیت کشتیرانی در منطقه هرمز برای تأمین امنیت انرژی در منطقه گفت. نرگس هورش، همکارمان از استانبول ترکیه، هم در همین زمینه با ماست. نرگس، نگرانی ترکیه از تحولات منطقه و به ویژه در روابطش با تهران و تنش‌های روزافزون تنگه هرمز چه است؟
6: خب باید گفت که این سومین گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ترکیه با آقای عراقچی تنها در کمتر از یک هفته گذشته است. این به این معنی است که وضعیت از آنچی که به نظر میرسه و دو طرف اعلام میکنند بسیار نگران کننده تر است و فشارها بر جمهوری اسلامی به وجه فشارهای اقتصادی بسیار زیاد شده در روابطش با دولت ترکیه. هرچند در بیانیه ها دو طرف همواره اعلام میکنند که گفتگوها و مذاکرات در محوریت

0: از همکاری های انرژی گرفته تا روابط در حمل و نقل بین دو طرف و همینطور مسائل بانکی. به ویژه این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده پس از تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا به یک بانکی در ترکیه انجام داد و دو شرکت مرتبط با آن که گفته بود در یک سری از معاملات نفتی دخیل بوده و در سوی دیگر حالا گزارش ها از تحریم سه شرکت که در ارتباط با شرکت ماهان بودن. این سه شرکت ترکی اعلام کردند که همه معاملات و ارتباط خودشان را چی مستقیم چی غیر مستقیم با شرکت ماهان متوقف کردند و برخی از قراردادها هم احتمالاً تا ماه آینده با جمهوری اسلامی و با سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت. اما در سوی دیگر مسئله نگران کننده برای ترکیه ادامه حملاتی است که در منطقه و به ویژه به موازی عربستان سعودی انجام میشه. بیشتر از هر چیزی نگرانی که دولت ترکیه داره دخالت برخی گروه های مسلح در عراق و حملات از خاک عراق است. این بدین معنی است که تهدید امنیتی تا چند قدمی آنکارا رسیده و اگر این حملات ادامه پیدا کنند بدون شک ناامنی هرچی بیشتر نزدیک این کشور خواهد، چیزی که بدون شک دولت ترکیه خواهانش نیست. به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه اونها چندین بار از پیام ها را میرسانند، در سوی دیگر به نظر میرسه بدون این که اعلام کنند دولت ترکیه هشدارهای خودش را به جمهوری اسلامی میده مبنی بر این که اولا حملات به عربستان سعودی غیر قابل قبول است برای ترکیه و در گام بعدی باید طرفا در نهایت این درگیری را پایان بدن، چیزی که تا همین اکنون به نظر میرسه با همه تلاش های دیپلماتیک به نتیجه نرسیده.
1: نرگس هورخش همکارم از استانبول، سپاسگزارم از تو. دولت سوئد اعلام کرده یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم را اخراج کرده و وزارت دادگستری سوئد هم از احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده. استکهلم تهران را به تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و منافع یهودیان و اسرائیل در سوئد متهم کرده. وزیر دادگستری سوئد هم گفته جمهوری اسلامی مدت هاست با استفاده از شبکه‌های تبهکاری علیه امنیت این کشور فعالیت‌های تهدیدآمیز انجام می‌دهد. با مهران عباسیان همکارم از استکهلم مجدداً همراه شدیم. مهران، چه جزئیاتی از اخراج این کارمند سفارت جمهوری اسلامی داری؟
2: فریبا، آنچه این اتفاق رو مهم میکنه فقط اخراج یک کارمند سفارت نیست، بلکه به نظر میرسه سوئد داره برخورد جدیتری با فعالیت‌هایی میکنه که میگه جمهوری اسلامی در خاک این کشور داره انجام میده. دولت سوئد این کارمند سفارت جمهوری اسلامی رو اخراج کرده و همزمان خب سفیر جمهوری اسلامی رو هم احضار کرده. هنوز هویت و سمت فرد اخراج شده مشخص نیست، اما گونار استرومر وزیر دادگستری صراحتا گفته جمهوری اسلامی مدت هاست فعالیت های انجام میده که امنیت سوئد رو تهدید میکنه و از هدف قرار دادن در واقع مخالفان جمهوری اسلامی میگه تا منافع یهودی و اسرائیلی و حتی از شبکه‌های تبهکاری که جمهوری اسلامی برای اقدامات خودش داره از اونها استفاده میکنه. ماریا مالمر وزیر خارجه سوئد هم گفته فعالیت‌های این کارمند با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نبوده و تصمیم به اخراجش هم برای حفاظت از شهروندان و منافع سوئد گرفته شده. خب جمله مهمیه که وزیر خارجه میگه، مشخصه این فرد برای منافع و مردم سوئد مورد خطر بوده. اما نکته مهمتر موضع امروز سپو پلیس امنیت سوئد. یوناتان سونسون سخنگوی پلیس امنیت گفته که نمیتونه درباره اینکه دقیقاً چه چیزی باعث تصمیم امروز دولت شده توضیح بیشتری بده، چون موضوع به فعالیت‌های اطلاعاتی سپو مربوط میشه. سپو در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان در داخل خاک سوئد علیه سوئد فعالیت‌های تهدیدکننده امنیتی انجام میده و از جمله تلاش میکنه از عوامل وابسته مثل شبکه‌های تبهکار برای حمله یا انجام اقدامات خشونت‌آمیز استفاده کنه. خب این نگرانی البته تازه نیست، قبلا هم پرونده حمید ملاولی رو داشتیم، فردی که به عنوان مسئول امور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت میکرد، اما بر اساس اطلاعات منتشر شده پلیس امنیت سوئد اون رو یک افسر اطلاعاتی میدونست و فعالیت‌های مورد زن و از جمله متوجه جامعه ایرانیان بود که مربوط بود به جمع‌آوری اطلاعات و اعمال نفوذ در بین اونها. خب بنابراین اخراج امروز هم میشه بخشی از تصویر بزرگتر دید. نگرانی سوئد دیگه فقط درباره جاسوسی کلاسیک نیست، بس بر سر فعالیت علیه مخالفان نفوذ در جامعه ایرانی و در واقع سرکوب جامعه ایرانی که

0: هزاران کیلومتر از کشور خودشون دورن، جمهوری اسلامی اینجا هم در واقع دست از سر اونها بر نمیداره و میخواد اونها رو سرکوب کنه. جامعه دیگه ای هم که در واقع مورد هدف جمهوری اسلامی هست و بارها تکرار شده، امروز هم در اظهارات پلیس سپاه، هم در اظهارات وزارت دادگستری و وزارت خارجه بود، جامعه یهودی و اسرائیلی در کشور سوئد هست. خب طی دو سال گذشته بارها داشتیم که گروه های تبهکار که حالا اشاره میشه که اینها گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی هستند، دست به اقداماتی علیه سفارت اسرائیل زدن، نقشه قتل 3 یهودی رو در خاک سوئد کشیده بودن. و حالا مشخصه که این اخراج نمیتونه بی ربط به اینها باشه. فری بابت بگم طی 9 ماه گذشته خب تجمعات ایرانیان پیاپی برگزار شد و یکی از خواسته هاشون در واقع این ایرانی ها این بود که سفارت جمهوری اسلامی بسته بشه و بارها در خیابان های استکهلم شعار دادن که کسانی که در این سفارت هستن دارن علیه مردم جامعه ایرانی و علیه سوئد تلاش میکنن. و خب امروز هم تقریبا با اخراج این کارمند سفارت جمهوری اسلامی چنین چیزی محتمل میشه.
1: متشکرم از تو مهران عباسیان، همکارم از استکهلم با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر با همکارانم در واشنگتن دی سی، شب روزتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

بیش از 1100 صفحه یکی از جامع‌ترین گزارش‌های تحقیقی عفو بین‌الملل بوده در چهارمین سالگرد قیام زن زندگی آزادی بعد از سالها مستندسازی خستگی ناپذیر نتیجه ما خیلی روشنه. مقام‌های ایرانی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. ما این گزارش رو در یک دوران پیچیده و دشواری ارائه می‌کنیم، جایی که مردم ایران گیر افتادن بین مخاطرات فزاینده در دو جبهه. برای سالها می‌دونستیم و این رو مستند کردیم که مردم ایران با سرکوب بی‌رحمانه در عین مسئولیت عاملان روبرو بودند و حالا مردم ایران در برابر جنایت جنگی و خطر رعایت نشدن قانون بین الملل بشردوستانه قرار دارن به واسطه اینکه آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمله کردند و خب این به شدت یافتن سرکوب داخلی منجر شده. مقام‌های ایرانی فضاهای عمومی رو نظامی کردند، مردم رو تهدید و ارعاب کردند و اعدام‌های خودسرانه با انگیزه سیاسی رو بیشتر کردند. من باید تکرار کنم که عفو بین الملل بدون هیچ گونه شایبه‌ای نقض قانون بین الملل رو به دست آمریکا و اسرائیل محکوم می‌کنه و ما کاملا رد می‌کنیم هر گونه تلاشی که بخواد از رنج قربانیان مردم ایران رو ازش استفاده ابزاری کنه برای توجیه حملات غیرقانونی و ایجاد آسیب و تلفات غیرنظامی بیشتر. ما در جزئیات با جزئیات کامل ساختار فرماندهی نیروهای امنیت ایران رو ترسیم کردیم که در این سرکوب‌های خشونت‌بار نقش داشتند. اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، همچنین با نام فراجا شناخته میشه. اما عوامل میدانی بسیار پرشمار بودند، فقط یک نفر مسئول نبوده، یک زنجیره فرماندهی هماهنگ بوده به رهبری فرماندهان ارشد که جنایات میدانی رو هدایت کردند. با مستندسازی و تحلیل نیروهای مسلح درگیر و زنجیره فرماندهی ما گام‌های لازم رو برداشتیم برای تعیین هویت 87 فرمانده در نیروهای امنیتی و وزارت کشور که اینها باید تحت پیگرد کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرن. باید بگیم که این فهرست کامل نیست، شامل 10 مقام مسئول در سطح ملی است و 77 نفر در سطوح استانی و پایین تر. ما به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام ها نوشتیم، نامه نوشتیم که اونها رو از این 87 نام باخبر کرده باشیم، ولی پاسخی دریافت نکردیم. همونطور که گفتم خواستار این هستیم که این مسئولان که مسئول جنایت علیه بشریت هستند به صورت کیفری تحت پیگرد قرار بگیرن و امیدواریم که فرمان و قرار بازداشت برای اونها صادر بشه جایی که شواهد عدلی کافی موجوده. جای تأسفه که این 87 مسئول نام برده فعلا در ایران از پیشگاه عدالت مصون هستند. بیشتر اینها همچنان در سمت‌های خودشون قرار دارند که میتونن در این سمت ها سرکوب های مرگبار بیشتری رو هدایت کنن. افزون بر مستند کردن جنایت علیه بشریت، گزارش ما ساختار مصونیت رو که در قانون اساسی ایران قید و لحاظ شده در چارچوب سیاسی قانونگذاری و قضایی ایران نهادینه شده اینها رو ذکر میکنه. بازماندگان و خانواده های قربانیان و کشته شدگان در این سیستم به دام افتاده شدند و دسترسی به عدالت ندارند. به چه کسی میتونن رجوع کنن وقتی همون نهادهایی که باید مثلا
عدالت رو جاری کنند نهادهایی هستند که دستشون به خون آغشته است. برای نسل‌ها، قربانیان و بازماندگان و خانواده‌های اونها در ایران این سوال براشون بی‌پاسخ بوده. هر سال بعد از سال قبل و این مسئولیت خب هزینه ویرانباری به جا داشته. همونطور که اشاره کردم به قتل‌عام‌های ژانویه 2026. در چنین شرایط بغرنجی این که از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواستار عدالت بشیم کاملاً گسسته و بی ارتباط به واقعیت موجوده. برای همینه که ما این کارو نمی‌کنیم. در گذشته این کارو کردیم و می‌دونیم که کاملاً بی پاسخ خواهد بود چنین تقاضایی. برای همینه که در این گزارش ما از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خوایم که فوراً راه‌هایی رو فراهم کنه برای عدالت در سطح بین‌المللی و با این مسئولیت غیرقابل توجیه این خاطیان روبرو بشه، کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدن. زمان اون فرا رسیده که مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیسم بین المللی عدالت کیفری رو ایجاد کنه با این هدف که اونهایی که مسئول جنایت علیه بشر در ایران هستند تحت پیگرد قرار بگیرن. این بسیار ضروری است برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم از فجایع بیشتر مثل اعتراض‌های ژانویه 2026 که سرکوب شدند. همزمان از کشورها خواستاریم که از شورای امنیت بخوان که وضعیت ایران رو به دادستان دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع بدن. ما البته زیادی خوشبین نیستیم، میدونیم که شورای امنیت الان فلج شده به واسطه دینامیک داخلی خودش، ولی خب باید به جهان یادآوری کرد که ایران باید به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داده بشه. این شرم‌آوره که شورای امنیت هنوز در این راستا قطعنامه‌ای صادر نکرده، به ویژه وقتی که ما شاهد پترن فزاینده جنایت علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشری هستیم که در طول سالیان در ایران اتفاق افتاده. عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان تقاضا می‌کنه که تحت مسئولیت و تحت صلاحیت قضایی جهانی پرونده علیه مسئولان ایرانی که مقصر هستند در این جنایات به جریان بندازند. با توجه به خصومت‌های ادامه دار در پی حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، ما همچنین تکرار می‌کنیم تقاضامون رو برای یک آتش‌بس بلند مدت. این به شدت مورد نیاز هست بعد از ماه‌ها حملات هوایی که غیر نظامیان رو در ایران کشته و مجروح کردند و در کشورهای دیگر محیط زیست رو بهش لطمه زده و ویرانی های قابل توجهی برای زیرساخت های غیر نظامی ایجاد کرده. باید یک تحقیق مستقل باشه در مورد انجام بشه در مورد جنایات بالقوه‌ای که اسرائیل، آمریکا و ایران احتمالاً در این جنگ مرتکب شدن و مجمع عمومی سازمان ملل باید که خواستار پاسخگویی بشه برای نقض منشور ملل متحد و قانون بشردوستانه بین الملل. ما میدونیم که چشم‌انداز پیش روی ما به شدت در حال حاضر پیچیده است. میخوایم پافشاری کنیم که قانون بین‌الملل باید که چراغ راهنمای پیش روی ما باشه. باید که هم حملات غیرقانونی نظامی و هم مسئولیت از جنایت علیه بشریت رو رد کنیم. اگر کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل اقدام نکنند برای عدالت در سطح بین الملل، میدونیم که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. دور دیگری از قتل عام معترضان شاید حتی در مقیاس بیشتری اتفاق خواهد افتاد. باید که دیگر هشدارهای ما بدون توجه باقی نمونند. کشورها باید که از استراتژی‌های دیپلماتیک استفاده کنند که محافظت از غیر نظامیان و ممانعت از فجایع عدالت و پاسخگویی رو در کانون خودشون قرار بدن. حالا میخوام این صحبت‌های مختصر خودم رو
رو از مادر یکی از پدر یکی از قربانیان که به صورت غیرقانونی به دست نیروهای مسلح کشته شد به پایان ببرم. میخوام فقط یکی از بسیاری از موارد رو برای شما مطرح کنم که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. با گلوله های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی به پسرم شلیک کردند و او رو با لگد و این گلوله ها کشتن. در مصاحبه در نوامبر 2022 پدرش گفتش که من پسرم رو برای آرمان آزادی و برای این کشور از دست دادم. او آزادی میخواست و من به او افتخار میکنم و میخوام که سازمانهای حقوق بشری برای حق ما بجنگن. میخوام که به مقامهای دولتی بگم اونهایی که فرزندان مردم رو میکشتن با چه وجدانی این ماموران امنیتی، کسانی که خودشون فرزند دارن و برای کودکانشون مایحتاجشون رو خریداری میکنن، با چه وجدانی کودکان دیگران رو میکشن؟ با چه وجدانی در خانه خودش میشینه و به پسرش میگه، به بچهش میگه که غذا بخوره و به او وعده میده که برای او هدیه خواهد خرید، ولی بعد رفته و فرزند بیگناه من رو کشته؟ ما با هم میتونیم و باید خاتمه بدیم به عادی سازی قتل عام های فرزندان مردم در ایران. انسانیت باید پیروز بشه. متشکرم.

0: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
1: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
2: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
3: همون کاری که در معامله داعش انجام شد.
4: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
5: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
6: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
7: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
8: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
9: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
10: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
11: تورم در بسیاری از موارد سرقمی هست.
0: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
12: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
13: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
14: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
15: من نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
14: جن جیان ازایی
16: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
17: بین ما یک دریای خون فاصله است.
18: به خاطر آزادی حاضر از جیر خودشون بگن.
19: من بودم لبارا میکنم دست کنم گران را دوست
20: نه. از خون جوان
21: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
22: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمونی.

در تیتر اول امشب با من نیوش سرمی. فضای امنیتی در شهرهای کردنشین ایران به دنبال اعتصاب کسبه در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی. پدر مهسا از بسته شدن مسیر آرامستان آیچی خبر داد. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. ترکیه و عمان پروازهای ماهان را متوقف کردند. این شرکت هواپیمایی از لغو پروازها به این دو مقصد خبر داد. همزمان توقف کامل پروازهای ایران به گرجستان در پی تحریم‌های آمریکا. تفلیس میگه تابع رژیم تحریمی هستیم. بحران معیشتی در ایران، هزینه ماهانه خانوار به 92 میلیون تومان رسید. دستمزد کارگران فقط کفاف 8 روز زندگی رو میده. و حمله حوثی ها به آرامکو پایگاه هوایی عربستان، همزمان دیدار محرمانه حوثی ها با مقامات آمریکا در عمان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. بازاریان و کسبه در شماری از شهرهای ایران در چهارمین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی اعتصاب کردند. این اعتصاب با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران انجام شده. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دست کم 20 شهر کردنشین شاهد اعتصاب بودند و بازار و مغازه‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تعطیل شدند. پدر مهسا ژینا امینی ساعتی پیش در بیانیه گفت مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی رو بستند و خانواده نتونسته برای حضور بر مزار او به اونجا بره. گزارش‌ها از جو و امنیتی شهرهای کردنشین و آماده باش نیروهای امنیتی و نظامی و گشت‌زنی اونها در خیابان‌های اصلی شماری از شهرها حکایت داره.

0: رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن نهادهای امنیتی از دیروز با برخی از بازاریان تماس گرفتن و آنها را تهدید کردند که در صورت مشارکت در اعتصاب با عواقبی مثل پلمب، لغو پروانه، جریمه و حتی بازداشت مواجه می‌شوند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهمون با همکارم شاهد علوی که از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه میشه. شاهد، با وجود تهدیدها و جو امنیتی، این اعتصاب در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی در شهرهای کردنشین باز هم موفق بود کسب مغازه ها رو به نشانه اعتراض بستند.
1: بله نیوشا، این قابل توجه هست به خاطر اینکه نشون میده جنبش زن زندگی آزادی همونطور که در مقاومت روزمره زنان در خیابانهای ایران ادامه داره، در حافظه جمعی ملت هم دست کم در کردستان جاری و ساریه و جایی که اراده جمعی در چارچوب بیانیه‌ای که احزاب سیاسی کردستان ایران که کردها رو در ایران نمایندگی میکنند در به لحاظ سیاسی دعوت میکنن، این اراده جمعی، این ادامه این جنبش در این شکل اعتراضی هم خودشو نشون میده. من مایلم اشاره بکنم به این که این سوال چون در شبکه‌های اجتماعی است، خب که چی؟ اعتصاب فایدهش چیه؟ اعتصاب خبر از اراده‌ای در ملت برای مقاومت میده. اراده فقط تعطیل کردن مغازه که نیست، اینکه کرکره رو پایین کشیدیم خب مغازه بسته شد، معنیش چیه؟ معنی اساسیش اینه که بخشی از جامعه از ادامه همکاری با سیستم دست میکشه، چون بالاخره این سیستم به لحاظ اداری و ساختاری و اقتصادی مجموعه از اعمال 80 میلیون آدمه در جای مختلف، بقال و راننده و معلم و دکتر و پزشک و مهندس. بخشی از این جامعه همبسته میشن، ارادهشون رو به شکل جمعی نشون میدن و اعلام میکنن که ما به این همکاری در این روز در این ساعت خاتمه میدیم. آیا این اعتصاب باعث میشه حکومت سقوط بکنه؟ نه، سقوط نمیکنه، اما این اعتصاب میتونه مقدمه در واقع پازل سکوت باشه. وقتی جامعه میتونه ارادهش رو به این شکل نشون بده، داریم تجربه تاریخی، جنبش اعتصابی از 1980 لهستان به همبستگی انجامید، جنبش همبستگی که 10 سال بعد باعث از بین رفتن دولت کمونیستی در لهستان شد، جنبش اعتصابی 1973 آفریقای جنوبیه که اراده رو به سیاهان در آفریقای جنوبی میده که بعداً آپارتاید ساقط بکنن. اعتصاب سال 57 در ایران، در همین ایران دوره معاصر خودمون، اون باعث شد که عملاً به ریزش حکومت پهلوی تشدید بشه و اون باور در جامعه تقویت بشه. اینجا هم همینه، اینجا اگر اعتصابی رخ داده که دیدیم، البته من به باور من نسبت به 3 سال گذشته، به 3 سالگرد پیشین به یک معنا کم رمق‌تر بوده، جاهایی مثل سقه، سنندج، دیواندره خیلی جدی بوده، جای دیگه کمتر، 50-60%، 70%، 40%، چون سرکوب شدیدتره، چون به شدت تهدید کردن، چون مثلا آیچی مراسمی نبود، آب سد چراغ‌ویس رو باز کردن که مردم نرن. اما مسئله مهمتر اینه، شاید باید امیدوار باشیم یک جایی نیروهای سیاسی از این دعواهای مبتذل دست بکشن، در چنین مواقعی همه به استقبال این اعتصاب‌ها بیان. یک جایی که علاوه بر کردستان کل ایران اعتصاب کرد، میشه انتظار داشت که اولین در واقع گام در هم شکستن اراده جمهوری اسلامی به معنای فروپاشی این حکومت برداشته شده. این اعتصاب این پیام رو میده که در بخشی از جامعه این اراده وجود داره و باید منتظر بود که در بخش‌های دیگه جامعه هم با همراهی نیروهای سیاسی که ظاهراً به جای غم مردم دنبال دعوای سیاسی خودشون هستن، این اراده به وجود بیاد.
0: سپاسگزارم از تو شاهد. همکارم شاهد علوی از استریم ما در واشنگتن با من همراه بود. سازمان عفو بین الملل در چهارمین سالگرد اعتراضهای زن زندگی آزادی در گزارشی تفصیلی اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضهای 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی در زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراضها را شناسایی و کشته شدن 377 نفر از جمله 56 کودک رو مستند کرده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران که از لندن با ما همراه میشن. خانم بهرینی، 4 سال گذشت از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی. می‌دونم که عفو بین‌الملل در تمام این سال‌ها مشغول مستندسازی بوده. این گزارش جدید، درخواست برای ارجاعش به دیوان بین‌المللی کیفری، چقدر فکر می‌کنید که نهایتاً منجر بشه به یک پیگیری حقوقی جهانی برای آمران کشتار و سرکوب مردم در اعتراضات؟
2: به شما و بینندگان عزیز، عفو بین‌الملل در این گزارش بی سابقه و کمپینی که از امروز به راه میندازه، خواهان تشکیل مجراهای کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامیه. و در این رابطه دو درخواست مشخص مطرح شده، یکی همونی که شما بهش اشاره کردین، یعنی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل. این درخواستی که ما از همه دولت‌های جهان انتظار داریم مطرح بکنن و از اون حمایت بکنن، اما با توجه به سابقه وتو کردن قطعنامه‌های این چنینی از سوی اعضای دائمی شورای امنیت مثل روسیه، چین و امروز حتی آمریکا که حمله میکنه به دیوان کیفری بین‌المللی، این مسیر چندان در دسترس به نظر نمیاد. به همین دلیل عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرده که ورود پیدا بکنه وقتی شورای امنیت به وظایفش عمل نمی‌کنه، و مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیزم عدالت کیفری بین‌المللی ویژه رو برای ایران تأسیس بکنه. این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در گذشته ترایبونال یا دادگاه به اون معنا ایجاد نکرده، ولی نمونه هایی هستش که مجمع عمومی سازمان ملل در واقع به دبیر کل سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه این اختیار رو داده که وارد مذاکره برای یک معاهده بین المللی که منتهی به تأسیس یک دادگاه بشه، چنین اقدامی رو انجام داده. و ما فکر میکنیم که مجمع عمومی سازمان ملل حتی بر اساس منابع حقوقی موجود این اختیار رو داره که خودش هم حتی با یک قطعنامه چنین سازوکاری رو تأسیس بکنه، ولی هرچند این به طور قانونی یک امکانه، یعنی شورای مجمع عمومی میتونه این کار رو انجام بده، ولی باید یک اراده سیاسی بزرگ در این رابطه شکل بگیره و کارزار عفو بین‌الملل متمرکز بر این خواهد بود که گفتمان جهانی نسبت به جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و به دولت‌های زیادی در جهان فشار آورده بشه که چنین کاری رو در دستور عمل قرار بدن، و به این ترتیب صدای دادخواهی خانواده های داغ دیده هم در جریان زن زندگی آزادی، هم در کشتار دیماه، هم در جریان کشتار آبان و همه این جنایات شنیده بشه. عفو بین‌الملل گفته که زمان اون فرا رسیده، در واقع سال هاست که فرا رسیده که این عادی سازی کشتار معترضان و شکنجه معترضان در ایران به پایان برسه و مسئولیت و بحران مسئولیت که ریشه این جنایت علیه بشریت برخورد جدی کیفری صورت بگیره.
0: خانم بهرینی، میدونین بهتر از من که برای جامعه جهانی این هم مهمه که نشون داده بشه، مستند شده باشه که این برخورد یک برخورد سازماندهی شده بوده، نه صرفا برخوردهای جزئی از کارکنان مثلا نیروهای امنیتی و نظامی. چقدر در این گزارش ها به این موضوع اشاره شده و مستند شده که این برخوردهای برخوردی از بالا بوده، دستورش رو مشخصا افراد تعیین کننده در جمهوری اسلامی صادر کردند؟
2: اهمیت نتیجه گیری حقوقی جنایات علیه بشریت همینه، چون جنایات علیه بشریت برای اینکه اثبات بشن شما باید نشون بدین که اعمال مجرمانه مثل قتل، تجاوز، شکنجه در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته صورت گرفته و در اجرای یک سیاست حکومتی، و اینها دقیقاً مواردی هستن که در این سند 1000 صفحه‌ای که بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی تنظیم شده به اونها پرداخته شده و شواهد گردآوری شده در این گزارش مفصل جای هیچ تردیدی باقی نمیذاره که این جنایات علیه بشریت گسترده هستن، سازمان یافته هستن و به همین دلیل اصلا باید به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی بشن. نکته مهم این گزارش اینه که نه تنها نقض حقوق بشر رو بررسی کرده، بلکه در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی تجزیه و تحلیلش کرده و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو نشون داده به نحوی که قابل استفاده برای دادستانی‌ها و قضات آینده خواهد بود، قضاتی که ممکنه دادگاهستانی‌های با بستر ایران و پیچیدگی این ساختار امنیتی روبرو نباشن، آشنا نباشن و امروز یک سند مفصل جامعه رو حداقل در مورد بخشی از این نیروها که در متفرق کردن کار کلیدی رو انجام میدن، یعنی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و وزارت کشور و شوراهای تامین در سطح شهرستان و استان، امروز این سند مفصل نوری بر این ساختاری که جنایت آفرینه تابونده و امیدواریم که با کارزار جهانی، با حمایت جامعه مدنی، با پیگیری دادخواهان بتونیم گفتمان جهانی در این رابطه رو عوض بکنیم و روزی عدالت کیفری تحقق پیدا بکنه.
0: رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، از لندن سپاسگزارم خانم بحرینی. چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته، چهار سالی که برای بسیاری با زخم، داغ و خاطره گره خورده. صدف باغبانی یکی از مجروحان اون اعتراضات، کسی که خودش اون روزها رو از نزدیک تجربه کرد و حالا همکار ما. بریم به میلان ایتالیا، همکارم صدف باغبانی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. صدف، اگر خاطرت باشه که فکر کنم هست، تو اولین مصاحبه تلویزیونیت رو هم در همین برنامه داشتی، عکسی از خودت گذاشته بودی از بدن برهنت که پر از ساچمه بود و از اون زخم‌ها گفته بودی. الان چهار سال گذشته، ما سرکوب خونین دیماه رو هم داشتیم. به اون روزها که نگاه می‌کنی، در پیوند با دیماه چطور می‌بینی همه اینها رو؟
3: درود نیوشای عزیز، و بله یادم هست و اینکه اجازه دادین صدایی داشته باشم و به بیرون بازتاب بدم ممنونم. در رابطه با زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، حتما که اینا در امتداد هم هستن، باعث شدن آگاهی هایی برای مردم به وجود بیاد که الان در جایگاهی که هستیم برسیم. زن زندگی آزادی دردی رو درون ما زنها زندگی کرد که برای همه ما آشنا بود. ما قبل از مهسا هم مرگ های بدتری، قتل های بدتری دیده بودیم، از جمله ندا آقا سلطان که وسط خیابون با گلوله جنگی کشتنش. اما مرگ مهسا، قتل مهسا، دردی بود که من و خیلی از زنهای ایران توسط گشت ارشاد بهمون تحمیل شده بود، از تحقیر، از توهین، از فیلم برداری که میکردن، به زور از ما اعتراف میگرفتن. من از سن 11 سالگی چندین بار بازداشت شدم توسط گشت ارشاد و هر بار مورد تحقیر قرار میگرفتم و توسط زن زندگی آزادی یک نیروی انگار درون ما اومد که دیگه نمیتونستیم سکوت بکنیم و به خیابون کشیده شد. اون شهادت، اون شهامت باعث شدش که ما به خیابون بریم. اما در انقلاب شیر و خورشید خب حضور پررنگتری به وجود اومد، به دلیل اینکه زن زندگی آزادی این شهامت رو درون آدم‌ها گذاشته بود و اون زخم همچنان تازه بودش. اما نباید بتونیم که پس از زن زندگی آزادی تغییر مفهوم زندگی در ذهن ماها به وجود اومد. یکی مثل من و بچه‌های دیگه که مرگ رو تجربه کردیم، خیلی سخته که بخوایم بهشون بفهمونیم که نترسید، زندگی پوچ نیست، در لحظه نمیتونه تموم شه، هر چیزی به معنای تموم شدن نیستش و تمامی مفاهیم زندگی تغییر کرده. کمترین زخم اون ساچمه ها و اون تیرهایی که آدم ها میخورن، بیشترین آسیب به روان آدم زده میشه، چیزی که هر بار من تاکید میکنم که مردم جدی بگیرنش این مسئله رو. و در کنار زنها در زن زندگی آزادی، حضور مردها رو ما نباید فراموش کنیم. مردهایی که شاهدان زندگی در بند بودن ما بودن، مردانی که دختران، همسران و مادرانشون رو می‌دیدن که چه تفاوت‌هایی رو با مردها در جمهوری اسلامی در زیست ایران داشتن تجربه می‌کردن. و در کنار اینها میخوام بگم اون لحظه‌ای که اون اتفاق برای من افتاد و برای خیلی‌های دیگه، من با بچه‌هام صحبت می‌کردم، تو اون لحظه ما به یک چیزی خیلی فکر کردیم که بعد از ما چی میشه؟ ادامه پیدا میکنه؟ کسی یادش میمونه؟ و من مطمئنم این اتفاقا برای بچهای در داخلی که دیما این اتفاق براشون افتادم تو ذهنشون بوده. و از آدما میخوام که فکر نکنن که اگر کسی رفته در لحظه حضور پیدا کرده، فقط به خاطر آدرنالین یک هیجانی بوده چیزی که میگن. این تماما شهامت و تفکری پشت این قدمهایی بوده که اونجا گذاشته شده. و در زن زندگی آزادی اگر حجاب مسئله بود، به خاطر اینکه موی من حکم اسلحه را داشت، من چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم، من چیزی جز این نداشتم برای زدن یه چنگ تو صورت اون آدمی که اونجا بود. من با دست خالی حضور پیدا کردم و با اسلحه جلوی من وایسادن تو کشور خودم، تو خاک خودم، جایی که وطن اسمش و قرار امن‌ترین جا برای من باشه. و وقتی که این اتفاق میافته، دیگه کلمه امن، کلمه خونه، هر نوع کلمه مفهومش تغییر پیدا میکنه. اما خب ما همچنان داریم میبینیم زن زندگی آزادی ادامه داره. چه افرادی که اون موقع آسیب دیدن، چه افرادی که اون لحظه تلاش کردن. ما همچنان علی زارعی رو داریم که با اینکه یک چشمش رو از دست داده اما الان در ایران زیر حکم اعدام هستش و باید صدای این افراد باشیم ما.
0: بسیار سپاسگزارم از تو صدف، از صحبتات و حرفای امیدبخش و ضروری که زدی در این روزها. همکارم صدف باغبانی و از آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی از میلان با ما بود. اما در اعتراض‌های 1401 جنزی یا همون نسل زد نقش مهم و پررنگی داشتن. حضور اونها در اعتراض‌ها و کنش‌هاشون از جمله مهم‌ترین نشونه‌های اعتراضات بود. همکارم آیه دریس با چند نفر از اونها مصاحبه‌های انجام داده که در روزهای آینده از ایران اینترنشنال پخش خواهد شد. اما بخش‌هایی از صحبت‌های این نسل رو اینجا در تیتر اول با هم ببینیم و بشنویم.
4: سن من بود و ممنون این اتفاق رو خیلی نزدیک به خودمون احساس کردیم. به همون در واقع ثابت شد که گشت ارشاد فقط دستگیر نمی کنه، دیگه می کشه.
5: احساس کردم این موضوع مستقیما به خود منم مربوطه، چون خود منم شاهد ظلم و جنایت جمهوری اسلامی بر زنان و دختران سرزمینم بودم.
6: فکر می‌کنم تقریبا تک تک ما با این مسئله و اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد یه داستان شخصی داشتیم. برای همه ما پیش اومده بود که گشت ارشاد ما رو به خاطر ظاهر و پوشش و حجاب بیاد مورد خشونت و آزار و اذیت قرار بده، بهمون گیر بده. و این اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد میتونست برای تک تک ما اتفاق بیفته.
7: اون چیزی که من یادم میاد از سال 401 فرمون ارتباطی که پیدا کردم بین قتل مهسا و خودم این بود که الان مهسا امینی به قتل میرسه نفر بعدی میتونم، میتونه خود من باشم، میتونه خانواده من باشم، میتونه دوستان اطرافیانم باشم و یک ارتباط کاملا مستقیمی پیدا کرده بود به خود من.
8: آزادی برای من یعنی انتخابای ساده زندگی متعلق به خودم باشه، یعنی اون تصمیمی حتی کوچیک‌ترین تصمیمم خودم بگیرم، نه اینکه کسی دیگه واسم بگیره.
9: آزادی برای من اگر یه نظری، یعنی که اگر یه نظری دارم با بقیه فرق داره، مجبور نباشم قایمش کنم، یعنی بتونم بگم من اینطوری فکر می‌کنم بدون اینکه فوراً تبدیل بشه به دعوا یا برچسب خوردن.
10: خانواده من از ایران فرار کردن تا من بتونم آزاد زندگی کنم تو آمریکا. برای همین این جنگ برای من هم هست.
0: به ادامه خبرها بپردازیم. هواپیمایی ماهان پروازهای بین‌المللی خودش در مسیرهای رفت و برگشت به ترکیه و عمان رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. ماهان گفته که این تصمیم بر اساس اعلام مراجع هوانوردی ذی‌سلاح عمان ترکیه گرفته شده. همزمان دولت گرجستان هم با پیوستن به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران به این کشور رو از دوشنبه هفته دیگه متوقف می‌کنه. تفلیس پس از تحریم همه شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به تحریم‌های بین‌المللی پایبند می‌مونه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی که از فرانسه با ما همراه شدن. خوش اومدید کاپیتان بهنام. پرواز بین‌المللی چندانی که باقی نمونده بود برای ایران، پروازهای محدودی بود به کشورهای همسایه که اون هم به این شکل حالا لغو میشه با تصمیم اون کشورها. چطور می‌بینین وضعیت خصوص هوای ایران رو؟
11: حالا خیلی ممنون که من رو دعوت کردین توی پروگرام شما باشم. اولش میخواستم درباره جنبش زن زندگی آزادی به خانواده مهسا عزیز و تمام ایرانیایی که جونشون از دست دادن به خانواده‌شون تسلیت بگم. کاری که امریکا شروع کرده، همونطوری که میدونیم با وضع جنگ، تحریمایی که کرده دور ایرانو گرفته و فشار خیلی هم مالی بهشون آورده هم فشارهای دیگه آورده و یکی از بهترین راهی که ایران میتونه با کشورهای خارج رابطه داشته باشه با وسیله هواپیماییش هستش و واسه همین به کشورهای اطراف ایران گفتن که به خاطر تحریما اجازه ندارین با ایران شما کار بکنین و این خیلی مشکل بزرگی برای ایران درست خواهد کرد. من فکر نمی کنم شرکت هما تصمیم گرفته که پروازاشو لغو کنه، بهش گفتن که دیگه نمیتونی بشینی اونجا و وقتی همونجا نشسته باید برای سوختش و خدمش و همه اینا بتونه پولش اینا رو بده. میخوان که فشار کاری بکنن که دیگه انقدر به فشار به ایران بیاد که نتونه این پولی داشته باشه که بتونه به این جنگ از خودش دفاع بکنه.
0: کاپیتان، اما چقدر فکر میکنین، چون میگم پروازها بسیار محدود بودند، در ادامه با توجه به نیازی که اون کشورها دارن به توریسم فرق بکنه، اوضاع تغییر بکنه، یا فکر میکنین موضوع میتونه ادامه دار باشه چون پروازها هم بسیار زیاد بودن به این کشورهای همسایه؟
11: بله، پروازها خوب زیاد بود. شرکت‌های ایران، هواپیمای ایران که به خاطر وسایلی که ندارن و مینتیننسشون و یدکایی که ندارن، هواپیماشون به اون صورت دیگه سیف نیست. اینطوری که من شنیدم فقط 37 هواپیما بیشتر پرواز نمی‌کنه و اینا بیشتر محتاج این بودن که کشورهای خارجی بتونن بیان ایران، ولی خب با دستور امریکا و این تحریمایی که درست کردن فشار رو دارن بیشتر می‌کنن. این انگار که گردن فشار رو به گردن دارن بیشتر میارن که هیچ رابطه‌ای نتونه چه به عنوان دریایی یا فضایی بین ایران و کشورهای دیگه باشه که واقعا فشار مالیشون زیاد بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما، کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان بازنشسته یونایتد ایرلاینز و کارشناس هوانوردی از فرانسه، با ما همراه بودند. اما در ایران آمارها از عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگرها حکایت داره. به گزارش ایلنا، دستمزد کارگران 27% هزینه‌های ماهانه معیشتی رو پوشش میده و فاصله بین دریافتی کارگرها و هزینه سبد خوراکی خانوار به 15 میلیون تومان رسیده. بر اساس این گزارش، هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده کارگری مرداد ماه امسال حدود 92 میلیون تومان و دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند حدود 25 میلیون تومانه. به عبارت دیگه، دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه و برای 22 روز دیگه ماه چیزی باقی نمی‌مونه، یعنی فقط 27% از هزینه‌های ماهانه.
12: 5 قدم جنس گرفتیم شده 1 میلیون.
13: بوشوب
12: روغن کوچک، روغ فاصله، شامپو اکتیف کلن یه بند انگشت با پنیر، یه پنقرم شده یه تومن. من دیروز این همه از صبح تا خود هفت شب کامل کار کنم کارگری.
0: محاسبات فعالان کارگری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نشون میده هزینه ماهانه خوراک خانواده 3 نفره در مرداد امسال حدود 40 میلیون تومان بوده، یعنی تقریبا 15 میلیون تومان بیشتر از دریافتی کارگر دارای یک فرزند. یعنی این کارگر باید 15 میلیون تومان روی حقوقش بذاره تا فقط بتونه هزینه خورد و خوراک خانواده‌اش رو تأمین بکنه. بر اساس داده های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مرداد در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 128% بوده، یعنی در مرداد امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرونتر از مرداد پارسال عرضه میشن. این در حالی که در این مدت دریافتی کارگرها فقط 45% بیشتر شده، یعنی مرداد امسال سبد خرید خوراکی کارگر متخصص نسبت به مرداد پارسال حدود 85% آب رفته.
14: یه روز کاریه از ساعت 7 صبح تا الان، پس دستمزدش هم یه دونه ساندویچ شده.
0: دستمزد کارگر دارای یک سال سابقه و یک فرزند از 15,300,000 تومان در سال گذشته به حدود 25 میلیون تومان در سال جاری رسیده. اما همینطور که میبینین، این کارگر با حقوق یک روزش مرداد پارسال میتونسته 5 تا تن ماهی بخره، اما امسال فقط میتونه 2 تا تن ماهی بخره. اگر فقط حداقل دستمزد رو در نظر بگیریم، بررسی‌های دنیای اقتصاد نشون میده سطح دستمزد حقیقی، یعنی قدرت خرید واقعی حقوق، بعد از در نظر گرفتن اثر تورم در سال‌های 1400-1405 به کمترین میزان در دو هفته گذشته رسیده. به بیان ساده، هرچند رقم حقوق این کارگران در این سال‌ها بیشتر شده، اما رشد قیمت کالاها باعث شده تا قدرت خرید اونها به شکل محسوسی کاهش پیدا کنه.
15: سلام، امروز 9 شهریور چند تا دونه خوراکی که میبینید رفتم قسطی گرفتم، واقعا پول نداشتم، شده 1,200,000 تومان، 200 خورده.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، قیمت ها عجیب غریبه وقتی به خوراکی ها نگاه میکنیم، نه فقط برای ما که حالا سالهاست ایران نبودیم، خود شهرونده تو ایران از فیش های خریدشون تعجب میکنن که چقدر باید برای کمترین و ضروری ترین اقلام بپردازن. چه شرایطی داره سبد معیشت خانوارها این روزها؟
16: خب شاید بهترین معیار این باشه که در
13: مقیاس بین‌المللی مقایسه کنیم، بعد از ونزوئلا ایران دارای بالاترین تورم مواد غذاییه و بیشترین سهم رو داره در هزینه خانوار، و توجه داریم که معنای این داستان چیست. این است که اولویت‌های دیگه مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان یا تأمین اجتماعی حذف میشه از سبد هزینه خانوار، و این به معنی فقر نه برای خانواده در شرایط فعلی است، بلکه فقر بین نسلی است. یعنی فقر در شرایط فعلی هرچند خانوار رو می آزارد، اما می بایست انتظار داشت که در آینده هم ادامه پیدا بکنه، و این به معنی بازگشت به دوران قدیم ایرانه. و البته توجه داریم که معیارهای گوناگونی هم هست برای اینکه ما بسنجیم وضعیت خانواری. یکی تک میزان تکافو به روزهای ما هست که همونطور که شما گفتید چیزی بین 7 تا 8 یا 9 روز این کفاف میده با خط فقر، که در واقع میشه گفت هزینه های خانوار 1/3 خط فقر و خط معیشت که چیزی حدود 50% اون رو تشکیل میده. بنابراین تمام معیارهای که میشه استفاده کرد برای اندازه‌گیری وضعیت فقر خانوار اشاره میکنه به اون چیزی که خدمتتون گفتم، یعنی فقر بین نسلی که اولا مداومه، دو گسترده است، و سوم باز انتظار داشت در آستانه سال تحصیلی بسیاری از کودکان به همین دلیل که به اصطلاح مواد غذایی بیشترین سهم رو داره و دیگه خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه به روی آموزش و پرورش فرزندان یا بهداشت و درمان، باید انتظار داشت خانواده دچار سوء تغذیه بشود و البته بیماری بیشتر بشه، و البته کودکان هم بیشترین آسیب رو خواهند دید و این گریبان جامعه رو در آینده خواهد گرفت، و به نظر میرسه ما در حال بازگشت به گذشته هستیم.
0: گزارش ها هم همین رو تایید میکنه آقای علوی، که امسال احتمالاً کودکان بازمانده از تحصیل بیشتری رو هم متاسفانه در ایران خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما بودند. اما در خبر دیگه، در منطقه درگیری بین حوثی‌های مرتبط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی ادامه داره. حوثی‌ها امروز آرامکو و یک پایگاه هوایی رو در عربستان هدف قرار دادن. رویترز امروز به نقل از 5 مقام آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی در عمان با نماینده‌های حوثی‌ها دیدار کردند. دیشب سنتکام تایید کرده بود که دیدار محرمانه‌ای بین فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی برای بررسی جنگ ایران برگزار شده. جنگی که جی دی ونس، معاون ترامپ، در مصاحبه با پست گفته طی 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت میشه. مستقیم میریم به کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. سمیرا، تحولات زیاد دیپلماتیکی در جریان بوده از دیدار محرمانه حوثی ها با آمریکایی ها، با میانجیگری عمان، تا دیدارهایی که آمریکا با مقامات منطقه اسرائیل داشتند.
16: همینطوره، در مسقط دیداری صورت گرفته بعد از اینکه حوثی‌های یمن تونستن در اطراف باب المندب نواحی رو اشغال بکنن. ایالات متحده تصمیم گرفت که با اونها وارد گفتگو بشه، اتفاقی که در مسقط افتاد، و عمان زمینه رو مهیا کرد برای این دیدار. در اون دیدار به آمریکا اطمینان خاطر داده شده که ما کاری با شما نداریم، کاری با اسرائیلی‌ها حتی نداریم، و میتونند هر گونه شناوری که ربط به اسرائیل میتونه داشته باشه میتونه رد بشه. فقط مسئله ما عربستان سعودی است و به اونها اجازه عبور و مرور نخواهیم داد. که این صحبت ها رو ما نمودش رو در حرفایی که آقای ترامپ وقتی داشت میرفت ایرلند در همین شنبه که پشت سر گذاشتیم شنیدیم، که او گفت ما با حوثی ها در تماس هستیم. آقای ونس روز گذشته گفت که ما در رابطه با بحث حوثی ها اختیار امور و کنترل امور رو در دست داریم. یک بحث این هست در رابطه با حوثی که حالا اگر بشه اسمش رو یک تحول دیپلماتیک گذاشت. دیگری بحث نشست محرمانه است که هفته گذشته در آلمان نیوشا برگزار شده، به ابتکار دریابود کوپر، فرمانده سنتکام بوده. او دعوت کرده از همتایان، حالا همتا که چون کشورهای دیگه سنتکام ندارن، ولی از سران نظامی کشورهای دیگه، از رؤسای صداد مشترک نیروهای مسلح کشورهای حاشیه خلیج و فارس، به علاوه اردن، مصر، اسرائیل، که جمع بشن و با هم راجع به تحولات منطقه صحبت بکنن، روش هایی که بتونن مقابله بکنن با جمهوری اسلامی، اطمینان خاطری بده به آمریکا، به این کشورها که ما در آینده چه خواهیم کرد. اینجا گزارش های زیادی منتشر میشد که نیروهای آمریکایی قصد دارند که پایگاه خودشون رو تخلیه بکنند. پایگاه آمریکا در منطقه تعدادشون کمتر خواهد شد، تحولات ساختاری رو خواهد داد. آقای کوپر اینها رو جمع کرده بهشون بگه مسیر پیش رو ایالات متحده چه خواهد بود و از سمتی راجع به تنگه هرمز هم بخواد با اینها صحبت بکنه و اینکه چطور اونجا عبور و مرور رو نیروهای سنتکام، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه میتونن بهشون کمک بکنند، حالا اگه در حد اسکورت کردن باشه یا موارد دیگر. همین ها فقط بیرون آمده از اون جلسه. اینکه چه صحبت‌های کشورهای عرب منطقه کردن روشن نیست، همه هم حاضر بودن، نیوشا، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، ولی عمانی ها غایب بودند. و یک نکته دیگر هم که بگم، چند ساعت پیش در خبرها آمده بود پیدا شدن یک موشک چینی در خاک یمن، که این هم باز به این آشفته بازار و این داستان نامعلوم خاورمیانه دامن میزنه که این موشک چینی، یک موشک بالیستیک کوتاه‌برد بوده، در خاک یمن چه میکرده، آیا چینی ها دارن کمک میکنن به عربستان سعودی در زدن حوثی‌های یمن. این نوع موشک رو پیشتر عربستان سعودی از چین خریداری نکرده بود. این تحولات ادامه داره. آقای ترامپ یه دو روزی هست که راجع به خاورمیانه ساکت بوده. معاونش روز گذشته صحبت کرد و گفت که ما در یک دو ماه آینده وارد یک فاز متفاوت میشیم. توضیح بیشتری نداد. آقای ونس معتقده که عملیات نظامی تمام شده و الان ما در مرحله‌ای هستیم که جلوی احیا رو بخوایم بگیریم و اجازه ندیم جمهوری اسلامی مجدداً تجدید قوا انجام بده.
0: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. گزارش اخیر بازرس ویژه پنتاگون از 4 ماه اول جنگ آمریکا ایران، پرسشی که مدت‌ها در جریان بود رو بار دیگه به میون آورده. اینکه نقش روسیه و احتمالاً چین در این درگیری چی بوده؟ اون گزارش پاسخ صریحی به این سوال نداده، اما برخی اعداد مطرح شده در اون یه سرنخ‌هایی به ما میده. جنگ با ایران به گواهی این گزارش خسارت قابل توجهی به دارایی‌های هوایی آمریکا زد، اما از بین همه اونها انهدام یک هواپیمای آواکس اهمیت به مراتب بالاتری داره. CNN در گزارشی از نشونه‌های نقش‌آفرینی روسیه در این حمله پرده برداشته. حمله ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان شامل اهداف گسترده‌ای بود، اما خصوصیت مشترک همشون این بود که اهدافی ثابت بودند، به استثنای یک آواکس که دورتر از بقیه قرار داشت و هدف حمله قرار گرفت. برای این امر ایران باید در لحظه اطلاعات دقیقی از محل اون آواکس رو در اختیار می‌داشت، اما از کدوم منبع؟ به گزارش CNN، بررسی مدار چرخش و ماهواره‌ها به دور زمین حاکی از اینه که تنها دو روز پیش از اون حمله یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین ماهواره‌های جاسوسی روسیه در حال رصد اون منطقه بوده. اما نه فقط این، بلکه در همون بازه زمانی در مجموع 14 ماهواره روسی بر اون منطقه متمرکز شده بودن، امری که بعیده تصادفی بوده باشه.
17: нужные товары вам поставляем, несмотря на военно-политическую обстановку.
0: البته نقش حمایتی روسیه

0: وبسایت علاج که دیروز و با هدف شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور شروع به کار کرده بود از دسترس خارج شد. هنوز مشخص نیست که دلیل این اتفاق ناشی از مسدود کردن دامنش بوده یا اختلال. تیم فنی این سایت ادعا کرده به دلیل مراجعه زیاد کاربرا و حمله های سایبری به شکل موقت سایت رو از دسترس خارج کرده. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما همراه میشن. خانم امینی، یک تلاش دیگه جمهوری اسلامی برای تحت فشار گذاشتن نه تنها فعالان سیاسی بلکه شهروندان ایرانی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. میدونیم که در مراجعه و بازگشت به ایران ازشون سوال جواب میکنن، بازداشت میکنن، خانواده های فعالا رو در ایران تحت فشار میذارن. این مجموعه تلاش ها رو چطور میبینین؟ چرا اینقدر تحرکات ایرانی های بیرون از کشور برای جمهوری اسلامی مهم شده؟
1: درود بر شما نیوشا جان و بینندگان ما. ببینید، ما خاطرمون هست، من دست کم در 20 و اندی سال گذشته شاهد این بودم که هر بار کنشگران مدنی، سیاسی، اجتماعی در واقع شروع به فعالیتی میکنن در حوزه عمومی، تا مدت ها جمهوری اسلامی وقعی نمیگذاره، یعنی فکر میکنه که خب اینها میتونه نشانه از آزادی بیان باشه یا میتونه سوپاپ اطمینان باشه حتی برای بخشی از بدنه مخالف یا منتقد حکومت. اما به محض اینکه احساس خطر میکنه از جانب اونها، شروع میکنه به در واقع باز تعریف اون کنش ها به نام کنش اقدام علیه امنیت ملی و براش جرم‌انگاری میکنه، براش برنامه ریزی میکنه برای کنترل و سرکوبش. ما در مثلا کنش های فعالان حقوق زنان شاهد این مسئله بودیم، در کنشگری های کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخشی از بدنه سیاسی. حالا هم ما سالها شاهد این هستیم، حتی برخی از فعالان زندانی سیاسی شهادت دادن که وقتی در زندانها بودن مثلا بازجوشون پیشنهاد میداده که شما میتونید آزاد بشید به شرط اینکه ایران رو ترک بکنید. یعنی خارج شدن از ایران به نوعی براشون یک حاشیه امن ایجاد کردن از طرف کنشگرانی بود که از جانب اونها حکومت احساس خطر میکرد. در 5 سال گذشته و به طور مشخص در 1 سال گذشته، کنش های فعالان مخالف حکومت در بیرون از ایران چنان در واقع نشانه ای از همبستگی و مشروعیت جدایی از جمهوری اسلامی بوده که احساس خطر کردند. حالا دامنه این جرم‌انگاری ها و دامنه این کنترلگری ها داره مرزهای ایران رو در می نورده. مسئله سایت علاج در واقع مسئله اقدام به سانسور، اقدام به سرکوب، کنترلگری و البته دشمنسازی از هموطنان به کارگیری بخشی از طبق ادعایی که دارن میکنن بخشی از هموطنان ایرانی علیه هموطنان دیگرشون در خارج از ایران هست. و همونطور که عرض کردم نمونه اینها هم در تاریخ زیاده. ما از اشتازی تا همین چین امروز در واقع دارن کنترل میکنن شهروندانشون رو در خارج از مرزها با همین شیوه های امنیتی. اما اگر اشتازی موفق شد که آلمان شرقی رو نجات بده، جمهوری اسلامی هم میتونه از این راه جان سالم به در ببره.
0: سپاسگزارم از شما خانم امینی. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما بودن. در خبر دیگه، سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی در چند شهر جهان از جمله پاریس برگزار شده. عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغان فرانسوی، رئیس هیئت داورانه و نیکی کریمی، ویشکا آسایش و مژگان اینالو از جمله اعضای هیئت داورانند. بریم مستقیم به پاریس، محل برگزاری این جشنواره. همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، چه میگذره در اون جشنواره؟
2: خب نیوشا، همونطور که خودت هم اشاره کردی، این جشنواره برخلاف جشنواره‌های کلاسیک که معمولا در یک شهر در یک نقطه برگزار میشن، در واقع دور کره زمین سفر میکنه. قرار هستش که این جشنواره که امروز در واقع آغازش هست در بریزبن، به طور رسمی در پاریس و به شکل آنلاین هم سراسر افراد در سراسر جهان میتونند دنبال بکنند برنامه رو. امروز در پاریس این برنامه در سینما آنتروپو که یکی از سینماهای قدیمی در منطقه 14 پاریس هست برگزار میشه. همونطور که خودت اشاره کردی، عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران امسال حضور داره این جشنواره.

0: واقعا سال 2024 آغاز شد. شرکت کنندگانش میگن که جنبشی که از ایران با عنوان زن زندگی آزاد آغاز شد، حالا میخوان که اون رو به سراسر نقاط جهان از طریق سینما و ادبیات انتقال بدن. چهره های نامدار سینما و هنر مانند فاطمه معتمر آریا، شاهرخ مشکین قلم و دیگر هنرمندان افغانستانی، ایرانی و فرانسوی هم حضور دارند. قرار هستش که در 5 بخش تجربی، مستند، انیمیشن و داستانی، فیلم های کوتاه اکران بشه. بعد از اون هیئت داوران، رئیس هیئت داوران عتیق رحیمی سخنرانی خواهد کرد. برنامه هم با خوانش بیانیه رسمی آغاز شد.
1: سپاسگزارم از تو ساجده. ساجده شریفی از پاریس گزارش داد. واکنش ها به تبلیغ جدید از سیدنی سوینی ادامه داره که اون در این تبلیغ بدنش رو فقط با برخی وسایل ورزشی پوشونده. برخی این تبلیغ رو استفاده ابزاری یا جنسی کردن ورزش زنان و توهین توصیف کردن. بعضی دیگه از این تبلیغ رضایت دارن. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ورک از اتاوا با ما همراه شدن. خانم رضایی، اما خیلی مرز باریکیه، به خاطر اینکه اون هم بدن خودشه و دوست داشته به این شیوه ازش استفاده بکنه، چطور میشه اون رو به رسمیت شناخت اما انتقاد هم داشت به محتوای تبلیغ؟
2: سلام به شما بینندگان. ببینید، فکر میکنم بهترین حرف رو اسکیت سوار در واقع المپیست کانادایی زده، گفته که power to her in a way but at what cost. یعنی این که براش آرزوی موفقیت میکنم، قدرت میکنم به یه نحوی، اما به چه بهایی. در واقع من فکر میکنم که این مرز باریکی که شما اشاره کردید خیلی مهمه که به رسمیت شناخته بشه این که بدن این بازیگر بوده، اما در این حال نباید نگاه رو از ساختار به کنار برد. ساختاری که حداقل تو بازاریابی در واقع توجهش روی اینه که از طریق سکس بفروشه، یا اینکه زنان رو فقط در چارچوب اون هایپر سکشوال شدن ببینه. چیزهایی که من مرور میکردم در واقع اخبار رو، سوشال مدیا رو دیدم، دیدم که دونده سرعت بریتانیانی به اسم ایمی هانت که 4 مدال طلای اروپایی رو برده، در واقع منتقد این قضیه است و داره راجع به این صحبت میکنه که درسته که بدن اوه، ولی زنانی هستن که با وجود پریود، با وجود اینکه عرق میکنن، با وجود اینکه مرزهای بدن خودشون رو دارن به چالش میکشن، این جایگاه رو از جامعه مردسالار گرفتن و نمیشه در واقع با سکشوالایز کردنش اون جایگاه رو که به زودی از دست خواهند داد رو ازش گرفت.
1: سپاسگزارم خانم رضایی. رقیه رضایی با ما بودن. همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. تا شنبه.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیر خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان، شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردن که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریباً هر تفریحی جرم تلقی می‌شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها، و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش مأموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیاندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و هرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز میتوانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که چهار دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این چهار دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر؟ زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.
7: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
10: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

چهارشنبه 25 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین‌الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: در ایران منش ایران زنان مردان جوانان کودکان پیران به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابد چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید اما خودش برای همیشه خوابید اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت حتی در تاریخ معاصر ایران جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین‌الملل همین امروز یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدوداً بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین‌الملل ظاهرا خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون اونایی که زنده هستن الان این روزها در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد و از همه مهمتر فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانی، این چه طرز لباس پوشیدن، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی کشتار عظیم دیماه رو داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزاده بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود. علی خامنه‌ای اون رو برگردوند بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیلی‌ها شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. آخرین ثانیه ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخ سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دمید. در بخش اول چشم‌انداز رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض می‌کنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم می‌خوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد چهارم سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برام فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما می‌تونیم گزارش رو به مخاطبان معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که این چنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، گزارش بیش از 1000 صفحه عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامی که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن، میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفرم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایت علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این سه استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم، در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: اینجا خیلی نکته
1: شما
0: مهم
1: میخوام
0: برای اسخای میکنم، صداتون رو قطع میکنم، فرمایشتون رو ادامه بدید. متأسفانه چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 تا استان داشته باشه، ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر کل اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو سیستم میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته، نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگان های سپاه پاسداران، واحد های سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه، 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم، صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته، به جایی رسیدید، کسی رسیدید، اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری، بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه‌ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانگرام این تمام نهادها، یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همونطور که گفتم این در مورد این 3 استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم قرارگاه های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این 3 استان 2 قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم. و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سیدالشهدا در استان آذربایجان غربی و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم. و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگانهای امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردانهای بسیج بیت المقدس و گردانهای امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاهه، احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این 3 استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این 3 استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان ها و پلیس ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خواهم برای سوال آخر، متاسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین باره که عفو بین الملل به این شکل روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از 10 مقام اسم آورده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش میکنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مصونیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مصونیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌دانیم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. و این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علی‌رغم همه سختی ها، ما هم برای شکل‌گیری یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. من چون که گفتم این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در سه تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن بقیه در سه تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچه‌های پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرن، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و و و, و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگه بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی داعش است که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول رو از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم بر در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 14 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستند هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندند. و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم بله. که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک بفرد. انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه به مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیزی میتونید خواهی میشه خیلی کوتاه به من بگید چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز داره قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نمیتونید. بله یه بخشای از حکومت میدونه چرا خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیروی انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازشون، اینجوری کنیم. چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده. زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد، باید در مقابل بخش های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد. اگر تسلیم بشه، باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها بله. گفتن قبل از 1401 گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره خاکریزهای دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید. متشکر از صبر و تحملتون. شما از زندانیان دهه 60 بودید. امروز داشتم فکر می‌کردم، می‌دید صحبت از دهه 60 که میشه، میگن آقا اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبود، به درستی هم میگن کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالا تا دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارش هایی هست و در مورد شهدا و کشته شده های انقلاب زندگی‌آزادی، برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری میکنه، یکی از داره متهم میکنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80 90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما ده برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش کشتن. میگه 300 خورده، خانم بهرنی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن میگه به این پرونده اینا پیوسته پرداختیم، بیشتر بوده ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
3: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید، در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه است، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بدو تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی میتواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اون رو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردای دست برداره از حمایت از گروه های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب رو دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نه چندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام غرب امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در میانه رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. اب این رفته و غرب به این درک رسه که آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید، در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود. ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان و سیاستمداران، حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشیش هم واقعی بود، همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادین نیز متوقف شدن. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید، در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل. نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش از نگاه سردبیرای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتیه از دست میدن. مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاشا رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
0: خب اگر بگید چی میشه چه حکومت‌های از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت اصلا عقب نمیره؟ آخه اصلا خامنه‌ای یادتونه تا آخرین لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم هست مردک، چی پس باعث میشه یا همچین حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت‌های مشابه؟
3: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایت رو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر سه دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده. روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگه پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
0: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز آقای شمس. شما چطور میبینید از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عسلانی که در این حال درستم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما، شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
4: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاوید نامان از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودند که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دیماه 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای می‌کنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمی‌گرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اسلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره، چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده. یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بیرویش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی، اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه. جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک سد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساسا جمهوری اسلامی ذاتاً ضد فرهنگی، اساسا فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما مدام از زنان صحبت کنیم، تصور ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشارهایی که شما در تمام افشار گروه ها میبینید، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتاً و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری

0: اگر برداشتن دیگه دایی سال پیشم روسای اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظر تو این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
1: بله من متوجه. ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن، به نظر شما نمیکردن این کار رو؟ همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهم، ما فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمیکنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروهای مختلف از اتنیکا بگیرید تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق
0: بله.
1: میکنن. این اون همبستگی که حکومت های دیکتاتوری ازش میترسن.
0: خیلی متشکرم خانم شمس. کمتر از 2 دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفداراش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود و با شما موافقم تا آخرین لحظه تا آخرین ثانیه هم ایران رو نابود میکنه هم آدم ها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست، راه فراری، راه گریزی هست؟
2: ببینید این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتن. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقا داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت بلده. انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیماه با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که بلده. از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه‌ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته‌ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
0: خیلی کوتاه
2: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل ایران در بین اکثریت مردم
0: بعد خواهشم موضوع دیگه است، وقت متأسفانه تموم شده. متأسفم آقای، 1 دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی 1 دقیقه شما رو بخش خانم شمس گرفتم. بگید آخرین بخش حرفاتون.
3: ببینید من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب ها یا بد حجاب ها رو تو ضیافت های شبانه، تو سیرک های ارزون شبانه، در عربده لومپن مده ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد، دیگه به سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت یک نوع تمایل زنانگی درش

0: بود تا زندگی و وجهی دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن که سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره. بازگشت به گمانم نه.
1: متشکرم. و آقای شمسی یه دقیقه آخر شما.
2: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای، رو جمع آوری بکنن، آماده داشته باشن اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی یا ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات
1: بسیار
2: و
1: بسیار
2: محکوم بشن و پاسخ
1: بشن. به امید اون روز، به امید اون روز. سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمین سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها، آقازاده‌ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باد.

تحقیق ما شامل مصاحبه با 270 نفر هست، تحلیل بیش از 2000 ویدیو و بازبینی شواهد و ادله مستند گسترده. قبل از اینکه به بحث درباره یافته هامون و زنجیره فرماندهی و سیاست حکومتی بپردازیم، میخوام برای شما بگم داریم از چی صحبت میکنیم. تصور کنید که مردمی که به واسطه خفقان و سرکوب، نابرابری کمرشکن و گسترش فقر خشمگین شدن و به خیابونها میریزن و در کنار همسرشون، فرزندانشون، دوستان و شهروندان دیگر، همسایگان شعار میدن با این امید که شاید این بار تغییر ممکن باشه و بعد بلافاصله با گلوله روبرو میشن. نیروهای امنیتی که سلاح‌های جنگی دارن مثل تفنگ و هفت‌تیر و حتی مسلسل‌های سنگین نصب شده بر وانت‌ها، در سراسر خیابون‌ها ماموران از راه می‌رسن با ماسک‌های سیاه، با موتورسیکلت و خودروهای زرهی، میان با تفنگ‌هایی که گلوله‌های ساچمه‌ای دارن برای شکار پرنده‌های کوچک، حیوانات کوچک به کار می‌برن. با این گلوله‌ها مردم رو کور کردن، ناقص کردن و کشتن. این واقعیت وحشتناکی است که معترضان، کسی که در ایران جرأت می‌کنه اعتراض کنه، باهاش روبرو میشه. شواهد ما تردیدی بر جای نمیگذاره. نیروهای امنیتی به اعتراضات صلح‌آمیز شلیک کردن، مردم رو به داخل خیابون‌های فرعی دنبال کردن، از نزدیک بهشون شلیک کردن، شهرهای ایران رو تبدیل به مناطق جنگی کردن و در همه جهات، به همه جهات شلیک کردن در این خیابون‌ها و جمعیت بی‌سلاح رو مرعوب کردن. پیامدها مثل همیشه ویرانگر بوده. عفو بین الملل شواهدی در مورد مرگ 377 نفر معترض و رهگذر رو گردآوری کرده. در طول جنبش زن زندگی آزادی بینشون دست کم 56 کودک بودن. داستان‌های زیادی داریم، بعضی از اونها واقعا تکان دهنده است. کبرا شیخه رو داریم که داشت از نیروهای امنیتی فرار میکرد، وقتی به جلوی در خونه‌اش میرسه یک ماموری به اون نزدیک میشه و با شلیک به گردنش او رو میکشه. زانیار الله مرادی، نیروهای امنیتی باز داشتن دنبالش میدویدن، دستشو بلند میکنه که نشون بده مسلح نیست و شهود توصیف میکنن که چطور یک ماموری او رو با لگد به زمین انداخته و مامور دیگری باز با گلوله از نزدیک او رو کشته. امیر حسین بساطی 15 ساله داشت از این شلیک ها فرار میکرد، وقتی که یکی از دمپایی‌هاش در میاد، بر میگرده که برش داره و بعد ماموری که روی پشتبان بوده او رو با شلیک میکشه. دانش رهنما و جمال اعظمی وقتی که داشتن میرفتن به مجروها کمک کنن، اونها رو کشتن و تحقیقات ما نشون میده که نیروهای امنیتی پیوسته با شلیک مانع از این میشدن که مردم بتونن به مجروحان برسن. بعضی وقتا مجروحان رو در محاصره نگه داشتن تا اینها روی زمین بمونن و از خونریزی بمیرن. باید یادآوری کنیم همه کسانی که مجروح شدن و میترسیدن به بیمارستان برن، برای که نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم مردم رو بازداشت میکردن، در عوض رفتن به خانه های مردم یا کلینیک هایی که تجهیزات کافی نداشتن و از خونریزی یا پیچیدگی های جانشون رو باختن که میتونست با درمان درست ازش پیشگیری بشه. و این تازه شروع موجی بوده از کمپین خستگی ناپذیر سرکوب مردم و سرکوب خانواده های کشته شدگان. مقام ها خانواده ها رو وادار کردند که گزارش های دروغ رو درباره دلیل مرگ عزیزانشون بپذیرند. اجازه دسترسی به اجسادشون رو ندادند. اونها رو مجبور کردند که عزیزانشون رو در تاریکی زیر چشم نیروهای امنیتی دفن کنند و تا امروز خانواده ها با آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و لت و کوب روبرو هستند، فقط برای اینکه خواستار عدالت و حقیقت بودند. همچنین هزاران نفر رو بازداشت کردن، معترض، دانش آموز، روزنامه نگار، وکیل، مدافعان حقوق بشر و بستگان کشته شدگان. بسیاری رو شکنجه کردن یا به صورت قهری ناپدید کردن، بعضی از اونها رو تجاوز جنسی کردن، از جمله به صورت گروهی. بازماندگان صحبت میکنن از لت و کوب شدید، خشونت جنسی، اعدام های ساختگی، مانع شدن از
دسترسی به خدمات پزشکی، آب و غذا و تهدید مرگ و تجاوز به خویشاوندانشون. اینها جنایاتی هستند که منزوی و انفرادی نیستند و نمیشه اینها رو خودسری ها و زیاده روی های شماری مامور بی‌انضباط دونست. اینها نمایشگر یک پترن هستند، پترنی که نشون میده که نیاز داشته به برنامه ریزی، هماهنگی و قصد و نیت. جنایت علیه بشریت جنایت سیستمی هستند، نیازمند سازماندهی، منابع، ساختار فرماندهی و سیاست حکومتی هستند و دقیقاً این چیزی که ما اینجا یافتیم. شواهد ما از جمله گزارش‌های دست کرده دولتی رو در بر می‌گیره که نشون میده که سازوکار داخلی این سرکوب چطور بوده، از ملاقات‌های میتینگ‌های عملیاتی تا تخصیص منابع، هماهنگی‌ها. یک فرمانده پلیس در گزارشی که دست کرده به نیروهای امنیتی میگه بدون هیچ گونه رحمی و تا حد مرگ پاسخ بدن و این نقل قول هست. یک نامه ای از وزیر وقت کشور نشون میده که مقام ها میلیون ها دلار بودجه تخصیص دادن برای اینکه به اصطلاح هزینه های سنگین امنیتی رو تحت پوشش قرار بدن. ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی، زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحدهای متعدد بسیج و پلیس تا تیپ‌های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینه که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستن. برای مدت های مدید، این یک شنبه چهارمین سالگرد از زمانی است میگذره که مادرم مینو مجیدی در به اعتراضات در کرمانشاه ملحق شد. 4 سال بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان او را صرفا به خاطر اینکه اعتراض کرده بود گرفتند. مثل بسیار دیگر از شهروندان که به خیابان ها رفتن، مادر من خواستار آزادی و تغییر بود. برای 4 دهه تحت جمهوری اسلامی زندگی کرده بود و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. خواستار آینده‌ای بهتر بود برای اونها، آینده‌ای بهتر برای ایران. برای همین به خیابان رفت. 4 سال بعد درد از دست دادن مادرم هنوز با من و خانواده‌ام هست و ما تنها نیستیم. بسیاری بسیاری خانواده‌ها در ایران همین درد رو تحمل میکنن. امروز اینجا هستم برای اینکه خواستار عدالت هم برای مادرم، ولی فقط برای او اینجا نیستم، برای همه کسانی که در طول قیام زن، زندگی آزادی و دیگر اعتراض ها در ایران کشته شدند. برای من عدالت یعنی پاسخگویی. کسی که به مادرم شلیک کرد و مجرب مرگش شد باید که پاسخگو بشه، اما این نباید اینجا متوقف بشه. مادر من برای اقدامات فقط یک نفر کشته نشد، یک سیستم او رو کشت، سیستمی که در اون یک نفر دستور رو صادر میکنه و دیگری دستور رو اجرا میکنه و اونهایی که در بالاترین سطح قدرت هستن این خشونت رو تحت نظارت داشتن. مسئولیت باید تا بالاترین سطح زنجیره فرماندهی بره. بعد از اینکه مادرم کشته شد، مقام ها تلاش کردند که ما رو خاموش کنند. در بیمارستان مقام های وزارت اطلاعات به خانواده‌ام گفتند که فقط میتونستیم به شرطی او رو ببینیم که بپذیریم که نگیم که او در اعتراض ها شرکت داشت. میخواستن بگیم که او فقط اونجا یک رهگذر بود. میخواستن واقعیت رو پنهان کنن، اما موفق نشدن. نمیتونن اتفاقی که برای مادرم افتاد رو پنهان کنن و نمیتونن ما رو خاموش کنن. خواسته ما رو برای
عدالت، حقیقت و پاسخگویی ساکت کنند. در داخل جمهوری اسلامی ما هیچ مسیری برای عدالت نداریم، برای همینه که عدالت بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کنه. نیاز به تحقیقاتی داریم که در مورد کسانی که مسئول قتل غیرقانونی، شکنجه و دیگر جنایات جدی علیه بشریت و معترضان بودن، اینها پاسخگو بشن. و قبل از خاتمه صحبتام میخوام درباره علی زارعی بگم، یک مرد جوان ایرانی که به قیام زن زندگی آزادی ملحق شد. در طول اعتراض ها نیروهای امنیتی به چشم راست او شلیک کردند و بینایی خودش رو در چشم راستش از دست داد. امروز در زندان و دادگاه انقلاب او رو به اعدام محکوم کرده. خطر اعدام او رو تهدید میکنه. میخواستم امروز از علی یاد کنم، برای اینکه در حالی که ما ادامه میدیم به عدالت خواهی برای جانهای از دست رفته، باید همه تلاشمون رو به کار بگیریم تا محافظت کنیم از کسانی که امروز در ایران همچنان در خطر هستند. 4 سال پیش جمهوری اسلامی جان مادر من رو گرفت و امروز این فرصت هنوز هست که جان علی زارعی رو نجات بدیم. بنابراین از عفو بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی می‌خوام که از صدای خودشون و نفوذ خودشون استفاده کنن که کمک کنن به متوقف کردن اعدام او و اعدام بسیاری از دیگر شهروندان که هنوز در ایران در خطر هستند. ما تا اینجا هم جانهای بسیار زیادی رو از دست دادیم و نباید هیچ کس دیگری رو از دست بدیم. این مسئولیت از عدالت مدت‌های مدیدی است که برقرار بوده و باید بهش خاتمه داد. متشکرم.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
2: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
4: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
1: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
13: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب‌الوقوع می‌دونن.

بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. 10 شب در تهران، 2:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن. بیننده یک بخش خبری زنده هستید با من گلارهان. این سرخط خبر هاست. 4 سال بعد از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین‌الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایت علیه بشریت شده. همزمان با بستن مسیرهای ورودی به آرامستان آیچی سقز به دست نهادهای حکومتی، پدر مهسا امینی گفته راه قلب‌های مردم به یکدیگر مسدود شدنی نیست. هشدار درباره سه‌رقمی شدن تورم در ایران و ورود کشور به مرحله ابرتورم. وزیر اقتصاد از افزایش 300 هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر داد.

0: اما در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده.
1: Let my fear remain. I just see my doubt.

حسابات سراسری که باشن 25 شهریور سال روز قتل حکومتی جنابی

0: کاکو علیار عضو دفتر سیاسی حزب کمله کردستان ایران از آلمان با ما همراه شده. آقای علیار وقتتون بخیر. همزمان با اعتصاب کسبه در دهها شهر در فراخوان ائتلاف احزاب کردستان بر همبستگی بین کردستان و دیگر مناطق ایران تاکید شده. چقدر میشه گفت احزاب سیاسی کردستان امروز به رسیدن به یک استراتژی مشترک با سایر جریانهای مخالف حکومت نزدیک شدند؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگانتون. در وهله اول میخواستم خسته نباشید بگم به همه مردم کردستان که اعتصاب موافقیت آمیز امروز انجام دادن. من باید اشاره بکنم به اینی که این اعتصاب در دوران پسا جنگ، دو جنگ بزرگی که در یک سال اخیر اتفاق افتاد و با توجه به اینی که محاصره اقتصادی امروز ایران تأثیرات بسیار بزرگی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته، در این شرایط کار آسونی نبود و تصمیم آسونی نبود که از مردم بخوایم که احزاب کردستان از مردم بخوان که کسب و کارشون رو تعطیل بکنن و به اعتصاب برن، ولی این تصمیم گرفته شد و مردم کردستان خوشبختانه جواب مثبتی به این دادن. کلن هم اینم بگم در جواب مشخص سوالتون، اینی که همیشه یکی از خواستهای احزاب کردستان و یکی از رفتارهای سیاسی و کنش سیاسیشون این بوده که با بقیه احزاب سراسری در ایران همگرایی داشته باشن، همپوشانی داشته باشن و سعی بکنن همگی با هم در براندازی جمهوری اسلامی نقش ایفا بکنن. احزاب کردستان هیچ وقت اینو پنهان نکردن که به تنهایی نمیتونن جمهوری اسلامی رو براندازن و در حقیقت هیچ نیروی سیاسی نمیتونه این کار رو بکنه. پس چیزی که ما نیاز داریم اتحاد، همبستگی و نزدیکی بیشتر هست.
0: آقای علی، در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی هستیم. بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما شاهد اعتراضات گسترده دیماه و سرکوب اون بودیم. 4 سال بعد از آغاز جنبش ژینا، امروز این جنبش دقیقا در چه جایگاهی ایستاده؟ آیا هنوز همون نیروی اجتماعی سال 1401 رو داره یا فکر میکنید وارد مرحله تازه ای از مبارزه شده؟
1: من فکر کنم هر دوی موارد هست، یعنی هم اون نیروی اجتماعی موجوده و هم اون خواستهایی که جنبش زن زندگی آزادی بر حولشون شکل گرفت کماکان در جامعه ایران موجودن. مشکلاتی که اون وقت بود الان اگه بیشتر نشده باشه کمتر نیست. ببینید شعار زن زندگی آزادی، اگه ما زندگیشو در نظر بگیریم که به وضعیت اقتصادی و به زندگی مردم ربط داشت، یکی از ارکان شعارهای زن زندگی آزادی، وضعیت اقتصادی مردم به مراتب از اون موقع بدتر شده از لحاظ فشارهای حکومتی. ببینید من اگه کردستان رو مثال بزنم، بیشترین تجمع نیرو در یک سال اخیر در مرزهای کردستان بوده و در داخل شهرهای کردستان بوده با این گفتمان قضایی که حکومت داره در این یک سال اخیر رواج داده که مسئله نظامی در کردستان رواج داره. به همین خاطر هم شعارها موجوده، هم خواستهایی که اون موقع بود الان هست و هم اون نیروی اجتماعی تجربه بیشتری هم کسب کرده و کماکان موجوده. تجربه دو جنگی که اتفاق افتاد بر تجربیات مردم افزوده، شرایط سختتر اقتصادی مردم رو با تجربه تر کرده. به همین خاطر من فکر میکنم این نیروی اجتماعی کماکان موجوده و خواستها هم موجودن، هر لحظه و هر آن احتمال داره و من فکر میکنم کردستان امروز یک بار دیگه ققنوسوار از زیر خاکستر دیماه سال گذشته بیرون اومد و یک بار دیگه مرحله تازه ای از مبارزات سیاسی و مدنی رو رقم زد که میتونه الگویی برای همه شهرهای ایران باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون کاکا علیار، عضو دفتر سیاسی حزب کمله کردستان ایران از آلمان.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. حالا سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری ضمن انتشار این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای کارزار جهانی را آغاز کرده و از جامعه بین‌الملل هم خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل هم این گزارش از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیقی عمیق با هدف مستندسازی جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی رو آشکار و 87 مقام حکومتی رو شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین الملل همچنین در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران و ضمن انتقاد از بیعملی شورای امنیت از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند.
1: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
2: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت ها باید پاسخگو باشند. این جنایت ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته های ما نشان می دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
1: Who are paying the cost of this so-called response?
0: اما در واکنش به گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، عفو بین‌الملل در آلمان، اتریش و سوئد بر پیگرد بین‌المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کردند. گاردین و اشپیگل هم به مستندات این گزارش از کشته شدن اعتراضات تا شکنجه و خشونت جنسی پرداختند. گزارش همکارم احمد صمدی رو بشنویم.
3: انتشار گزارش عفو بین الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردن و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین الملل درخواست کرده، یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب ها به دادگاه کیفری بین المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: همراه میشیم با همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. شاهد، حداقل 87 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در گزارش عفو بین الملل متهم شدند به جنایت علیه بشریت، اونم فقط در جریان سرکوب جنبش زن زندگی آزادی. این گزارش و این آمار به لحاظ تعداد و این ساختار این زنجیره سرکوب چه تفاوتی داره با گزارش‌های پیشین این سازمان و اساساً چه اهمیتی داره؟
4: این گزارش از این لحاظ بسیار مهمه که عملا اومده به لحاظ حقوقی بر پایه حقوق بین الملل پرونده هایی که قبلا رسیدگی شده در جاهای دیگه دنیا، آرای وحدت رویه‌ای که صادر شده در شکایت های بین المللی بر اساس حقوق بین الملل نشون داده که نه فقط کسانی که شلیک میکنن، نه فقط اون ماموری که میکشه، آزار میرسونه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه، تهدید میکنه، بازداشت میکنه، بلکه مقاماتی که در زنجیری فرماندهی چه در حوزه نظامی چه حوزه سیاسی در این در واقع سه استانی که عفو بین‌الملل مستند کرده، یعنی کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه، در اینها اون مقامات چه شکلی متهم هستند به انجام جرم بین المللی جنایت علیه بشریت. این خیلی مهمه. نخستین بار کالامار در گزارشش گفت نخستین بار چنین گزارش جامعی با این حجم از داده ها و این صرف زمان 4 ساله تهیه میشه. نکته این هست که الان اگر من و شما با هم گپ بزنیم مثلا میگیم خب مامورا کشتن، فرماندهای سپاه مقصرن، اما یادمون میره که تمام اینها انجام نمیشد مگر اینکه فرمانداری ها و استانداری ها کمک میکردن. من اصلا مایلم اسم برم چون نگذاش اسم برده شده، مثلا سعدی نقشبندی فرماندار جوانرود، جعفر طوان فرماندار سقز شهر ژینا، جعفر طوان الان جزء زندگی میکنه و فکر میکنه دوره بالاخره فرماندار بوده، کارش تموم شده، کار بدی هم نکرده. جعفر طوان به استناد و سایر همرده‌هاش، طاهر حسینی فرمانده، اینا همه کردن در اسم برم، یعنی اهل اون شهرها هستن، فرماندار دیوان دره، کمال خدری فرماندار بانه، کیوان شافعی فرماندار کامیاران، باباخان اسکندری فرماندار بوکان، ارزم بود امیر قادری فرماندار مهاباد، حالا زیادن دیگه، شهرهای دیگه هم هستن در هم کردستان هم آذربایجان هم کرمانشاه، اینها محلی هم فرماندارن، اونجا زندگی کردن، الزامن هم گوش کسی نزدن، قبلا معلم بودن، کارمند بودن، مهندس بودن و الان اونجا زندگی میکنن. اونا الان متهمن به انجام جنایت علیه بشریت و هر جای دنیا که دادگاه های عادلهی وجود داره اگر پاشونو بذارن با شکایت هر شهروندی مثل ما به اسناد این گزارش، دادستانی ها اونجا موظفن بازداشتشون بکنن، چون دست داشتن در جنایت علیه بشریت. این خیلی مسئله مهمیه، اولین بار این گزارش از این لحاظ خیلی مهمه، داره میگه شما نمیتونی در ساختار قدرت دست داشته باشی بعد بگی من کاری نبودم، من که آدم نکشتم، من که پاسدار نبودم، من که کسی شکنجه نکردم. از این لحاظ به نظر من گزارش بسیار قابل توجهیه.
0: شاهد عفو بین الملل همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی از یک چرخه سرکوب داره صحبت میکنه که بعدتر هم شامل اعتراضات دیما هم میشه. دلیل این چرخه رو و دلیل تداومش و عدم پاسخگو کردن عاملان این خشونت ها از جانب جوامع بین المللی میدونه عفو بین الملل، چقدر این گزارش میتونه تغییر ملموس و عملی در این چرخه ایجاد کنه؟
4: به صادقانه بگم من خیلی خوشبین نیستم. بخواهم
0: متاسفانه ارتباط ما با شاهد علوی قطع شد. حتما سعی میکنیم به شاهد برگردیم درباره تازه ترین جزئیات گزارش سازمان عفو بین الملل. اما در ادامه این بخش خبری، امجد امینی پدر جاوید نام مهسا امینی با انتشار پیامی از همراهی و اعتصاب سراسری ایرانیان در چهارمین سالگرد کشته شدن دخترش قدردانی کرد. او درباره مسدود شدن راه‌های منتهی به آرامستان آیچی سقز و مزار دخترش توسط نهادهای حکومتی گفت مردم سراسر کردستان از اوشنویه تا کرند نشون دادند راه قلب‌هاشون به یکدیگر مسدود شدنی نیست. امینی تاکید کرد در شرایط سخت اقتصادی بستن مغازه ها و دست کشیدن از کار برای معیشت مردم آسان نیست و این اقدام ارزشی دوچندان دارد. اما در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته 4 سال پیش در چنین روزی مهسا ژینا امینی به دست گشت ارشاد جمهوری اسلامی کشته شد. بارو تاکید کرده این قتل حکومتی به دلیل حجاب نامناسب و خواست او برای زندگی آزاد رخ داد. وزیر خارجه فرانسه نوشته سرکوب خونین جمهوری اسلامی نمیتواند فریاد زن زندگی آزادی را خاموش کند و فرانسه در کنار زنان و مردان ایرانی که خواهان عدالت و کرامت هستند می‌ایستد. برای همچنین تاکید کرده شهروندان در ایران باید بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق بنیادین آنها باید به طور کامل رعایت شود. مهمان این بخش سیامک آرام از تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. آقای آرام وقتتون بخیر، از نگاه شما جنبش مهسا چه تغییری در ظرفیت و نقش سیاسی اجتماعی دیاسپورای ایرانی ایجاد کرد و چقدر میشه گفت شبکه هایی که اون زمان شکل گرفتند به یک سرمایه اجتماعی و سیاسی برای حمایت از اعتراضات بعدی در خارج از کشور تبدیل شدند؟
5: حتما تغییر داشته در شکلهی نحوه سازماندهی در واقع اعتراضات دایسپورای ایرانی در خارج از کشور و همچنان هم ادامه داره و این جنبش ها عملا مکمل هم دیگر و به هم کمک میکنن در تجاربی که کسب شده، در آموزش هایی که در واقع فراهم شده، از جمله از شکل همدردی ها یا تجمعات پراکنده قبل از مهسا در همین شهر واشنگتن دی سی در پاسداش در حمایت در جنبش‌های مختلف. بعضاً می‌دیدیم که گروه‌ها و جناح‌های مختلف به صورت جزیره‌ای تجمعاتی رو دارن، فکر می‌کنم در اقسام نقاط جهان به همین شکل بوده، اما اینها رو در واقع در نوع و جنس در واقع آغاز این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شرایطی رو فراهم کرد که امکان سازماندهی، منظم تر شدن، ایده داشتن، تحریزی، پلنینگ، همه اینها رو فراهم کرد. از جمله در اولین فراخوانی که در همین شهر واشنگتن دی سی بودش، هزاران ایرانی در اعتراض به قتل حکومتی مهسا جینا امینی دور هم جمع شدند و این اتفاق ادامه پیدا کرد. در 1401 تجمعات بزرگ برلین، لس آنجلس، واشنگتن دی سی و تورنتو و اقسام نقاط جهان شبکه‌هایی شکل گرفت که به این اعتراضات، به در واقع پیوند مخالفین جمهوری اسلامی شکلی بده و این سازمانی رو قوی‌تر بکنه و در واقع مشابه باشه با اعتراضات و تجمعات و راهپیمایی‌های بزرگی که ما در سالهایی که ایرانی‌ها در کشور مختلف زندگی کردن شاهد اون بودن که با یک نظم و شکل خاصی برگزار میشه. از جمله از درون این تجارب و آموزه‌ها در همین چهارمین سالگرد هم در واشنگتن دی سی سعی شده که جنبه‌های مختلفی، در واقع رویکردهای مختلفی وجود داشته باشه. به قانونگذاران در کنگره 18 سپتامبر برنامه‌ای هستش در کنگره آمریکا، جایی که در واقع قانونگذاران و تصمیم گیران اونجا نقش و حضور دارن، جناح‌ها و گرایشات مختلف اونجا قراره بحث و گفتگو بکنن، مسائل مختلفی که جامعه ایرانی در تمام این سالها باهاش دست به گریبان بوده و مشکلاتی که برای جامعه ایرانی پیش اومده.
0: آقای آرام، شما خودتون از برگزار کنندگان تجمعات واشنگتن دی سی هستید. روزهای زیادی بوده که میزبان چهره‌های هنری و سیاسی بودید در این تجمعات. امروز 4 سال بعد از آغاز جنبش مهسا، وزیر خارجه فرانسه در پیام سالگرد مهسا گفته سرکوب نمیتونه فریاد زن زندگی آزادی رو خاموش کنه. فکر میکنید همسویی دیاسپورای ایرانی با جنبش مهسا و اعتراضات بعد از اون چقدر تونست این نگاه و ادبیات مقام‌های سیاسی در کشورهای غربی رو نسبت به جامعه ایران و مطالباتشون تغییر بده؟
5: این تغییر در ادبیات و آگاهی مقامات، رسانه ها و جوامعی که ایرانی ها در خارج از کشور در اون کشور ها زندگی میکنن، با سازماندهی هایی که کردن، با شکل اورنس و آگاهی رسانی که در این برنامه های مختلف در تمام این سال ها داشتن، کمک شایانی کرده که اولا بین ایرانی و جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی تفاوت قائل بشن و در حرفاشون، در موضع‌گیری‌هاشون این بسیار برجسته است. یعنی دیگه اینها در واقع با هم دیگه مخلوط نیست و اونها رو از هم تفکیک میکنن. به نظر من این گام خیلی مهمی بوده که دایاسپورای ایرانی، ایرانی‌ها زحماتی که کشیدن، فعالیتایی که در این سالا داشتن، اما این تغییر ادبیات و لحن که خیلی هم خوبه، این محکوم کردنها خیلی هم خوبه، به هر حال امکان این رو میده که در واقع این ادوکیسی یا فعالیتایی که ایرانی ها در خارج از کشور دارن بتونه تنین بیشتری بیاندازه، اما در این حال به ترجمه نشده هنوز به سیاست عملی. یعنی در مواقعی هستش که همین کشورهای اروپایی یا کشورهای مختلف در بزنگاه‌های امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی دادن که اون عاملیت مردم ایران و در واقع جامعه مدنی ایران رو تضعیف کرده و کمکی به فرآیند دموکراتیزاسیون و آزادی برای ایران نداشته.
0: سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما مثل اینکه ارتباط ما با شاهد علوی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن، برقرار شده. شاهد، در مورد گزارش عفو بین‌الملل از تو پرسیدم و چرخه سرکوب و اینکه چقدر فکر میکنه بتونه یک تاثیر عملی در، متاسفانه ارتباط ما دوباره با شاهد علوی قطع شد، عذرخواهی میکنم بابت این اختلالی که در این بخش خبری ایجاد شد. اما بریم سراغ سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی که همزمان با سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی آغاز شده. برگزار کنندگان میگن این جشنواره امسال به یک شهر خاص محدود نیست و آثار اون در مناطق مختلف جهان به نمایش در میاد. این رویداد هنری همزمان به صورت آنلاین هم برنامه‌های خود را برای مخاطبان ارائه می‌دهد. به پاریس میریم، همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی که جزئیات این خبر رو دنبال کرده. ساجده، این جشنواره امسال چطور در چند نقطه جهان به طور همزمان برگزار میشه و در پاریس چه میگذرد؟
6: خب گلاره، خودت هم اشاره کردی خلاف عادت همیشه که درباره جشنواره های سینمایی، این بار این جشنواره با عنوان زن زندگی آزادی دور کره زمین رو میگذرونه. برگزار کنندگان میگن که در واقع این جنبشی که جنبش انقلابی که برای حقوق زنان و حقوق شهروندان از ایران راه افتاد رو سعی میکنن به زبان سینما به سراسر جهان انتقال بدن. همزمان در پاریس، استکهلم، بروکسل، لندن، شیکاگو، تورنتو، بریزبین و بسیاری دیگر از نقاط جهان این فستیوال داره برگزار میشه. حتی برای کسایی که به شکل فیزیکی امکان شرکت در این فستیوال رو ندارن میتونن که برخط به شکل مجازی فیلم ها رو دنبال بکنند، اتفاقات رو پیگیری بکنند. امروز در پاریس در سینما لاندخوپو، یکی از زیباترین و قدیمی ترین سالن های سینمایی در منطقه 14 پاریس، در واقع این آینه گشایش اتفاق افتاد. رئیس هیئت داوران امسال جشنواره آقای عتیق رحیمی، فیلمساز و نویسنده افغانستانی فرانسوی تبار، در واقع در این مراسم سخنرانی کرد. 20 فیلم کوتاه در حوزه های سینمای تجربی، انیمیشن، سینمای مستند و همچنین سینمای داستانی به نمایش در آمد. همه این فیلم ها یک نقطه مشترک دارن، اون هم پرداخت به حقوق جنسیتی و حقوق زنان هست. در بین شرکت کنندگان در پاریس چهره های برجسته هنر و سینما رو می شد دید. در بین شرکت کنندگان در ابتدای مراسم خانم معتمداریا رو دیدم، فاطمه معتمداریا بازیگر ایرانی، آقای شاهرخ مشکین قلم رقصنده و بازیگر، خانم مینا کاویانی بازیگر و بسیاری دیگر از چهره های شاخص افغانستان، ایران و فرانسه. این فستیوال سومین مرتبه هستش که برگزار میشه. از سال 2024 در واقع انجمنی به نام انجمن هنرمندان بدون مرز تصمیم گرفتند اون رو برگزار بکنند. سال اول برگزاری این فستیوال با کوشش های فراوان مرجان ساتراپی اتفاق افتاد. امسال در واقع ضمن پاسداشت آینده سینمای فارسی زبان، یک بخشی از این جشنواره به یاد بود چهره های شاخص و گذشته سینما اختصاص داده شده. نشان یادبود بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و امسال هم مرجان ساتراپی به اون اضافه شده. همچنین میدونیم که بسیاری از انجمنهای بین‌المللی با این فستیوال همکاری خواهند کرد. همکاران ما در روزهای آینده از شهرهای مختلف جهان درباره بخش‌های دیگر این جشنواره گزارش خواهند داد و میدونیم که مانند دیاسپورای ایرانی این فستیوال زن زندگی آزادی هم در سراسر نقاط جهان پراکنده هست و به طور همزمان برگزار میشه و مراسم اختتامیه در روز 21 سپتامبر اتفاق خواهد افتاد.
0: ساجده شریفی از پاریس ممنونم. ساجده، اما ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. 4 سال بعد از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین‌الملل برای خیزش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایت علیه بشریت شده. در حالی که تورم سنگین به ویژه در بخش خوراکی ها موجب تشدید بحران معیشت خانوارها شده، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد گفته قرار است اعتبار کالابرگ برای هر نفر حداقل 300 هزار تومان افزایش یابد. مدنی زاده گفته هنوز رقم نهایی افزایش و دهک‌های مشمول این طرح مشخص نیست. بر اساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی ها در مرداد ماه امسال حدود 128% بوده. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته کالابرگ برای اقتصادی که در حال از بین رفتن است تنها نقش مسکن رو داره. احمد بیگدلی با اشاره به گرانی کالاهای اساسی هشدار داده اگر حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند نارضایتی ها شدیدتر می شوند. به گفته او افزایش قیمت بنزین، گرانی کالاهای اساسی و ضعف نظارت بر بازار تا باوری اقتصادی مردم رو کاهش داده. یک فعال کارگری هم هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانواده کارگر در مرداد ماه رو حدود 40 میلیون تومان برآورد کرده. فرامرز توفیقی گفته هزینه خوراکی های خانوار به تنهایی از کل دریافتی کارگر حداقل بگیر بیشتر شده و فاصله دستمزد با هزینه زندگی همچنان در حال افزایش است. یک اقتصاددان هم با اشاره به سه رقمی شدن تورم در برخی از مناطق ایران بر اساس آمارهای رسمی درباره خطر ورود کشور به تورم هشدار داده. فرشاد مومنی گفته همزمانی تورم بالا و بیکاری فشار بر معیشت خانوارها رو تشدید کرده و ادامه سیاست‌های تورمزا میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از رشد قیمت کالاهای اساسی و پایین آمدن قدرت خرید مردم در ایران میگه. با هم ببینیم.
7: این وضعیتی که در واقع رشد قیمت‌ها داره 300 هزار تومان کمی بیشتر از یک دلار میشه حدوداً، یعنی روزانه فقط 10 هزار تومان برای هر نفر و الان یک کیلو مرغ حدوداً شده 400 هزار تومان و خب روشنه که این هزینه در واقع یک کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده، اون هم در شرایطی که دولت نتونسته ارزش پول رو حفظ بکنه، قدرت خرید رو حفظ بکنه. و در نظرسنجی رسمی خود مرکز پژوهش‌های مجلس بود که اعلام شده بود 92% مردم معتقد هستن که مبلغ کالابرگ ناچیزه و پاسخگوی تورم نیست. حالا جالب اینه که در تمام محاسباتی که چند ماه پیش شده بود هم صحبت از این بود که به هر حال این کالابرگ مبلغش از اول کم شده و هم صحبت میکردن از این که بدون این که بخوایم در واقع قدرت خرید کالابرگ رو بالا ببریم، فقط برای این که بیایم اثر تورم رو از اون در واقع زمانی که این طرح اجرا شده از بین ببریم، حداقل باید این مبلغ کالابرگ دو برابر بشه. این رو هم چند تا رسانه محاسبه کرده بودن، هم دائما نماینده های خود مجلس اعلام میکردن. تازه از زمانی

0: پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخشی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته این منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند و قصد حمله به کشتی‌های تجاری آمریکایی و اسرائیلی را ندارند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند. اکسیوس هم به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از برگزاری این نشست خبر داده. ترکی مالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرده پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه یک پهپاد حوثی‌ها را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعی این شهر سرنگون کرده. مالکی امنیت مکه را خط قرمز عربستان دانسته. همزمان شماری از دولت‌ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. از سوی دیگر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در آستانه مجمع عمومی این سازمان تاکید کرد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب‌المندب و آب‌های اطراف آن باید مطابق با قوانین بین‌المللی به طور کامل برقرار شود و تمامی طرف‌ها به آن احترام بگذارند. گوترش حملات شبه نظامی حوثی به زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان و ایجاد موانع در برابر کشتیرانی آزاد را محکوم کرد و هشدار داد که حفظ امنیت در این آبراهای حیاتی باید به هر قیمتی می‌شود. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل نیویورک با ما همراه شده. مریم، از تو بیشتر بشنویم در مورد جزئیات صحبت آنتونیو گوترش درباره آزادی کشتیرانی در باب‌المندب و تنگه هرمز.
1: خب اجازه بده گلار از آخرین تحولات شروع کنم درباره حملات حوثی ها به عربستان سعودی و پیشرویشون در باب المندب. به نظر میرسه که حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در حال حاضر تمرکزشون رو گذاشتن بر روی حملات بر مواضع عربستان سعودی و در حال حاضر به گفته خودشون قصدی ندارن که کشتیرانی بین المللی رو مختل بکنن، مخصوصا نمیخوان که به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی حملاتی را انجام بدن. اما در تازه ترین تحول، عربستان سعودی میگه که یک پهپاد رو در جنوب مکه رهگیری و منهدم کرده. ریاض این اقدام رو عبور از یک خط قرمز دونسته، اما حوثی‌ها هدف قرار دادن مکه رو رد کردن. همزمان این گروه مسئولیت چند حمله دیگر در خاک عربستان از جمله تاسیسات انرژی، پایگاه‌های نظامی و مناطق جنوبی این کشور رو پذیرفتند. در یکی از شدیدترین موج‌های حملات اخیر ده‌ها نفر زخمی شدند به گفته رویترز. اما فشار فقط به حملات پهپادی و موشکی محدود نیست. می‌دونیم که حوثی‌ها از ماه ژوئیه علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردند و همزمان در ساحل غربی یمن پیشروی زیادی داشتند. در حال حاضر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نقاط راهبردی نزدیک به باب المندب دسترسی بیشتری پیدا کردند، تنگه‌ای که به ویژه پس از مختل شدن مسیر تنگه هرمز برای انتقال نفت عربستان و تجارت جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. بنابراین هدف اصلی حوثی‌ها ظاهرا اینه که عربستان رو از دو جهت تحت تاثیر قرار بدن، از یک سو با تهدید شهرها، تاسیسات نفتی و پایگاه نظامی داخل این کشور، و از یک سمت دیگه هم با ایجاد ناامنی در مسیر جایگزین صادرات نفت عربستان در باب المندب. دیروز هم یک جلسه اضطراری اینجا در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد که نماینده دولت رسمی یمن و نماینده عربستان سعودی اعلام کردند که جمهوری اسلامی از طریق حوثی های مورد حمایتش تلاش میکنه که تنگه باب المندب رو هم ناامن بکنه و از این طریق فشار وارد بکنه بر اعضای جامعه جهانی. به هر حال میدونیم که در حال حاضر حملاتی که داره انجام میشه از سوی عربستان سعودی هم کافی نبوده. حمایت نظامی از دولت رسمی یمن هم باعث نشده که بتونن حوثی‌ها رو متوقف کنن و به همین دلیل هستش که اعضای جامعه جهانی به شدت نگران هستن از اینکه دوباره اون آتش‌بس سال 2022 فرو بریزه و دوباره یک جنگ بزرگ در اون منطقه دیگه

0: خاورمیانه آغاز بشه. در همین شرایط که آنتونیو گوترش امروز در یک کنفرانس خبری که قبل از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرده بود، حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی عربستان و ایجاد مانع در مسیرهای کشتیرانی رو محکوم کرد و گفت که آزادی کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در باب المندب باید مطابق قوانین بین‌المللی به طور کامل برقرار باشه. او گفت که از همه طرفین میخواد که قوانین بین‌الملل رو در واقع مراعات بکنن. نگرانی سازمان ملل اینه که این رویارویی بیشتر بشه و اون زمان موضوع داخلی و موضوعات انسانی هم گسترش پیدا بکنه.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم مریم رحمتی. اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده دیپلمات های آمریکایی آخر هفته در سفارت آمریکا در عمان با نمایندگان حوثی ها دیدار و درباره تنش ها در دریای سرخ گفتگو کردند. اکسیوس نوشته نمایندگان حوثی ها در این دیدار خواهان ادامه آتش بس ماه می 2025 با آمریکا هستند. اما این بخش خبری رو با یک خبر از مکزیکو سیتی به پایان میبریم. مرکز حفاظت ژئوپلیتیک مکزیکو سیتی اعلام کرده نخستین گربه وحشی دم کوتاه در این مرکز حفاظتی با موفقیت متولد شده. والدین این توله گربه وحشی در یک مرکز دیگه نگهداری شده بودند. ممنونم از همراهی شما تا بعد.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفع بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش‌های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده، یکی از پرسابقه ترین چهره های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاستگذاری برای سرمایه گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حال جای او را گرفته و عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشابه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مجتبی خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران، انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل‌های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلداده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمن. جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر. چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد؟
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن سازوبرگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مجتبی خامنه‌ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه‌ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت، مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بود. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی و بنیاد مستضعفان، بنگاهایی که با کنار زدن بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بلعیده. بیت خامنه‌ای سهم این نهادها از ثروت کشور را حدود 4% اعلام کرده، اما به گفته نایب رئیس سابق مجلس تنها 4 کارتل اقتصادی خامنه‌ای 60% ثروت کشور را در اختیار دارند و سهم 120 شرکت وابسته به بیت 50% تولید ناخالص ملی ایران است. آقا محمدی نقش ویژه‌ای در گسترش این امپراتوری داشت، اما جدای از این فهم او از علم اقتصاد و نقش‌آفرینی‌اش در سیاست‌های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
3: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8% رشد حداکثری نفت و گاز.
1: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است. تحصیلگرده دانشگاه امام صادق، که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسارگسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعای عجیب مطرح کرد.
4: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
1: چند ماه بعد او کلید وزارت اقتصاد رو از ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، رئیس دولت مطلوب علی خامنه‌ای. اما طی 3 سال مدیریت خاندوزی نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به عدد کم سابقه 45% هم رسید. این تنها نقطه منفی در کارنامه او نبود. در دوره مدیریت خاندوزی و دولت رئیسی ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفتند. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
5: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
1: گزارش های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه‌ای را هم در آورد و او این گزارش ها را پوچ و مهمل خواهد.
6: بعد از مثلا 1-2 هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، اصلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
1: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
7: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا لحظه معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی ها و بانک مرکزی بعدن بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی ها باعث شده پول‌ها در این وسط بر نگرده، او یه ریشه.
1: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام‌های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روزه، احسان خاندوزی 2 سیاست را در پیش گرفت، یکی تمجید از چین و دیگری تاکید بر بسته ماندن تنگه هرمز. او خواستار مذاکره با پکن همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه‌ای و تیم مدیریتیش بود.
8: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستند، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
1: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تأکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او 1 ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان دوباره به خیابان برگردند. همزمان در حالی که علی خامنه‌ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش مدعی شد دلیلش اعتراض‌های ضد حکومتی شهریور 1401.
9: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع مذاکراتش به مرحله رسید که خیلی نزدیک شد به ما. حتی بعد از اینکه داستان سفر نیویورک رئیس جمهور رفته بود قصه های محسا توی ایران پیش اومد، کلن گذاشتن کنار، گفتن نه طرف اروپایی که اصلا این چند ماهی ول کردن.
1: این موازه و دیدگاه ها احسان خاندوزی را به چهره مطلوب برای حاکمان جدید تهران تبدیل کرده. آمریکا ستیز، چین پرست، ارادتمند سپاه پاسداران و از همه مهمتر بله قربانگو. مهم نیست که او عدد نمی فهمد یا چیزی از اقتصاد نمی داند. او قرار است از یک طرف منافع سپاه و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای را حفظ کند و سهمشان را از اقتصاد ایران افزایش دهد و از طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
9: یعنی واقعا دیگه چه مسئله ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور رو حل و فصل بکنند؟
1: داروغه تازه دفتر خامنه‌ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

Yeah, but you don't

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف دارن.
4: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد، اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

سلام، ساعت 11 شب تهران. امروز 25 شهریور بود و از زن زندگی آزادی تا امروز زندگی شما به عنوان یک زن در ایران چه تغییری کرده؟ اولین بار که بدون روسری از خونه رفتید بیرون چه احساسی داشتید؟ ترس، رهایی یا هر دو با هم؟ نگاه مردم چطور بود؟ خانواده‌هاتون چه واکنشی نشون دادن؟ در محل کار یا دانشگاه چه اتفاقی افتاده؟ مهمتر از همه، بعد از مهسا در این 4 سال چه چیزی در زندگی شما دیگه به عقب برنگشت؟ یکی از روشن‌ترین تغییرهای این 4 سال رو میشه در خیابون دید. حضور زنانی که پوشش خودشون رو انتخاب میکنند ادامه پیدا کرده، اما این تغییر بی هزینه نبوده. حکومت برای عقب راندن زنان از بازداشت و احضار گرفته تا پیامک تهدید توقیف خودرو، مسدود کردن حساب بانکی و سیم کارت مردم و محرومیت و فشار اقتصادی و پلمب کسب و کار استفاده کرده. امشب میخوایم این هزینه ها هم ثبت بشه، نه فقط تصویر شجاعت و مقاومت. اگر بابت انتخاب پوششتون بازداشت شدید، از تحصیل یا کار محروم شدید، یا کسب و کارتون آسیب دید، روایت شما بخشی از حقیقت این 4 ساله. اگر سال 1401 نوجوان بودید، امروز کجای زندگی ایستاده اید؟ اون روزا چه چیزی رو در نگاه شما به خودتون، به خانواده، به جامعه و به آینده عوض کرد؟ دخترایی که اون روز در معرض روسری برمی داشتن، امروز بعضیشون دانشجو شدن، بعضی وارد بازار کار شدن، بعضی از ایران رفتند، اما تجربه اون روزها از حافظشون پاک نشده. امشب صدای زنان زندانی و خانواده هاشون هم باید باشیم، زنانی که بخشی از این 4 سال رو پشت میله ها گذروندند و خانواده هایی که بیرون زندان با استراب، محرومیت و انتظار زندگی کردن. وقتی امشب با ما تماس میگیرید، سه چیز رو در نظر بگیرید: تغییر واقعی که در زندگیتون مونده، هزینه‌ای که بابتش دادید و حقی که در ایران آینده باید تضمین بشه. امشب میخوایم بدونیم که چه چیزی رو پس گرفتید و چه چیزی هنوز ناتمامه و کدوم حق دیگه نباید قابل مذاکره باشه. این فقط داستان روسری نیست، داستان حق انتخاب زندگیه. 4 سال بعد از ژینا، سوال اینه: چه چیزی عوض شده؟ چه چیزی هنوز باقی مونده؟ و چه چیزی دیگه هرگز به عقب بر نمیگرده؟ هرچی این 4 سال پس گرفته شده، در عمل پس گرفته شده، نه در قانون. هیچ قانونی ازش محافظت نمی کنه، هیچ دادگاهی پشتش نمی ایسته، هیچ سندی نیست که بشه گرفت دستت و گفت این حق منه. و چیزی که فقط در عمل هست، یعنی هر روز صبح باید از نو پس گرفته بشه، یعنی هر زنی که فردا صبح از در خونه میزنه بیرون، داره دوباره همون کاری رو میکنه که اولین بار کرد، که روز اول کرد، اولین باری که بدون روسری رفت بیرون. این آزادی نیست، این مقاومت روزمره است. و فرقشون اینه که مقاومت آدمو خسته میکنه، آزادی آدمو راحت میذاره. امشب شب شما خانوماست، منتها امنیت شما از تماس با برنامه مهمتره. اگر تماس، پیام یا گفتن اسم شهرتون ممکنه براتون خطر داشته باشه، این کار رو نکنید. مراقب خودتون باشید. این برنامه صدای شماست، اما هیچ روایتی ارزش به خطر انداختن امنیت شما رو نداره. 4 سال بعد روایت یک نسل هنوز همینه و ما هرگز به عقب بر نمیگردیم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را از چنگ من امشب حتما در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بزنید. مثل هر شب ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من خوش آمدید. امشب طبق قراری که گوشی بودیم فقط خانم ها تشریف میارند و از عسل از مشهد شروع میکنیم. عسل خانم صدا من میشنوی عزیزم؟
1: صدای من رو دارین؟
0: نه مثل که من صدای عسل. بله عسل جان شما صدای من میشنوی؟
1: بله من صدای شما رو دارم. سلام شبتون بخیر.
0: بفرمایید عسل جان زندگی شما.
1: عزیزم.
0: آره سوال برنامه رو اگر شما مرسی عزیزم. سوال برنامه رو اگر بتونی که جواب بدی و بحث ما رو شروع کنی با جواب دادن به سوال این برنامه خیلی ممنون میشم ازت. بفرمایید.
1: بله بفرمایید. ببینید در رابطه با زن زندگی آزادی که 4 سال پیش اتفاق افتاد، به یاد مهسا و مهساهای عزیزی که ما از دست دادیم، روحشان شاد و یادشون تا ابد جاودانه برای ما. خب ببینید هنوز توی ایران جا نیفتاده، برای یه سری آدم ها هنوز جا نیفتاده که این زن به دنبال آزادی هست، نه به دنبال برهنگی یا چیز دیگه ای. مثلا من خانومی رو دیدم که توی اتومبیل من سوار نشد، گفت باید شال بپوشی، روسری بپوشی، مقنعه بپوشی. خب من ایشونو سوار نکردم، گفتم شما میتونی سوار ماشین من نشی. یا خانومی بود خیلی محجبه، خب اصلا هیچ ایرادی هم نگرفت و سوار اتومبیل من شد. ببینید دخترای ما خوناشون ریخته نشد، ریخته نشد که الان یه سری ها بخوان با ما برخورد کنن. ما زن هستیم، میتونیم خودمون انتخاب کنیم که با شال راه بریم یا بدون شال. پوششمون دست خودمون باشه، همونطور که هر کسی میتونه توی کشورهای دیگه انتخاب کنه. خون دخترای ما علکی ریخته نشد. و اینکه یه سری، من قبلش عذرخواهی میکنم، جسارتم ببخشید، یه سری کوچیکی از آقایون متاسفانه دید خرابی دارن به این موضوع. مثلا اگر دختری یا خانومی رو ببینن که مثلا با پوشش کم، بدون حجاب، با کراپ یا نمیدونم شلوارک داره راه میره، متاسفانه برخوردها و حرکات زشتی دیده میشه. من اینجا اومدم تا خواهش کنم از تمام پسرای گل ایران، آقایون گل ایران، که این برخوردهاتون رو بذارین کنار، بذارین جا بیفته، بذارین مثل همه کشورها زنای ایران، دخترای ایران هم بتونن راحت باشن. واقعا من اگه شال نمی پوشم، کلا می پوشم، دلیل به این نمیشه که شما تو ماشین من بشینی بعد نگاهی بد به من داشته باشی. کامیز جان بعضیا واقعا هنوز براشون جا نیفتاده، نمیدونم چرا. ما این همه خون ریختیم، این همه جوون دادیم، این همه دخترای گلمون از دست دادیم، نیکاها، مهساها، روحشون شاد باشه واقعا، ولی هنوز بعد از گذشت این سالها برای یه سری آدما جا نیفتاده. و من فقط میخوام خواهش کنم خانم محترم که شما محجبه هستین، درک کن که من دوست ندارم مثل شما پوشش داشته باشم. من دوست دارم موهام رها باشه، آزاد باشه. و خب امشبم متاسفانه گاردای ویژه، نیروهای انتظامی دور میدونا بی نهایت زیاد بودن. خیلی ممنون که به من وقت دادین. سعی می‌کنم زیاد حرف نزنم که دوستان گل دیگه‌م هم بتونن بیان روی خط. و فقط خواهشم از آقایون اینه که هوای خواهرای خودشون رو داشته باشن، هوای دخترای سرزمین رو داشته باشن، به جای اینکه بهشون تیکه بندازن یا نگاه بد خدای نکرده بکنن، مراقبشون باشن، فکر کنن ناموس خودشونه. این باید توی ایران ما جا بیفته، باید توی ایران ما جا بیفته که هر زنی حق آزادی داره، حق انتخاب داره. متشکرم از وقتی که به من دادین. شب خوبی داشته باشین.
0: مرسی عسل عزیز، تشکر میکنم که اومد و گفت که چه اتفاقی داره افتاده تو این 4 سال. یک نگرانی هم داشت که خب نگرانی درستی است. حالا باید ببینیم که چقدر وسعت این اتفاقی که گفت داره میفته چقدر زیاد هست. بچه ها بریم سراغ نغمه از تهران. نغمه عزیز خواهش میکنم تشریف بیار و به ما بگو که زندگی شما به عنوان یک زن در ایران در 4 سال گذشته چه تغییری کرده. عزیزم
2: سلام کامیشان، صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: مرسی، ممنون از دعوتتون. کامیشان من به عنوان یک زن که 56 سال از خدا عمر گرفتم میخواستم بگم که زنان ایرانی ما بسیار زنان قوی هستن. بعد از این ماجرایی که متاسفانه در 4 سال پیش اتفاق افتاد و ما عزیزان زیادی رو از دست دادیم، خانم های ایرانی اون آزادی که میخواستن رو به دست آوردن، ولی خیلی چیزا ما از دست دادیم، من جمله دختران زیبای ما که چشمونش رو از دست دادن، یا اینکه عزیزانی که الان زیر خلبورها خاک خوابیدن. من معتقد به این هستم که ما باید از این فرصتی که داریم استفاده بکنیم، بابت اینکه نذاریم خون اونها پایمال بشه. درست الان حجاب ما نداریم، ولی چه چیزهایی ما از دست دادیم؟ بزرگترین چیزهایی که از دست رفته اون عزیزانی هستن که الان میتونستن توی این مملکت برای این مملکت خیلی خدمت بکنن. متاسفانه اونها الان نیستن در بین ما. من از اینکه دختران زیبایی تو شهر دارم میبینم که همشون موهاشون رو حالا دورشون ریختن، خیلی هم شیک شدن، همه اینها هستش، کلی لذت میبرم. ولی از اون پدر مادری که کمرشون شکسته در زیر بار این گرونی ها، و یا اون پدر مادری که فرزندان عزیزشون رو از دست دادن، از این بابت خیلی ناراحتم. ای کاش ای کاش ای کاش بتونیم همه با هم دست هم دیگه بتونیم یه کاری بکنیم که این مملکت رو از این وضع فلاکتباری که داره نجات بدیم. دغدغه من 56 ساله الان این نیستش که بخوام موامو بریزم بیرون یا نیمتنه بپوشم برم. دغدغه الان من دیشب پدرانی هستن که زنگ زدن تو برنامه شما، دغدغه مدرسه رفتن بچه‌شون رو دارن. دغدغه اینو دارن که شرمنده زن و بچه‌شون هستن در رابطه با نونی که سر سفره‌شون میخوان ببرن. ممنون از وقتی که به من دادین. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. دوستان عزیز پشت خط هستن. شبتون بخیر.
0: تشکر بکنم. نغمه عزیز از تهران، آدم از خود گذشته، و با اینکه بحث حجاب بحث خیلی خیلی مهمی بوده، در سنگر بوده برای جمهوری اسلامی این همه سال، و حالا این سنگر از دستشون گرفته شده، باز هم ایشون اومد و گفت که ما برامون مهمه که بچه ها بتونن برن مدرسه، مردم بتونن پول مدرسه بچه شون داشته باشن. سمیرا رو بیاریم، بچه ها کرج. سمیرا جون صدای منو میشنوی عزیزم؟
3: بچون بخیر،
0: خیلی خوش آمدید. شما چی؟ شما چی فکر میکنی؟ اولین بار که بدون روسری رفت، بله عزیزم، اولین بار که بدون روسری رفتی بیرون چه حسی داشتی؟ چه زندگی، چه تغییری کرد 4 سال گذشته؟
3: آقای کامبیز، چون ما مثلا من سفرهای خب بالاخره خارجی رفتم، این خیلی برام سخت نبود که روسری ما در بیارم. اوایلش که بعد از انقلاب مهسا اون اتفاقات ناگوار که افتاد، ما خب بالاخره از ترسمون اون شاله رو دور گردنمون داشتیم ولی سرمون نمیداختیم. ماشین رو خوابوندن، من ماشینم رو خوابوندن، امنیت اخلاقی کرج برام پیام فرستاد، رفتم تعهد دادم، بالاخره مقابله کردم. خیلی خیلی جنگیدیم، بچه ها بالاخره خیلی اذیت شدیم. همین الان هم تا اتفاقی توی کشور میفته، اولین چیزی که براشون مهمه مثلا اینه که بیان در مورد حجاب صحبت کنن. همین الان هم دارن تجمعاتی برگزار میکنن، سریعا حجاب رو میکشن وسط، اگر حجاب نباشه اینجوری میشه، اگر حجاب. مشکلات بزرگتری که داریم ما توی این کشور، ولی الان دغدغه آقایون حجاب خانوم هست. اولین بار خب میگم شال و دور گردنم مینداختم، ولی اون جرأت رو نداشتم. ما دهه 60 ها خب یه خورده سخت با این کنار قضیه کنار آمدیم. دم این 80 ها گرم که پرچمدار این قضیه بودن، روح مهسا و مهساها شاد. ما مدیون همین الان همین جور لباس پوشیدن و همین جوری روسری سرکی نکردن و راحت رفتن خیابون و مدیون مهساها هستیم، نیکاها هستیم. ولی میگم الان هم دغدغه‌شون اینه که مثلا سر ما بخوان دوباره رو حجاب کنن، ولی نمیدونن که ما به قول دوستمون خونها ندادیم که دوباره برگردیم نقطه سر خط. و این جنگو همچنان ما ادامه میدیم تا روزی که راحت این بیاد تو قانون اساسی کشور که هر کی دوست داره، یکی مثل مادر من که حجاب کامل داره و هیچ مشکلی هم نداره با نداشتن حجاب ما، بتونه راحت در کنار هم زندگی کنیم. و اینکه خب بعد من از پارسال دیگه اون شالرم دور گردنم ننداختم، حتی مدرسه پسرم رفتم با خودم نبردم، ولی خب مثلا یه سری جاها قبول نمی کنن، بانک ها الان مثلا قبول میکنن، میری داخل کارتو انجام میدن، ولی به نظر من میگم فقط باید مبارزه ما ادامه پیدا کنه تا روزی باشه که راحت و بدون دغدغه در کنار هم باشیم. و اینکه خانم که فرمودن، بله من چیزی از آقایون ندیدم و خیلی هم ازشون ممنونم که 401 خیلی همراه ما بودن، خیلی ما مرد هم از برادرامون، از دوستامون، خیلی از اطرافیانمون که آقا بودن هم توی این انقلاب هم کنار ما بودن، شاید هم در صف اول بودن بعد از قضیه خانم مهسا. و اینکه امیدوارم که ایرانمون آزاد بشه و همه در کنار هم راحت بدون دغدغه باشیم. امشب شب ناله و گرونی و اینا نیست، ولی باز هم امیدوارم که مردهای ما بتونن توی ایران سرشون رو بالا بگیرن و شرمنده خانواده هاشون نشن.
0: تشکر میکنم سمیرای عزیز از کرج. همونش که گفت امشب شب ناله نیست، امشب شب جشن زندگی مهسا جینا امینی است و افتخار و حقی که زنان ایران به دست آوردند و در این 4 ساله دارند زندگیش میکنند. به برنامه خوش آمدید ملت.

0: خب ویژه برنامه ویژه ژینا امینی رو داریم امروز و بریم سراغ کی؟ نازی از شیراز. نازی عزیز صدا منی میشنوی؟
1: شب بخیر.
0: شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید. بفرمه.
1: سلامت باشید. سلامت باشید. میخواستم بگم که خانوما مخصوصا از انقلاب مهسا بیبر حجابشون رو که برداشتن فقط به خاطر حجاب نبوده، به خاطر خیلی از مسائل بوده که من خانوما دوست داشتن پا به پای مردا به مملکت خدمت کنن، هر کاری که از دستشون برمیان برای مملکت انجام بدن و این رژیم نذاشت، خیلی جلو خانوما رو گرفته و الان بعد 4 سال مملکت ما خیلی زیبا شده. خانوما با موتورهای رنگارنگ با حجاب خیلی زیبا، حجاب اجباری دیگه در کار نیست. من خودم توی گروه ورزشی در حال فعالیتم، دلم میخواد بیاد باشگاه ها رو ببینید. خانوما ورود خانوما به استادیوم ها چقدر زیبا هست. حالا درسته که جایگاهشون متفاوته با آقایون، ولی دوست دارم بیاد ببینید. خیلی خانوما زیبا و قشنگ میان اونجا، تشویق میکنن و میرن، هیچ مشکلی هم با هیچی نداره. و این اصل خانم گفتن آقایون، ولی ما مشکلی با آقایون نداریم، اتفاقا آقایون یه جایی مگه پیش بیاد هوامونو دارن، مواظبمون هستن. خیلی آقایون تا اونجا که میتونن و ما دیدیم با ماها مشکلی ندارن. بعد دیگه خودم هم که الان، البته من قبلا خیلی حجابم حجاب کاملی نبود، ولی دیگه از سال 401 به این ور دیگه علنی من شالو نمی پوشم یا کلاه سر نمی کنم. چند وقت پیشم که رفتم روی فرهنگسرای کار داشتم، خانوم اومد به هم ایراد گرفت، گفت که خانم حجابت رو رعایت کن. گفتم چرا؟ اینجا فرهنگسرایه. گفتم فرهنگسرایه مگه مسجد که شما ایراد می گیری؟ و گفت خب برو بیرون، منم قشنگ بل کردم اومدم. بگید بهشون، بگید هم جوری که ما با حجابا مشکلی نداریم، اونا هم با ما مشکلی نداشته باشن. عقیده هر کسی برای خودش مهمه. مزاحمتونم شدم.
0: بله ممنون عزیزم، تشکر میکنم. نه عزیزم.
1: و ژینا همیشه تو قلب ما.
0: مرمون برم نازی جون.
1: سلام.
0: مرسی عزیزم. نازی عزیز از شیراز. شب شما بخیر نازی خانم. بچه ها بریم کیانا کرمانشاه. کیانا عزیز شما چی زندگی 4 سال گذشته چه تغییری کرده؟ اولین باری که در ایران رو سری برداشتی رفتی بیرون چه حسی داشتی؟ کیانا جان بفرمایید عزیزم.
2: منو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
2: کامیز جان درود بر شما.
0: بله عزیزم صداتون رو میشنویم. کیانه
2: درود به روان پاک تمام جاویدنما. خواستم اول یه توضیح در مورد شهرمون بدم. امروز شهر ما مثل تمام سالهای پیش که روز سالگرد مهسا بود پر از نیروی امنیتی بود که از ترس بیرون ریختن مردم اومده بودن تو خیابون که یه وقت مردم اعتراضی نکنن یا چیزی نگن. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود، چیزی که می دیدم این بود که دخترها و خانوما با حجاب کاملا اختیاری بعد از 4 سال از کنارشون رد می شدن بدون ذره ترس، بدون اینکه حتی شک کنن که آیا من اینو بپوشم نپوشم، شال حتی دور گردنم بذارم یا نذارم، خیلی راحت از کنارشون رد می شدن. من نمی دونم اینا ریختن تو خیابون که جلو مردم رو بگیرن. خب پس مردم الان دارن چیکار میکنن دیگه؟ مردم خیلی راحت از جلوشون رد میشنن. به نظر من این واقعا یکی از دستاورده ماست، یکی از برده ماست که ما الان بعد از 4 سال خیلی راحت از کنارشون رد میشیم. من خودم یادم نمیره توی سالگرد مهسا بود، دقیقا سال 402 شب بود و من منتظر بودم که شهرمون یه حرکتی بشه، یه سرصدایی بشه. رفتم خودم تنها رفتم بیرون و ماموراشونو دیدم، ماشیناشونو دیدم که از این ماشینای خیلی وحشتناک و بزرگ بودن و از اینایی که پشتش مثل حالت زندان بود. و یادمه که اون موقع قشنگ میدیدم که دخترها بچه‌ها رو مینداختن اون پشت و میبردن با خودشون. من میخواستم از اون مسیر رفتم، از اونجا رفتم و اومدم اونجایی که میخواستم برم و نیم ساعت گریه کردم. گریه کردم به خاطر اینکه میگفتم که اگه نیکا، ما اینو مدیون نیکاییم، اینو مدیون محساییم، اینو مدیون سارینا، مدیون حدیثیم، چون اگه اونا نرفته بودن، اگه اونا به خاطر ما بلند نمی شدن، من الان نمیتونستم از نمیگم بدون ترس، اما نمیتونستم اینقدر راحت از کنار همچین ماشین وحشتناکی رد بشم، چون واقعا خیلی برام سخت بود. من یادم نمیره وقتی که با مامانم میرفتم توی خیابون، مامانم میگفتش که یادت نره ایو که مردیم به خاطر یه هدفی بود و ما بی دلیل نمردیم. جاوید شاه و پاینده و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
0: تشکر میکنم کیانا عزیز از کرمانشاه اومد. من همونجور که مشاهده میکنید خیلی تلاش دارم که حد اکثر وقت برنامه رو به خانمهای عزیزی اختصاص بدم که تشریف میارن، تعدادشونم کم نیست و کمتر حرف بزنم. منو ببخشید که دارم هی تند تند این برنامه رو میخوام اجرا کنم که بتونم آدمای بیشتری بیارم. معصومه رو بیاریم از تهران. بچه‌ها من میگن اینترنت ایرانم خیلی جالب نیست. معصومه جان صدا منو میشنوی؟
3: درود بر شما، صدای منو داری؟
0: عزیزم خیلی خوش آمدی. به ما بگو راجب حست، راجب این 4 سال. بله عزیزم داریم صداتون.
3: بزرگوار هستید، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خیلی سریع صحبت میکنم که بانوان دیگه هم رو خط شما بیان. ما الان دقیقا 4 ساله که داریم زندگی کردن رو در یک زندان عجیب و غریب 48 ساله تجربه میکنیم. قبل از هر چیزی به تمام دختران و بانوان عزیز متذکر میشم که هر روز هر ثانیه مدیون محسای عزیز و دیگر بانوانی باشند که قربانی گشت ارشاد شدند. من خودم روز اولی که بدون حجاب اجباری وارد محیط خارج از خانه شدم به قدری وحشت داشتم و فکر میکردم که چون تجربه سفر خارج از ایران داشتم، فکر میکردم که وارد کشوری دیگه شدم و هراس داشتم از اینکه هر لحظه بخوام مورد تجاوم به قول معروف نیروهای انتظامی و نگاه‌های خیلی عرضخواهی میکنم از همه آقایون، ولی بعضی از آقایون ما فوق‌العاده نگاه‌های گناه‌آلودی دارن و چون اونها به این به قول گفتنی عقیده پیش میرن، خانوم ها مورد اذیت قرار میگیرن. ما با انقلاب مهسا چشم هامون رو بشوریم و جور دیگه آقایون محترم به این جامعه نگاه کنیم. عادت بدین چشماتون رو، همه خانوم هایی که در محیط هستن خواهران شما، دختران شما و مثل بانوان شما هستن، خانواده شما هستن. اجازه بدید که این خانوم های محترم ما حداقل حداقل از کوچکترین حقشون که استفاده نکردن از حجاب اجباری هستش استفاده بکنن. و من امیدوارم که خانوم های عزیزمون، دختران گلمون هم بتونن از آزادی های دیگه هم در این کشور استفاده لازم رو ببرن. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. درود بر مهسای عزیز، سارینا، نیکا، غزاله و همه جاویدنامانی که در راه آزادی وطن از سالها قبل تا الان برای این آزادی کشته شدن.
0: مرسی معصومه عزیز از تهران، تشکر میکنم ازت. بچه ها خیلی سریع بریم سراغ اصل از کرج. به من بگن اصل جان شما 18 سالته ولی خانوادت کنارت هستن، با مادرتون هم صحبت کردن. بچه ها اصل جان روی خط ما هستی، به ما بگو که در 4 سال گذشته چه اتفاقی افتاده. 4 سال پیش 14 سالت بوده و اصلا کلن چی فکر میکنی راجب اوزا؟ بفرمایید عزیزم اصل از کرج.
4: دارین؟
0: بله عزیزم بفهمید.
4: سلام میکنم به تمام مردم عزیز ایران. من عسل هستم. خیلی خوشحالم که یه فرصتی برای صحبت کردن تو این برنامه دارم. میخوام تسلیت بگم به تمام خانواده های داغداری که الان خیلی از عزیزانشون کنارشون حضور ندارن. من اولین بارم توی برنامه قشنگ شما صحبت میکنم و به عنوان یک دختر 18 ساله که قصد زندگی کردن، ادامه دادن تحصیلش، یه آینده‌ای میخواد واسه خودش بسازه توی ایران، خیلی مشکل ها داریم و این انقلاب مهسا امینی خیلی خیلی کمک بسیار بزرگی به من و همسن و سالای من کردش که بتونن الان حتی کوچکترین آزادی رو از چه از نظر پوششی، چه از نظر تحصیلی، چه از نظر اینکه بتونن حقشون رو از این جامعه بگیرن داشته باشن. من 4 سال پیش وقتی 14 سالم بود با مامانم و یکی از دوستام دقیقا تو همین روز از خونه خودمون زدیم بیرون و تنهایی دادیم و خیلی خیلی تمام تلاشمون رو کردیم که حداقل آنچه که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم. و بار اولی که من بدون، حالا قبلش به اجبار خانواده سعی می‌کردم برای امنیت خودم که حالا تأمین بشه، سعی می‌کردم

0: فکر کنم اصلا از دست دادیم متاسفانه بچه، حالا اگه برگشت دوباره بیاریمش. شهرزاد رو بیاریم از تهران. خانم شهرزاد به ما شما بگو تجربه چی بوده در 4 سال گذشته. شهرزاد جون خیلی هم خوش اومدی.
1: سلام، خسته نباشین آقا کامبریز. هم از شما تشکر میکنم، هم از عوامل پشت صحنه‌تون خیلی تشکر میکنم، خیلی زحمت میکشن. من میخواستم بگم که تو این 4 سال ببینید، قبل اینکه بخواد انقلاب مهسا پیش بیاد، ما خانوما همیشه باید به خاطر این اختلاف جنسیتی، حالا تبعیض جنسیتی که بین ما و آقایون هست، همیشه باید تاوان میدادیم. یعنی ما نه آزادی تو پوشش داشتیم، نه تو حرف زدن داشتیم، نه میتونستیم سر کار بریم، و وقتی هم که سر کار میرفتیم هیچ امنیتی نداشتیم. حتی الان که دخترامون دارن موتور سوار میشن و تو خیابون مثلا در حرکتن، اون خودش یه جور امنیته، اون خودش یه جور آزادیه. من خودم از کسایی هستم که گشت ارشاد تقریبا من 15 سالم بود که منو گرفت، در صورتی که من پوشش بدی نداشتم، مانتو تنم بود، شالم سرم بود، ولی خب به خاطر اینکه گفت مانتو کوتاه منو گرفت و یه بار قربانیشون شدم. و امیدوارم که دیگه این اتفاق پیش نیاد. الان آزادیه، الانمونو مدیون مهسا هستیم، مدیون کسای دیگه ای که مثل مهسا تو انقلاب زندگی آزادی بودن، مدیون اوناییم. امیدوارم که این ادامه دار باشه، امیدوارم که بتونیم دوباره برگردیم به خیابونا و دوباره حقمونو فریاد بزنیم، چیزی که میخواییمو فریاد بزنیم، چون ما اصلا همچین چیزی رو نمیخواییم. ما این زندگی رو نمیخواییم که با ترس و لرز بریم تو خیابون راه بریم. من خودم به عنوان یه زن متأهل هم با همسرم هم تو خیابون راه میرم، دیدم که آقایون به هم نگاه میکنن، نگاه های بد میکنن، در صورتی که من پوششم نامناسب نیست، یه تیشرت تنمه، یقه لباس من بسته است، ولی آقایون خیلی بد نگاه میکنن. حتی شده تو خیابون حرفم زدن به هم. اصلا این جالب نیست، این درست نیست. خانومی که اومد روی خط گفتش که نه آقایون همچین چیزی نیستن، همچین کاری نمیکنن، چرا هست؟ چون ما کلن تو اجتماعیم، داریم سر کار میریم میاییم، خیلی اینجور چیزا رو میبینیم. و اینکه میخواستم بگم که اگه اجازه بدین، یه موضوعی هستش که مربوط به برنامه امشبتون نیست، من چند شب پیش میخواستم تو برنامهتون شرکت کنم، این موضوع رو بگم، به نظرم خیلی موضوع مهمیه. اگه اجازه بدید من این حرف رو بزنم.
0: اگه فردا شب بیای ممنون میشم. نه اجازه بدید که من امشب موضوع رو توی این برنامه نگه دارم یه شب دیگه عزیزم. فردا شبم نه، فردا شبم خوب زوده دیگه، تازه امشب اومدی، توی ماه آینده در خدمت شما هستیم. یکی از این پنجشنبه ها که تریبون آزاده میتونیم تشریف بیاریم. مرسی شهرزاد از تهران. بچه ها خیلی ممنونم. ویژه برنامه مهسا ژینا امینی رو داریم میبینیم. در 4 سال گذشته زندگی شما به عنوان یک زن ایرانی چه تغییری کرده است؟ به برنامه خوش آمدید ملت.

0: خب به من میگن عسل برگشته از کرج که قطع شده بود. عسل جان اگر تمام کنی صحبتتو ممنون میشم. بفرمایید روی خط برنامه هستی.
1: بله بله خیلی ممنونم از این که این فرصت رو دوباره به من دادین. من یهو نتم دوباره قطع شد و حالا یه سری مشکلات پیش اومد. داشتم اینو براتون تعریف میکردم که دقیقا 4 سال پیش من با مادرم و دوستم و مادرش رفتیم بیرون دقیقا تو همین روز، همون قدری که از دستمون برمی اومد برای انقلاب مهسا شعار دادیم توی خیابونها، گرچه بعدش خیلی مشکل هم داشتیم، جریمه شدیم ماشین و این داستانا، ولی خب همون قدری که تونستیم این کارو کردیم و حس خیلی خوبی داشتش. من چون خودم حالا بنا به اینکه امنیت خودم حفظ بشه توی جامعه قبل از انقلاب مهسا امینی، به اصرار خانواده‌ام حالا اینجوری بود که یه شالی چیزی سرم باشه، ولی اون اولین باری که اون شال دیگه نبود و یه دختر تینیجری بودم که خیلی آزادانه رفت بیرون، خیلی نگاه‌ها مثلا واکنش مردم اذیت کننده بودشا، ولی داشتم به این فکر می‌کردم که فکر کن منم یه دختریم مثل مهسا که الان اینجوری آزاد اومده بیرون و اون حسی رو داره تجربه میکنه که اون دختر قشنگ ایرانمون که الان زیر خاک خابیده نتونست تجربه بکنتش. و این یه جور بغض عجیبیه که باهاش یه حس آرامشی هم میاد کنارش. من طی این 4 سال به مرحله زیادی از زندگی کردن توی ایران رو دست پیدا کردم، یه جورای آنلاک کردم واسه خودم، ولی واسه منی که الان قراره برم دانشگاه درسم ادامه بدم یه روزی کار داشته باشم مثل تمام دخترای سرزمینم خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، به خاطر اینکه خیلی از خیلی نظرها چه تو اجتماع چه دانشگاه سر کار از خیلی نظرها محروم میشی، شاید اصلا نتونی بری اون کاری که دلت میخواد انجام بدی. در کل که ما دخترای ایران هستیم که نمیتونیم مثل بقیه دخترایی که تو جاهای مختلفی از جهان زندگی میکنن صبح پاشیم از خواب به این فکر باشیم که مثلا امروز موهامونو چجوری درست کنیم، امروز چگونه لباس بپوشیم، نمیتونیم به این فکر باشیم، ولی مطمئنم انقدر قوی هستیم و تا اینجاشو دووم آوردیم که از این به بعدش هم میتونیم 100% میتونیم و میتونیم حق خودمون رو پس بگیریم همون جوری که تا الان تونستیم. خیلی ممنونم از فرصتی که بهم دادین، واقعا خیلی دوست داشتم تو برنامه‌تون شرکت بکنم، نتونستم آنچنان حس میکنم حرف خاصی بزنم، ولی همین که دارم به خودم همچنان هر روز و دختره دیگه سرزمینم دوستام همه امید میدم، دوست دارم که ایشالله که به زودی همه چی درست بشه، سرزمینمون دوباره از نو شکفته بشه و همه چی درست بشه دیگه، و امیدوارم که دعای شما پشت سرم باشه، موفق بشم دانشگاه خوبی بتونم برم، یه کاری که دوست دارم بکنم. از همینجا به تمام خانوادم هم سعی میکنم که سلام

0: مهسا رو بیاریم از اصفهان. بچه مهسای عزیز، تجربه 4 سال گذشته شما چطور بود؟ 36 دقیقه از این برنامه مانده است، بفرمید. خب مثل که مهسا رو نداریم از اصفهان، یه مهسای دیگه میاریم از رشت، حالا که اینطور شد. مهسا جان از رشت، اگر صدای منو میشنوی شما بیا صحبت کن عزیزم.
1: بله سلام، مهسا جون. درود جناب کامبیز عزیز،
0: بفرمایید.
1: من خوشبختانه دومین
0: برنامه. خیلی خوش اومدید.
1: الو صدای من دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید. بله بفرمایید
1: کامبیز عزیز، این دومین برنامه‌ای که افتخارش رو داشتم و اینکه با درود به تمام بچه‌هایی که الان نه زیر خاک هستن، جسمشون زیر خاکه، ولی روح نازنینشون کنار همه ماست. من درود میفرستم به روح همه‌شون، از جمله مهسا، نیکا، مرشاد، فرشاد و همه عزیزایی که دوست دارم هر روز اسمشون رو تک تک صدا کنم، چون خودم هم بچه دارم و به همون سن و سال هستن. هر روز به یاد خودشون هستم، مادراشون هستم. امروز رو گفتین خوشحال باشیم به خاطر اینکه روز مهساست. خوشحال هستم، ولی تا آزادی کامل رو که به دست بیاریم انشاءالله، اون روز هستش که خوشحالی کاملمون رو ما انجام خواهیم داد در کنار خانواده های عزیز شما. مدیون اینها هستیم. در درجه اول همیشه اسم مهسای عزیز، بچه های دیگه از زبون من جدا نمیشه. شما گفتین که از خاطرات اون روزمون، خاطره که نمیشه گفت، روزای خیلی سختی بود، خیلی بد بود. من خودم دختر ندارم، پسر دارم. پسر من هم چه اون دوره ساچمه خورد و چه این دوره تو 18 و 19 دی باز ساچمه خیلی سختی خورد. من خودم هم اون دوره هم شرکت کردم، خیلی اذیت شدم، خیلی، چون توی انقلاب مهسا شروع این انقلاب بود و خیلی ها دست یاری به سوی ما دراز نکردن. یعنی من توی خیابون خیلی اذیت شدم، خیلی بچه ها رو زیر مشتلگد این آشغالا که
0: دون. به نظر میرسه که اینترنت ما زیاد خوب نیست، که معلوم هم هست که این شب اینطوری یک گروهی در ایران هستند که قدرت دستشان هست و اسمشون جمهوری اسلامیه. از ترس همیشه شبای مهم از این کارا میکنن دیگه، طبیعیه. نباید طبیعی باشه این قضیه. اینترنت هیچ کس نباید قطع بشه، ارتباط آدم ها نباید قطع بشه، ولی این رفتار از طرف اینها طبیعی است. سارینا رو بیاریم از کرج. بچه ها سارینا عزیز روی خط برای ما هستی، برای شما چطور بوده 4 سال گذشته؟
2: سلام کامبیز جان، امیدوارم خوب باشی.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمه. بله این مثل اینترنت ایران داره بدتر و بدتر میشه. سوگند رو بیاریم از ترکیه تا بچه های ایران رو ریست کنیم، کانکشن رو ببینیم درست میشه یا نه. سوگند از ترکیه، اگه صدای منو میشنوی عزیزم، شما نظرت چیه راجع به 4 سال گذشته؟ اگر ایران بودی بعد از داستان زن زندگی آزادی رفته بیرون، اولین باری که حجابت برداشتی چه حسی داشتی؟ کلا فکر میکنی که چه تغییری کرده ایران در این 4 سال؟ بفرمایید سوگند عزیز از ترکیه.
3: چه و همه چی برای مملکتمون اوکی بشه. واقعیت اینه که اولین باری که من حجابم رو برداشتم و تو خیابون رفتم، ترس بیشتر به هم حکم فرما بود، به خاطر اینکه میترسیدم از اینکه یه موقع اینا منو بگیرن، چون چند بار تجربه اینو داشتم که توسط گشت ارشاد گرفته بشم و اذیت بشم. و من متاسفانه خانوادم ایران نبودم و من خودم یک ساله که اومدم ترکیه، قبلش تنها بودم تو ایران و همیشه خانواده بهم میگفتن ما کسی رو نداریم که بخواد بیاد تو رو مثلا نجات بده یا چیزی. بعد از این هم خب من ماشین داشتم، رانندگی میکردم تو ایران و چند بار ماشین منو خوابوندن به خاطر اینکه خب بی حجاب بودم. حالا نکته جالبش اینه که گاهی اوقات مثلا راننده های دیگه به خاطر اینکه مثلا من حالا ازشون سبقت میگرفتم یا چیزی، گزارش مردمی میدادم و من، یعنی هزینه ها طوری بود که مثلا یه موقع ممکن بود حقوق یک ماه تو بدی برای اینکه بخوای ماشین تو آزاد کنی. و به شدت همه چیز

0: انقدر برای من سخت بود. من 38 سالمه ولی واقعا میخوام بهتون بگم که نتونستم جوونی کنم تو مملکت، نتونستم به هیچ جا برسم، نه ازدواج کردم، نتونستم اون شغلی که دلم میخواست، خب نمیتونستم برم جاهایی که مثلا دولتی کار کنم به خاطر نوع رفتار این که بخوام ریاکار باشم بلد نبودم و همش درس خوندم، همش سعی کردم، تلاش کردم که بخوام خودم به یه جایی برسونم. داشتم به یه جاهایی میرسیدم چون داشتم روانشناسی میخوندم، رفته بودم تو شاخه روانشناسی کودک، ولی متاسفانه بازم نشد و مجبور شدم که ایران ترک کنم به خاطر اینکه بتونم خانوادم رو بازم ببینم. اما نکته جالبش این بود که بعد از این اتفاقات نگاه مردم، حالا حداقل تو تهران که من زندگی میکردم، نگاه مردها خیلی فرق کرده بود. یعنی بعد یه مدت دیگه وقتی که ما وارد خیابون میشدیم و حجاب نداشتیم، دیگه اون نگاه عجیب رو توی مثلا چهره بقیه نمیدی توی خودت. ولی خب اتفاق دیگه ای هم که برای من راجع به این مسئله افتاد این بود که خب همسایه بغلی ما یه خانواده بودن که به همین وصل به این حکومت بودن و خیلی برای من مشکلات ایجاد کردن. یعنی طوری شدش که مثلا من مجبور شدم برم شکایت کنم به من، حالا خواهم مثلا میگفتن زن درستی نیستی، دختر درستی نیستی، داری تنها زندگی میکنی، بیهجابی فلانی، و منو زدن. و اصلا خلا خیلی شرایط برام بد بود که پارسال انقدر من حالم بد شد توی ایران که نمیدونم بیهوش شده بودم، شاید مثلا یه رو اصلا تو این دنیا نبودم از فشار عصبی. ولی خب الان اومدم اینجا، درد دوریه، درد اینه که خب دنیا رو اینجا رو نمیشناسم، جامعه اینجا رو نمیشناسم و مجبورم انگار همه چی رو از صفر شروع کنم و برای من خیلی سخت بود. ولی تمام اینها رو، حالا این مقاومته، این آزادی نیست، ما به آزادی نرسیدیم که خانم ترانه علی دوستی میگه 10 سال چیزی نیست ما بهش میرسیم. نه، ما نرسیدیم به آزادی، ما هنوز داریم میجنگیم. یعنی بند بند وجود من از این جنگی که من همیشه تو زندگیم داشتم پاره پاره است. اینو واقعی دارم، یعنی الان احساساتی شدم دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم. امیدوارم که روح این عزیزانمون، جاویدنامامون شاد بشه. الان ما هممون توی حالتی هستیم که احساساتمون خیلی رقیقه، حتی با دیدن کلیپ شاد هم ممکنه گریه‌مون بگیره. ولی برای همه مردممون آرزوی خوبی و خوشی میکنم و امیدوارم که مملکتمون آزاد بشه، جاوید شاه و پاینده ایران. خیلی خوشحال شدم کامویز جان، ممنون از وقتی که به هم دادی.
1: سوگن جون قربونت برم عزیزم. ببین مهاجرت سخته دیگه، زیاد سخت نگیر به خودت. ببین من همیشه به ملت میگم اگر من تونستم که مهاجرت کنم و بیام تیک فرهنگ جدید و کار کنم و زندگی کنم، یعنی همه میتونن. اگه من دونستم حتما سوگن جون تو هم میتونی بکنی و زن قوی هستی، زیاد نگران نباش، درست میشه، اول سخته فقط میگذره. سوگند عزیز از ترکیه تشکر میکنم ازت عزیزم. بچه ها بریم سراغ نیلوفر از اصفهان اگه داریم. نیلوفر جان صدا منو میشنوی عزیزم؟
2: سلام. بله صدای شما دارم.
1: سلام نیلوفر خانم، خیلی خوش آمدید. آره عزیزم، زندگی شما چه تغییری کرد در 4 سال گذشته؟
2: خب اگه بخوام بگم که کلا زندگی توی ایران اصلا کار ساده ای نیست، ضمن این که حالا سالیان درازی که فعالیت میکردم حالا به هر چیز دیگه ای، ولی از بگم مهسای عزیزم، آره از زمان مهسا واقعا همه چی خیلی تغییر کرد. یعنی حتی نگاه آقایون به خانوما، یا این که البته ناگفته نماند هنوز قشر ناگاهی از جامعه هستن که متاسفانه واقعا من این صدا برمیگرده رو برسید میشه راه نماییم کنید.
1: بچه ها راه نمایی کنید که صداش میگه برمیگرده. نیلوفر سی که صداش قطع شد کلن. نیلوفر عزیز ببخشین، خیلی معذرت میخوام، اینترنت ایرانی مشتبه پاشو گذاشته دوباره روی سیم از ترس این که نکنه این برنامه زنا بیان حرف بزنن تو این برنامه و امشب براندازی بشه و نه اینکه صدا زنا برسه به همدیگه، این از ترس رفته یه جا قائم شده و نمیذاره که ملت حرف بزنن. بچه ها میخواید که 30 ثانیه به من وقت بدید. دارید ویژه برنامه زن زندگی آزادی رو میبینید، ویژه نامه زنان ایران رو میبینید، ویژه برنامه زنان ایران رو دارید میبینید، و اینکه ما امشب فقط عهد کردیم که خانم‌ها رو بیاریم راجب این 4 سال گذشته و اتفاقی که براشون افتاده صحبت کنند. به برنامه خوش آمدید ملت.

0: بچه ها میخواید که ما از خارج از ایران سبا رو از سیاتل بیاریم تا بچه ها ریست کنن کانکشنمون رو، مشتبه هم پاشه رو سیم برداره آدم باشه. سبا از سیاتل اگر که صدای من میشنوی عزیزم، درسته که خارج از ایران هستی ولی نظرت رو در مورد زنان ایران 4 سال گذشته و اینکه چی فکر میکنی به ما بگی ممنون میشیم. سبا جون صدای من میشنوی؟
1: بله بله من صدای شما رو دارم.
0: عزیزم خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: ممنونم، مرسی که وقتی البته من خودم اولویتی برای بدزنان داخل قائل بودم ولی در حال ممنون که این وقت رو به من دادین و خفه نباشید به شما میگم. اول میخوام به خدمت خانواده جاوید نما درود و ادب بفرستم و یه رو به کوتاه در موردش بگم، چون من فکر میکنم در همه برنامه ها باید این باشه. من خودم لذت میبرم هر کسی که زنگ میزنه با یادآوری جاوید نما شروع میکنه حرفش رو، و اون اینکه لطفاً تاوری رو تمرین کنین و بدونین که ما دلمون با شماست و شما کسایی هستین که بالاترین هزینه رو برای آزادی دادین و مستحق صبح آزادی هستین که اون روز باشین و ببینین شما مستحق ترین هستین. لطفاً تاپ بیارین و بدونین که دل ما نومده، مهم نیست که موضوع چی باشه و شاید چه دیگه باشه، ما دلمون با شماست. در مورد بحث مهسا، خب مهسا همونجور که نمیخوام تکرار مکررات کنم، همونجور که دوستان گفتن اشاره کردن و همون میدونیم اتفاقات عجب غریبی افتاد. یعنی اون شروع انقلاب مهسا شروع این بود که زنها اومدن و در صف به معنی واقعی اومدن دست به جلو با مردها ایستادن، از اون طرف هزینه‌ای دادن که خب ما از اون به بعد اسم قربانیان زن زیادی رو در کنار مردم میشنویم. خب این هزینه‌ای بود که ما دادیم و دیده شدیم و این به نظر من این دیده شدن خیلی زنهای ایرانی با شهامت و به درستی حضرتش رو پرداخت کردن و خب دارن لذت پیامدها و لذت اون آزادی هایی که به دست آوردن میبرن، البته اندک ولی خب بالاخره. حالا برای من به عنوان که من بعد از مهسا متاسفانه هنوز ایران نیومدم و نمیتونم بفهمم که جو چجوریه، منتها اتفاقی که برای ما افتاد این وره در خارج از ایران این بود که بسیار بسیار انقلاب فاخر و رشک برانگیزی بود. یعنی ما افتخار میکردیم وقتی ما در سیاتل، حالا چیزی که من میدونم، ما 40 روز تمام در تو خیابونا بودیم و 40 روز تمام وومن لایف فیلم و فریاد زدیم و یه جوری بود که همه آدم های شهری روی اسم مهسا و اسم این انقلاب به گوششون خورده بود. و اینکه برای یک نفر در مورد من احساس میکنم که این یه لول دیگه ای بود، سطح استانداردهای اعتراضات ایران رو برد تو یک لول دیگه ای که یک دختر، یک دختر از شهرستان توی گوشه در خفا به قتل رسید و همه ایران و همه مردمان ایران حتی در خارج از ایران به خاطر این قیام کردن، سکوت نکردن. چون ما بگیریم بحث تبعیض جنسیتی، تبعیضی که به تبعیضی که بین مردم و زنان وجود داره، کلا یه بحث اینترنشنال، یعنی چیزی که همه جا وجود داره، در بین بازیگرای هالیوود، در بین تو همه قشرها وجود داره. و انقلاب مهسا ما رو بس وست کرد به این شاهرهای جهانی و این خیلی چیز افتخار آمیزیه. برای وقتی من با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردم، با شبکه‌های اینجا صحبت می‌کردم در مورد این قضیه، خب خیلی افتخار داشت که بله ما حتی این که یک دختر به ناحق کشته شده، این چیزی نیست که ما بخوایم در موردش سکوت کنیم. و من خیلی در مورد انقلاب مهسا دوست داشتم. در مورد اینکه ما از چه نسلی، خب من خانم 44 ساله هستم، از نسل دهه 60 هستم که میتونم بگم که زنان کم اعتماد به نفسی هستیم. اصلا یک مدلی بودیم که با مادرانمون یاد نگرفته بودیم که زن باید برای خودش صدایی داشته باشه، برای خودش بیسته. مثلا یک نمونه‌ای که شاید همه ما حسش کردیم تو ایران اینه که زن اومد الان به خاطر شرط اقتصادی ایران از خیلی قبل‌تر زن اومد دارن شونه به شونه هم کار میکنن، منتها وقتی از سر کار برمیگردن خونه همه یه تایم مشخصی بیرون گذروندن، چه بسا خانم ها سنگین تر کار کردن، ولی وقتی برمیگردن خونه اون کسی که باید دغدغه غذا رو داشته باشه خانومه، اون کسی که باید نگران مرتبه خونه باشه خانومه. و اینجا یعنی این قسمت قضیه من فکر میکنم این یک کار فرهنگی طولانی مدتی میخواد، ولی تو این قسمت قضیه مردها شریک نبودن. یعنی حداقل من که مادرم رو نگاه میکردم یه سری دغدغه انگار مختص زن بود و مهم نبود که آقا زن الان اومده واقعی جامعه شده و داره پای مرد کار میکنه، ولی همچنان یک سری مسئولیت های بسیار طاقت فرسا و کمرشکنی هست که به روش زن مونده. و این امیدوارم بیاد جلوتر و این قضیه هم تندل شه، این که مثلا یه نگاهی که مردا به هم دارن که اگر یه مردی داره میره آشپزی میکنه، اگر یه مرد داره یه سری کار رو انجام میکنه میده، او مثلا یه جوری توی بین مردا یه جوری حالت سرشکستگی، یه جوری حالت نمیدونم اصطلاح بسیار زشت و زننده زنبلی بودنه. امیدوارم این مردم دیدگاه ها رو اینا رو در خودمون درست کنیم و بدونیم که ابعاد مختلفی داره جوری برای حقوق خود بایستن. یک دشمن بزرگ ما جمهوری اسلامیه به کنار، ولی یه دشمن دیگه هم که دشمن مخفی هست اینه که ذهنیت ما و نگاه ما به مسائل مختلفه، که یکیش همین بحث حقوق زنان هست به نظر من. چون که مثلا من به عنوان دهه شصت، من هنوز که هنوز 44 سالمه، توی آمریکا زندگی میکنم، توی جای بسیار بسیار امنی زندگی میکنم، ولی هنوز اگه توی کوچه راه برم و یه صدای پاپوش سرم باشه من مضطرب میکنه، هنوز من نگرانم به خاطر همون خاطرات و همون تروماهایی که در دوران مدرسه داشتم. و خب اون آدمایی که تو اون کوچه خیابونا بودن، اون زمانی که ما تلک میگفتن، خب اینا یهو محو نشدن، جمهوری اسلامی نبودن، اینا مردم عادی، مردای عادی کوچه خیابون بودن و این آدما همچنان وجود دارن. خیلی خوبه که میدن جلو و بهتر میشن. ولی میخوام بگم
0: جان، من حالا من که نمیخوام چیز بکنم عزیزم، نگاه کن الان تو سیاتل کسی متلک بد نمیگه؟
1: نه
0: هیچ وقت کسی مثلا تو خیابون رفتی داون تاون
1: برای من هیچ وقت پیش نه اصلا. هیچ وقت برای من پیش نه برای کسی مدرک بگه تو سیاسه.
0: من خونجا زندگی کردم، کار کردم.
1: من هیچی میخواستم یه چیزی بگم، من اینو نمیخواستم بگم، ولی چون خانمایی که صحبت میکنن یک دو دسته بودن و میگفتن که یه دسته میگفتن که آقایون بد نگاه میکنن، یه دسته میگفتن که نه آقایون خوبن. خب این که خیلی مشخصه، دسته بین شما کجا رنگ بزنی و از کدوم شب خیابون رد شده باشید، کدوم کوچه بی حجاب باشید، خب تجربه مختلفی دست کسب میکنید. ولی چیزی که ما باید همون در نظر بگیریم اینه که این یه پروسه است. مثلا اینکه ما هم برای خانما باید یهویی دچار یه آزادی میشن که شاید بعضیا براشون جدیده، این که میخوان برن با یه ترسایی دارن روبرو میشن، این که روسری حالا ممکنه هر لحظه یکی بگیره یا دست خودشون در مزیسی خطر رو میذارن. ولی اینکه از اون طرف هم باید آقایان خوب همه از این قش خوب جامعه و نبودن که بگیم که حالا این صحنه بعضی عادی یا تو فیلم ها دیدن یا چون سفرهای خارجی رفتن چی دادن، از دیگه دیگه بخواین نگاه کنیم، بالاخره یه سری از صحنه‌ها برای منی که خانمم شاید اینجا برم یه بیچ مثلا همه با بیچینی باشم، برای منم یه چیز عجیب و جدیدیه، منم شاید یه چیزی نگاه کنم، حالا یعنی زیبایی کلا یه چیزی که آدمو تشویق میکنه به نگاه کردن.
0: از اون وقت داره تمام میشه، ولی آره وقت داره تمام میشه و من نتیجه گیری کن سریع تو 30 ثانیه لطفا.
1: بله میخوام بگم که این بستر زمانی میخواد، همه درست میشن، همه داریم یاد میگیم، در کنار هم نسبت به هم صبورمون رو بیشتر کنیم تا این پروسه بره جلو و همه یاد بگیریم که در شرایط جدید باید چیکار کنیم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. دوست عزیزمون از سیاتل سبای عزیز، من خواهش میکنم در این که فرهنگ سازی باید بشه شکی نیست، در این که خب بالاخره بعد خوب همه جا هست شکی نیست، و این که یه چیزی هم بگم خدمتون اینه که ما قبل انقلاب مردم رو سر نداشتن، بیکینی هم میبوشتن، همه جا اوکی بود، همین مردم بودیم. چی شد که یه دفعه اینجوری شده؟ حتما دلایل جامعه شناسی و فراوانی دارد. جمهوری اسلامی قطعا خیلی آسیب زده به جامعه، ولی من فکر میکنم که اونجوری هم نسبت به دنیا، یعنی من مثلا تو شهرهای بزرگ دنیا زندگی کردم، مردهایی هستند که همیشه متلکشون میگن، مردهایی هستند که همیشه بد نگاه میکنن و اینا. در این که وضع جاهایی در ایران خرابه شکی نیست، ولی خب اینجوری هم تو سر خودمون هی بزنیم هم هیچی درست نمیشه. امیدوارم که من اشتباه نکنم و درست گفته باشم، این از نظر منه، دیدگاه منه به این داستان، چون خیلی آدم هستم که جای متفاوت دنیا زندگی کردم. اون مردهایی که میگین ناتو ایران دیدیم اینجوری میکنم، همه جا دیدم، منم دیدم. خب مهسا از اصفهان رو بیاریم لطفا. مهسا عزیز بفرمایید، شما 4 سال گذشته زن زندگی آزادی چیکار کرد روی زندگی، چیکار کرده باهات، اینو به من بگو عزیز، بفرمه.
2: صدام هست؟
0: سلام عزیزم، خوش آمد، بفرمه، صدا داری؟ بله بله بفرمه.
2: ماشاءالله به اینا که اینقدر حرف میزنن. کامبیز جان ببین، من از قبل این 4 سال شروع میکنم که این آقای گور به گور شده رئیسی 20 میلیون شغل ایجاد کرد. این 20 میلیون شغلی که ایجاد کرد معلوم شد به چیز بودن، این همین مامورای گشت ارشاد بودن که اینقدر از همه قشری توشون اومده بودن، وحشی شده بودن، مردم رو میگرفتن، کتک میزدن، سوار ماشین میکردن میبردن. یه تایمی شده بود که ما تو خیابون یهو میرفتیم 12 نفر میریختن سرمون به خاطر اینکه یه ذره رو سرمون عقب رفته بود. همین اتفاق وقتی برای من افتاد، من به دوستم گفتم 2 هفته گفتم که این یه اتفاقی میفته این با این وحشیگریایی که دارن سر مردم در میارن، و ترس بعدی هم تو دل مردم انداخته بودن.
0: پرید فکر کنم داشت صحبت میکرد، من اثر متاسفانه دست دادیم. امروز امشب وضع اینترنت خیلی خراب بود، خیلی وقت بود که ما اینقدر وضع اینترنتمون خراب نبود. امشب معلومه که ترسیدن واقعا که وقتی این کارا میکنن. همونقدر همون جوری که هر وقت شما نیروی سرکوب و آدمکش و این آدمای زنستیز و این آدمهای جمهوری اسلامی تو خیابون بیشتر میبینید، وضع برنامه ما هم خرابه. یعنی ما هم اینترنت هم از اون ور شیر فلکر میبنده، از این ور اوضاع اینجوری میشه. یک سری آدم ترسو که نشستن اونجا فقط دنبال من فوش ندم بهتره. الان یعنی خیلی عصبانی شدم، داشتم میخواستم یه چیزی بگم که اصلا درست نیست نباید بگم. بچه ها بریم سراغ نگین از تهران. نگین جون صدا منو میشنوی عزیزم؟ امیدوارم که رابطت با ما، ارتباطت با ما برقرار بشه. نگین جون صدا منو میشنوی؟
3: سلام
0: میکنم. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
3: شما خوب هستید؟ صدای
0: منو
3: دارید؟
0: الو. بله عزیزم بفرمایید.
3: الو. درود به شما و تمام خانواده های جاوید نامان عزیز. من از تهران تماس میگیرم در مورد موضوع امشبتون که میخوام صحبت کنم. قبلش این که بگم این جمهوری اسلامی خیلی ترسوان، اینکه اینترنت رو قطع میکنن، ولی خب ما مردم ایران خیلی شجاع‌تر از این حرف هستیم، هر جوری که باشه حرف خودمون رو میرسونیم. بعد این که در مورد حجاب و مهسای عزیزمونم که بگیم، یادشون هم همیشه توی ذهن ما هست. یکی از این که همیشه بیادشون هستیم اینه که من اگر شال از سرم بیفته، یه نوع خیانت در حق خون جاوید نامامون یا مهسای عزیزمونه. یعنی حداقل همیشه من شالم پایینه. یعنی که ببخشید من هول شدم دارم اینجوری صحبت میکنم آقا کانویز، چون خیلی دوست داشتم تو برنامهتون شرکت کنم، الان خود استرس دارم. بعد این که ما چند روز پیش رفتیم بیرون، کلن تمام خانوم ما توی بازار بدون حجاب، حجاب افراطی نه، الان یه سری هستن واقعا آقا کامبیز دارن وجهه ما خانوم ها رو خراب میکنن. یه سری از خانوم ها ببین، بس حجاب و اینا به کنار، این که حجاب آزاد داشته باشیم هم به کنار. بعد الان نباید بگیم همه مردای ایرانی بدن، نگاهشون بده. بعد به خودمون اول نگاه کنیم که چه نگاه کنید، یه وضع خیلی بدی اکثر، یعنی که تعداد خیلی کم از دخترام و خانومام خیلی بد میگردن. یعنی من که خودم خانومم، خواه ناخواه نگاه هم میرسن سمتشون، چه برسه به آقایون. این آقایون پسرای ایرانی، مردای ایرانی، همونایی بودن که به خاطر جاوید
0: بچه نگینه متاسفانه دست دادیم. آه برگشت.
3: به خانوما جون خودشون از دست دادن، پس نباید وجه اونا رو خراب کنیم. باید یه نگاه هم اول به خودمون کنیم. بیرون با تیشرت با شلوار بدون شال،
0: بچه خیلی بد قطع و وصل میشه. دوستان عزیز یه 2 دقیقه من وقت بدید، ما برمیگردیم دوباره تلاش میکنیم که با ایران ارتباطمون رو برقرار کنیم. بفرمایید.

0: بچه مهتاب بیاریم از آلمان. مهتاب عزیز روی خط ما هستید، 10 دقیقه این برنامه مونده. شما بگو که در 4 سال گذشته زن ایرانی براش چه تغییراتی ایجاد شده؟ بفرمایید عزیزم.
1: درود خدمت شما و همه همیهنان خوبم و درود به همه خانواده های جاوید نامان. فقط اولش میخواستم بگم که حداقل امشب فهمیدیم که مشتبه پاهاش سالمه. از اول برنامه روسیمه شما انقدر راجع به پاهاش صحبت کرد. بعد این که میخواستم اینو بگم که قبلا شاید پوشش یه قانون بود و الان هم هست، ولی الان نپوشیدن انگار یه وظیفه شده، وظیفه‌ای که برای ادامه این مبارزه لازمه و هر کسی که الان اگر یه روزی پوشش داشته باشه و بره خونه انگار از وجدان میگیره که نتونسته اون مبارزه رو انجام بده. بعد اینکه انگار مبارزه کردیم و همچنان در حال مبارزه هستیم حتی با این پوشش به ظاهر آزادمون و چون گفتیم که هم مونده یه خورده پراکنده شد صحبتان. چی میخواستم؟ پس هم بگم که این میمونه که ما یه ملکیو که صاحبش بودیم الان بدون هیچ سندی پس گرفتیم و انگار فقط یه اتاقشو که اون پوشش آزاده رو پس گرفتیم و هر زمان ممکنه که بیان و دوباره ما رو از ما پس بگیرن چون ما هیچ سندی برای این آزادیه نداریم. خودتون هم اشاره کردین اول برنامه به این موضوع. تجربه هم که دوستان از ایران دارن اینجوریه دیگه، اینجوریه که میگن که هر سایی که میریم نمیدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته، چه خوابی برای ما دیدن. بریم ممکنه که این آزادیه به بهای جونمون تموم بشه. همین، وقتتونه نمیگیرم. ممنون که من فرصت دادی.
0: تشکر میکنم، خیلی ممنون مهتاب عزیز از آلمان اومد. خیلی ممنون از مهتاب جون. شیما رو بیاریم از ایلام. بچه‌ها ببینیم ایلام میتونیم صحبت کنیم. شیما جون صدا من میشنوی از ایلام؟
2: الو سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. شما به ما بگو 4 سال گذشته برای زن ایرانی چگونه بوده؟ شیما جون صدا من میشنوی عزیزم؟ نداریم شیما رو. بریم نیلوفر از اصفهان. نیلوفر عزیز صدا من میشنوی؟ من خواهیم 5-6 دقیقه
3: برنامه
0: برگشتی. نیلوفر جون آره عزیزم تمام کن صحبت تو، ممنون میشم. 5 دقیقه وقت داریم. آره بیا.
3: واقعا اگه بخوام من بذارم مختصر و مفید بگم، حالا سعی میکنم که وقتتون رو زیاد نگیرم. قضیه اینه که واقعا از جایی که خودم رو شناختم همیشه مشکلاتی وجود داشته. اینکه اصلا واقعا اگه اسلامی نه اصلا واسه چی من باید پوشش اینجوری داشته باشم؟ گذشت، من 98 رفتم، کلی آسیب دیدم، ضربه خوردم، ولی باز هم رفتم، باز هم ننشستم. من از سال 88 اگه بخوام بگم از ابتدای جوانیم در واقع در این مسیر بودم، ولی سال 400 برای من اصلا یعنی زمان مهسا یه چیز دیگه ای بود. یعنی یه جوری بود که اصلا واسه چی واقعا با حجاب داشته باشم؟ اصلا به چه دلیل؟ مگه مردای ایرانی واقعا چه مشکلی دارن؟ آیا اگه من حجاب نداشته باشم آیا مرد ایرانی واقعا با از راه به در بشه؟ یعنی اگه مرد ایرانی اینه که واقعا باید به حال مرد ایرانی گریه کرد؟ در صورتی که دارم میبینم جوانایی رو که چقدر با فرهنگ و چقدر اصیل دارن با ما برخورد میکنن و همچنان موسفیدهایی که متاسفانه مردم ناآگاه اختشاشگر 57 بودن که همچنان دارن ما رو با نگاه عجیب غریب نگاه میکنن و این اواخر حتی دارم میبینم زنای چادری چجوری به ما نگاه میکنن، انگار تا حالا خودشون بدن نداشتن، انگار فقط مثلا ما بدن داریم اونا ندارن، اونا فقط چادر دارن، یعنی روحشون زیر چادرشونه، یعنی اصلا بدنی وجود نداره. یه چیز عجیبی شده مخصوصا این اواخر. امروز رو براتون بگم، امروز رفتم بیرون، من میخواستم جواب آزمایشگاه مادرم رو بگیرم، رفتم و دیدم انقدر، نمیگم کدوم میدون، انقدر شلوغ بود از مأمور از ترسشون واقعا. انقدر شلوغ بود که مثلا من ترجیح دادم که برگردم خونه، و ضمن این که من حاضر نیستم به خاطر این که حتی کارم در من، یعنی حاضر نیستم مثلا بخوام حجاب کنم یا نمیدونم این چیزای مسخره، چون بحث ما هم اول بحث حجاب نبود در حقیقت، یعنی انقدر فشارهای اقتصادی زیاده و انقدر فساد در واقع این چی میگن سرپرستای مملکت زیاده که اصلا ما صرف این اومدیم خیابون، یعنی حجاب شاید گوشه ای از کاره، یعنی اصلا شاید بذاریم آخر کار، و این فساد هرگز برطرف نشده. ضمن اینکه چند روز پیش من به یه مکانی مراجعه کردم، یه مکان دولتی بود، و من برگشت گفتش که برو تا رو سری سرت نکردی جوابتو نمیدیم. یعنی چی؟ الان داره کرامت انسانی من رو زیر سوال میبره. یعنی تو انسان نیستی؟ من انسانم، تصمیم میگیرم چی بپوشم چی نپوشم، ولی ضمن این که آگاه هستم چی بپوشم که به جامعه آسیب نرسونم. یعنی این که هیچ وقت من با بیکینی توی خیابون نخواهید دید، ولی من باید امنیت اینو داشته باشم که وقتی بدون حجاب دارم میام بیرون متلک واقعا نشنوم. بله، یکی از دوستان گفتش که متلک میشنوه. بله، منم تو اصفهان میشنوم زیاد زیاد، از پیرمرد، پیرمردی که واقعا وقتی نگاش میکنی حالت به هم میخوره، از بوی عرقش چه میدونم اصلا از تنش تعفن میباره، به تو یه نگاه بدی داره. ولی من اصلا برام این چیزا مهم نیست، همچنان راه ما ادامه داره، همچنان داریم میریم جلو، همچنان جاوید شاه، همچنان پاینده ایران. نمیدونم، شاید یه روزی من هم نباشم، شاید یه روزی من هم دیگه صدام از هیچ جای پخش نشه. من هم در زمینه هنر فعالیت میکنم، ولی متاسفانه نمیتونم فعالیت کنم، یعنی این که نمیتونم کنسرت بدم.
0: نیلوفر جان، اگر که اون پیرمردی که عزیزم پیرمردی که به مطلق گفت، اگر که بوی خوب میداد و پیرمرد نبود و باتکلون زده بود، اوکی بود اون وقت؟
3: نه
0: نمیگفت. اگه اونجوری بود و میگفت دوست داشتی؟
3: نه اونجوری هم اوکی نیست. ببین اصلا کلن نگاه بیجا کلن قشنگ نیست، چه از زنش به من برسه، چه از مردش به من برسه، چه از پیرش به من برسه، چه از جوونش به من برسه.
0: آخه گفتی اینی که من مطلق گفت بود پیر مردی بود بوی عرق میداد و اینا، من مذرم که آره معذرمه که بوی عرق و سن یارو نباید معیار این باشه که مطلق گفتن خوب است یا بد است.
3: واقعا هم این نیست. نه معیار من واقعا هم این نیست. خب ولی من بحث پیر و جوان که میکنم بحث پخته بودنه دیگه. من میگم اون جوونه ناآگاهه، نمیدونه، ندیده، برای اولین بار داره میبینه. اون پیره مرده واسه چی باید اینجوری به من نگاه کنه، یا اینجوری چرا باید با من برخورد کنه، یا اینجوری اصلا چرا با من باید با من حرف بزنه؟
0: پیرمرد وبا که نداره، پیرمرد دل داره اونم چیکار کنه؟
3: نه بحث دل داشتن نیست، بحث دل داشتن نیست.
0: نه مثلا که در همه جای دنیا من اینو میبینم، یعنی این یک یعنی چی؟
3: میدونی مذهبو خیلی قاطی کرد، یعنی اصلا. و یه چیز ارزنده تری که بخوام بگم اینه که واقعا از صمیم قلبم آرزو میکنم که من اینجا بچه‌ها هم صدا میکنن، آرزو میکنم که واقعا همه مردممون آگاه شن. صداتونو ندارم کامیز جان.
0: بله آره میفهمم عزیزم، تشکر میکنم. وقت برنامه هم تموم شد، خیلی ممنون نیلوفر عزیز از اصفهان. اگر که کار موزیک میکنی، ما لطفا به بچه ها پشت صحنه بگو که ما یک لیستی چون داریم از موزیسیان های داخل ایران درست میکنیم، چون گفتی کار هنری میکنم. از همه دوستانی که تشریف آوردن در این ویژه برنامه امشب، من سپاسگزارم. این نقشه پراکندگی جغرافیایی ماست. الان میخوایم بهتون نشون بدیم دوستانی از اقصا نقاط ایران امشب در این ویژه برنامه ما به مناسبت ژینا و زن زندگی آزادی شرکت کردند، از مشهد، رشت، کرج، کرمانشاه، ایلام، تهران، اصفهان، شیراز. البته ایلام برقرار نشد زمون کانکشنمون. از همه شما که اومدید تشکر میکنم، از ماندانا کرج، سپیده، مونتریال، الناز ترکیه و دیگر دوستانی که نتونستیم بیاریم عذرخواهی میکنیم. فردا شب ما در ادامه بحثایی که این هفته کردیم ما تریبون آزاد میذاریم. بعد خدمتتون عارضم که مردایی که امشب نتونستن بیان راجع به این قضیه صحبت کنن میتونن فردا اگر خودشون برسن به برنامه راجع به این قضیه صحبت بکنند. به همه شما زنان ایرانی افتخار میکنم، افتخار میکنیم، و اینکه 21 نفر صحبت کردند امشب تو این برنامه تا فردا شب 11 شب تهران. هوای بغل دستی تو داشته باش. شب بخیر.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابانها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته می شد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمی پذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمی پذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی می رفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام، با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنانی میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابانها می آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابانهای اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می رسانند. این خونین ترین و البته ظالمانه ترین روز اعتراضهای خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه ای هم از ظلم می گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستن. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشون.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یکی از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفت؟
10: مسئله اشتغال
8: بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراث‌دار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید؟ یه کاری اقلا صورت بدید. اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه، کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه‌ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
7: نظر!
0: وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلی کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای اینکه نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناشی نیست که از این اغتشاشگر را صرف نظر بریم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات باشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار، این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
10: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه دیگه. مسیری که حاج قاسم بودن، شبیه به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو ازمون بگیرن، میخوان میگن اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگه دسته که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود و و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
11: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میر حسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی‌ها به ایران می‌رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی‌نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می‌نامند.
1: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه‌ای بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
2: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
3: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
4: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
5: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
6: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
7: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
8: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
9: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
10: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
11: حالا برای همون بنزین آزاد 10,000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
12: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
13: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
14: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
15: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
16: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
17: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
18: بعضیم به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
19: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نوه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک

0: قاسمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
3: از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارا میکنم. دوست که میگن را دوست نه.
8: از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

بازرس کل پنتاگون گزارش مفصلی درباره عملیات خشم حماسی تهیه و منتشر کرده. گزارشی که در اون به تفصیل خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه رو شرح دادند. این گزارش هشدار داده که جنگ با ایران ضعف آمریکا در زنجیره تولید برخی سلاح‌ها رو آشکار کرده. به طور خاص در حوزه موتورهای موشک با سوخت جامد و مواد منفجره پیشرفته. این گزارش مربوط به 4 ماه اول جنگ میشه. در این مدت هزینه عملیات خشم حماسی بیش از 33 میلیارد دلار بوده. این برآورد شامل مهمات مصرف شده، هزینه های افزایشی و در نهایت نزدیک به 4 میلیارد دلار خسارت به تجهیزات. اما هزینه های مربوط به بازسازی زیرساخت ها رو شامل نمیشه. طی همین مدت 7 تن از پرسنل نظامی آمریکا در جریان عملیات رزمی و 11 نفر دیگه در سوانح غیر مرتبط با این درگیری کشته شدند که مجموع کشته‌ها رو به 18 نفر میرسونه. همچنین 417 نفر از پرسنل نظامی هم در حین این عملیات مجروح شدند.

0: جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی هم به دارایی‌های هوایی آمریکا زده. 57 هواگرد مشتمل بر پهپاد، جنگنده، هلیکوپتر و از همه مهمتر 12 فروند هواپیمای سوخت‌رسان که یا بر اثر حمله ایران و یا بر اثر سوانح دیگه کاملا منهدم شدن یا آسیب جدی بهشون وارد شده. در این گزارش همچنین اومده که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسونده یا اونها رو نابود کرده، البته بدون اینکه به جزئیات یا تعداد دقیق اون نقاط بپردازه، هرچند به طور خاص به بحرین اشاره شده. طبق این گزارش پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران بوده و سنتکام مجبور شده خطوط پشتیبانی خودش رو به مراکز جایگزین بسیار دورتر منتقل کنه. سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هفته پیش اذعان کرده بود که اون پایگاه به ویرانه تبدیل شده. پیش از انتشار این گزارش رسمی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS برآورد کرده بود که تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا، پس از جنگ ایران کاهش قابل توجهی داشته و جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می‌کشه.
1: به نظر من این ممکنه که یک پایان جنگ نباشه، ولی در واقع تغییر شکل جنگ هست و تغییر شکل اون فشاری که ایالات متحده داره وارد میکنه، به مانند تحریم‌های مالی، محاصره اقتصادی، کنترل دریایی، اطلاعات و نظارت. حالا نظریه آقای ونس رو هم ما باید از دیدگاه انتخاباتی سال 2028 هم ببینیم که در حقیقت ایشون داره فکر میکنه که موفقیت در جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه که یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای شخص او هم قلمداد بشه، اما با چندگانگویی هایی که ایشون داشته، به ویژه این که در ماه مارس گذشته ایشون گفت که نیروی نظامی جمهوری اسلامی عملا نابود شده، حالا الان میاد میگه که ما نباید توان بازسازی رو به جمهوری اسلامی بدیم، این تناقضات حتی در داخل امریکا هم داره برای ایشون دردسرساز میشه. اما مسئله اصلی رو که من اینجا میبینم مسئله راستی آزمایی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته یک کار رو به درستی انجام بده و مهم رو پیش ببره. مهمترین اصلی هم که الان در ایالات متحده دارن بهش میپردازن اینه که آینده ایران نباید به آینده سیاسی یک فرد مانند جی دی ونس گره بخوره، و به خاطر همونم هست که الان نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای از جمهوری خواهان سنتی به مانند آقای مارک لوین بر این باورند که سرنوشت ایرانیان رو باید به دست مردم ایران سپرد با حمایت نظامی و حمایت همه جانبه ایالات متحده.
2: نسخه‌ای در دست، جستجو از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر و قیمت‌هایی که هر بار بالاتر می‌روند، این روایت این روزهای بسیاری از بیماران در ایران است.
3: درود دوستان، من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن. امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658,000 تومن. من نمیدونم چجوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چجوری باید زندگی کنن؟
2: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید اکنون 32 قلم دارو با کمبود روبروست، کمبودی که هم داروهای وارداتی و هم اقلام دارای مشابه داخلی را شامل می شود. محمد رضا ظفرقندی گفته بود پیش از جنگ 63 قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت، این تعداد در میانه جنگ به 43 قلم و اکنون به 32 قلم رسیده، هرچند او توضیح نداده این آمار شامل چه گروه‌هایی از دارو و چه سطحی از کمبود است. اختلال در مسیرهای دریایی هم واردات دارو را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده. به گفته وزیر بهداشت، برخی محموله‌ها باید ابتدا با هواپیما و سپس از مسیر زمینی وارد شوند، فرایندی که هزینه حمل و نقل را تا 10 برابر افزایش داده است. اما بحران فقط به واردات محدود نمی‌شود. حذف ارز ترجیحی از بیشتر مواد دارویی و افزایش نرخ ارز این صنعت از 28500 تومان به حدود 160000 تومان هزینه تأمین مواد اولیه را بیش از 5 برابر کرده است.
4: این نسخه رو من 15/4/405 از داروخانه تهیه کردم. یه دکتر عمومی برای من 100 تا قرص ترمینافین نوشتن که داروخانه به من گفتن که فقط 70 تا شامل بیمه میشه، که من قبول کردم، همون 70 تا رو گرفتم. جمع کل نسخه شده 656 تومن و این که قیمت رو داشته باشید، قیمت هر ورق 80 تومن بوده. مجدد همون قرص رو به فاصله 2 ماه بعد همون دکتر به تاریخ 16 شهریور ماه برای من نوشتن، تکرار کردن و من هم به همون داروخانه قبلی مراجعه کردم. قیمت هر ورق از 80 تومن رسیده به 130 تومن و جمع کل نسخه من شده 1,372,000 تومن.
2: حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و اختلال در مسیرهای واردات حالا زنجیره تامین دارو را تحت فشار قرار داده است. بحرانی که هزینه نهایی آن را بیماران می‌پردازند. برای بسیاری از خانواده‌ها پیدا کردن دارو فقط یک سوی مشکل است. توان پرداخت بهای آن به چالشی بزرگتر تبدیل شده است. هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
5: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی، توانایی حوثی‌ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین‌المللی را تقویت کرد. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی‌ها را متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
6: دهکده ورزشی شناور برای بازی‌های آسیایی، یک کشتی تفریحی مجلل که قرار است در جریان بازی‌های آسیایی محل اقامت ورزشکاران و مسئولان باشد، در بندر ناگویای ژاپن پهلو گرفت. این کشتی ایتالیایی به نام کوستا سرنا قرار است در مجموع میزبان بیش از 4000 ورزشکار و کادر فنی تیم‌ها باشد. این کشتی بزرگ با طول حدود 300 متر و 1500 کابین در اسکله کینجو با مراسم سنتی سامورایی مورد استقبال قرار گرفت.
7: امروز کشتی ما چیزی فراتر از یک مقصد است. اینجا خانه است که ورزشکاران و مهمانانی از سراسر آسیا میتونند در آن برای تقویت روحیه دوستی، احترام متقابل و اتحاد گرد هم بیایند.
8: این نخستین باره که در ژاپن از یک کشتی به عنوان محل اقامت در یک رویداد بزرگ ورزشی بین المللی استفاده میشه. خوشحالیم که تونستیم این کشتی رو به عنوان راهکاری جدید برای اسکان ورزشکاران در چنین رویداد بزرگی معرفی کنیم.
6: در این دور از بازی ها دهکده اختصاصی برای ورزشکاران در نظر گرفته نشده و در مجموع بیش از 11,000 ورزشکار در این کشتی کروز، هتل ها و حتی کانتینرهای تغییر کاربری یافته اسکان داده خواهند شد. تعدادی که از شمار ورزشکاران حاضر در المپیک پاریس هم بیشتر است. این نوع اسکان موقت انتقادهایی از طرف تیم‌های شرکت کننده هم در بر داشته، اما به گفته مسئولان این بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های محیط زیستی در رویدادهای بین‌المللی است. مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا شنبه آغاز می‌شود و ورزشکاران 16 روز به رقابت خواهند پرداخت.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشست بین‌المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 سال بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی. جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایت علیه بشریت شده. همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی. پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان لغو شد. و باز شدن درهای اتحادیه اروپا به روی کانادا. رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد عضویت وابسته کانادا به اتحادیه اروپا را مطرح کرد. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی این عملیات را منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرده. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تأمین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت. همزمان رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در شبکه ایکس نوشته باید دید آیا این اقدام میتواند تنگه هرمز را باز کند یا حتی یک بشکه نفت تولید کند. محمد باقر قالیباف با اشاره به تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره گفته افزایش 25 واحد پایه نرخ بهره نمیتواند ریسک‌های مرتبط با تنگه هرمز را برطرف کند. فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را برای اولین بار از سال 2023 افزایش داد که این اقدام با واکنش‌های متعددی در بازارهای جهانی روبرو بوده. سفیر چین در ایالات متحده اعلام کرد وانگی وزیر خارجه چین در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن خواستار خیشتنداری تهران و واشنگتن و بازگشت هرچه زودتر دو طرف به تفاهم‌نامه اسلام آباد شده. به گفته سفیر چین وانگی تاکید کرده جمهوری اسلامی و آمریکا باید بر اساس توافق‌های به دست آمده سازوکار مذاکرات را دوباره برقرار کنند. او همچنین خواستار بازگشایی سریع تنگه هرمز برای حفظ ثبات انتقال انرژی شد. میریم سراغ همکارم سمیرا قرایی که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، میدونم که خبرهای مربوط به جلسه امروز وزارت خزانه داری آمریکا با مؤسسات مالی بین‌المللی رو با جزئیات دنبال می‌کردی. چه گذشت در این جلسه؟
1: گلاره، این جلسه که امروز برگزار شد بین یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه داری به نام فاین سن یا ستاد مقابله با جرم مالی بود با نهادها، سازمانهای مالی مختلف، حالا چه مستقر در ایالات متحده چه خارج از آمریکا. این رو پیشتر 2-3 روز پیش وزارت خزانه داری خبرش رو داده بود، زمانی که تحریم ها علیه وتبه روسیه رو داشتند وضع می‌کردند. دومین بانک بزرگ روسیه همین 2-3 روز پیش بود که وزارت خزانه داری تحریمش کرد. در بیانیه که در رابطه منتشر کرده بودند به این اشاره کرده بودند که این هفته قرار هست که جلسه گذاشته بشه با نهادهای مختلف مالی اقتصادی از اطراف جهان، از همه جا، اونهایی که در آمریکا مستقر هستند، کسانی که نماینده‌ای در خاک ایالات متحده دارن، که توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته، این عملیات طرد اقتصادی مشخصا تحریم‌های ثانویه چگونه است، کجا باید حواسش شون جمع باشه، کجا باید پرهیز بکنن از انجام تجارت با شرکت‌هایی که ممکنه در کشورهای دیگر، مثلا در امارات باشه، در ترکیه باشه، حتی در بریتانیا باشه، تا از خودشون محافظت بکنن در قبال اینکه در در تله جمهوری اسلامی بیفتند و بعداً بخوان مورد تحریم قرار بگیرند و مجبور بشن که در دادگاه برند، تنبیه مالی اقتصادی بشن، چیزهایی که ما در سالهای گذشته زیاد دیدیم که اتفاق افتاده باشه. شرکت‌هایی که شاید الزاماً ارتباطی هم به نفت و گاز نداشته باشن، یعنی ساده ترین مسئله‌ای که ذهن هر کسی میره ممکنه مراودات نفتی باشه، گازی باشه. شرکت هایی که حتی تجهیزات پزشکی میفروشن در دو سال گذشته مجبور شدند که پول های کلان بدن به دی او جی در ایالات متحده، به وزارت دادگستری، مثلا $1 میلیارد. یکی از این شرکت هایی که یک کمپانی هم در اتریش داشتن مجبور شدند که پرداخت بکنند، یا شرکت‌های گوناگون مالی مثل بایننس که در یک سال گذشته نزدیک به $2 میلیارد گلار اینها به دی او جی پول دادند. وزارت خزانداری با اینها نشست گذاشته، اینها رو ملاقات کرده، براشون توضیح داده و خود این امر نشون دهنده این مسئله است که چقدر جدی است این عملیات طرد اقتصادی و دارن در واقع هشدار میدن پیش از اینکه بخوان برن اینها رو دادگاهی بکنن یا تحریمی رو علیهشون بخوان وضع بکنن، اموالشون رو بخوان توقیف بکنن، دارن بهشون هشدار میدن که چه راههایی رو ممکنه جمهوری اسلامی الان انتخاب بکنه برای اینکه بخواد از طریق شرکت‌های سوری با شما تجارتی انجام بده و ما کجاها خط قرمزمون هست و شما نباید وارد اون بشید تا بدتر هم مجبور نشید جریمه رو پرداخت بکنید.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم سمیرا قرایی. 5 منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته این منبع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند و قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی را ندارند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند. اکسیوس هم به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از برگزاری نشست خبر داده. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های ترکیه و پاکستان اعلام کردند که عربستان سعودی در پی تشدید حملات حوثی‌ها از این دو کشور درخواست کمک نظامی نکرده. این حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی نخستین آزمون پیمان دفاعی جدید بین ریاض، آنکارا و اسلام آباد به شمار میره. یک مقام ترکیه گفته تلاش‌ها برای نهادینه کردن این ائتلاف دفاعی باید پیش از عملیاتی شدن کامل پیمان تکمیل شود. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد کشورش استوار در کنار عربستان سعودی ایستاده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، به نظر میرسه که این رویکرد حوثی‌ها در مواجهه با عربستان میتونه اونطور که گفتند آزمونی باشه برای پیمان دفاعی جدید بین عربستان و ترکیه و پاکستان. بیشتر از این خبر و جزئیاتش و آخرین تحولات از تو بشنویم.
2: همینطوره گلاره، در ابتدا اجازه بده اشاره کنم که در واکنش به ادامه ناامنی و تشدید ناامنی ها در عربستان سعودی، وزارت خارجه امریکا سطح هشدار برای سفر به عربستان رو به روز رسانی کرده و از شهروندان امریکایی خواسته که اکیداً خودداری کنن از سفر به عربستان. سطح هشدار در سطح شماره 3 باقی مونده، اما مشخصاً وزارت خارجه آمده اشاره کرده به تروریسم، درگیری‌های مسلحانه در منطقه و حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی که ممکنه ادامه پیدا بکنه. در متن به روز شده وزارت خارجه امریکا به مرز یمن هم اشاره شده که اونجا سطح شماره 4 یا مطلقاً سفر نکنید در اون سطح باقی مونده و همینطور اشاره شده به اینکه حملات در عربستان زیرساخت‌ها، پایگاه‌های نظامی، اماکن دیپلماتیک، شهرها، فرودگاه‌ها، همه اینها رو هدف قرار داده و حتی بقایای موشک‌ها و بقایای پهپادهای رهگیری شده هم میتونه برای غیر نظامیان خطر ایجاد کنه. به کارکنان دولت امریکا در اون منطقه هم هشدار داده شده که تا 20 مایلی مرز یمن و عربستان بیشتر سفر نکنن، حتی ازشون خواسته شده به شماری از مناطق شرقی و جنوبی عربستان هم سفر نکنند. این در حالی است که، یعنی هشدارها در حالی صادر میشه که عربستان از رهگیری حملات حوثی‌ها به مکه خبر داده، مکه رو خط قرمز تلقی کرده و حوثی‌ها هم گفتن هدف مکه نبوده بلکه تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان بوده. اما این نکته‌ای که حائز اهمیته که بهش اشاره کردی که در خور توجه هست، واکنش‌های پاکستان و ترکیه است، چرا که این حملات، این دور از حملات اولین آزمون محسوب میشه برای سنجش این پیمان دفاعی میان اسلام‌آباد، آنکارا و ریاض. هم پاکستان و هم ترکیه به صورت صریح حمایت سیاسی خودشون رو ابراز کردن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته این حملات محکوم هست و استوار و شانه به شانه پاکستان در کنار عربستان ایستاده. از آن سو مقامات در ترکیه هم گفتن این موضوعی نیست که نسبت بهش بشه بی تفاوت بود. اما در این حال مقامی در ترکیه به اسوشیتد پرس گفته که این پیمان دفاعی فعلا در حد حرف، هنوز باز عملیاتی پیدا نکرده و برای تکمیلش باید تلاش‌های بیشتری هم صورت بگیره. بنابراین این حمایت سیاسی به صورت شفاهی و لفظی وجود داره. اما سوال اینه که اگر حملات حوثی‌ها گلاره به عربستان ادامه پیدا بکنه، آیا واقعا آنکارا و اسلام آباد به صورت عملیاتی و نظامی هم در کنار عربستان قرار می گیرند، یا اینکه به حالت شفاهی و لفظی این حمایت ها باقی خواهد ماند؟
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی رو با توسل به خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی هم سرانجام او را در نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایات این حکومت خوانده. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رو گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب اجباری عنوان شد، در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

0: دبی فراخان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای منطقه کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف رو با هم می‌بینیم.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: پیشتر از کاکو علیار عضو دفتر سیاسی حزب کمله کردستان ایران در خصوص شروع اعتصابات کسبه در پاسخ به فراخوان ائتلاف احزاب کردستان پرسیده.
1: در وهله اول میخواستم خسته نباشید بگم به همه مردم کردستان که اعتصاب به موافقیت آمیز امروز انجام دادن، من باید اشاره بکنم به اینی که این اعتصاب در دوران پسا جنگ، دو جنگ بزرگی که در یک سال اخیر اتفاق افتاد و با توجه به اینی که محاصره اقتصادی امروز ایران تأثیرات بسیار بزرگی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته، در این شرایط کار آسونی نبود و تصمیم آسونی نبود که از مردم بخوایم که احزاب کردستان از مردم بخوان که کسب و کارشون رو تعطیل بکنن و به اعتصاب برن، ولی این تصمیم گرفته شد و مردم کردستان خوشبختانه جواب مثبتی به این دادن. کلن هم اینم بگم در جواب مشخص سوالتون، اینی که همیشه یکی از خواستهای احزاب کردستان و یکی از رفتارهای سیاسی و کنش سیاسیشون این بوده که با بقیه احزاب سراسری در ایران همگرایی داشته باشن، همپوشانی داشته باشن و سعی بکنن همگی با هم در براندازی جمهوری اسلامی نقش ایفا بکنن. احزاب کردستان هیچ وقت اینو پنهان نکردن که به تنهایی نمیتونن جمهوری اسلامی رو براندازن و در حقیقت هیچ نیروی سیاسی نمیتونه این کار بکنه. پس چیزی که ما نیاز داریم اتحاد، همبستگی و نزدیکی بیشتر هست.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی اعلام کرده جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری ضمن انتشار این گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای کارزاری جهانی را آغاز کرده و جامعه بین‌المللی خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را متوقف کند. در کل سازمان عفو بین الملل این گزارش از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی را تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرده. اگنس کالامار گفته عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. در کل سازمان عفو بین الملل در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران و ضمن انتقاد از بیعملی شورای امنیت از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواست با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کند.
1: First of all, this is the largest report that we've ever produced. It is over 1,000 pages.
2: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کردیم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است. از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت ها باید پاسخگو باشند. این جنایت ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته های ما نشان می دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنند. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
1: Who are paying the cost of this so-called response?
0: در واکنش به گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، عفو بین‌الملل در آلمان، اتریش و سوئد هم بر پیگرد بین‌المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کرد. گاردین و اشپگل هم به مستندات این گزارش از کشته شدگان اعتراضات تا شکنجه و خشونت جنسی پرداختند. گزارش همکارم احمد صمدی رو با هم ببینیم.
3: انتشار گزارش عفو بین الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردم و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین الملل درخواست کرده، یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب ها به دادگاه کیفری بین المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. جنگ اقتصادی ترامپ برای بستن گلوگاه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشست بین‌المللی با حضور مؤسسات مالی برای قطع شریان‌های مالی تهران خبر داد. 4 سال بعد از قتل مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه‌ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می‌دهند. هواپیمایی ماهان پروازهای بین‌المللی خود در مسیرهای ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. بر اساس بخشنامه‌های ابلاغ شده، پروازهای هواپیمایی ماهان در مسیر تهران مسقط از 26 شهریور و مسیرهای تهران استانبول و تهران آنکارا از 20 شهریور لغو می‌شوند. ایالات متحده 8 مرداد تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه بین‌المللی پشتیبان شرکت‌های هواپیمایی ماهان ایر اعلام کرده بود. همزمان آمریکا 3 شرکت فعال در حوزه هوانوردی و خدمات لوجستیکی در ترکیه را به دلیل همکاری با ماهان ایر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. یک رسانه تخصصی هوانوردی هم گزارش داده 2 شرکت بزرگ خدمات زمینی فرودگاهی ترکیه قراردادهای خود با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را فسخ کردند و از اول اکتبر به این ایرلاین‌ها خدمات زمینی ارائه نمی‌کنند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده، یه سری خدمات زمینی بعضی از شرکت‌های ترکیه هم قطع شده. چقدر این محدودیت‌ها میتونه فعالیت بین‌المللی ماهان ایر رو با چالش‌های جدی روبرو کنه؟
4: گلاره، این محدودیت ها نیستش که فعالیت ماهان ایر رو فعالیت بین‌المللی ماهان ایر رو دچار چالش میکنه. فعالیت های خود ماهان ایر و استفاده‌ای که سپاه پاسداران در طول سالیان سال از هواپیماهای مسافربری ماهانه انجام داد، اونها رو پوششی قرار داد. همین یک مورد اخیرش پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن در کورانی که اجازه گرفته بودن از آمریکایی هایی که به ما اجازه بدید که بتونیم رهبر کشته شدنمون رو خاکسپاریش رو انجام بدیم. یک هواپیما اومد که مثلا رهبران حوثی رو برداره ببره به مراسم علی خامنه ای برسونه. بعدن مشخص شدش که این هواپیما تجهیزات نظامی مستشاران سپاه پاسداران را همراه خودش داشته میبره. پس اون زمان اینها به چالش کشیده شده بود، الان قرار عملیاتی بشه و اصلا پروازهای ماهان که هیچ، پروازهای ایرانی یا همه هواپیمایی هایی که متعلق هستن به جمهوری اسلامی و تعارف هم باید کنار گذاشت. در جمهوری اسلامی یک دونه آژانس اتومبیل کرایه بدون مجوز اماکن و سپاه و سازمان های دولتی نمیتونه فعالیت بکنه، چه برسه به هواپیمایی که قطعا متعلق به یکی از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هستش. اون هم قرار هستش که فعالیت عادی خودشون رو دیگر نداشته باشن. یکی از بزرگترین دلایلش هست که راه باز بشه برای اون اقدامی که ایالات متحده احتمالا داره پیش بینی میکنه در طول ماهای آینده با ارسال ناو روزولت که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش بر فراز کشورها و در طول سالهای متمادی بعد از حداقل جنگ جهانی دوم در تمام جنگهای بزرگی که ایالات متحده در اون بوده منطقه پرواز ممنوع وقتی قبول انجام بشه ناو روزولت در اونجا حضور داشته، بران هم داره در خاورمیانه عملیات ماموریت خودش رو سپری میکنه. بنابراین نهایتا با توجه به فشارهایی که ایالات متحده میاره، با توجه به این اعتصابهایی که داره دیگه حالا کم کم شروع میشه و آغاز شده، الان در خبر اختصاصی خود ایران اینترنشنال داشتیم که پرواز پرسنل برج مراقبت مختلف در سراسر کشور آمدن و دست از کار کشیدن، از سوی دیگر اتفاقی که هستش سوخت به اینها نمیرسه، در ترانزیت فرودگاه ها مردم اونجا درگیر میشن، مشکلات دیگر هم دارن. اما اصلا باید ببینیم چه بلایی بر سر صنعت هواپیمایی ایران جمهوری اسلامی در این سالها آورده. سوها سازمان هواپیمایی سازی ایران از سال 1347 افتتاح شده بوده، قرار بوده که زمانی در ایران تولید و مونتاژ هواپیماهای بوئینگ رو انجام بده، قرار بوده تولید F5 رو انجام بده، F14 رو انجام بده. در سال 88 بعد از این انتخاباتی که به حال انجام شد و محمود احمدنژاد شد رئیس جمهور، اومدن منوچهر منطقی رو بعد از اینکه ایران خودرو رو با خاک اکسان کرده بود، صنعت خودروسازی رو در ایران گذاشتن بالا سر سوها و بعد منوچهر منطقی خیلی آروم این صنعت سوها و این صنعت هواپیماسازی رو بعد از اینکه ایران 140 معروف و ساخت که انقدر صانعه هوایی داشت که متوقفش کردن، بعد رفتن سراغ هواپیماهای پهن‌پیکر، بعد گفتن نسخه 140 رو می‌خوایم به عنوان هواپیماهای باری استفاده بکنیم، اینها آمدن اونجا شروع کردن به پهپادسازی، موشکسازی. خود منوچهر منطقی بعد از یک مصاحبه‌ای که سالیان بعدش فکر کنم اواسط سال 90 بود داشت، گفت ما کمبود هواپیماهای جنگی رو با موشک سازی در سوها جبران کردیم و نتیجه‌اش هم شد تحریمی که این شرکت قدیمی در ایران با تحریم ایالات متحده بعد از پهپادسازی ابابیل و شاهد مواجه شد. بنابراین این بلایی است که جمهوری اسلامی بر سر صنعت هوایی ایران آورده و به نظرم نمی‌رسه که آینده روشن در زیر جمهوری اسلامی براش ما بخوایم ببینیم.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن، ممنونم. و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی دو ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن‌باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری این پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌پذیری‌های اون رو مورد ارزیابی قرار داده. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد این عامل‌ها با استفاده از دو حساب کاربری هک شده فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول رو روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلاف بسیار ناچیز در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید و آماده تشکیل دولت جدید می شود. به گزارش شبکه SVT با شمارش 99% آرا احزاب چپ میانه موفق به کسب 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان شدند. در مقابل ائتلاف راستگرایی حاکم به رهبری اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد 174 کرسی به دست آورد. وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد این کشور ذخایر بزرگی از سنگ معدن حاوی اورانیوم را در مدینه کشف کرده. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی، حجم این ذخایر کشف شده حدود 110 میلیون تن مواد خام با غلظت‌های مختلف اورانیوم است. این کشف بزرگ می‌تواند توانمندی‌های هسته‌ای و برنامه‌های توسعه انرژی عربستان سعودی را در آینده به طور چشمگیری تقویت کند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد مایل است درهای اتحادیه اروپا را به روی کانادا باز کند تا این کشور به عنوان نخستین عضو وابسته به این اتحادیه بپیوندد. این طرح در شرایطی مطرح میشه که اتحادیه اروپا و کانادا با چالش‌های مشترکی از جمله جنگ روسیه در اوکراین، رقابت تجاری با دولت دونالد ترامپ و البته نفوذ فزاینده چین روبرو هستند. با این حال تصویب نهایی این پیشنهاد به موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد و برخی دیپلمات‌های اروپایی درباره ابعاد حقوقی این طرح ابراز بی‌اطلاعی کردند. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا. آقای خلدی وقتتون بخیر. با توجه به اینکه این عضویت وابسته تاکنون جایگاه مشخصی در قوانین اتحادیه اروپا نداشته، این پیشنهاد در عمل چه اختیارات و چه امتیازهایی میتونه برای کانادا ایجاد کنه و فکر میکنید مسیر تصویب چقدر پیچیده است؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم مهانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب متاسفانه خیلی پیچیده هست. اساسا هنگامی که در دوران نخست وزیر پیشین جاستین ترودو کانادا و اتحادیه اروپا در آستانه کووید به یک توافق جامع تجاری دست پیدا کردن، مهمترین موانع علیه کانادا در اون موقع برخی کشورهای جنوبی اروپایی بودند، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا و برخی کشورهای اروپای شرقی، ولی از همه مهمتر فرانسه بود، برای اینکه به هر حال کانادا از نظر کشاورزی کشوری هستش که تولیدات خیلی زیادی داره و فرانسه همیشه به شدت در حال حمایت از صنعت پنیرش بوده، صنعت شرابش بوده. ولی خب یک چیزهایی که باعث شده که کانادا یک مقداری جذابیت بیشتری پیدا بکنه برای اروپا، به خصوص از جنگ روسیه و اوکراین به این طرف، توانایی کانادا برای تامین بخش مشخصی از نیازهای انرژی اروپا در حوزه نفت هست، در حوزه گاز هست و از جمله، و این رو نباید فراموش کرد، کانادا یک زمانی در کنار اوکراین هر دوشون از بزرگترین تامین کنندگان غله جهان بودن، البته در کنار ایالات متحده آمریکا، ولی خب بیشتر تولیدات ایالات متحده آمریکا صرف تامین داخلیش هم میشه. بنابراین به نظر من میرسه که در این مرحله همونجوری که فرمودی، در واقع این عضویت وابسته یک چیز جدیدی هست. خیلی ها فکر میکردن که شاید کانادا وارد اون رابطه ای بشه که سوئیس یا نروژ با اتحادیه اروپا دارن، ولی این امکان پذیر نیست و یک دلیل خیلی عمدهش هم این است که یک اقیانوس بین کانادا و اتحادیه اروپا قرار داره. بنابراین من فکر میکنم بیشترین مخالفت ها به خصوص از طرف صنعت کشاورزی فرانسه باشه در مورد این عضویت وابسته.
0: آقای خلدی، یک اقیانوس بین کانادا و اتحادیه اروپا است، اما هممرز آمریکا است. این نزدیکتر شدن کانادا به اتحادیه اروپا برای آمریکا به چه معناست و چقدر میتونه واکنشی باشه به این افزایش فشارهای تجاری واشنگتن و البته مقابله با نفوذ فزاینده چین؟
5: خب این خیلی مسئله مهمی هست. از دهه 1930 که به خاطر ورشکستگی که امپراتوری بریتانیا دچارش شد در نتیجه مخارج سنگین جنگ جهانی اول، اقتصاددان‌های بزرگ کانادایی مثل هارولد انیس و بعداً رسانه‌شناسان بزرگ کانادایی مثل مارشال مکلوان اومدن درباره این صحبت کردن که اون ارتباط مشترک المنافعی که کانادا داشته در از زمان به وجود اومدنش دیگه از بین رفته و کانادا به شدت اقتصاد و صنعتش در هم پیچیده شده با اقتصاد آمریکا. اتومبیل‌های آمریکایی در کانادا تولید میشن. آمریکا یکی از بزرگترین وارد کنندگان اتومبیل‌های آمریکایی هست که در کانادا تولید میشه. پرسشی که وجود داره این هستش که کانادا هیچ وقت به خاطر اینکه نمیخواسته حساسیت ایالات متحده آمریکا رو برانگیزه، سعی نکرده که انگیزه بده به برای مثال خودروسازان اروپایی برای اینکه بیان به کانادا. این کنگره در واقع گرد همایی اخیری که کانادایی ها برپا کردن برای اینکه سرمایه گذاران به خصوص از جاهایی مثل اروپا

0: در کانادا. بنابراین من فکر میکنم که همون جوری که نخست وزیر اسبق کانادا، پدر نخست وزیر پیشین کانادا پیر الیوت ترودو گفت که اگر اقتصاد آمریکا عطسه کنه، اقتصاد کانادا آنفلوانزا میگیره، الان با وضعیتی که پرزیدنت ترامپ به وجود آورده انگیزه بیشتری هم برای کانادا و هم برای اروپا وجود داره که اقتصاد همدیگر رو با همدیگه در واقع پیوند بیشتری بدن و این به معنی جدا شدن تدریجی کانادا از اکوسیستم اقتصادی آمریکای شمالی و ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
1: آقای خلدی، این خیلی کوتاه به ما بگید آیا این تأثیری بر رویکرد آمریکا در مقابل ایران و رویکردش در خاورمیانه خواهد گذاشت؟
0: از جهاتی تأثیر خواهد گذاشت، برای اینکه کانادا متاسفانه یکی از جاهایی بوده که کسانی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند، آقازاده ها و پورشویان جمهوری اسلامی، خیلی سعی کردن در کانادا به خصوص در ایالت بریتیش کلمبیا و ونکوور خودشون رو قرار بدن. من فکر میکنم که ما شاهد فشارهای بیشتری خواهیم بود که تا حدودی ناشی از همین جنگ اقتصادی فعلی بین آمریکا و کانادا هست، از طرف ایالات متحده آمریکا به کانادا، برای اینکه به هر حال همونجوری که شما هم در پرسش قبلی فرمودید، ما بزرگترین مرزی که ازش دفاع نمیشه رو داریم در دنیا بین آمریکا و کانادا، یعنی هیچ ارتشی نیست در دو طرف این مرز و همیشه این خطر وجود داره برای ایالات متحده آمریکا که عناصر جمهوری اسلامی سعی بکنن به ایالات متحده آمریکا نفوذ بکنن از طریق کانادا و این در هم پیچیدگی کانادا و اروپا اتفاقا برای عناصر جمهوری اسلامی که اوردی و همینجوریش توی اروپا هستن زمینه رو بیشتر باز میکنه که به کانادا بیان. بنابراین همونجوری که فرمودید از نظر ژئوپلیتیک قضیه برای کانادایی ها سخت‌تر میشه تا اینکه آسان‌تر بخواد بشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از کانادا با ما بود.
0: پاینده باشم.
1: اما در پایان این بخش خبری سر بزنیم به مکزیک. مرکز حفاظت چاپولتپیک در مکزیکو سیتی که شاهد تولد اولین گربه وحشی دوم کوتاه یا بابکته.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی،
2: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی،
3: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا،
4: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد،
5: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی،
6: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها،
7: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی،
8: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن،
9: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
10: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
11: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
12: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
1: پیام‌های فرمانده هوافضای

0: و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
1: و نگران هستند از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی میداره سویه در
4: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: از 4 سالی که از این جنبش میگذره اگر نگاه کنیم ما جامعه ما در مسیر طبیعی خودش حرکت کرده و جای طبیعی ایستاده. بعضیا میگفتن از بعد از دهه 70، اعتراضات دهه 70 رو که شروع بکنیم نگاه کنیم، وقتی جایی که الان جامعه ایستاده مقایسه بکنیم از دهه 70 تا به امروز، باز هم جامعه در جای طبیعی خودش ایستاده. ببینید، مبارزه با یک حکومت یک مرحله اصلاح داره، یک مرحله تغییر. مرحله اصلاح یعنی چارچوب حفظ میشه، اما تلاش میشه برای اینکه در داخل این چارچوب ایرادها برطرف بشه. چند دهه جامعه ایران از راه‌های مختلف، از انتخابات، از اعتراضات، به زبان‌های مختلف با این حکومت صحبت کرد. بعد از چند دهه به تدریج به اینجا رسید که این حکومت زبان نفهمه، و وقتی دید حکومت زبان نفهمه، اون وقت دیگه از اصلاح رفت به سمت تغییر کل ساختار. حالا اگر حکومت هیچ وقت مسیرش رو عوض نکرد، خودش رو تغییر نداد، اون وقت است که جامعه قدم به قدم جلو میاد. بله، محافل روشنفکری میشینن یه سری ایده های روشنفکرانه قشنگ رو دائما تکرار میکنن، دائما تکرار میکنن. مثلا اگر از روز اول ایده ها مبتنی بر این بود که شما از این خط جلوتر نرید، هیچ کار دیگه ای نکنید، مبادا سنگی به شیشه ای بخوره و بشکنه، همینو ممکنه ادامه بدن، این برای کتابا خوبه. اما تو عرصه واقعیت اگر حکومت هر اعتراض نسبت به اعتراض قبلی هزاران نفر رو بیشتر کشت، مجروح کرد. ببینید تو ماجرای آسیب های چشمی که ما تو جنبش زن زندگی آزادی صدها مورد داشتیم، اگه نگاه کنید ببینید که تو اعتراضات دیما قبل از شب 18 و 19 دی فقط از یک بیمارستان، فقط از یک بیمارستان در تهران ما 50 مورد آسیب چشمی گزارش داشتیم. این برخلاف ادعای دروغیه که بعضیا میگن قبل از 18 و 19 دی حکومت داشت مسالمت آمیز رفتار میکرد. نه، حکومت عین روشهای قبل رو داشت تکرار میکرد. بنابراین اگر حکومت مسیرش رو اینجوری آمده و خودش رو تغییر نداده، جامعه خودش رو تغییر میده برای اینکه حکومت رو تغییر بده. وای نمیسه سر جای اولش. یه نکته ای که باز بسیار مهمه در خصوص همین حجاب اجباری، ببینید جامعه جلو آمد، زنان پیشروی کردند، حکومت چیکار کرد؟ یک دونه از قوانین عوض نشد. نه تنها یک دونه از قوانین عوض نشد، بلکه دور زد مسیرهایی رو برای اینکه حتی قوانین قبلی رو هم یه جوری بروز بکنه و بیاره تو عرصه جامعه. تازه ترین اظهار نظرم ما از غلامعلی حداد عادل که شنیدیم در اون سمینار در آستانه مدارس چی بود؟ گفت شرایط جنگی ما فعلا نمیتونیم این موضوع رو در واقع دنبال بکنیم، وگرنه شما تا قبل از جنگ که نگاه بکنید جریمه ها کجا بود؟ برای هر حرکتی چقدر جریمه میذاشتن اگر زنی رو میدیدن بدون حجاب اجباری. برای همینی که من فکر میکنم حکومت در خودش هیچ تغییری ایجاد نکرد، جامعه تغییر کرد، هم در پیشرویش، هم در اهدافش، هم در روشهاش، و الان ما در جای طبیعی اعتراض جامعه ایستادیم. شرایط بسیار سخت در سال 1401 هست، اما جامعه جای متفاوتی از اون سالیست.
1: بیشتر میتونیم انتخابات نوامبر رو یک نقطه عطف برای سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی در نظر بگیریم. من بعید میدونم که پیروزی جمهوری خواهان یا شکستشون تأثیر چندانی بر استراتژی امریکایی ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی داشته باشه. همونطور که ونس هم مطرح کرده، تا اینجای کار تلاش کرده بودند که ظرفیت های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی از جمله توان هسته‌ای و همینطور سیاست گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو در واقع تهدیدش رو از بین ببرند و توان موشکیش رو هم تضعیف بکنند. حالا از این به بعد قاعدتا بخش دوم یعنی جلوگیری از بازسازی ظرفیت هاست. این در دو ماه اخیر، در دو ماه آینده تا انتخابات نوامبر میتونه تشدید فشارها رو به همراه داشته باشه، شرایط فعلی همینطور ادامه پیدا بکنه. میتونیم در نظر بگیریم که احتمالاً امریکایی ها قصد ندارن قبل از انتخابات وارد یک جنگ دیگر بشن، بلکه فشار رو افزایش میدن، همین محاصره دریایی و انزوای مالی رو ادامه میدن. این میتونه جمهوری اسلامی رو بعد از انتخابات به این وابداره که یا بیاد مذاکره کنه، توافقی رو انجام بده که خواسته های حداکثری امریکایی ها شامل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، سیاست های منطقه‌ایش رو بخواد روی میز بگذاره و در موردش به توافق برسه، یا اصطلاحاً اون چیزی که آمریکایی ها میخوان تسلیم خواسته های آمریکا بشه، یا جمهوری اسلامی دست به اقدامات انتحاری بزنه به لحاظ نظامی که در اون صورت امکان درگیری نظامی خیلی شدیدتر ایجاد خواهد شد. اولویت برای امریکایی ها در این مقطع مشخصاً اینه که جمهوری اسلامی توان بازسازی ظرفیت های تخریب شده و توانایی های نابود شدهش رو نداشته باشه، تا نتونه در منطقه ایجاد بی‌ثباتی بکنه، تا نتونه منافع آمریکا رو تهدید بکنه، تا نتونه کشورهای منطقه رو تحت تاثیر نظامی قرار بده و اسرائیل رو به لحاظ موجودیتی تهدید بکنه. این یک روشی داره، اون همینه که جمهوری اسلامی انقدر تحت فشار اقتصادی، انزوای مالی و تداوم محاصره دریایی قرار بگیره که اصلا توان این رو نداشته باشه، امکان این رو نداشته باشه که بخواد ماجراجویی بکنه در منطقه، یا بخواد مثلا ظرفیت‌های نابود شده خودش رو بازسازی بکنه، چون درگیر مشکلات اقتصادی و بحران‌های داخلی خودش میشه.
2: تحصیل یک حق نه یک امتیاز. همه کودکان به ویژه کودکان در واقع سنین پایین تر، کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی محق هستند که با آموزش رایگان، با کیفیت و آموزشی که بتونه در واقع اونها رو در آینده تجهیز بکنه برای اینکه در موقعیت اقتصادی خانواده خودشون رو تغییر بدن، در واقع محق هستن برای این نوع آموزش. موضوعی که مطرح هست اینه که این در واقع شرایط مسبوق به سابقه است. متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها ما هیچ عملی رو برای برطرف کردن این نابرابری تحصیلی، این مشکلات معیشتی که برای تأمین امکاناتی که برای مقدمات آموزش در واقع لازم هست ندیدیم، بلکه حکومت به نظر میرسه که آمدانه سیاستهایی رو در پیش گرفته که طبقه متوسط جامعه ایران رو از بین ببره و در واقع این شکاف آموزشی رو بین ثروتمندانی که اغلب به خودش وابسته هستن، بعضن هم البته وابسته نیستن، و مردمی که با چنگ و دندون سعی میکنن که معیشت خودشون رو تامین کنن، برای بچه هاشون نیازهای اولیه رو تامین بکنن، عمیق‌تر و عمیق‌تر بکنه. من میخوام بینندگانتون رو به دو اسم ارجاع بدم. در دوران پاندمی ویروس کرونا، محمد موسوی زاده 11 ساله از بندر دیر بوشهر و پرستو جلیلی آذر 13 ساله از طلاتپه ارومیه که به خاطر نداشتن گوشی و تبلت جون نوجوان خودشون رو گرفتن. در واقع البته وزارت آموزش پرورش گفت که خانم در واقع جلیلی آذر، اون دختر بچه 13 ساله، به خاطر تبلت این کار رو نکرده، ولی ما گزارش های متعددی رو داشتیم که این اتفاق افتاده. بنابراین این موضوع مسبوق به سابقه است، مصداق نابرابریه و خانواده ها فشارهای زیاد رو متحمل میشن، به ویژه که الان وضعیت معیشتی در همه اقشار جامعه ایران خیلی وحشتناکه و در واقع حتی خیرینی که قبلا ممکن بود کمکی رو به خانواده های نیازمند انجام بدن، الان خودشون گیره معیشتشون هستن.
3: نغمه خاطر انگیز برای بچه های دهه 60، بچه هایی که حالا احتمالاً خودشون دیگه پدر مادرن و فرزنداشون منتظر آغاز سال جدید تحصیلی و این روزا نوبت اوناست که با خوشحالی به همراه فرزنداشون برای خرید دفتر و مداد رنگی راهی بازار بشن. اما دیدن قیمت ها خیلی زود نگرانی از هزینه ها رو جایگزین این خوشحالی میکنه.
4: این چند تا وسیله کلا شده 3 میلیون. بعد میگن چرا درس نمیخونی؟
3: روزنامه جهان صنعت به نقل از رئیس اتحادیه نوشت‌افزار از افزایش 50-100% قیمت‌ها خبر میده. با این حال نوشت‌افزار فقط بخش اول ماجراست و هزینه لباس فرم، سرویس رفت و آمد و شهریه‌های سنگین مدارس در انتظار خانواده‌هاست. گزارش همین روزنامه نشون میده در مناطق کم برخوردار دانش آموزانی با کیف و کفش کهنه و دفتر مشق‌های نیمه کاره سال قبل سر کلاس میشینن و گاهی فقط به دلیل نداشتن یه مداد یا خودکار از انجام تکالیف خودشون باز میمونن. اما مداد و دفتر تنها ابزار تحصیل هستن. اصل ماجرا کیفیتی که در کلاس‌های درس جریان داره. آمارهای رسمی نشون میده فرصت یادگیری در کشور عادلانه توزیع نشده. بر اساس نتایج سنجش ملی کیفیت یادگیری، دانش آموزان پایه ششم در مدارس غیر دولتی در دروس پایه‌ای مثل ریاضی، علوم و روحانی عملکرد بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی دارند و فاصله عمیق میان مدارس شهری و روستایی هم به چشم می‌خوره. تلخ‌تر از این شکاف وضعیت کلی آموزشه. این سنجش نشون میده حدود 1/3 دانش آموزان پایه ششم حتی به حداقل نصاب یادگیری در دروس پایه نرسیدن. این یعنی پایان دوره ابتدایی بدون تسلط بر مفاهیم اولیه. حالا پدر مادری که مقابل ویترین رنگارنگ فروشگاه‌های لوازم و تحریر فهرست خرید رو سبک سنگین می‌کنه، تنها نگرانیش موجودی حسابش نیست. دغدغه اصلیش اینه که فرزندی که از آغاز با امکانات، مدرسه و کیفیت آموزشی نابرابر روبروه در این رقابت تحصیلی چه سرنوشتی در انتظارش است؟

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرده. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تامین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت.
1: این جلسه ای که امروز برگزار شد بین یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه داری به نام فاینسن یا ستاد مقابله با جرم مالی بود با نهادها، سازمانهای مالی مختلف، حالا چه مستقر در ایالات متحده چه خارج از آمریکا. این رو پیشتر دو سه روز پیش وزارت خزانه داری خبرش رو داده بود، زمانی که تحریم‌ها علیه وتبه روسیه رو داشتند وضع می‌کردند. دومین بانک بزرگ روسیه همین دو سه روز پیش بود که وزارت خزانه داری تحریمش کرد. در بیانیه که در رابطه منتشر کرده بودند به این اشاره کرده بودند که این هفته قرار هست که جلسه گذاشته بشه با نهادهای مختلف مالی اقتصادی از اطراف جهان، از همه جا، اونهایی که در آمریکا مستقر هستند، کسانی که نماینده‌ای در خاک ایالات متحده دارن، که توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته، این عملیات طرد اقتصادی مشخصا تحریم‌های ثانویه چگونه است، کجا باید حواسشون باشه، کجا باید پرهیز بکنن از انجام تجارت با شرکت‌هایی که ممکنه در کشورهای دیگر، مثلا در امارات باشه، در ترکیه باشه، حتی در بریتانیا باشه، تا از خودشون محافظت بکنن در قبال اینکه در تله جمهوری اسلامی بیفتند و بعداً بخوان مورد تحریم قرار بگیرند و مجبور بشن که در دادگاه برند، تنبیه مالی اقتصادی بشن، چیزهایی که ما در سال‌های گذشته زیاد دیدیم که اتفاق افتاد داده باشه. شرکت هایی که شاید الزاماً ارتباطی هم به نفت و گاز نداشته باشن، یعنی ساده ترین مسئله ای که ذهن هر کسی میره ممکنه مراودات نفتی باشه، گازی باشه، شرکت هایی که حتی تجهیزات پزشکی میفروشن در دو سال گذشته مجبور شدند که پول های کلان بدن به دی او جی در ایالات متحده، به وزارت دادگستری. مثلا 1 میلیارد دلار یکی از این شرکت هایی که یک کمپانی هم در اتریش داشتن مجبور شدن که پرداخت بکنند، یا شرکت های گوناگون مالی مثل بایننس که در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار گلار اینها به دی او جی پول دادن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگر، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستانی دیواندره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی را با توسل به خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیواندره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی سرانجام او را در نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایات این حکومت خوانده. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی 4th سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینه امینی را گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نمادی جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمی سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف را با هم ببینیم.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سر روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی دو ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن‌باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری این پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌پذیری‌های اون رو مورد ارزیابی قرار دادند. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد این عامل‌ها با استفاده از دو حساب کاربری هک شده، فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلافی ناچیز در انتخابات پارلمانی پیروز شد و آماده تشکیل دولت جدید می شود. بر اساس گزارش شبکه SVT با شمارش 99% آرا، احزاب چپ میانه 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان را به دست آوردند و ائتلاف راستگرای حاکم به رهبری اولاف کریسترسون نخست وزیر این کشور 174 کرسی کسب کرد. وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد این کشور ذخایر بزرگی از سنگ معدن حاوی اورانیوم را در مدینه کشف کرده. بر اساس گزارش تلویزیونی دولتی عربستان سعودی، حجم این ذخایر کشف شده حدود 110 میلیون تن مواد خام با غلظت‌های مختلف اورانیوم برآورد شده. اما دادگاه رسیدگی به پرونده مهران محققی متهم حمله با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو بار دیگر بدون نتیجه پایان یافت و به ماه آینده موکول شد. تعویق‌های پیاپی این پرونده و آزادی متهم به قید وثیقه بار دیگر انتقادها از سیستم قضایی کانادا را از سوی ایرانیان و حزب محافظه‌کار به همراه داشته. مهسا مرتضوی گزارش میده.
1: سومین جلسه بررسی پرونده مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در همین ساختمانی که پشت سر من مشاهده می‌کنید ساعتی پیش در تاریخ 16 سپتامبر به پایان رسید. باز همین پرونده به تعویق افتاد تا تاریخ 14 اکتبر. دلیل این تعویق اعلام شده که هنوز مدارک پلیس کامل نشده. دادستان همچنان به دنبال این هست که تصاویر دوربین‌های مداربسته به عنوان مدرک می‌تونه استفاده بکنه یا نه و در نهایت قاضی حکم داد که با تشکیل یک جلسه پیش دادرسی که در اون قاضی، دادستان و وکیل مدافع بتونن قبل از تشکیل دادگاه با هم صحبت بکنن، سعی بکنن در تاریخ 14 اکتبر این پرونده رو به پیش ببرن. مهران محققی در جریان یک تجمع اعتراضی ایرانیان در تاریخ 10 می با خودروی خودش به میان جمعیت حمله کرد، یک نفر رو زخمی کرد، به یک خودرو آسیب رسوند. توسط کسانی که در محل بودند خودروی او متوقف شد. او بعد از ماشین خودش پیاده شد، با پرچم جمهوری اسلامی به دور ماشین دوید و بعد با حالی نامساعد خودش رو به زمین انداخت و وانمود کرد که حال خوشی نداره. بعد بازداشت شد و روز بعدش، یعنی در تاریخ 11 می، با قرار وثیقه آزاد شد. جلسه بعدی دادرسی او در تاریخ 24 جون انجام شد که دقیقاً به همین دلایل مشابه باز هم به تعویق افتاد تا تاریخ 16 سپتامبر که دوباره در این جلسه هم منتظر هستند تا در تاریخ 14 اکتبر بتونن این پرونده رو به جلو ببرن. قرار وثیقه در کانادا یکی از مشکلات سیستم قانونی اعلام شده توسط به ویژه حزب محافظه‌کار که بارها اعلام کردند قرار وثیقه و بیرون اومدن سریع مجرمان بدون مجازات میتونه برای اونها مشوق باشه تا جرایم خودشون رو تکرار بکنن. این نگرانی حالا در میان جامعه ایرانی کانادایی هم به ویژه در مورد پرونده مهران محققی همچنان ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
3: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نام ها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

چهارشنبه 25 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: دلیران من، شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، به یاد اون روزهای شکوهمند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابد چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید، اما خودش برای همیشه خوابید، اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت حتی در تاریخ معاصر ایران، جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز، یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی، نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات، عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدوداً بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهراً خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون، اونایی که زنده هستن الان این روزها، در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن، مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، یه انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود، اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد. و از همه مهمتر، فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست، اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانیه، این چه طرز لباس پوشیدنه، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی، کشتار عظیم دیماه رو داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزاده بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود. علی خامنه‌ای اون رو برگردوند، بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیل شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه‌های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. آخرین ثانیه‌ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه‌ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخی سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دوید. در بخش اول چشم‌انداز، رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم میخوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد، چهارمین سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برام فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما میتونیم گزارش رو به مخاطب معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست، یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که اینچنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: خوش سلام به شما و همه بینندگان عزیز. گزارش بیش از 1000 صفحه عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن. اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان‌ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامیه که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن. میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفرم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایت علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این 3 استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: اینجا خیلی نکته مهم میخوام برای اسکای میکنم، صداتون رو قطع میکنم، فرمایشتون رو ادامه بدین. متأسفانه چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 تا استان داشته باشه، ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو 30 تا میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته، نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگانهای سپاه پاسداران، واحدهای سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه، 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم، صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته؟ به جایی رسیدید؟ کسی رسیدید؟ اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانگرام این تمام نهادها، یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همطور که گفتم این در مورد این سه استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم قرارگاه های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این سه استان دو قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم. و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سیدالشهدا در استان آذربایجان غربی و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگانهای امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردانهای بسیج بیت المقدس و گردانهای امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاهه احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این سه استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این سه استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان‌ها و پلیس‌ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خانم بعدی، سوال آخر، متأسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه‌هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین بار روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از ده ها مقام اسم برده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش میکنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه، صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مسئولیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مسئولیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌دانیم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علارغم همه سختی ها، ما هم برای شکل‌گیری یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین‌الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین‌الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. اونچه که گفتم، این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین‌الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در سه تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن، بقیه در سه تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. این 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچه‌های پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرم، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگه بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم بر در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله‌ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستند هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندند و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک
0: بفرد.
2: انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیز میتونید خانم شمس خیلی کوتاه به من بگید چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز داره قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نیروی انتظامی. بله یه بخشای از حکومت میدونه چه خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیروی انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازشون، اینجوری کنیم. چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده. زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد، باید در مقابل بخش های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد. اگر تسلیم بشه، باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها گفتن قبل از 1401، گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره، خاکریزهای دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل

0: باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارش هایی هست و در مورد شهدا و کشته شده های انقلاب زندهگازی برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری میکنه، یکی از داره متهم میکنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80-90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما 10 برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش رو کشتن. میگه 300 خورده، خانم بهرینی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن، میگفت به این پرونده اینا پیوسته پرداختیم، بیشتر بوده ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
1: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید، در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه هست، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بدر تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی میتواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اون رو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردا دست برداره از حمایت از گروه‌های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب رو دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نه چندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام قبل امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در میانه رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. اب این رفته و غرب به این درک رسیده آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید، در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود. ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان سیاستمداران حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشش هم واقعی بود، همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادی نیز متوقف شدن. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه.

0: کنه. ببینید در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل. نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش رو از نگاه سردبیرهای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتریه که دست میدن. مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاش ها رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
1: خب اگر خب اون رو میشه تو سی ثانیه تو یک کلمه دو کلمه را بگید چی میشه چه حکومتی؟ از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت اصلا عقب نمیره آخه؟ اصلا خامنه‌ای یادتونه تا آخرین لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم از مردک چی پس باعث میشه یا همچین حکومتی عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت‌های مشابه؟
0: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایت رو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر 3 دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده. روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگه پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
1: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز آقای شمس. شما چطور میبینید از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عثمانی که در این حال درست هم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما، شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاوید نامان از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودن که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دیما 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش های مذبوحانه ای میکنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمیگرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اصلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره، چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده. یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بیرویش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانش از خشونت تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی، اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه. جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید، ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک سد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساسا جمهوری اسلامی ذاتاً ضد فرهنگه، اساسا فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما مدام از زنان صحبت کنیم، تصوری ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشارهایی است که ما در تمام افشار گروه ها میبینیم، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتا و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح بین المللی هم فشارهای بیشتری رو متقبل بشه، تا اون وقت اون نیروی سیاسی هم قدرت بیشتری بگیره. وقتی چنین جنایاتی اتفاق
1: خب آشمش بازید این دوتا چیز رو این دوتا چیزی که لازم واسه که جمهوری اسلامی بعدا فشارهای بیشتری تحمل کنه حتما بگید، لطفا حتما بگید. من همینجوری یه سوال کنم، با اینکه نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم، شما گفتی جامعه بغض بر نمیگرده، خانم شمس هم همین گفت، منم یه جوری موافقم، اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1358 1960 زنا قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنا رو وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنا بیکینی نمیپوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دو سال پیشم روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظر تو این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
2: بله، من معتقدم ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن، به نظر شما نمیکردن این کار رو؟ همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهم، ما فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل‌تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیکا بگیرید تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی، از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگی که حکومت‌های دیکتاتوری ازش میترسن.
1: خیلی متشکرم خانم شمس، کمتر از دو دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفداراش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود و با شما موافقم تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه هم ایران رو نابود میکنه، هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست؟ راه فراری، راه گریزی هست؟
3: ببینید، این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتن. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخ و شونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقاً دقیقا داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام های هر روزه، تجاوز ها، شکنجه ها، زندانی کردن ها، بازداشت کردن ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیماه با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه‌ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته‌ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
1: خیلی کوتاه
3: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل ایران در بین اکثریت مردم
1: بعد خواهشم موضوع دیگه است، وقت متأسفانه تموم شده. متأسفم آره، یک دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی یک دقیقه شما رو بخش خالص شمس گرفتم، بگید آخر بخش حرفاتون.
0: ببینید من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب‌ها یا بد حجاب‌ها رو تو ضیافت‌های شبانه، تو سیرک‌های ارزون شبانه، در عربده لومپمده‌ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد، دیگه بر سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت یک نوع تمایل زنانگی درش بود تا زندگی و وجهی دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن که سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره، بازگشت به گمانم نه.
1: متشکرم. و آقای شمس یه دقیقه آخر شما.
2: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول‌های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای رو جمع‌آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی یا ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات بشن و
1: به امید اون روز. به امید اون روز. سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمین سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها و آقازاده ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای پیشبرد عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و مقابله با جرایم مالی تهران خبر داد. این وزارتخانه هدف اصلی از این عملیات رو منزوی کردن کامل تهران در سیستم مالی جهانی و محدود کردن توانایی آن برای تامین مالی جنگ در خاورمیانه اعلام کرد. در این نشست اطلاعات لازم برای شناسایی و قطع جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تامین مرتبط با جمهوری اسلامی در اختیار مؤسسات مالی قرار گرفت.
1: این جلسه که امروز برگزار شد بین یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه داری به نام فاینسن یا ستاد مقابله با جرم مالی بود با نهادها، سازمانهای مالی مختلف، حالا چه مستقر در ایالات متحده چه خارج از آمریکا. این رو پیشتر دو سه روز پیش وزارت خزانه داری خبرش رو داده بود، زمانی که تحریم ها علیه وتبه روسیه رو داشتند وضع می‌کردند. دوم بانک بزرگ روسیه همین دو سه روز پیش بود که وزارت خزانه داری تحریمش کرد. در بیانیه که در رابطه منتشر کرده بودند به این اشاره کرده بودند که این هفته قرار هست که جلسه گذاشته بشه با نهادهای مختلف مالی اقتصادی از اطراف جهان، از همه جا، اونهایی که در آمریکا مستقر هستند، کسانی که نماینده‌ای در خاک ایالات متحده دارن، که توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته، این عملیات طرد اقتصادی مشخصا تحریم‌های ثانویه چگونه است، کجا باید حواسشون باشه، کجا باید پرهیز بکنن از انجام تجارت با شرکت‌هایی که ممکنه در کشورهای دیگر، مثلا در امارات باشه، در ترکیه باشه، حتی در بریتانیا باشه، تا از خودشون محافظت بکنن در قبال اینکه در تله جمهوری اسلامی بیفتند و بعداً بخوان مورد تحریم قرار بگیرند و مجبور بشن که در دادگاه برند، تنبیه مالی اقتصادی بشن، چیزهایی که ما در سال‌های گذشته زیاد دیدیم که اتفاق داده باشه. شرکت هایی که شاید الزاماً ارتباطی هم به نفت و گاز نداشته باشن، یعنی ساده ترین مسئله‌ای که ذهن هر کسی میره ممکنه مراودات نفتی باشه، گازی باشه، شرکت هایی که حتی تجهیزات پزشکی میفروشن در دو سال گذشته مجبور شدند که پول های کلان بدن به دی او جی در ایالات متحده، به وزارت دادگستری، مثلا $1 میلیارد. یکی از این شرکت هایی که یک کمپانی هم در اتریش داشتن مجبور شدن که پرداخت بکنند، یا شرکت های گوناگون مالی مثل بایننس که در یک سال گذشته نزدیک به $2 میلیارد گلار اینها به دی او جی پول دادن.
0: به گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، روز چهارشنبه 25 شهریور نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دیوان دره یک شهروند کرد به نام دنیا ویسی رو با خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. دنیا ویسی 30 ساله پیش از بازداشت چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز از سوی اداره اطلاعات دیوان دره دریافت کرده بود. ماموران امنیتی سرانجام او را در نزدیکی محل سکونتش بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، فیلم مستند چشم ناظر به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها در مکزیک برنده جایزه شد. این اثر روایتی است از زندگی کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمه اعتراضات 1401. افتخاری که در 22 سالگی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی نابینا شد، چشم خود را سند زنده جنایات این حکومت خواند. صفحه اینستاگرام سفارت آلمان در تهران چهارشنبه 25 شهریور با انتشار پستی چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را گرامی داشت. کمیته یهودیان آمریکا هم به همین مناسبت در شبکه اجتماعی خود نوشته مهسا امینی بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در بیمارستانی در تهران جان باخت و به نماد جهانی از سرکوب زنان و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

0: در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. بر اساس ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال، اعتصاب در شماری از شهرهای مناطق کردنشین از صبح امروز آغاز شد. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف را با هم می‌بینیم.
1: اعتصابات سراسری کرمانشاه 25 شهریور سر روز قتل حکومتی جینا امینی.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پژوهشگران امنیت سایبری فاش کردند عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی 2 ماه پیش با هک بزرگ مخزن متن‌باز هاگینگ فیس در تیر ماه به حساب‌های کاربری این پلتفرم نفوذ کرده و آسیب‌های اون رو مورد ارزیابی قرار دادند. یک محقق مستقل امنیتی گفته هفته گذشته شواهدی پیدا شده که نشان می‌دهد این عامل‌ها با استفاده از 2 حساب کاربری هک شده فایل‌های با قالب‌های غیرمعمول روی سرورهای هاگینگ فیس بارگذاری کردند. تلویزیون دولتی سوئد اعلام کرد ائتلاف اپوزیسیون چپ میانه به رهبری ماگدالنا اندرسون با اختلافی بسیار ناچیز در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید و آماده تشکیل دولت جدید می شود. به گزارش شبکه SVT با شمارش 99% آرا، احزاب چپ میانه موفق به کسب 175 کرسی از 349 کرسی پارلمان شدند. در مقابل ائتلاف راستگرای حاکم به رهبری اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد 174 کرسی را از آن خود کرد. وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرده این کشور ذخایر بزرگی از سنگ معدن حاوی اورانیوم را در مدینه کشف کرده. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی حجم این ذخایر کشف شده حدود 110 میلیون تن مواد خام با غلظت‌های مختلف اورانیوم است. این کشف بزرگ می‌تواند توانمندی‌های هسته‌ای و برنامه‌های توسعه انرژی عربستان سعودی را در آینده به طور چشمگیری تقویت کند. گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی با واکنش بخشایی از این سازمان در چند کشور و بازتاب رسانه‌ای روبرو شد. در آلمان، اتریش و سوئد عفو بین‌الملل بر پیگرد بین‌المللی آمران و عاملان سرکوب و آغاز تحقیقات قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی تاکید کرد. احمد صمدی گزارش میده.
1: انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و همچنین دفاتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا داشته و از جنبه‌های مختلفی به این گزارش نگاه کردن و همچنین بازتاب قابل تأملی هم در افکار عمومی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان داشته. به هر حال رسانه‌هایی مثل گاردین، مثل اشپیگل و دیگر رسانه‌های اروپایی اولا با شماری از آسیب دیدگان و همچنین خانواده‌های اونها گفتگو کردن و درد و رنجی که اونها کشیدن رو بهش پرداختن و از دولت و همچنین دستگاه قضایی کشورهای اروپایی خواستن که بر اساس اصل صلاحیت جهانی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین کسانی که از اونها حمایت میکنن و یا دست داشتن در این سرکوب ها رو میتونن که در هر کجای کشورهای اروپایی دن اونها رو بازداشت بکنن و اونها رو محاکمه بکنن بر اساس قوانین حقوق بشری و همچنین اشاره هم شده به موضوع اینکه این سرکوب ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی نظاممند بوده و حتی دستور داده شده بوده که معترضان رو به قتل برسون هم در رسانه ها بازتاب داشته و اینکه 377 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدن که 56 نفر اونها کودک بودن و این میطلبه که از سوی جامعه جهانی محکوم بشن و در نهایت هم اشاره میکنن به اینکه هم کشورها و هم دستگاه های قضایی کشورهای مختلف جهان باید بر اساس اون چیزی که عفو بین الملل درخواست کرده، یعنی محاکمه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد یک سازوکار در سازمان ملل و شورای امنیت و کشاندن عاملان این سرکوب ها به دادگاه کیفری بین المللی در این موضوع تاکید کردند.
0: با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری می‌رسیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با من بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
4: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
5: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
6: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد.
7: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
8: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
9: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
10: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
11: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
12: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
13: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
14: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
15: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
16: و نگران هستن از سربر کشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
17: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
18: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
19: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
17: ژیان آزادی
20: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
21: بین ما یک دریای خون فاصله است.
22: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
23: من گلوله بارا میکنم.
24: دست کم میگن را دوست
25: ندارم. از خون جوان
26: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
27: برخش نقش تو در تاریخه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. فضای امنیتی در شهرهای کردنشین ایران به دنبال اعتصاب کسبه در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی. پدر مهسا از بسته شدن مسیر آرامستان آیچی خبر داد. چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. ترکیه و عمان پروازهای ماهان رو متوقف کردند. این شرکت هواپیمایی از لغو پروازها به این دو مقصد خبر داد. همزمان توقف کامل پروازهای ایران به گرجستان در پی تحریم‌های آمریکا. تفلیس میگه تابع رژیم تحریمی هستیم. بحران معیشتی در ایران، هزینه ماهانه خانوار به 92 میلیون تومان رسید. دستمزد کارگران فقط کفاف 8 روز زندگی رو میده. و حمله حوثی‌ها به آرامکو پایگاه هوایی عربستان، همزمان دیدار محرمانه حوثی‌ها با مقامات آمریکا در عمان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. بازاریان و کسبه در شماری از شهرهای ایران در چهارمین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی اعتصاب کردند. این اعتصاب با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران انجام شده. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دست کم 20 شهر کردنشین شاهد اعتصاب بودند و بازار و مغازه‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تعطیل شدند. پدر مهسا ژینا امینی ساعتی پیش در بیانیه‌ای گفت مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی رو بستند و خانواده نتونسته برای حضور بر مزار او به اونجا بره. گزارش‌ها از جو امنیتی شهرهای کردنشین و آماده باش نیروهای امنیتی و نظامی و گشت‌زنی اونها در خیابان‌های اصلی شماری از شهرها حکایت داره.

0: رسانه های حقوق بشری گزارش دادن نهادهای امنیتی از دیروز با برخی از بازاریان تماس گرفتن و آنها را تهدید کردند که در صورت مشارکت در اعتصاب با عواقبی مثل پلمب، لغو پروانه، جریمه و حتی بازداشت مواجه میشن. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم شاهد علوی که از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه میشه. شاهد، با وجود تهدیدها و جو امنیتی، این اعتصاب در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی در شهرهای کردنشین باز هم موفق بود کسب مغازه‌ها رو به نشانه اعتراض بستند.
1: بله نیوشا، این قابل توجه هست به خاطر اینکه نشون میده جنبش زن زندگی آزادی همونطور که در مقاومت روزمره زنان در خیابانهای ایران ادامه داره، در حافظه جمعی ملت هم دست کم در کردستان جاری و ساریه و جایی که اراده جمعی در چارچوب بیانیه‌ای که احزاب سیاسی کردستان ایران که کردها رو در ایران نمایندگی می کنند در به لحاظ سیاسی دعوت میکنن، این اراده جمعی، این ادامه این جنبش در این شکل اعتراضی هم خودشو نشون میده. من مایلم اشاره بکنم به این که این سوال چون در شبکه‌های اجتماعی است، خب که چی؟ اعتصاب فایدهش چیه؟ اعتصاب خبر از اراده‌ای در ملت برای مقاومت میده. اراده فقط تعطیل کردن مغازه که نیست، اینکه کرکره رو پایین کشیدیم خب مغازه بسته شد، معنیش چیه؟ معنی اساسیش اینه که بخشی از جامعه از ادامه همکاری با سیستم دست میکشه، چون بالاخره این سیستم به لحاظ اداری و ساختاری و اقتصادی مجموعه از اعمال 80 میلیون آدمه در جای مختلف، بقال و راننده و معلم و دکتر و پزشک و مهندس. بخشی از این جامعه همبسته میشن، ارادهشون رو به شکل جمعی نشون میدن و اعلام میکنن که ما به این همکاری در این روز در این ساعت خاتمه میدیم. آیا این اعتصاب باعث میشه حکومت سقوط بکنه؟ نه، سقوط نمیکنه، اما این اعتصاب میتونه مقدمه در واقع پازل سکوت باشه. وقتی جامعه میتونه ارادهش رو به این شکل نشون بده، داریم تجربه تاریخی، جنبش اعتصابی از 1980 لهستان به همبستگی انجامید، جنبش همبستگی که 10 سال بعد باعث از بین رفتن دولت کمونیستی در لهستان شد، جنبش اعتصابی 1973 آفریقای جنوبیه که اراده رو به سیاهان در آفریقای جنوبی میده که بعداً آپارتاید رو ساقط بکنن. اعتصاب سال 57 در ایران، در همین ایران دوره معاصر خودمون، اون باعث شد که عملاً ریزش حکومت پهلوی تشدید بشه و اون باور در جامعه تقویت بشه. اینجا هم همینه، اینجا اگر اعتصابی رخ داده که دیدیم، البته من به باور من نسبت به 3 سال گذشته، به 3 تا سالگرد پیشین به یک معنا کم رمقتر بوده، جاهایی مثل سقه، سنندج، دیواندره خیلی جدی بوده، جاهای دیگه کمتر، 50-60%، 70%، 40%، چون سرکوب شدیدتره، چون به شدت تهدید کردن، چون مثلا آیچی مراسمی نبود، آب سد چراغویس رو باز کردن که مردم نرن. اما مسئله مهمتر اینه، شاید باید امیدوار باشیم یک جایی نیروهای سیاسی از این دعواهای مبتذل دست بکشن، در چنین مواقعی همه به استقبال این اعتصاب ها بیان، یک جایی که علاوه بر کردستان کل ایران اعتصاب کرد، میشه انتظار داشت که اولین در واقع گام در هم شکستن اراده جمهوری اسلامی به معنای فروپاشی این حکومت برداشته شده. این اعتصاب این پیام رو میده که در بخشی از جامعه این اراده وجود داره و باید منتظر بود که در بخش‌های دیگه جامعه هم با همراهی نیروهای سیاسی که ظاهراً به جای غم مردم دنبال دعوای سیاسی خودشون هستن، این اراده به وجود بیاد.
0: سپاسگزارم از تو شاهد. همکارم شاهد علوی از استوری ما در واشنگتن با من همراه بود. سازمان عفو بین الملل در چهارمین سالگرد اعتراضهای زن زندگی آزادی در گزارشی تفصیلی اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضهای 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شده و از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی در زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراضها را شناسایی و کشته شدن 377 نفر از جمله به 56 کودک رو مستند کرده. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران که از لندن با ما همراه میشن. خانم بهرینی، 4 سال گذشت از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی. می‌دونم که عفو بین‌الملل در تمام این سال‌ها مشغول مستندسازی بوده. این گزارش جدید، درخواست برای ارجاعش به دیوان بین‌المللی کیفری، چقدر فکر می‌کنید که نهایتاً منجر بشه به یک پیگیری حقوقی جهانی برای آمران کشتار و سرکوب مردم در اعتراضات؟
2: شما و بینندگان عزیز، عفو بین‌الملل در این گزارش بی سابقه و کمپینی که از امروز به راه میندازه، خواهان تشکیل مجراهای کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامیه. و در این رابطه دو درخواست مشخص مطرح شده، یکی همونی که شما بهش اشاره کردین، یعنی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل. این درخواستی که ما از همه دولت‌های جهان انتظار داریم مطرح بکنن و از اون حمایت بکنن، اما با توجه به سابقه وتو کردن قطعنامه‌های این چنینی از سوی اعضای دائمی شورای امنیت مثل روسیه، چین و امروز حتی آمریکا که حمله میکنه به دیوان کیفری بین‌المللی، این مسیر چندان در دسترس به نظر نمیاد. به همین دلیل عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کرده که ورود پیدا بکنه وقتی شورای امنیت به وظایفش عمل نمی‌کنه، و مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیزم عدالت کیفری بین‌المللی ویژه رو برای ایران تأسیس بکنه. این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در گذشته ترایبونال یا دادگاه به اون معنا ایجاد نکرده، ولی نمونه هایی هستش که مجمع عمومی سازمان ملل در واقع به دبیر کل سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه این اختیار رو داده که وارد مذاکره برای یک معاهده بین المللی که منتهی به تأسیس یک دادگاه بشه، چنین اقدامی رو انجام داده. و ما فکر میکنیم که مجمع عمومی سازمان ملل حتی بر اساس منابع حقوقی موجود این اختیار رو داره که خودش هم حتی با یک قطعنامه چنین سازوکاری رو تأسیس بکنه. ولی هرچند این به طور قانونی یک امکانه، یعنی شورای مجمع عمومی میتونه این کار رو انجام بده، ولی باید یک اراده سیاسی بزرگ در این رابطه شکل بگیره و کارزار عفو بین‌الملل متمرکز بر این خواهد بود که گفتمان جهانی نسبت به جنایات جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا بکنه و به دولت‌های زیادی در جهان فشار آورده بشه که چنین کاری رو در دستور عمل قرار بدن، و به این ترتیب صدای دادخواهی خانواده های داغ دیده هم در جریان زن زندگی آزادی، هم در کشتار دیماه، هم در جریان کشتار آبان و همه این جنایات شنیده بشه. عفو بین‌الملل گفته که زمان اون فرا رسیده، در واقع سال هاست که فرا رسیده که این عادی سازی کشتار معترضان و شکنجه معترضان در ایران به پایان برسه و مسئولیت با بحران مسئولیت که ریشه این جنایت علیه بشریت برخورد جدی کیفری صورت بگیره.
0: خانم بهرینی، میدونین بهتر از من که برای جامعه جهانی این هم مهمه که نشون داده بشه، مستند شده باشه که این برخورد یک برخورد سازماندهی شده بوده، نه صرفا برخوردهای جزئی از کارکنان مثلا نیروهای امنیتی و نظامی. چقدر در این گزارش ها به این موضوع اشاره شده و مستند شده که این برخوردهای برخوردی از بالا بوده، دستورش رو مشخصا افراد تعیین کننده در جمهوری اسلامی صادر کردند؟
2: اهمیت نتیجه گیری حقوقی جنایات علیه بشریت همینه، چون جنایات علیه بشریت برای اینکه اثبات بشن شما باید نشون بدین که اعمال مجرمانه مثل قتل، تجاوز، شکنجه در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته صورت گرفته و در اجرای یک سیاست حکومتی، و اینها دقیقاً مواردی هستن که در این سند 1000 صفحه‌ای که بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی تنظیم شده به اونها پرداخته شده و شواهد گردآوری شده در این گزارش مفصل جای هیچ تردیدی باقی نمیذاره که این جنایات علیه بشریت گسترده هستن، سازمان یافته هستن و به همین دلیل اصلا باید به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی بشن. نکته مهم این گزارش اینه که نه تنها نقض حقوق بشر رو بررسی کرده، بلکه در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی تجزیه و تحلیلش کرده و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو نشون داده به نحوی که قابل استفاده برای دادستانی‌ها و قضات آینده خواهد بود، قضاتی که ممکنه داس ستانیای با بستر ایران و پیچیدگی این ساختار امنیتی روبرو نباشن، آشنا نباشن و امروز یک سند مفصل جامعه رو حداقل در مورد بخشی از این نیروها که در متفرق کردن کار کلیدی رو انجام میدن، یعنی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و وزارت کشور و شوراهای تامین در سطح شهرستان و استان، امروز این سند مفصل نوری بر این ساختاری که جنایت آفرینه تابونده و امیدواریم که با کارزار جهانی، با حمایت جامعه مدنی، با پیگیری دادخواهان بتونیم گفتمان جهانی در این رابطه رو عوض بکنیم و روزی عدالت کیفری تحقق پیدا بکنه.
0: رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن، سپاسگزارم خانم بحرینی. چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته، چهار سالی که برای بسیاری با زخم، داغ و خاطره گره خورده. صدف باغبانی یکی از مجروحان اون اعتراضاست، کسی که خودش اون روزها رو از نزدیک تجربه کرد و حالا همکار ما. بریم به میلان ایتالیا، همکارم صدف باغبانی اونجاست، با او بیشتر صحبت بکنیم. صدف، اگر خاطرت باشه که فکر کنم هست، تو اولین مصاحبه تلویزیونیت رو هم در همین برنامه داشتی، عکسی از خودت گذاشته بودی از بدن برهنت که پر از ساچمه بود و از اون زخم‌ها گفته بودی. الان چهار سال گذشته، ما سرکوب خونین دیماه رو هم داشتیم. به اون روزها که نگاه می‌کنی، در پیوند با دیماه چطور می‌بینی همه اینها رو؟
3: درود نیوشای عزیز، و بله یادم هست و اینکه اجازه دادین صدایی داشته باشم و به بیرون بازتاب بدم ممنونم. در رابطه با زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، حتما که اینا در امتداد هم هستن، باعث شدن آگاهی هایی برای مردم به وجود بیاد که الان در جایگاهی که هستیم برسیم. زن زندگی آزادی دردی رو درون ما زنها زندگی کرد که برای همه ما آشنا بود. ما قبل از مهسا هم مرگ های بدتری، قتل های بدتری دیده بودیم، از جمله ندا آقا سلطان که وسط خیابون با گلوله جنگی کشتنش. اما مرگ مهسا، قتل مهسا، دردی بود که من و خیلی از زن های ایران توسط گشت ارشاد بهمون تحمیل شده بود، از تحقیر، از توهین، از فیلم برداری که میکردن به زور از ما اعتراف میگرفتن. من از سن 11 سالگی چندین بار بازداشت شدم توسط گشت ارشاد و هر بار مورد تحقیر قرار میگرفتم و توسط زن زندگی آزادی یک نیروی انگار درون ما اومد که دیگه نمیتونه